0: ישנה קינה מאוד מפורסמת, הרזי הלבנון, אדירי התורה, בעלי תריסים במשנה ובגמרה, העוסקת בעשרה הרוגי מלוכה, שהקיסר הרג. ומעניין, אותם עשרה הרוגי מלוכה, אנחנו נתגשים איתם פעם נוספת, ביום כיפור, לאחר כל סדר העבודה בתפילת מוסף. רק שם, זה מופיע בצורה אחרת, כאשר הכותרת אלה הזכרה, ונפשי עלי אשפחה. על מה? על אותם עשרה הרוגי מלוכה. הם מופיעים פעמיים, בקינות של תשעה באב, וביחד עם זה גם, בסוף העבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. והסיבה לכך, כי חז"ל מלמדים אותנו, קשה מיתת צדיקים כשרפת בית אלוקינו, והם מיתת צדיקים מכפרת על עוונותינו. ותשעה באב עוסקים בחורבן הבית. אז לכן, קשה מיתת צדיקים כשרפת בית אלוקינו, ומשווים את עשרה הרוגי מלוכה באותה קינה לכלי המקדש, למנורה, שהם אינם, הם נשרפו, אז קשה מיתת צדיקים כשרפת בית אלוקינו. וזה נאמר פעם נוספת, ביום הכיפורים, לאחר סדר העבודה, מיתת צדיקים מכפרת. אז אחרי שקוראים את כל סדר העבודה, אנחנו מבקשים שמיתתם של הצדיקים עשרה הרוגי מלוכה תכפר גם על עוונותינו שלנו, ונזכה במהרה שיבנה המקדש בעיר הבירה בירושלים, עיר קודשנו. אז לכן זה מופיע פעמיים. בתשעה באב משווים את עשרה הרוגי מלוכה לכלי המקדש שנשרפו כשם מיתת צדיקים, כשרפת בית אלוקינו, ובסליחה שאנחנו אומרים ביום הכיפורים אחר סדר העבודה, משווים אותם לקורבנות שהיו מחפרים בזמן המקדש, כך מיתתם גם תחפר עליהם. אבל מה שמעניין מאוד מאוד, שהקינה בתשעה באב, והסליחה הנאמרת ביום הכיפורים, הם בנויים על מדרש. מדרש שנקרא אלה הזכרה. שם מדובר שהקיסר ביקש ללמוד תורה, אבל ממש ללמוד אותה בעיון עם כל הפרטים וכל הדינים וכל ההלכות. ויום אחד לימדו אותו את ההלכה גונב איש ומחרו מות יומת. קודם לכן לימדו אותו על האחים שמחו את יוסף, שנאמר בנביא עמוס, המחירה לא רק הייתה עבור 20 כסף, אלא על מוכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. וחז"ל מבארים, מה זאת אומרת נעליים? כשהוציאו האחים את יוסף מהבור, הוציאו אותו משם ערום, כי לשם הורידו אותו בצורה הזו. ומחו אותו כך לישמעאלים, ובצורה ניסית, ירד עליו בגד. באו הישמעאלים, וחז"ל אומרים על כך, בצווארו היה תלוי קמע שקיבל מאביו. שלח הקדוש ברוך הוא את גבריאל, והוציא מאותו קמע בגד ולבשו. ופתאום הוא לבוש, אומרים האחים לישמעאלים, סליחה, מכרנו אותו ערום. וזה לא כלל את הבגד, הבגד הוא שלנו. אמרו הישמעאלים, סליחה, שמכרתם אותו באמת, הוא היה ערום, הוא היה בלי בגד, והבגד עלה עליו בצורה ניסית, אחרי שהוא כבר היה ברשותנו, ולכן זה נשאר איתנו. והתנהל ויכוח ביניהם, שהמסקנה הייתה כפשרה, הישמעאלים הוסיפו לאחים מלבד 20 כסף, 4 זוגות מנהלים. 4 זוגות מנהלים. מעניין, מוזר מאוד. מה פשר הדבר? יותר מזה, שהקיסר למד בדיוק את כל הפרטים של מכירת יוסף, כולל את הפרט הזה, יום אחד באחד מחדרי ארמונו, הותח את הכתלים במנהלים, וקרא לחכמי ישראל, ואמר להם, דין הוא לדין, מה הדין גונה מישהו מחרו? הם חשבו, הוא רוצה לדעת עוד דרך, שהוא למד, מות יומת. אמר להם הקיסר, האחים מכרו את יוסף, ולא נענשו על כך, אתם, חכמי ישראל, עבורי שקולים, כעשרת אחרי יוסף. ולכן, מכיוון שהם לא נענשו, אני הולך להעניש אתכם במיטה, על המחירה שהייתה אז, שעליה נאמר, גונה מישהו מחרו מות יומת. כי אתם בשבילי שקולים כאחרי יוסף. אמרו לו, תן לנו 3 ימים, בתפילה, ונברך, אם גזרה היא מהשמיים, נקבל אותה. ואם לא, נוכל להפר אותה. נתן להם 3 ימים, ו3 ימים האלה רבי, רבי ישמעאל כהן גדול, נודע לו, גזרה היא מן השמיים. למשמעות של המילה גזרה, מלשון לגזור. זאת אומרת, יהיה פה מיטה ניתוק של החיים היומיומיים. הם ימותו. וכשהוא ירד לבשר לחבריו את הבשורה הרעה הגיעה אליהם, אחד שהם היו, הוא מצא אותם יושבים ועוסקים בהלכות הפסח. ואמר להם, גזרה מן השמיים, קבלו אותה עליכם. מצד אחד, הצטערו צער נורא, מצד שני, סמכו שהם שקולים כאחי יוסף. עד כאן דברי המדרש. על המדרש הזה נבנתה הקינה של 9 באב, ארזי הלבון הנדירי התורה וכו' וכו', שקשה מתאדם כשריפת בית אלוקינו. על המדרש הזה יצרו את הסליחה ביום הכיפורים בסוף סדר העבודה, לפי חלק גדול מהקהילות. המדרש מביא אותנו למספר שאלות. ראשית, מדוע הנעליים תופסים מקום כל כך גדול למכירת יוסף? מוזר ביותר. 4 זוגות מנהלים, ולאחר מכן מצאנו את המנהלים שהקיסר מילא את כל החדר בארמונו במנהלים והביא לשם את חכמי ישראל להראות להם בהמחשה שמגיע להם מיטה כי הם שקולים כאחי יוסף שמחו את אחיהם עבור נעליים. מדוע נעליים תופסים מקום כל כך גדול? ודבר נוסף, מה חשוב לחזר לציין, שהם קיבלו את הבשורה הרעה, ישבו ועסקו בהלכות הפסח. מה זה משנה מה הם למדו? אם זה נאמר בחזר, כי זה לא כסיפור, או ליצור ככה תמונה מעניינת, מרתקת, אלא את זה משמעות. מה כל כך חשוב ללמדנו, שהכל היה, בזמן שלמדו, את הלכות הפסח, בשעה ששמעו את השמוע הרעה, שהם הולכים באמת למות, על קדושת שמו יתברך. אז כדי לא דבר השאלות הללו, נפתח בצורה הבאה, ונראה פה באמת דבר מדהים, מדהים, מדהים. אם כל שנה זה מהווה הכנה, הקינה והסליחה ל9 באב, וביום הכיפורים, השנה על אחת כמה וכמה. ונפתח בצורה הבאה. האבות והאימהות, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, רחל ולאה, מלבד סיפור חייהם, יש דבר משותף ששזור ביניהם. היה ביניהם ויכוחים. היו ויכוחים, דבר טבעי, והמעניין, שבכל הויכוחים הללו, האישה צדקה. אם זו שרה אימנו, שאומרת לאברהם גרש את בן האמה, כי לא ירש בני עם בן האמה, ואברהם אומר מה פתאום, הוא בני, ובורלם אומר לו כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אם זאת רבקה שהבינה שמי שראוי לברכה ברכת יצחק שקיבל מאביו אברהם זה יעקב ולא עשיו, ויצחק מאוד מאוד רצה לברך את עשיו מאוד, ובסוף שהברכה באמת הגיעה ליעקב איך שהגיעה בצורה שרבקה חיבנה את יעקב וקבל את זה בהרמימות כי אמרה לו, זה בנבואה, אני אומרת לך, הודע על כך יצחק ואמר, גם ברוך יהיה. והיה עוד ויכוח, בין יעקב ובין רחל, וגם כאן, אמא רחל צדקה. חוזרים הביתה אחרי השנים מבית לבן. אומר יעקב למשפחה, זהו, אנחנו בארץ לנצח. בורא עולם הבטיח לאברהם בברית בין הבתרים, דור רביעי ישובו הנה. אברהם דור ראשון, יצחק שני, יעקב שלישי, אתם הילדים דור רביעי. ולכן החזרה שלנו לארץ קודשנו היא נצחית. רחל אומרת לו, לא, לא, יהיו עוד גליות, יהיו עוד קשיים. יהיו עוד אסונות, ירחם השם שיותר לא יהיו. זה לא הכוונה בהבטחתו של בורא עולם. מה הכוונה דור רביעי? נבין בהמשך שזה יהיה. מה המשמעות של זה באמת? וכל הזמן היא אומרת לו, ויעקב לא מוכן לקבל את זה. עד כדי כך שהמיילדת, מיילדת את בנה השני בנימין, והיא מבינה שהולכת למות, הבקשה האחרונה שלה, דקה לפני שיוצבת את העיניים, של רחל אמנו, תגידי לאבא שלו, של התינוק, שיקרא לו בן עוני. יהיה עוד עניינות, ויהיה עוצר, ויהיה יגון, ויהיה קושי. ויהיו אתגרים. ויעקב קורא לו בן ימין. ימין השם עושה חי, ימין השם רומנו. זאת אומרת, עד כדי כך, רחל הייתה משוכנעת שהיא צודקת, שבקשתה, צוואתה הייתה לקרוא לו בן עוני, ויעקב לא מקבל את צוואתה. את הצוואה שלה, ולא מקבל את הבקשה שלה. וקורא לו בנימין, ושום, אמא, והפעם אמא רחל צדקה. ובאמת, כתוצאה מכך נוצרה עניינות גדולה ואבילות ונחרב הבית. נחרב הבית. ובין העינויים שלנו עם ישראל כל שנה בתשעה באב, זה להסיר את המנהלים, נעילת הסנדל. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. הנעליים תופסים מקום גדול מאוד. בדברי התורה, בדברי הנביאים ובחז"ל. ונראה מספר דוגמאות. אדם נפטר, השאיר אלמנה בלי ילדים. באה התורה ואומרת לו, תקים שם לאחיך. תנסה. לאמנתו, תקין לו שם, והבן שיבלד יהיה על שמו. והוא לא מוכן, אומרת התורה, בזמן שזה נהג, וזה באמת היה נעשה לשם שמיים בצורה מושלמת, אם הוא לא רצה, הוא עבר תהליך של חליצה. חליצה את נעלו, כל התהליך, ומאותו יום, הוא מקבל עוד תואר לשמו בית חלוץ הנעל. בורא עולם אומר למשה רבנו, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. מגיעים לבית המקדש, מסירים את המנהלים. והיום הכהנים שמברכים, גם הם מסירים את המנהלים בשביל ברכת כהנים. עולי הרגל היו משבחים אותם, כפי שנאמר בשיר השירים, מה יפו פעמייך בנהלים בת נדים. מה יפים רגליהם של ישראל העולים לרגל. אז איך הגדירו את היופי הזה? מה יפו פעמייך בנהלים, דהיינו הנעליים. בת נדים, ביתו של אברהם אבינו. בניו, בנותיו של אברהם אבינו. הגמרא אומרת במסכת שבת, לעולם ימכור אדם קורות ביתו כדי לקנות מנעלים. ימכור את הקצת שיש לו, כי אין מצב ללכת בלי מנעלים, בלי נעליים. בגדים אני מבין. רבי יוחנן אמר לתלמידיו, אתם יוצאים לרשות הרבים, תתלבשו כראוי. כי המפגש הראשון זה הצורה שבה אדם מתלבש. קרא לבגדים למנה, זה בגד מכבדותה, זה מכבד את האדם. אבל עם כל קורות ביתו לקנות מנהלים, הנה במקומות שונים בתורה בנביאים ובחזל רואים איך המנהלים תופסים מקום גדול. מהו ההסבר לכך? המיוחד בבגד, בגד מכבד את האדם בהיכרות הראשונה. נעל זה לא לכבוד, נעל זה צורך. קשה ללכת, לרוץ במקומות מורכבים אם אין מנהלים, וכשיש זה מקל מאוד. אבל יש עוד היבט בנעל. בורן אומר משה רבנו, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד אליו אדמת קודש. באים למקדש, חולצים את המנהלים. למה? כי עניינו של הנעל, עניינם של המנהלים, ליצור חציצה בין גוף האדם לאדמה. נוצרנו מהאדמה ולשמה, אבל החיים שלנו הם מעל האדמה. אנחנו במקום גבוה יותר. אז לכן המנהל בעצם מהווה חציצה, מחיצה, בינינו לבין האדמה. ולכן כשאדם מגיע למקום קדוש, אין צורך בחציצה או במחיצה. כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואנחנו הזוכים לעמוד על אדמת הקודש, ובמקום קדוש המקדש. שם לא צריך את המחיצה, את החציצה. זה המנהל, זה הנעליים. נעליים מלווים אותנו, ומאפשרים לנו לבחור לאיזה כיוון ללכת. זה הבחירה שלנו. בכוונה לעשות את הבחירה הנכונה. כשהיו עולים לרגל, היו משבחים את עולי הרגלים, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב? מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב? מה הכוונה? כשיש מנהלים, אפשר לנסוע איתם בכל מיני מקומות לחופשייה כזו או אחרת, בכל המועד ובחגים. אבל אנחנו בחרנו, דווקא בחגים, במועדים, לנתב את ההליכה שלנו למקום המקדש. שלוש פעמים בשנה יראה פני השם אלוקיך. יראה כל זכוכה לפני השם אלוקיך. בחרנו לעלות למקום ששם נוכל לקבל תדלוק עד הרגל הבא. ואת החופשות שהן חשובות ומיוחדות ונפלאות, נמצא בזמנים, לעשות בזמנים אחרים. זה המנהלים. זה המעלה שלנו. על המלאכים נאמר ויחזקל רגליהם רגל ישרה. בלכתם לא יישם. רגליהם רגל ישר. מלאך הוא מורם מחיים נורמליים. הוא יכול ללכת ישר. כי מהותו הוא רוחני ומקבל את ההוראות שבו עולם הוא מבצע אותה. אצלנו יש את האפשרות ללכת לאיפה שאנחנו רוצים. ולהגיש למה אנחנו מחוברים. אין פיזית אם הרגליים מחוברים לאדמה, או יש משהו שמהווה חציצה בין האדמה לבין הרגל. לכן, מאוד מעניין, שיש התחלה חדשה. אנחנו יודעים, ההתחלה מגיעה תמיד עם אור. נרות שבת, נרות חתונה, נרות ברית, נרות פדיון הבן, מגיע עם אור. התחלה חדשה, התרגשות, חלומות, ציפיות, אבל יש עוד נר. וזה נר נשמה. נר השם נשמת אדם. באים ואומרים לאדם, הנר מחבר אותנו למי שהיה, אבל בתקווה שנוכל להמשיך את מה שכבר היה, ולהרגיש את האובדן שכבר היה, ולצעוד איתו קדימה, ולהמשיך את החיות הנצחית שלנו עם ישראל. ואומרים בכך, אז באותו זמן, אומרים להבל לחלוץ את המנהלים. למה? למה לחלוץ את המנהלים? אבל יכול לאכול בשר, אם הוא מרגיש שהוא צריך את זה. אפילו לשתות יין, להוריד את הלחץ המוטל עליו, או הקושי או הפחד ממצבו. אז למה לחלוץ מנהלים? כי אומרים לאדם, שב שבוע. תראה מה היה. כמה יקר הלך לאיבוד. איך ממשיכים הלאה לבנות וליצור מתוך אמונה שבסוף הכל יתחבר לאור אחד גדול. שם. זה ליחיד. ולנו לכלל ישראל. זה תשעה באב. יושבים גם על הרצפה. יושבים כאבל במקום נמוך. ובעצם מסכנים את שלושת השבועות. אז איך יוצאים מזה? מה אני לוקח איתי? אז לכן, באותו יום שזה שיא האבלות של כלל ישראל, אנחנו חולצים את המנהלים. אנחנו פחות מדברים ויותר חושבים. כי כשאדם חושב, התמונה היא גדולה יותר. כשאדם מדבר, הוא ממוקד למה שהוא אומר. ואז, מגיע מוצאי תשעה באב, שהוא גם מגיע בפן אחר, במוצאי יום הכיפורים. ימי אלול, בהם אנחנו עסוקים בסליחה, במחילה, ברצון לתקן קצת יותר, ממה שאפשר ורוצים. ואז ביום הכיפורים, כשמסתיים היום הקדוש, באיזה תפילה? נעילה. אני עוד מעט חוזר לנעליים שלי. אחרי חודש של אלול ותשרי, או מראש השנה עד יום הכיפורים, לאיזה נעליים אני חוזר? של שנה שעברה, שברחתי ולא עזרתי כשיכולתי, שכעסתי ולא ויתרתי ולא סלחתי. ואנחנו הרי מבקשים בתפילות ובסליחות, סלחנה לעמון העם הזה. ובורא העולם אומר, סלחתי כדבריך, גם אני סולח. והאם שלושת השבועות של האובדן, של החורבן, של בין המיצרים, בעצם מביאים אותי להרגשה כמה חשוב שנהיה ביחד? מתי זה השיא של הביחד שלנו? במשך השנה. השיא של המשפחה. מתי כל המשפחה, בכל עם ישראל, על כל גווניו, משתדלים להיות ביחד? יש לילה אחד מיוחד, שבאמת כולם משתדלים להיות ביחד. אף אחד לא מדלג על זה. זה ליל הסדר. זה פסח. ולעולם, באותו לילה שחל פסח, חל תשעה באב. השנה חגגנו את פסח ביום חמישי, אור ליום חמישי חמישי, תשעה באב, אותו דבר בדיוק. שבוע הבא, אור ליום חמישי ביום חמישי. יום צאתי ממצרים הוא יום צאתי מירושלים. גם זה כותרת של קינה נוספת בתשעה באב. כי מה מיוחד בפסח? זה הביחד. הביחד במובן, בכל היבט אפשרי. לא אוכלים מבושל, כי אוכל מבושל, עוף, בשר, הוא מתפרק. אוכלים צלי אש, צלוי, זה נשאר כחתיכה אחת. כולם סביב השולחן, כל הילדים, כל הסוגים. זה זמן שבו אנחנו מתחברים. זה בו זמן שכל אחד מרגיש את היציאה מהמיצר לחיבור הגדול שלנו, כמשפחה אחת גדולה, משפחת עם ישראל. אז יום צדי ממצרים, הוא יום צדי מירושלים. אותם 10 הרוגי מלוכה, שקיבלו את הבשורה הרעה, שנגזר עליהם דין שמיים, היו יושבים ועוסקים אז בלכות הפסח, או זה היה בפסח עצמו, קרוב לפסח. מה זה כל כך השם הפרט הזה? כי היכולת שלהם להיות כשקולים כאחי יוסף, ולתקן את חטאם, מכוח אחדותם. והם היו 10. וכשאנחנו כעם, מבקשים באמת, ולו בקצת, להוסיף עוד אחדות, עוד חיבור, עוד הרגשה פנימית, כן אני סולח. בלי חשבונות, כן מגיע, לא מגיע, אני סולח, נקודה. אז יהיה יום צאתי ממצרים, יום כניסתי בחזרה לירושלים. זה חז"ל מלמדים אותנו. זה המפתח הגדול. מכירת יוסף הייתה ביום הכיפורים, אומרים חז"ל, בשעת המנחה. לכן גדולה תפילת המנחה מכל התפילות. למרות שהיא נראית תפילה ככה מצטרפת, קצרה. שמה זה התחיל. שמה זה התחיל על מוחם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אמרו הישמעאלים, השתגעתם, אתם מוכרים אח, מה שאתם שווים זה 4 זוגות מנהלים. ואותם ישמעאלים גם מעוררים אותנו. ודאי שחלק מכם זוכר, ואם לא תפתחו את האלבומים ותראו, אחד התמונות של מלחמת ששת הימים, בחצי האי סיני, קילומטרים של נעליים. השאירו המצרים נעליים וברחו לראות אלינו כלום. אל תהרגו אותנו. ולפני מספר שנים, בתשעה באב, זרקו הישמעאלים לכותל את הנעליים. כי הרי להיכנס עם משהו אחר אי אפשר, אבל להיכנס עם נעליים הם נכנסו, והם מורדים את הנעליים, זרקו את זה לכותל. אני מתפלל עם שם. אומר לנו בורא עולם, זה בידיים שלנו. האם הנעליים יהיו נעליים מלשון נעלה ונראה? נקומה ונעלה. ציון אל בית אלוקינו, נקומה ונעלה אל ארץ קודשנו, נקומה ונעלה ונלך אחד אל רעהו. או חס וחלילה, כל אחד לכיוון שלו. זה מה שחזר בהם ללמד אותנו. באים ללמד אותנו שבעצם כולנו זה נשמה אחת גדולה, כמו שאומר בעל התניא בפרק למד ב', הזכרנו זה הרבה פעמים. לכן יקראו ישראל אחים, ממש שמצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדה. וזה שאמר הלל הזקן על כל קיום המצווה, כל התורה תלויה על מה? על ואהבת רעך כמוך. מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. ללמדנו שכל מהותנו היא אחת. לכן, אנחנו נמצאים באמת בזמנים מאוד גדולים, רואים את ידו של בורא עולם, את כל מי שמתכנן מה שמתכנן, דברים יוצאים לגמרי אחרת. ורואים באמת לב מלאכים ביד השם. אז ניקח את ה9 ימים האלה, והמספר 9 כידוע מסמל לידה, 9 ערכי לידה. נצא באמת מה9 ימים הללו, אם הם לא יסתיימו קודם לכן, ברצונו של הבורא, עם לידה חדשה, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. שונים לגמרי, חושבים אחרת, בסדר, פרצותיהם שונים, דעותיהם שונות. זה המגוון, זה היופי. אבל כל אחד יראה את מעלתו של חברו. מה אני יכול ללמוד מהשני? זה לא עושה אותנו נחמדים, זה עושה אותנו שמחים. ניקח את ההיבט הזה איתנו, לכן אנחנו מבינים למה היו עסוקים בלכות הפסח. מדוע המנהלים תפסו מקום כל כך גדול? ניקח את הדברים האלה באופן הזה, אז נוכל באמת לומר איש לרעהו, קומה ונעלה אל ארץ קודשנו, אל ארץ ישראל, לליל קודשנו ירושלים, נוכל באמת לחיות חיים של התעלות, ובוא עולם באמת יהפוך את הימים ואת הצומות לימים של ששון ושמחה, ונזכה לאמת, לשלום, אהבו, ובאש הציתה בורא עולם את ירושלים, ובאש הוא עתיד לבנותה, בעזרת השם, מתוך הרבה ברכה, מתוך שמחה והצלחה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.

0: שלום וברכה. אנחנו קרובים לתשעה באב, ליום שבו לא נוכל לעסוק בתורת השם, אלא אנחנו רק נגע בדברים מסוימים המותרים לנו, ואנחנו למדים דברים הרעים בירמיה. דברים רעים בירמיה אנחנו שומעים כאן בדבר אחד מיוחד, כאשר כבר נקרא בתוך דברי הנביא באיכה, אומר הנביא, קומי רוני בלילה לראש השמורות. כלומר, בתוך הכאב, בתוך התיאור הנורא של החורבן, עם כל זה, מבשר ירמיהו הנביא ואומר, מתחילה תקופה חדשה, שירה של תורה שבעל פה, קומי רוני בלילה. אומר התרגום, קומי כנישתא דה ישראל, כנסת ישראל, שדריה בגלותה, שנמצאת בגלות, עשו כבמשנה בלילה, תעסקי במשנה, ארום שכינתא דה השם שריה לקבלך. כי שכינת השם ניצבת למולנו. קריאה לעמוד ולקרוא בלילה, לקרוא וללמוד, ודווקא באופן מיוחד בלילה, זה הרגע מיוחד שבו מתאמצים עוד יותר בעמל התורה. בוודאי כל הזמן, הרי דווקא בדברי הנביא ירמיהו אנחנו למדים דברים מיוחדים, שאם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וחזל בפסחים זמחת אומרים שאלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. וכך כותב הנביא ירמיהו גם בפרק למד א', נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם הכתבנה, והייתי להם ללוקים והם היו לי לעם. התורה היא הבסיס, יסודה של תורה הוא כל רגע ורגע בחיי העולם. אבל לא לשכוח את הבסיס של קומי רוני בלילה בראש השמורות. מעניין שכאשר בנו את בית המדרש הגדול בעיר היהודית הגדולה לבוב, למברג, רצו להתקין שם תאורה חדשה שתיתן אור יקרות בכל הבניין. רבה של העיר בזמנו לא הסכים לכך. רבי יוסף שאול נתנזון, בעל השואל ומיישיב, לא הסכים, והוא אמר, אני אגיד לכם למה. כי לפעמים יושב יהודי ולומד לאור הנר בשקיקה, ואז הוא יתרגש, הוא יתעורר, הוא ירצה אפילו לבכות בדבקות. זה רק אם כל אחד ישב ליד נר במקום שלו. אבל אם כל המקום כולו יהיה מואר באור חזק, יתבטל הדבר הזה, וחבל. זה נכון, אנחנו לא נוהגים כך, אלא אנחנו היום מנסים להאיר בכל האפשר אור יקרות כדי שניתן יהיה ללמוד בהרחבת הדעת. אבל למדים מכאן את הבסיס הזה שיש מעלה גדולה גם בלימוד, כי הלימוד בלילה הוא עת רצון מיוחד. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שיפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. ובדברי הפלא יועץ בספר אורות אלים, הוא מביא את הגמרא במסכת תמיד תנא רבי חייא, כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו. ואז הוא כותב ואומר, כי את רצון היא לשפוך שיחה, לדרוש סליחה, ולבקש חכמים על גאולתנו ועל פדות נפשנו, להתחנן לפני אבינו שבשמיים שיעזרנו על דבר כבוד שמו ויתקננו בעצה טובה מלפניו. זאת אומרת, למד הבעל לא שואל ומיישיב, כשאתה יושב לאור הנר, אתה מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה שופך כמיים לבך נוכח פני השם, כי תורה ודבקות בהשם, כולם כאחד, מביאים אותנו לקרבה. ולמעשה, כל הכאב של הימים הללו, הוא כאב שאמור להביא אותנו לקרבת אלוקים, כדי לזכות להשיבנו השם אליך ונשובה, לזכות לחדש ימינו כקדם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. הימים האלה בעוונות הרבים שוב אנחנו מונים לחורבן בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, והשבוע ביום החמישי לשבת יהיה יום תשעה באב, בעזרת השם נחוג אותו כיום לדת משיח, משיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו. ואולי נזכה שעוד לפני תשעה באב יבוא. אבל צריך לעשות סדר בדברים. בואו נעשה קצת היום עבודה, להבין את העניינים, מה קרה פה, על מה ולמה החורבן, ועל מה ולמה האבל על החורבן. יש שלושה פסוקים בתורה ובנביאים שמורים את כל העניין הזה. פסוק ראשון בתחילת התורה בבראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. הפסוק השני מופיע בספר מלכים, ואני אגיד לכם גם את הפרטים. מלכים, בספר מלכים א', מלכים א', כן, נו איפה זה ברח לי, מלכים א', שמה אומר הנביא, והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים. והנה אדוני עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים, לא ברוח השם, ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה, והנה אדוני עובר. מתי זה היה? בזמן שאליהו הנביא היה שם וברח שלא יהרגו אותו, ואמר כי עזבו בריתך נאום השם וכו'. אז אמר לו, חייך שאתה תבוא בכל ברית וברית ותהיה נוכח שם. פסוק שלישי לפי הסדר זה יחזקאל, יחזקאל פרק א', בהתחלה עוד כבר ויהי ב-30 שנה וכו', מתאר יחזקאל, ואני בתוך נהר כבר ונפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. מה הוא ראה? והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת בתוך הברד ונוגה לא סביב. עכשיו אבותינו גם במדרשים וגם בזוהר וגם בגמרא דנו ופרשו את הדברים האלה. מה הדברים? אז ביארו כך. והארץ הייתה תוהו ובוהו, כשנברא העולם היה בהתחלה תוהו. מה זה תוהו? הגמרא אומרת, זה גלות בבל. ובוהו היה גלות מדי, זאת אומרת כבר שנברא העולם, עוד לפני שהיה האדם הראשון בכלל, לפני היום הראשון בכלל. אז תוהו בבל, בוהו זה מדי, חושך יוון, תהום זה גלות אדום שאנחנו נמצאים בה היום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח שיבוא במהרה בימינו. וצריך להבין מה קרה פה, מדוע היה כבר אז את כל הנבואה הזאת, זאת אומרת כבר היו הגלויות האלה לפני שנברא העולם, כבר היו מוחדים לפני ששת ימי בראשית, גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון וגלות אדום. על מה ולמה? בקיצור, יש לנו בכמה מקומות, אבל אני רוצה לקצר היום ולהגיע לדברים העיקריים, כי יש הרבה הקדמות להבין את כל המהלך הזה, כולל מכירת יוסף וכולל מה שאנחנו נמצאים כעת בגלות ומה עלינו לעשות. יש לנו בזוהר הקדוש, בראיה מאמנה, פרשת כי תישא. שם בדף רש עין ת', שם הזוהר מזעזע מאוד, מדבר על התקופה שלנו אפילו. ממש. שם הזוהר אומר שיש קו ירוק ויש אבנים מפולמות ויש, הוא מתאר את הארבע גלויות. מה זה קו ירוק? מתאר רבי שמעון בר יוחאי שכשאתה, אם נניח שאתה עולה לשמיים ואתה מתחיל לרדת לכיוון כדור הארץ, אתה רואה קו ירוק. זה מה שכתוב בשיר של בר יוחאי, קו ירוק מחדש חודשים. מה זה? זה הקו של האטמוספירה, ששם מתחיל להיות התהוות גשמיות. לפני כן הכל רוחני. הקו ירוק הזה, לכן כל דבר שמתחיל להתהוות בעולם הוא בצבע ירוק. תראה כך, התינוק בימי אמו הוא ירוק. אפילו כשנולד הוא צהוב, יש לו צהבת, זה ירוק. צהבת זה ירוק. וכן עלה, יוצא מהעצית שלך, או בהגינה, מתחיל להיות בצבע ירוק. אחר כך הוא מתפתח, נהיה אילן, נהיה עץ, נהיה פירות, נהיה מה שנהיה. אז זה נקרא קו ירוק. זה קליפה אחת. קליפה שנייה, יש אבנים מפולמות, אומר רבי שמעון בר יוחאי. מה זה אבנים מפולמות? המפרשים כתבו, ויש לנו גם בגמרא בחגיגה בעניין זה, יש אבנים שנמצאים בקרקעית הים, אוקיינוס, שיוצא מהם מים, והם נקראים אבנים מפולמות. זה מים שבאים מהתהום. אומר הזוהר הקדוש, קו ירוק, הוא לא בער מה זה, הוא השאיר את זה סתום, אבל אבנים מפולמות, הוא אמר, זה שלומדים תורה ויש לך קושיות בלימוד התורה, ואז אחרי זה אתה זוכה לפסוק את ההלכה ולברר אותה, מהי ההלכה. אז זה פסקי תורה, זה נקרא שיוצאים מהסלע, זה המים שיוצאים מהאבנים מפולמות. אחר כך הוא אומר הזוהר, חושך זה גלות מצרים. גלות, לא, הוא אומר שם גלות קצרה, סליחה. הוא אומר זו גלות קצרה. אז יש לנו, אנחנו צריכים לעבור, עברנו את קו ירוק, עברנו את אבנים מפולמות, עברנו את חושך שהוא גלות קצרה, ועכשיו אומר רבי שמעון, אנחנו בתהום, בתהום, לא מגיעים לקרקעית. מה זה הגלות הנוכחית, נקראת תהום. ומה זה התהום? למה זה תהום? אומר בגלל מכירת יוסף. מכירת יוסף, מכרו את יוסף, אז זה איפה יוסף השליחו אותו? אומר רבי שמעון לבור, והנה אין מים בבור, והבור ריק אין בו מים. מה כתוב בגמרא? אבל נחשים ועקרבים יש בו. מביא את זה דברי הזוהר הקדוש, אומר ויש שם נחשים ועקרבים, ויהיה בגלות הזאת יש נחשים מעקבים, מי אלה? הוא אומר, הנחשים, תשמעו את המילים, רמאים כמו נחשים, הרי הנחש הוא רמאי, נכון? רמאים כמו הנחשים. מה זה עקרבים? אומר רבי שמעון, עקר רב, הוא עוקר מה שאמרו חכמי ישראל. אומר, יהיו רשעים בדור הזה האחרון, שיבואו, יהיו גם נחשים רמאים שיגנבו את הכסף שלנו, וגם יעקרו את התורה הקדושה. אז נחשים עקרבים זה הגזרות שגזרו עד היום אנשי המשפט, הרשע והיועצת המשפטית, על כל מיני, על כל לומדי התורה. זה נחשים רמאים. והעקרבים עוקרים את התורה, כל דבר שהוא עם התורה נגד. אומר, ואז ישראל סובלים עניות, תראה ממש נבואה, אומר סובלים עניות גדולה. ומה זה העניות? הוא אומר העניות של ישראל זה בתהום. מה זה קשור לתהום? אומר, תהפוך את המילה תהום, מה יהיה אותיות? בהתחלה, מם, וו, תו. איזה אותיות זה? נו? מרמינן. פחד להגיד. אל תפחד, מי שלומד תורה לא יקרה לו כלום. אז הוא אומר, זה מוות. מה שייך למוות? אומר רבנו, אומר אז רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אין דבר קשה כמו עניות, הוא מר ממוות. וזה מה שיהיה עם בני התורה בדור האחרון. משיך רבי שמעון ואומר שהם ארבעה, אמרנו זה ארבעה, נכון? מה היה בהתחלה? תוהו ובוהו, חושך ותהום. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כנגדם יש אש, רוח, מים, אפר. כל דבר בעולם, כל חפץ, כל ישות וגוף גשמי, יש בו אש, זה חום, חום שלא טבעי, רוח זה חמצן, מים כפשוטו, נוזלים, אפר זה החומר שממנו נעשה החומר הזה, אותו ישות. אז זה אש, רוח, מים, אפר. כנגדם, אומר רבי שמעון, יש ארבע מידות רעות באדם, ומידת הגאווה, זה דומה לאש, אש עולה למעלה, אז הוא כל דבר מתגאה, הוא משוויץ, תראו, אני ככה ואני ככה, וכולי, הצדי גדול, כמו כעת, יש מונדיאל, לא? מחשמה. שאחד אוכל את השני. אז הוא אומר, זה הגאווה. אחר כך יש שיחה בטלה, שאנשים אוהבים לפטפט. שיחה בטלה, מה זה? רוח. להיות קריין ברדיו, לסקר את המשחק, לסיקור החדשות, עדכון החדשות, פרשנות של החדשות, מה עוד? חקירת החדשות. בקיצור, והכל לשנות, קורא לזה חדשות. אז בקיצור, אומר שם, לכן, שמסיימים את החדשות, מה יש שם? פרסומת, מזג האוויר, רוח. אז זה רוח. אחר כך, אומר רבי שמעון, יש עוד מידה שהיא אהבת התענוגים. יש כל מיני, עכשיו נוסעים נסיעה עד הים. נסיעה עד הים, מי נוסע? מסכנים, מעניים. נסיעה עד הים, אבל יש בילוי. יש חופשת קיץ מיוחדת לך. קייטנת תשעה באב. חרדים. קייטנת תשעה באב. ילדים קטנים, כן. מאוד קטנים. מאוד מאוד קטנים. תקנה להם נעליים של ילדים קטנים, תקנה להם במבי, תקנה להם נעליים. בקיצור, הוא מכיר הכל. בקיצור, אחר כך יש, אז זה אהבת התענוגים. אחר כך יש הארבע, זה עצלות. הוא קם בשתיים בצהריים. ושואל, הגיע הזמן השחרית, הבנת? הוא פוגש אותך בבוקר שאתה הולך לבית הכנסת, הוא אומר לך ערב טוב, אצלו זה ערב. וכן בערב שבת, הוא אומר בערב שבת,

ואומר כנגד זה יש ארבע מיטות בדין לחטאים, לאלה שרוצים חטאים. יש עבר על עבירה של חנק, ויש עבר על עבירה של הרג ברמינה, צריך להטיז אותו בסייף, ואחר כך יש עבר על עבירה שחייב עליה שרפה, ויש עבירה שחייב עליה סקילה. זה ארבע מיטות בדין כנגד אותם ארבע, כך הוא מביא בהקדמה לספר בראשית בדף יוד א'. הוא אומר והם רוח והרעש והאש, ראה אליהו. הוא אומר רוח, מה, רעש, אש, ואחר כך קול דממה דקה. הוא אומר זה הכל מן התורה, ואין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. תודה. אז ממית עצמו עליה זוכה ללמוד את התורה, אפילו שאנחנו עניים, אפילו שהם מקצצים לנו בתקציבים, אנחנו ממשיכים ולומדים תורה על הפעם ועל חמתם. עכשיו השאלה נשאלת, ריבונו של עולם, עוד לא נברא האדם הראשון, לא נברא העולם בכלל, לא חושך ולא אור, לא יום ראשון התחיל, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום. מאיפה באו כל הזוהמה הזאת? ועוד לפני שנברא העולם, מה היה? היה יצרה? לא היה יצרה אפילו, הוא לא נברא עוד. אז מאיפה זה בא? רבי שמעון שואל את השאלה הזאת, פרשת תרומה, קוף ממתת, שם כותב רבי שמעון, זה טינה לתהומה. טינה פירושו בוץ. בוץ שיש בקרקעית הים. היית פעם בקרקעית האוקיינוס? לא היית. אי אפשר להגיע לשם. מגיעים לגובה של 750 מטר מעל קרקעית הים, יותר אי אפשר לצלול. פוסס או סוללת עם כל מה שיש שם. אז אם כן, זה טינה דתהומה, ועליו נאמר ויגרפו ממיו רפש וטיט. אבל אומר מי שיודע ששמה בתוך המקום הזה בקרקעית האוקיינוס יש שמה זהב, כן, הקדמת היום כפי, יש שמה זהב, הוא זהב הארץ היית טוב. איפה הזהב נמצא? בים. איפה הזהב? תשאל את אלה שמכירים. אומר ובזהב ידוע יסוס פיתה דדהבה, כלומר פסולת, כשהצורף לוקח את הזהב אז יוצא מהזהב פסולת, נקרא סוספיתא דדהבה. אז מזה נהיה כל השמטס האלה שהזכרנו. וגם אתה עושה יין, יין משובח, קברנה, אז יש לך שמרי היין, בתחתית של היין יש בוץ. ניסית פעם לעשות יין? למה לא? כל דבר לא. מה איתך? מה אתה? עשו מפלסטיק? קח אותו אליך, בוינה. קח אותו אליך איזה שבוע אחד, שילמד. אז מתחת לבקבוק, בתחתית של הבקבוק, יש שם כמו בוץ, זה שמרי היין. זה מה שאנחנו נמצאים היום. וזה דרום אפריקה, שם 50% מהזהב מגיע משם. וגם בדרום אמריקה יש הרבה מקומות. אתה רוצה, אני אקח אותך לשם? אני לא רוצה ללכת לשם. תקרא, אני אשלח אותך. כן? ובים האוקיינוס. אומר, אז משם היה כל זה. במקום אחר, ומעניין, בסוף ספר בראשית, יש שם תוספות מהזוהר. זאת אומרת, קטעים שהושמטו מהזוהר, ונתפסו אחר כך בתקופה יותר מאוחרת, בדף רשנון ב', שם הזוהר מביא, מה שכתוב בגמרא במסכת חגיגה, שהיה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. מתי זה היה? לפני בריאת העולם. כמה זמן? בגמרא כתוב תת כעת דורות. כמה זה תת כעת? 974 דורות. וחסר מהם 26.

0: 1,026 היו קודם שנברא העולם, ולכן תראה מאדם ועד אברהם ועד נוח כמה? 10 דורות מאדם ועד נוח. ומנוח ועד אברהם עוד 10 דורות, מיחד נהיה 20. עכשיו, הרי אברהם בא יצחק, הבן של יצחק זה היה קהת, קהת? נבי. יעקב, סליחה. הבן, ניסיתי אותך. אז עוד פעם, אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, אמרם. אתה רואה? אז מצאתי אותך. אמרם, ואחר כך בא משה. משה רבנו נתן את התורה, דור 26. אז, וכתוב בתורה, בפסוק, איפה זה? דבר ציווה לאלף דור. איפה זה? איפה? איך? אשר קראת אברהם שאותו ליצחק, ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. אז הוא אומר, זה מה שאמרה הגמרא, הוא לא אומר את הגמרא, אבל הוא אומר הזוהר בעצמו, אומר, זה בונה עולמות ומחריבם. אז הראשונים היו קדושים, אבל בסופם היה עקירות. מהעקירות הזאת באים אלה, אז בלה, שאתה רואה מה שהם עושים לנו היום, באים ללגלג על התורה, באים לענות את בני התורה, מענים אותם. אז אומר, זו האחירות. עכשיו, למה זה קרה? למה זה קרה? ראינו שיש אחירות. עכשיו אומר, בוא, ששת ימי בראשית, פחות או יותר כל אחד יודע מה היה בכל יום ויום, נכון? עכשיו ביום השישי נבראו אדם וחווה. עכשיו למה זה קורה? מה קורה איתנו עכשיו? מה שייך לנו? אדם וחווה, והזהיר אותם שמכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלו ממנו מות ימות, נכון? בקיצור, אז אדם וחווה אכלו מעץ הדעת, והם חשבו לתקן, אבל הטעות שלהם הייתה, וזה הנחש, ערום היה, רשע מרושע, הוא השיא את חווה, ויעץ לה לאכול, ואחר כך היא אומרת, הנחש השיאה אני ואוכל, אדם אומר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי ואוכל, נכון? אז אומר, עכשיו הם אכלו, למה הם אכלו? הם רצו לתקן, חשבו לתקן, הוא בא נחש בתור יועץ, אבל רשע היה, התכוון להכשיל אותם, הוא הצליח להכשיל אותם. ואז מיד בידעו כי ערומים הם, זאת אומרת, המלבושים הרוחניים שנתן להם הקדוש ברוך הוא, פרחו מהם, וזה לא כמו שהמשוגעים מציירים לנו את אדם וחווה ואומרים מלבוש אדם וחווה, שקר מוחלט, לא היה להם עדיין גוף שלנו, לא היה את האיברים שלנו בכלל, היו בקומה עצומה, מאדם הראשון היה מהשמש ועד הרצפה פה, מרחקים אדירים הגובה שלו, וגם חווה בהתאם. ואז התמעה את קומתו, איך הוא אומר, איפה הפסוק אומר? לפני זה מה כתוב? איך? אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך. אז נתמעת קומתו למאה אמה. ומה היה? כל הטעות, אומר רבי שמעון, בגלל שאכלו מעץ הדעת ביום שישי, ואם היו ממתינים לשבת ואז היו אוכלים מעץ הדעת, אנחנו היינו היום כולנו בגן עדן יושבים ססים ושמחים על שולחנות ארוכים בלי כוח של הסתרה אחרה, ולא היה סתרה אחרה בעולם בכלל, אתה נחלט לגמרי. אני לא יודע מה אתה מדבר עכשיו. מה בהסכמה? כן. הוא אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. זאת אומרת, כן תאכל. אבל הוא אומר לו אחרי זה, אם העץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, מתי? בחול לא תאכל ממנו. יפה בך, קלטת, קלטת, קלטת וקלטת. כן. אז הוא אומר, הם חשבו לתקן, זה היה עצת הנחש. ולכן, תראה בפרשת בראשית, מתחילה עוד, כשקרה המקרה הזה, והיה אומר, לא, בא הקדוש ברוך הוא, שמעו את רוח אלוהים, מתהלך לרוח היום בגן, כתוב, באונקלוס כתוב, מנחת יומה, זה שעת מנחה היה, היה שעת מנחה, והיה אומר, לא, אייכה, אייכה, דרשו רבותינו, איכה, אז מה, התחיל אז איכה? כן, אומר כן, זה גרם איכה, איכה ישבה בדד, אייכה, אז... ואז הוא מספר, כל אחד מספר מה היה איתו, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואיבה ראשי תיבות, איכה ישבה בדד העיר, ואיבה אשית, אז יבוא הנחש, ולכן אנחנו יש לנו שבוע שחל בו תשעה באב, צריכים להגביל את עצמנו בכל מיני עניינים ולהיזהר שלא להיכשל ולא לבוא לידי איזה דבר שקרה. איך ישבה בדד העיר? פשוט, פסוק ראשון, מילים ראשונות, ארבע מילים של איך. טוב, אחר כך מה קרה? אומר פסוק, אומר משורש נחש יצא צפה. איפה הפסוק הזה? יוב. כן. משורש נחש יצא צפה. מי זה הצפה שיצא? נו? קין. הרוצח הראשון בעולם. משורש נחש יצא צפה. קין, והוא זה כל הסיבה קיים, שים לב, זה סובב, מסתובב סביב קין. אז קין היה הראשון שרצח את אחיו. אחריו אומר, מי בא, בא בתור, היה ישמעאל. אלה ישמעאלים שיש לנו היום. ישמעאל, ישמעאל. וואי, וואי. וישמעאל רצה להרוג את יצחק, מה עשתה שרה? כי לא יירש, גרש האמה הזאת את בנה, כי לא יירש בנה האמה הזאת עם בני עם יצחק. הבנת? כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. קוראים את זה בראש השנה, נכון? טוב, טוב שאתה זוכר, נענה לי בראש. בקיצור, אחרי ישמעאל, גמרנו עוד לא, זה עוד לא התחיל. מי בא? עשיו. עשיו, איש יודע צייד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. ועשיו אמר, יקבו ימי אבן אבי והרגה את יעקב אחי. כך חשב עשיו, דימה בנפשו להרוג את יעקב. אז כל זה תוצאה של אותה זוהמה שהייתה בקרקעית הים, בקרקעית התהום. עכשיו הרי לא היה תהום, אנחנו מדברים כעת עוד לפני בריאת העולם. נו, אז מאיפה זה? אז הזוהר עודן זה שאלה. א', זה תתקע דורות, נו, אמרנו קודם. זה מה שהגמרא במסכת חגיגה, דף י"ג עמוד ב'. הגמרא שמה מביאה שהיה עולמות ומחריבם. אז מהפסולת שלהם, משם נהיה כל זה. וגם בזוהר הקדוש כתוב, קאי אומנה דקטיש פרזלה, זאת אומרת היצרן שהוא לוקח ברזלים, רוצה לנסר אותם, וזריק ניצוצין לכל איבר. אז יש 325 ניצוצות שיצאו מאז שברא את העולם, מהם נוצרו החיצונים, כוחות החיצונים בעולם. ואנחנו מחפרים, מתקנים אותם. כל תפילה, כל יום, כל עבודה, מחפרים. אז זה הדבר שגרם את כל מה שיצא אחר כך. עכשיו אנחנו אמרנו שלקחנו את קין, ככה צריכים את הנושא הזה לבנות עליו כמה דברים, להבין מה קרה פה. קין היה צריך להיות צדיק, ואתה מתחכם, לא סתם. בנו של אדם הראשון, רק רובו היה רע מאותו טוב. הבל רובו טוב מאותו רע, כך כותב רבנו ארי, שהיום יום פטירתו, זכותו תגן עלינו. אומר, עכשיו, לכן באו, איזה דורות באו אחר כך? היה דור המבול, במה הם קלקלו? מהעריות, כן? דור המבול. אחר כך דור הפלגה, מה קלקלו? עבודה זרה. עבודה זרה, שאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו מגיע בשמיים. אחריהם מבא דור סדום. דור סדום, מה קלקלו? חמאס מפניהם, כסף. היו גונבים, גוזלים, גזלנים. אז זה סדום, אחרי סדום באה גלות מצרים. גם כן ארבע. אז מי עם הארבע? מבול, פלגה, סדום, מצרים. ועכשיו מצרים, למה קרה? למה ירדו למצרים? בגלל? מכירת יוסף. מה קרה פה? מה שקרה פה, תבין, יש פה עניין גדול. למה? יש שאלה שכולם שואלים אותה, קוראים פרשת וישב ולא מבינים. המדובר הוא ב-12 שבטיה, עדות ישראל. אמנם בנימין לא היה בעסק ולא יוסף, אבל כל העשרה שבטים, חוץ מראובן שלא היה בפנים, אז התשעה היו ראשי סנהדראות, ענקים בתורה, אנשים קדושים מאוד, אנשים קדושים. איך עלה על דעתם לקחת את יוסף ולשים אותו בבור, ואחר כך גם להוריד אותו למצרים, למכור אותו לעבד, ועוד יותר היו כאלה שרצו להרוג אותו. הנה האיש על הזה בעל החלומות בא, ואתה לכו ונהרגהו, נשליחו באחת הבורות. ואמרנו חיה רעה חלטו. איך זה קרה? אז הוא אומר, עוד יותר קושיה יש. הלו, הם היו תשעה, והם עשו חרם, שלא יגלו. ואת מי צפו איתם? את השכינה, זאת הקדוש ברוך הוא עצמו. אז איך הקדוש ברוך הוא הסכים שהם ימכרו את יוסף? שאלה, מותר לשאול. אז התשובה, אומר אותה רבנו ארי, שכיוון שירדו, אמרנו, נשמות שהתלכלכו, והיו תתקה דורות שעמד ופזרם בכל דור ודור, יש עוד פסוק, אשר קומתו ולא עת, נהר יוצק יסודם. מכיר את הפסוק הזה? זה באיוב. אשר קומתו ולא עת, נהר יוצק יסודם. הגמרא אומרת, אלו תתקה דורות שהיו קודם בריאת העולם, ראה ששם יש רשעים מעבזי פנים שבדור, עמד הקדוש ברוך הוא ופיזר אותם בכל דור ודור באים קצת. הדור שלנו באו הכי הרבה. אומר, ומהם עבזי פנים וגזלנים והרמאים שיש בדור. אז זה אותו דבר, העולם התחתון יחד עם, אתה יודע עם מי, כולם. כולם פרץ הרבה. עמד ושתלן בכל דור ודור. איפה זה? גמרא במסכת חגיגה, י"ג עמוד ב', וזה עובר לי"ד. אמר רבי שמעון החסיד. תתקעת דורות שהיו קודם שנברא העולם, עמד ושתלן בכל דור ודור. והם הם עזי פנים שבדור. טוב. עכשיו מה קרה פה? למה הקדוש ברוך הוא הסכים? למה? כיוון שהיו נשמות שירדו למצרים מאותם חטאים של אדם הראשון גם שבאותם שנים שפרש מאשתו, כמה שנים היה? 130 שנה שפרש מאשתו. אז ירדו אותם נשמות לתהום והיה צריך להוציא אותם. עכשיו צריך אחד צדיק גדול בסדר גודל של אוסף הצדיק, שהוא ירד והוא יביא אותם משם. ולכן עכשיו מובן למה יוסף היה מלך במצרים. מה קרה? היה יוסף הוא המשביר, והתורה מגדלת, מפרשת ומרחיבה את המעלה של יוסף במצרים, וכולה היא ארץ, הוא קורא לה ערבת הארץ. הכי זיף זה שמה. כך כותב רבנו ארי, רבנו, המדינה הכי מזוהמת בעולם זה הם. רבי אברהם אזולאי עשה ארבע מדרגות, אומר המדרגה הכי גבוהה זה ארץ ישראל, שהיא הכי קדושה מכולם. אחריהם, נו מי זה בא אחרי ארץ ישראל? מספר שתיים, כל הארצות שהן לא מעבר לים, בקו אדמה עם ארץ ישראל. בדיוק, בדיוק. אחרי זה, אחריהם הארצות שמעבר לים, שלוש, מספר ארבע זה מצרים. ואפילו שמצרים היא נקראת מצרים על שם שהיא במצר בגבול של ארץ ישראל, אבל היא נקראת ערבת הארץ, כי היא חלק מאפריקה. ותשעה, איך אמרה הגמרא, 10 קבים זנות ירדו לעולם, 9 נתנו אפריקה ואחת כל העולם כולו. ראש אפריקה זה מצרים. הרי זה הקשר בין אסיה לאפריקה, נכון? אנחנו מצד אסיה, אחרי אילת, אתה כבר עובר ליבשת אפריקה, וגם צון אפריקה, אז אל תשוויצו שמה, כן? הבנת? אומר אני צרפתי. בקיצור, שם היה הבעיה. מה עשו השבטים? אמרו, הראשון היה קין, אחריו בא ישמעאל, אחרי ישמעאל בא עשיו, ושלושתם לא הצליחו. הם רצו לעקור, להשמיד, אבל לא הצליחו. אומר עכשיו, מי הגיע? יוסף. הרי זה היה, כל זה עשה, תשים לב, זה הטריק של לבן הארמי. הוא עשה את כל הבלגן. למה? יוסף היה צריך להיות הבכור, כי היה, רחל הייתה מיועדת ליעקב אבינו, וממילא היה יוסף הבכור, אבל לבן החליף בכוונה את רחל בלאה, ורחל ויתרה והייתה מסרה את כל הסימנים ללאה, את כל הסודות בינה לבין יעקב ללאה, והוא חשב שזו רחל, והיא בבוקר והנה אליה, אז הוא חשב על להביא את יוסף, ובסוף נולד ראובן. ולכן הוא קורא לו בכור שורו הדר לו, מי זה יוסף? עכשיו יוסף, הם אמרו השבטים שהוא קין, הוא באמת היה מקין, אבל מהצד הטוב שבקין, המובחר שבקין, זה היה יוסף הצדיק. ותאר לך באיזה ניסיון נורא הוא היה, הוא גם בא מקין, גם האחים שלו שונאים אותו, גם בחור יפה תואר ויפה מראה, אין כמו בכל העולם, גם בגיל 17 וירד למצרים רווק, ולא חטא. ומסיתים אותו יום יום, והיא כדברה אליו יום יום ולא שמעה אליה, להיות עצנה. תראה מה זה, זה אי אפשר לתאר את מעלת גבריאל. שמעת מי זה יוסף? הוא היה, המורה שלו היה המלאך גבריאל. אז הוא אומר, עכשיו הבנת? הסכימה השכינה שכן יורידו את יוסף למצרים. למה? כיוון שיש שם מלא נשמות, כל ה-600,000 של ישראל שיצאו ממצרים, ממשה רבנו, וגם כולל משה מעצמו, היו במצרים. הנשמות היו שם, והיה צריך לרדת יעקב אבינו לתקן את חטא אדם הראשון ולהביא שם, והשבטים שם יביאו את כל ה-600,000. כי בהתחלה מה היה? יעקב, הרי יעקב 12 שבטים, ועם ה-70 נפש ירדו למצרים, נכון? לכן בהגדה של פסח עכשיו נתחיל להתבהר לנו. אתה קורא ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמחה לגוי גדול לעצום הרב. פתאום הם נהיו 600,000. זה כל הנשמות שהיו תבועות בתוך הקליפות לא מעכשיו, עוד לפני שנברא העולם. כן, אנחנו כעת בנושא, אנחנו נמצאים בנושא. זה הפרינציפ של השיעור הזה. אז אומר, עכשיו תבין מה קרה פה. אז הם חשדו, אמרו, יוסף זה קין. כיוון שיוסף הוא קין, אז אם כן, בואו נגמור אותו. וכולם היו, גם ישמעאל היה מקין, עשיו היה מקין להבדיל. כולם היו מקין. אז אמרו, הנה קין וישמעאל ועשיו, ועכשיו בננו חס ושלום להבדיל יוסף, הם חשבו אותו בצד הלא טוב. זה לא נכון, יוסף היה צדיק יותר מכולם. ולכן אביו בישראל אהב את יוסף מכל אחד, כי בן זקונים מולו. ידוע גם, אומר הזוהר, שעל מכירת יוסף, איך אנחנו מכפרים? על ידי שמירת שבת. למה? הוא תיקן לנו מוסף של שבת. ועל ידי שמירת שבת אתה מתקן את מכירת יוסף. ושאל ידידנו, ידידיה, איך אנחנו, מה אנחנו אשמים? איפה הוא נעלם? הוא פה. אז הוא שאל, איך אנחנו צריכים לשלם על מכירת יוסף? מה זה קשור? מה עם יוסף? אז אומר, בגלל שמכירת יוסף הייתה בהסכמת כולם, וגם הקדוש ברוך הוא הסכים, אבל היה שנאת חינם, בגלל שנאת חינם. ואנחנו הבנים שלהם, צאצאים שלהם, ואתם תשמו אבון אבותיכם. לא מכיר את זה? אני הייתי מציע שתשב עוד יותר רחוק, אבל הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את אותם נשמות של 600,000 ממצרים, אבל הם סדרו אותו, נכון? הם מכרו אותו. אז אומר, ולכן זה רמז לעתיד. מה לעתיד? כי ששת ימים עשינו את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ונפש. זאת אומרת לעתיד לבוא, עוד מעט יבוא 1,070, ואז יהיה שבת ונפש, הכל יהיה שלם, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אחר כך, אז בבית ראשון היה בנה אותו שלמה המלך. ומה היה אז? למה נחרב? בואו נחזור כעת, מה אנחנו צריכים לעשות? בגלל שהיה שם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל מה אומרת הגמרא? ויתר הקדוש ברוך הוא, זה בירושלמי מסכת עבודה זרה, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על ביטול תורה. ולכן בית ראשון נחרב מפני ביטול תורה, שנאמר, הנביא ירמיה אומר, הוא היה בבית ראשון, נכון? מה הוא אומר? על מה עבדה? עבדה הארץ. ניצאתה מבלי יושב. ואז הגמרא אומרת, פסוק זה נשאל לנביאים ולא פרשו. נשאל לחכמים ולא פרשו. עד שפרש אותו הקדוש ברוך הוא מכבודו מעצמו ואמר, ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי. זה הפטרה של יום תשעה באב. בגלל שלא למדו תורה כמו שצריך, בגלל זה קרה מה שקרה. וזה מה שדכן הם מעכבים את הגאולה, הם לא רוצים שילמדו תורה. וכל פעם הם מראים לאלה שמתגייסים עוד, בני ישיבות. אז הם, אתה מבין? זה אותה מלחמה שעכשיו היא בשיא. אחר כך, בבית שני נחרם, זו התשובה למה מכירת קין, מכירת יוסף. מכירת יוסף, בית שני נחרם, באיזה אבון? שנאת חינם. ומאיפה זה בא? מהאחים ששנאו את יוסף. מאיפה זה בא לנו השנאת חינם? מהאחים שהם לא יכלו לדבר לשלום. אז בגלל שהיה שנאת חינם, אז עדיין האבון שמכירת יוסף מקטרג. אז ביום שנהיה באחדות אחת ונאהב האחד את השני, לא יהיה עוד גלות. בסדר? הבנת? עכשיו, איך זה קשור לקין? תראה, הנביא יחזקאל, יש שאלה עליו. הנביא יחזקאל, רבנו הארי שואל, תפתח ספר יחזקאל ותראה דבר מוזר מאוד שאין בשום נביא. כל נבואה, פתחת פעם ספר יחזקאל, שם למעלה מ-40 פרק, נכון? ממדלת, ממהה, מבב ועוד. כל נבואה מתחילה, בן אדם שים פניך. ויאמר אליי בן אדם, הנבא על העצמות האלה, התחייה על העצמות האלה, ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. למה הוא קורא לו בן אדם? מה, כל הנביאים לא בן אדם? זה מאוד מאוד בולט. בכל נבואה, תחילת פרק, ויאמר אליי בן אדם. אז הוא אומר לו, אתה בנו של אדם הראשון, אתה קין. זה הקין הראשון שנתקן. אז יוסף היה מקין, אבל עדיין לא גילו אותו, מה יחזקאל הנביא? והוא היה מקין. ולכן הקדוש ברוך הוא קורא לו בכוונה, קין, בן אדם עמוד על רגליך. למה? תקן את מה שקין עשה. אז באמת יחזקאל הנביא, הוא היה, לכן יחזקאל גמטריה יוסף, 156. אז אמר לו, הוא תיקן, ומה בא יחזקאל הנביא לומר? מה הנבואה, מישהו זוכר את הפטרת פרשת ויגש? איך זה מתחיל שם? בן אדם, קח לך לעץ אחד, טוב עליו. ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחר וכתוב עליו לאפרים ויוסף ובני יוסף חבריו. וכי יאמרו אליך אחיך, מה אלה לך? ואמרת, פה אמר אדוני אלוהים, הנני אני מביא אותם מכל מארץ צפון ומארץ מזרח וממערב ומדרום, את כל ישראל אני מקבץ אותם, קבץ נידחינו ארבע כנפות הארץ, והיו לאחדים בידיך. ואז הוא אומר, תיקח את העץ ויהיה עץ אחד, וככה היה. ואז הוא אומר, זה עץ, ולא יהיו עוד, לא יחלקו עוד לשתי ממלכות, הרי נחלקו מתי? בזמן רחבעם. ואז מנשה בן חזקיהו, לא מנשה, לפני כן היה ירועם בן נבט. ירועם בן נבט הלך ופתח אסכולה חדשה, ממלכת ישראל, איפה? בשומרון. הלך לשומרון ושם הקים ממלכה של ישראל, כל עשרת השבטים היו איתו. ופה נשאר יהודה ובנימין, ועליהם שלט הזרע של דוד המלך עד צדקיהו, ואז נחרב בית המקדש. עכשיו הם, עשרת השבטים, גדלו 150 שנה לפנינו. אז אומר, לכן עכשיו קורא לקין, ליחזקאל, בן אדם על שם קין. עכשיו זה מובן. ואז הוא תיקן את קין והתנבא את הנבואה, והיו לאחדים בידיך, כלומר תהיה אחדות. ואז זה יהיה משיח תתקנו. ולכן עכשיו מובן. אז מה, אז סגרנו את הקצוות, אין שאלות עדיין? מה היה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מאיפה זה בא? אמרנו, היה אבנים מפולמות, היה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז מהפסולת סוספיתא דאהבה, גם מהזהב יש פסולת, גם מהכסף יש עופרת, גם מהנחושת יש בליל, ועוד ועוד ועוד. כן? אז כל דבר שאתה בונה, כמו המתקן הברזלים, מה אומר הזוהר? זריק ניצוצין לכל איבר. כן? אז יוצא אש. עכשיו שהם מנסרים ברזל, ראית פעם? איך יוצא אש? לא, בלי אש. מהאש יוצא לבד, מהחיתוך. בחיתוך של הברזל יוצא אש. זה ניצוצות. נקראים שק ניצוצין. 320. מאיפה בא 320? תיקח את המילה דין. כמה זה דין?
1: 64.
0: ויש 5 פעמים דין. לכן אמרנו אתמול בלילה במוצאי שבת, וינו עמד אוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. 5 פעמים נון וב, 5 פעמים דין. יופי, יופי. אז זה 280, זה פר, מנצפח. זה מנצפח. ואילו בשח, שח זה 5 פעמים דין. שח, תיקח דין, כמה יוצא? 64, כפול 5. 4 כפול 5. 20. ו-60 כפול 5, 300. 320. זה שח. שח דינים. שח ניצוצים, ואנחנו צריכים לנתק אותם על ידי אות ה. איך מביאים אות ה? 5 אלפים, אנחנו מדביקים לכל דין א', נהיה אדנות, ואז זה מתמתק, נהיה שחה. לכן בתורה כתוב, כי ימצא איש נערה, כתוב בתורה נער, וקרנן נערה. זה אותו דבר, זה שח ושחה. המספר של נער, גימטריה, שח. כן? אז זה אותו דבר. ואיפה אנחנו מתקנים את זה? אתה יודע? בתפילה של ימים נוראים. ובכן יתקדש שמך אדוני אלוהינו על ישראל עמך. יתקדש שמך השם. ראשי תיבות, יוד, שין, יוד, שח. אבל כשאתה אומר על ישראל עמך, סופי תיבות שחה, התקדש, האות האחרונה, שין. שמך, כף. השם, ה. נהיה שחה. כן? אז אתה שמה ממתק כבר בראש השנה את השח לשחה. נהיה דין, נהיה אדנות. ואז הכל מסתדר, ולכן יש לנו את הבכי על חורבן בית המקדש. מפה מובן, למה צריכים כל כך איזה הלכות שיש על גבי הלכות, מנהגים על גבי מנהגים, בשבוע שחד בו ובתשעת הימים ועוד ועוד ועוד, וכל מה שאמרו לנו, כתבו לנו פוסקים, לכן צריך לשמוע בדברי חכמים, ולהתאבל על חורבן בית המקדש, ולא לשכוח בצהריים, כל יום, לומר את תיקון רחל. תיקון רחל, אומר את תיקון רחל, יחד עם עוד שתי קינות. אחד, איך?
1: יום רביעי
0: אומרים, כן. אבל ביום חמישי לא אומרים. אחרי השיעור משברכים, לא עכשיו. מה אתה רואה? אז הבנת? ברגע שיש מישהו מאיתנו, חלילה, ששונא מישהו מישראל, הוא עוד פעם מעורר את מכירת יוסף. הבנת? ביום שלא יהיה לנו את יצר הרע הזה, שהמשיח יתקרב לבוא, אז אנחנו, הלב שלנו יהיה חלק ונקי, ונאהב אחד את השני, ואז נהיה באחדות.
2: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי.

0: שלום רב לכל המאזינים. דיברנו על סדר התפילות, ואני ממשיך את סדר התפילה לספרדים. אחרי החזרה מוציאים ספר תורה, עולים שלושה עולים בפרשת כי תוליד בנים, שנמצאת בפרשת ויתחנן. העולה השלישי לתורה, מנהג הספרדים רק ביום תשעה באב לומר הפטרה. האשכנזים נהגו בכל התעניות לומר הפטרה בתפילת מנחה. התפילת שחרית לספרדים יש גם הפטרה בבוקר וגם הפטרה בערב במנחה. בבוקר ההפטרה היא אסוף אסיפם. בערב ההפטרה היא שובה ישראל. העולה שלישי הוא המפטיר. מסיים את ברכת אשר נתן לנו ולא אומר קדיש מיד, כדי לא להפסיק בין הקריאה בתורה לקריאה בנביא, שהרי לפנינו יש רק ספר תורה אחד. אף אחד לא יחשוב שזה אותו אדם שעלה לתורה, הוא גם עלה לומר את ההפטרה בנביא. עלולים לטעות ולחשוב שאלו שני בני אדם, והשווינו את כבוד הנביא לכבוד התורה, וזה לא ניתן. לכן מחבר העולה שלישי את ברכת אשר נתן לנו לברכת אשר בחר בנביאים טובים, שהיא הברכה של ההפטרה, קורא את ההפטרה הנכונה, מסיים בברכת ברוך אתה השם מגן דוד אמן. אמן חותמים תמיד בסוף כל סדרת ברכות שנתקנו לומר ברצף, חותם מגן דוד אמן, ואז אומר את הקדיש, אומר חצי קדיש כי מגיע לו, הוא ישלים את חובת היום, אומר את החצי קדיש. לאחר הקדיש אומרים אשרי עד הללויה, לא אומרים יענך השם ביום צרה, כי זה מועד. לאחר מכן ממשיך ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב נאום השם. מדלגים על הפסוק ואני זאת בריתי. ברית זה דבר קבוע, אנחנו לא רוצים שתשעה באב יהיה קבוע. אומרים את הפסוק ובא לציון גואל, כי זה דבר בעיתו. מתי מצפים לגאולה אם לא ביום תשעה באב, זכר לחורבן? אחרי ובא לציון גואל ממשיכים ואתה קדוש. כמו שאמרתי, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב נאום השם, ואתה קדוש השם תהילות ישראל. סיימנו כל המייחלים להשם, אומרים קדיש תתקבל, ממשיכים, מחזירים ספר תורה למקומו, ממשיכים בית יעקב, שיר של יום, היום יום חמישי, מסיימים אמן ואמן, קדיש יהיה שלמה. לאחר מכן קווה, קורבנות, קדיש על ישראל, עלינו לשבח, חולצים את הטלית התפילין מעלינו, יושבים לארץ לומר את הקינות. בדרך הזו הרווחנו תפילה מלאה, כי יש הרבה אנשים שלא יכולים להישאר כל כך הרבה זמן, הולכים כל אחד מסיבתו הוא, ואחרי שהם הלכו, הרווחנו את התפילה מושלמת, אפשר לומר את הקינות, כי הקינות לא מעכבים, לעומת התפילה שהיא כן מעכבת. והדרך הנכונה היא, כמו שאמרנו, לעשות את הקינות תפל לתפילה. התפילה היא העיקר, הקינות הם תפל. אחרי עלינו לשבח, אומר את הקינות יחד עם כל הקהל, תחילה אומרים את מגילת איכה, כמו שכבר בלילה קראנו, כך גם חוזרים לקרוא ביום, ולאחריהם יש לנו את הקינות. סיימו את הקינות, יש שנוהגים להישאר ולקרוא את ספר איוב, ומותר לקרוא את ספר איוב עם פירושים, אף על פי שהוא מחכים מאוד, הוא מלא תוכן, מלא תוכן מאוד מאוד חשוב ויקר. אשרי חלקו מי שמקדיש את היום הזה ללימוד תורה המותר. לא כל דברי תורה אסורים. הדברי תורה האלה שמטיפים לנו מוסר, מותר בהחלט ללמוד בהם. וכך גם ספר איוב הוא מלא וגדוש בדברי אמונה, בדברי חיזוק, וראוי לכל ירא שמיים ללמוד אותו עם מפרשים, בפרט עם הרד"ק, אם יש פירושים אחרים שהם מרבותינו הקדושים. ללמוד כסדר זה דבר מועיל מאוד ותבוא עליהם ברכה. זוהי הקריאה של מגילת איכה ולאחר מכן ספר איוב. יש בספרים דילוג על איזה שהם פרקים מתוך ספר איוב שבהם יש כאילו דברי נחמה ועידוד. מותר ללמוד אותם תוך כדי הקריאה כרצף, הוא יושב לומד ומבין את הפסוקים ותבוא עליו ברכה. תשעה באב אסור בחמישה עינויים, והחמישה עינויים הם אכילה ושתייה, זה הדבר הראשון, זה נקרא עינוי הגוף, הגוף והנפש, תענו את נפשותיכם נאמר על יום הכיפורים, ולומדים את זה גם לתשעה באב, וכן גם אסורה רחיצה, רחיצה פירושו נגיעה במים שלא לצורך, שיחה, שמן או איזה משחה, נעילת הסנדל, נעלי אור אסורים, ותשמיש המיטה. בליל תשעה באב מפרידים את המיטות. הווה אומר שכל החמישה עינויים נוהגים במשך כל שעות היום. כל היממה הזו של תשעה באב, מכניסת היום ועד צאת היום, אסורים בכל חמשת העינויים. בנוסף, אסורים גם בלימוד תורה. יש שמקפידים כבר מערב תשעה באב אחר חצות שלא לעסוק בתורה. מי שנוהג כך שינהג, אבל שלא יתבטל, שילמד דברי תורה אחרים. לא ללכת להתהולל, להסתובב במקומות משעממים שהוא חסר דעת, אלא להעסיק את עצמו בדברים המותרים, כגון הלכות של תשעה באב, כגון בגמרות שעוסקות בחורבן הבית. על ידי שהוא עוסק בתורה, אפשר להימנע מללמוד בדברים המשמחים, אבל להתבטל מדברי תורה בוודאי שזה לא נכון. מעיקר הדין מותר גם ללמוד תורה בין לספרדים בין לאשכנזים בערב תשעה באב אחר החצות. לא לומדים חוק לישראל ביום תשעה באב. מי שמקפיד לא לדלג בשום יום מקריאת חוק לישראל, קורא ביום רביעי את הקריאה של יום חמישי, יום רביעי הוא קורא של רביעי וחמישי ביחד, את המשנה ואילך, משנה, גמרא, הלכה, זוהר, כל אלה משאיר אותם למוצאי תשעה באב, ביום חמישי בלילה אחרי ששבר את הצום, הולך ולומד את ההשלמה של החוק לישראל. בדרך הזו הוא ישלים ולא דילג בשום יום את הקריאה הראויה של חוק לישראל. אבל לעסוק ביום תשעה באב אחר הצהריים, אפילו בקריאה כזו של חוק לישראל, אין שום מקום להקל. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והמחכמות מאוד של הלכות של ריבית, הלכות שבהרבה מאוד מקרים הכל נשאר דורייתא אורגינלי, ואנחנו שמחים להתוודות שיש לנו מחלקה שלמה של מאות הלכות שקשור אלינו דורייתא, שגם בזמן הגלות אנחנו, יש לנו הרבה אופנים של דורייתא להלוות ליהודי חינם, ואיך לא לקחת ריבית, וזה נותן מאוד חיזוק, כי הרי על המצווה הזאת כתוב שבן אדם שנשמר בריבית, הוא מלווה חינם ולא לוקח ריבית, הוא יקום לתחיית המתים, ולכן אומר החופץ חיים, שכל אחד מתפלל שלושה פעמים ביום, מחיי מתים ברחמים רבים, הוא אומר מה זה רחמים רבים, הרי כל אחד יקום לתחיית המתים, מה צריך פה רחמים רבים? הוא אומר לא, כי כתוב מלווה בריבית, הוא לא יקום לתחיית המתים, ולכן צריך רחמים רבים, לא להיכשל ריבית, ובדרת השם לקום לתחיית המתים, ולכן שמחים אנחנו במצווה, שזה יהיה לנו חלק גדול, הכנה גדולה לגאולה, ובדרת השם, שכמה שרגע קודם ושנייה קודם, כל המזינים העיקרים, וכל החברים שלהם שעדיין לא מזינים, שכולם יהיה שמורים בריבית, שבעזרת השם משיח כבר יגיע, שבאמת יקומו לתחיית המתים. כתוב בתורה, עם כסף טל ותעמי, את אני אמוך. מה זה את אני אמוך? אומרים ספרים, שהרי משיח מוגדר, אני רוכב על החמו. שאם אתה תלווה כסף את עמי, ואתה לא תיקח ריבית, אתה תזכה לעני אמוך. שאתה תזכה לראות את אני רוכב על החמו. אז ולכן צריך לדעת הרבה מאוד דברים כתוב בהכשר של הדברים של ריבית ובדרת השם תחיית המתים. ולא לחינם, בדיוק בדור שלנו, דורו של משיח, קרה לנו מצב שמאות ואלפי הלכות של ריבית דווקא בדור שלנו שלא היה לפני 50 שנה ואפילו חלק גדול לא לפני 20 שנה, מתרבה והולך כל כך הרבה הלכות של ריבית שקשור לאברכים, לנשים, לבחורים, לבנות סמינר, לילדים בחיידר. ולמה השם שבהשגחה פרטית מנהל את העולם הביא לנו לידי כך, כדי שנזכה לשמירת הרבה מאוד מצוות בכל יום, ועל ידי מצווה זאת נקום בעזרת השם לתחיית המתים. אז אנחנו מאוד שמחים לדעת עוד כל הלכה ועוד כל הלכה, איך לקיים השם מבקש מאיתנו מה שחכמים ציוו עלינו. נדבר עכשיו על שאלה מאוד מתבקשת, שמאוד הרבה אנשים שואלים את זה בכל מיני אופנים, ונעשה סדר בנושא הזה. הנושא הוא ניקוב רב-קו. הרי אנחנו זוכים, לפני כמה שנים עשינו סדר בנושא הזה על ידי כרטיסיות. היה אז בן אדם שקונה בפעם אחת משלם מראש, מקבל במקום 10 ניקובים, 12 ניקובים. אז היה השאלות כאלו ואחרות של ריבית. אחרי זה השתנו כל העובדות ועברנו לחופשי חודשי. עכשיו השתנה שוב פעם כל העובדות והפכנו לניקוב רב-קו עם הלכות והעובדות שלהם. אז ולכן בן אדם שואל, אם אני עולה לאוטובוס ואין לי את הרב-קו שלי, אף פעם אין לי בעצם, או שעכשיו אין לי, זה לא משנה, ואני לווה מהחבר שלי, מה מותר לי להחזיר לו? הרי כולנו יודעים שאם אנחנו ברב-קו, אנחנו מתנים וכתוב בפנים ברב-קו, שזה 125 שקלים, אנחנו יודעים שזה רק 100. הוא שילם רק 100, והוא קיבל 25. ולכן, אם אני השתמשתי עם כסף של רב-קו של החבר שלי, ב-10 שקלים, הוא שילם על זה פחות, הוא שילם על זה רק 8 שקלים. האם אני מותר לי להחזיר ל-10 או רק 8, מה אני עושה? אז קודם כל צריך לדעת, היות שרב-קו זה לא איזה דבר שזה יהודי פרטי עשה איזה מסחר טוב, ועשה איזה רווח, הוא קנה בקבוק קולה בחצי מחיר, ואני מתייחס אליו כמחיר מלא. מדובר פה שכל הארץ, כל המדינה, לכל אחד, לכל המקומות, זה המחיר של רב-קו. זאת אומרת, המחיר של 125 זה רק 100. ולכן, בן אדם שלווה מהשני, ניקובים או שימוש בכסף של הרב-קו שהיה לו טעון ב-10 שקלים, המחיר שהוא שלם על זה רק 8 שקלים. אז איך תחזיר לו יותר? הרי השווי של 10 שקלים ברב-קו זה רק 8 שקלים. זה ככה לכל היהודים ולכל אחד. אותו דבר אצל בני נוער, שם זה 50%. אז רק בנוער יכול להשתמש בכרטיס של בנואר, אז גם כן, שם אם אתה השתמשת ב10 שקלים, יודעים שלא שילמת יותר מ5. זה לא סוד, וזה לא רק אתה, זה כולנו, וגם אני וגם אתה. אז זה שכתוב על זה 125, גם יכול להיות כתוב ברי 250 וגם 10,000. זה לא אומר כלום, וזה לא כסף. הרי סך הכל מה שכתוב שם זה מה שאתה יכול לנסוע אצליהם. בפועל, היות שהמחיר בכל מקום לאותם הסכום שכתוב 10 שקלים, זה רק 8 שקלים, אין מציאות ששילמת יותר באופן נורמלי, ולכן אם אתה לבית מהשני 10 שקלים, אתה מחזיר לו למוחת או בעוד חודש או בעוד שנה, איך אתה תחזיר לו 10 שקלים, שזה 2 שקל יותר מאשר זה עלה לו ועולה לכל אחד, ולכן זה באשר ריבית, מה אתה מחזיר לו? את מחיר העלות כמה שזה עולה, ולכן כל אחד שמשתמש ברב-קו של החבר שלו, מה הוא משלם? את מחיר העלות של ההתנה, ולא מחיר שכתוב לך נקוב בכרטיס, כי מה שנקוב זה נקוב, אבל לא זה הכסף עובר לסוחר שובר, שזה סכום פחות מזה ב-20%. טוב, עכשיו, שואל בן אדם, אז אם אני הייתי באוטובוס, ולא היה לי רב-קו, אז לא יכלתי להעביר את הכרטיס, לא יכלתי בעצם לנסוע. ביקשתי מהחבר שלי, תעביר לי את הכרטיס. אני מחזיר לו על המקום, האם ישנו בעיה, מה אני מחזיר לו? האם כן מותר להחזיר לו את כל 10 שקלים, או גם עד רק 8 שקלים? התשובה היא, אם אתה משלם לו במקום את הניקוף שנקב עליך, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, זה לעולם לא ריבית, זה לא קשור לריבית, כן פה הלווה, על המקום הוא מנקב, על המקום נתת לו, או כמו כן, אם שלמת לו לפני שהוא נקב, אתה יכול לשלם לו כמה שאתה רוצה, ואין בעיה שריבית, כי אין פה חוב שאתה פורע יותר מאוחר, ומוסיף יותר עבור הפירעון המאוחר, ולכן אין שום בעיה, אם אתה משלם במקום, תשלם כמה שאתה רוצה. אבל אם אתה משלם לאחר מכן, אתה לא יכול לשלם יותר, ונתקדם. שואלים אנשים, אם אני לביתי מהחבר שלי ניקוב רב-קו, או 2 ניקובי רב-קו, הרי אני אחזיר לו מחר גם 2 ניקובים, אבל המחיר של הניקובים יכולים לעלות. אז האם זה לא בעיה של ריבית? הרי אנחנו יודעים שיש סוגיה, קוראים לזה שאה בשאה. בן אדם לובה שאה חיטים, הוא מחזיר רק שאה חיטים, אותם דברים. אבל השווי שלו יכול לעלות, אז זה בעיה של ריבית, ויש כמה פתרונות מאוד טובים ומעשים, כמו שבכל הריבית אפשר הכל לעשות בטל, צריך לדעת את ההלכות, מה התורה רוצה איך שאנחנו נתנהג. ולענייננו, אז כמו שכל בן אדם שלובה דולרים, ומחזיר אותו סכום דולרים, אבל בינתיים הדולרים עולים, או יכולים לעלות, איך אתה מתחייב להחזיר אותו סכום? צריך אחד היתרים של סוביסו, קוראים לזה יש לו וכדומה. לענייננו, האם בניקוב רב-קו שלוויתם החבר שלי ניקוב, ואני מחזיר לו רק ניקוב, האם ישנו גם בעיה של ריבית שאולי המחיר יכול לעלות? התשובה היא, ברעיון, זו שאלה מאוד יפה, בעצם זה סוביסו, אבל להיות שמדובר פה בדבר מועט, כמה עולה כבר ניקוב? 5 שקלים, 10 שקלים, פחות מ-30 שקלים, בדבר מועט, התירו חכמים, ואין בכלל את האיסור של שאה בשאה. בן אדם שהוא לווה רק בקבוק שמן מהשכן, ומחזיר רק בקבוק שמן, למה אם בעיה אולי בקבוק שמן יעלה בינתיים במחיר? שאה בשאה. התשובה היא בדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה, אותו דבר ניקוב רב-קו שאתה לווה, ואתה מחזיר, זה דבר מועט, אז אין את הבעיה של שאה בשאה, ומותר לך להחזיר את אותו המוצר, אותו הניקוב, גם אולי אם המחיר יעלה, גם אם באמת עלה המחיר, כי זה דבר מועט. אז לסיכום הדברים, בניקובים, אם אתה לווה מחזיר יותר מאוחר, אתה מחזיר רק מחיר העלות של הניקובים, ולא המחיר שכתוב לך בכרטיס. אם אתה משלם במקום, עוד לפני זה אתה יכול לשלם כמה שאתה רוצה, כן פלווה, אז זה לא קשור בכלל לריבית. ואם אתה כן משלם לאחר מכן, אז בכסף, אז יש כן הלוואה, כמובן, תיתן רק כמה שעלה לו. מה קורה אם אתה לא משלם בכסף? אתה מחזיר לו גם ניקוב עבור ניקוב, או 2 ניקובים עבור 2 ניקובים. התשובה היא, קולות שמה שלווית ממנו, זה ניקוב 1 או 2, שעדיין זה פחות מ-30 שקל, עדיין זה מוגדר כדבר מועט, אין את האיסור של שאה בשאה. שלום לכל המזינים העיקרים מאוד, עם הרבה הצלחה וסייעת דשמיא בלצאת לדרך עם קיום ההלכות החשובות מאוד של ריבית, הלכות שמי ששומר את זה הוא זה שיזכה לתחיית המתים בעזרת השם. שלום וכל טוב לכל המזינים העיקרים, שלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל
3: שמירת הלשון עם הגאון הרב יעקב ישראל לוגסי. שלום למאזינים, עלינו לזכור, תפקיד הפה זה לדבר בדברי תורה. מרבה תורה, מרבה חיים. כמה הקדוש ברוך הוא שמח כשאדם משתמש בפה בתפקיד הנאות לו, תורה, תפילה. סיפור יציאת מצרים, אנחנו רואים כל מרבה לספר ביציאת מצרים, מראה זה משובח. אבל צריכים לזכור, כשאתה מגיש לקדוש ברוך הוא דיבורים שהם נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שיהיו בקופסה המתאימה. כשחס ושלום אתה מגיש בקופסה מתונפת ומגועלת, זה לא מתנה למלך. אתה יכול לשים יהלומים הכי יפים, כשאתה בא למלך ומגיש לו את זה בקופסה מגועלת ומתונפת, זה כדאי ביזיון וקצף. קשה מאוד שהמלך יקבל את היהלומים האלה ממך. לכן, הפה שלנו, שנולד ליהלומים, יש יהלומים יותר מאשר תורה,

0: של של המילים שאדם מדבר, והם בתוך הקופסה של הפה, אותיות השיניים, אותיות השפתיים, אותיות החניכיים, אותיות הגרון, כל אלה, קול ודיבור שבאים מהפה, שהוא הקופסה שמכיל את כל דיבורי הקודש. חבל שהקופסה הזו חלילה תהיה לא נקייה. ברכה והצלחה.
1: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב יעקב ישראל לוגסי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי, ח' במנחם אב תשפ"ו, ערב תשעה באב תשפ"ו, מסכת חולין, דף פי ג', שתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. כל חי זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצי ומחוץ עליו, הדברים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם, המרגלים שווים מטור את הארץ מקץ 40 יום. מחר בעזרת השם, בוקר תשעה באב, נלמד את אגדות החורבן, ובמוצאי תשעה באב, מחר בערב, נלמד את הדף היומי של מחר, דף דף. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה, לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש מרטוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה, הוא פרק השינון לסיכום וחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פי ב' במעסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור לשאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לצד שעגלה רופה נאסרת מחיים, ממתי נאסרת? והתשובה, מי שהורידו על נחל איתן. שאלה שנייה, ממתי נאסרות ציפורי מצורע? והתשובה, לרבי יוחנן משעת שחיטה, לרבי שמעון בן לקיש משעת לקיחה. שאלה שלישית, מה הדין בבית אנשים שקנו אם ובנה באותו יום ממוכר אחד? והתשובה, לוקח הראשון רשאי לשחוט ולאכול באותו יום, והשני ממתין למחרת. שאלה רביעית, באיזה אופן גם לרבי יושיע חייבים משום כליים בזריעת בית מינים בלבד? אומרים התוספות בכלי זרעים. שאלה חמישית, באיזה אופן שייך שיהיה לאדם ספק מי הוא אביו? אומר רשי, כגון שנתגרשה עמו מבעלה הראשון וניסה לשני בלא למתין ג' חודשים וילדה לאחר 7 חודשים. ספק אם הוא הבן של הבעל הראשון או של הבעל השני. והשאלה האחרונה דף פי בית הייתה, מדוע אין לוקים על איסור נותר? והתשובה, לרבי יהודה משום שנתקוע כתוב לעשה של שריפה, ולרבי יעקב משום שאולף שאין בו מעשה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף פי ב' במסכת חולין. ולהשלמת פרק השינון לסיכום וחזרה, אנחנו עם אליבא דהלכתא, ההלכות למעשה שנלמדות מאשר למדו בדפינו היומי דף פי ב'. הלכה ראשונה, הרוג שנמצא נופל בארץ ולא נודע מעיקה, ובית דין של העיר הקרובה מביאים עגלת בקר ומורידים אותה אל נחל איתן ועורפים אותה שם בקופיץ מאחוריה. עגלה ערופה אסורה בהנאה ונקברת במקום עריפתה, מי שתרד לנחל איתן נאסרה בהנאה אף על פי שעדיין לא נערפה, והיא מתה או נשחטה אחר ירידתה, הרי זו אסורה בהנאה ותיקבר. ב' נמצא הורג לפני שנערפה, תיצא העגלה ותראה בעדר ומותרת כשער חולין. ג' תארת מצורה מצוות עשה ומדיני התארה שיביא שני ציפורי דרור טהורות לשם תארת צרת, שנאמר ולקח לה מתאר ושוחט את הברורה שבשניהם על המים שבכלי חרס וממצא עד שיהיה אדם ניכר במים וחופר וקובר הציפור השחוטה בפניו, ודבר זה קבלה מפי השמוע. ד' ציפור השחוטה אסורה בענה וממתי נאסרת משעת שחיטה שחטה ואין שם אזוב ולא יצרס ולא שניטולת, הרי זו אסורה בענה ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. היי, שניים שלקחו אותו ואת בנו ביום אחד, קנו אותו ואת בנו ביום אחד, הלוקח תחילה ישחוט ולא השני. במה דברים אמורים? כשלקחו שניים מאדם אחד, שמיד כשמחר לראשון לא היה יכול לשחוט את שנשאר בידו, שהלוקח לקח על מנת לשחוט מיד, וגם הקונה ממנו מהמוכר אסור לשחוט שלא יכול למכור לו רק זכות שבידו, אבל אם לקחו משניים, שניהם שווים, וכל מי שישחוט תחילה זריז ונזכר, ואף על פי כן גם אם לקחו שניהם מאדם אחד וקדם השני ושחט, הרי זה זריז ונזכר, אלא שאין ראוי לעשות כן. הלכה ו', אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, בין האם ואחר כך הבן או הבת, בין הבן או הבת ואחר כך האם, השוחט את הפרה ואחר כך שחט שני בניה, לוקח שתי מלכויות, שחט בניה ואחר כך שחט אותה, לוקח אחת, שחט את ביתה ואת בן ביתה, לוקח שתיים, שחט אותה ואת בן ביתה ואחר כך שחט את הבת, לוקח אחת, בן הוא בן אחר. זין, נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו, אף על פי שהוא חייב לשמיים על כל רביעית ורביעית ששתה, אינו לוקה אלא אחת משום יין ואחת משום לא יחל דברו. ח', אם יתרו בו על כל רביעית ורביעית ואמרו לו אל תשתה, אל תשתה, והוא שותה חייב על כל אחת ואחת. ט', הזורע שני מיני תבואה או שני מיני ירקות, אם זרע, כרם אריזה לוקה שתיים, אחת משום סתך לא תזרע כליים, אחת משום לא תזרע כרמך כליים. אין לו לוקה משום זורע כלי הכרם עד שיזרע בארץ ישראל חיטה וסורה וחרצן במפולת יד, וכן אם חיפה אותם באפר, לוקה. וכן אם זרע שני מיני ירק וחרצן, או זרע אחד ירק וזרע אחד מין תבואה וחרצן במפולת יד, הרי זה לוקה. תת, עיקה את זה וחזר ועיקה את זה, כילל את זה וחזר וכילל את זה, או שעיקה שניהם בבת אחת חייו. רבי יהודה אומר, בבת אחת חייו, וזה אחר זה, פטור. זהו, עלי בדי הלכתה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי, אתמול בדף פי ב'. ועד כאן פרק השינון, הסיכום והחזרה שלנו, אודות אשר למדנו בדף פי ב'. במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי, ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, ח' במנחם אב תפשין פי וב. קר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו, בדפינו היומי, דף פי ג'. במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. תלמוד תורתנו, אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי ב', עמוד ב', בשורה השישית מתחילת העמוד בנקודתיים, ומן המילים, שחטא ואת בת ביתה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שחטא ואת בת ביתה, ואחר כך שחט את ביתה. סומכוס אומר משום רבי מאיר סופק 80. מבררת הגמרא את טעמו של סומכוס, אמר לאביי לרב יוסף, מה איתם עדי סומכוס, מה טעמו של סומכוס שמחייב? שתי מלכויות, יש לבאר את דעתו בשני דרכים. האם כסבר, האם סובר סומכוס, שמי שאכל שני זיתי חלב, התורה אסרה לאכול חלב של בהמה טהורה, ושיעור האיסור באוכל כזית. האוכלו במזיד חייב כרת ומלכות, וכשלקו נפטרו מהכרת, ובשוגג חייב קורבן חטאת. אז מי שאכל שני זיתי חלב, שאכל חלב ושיעור שני כזיתים בשוגג, שלא ידע שזה חלב, והיה זה בהיעלם אחד, שלא נודע לו בין אכילת כזית אחד לאכילת הכזית השני שזה איסור, חייב שתי חטאות כשיוודע לו. לפי שעל כל כזית מתחייב חטאת בפני עצמה, וכן אם החלם במזיד ובהתראה אחת מתחייב שתי מלכויות. ולכך גם בשוחט את הבת מחויב הוא שתי מלכויות, כיוון שעוברו בזה שני איסורים, משום שחיטת אותו ואת בנו, משום שחיטת בנו ואותו. ואף שאין כאן אלא מעשה אחד והתראה אחת. ומוסיף הבאי ומבאר את הצד הזה, ובדין הוא דלשמעינן באלמה, ובאמת יותר היה ראוי לתנא של המשנה להשמיענו דין זה בשני איסורים שאינם גופים נפרדים, כגון האוכל שני זיתי חלב, שיש בזה חידוש גדול יותר, שאף שאינם שני גופים, מחייב סומכוס שתיים בהתראה אחת ובשגגה אחת. ואילו בשחיטת אותו ואת בנו, שני האיסורים מחמת שני גופים הם. האחד הוא מחמת האם, והשני הוא מחמת בת הבת, ויש יותר סברה שהתחייב על ידם שתיים. ואיידה כמשמלן בה, וזה שהשמיע לנו נתן הדין זה לגבי שחיטת אותו ואת בנו, הוא כדי להודיעך כוחן דרבנן. לאף על גב דגופים מוחלקין, שאף ששני האיסורים באו מחמת שני גופים, פטרי רבנן, פותרים חכמים שני חיובי מלכות ואינם מחייבים, אלא מלכות אחת. והצד השני, להסביר את סומכוס, אומר אביי, או דילמה, שמה נאמר כסבר סומכוס, סובר סומכוס, שמי שאכל שני זיתי חלב ושגגה בעלם אחד, אינו חייב אל החטאת אחת, כיוון שאכילת איסור אחת היא, ואינם גופים מוחלקים, ואחה, ורק כאן לגבי שחיטת הבת, היינו טעם, הטעם שמחייב הוא שתיים, הועיל ושני האיסורים באים מחמת גופים מוחלקים, אחד מחמת האם ואחד מחמת בת הבת. והטעם לומר כאן שהגופים לא מוחלקים מפני שמעשה האיסור בפועל הוא בגוף אחד. אבל האוכל שני כזיתים של חלב, אף אם הם שתי בהמות, אין לזה חשיבות של שני גופים. אמר לי מישיב רב יוסף לתלמידו אביי ופושט לו את הספק, אין, אכן ודאי הוא כהצד הראשון. כסבר סובר סומכוס שגם באכל שני זיתי חלב בשגגה בעלם אחד חייב שתי חטאות, ואף שאינם גופים מוחלקים, לפי שכל כזית וכזית אכילת איסור בפני עצמה היא, ומתחייב עליה חטאת. מבררת הגמרא מניין לרב יוסף שסומכוס מחייב שתיים גם באופן שאין גופים מוחלקים. ממאי? מניין שכך היא דעתו של סומכוס שמחייב שתיים אף שאין האיסורים באים מחמת שני גופים, משיבה הגמרא מדתנן ממה ששנינו בברייתא, ולכן יש לגרוס דתניא. שנינו בברייתא זורע כליים כליים לוקה. מלשון כליים כליים משמע שזרע כליים וחזר וזרע כליים. וקיימים שני סוגי כליים, א' כלי זרעים דהיינו זריעת שני מיני זרעים ביחד, ב' כלי הכרם דהיינו זריעת מיני זרעים בכרם ענבים. שני סוגי כליים אלו אסורים בזריעה, אלה שבכלי זרעים בדיעבד עם זרעם הצומח מהם אינו נאסר בענב ומותרים אף באכילה, ואילו כלי הכרם נאסר הצומח מהם בענב ואף מצווה לשרפו. מבררת הגמרא את פירוש הברייתא, מהי לוקה, מה הכוונה לוקה? אילה, אם נאמר שלוקה מלכות אחת, פשיטה. הרי דין פשוט הוא שעל זריעת כליים מתחייבים מלכות, ומדוע הוא צריכה הברייתא להשמיענו? ועוד יהיה קשה לפי זה, מהי למה הכוונה כליים כליים, והרי דין זה שמתחייב מלכות אחד, הוא גם בזריעה אחת של כליים. אומר הרמב"ן ואין לומר שמדובר בזרע כליים פעמיים, והחידוש הוא שאף על פי כן אינו לוקה אלא אחת, משום שאם כן הייתה לברייתא לומר, בלשון אינו חייב אלא אחת, ומכך שאמרו לוקה משמע שהחידוש הוא בזה שלוקה. אלא אומרת הגמרא פשיטה, פשוט הוא שמה שאמרו בברייתא שהזורע שתי כליים לוקה, פירושו שלוקה שתי מלכויות, שעל כל זריעה וזריעה מתחייב מלכות. אחרי שהתבהר שפירוש הברייתא הוא שלוקה שתיים, מבררת הגמרא את מה שאמרו שזרע פעמיים כליים. שואלת הגמרא במה יסקינן, במה מדובר? הילה, אם האם נאמר שמדובר בזרע בזה אחר זה, והיה זה בשתי התראות שעל כל זריעה יתרו בו שאם יזרע עוברו על איסור שמתחייבים עליו מלכות. אין לפרש כן, שהרי תנינה שנינו כבר במשנה במסכת נזיר דף מבית וכן במסכת מכות. דף חף א', נזיר שהיה שותה יין כל היום ויתרו בו בתחילת היום שאם ישתה יתחייב מלכות אינו חייב אלא מלכות אחת, ואם אמרו לו אל תשתה והוא שותה ושוב אמרו לו אל תשתה והוא שותה פעם נוספת, וכן על כל שתייה ושתייה הרי הוא חייב מלכות על כל אחת ואחת. אם כן כבר שנינו במשנה הזו שהעובר על איסור פעמיים ויתרו בו על כל מעשה לוקה שתיים, ולא היה לברייתא לחזור ולומר דין זה לגבי כליים. אלא ודאי פשיט הפשוט הוא שהברייתא מדברת שזרע את שתי הכליים בבת אחת, שביד אחת זרע חיטה וחרצן של ענבים, וביד השני זרע שעורה וחרצן, ובהתראה אחת, שקודם הזריעה יתרו בו שאם יזרע שתי זריעות יתחייב שתיים, ועל זה חידשה הברייתא שאף שעבר בבת אחת ובהתראה אחת מתחייב שתיים. הביאה הגמרא את הברייתא הזו כדי להוכיח ממנה שסומכוס מחייב שתיים כשעבר איסור פעמיים בבת אחת, ואף שאין גופים מוחלקים. לאחר שנתבהר שכוונת הברייתא לחייב שתי מלכות על עשיית איסור פעמיים בבת אחת ובהתראה אחת, מבארת הגמרא את ההוכחה לדעת סומכוס. מבארת הגמרא מאני ברייתא זו בשיטת מי הולכת, אילא אם נאמר בשיטת רבנן דפליגי על ידי סומכוס, חכמים שבמשנתנו שחולקים על סומכוס וסוברים, שאין מתחייב על שחיטת הבת, אלא מלכות אחת, אף שעוברו על שני איסורי אותו ועדנו, יש לתמוע, השתא ומעתם. אם שם לגבי אותו ועדנו דגופין מוחלקין, ומכל מקום פטרי רבנן פוטרים חכמים משני חיובי מלכות ואין מחייבים אלא אחת, אך כאן לגבי כליים, שאין חילו גופים בין שתי הכליים, שזרה לא כל שכן שלא יחייבו אלא אחת, מדוע הברייתא חייבה שתיים אלא לה, ולוודאי ברייתא זו בשיטת סומכוסי, שלגבי אותו ועדנו מחייב שתיים, ואף כאן דעתו של סומכוס לחייב שתיים. ומזה הוכיח רב יוסף שסומכוס מחייב שתיים, באכל שני זיתי חלב ועלם אחד, אף שאין גופים מוחלקים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, מברייתא זו אין להוכיח לדעתו של סומכוס, מפני שיש לומר שלעולם הברייתא הזו היא גם בשיטת רבנן. כלומר גם רבנן סוברים כך, ולוקה שתיים מפני שלא היה זה בהתראה אחת, אלא בזה אחר זה ובשתי התראות, ואף שבעיקר הדין שלוקה שתיים, אכן אין חידוש כפי שהקשנו, מילתא אגב אורך כמה שמלן, בדרך אגב השמיענו הברייתא חידוש אחר, דאי כתרי גבני כליים. שיש שני מינים של כליים, האחד בזרע חיטה וחרצן של ענבים, והשני שזרע שעורה וחרצן שמתחייבו על שניהם ולהפוק עם את רבי יושיע. ובא בזה הברייתא להוציא מדעתו של רבי יושיע, דאמר רבי יושיע, במסכת קידושין דף למתת, אין חייבים משום כליים עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד בנפילה כאחת מידו, אבל הזורע חיטה וחרצן אינו מתחייב משום כליים. וכן אם היה נטוע כבר כרם וזרע בו חיטה ושעורה אינו מתחייב, לפי שנאמר לו תזרע כרמך כליים ולא נאמר כרמך לא תזרע כליים, משמע שהאיסור הוא רק כשזורע כעת גם את הכרם עצמו. כך סובר רבי יושיע. כמה שמלן, משמיע לנו הברייתא שלא הדין כך כמו רבי יושיע, אלא דחי זרע כשזרע חיטה וחרצן בלבד ושעורה וחרצן בלבד, או שעורה וחרצן בלבד, נמי מחייב, גם כן מתחייב מלכות משום כלי הכרם. וכיוון שהברייתא עוסקת כשעבר בזה אחר זה ושתי התראות, שוב אין להוכיח ממנה מה דעתו של סומכוס באכל שני זיתי חלב והתראה אחת. ואף שבמסכת מנחות בדף ט"ו אמרו שאין חייבים משום כלי הכרם אלא על קנבוס ולוף, ומשמע שבשאר זרעים אין חיוב, זה רק לעניין אם כבר היה זרוע מתחילה, והנידון רק לעניין מה שהוסיף באיסור. שבזה אין חיוב רק בקנבוס ולוף הדומים לגפנים, אבל בזורע מתחילה הכל אסור, כיוון שהם דומים זה לזה בשעת ההשרשה. ויש ערבוב. מביאה הגמרא משנה אחרת שממנה הוכיח רב יוסף שסומכוס מחייב שתיים גם כשאין גופים מוחלקים. תשמע בו ושמע ראיה שלדעת סומכוס מתחייב שתיים כשעשה איסור פעמיים בבת אחת ובהתראה אחת. שנינו במשנה לקמן בדף צדיבה ועמוד א' לגבי גיד הנשה שהאוכלו לוקה 40, ויש בה ואימה שני גידים בשתי ארחותיה. ואם אכל מזה מגיד של ירח אחד כזית ומזה מהגיד השני כזית, הרי הוא סופג 80 שהם שתי מלכויות. רב יהודה חולק ואומר אינו סופג אלא 40. לפי שרב יהודה סובר שאיסור גיד הנשה הוא רק בגיד של ירח אחת. כדי להביא ראיה לדעתו של סומכוס, מבררת הגמרא את פירוש המשנה היחידה מבאיזה אופן מחייב תנקם השתי מלכויות. אילא אם נאמר שאכל את שני הגידים בזה אחר זה ובשתי התראות שיתרו בו על כל אכילת כזית בפני עצמה, מה איתם עד רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה שמחייב רק אחת? והרי לדעת רבי יהודה, לקמן בדף צדי עמוד ב', ספק הוא אם עשרה תורה את הגיד של ירח ימין או של שמאל. ואם יתרו בו על כל גיד בפני עצמו, התראת ספק היא. שאי אפשר להטרות בו בוודאות שאם יאכל גיד זה יעבור על איסור ויתחייב מלכות, שהרי אין ידוע איזה גיד אנשי עשרה התורה. ואפשר רק להטרות בו שאם יאכל גם את גיד זה וגם את הגיד השני יעבור על איסור ויתחייב מלכות, אבל כשמטרים בו על כל מעשה ומעשה, התראה ספק הוא. ושמין עליה ושמענו לו לרבי יהודה דאמרת רעת ספק לא שמעת רע, ואין לוקים עליה, ואם כן כשאכל בזה אחר זה, אין לו ללקוט כלל. ומניין של רבי יהודה התרעת ספק אינה התרעה דתניה, שנינו בברייתא, המופיע לכמן בדף צד א', וכן במסכת מכות בדף ת' ו', ובמסכת יבמות בדף ק' א', אדם שיש ספק אם הוא בנו של ראשון או בנו של שני, כגון שאמו התגרשה מבעלה הראשון וניסית לאחר תוך 3 חודשים, ולאחר 7 חודשים הוא נולד, שאין ידוע אם נולד מהשני והוא בן 7 חודשים, או בן 9 חודשים, והוא בנו של הראשון, עיקה את זה, את אחד מאבותיו המסופקים, וחזר ועיקה את זה, את השני, ויתרו בו לפני כל הקעה, שיתכן שהמוכה הוא אביו וחייב מיטה על הקעתו, כנאמר, הוא מכה אביו ואמו מות יומת, ומקלל אביו ואמו מות יומת, או שקילל את זה וחזר וקילל את זה, ויתרו בו לפני כל כללה, או שעיקה את שניהם בבת אחת, שביד אחת עיקה את אחד מהם, ובידו השנייה את השני, או שקילל את שניהם בבת אחת, ויתרו בו קודם ההקעה והכללה, שאם יכה או יקלל את שניהם, ודאי הוא שיעבור איסור ויתחייב מיטה. בכל האופנים הללו חייב מיטה, כיוון שאביו הוא אחד מהשניים שעיקה או קילל. תנא קמא מחייב אפילו כשעיקה בזה אחר זה, מפני שלדעתו התרעת ספק נחשבת התרעה. ואומרים התוספות במסכת כתובות בדף ט"ו עמוד א', דיבור המתחיל בספק, שכשההתרעה היא בספק לגמרי, שאין ידוע כלל אם יעבור על איסור, כגון הזורק אבן לקבוצת אנשים שחציה גויים ויתכן שיפגע בגוי, מודים חכמים שאף אם נתברר לבסוף שהעבר אינו חייב. אבל כאן, כיוון שהוא יודע בוודאות שאם יקה את שניהם יעבור על האיסור, לכן התרעתו קרויה התרעה לחכמים. רבי יהודה חולק ואומר, אם יכה או קילל את שניהם בבת אחת חייב מיטה, שהתרעת ודאי, לפי שיתרו בו קודם לכן, שאם יכה או יקלל את שניהם יתחייב בוודאי מיטה, אבל אם יכה או קיללם בזה אחר זה, הרי הוא פטור ממיטה, לפי שהתרעה שיתרו בו על כל מעשה ומעשה, התרעת ספק היא, כיוון שאין ידוע אם זה הוא אביו או לא, והתרעת ספק אינה התרעה, ומכאן מוכח של רבי יהודה, התרעת ספק אינה התרעה. חוזרת הגמרא לביאור המשנה בגיד הנשה, כיוון של רבי יהודה התרעת ספק אינה התרעה, אם כן כשאכל את שני הגידים משני הירחיים בזה אחר זה, לרבי יהודה פטור, ואילו במשנה נאמר שרבי יהודה מחייב מלכות אחת, אלא פשיטה פשוט שכוונת המשנה כשאכלם בבת אחת ובהתרעה אחת, ולכן מחייב רבי יהודה מלכות, כי התרעת ודאי היא שיתרו בו שאם יאכל את שני הגידים יתחייב מלכות, שאחד מהם הוא ודאי יגיד שאסרה התורה. אחרי שנתבהר פירוש המשנה שאכלם בבת אחת ויתרו בו התרעה אחת, חוזרת הגמרא להוכיח ממנה מה דעתו של סומכוס. ומן תנא קמא, מי הוא התנא הראשון שחלק על רבי יהודה ואמר שלוקה שתי מלכויות על שני הגידים? כלומר, זה ודאי שיסוד מחלוקתו של תנא קמא היא מפני שלדעתו חייבים בין בגיד של ירח ימין ובין בגיד של ירח שמאל, ולכן חייב שתיים, אבל כיוון שהוכחנו שהחלם בבת אחת, מבררת הגמרא מי הוא התנא הסובר שלוקה שתיים כשעבר על שני איסורים בבת אחת. אילא אם הרבנן דפליגי עלי דסומחוס, אם נאמר שהם חכמים שבמשנתנו שחלקו על סומחוס ולא חייבו בשוחט את הבת אחר ששחט את אמה ואת בת ביתה אלא אחת, רק פעם אחת מלכות, אשתה מעתה יש להקשות, ומה אתה מומה שם במשנתנו דחיובם בא על ידי גופים מוחלקים, שהם האם ובת הבת, ובכל זאת פטרי רבנן פוטרים רבנן, משני חיובי מלכות ואינם מחייבים על המלכות אחת, אך כאן בגיד הנשה ששני האיסורים אינם מגופים חלוקים אלא מבהמה אחת, לא כל שכן שלא יחייבו אלא אחת, ומדוע תנא קמא מחייב שתיים, אלא לאו אלא ודאי שתנא קמא כשיטת סומכוסי, שחייב שתי מלכויות, במשנתנו הוא חייב שתי מלכויות, כי מלבד סומכוס לא מצינו תנא אחר הסובר שיש לחייב שתיים על שני איסורים בבת אחת, ולכן פשוט לגמרא שתנא קמא הוא סומכוס, אומר רש"י. ואם כן מוכח מן המשנה הזו שסומכוס מחייב שתיים כשעבר איסור פעמיים בבת אחת, אף כשאין גופים מוחלקים, וכדברי רב יוסף. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין להוכיח מהמשנה הזו לדעתו של סומכוס, לפי שלעולם יש לפרש שמדובר באכל את הגידים בזה אחר זה, וכיוון שכן, יש לפרש את המשנה הזו גם כשיטת רבנן שחלקו על סומכוס לגבי אותו ועדנו וחייבו במשנתנו מלכות אחת. ובכל זאת כאן מתחייב שתיים, כיוון שעשה זאת בזה אחר זה ובשתי התראות. אלא שיקשנו על הפירוש הזה, איך רבי יהודה מחייב אחת, והרי התראת ספקי, והיה לו לפתור, יש לתרץ, היי תנא, התנא של המשנה הזו, סבר לה כאידך תנא דרבי יהודה. סובר כדעת תנא אחר שמצינו בשם רבי יהודה, דאמר התראת ספק, שמע התראה. נחשבת להתראה ולכן הוא מחייב אחת, כיוון שאחד משני הגידים שאכל, אסרתו תורה ויתרו בו עליה. בהתראת ספק, שאף היא נחשבת להתראה. ואיכן מצינו תנא בדעת רבי יהודה שהתראת ספק היא התראה? דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת סנהדרין בדף סמך ג' ובמסכת פסחים בדף דף ובמסכת תמורה בדף ד' ובמסכת מכות בדף ד' ובמסכת שבועות בדף ג' ולקמן בדף צד א'. שנינו ברייתא לגבי קורבן פסח, נאמר בתורה בספר שמות פרק י"ב פסוק י' ולא תותירו ממנו עד בוקר ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. מבארת הברייתא מותיר מבשר קורבן הפסח ולא אוכלו עד הבוקר של ט"ו בניסן, היה לו ללקוט משום עליו שנאמר ולא תותירו ממנו עד בוקר, אלא בא הכתוב במה שאמר ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, ליתן עשה אחר לא תעשה, שאם עבר על עליו יקיים את העשה וישרפנו, לומר שאין לוקים עליו. עליו כזה לא לוקים, כי זה לאו הניתק לעשה, ואין לוקים עליו. ובטעם הדבר מפני שמשמע מהתורה שזהו עונשו וכפרתו של עליו, שאם אותיר ישרפן לו ויפטר, ייפטר מן המלכות. למה ניתק לעשה? הכוונה שהעשה הוא הפתרון של עליו. אותרת, תשרוף. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, לא מטעם זה שנתקוע כתוב לעשה, יש לפוטרו מן המלכות. אלא משום שלאו זה שלא לותיר מבשר הפסח, אבל הרי הוא לאו שאין בו מעשה, כלומר, על ידי שלא עושים מעשה, עוברים עליו, שהרי אדם יושב ולא אוכל, ואז הקורבן מאליו נעשה נותר, וכל לאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. ומבואר בברייתא הזו, שרבי יהודה פטר רק משום שיש בו עשה אחר לא תעשה, ובלי הטעם הזה היה מחייב. ואף על פי שלעולם ההתראה בלאו זה היא התראת ספק, שהרי אי אפשר להתרות בו, שאם לא יאכל כעת, יעבור בוודאי על איסור ויתחייב מלכות, שהרי עד הבוקר יכול עדיין לאכול. אי אפשר לצמצם להתרות בו קודם עלות השחר שיעבור על האיסור בתוך כדי דיבור של ההתראה. ומוכח שסובר התנה של הברייתא הזו שגם לרבי יהודה התראת ספק התראה היא, ולכך הוא צריך רבי יהודה לטעם אחר שלא לוקים עליו בגלל שהוא ניתק לעשה. ולדעה זו יש ליישב את המשנה של האוכל שני גידי אנשה, שמדובר באכלם בזה אחר זה, ולכך לתנא קמא מתחייב שתיים ולרבי יהודה מתחייב אחת, אף שהתראת ספק היא ואין להביא ממנה ראיה לאוכל בבת אחת. לדעת סומכוס. מביאה הגמרא ברייתא אחרת שאפשר שממנה למד רב יוסף של סומכוס מתחייב שתיים בעובר פעמיים על אותו איסור בבת אחת גם כשאין גופים מוחלקים. תשמע, בואו שמע ראיה שענינו בברייתא מופיעה בתוספתא לעניין גיד אנשי מי שאכל שני גידים. משתי ירחות של ימין. משתי בהמות סופג 80 שהם שני חיובי מלכויות. רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג אלא 40, כלומר חיוב אחד של מלכות, וברייתא זו סוברת שאיסור גיד אנשי מן התורה הוא בשל ימין בלבד. ולכך אמר שאכל משתי בהמות, שאילו היה איסור גם בשל שמאל, היה יכול לומר את הדין גם בבהמה אחת. מוכח שאף תנא קמא שבברייתא הזו סופר כרב יהודה, שאין גיד אנשה נוהג אלא בירך אחת. וגם מוכח מן הברייתא הזו שרב יהודה שאמר שנוהג רק בירך אחת, פשוט לו שהאיסור הוא בשל ימין. שאם הוא מסתפק באיזה ירך ייבא התורה, אין לו להתחייב כלל, שהרי אכל רק של ימין. ויתכן שכלל לא עבר על האיסור. כך מפרש רשי. כדי להוכיח מדברי הברייתא לדעת סומכוס, מקדימה הגמרא לבאר מה שנאמר בברייתא שאכל שני גיד אנשה. איך ידע מי במה מדובר? הילה אם השן אומר שאכלם בזה אחר זה והיה זה בשתי התראות שעל כל גיד יתרו בו שלא יאכל ואם יאכל יתחייב מלכות. אם כן, מה איתם עד רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה דאמר שאמר שאינו מתחייב אלא 40 ותו לא ולא יותר, והרי ודאי יש לו להתחייב 80 שהרי עבר על האיסור בשני פעמים חלוקים. אלא פשיט הפשוט הוא שמדובר שאכל את שני הגידים בבת אחת ובחד ההתראה בהתראה אחת, ולכן לא חייב רבי יהודה אלא אחת. אחרי שנתבהר שאכל את שני הגידים בבת אחת ובהתראה אחת, מברר את הגמרא מן תנא קמא. מי הוא תנא קמא שמחייב פעמיים מלכויות? אילא אם נאמר שזה רבנן שבמשנתנו דפליגי על ידי סומכוס, שחלקו על סומכוס, ובשוחט אמא ובת ביתה באותו יום, ואחר כך את ביתה חייבו רק אחת, אין לומר כן. שהרי הוא מה? התמים שם לגבי אותו ועדנו דגופים מוחלקים, שני האיסורים באים מחמת שני גופים, מחמת האם ומחמת בת הבת. פטרי רבנן, פוטרים חכמים. משני חיובי מלכות ואינם מחייבים אלא אחת. אחא, כאן לעניין האוכל שני גידים שאיסור אחד הוא ואינו בא משני גופים. לא כל שכן. שלא יחייבו חכמים אלא אחת. ומדוע תנא קמא חייב שניים? אלא לה ולוודאי ברייתא זו בשיטת סומכוסי, שחייב במשנתנו שתיים. ואם כן מוכח שדעתו לחייב שתיים גם בכל עובר על אותו איסור פעמיים בבת אחת, אף שאין גופים מוחלקים. ולמרות שאכל שני גידים משני בהמות זה לא נחשב לגופים חלוקים, כיוון שיכול להתחייב שתיים גם בגיד בהמה אחת, באוכל שני כזיתים. אבל באותו ועדנו, כיוון שאינו יכול להתחייב שתיים אלא בשתי בהמות, הרי זה קרוי גופים חלוקים. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מה הברייתא הזו לדעתו של סומכוס, כי לעולם יש לפרש שאכל את שני הגידים בזה אחר זה, ולכן מחייב תנא קמא שתיים. ודקה אמרת מה שהקשית על זה, שאם כן, מה איתם עד רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה שלא חייב אלא אחת? יש לפרש שמדובר כגון דלייט בי, כזית. לא היה בגיד הראשון או בגיד השני, כזית. ורק באחד מהם היה כזית. וטעם המחלוקת דתניא, שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, אכלו לגיד אנשה ואין בו כזית, לדעת תנא קמא חייב מלכות מפני שהיא בירייה. ועל בירייה חייבים אף שאין בשיעור כזית. רבי יהודה אומר אינו לוקעת שיהיה בו כזית. שלדעתו אין להחשיב את הגיד כבירייה בפני עצמה, אלא היא נחשבת כחתיכה מן הבהמה, ולכך שיעור איסורו בכזית, ככל איסורי אכילה. ולכך כשאכל שני גידים שבאחד מהם אין כזית, תנא קמא מחייב שתיים. שאף על הגיד שאין בו כזית חייב משום בירייה, ורבי יהודה מחייב רק על הגיד שיש בו כזית. וכיוון שיש לפרש את הברייתא באכל בזה אחר זה, שוב אין להוכיח לעניין אוכל שני איסורים בבת אחת, ובהתראה אחת. נמצא שלמסקנת הסוגיה אין להוכיח מהי דעת סומכוס, ועשה איסור פעמיים בבת אחת בלא גופים מחלקים, האם חייב שתיים או אחד. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף פ"ג עמוד א'. יש זמנים בשנה שדרכם של ישראל לעשות סעודות, וסתם הקונה בהמה אז, קונה אותה כדי לשוחטה מיד, ולכן באופן שנמכרו אימה או ויטה של הבהמה באותו יום, יש לחשוש שהם גם ישחטו באותו יום. ומחשש זה, תקנו חכמים שבימים אלו המוכר חייב להודיע ללוקח שמחר את אימה או ויטה של הבהמה. אבל הקונה בהמה בשאר ימות השנה, כתבו הרשב"א והר"ן בשם החירים, שלא צריך לחשוש לו אותו ואת בנו, כיוון שזה חשש רחוק. גם יש להסתפק האם בכלל יש לבהמה הזו אם או בן. וגם אם יש להם אם או בן, יש להסתפק האם נמכרו היום. ואף אם יש להם אם או בן, ואנחנו יודעים שנמכרו באותו יום, יש להסתפק האם כוונת הלוקח לשחוט באותו יום, שייתכן שכוונתו לשחוט ביום אחר. לכן הלוקח מעצמו אינו צריך לחשוש ואינו צריך לברר אצל המוכר אם מחר את אימה או ביתה היום. כתב הר"ן שייתכן שהמוכר צריך להודיע ללוקח כשמחר את האם או הבן כדי לשוחטה באותו יום, כדי שהלוקח לא ייקשל. אבל גם כשלא הודיע, אין המקח טעות, כיוון שיכול לומר ללוקח שיכול לשחוט למחר. ואילו הרמב"ן חולק וסובר שבשאר ימות השנה צריך הלוקח לברר ולשאול את המוכר האם נמכרה אימה או ביתה של הבהמה היום כדי לשוחטה, ואף שזה חשש רחוק, בכל אופן כשיש חשש איסור תורה שיכולים לברר, צריך לברר. ובתקנת ארבעה פרקים נתחדש שצריך המוכר להודיעו. משנתנו דנה בתקנה הזו, אומרת המשנה בארבעה פרקים בארבעה זמנים בשנה, המוכר בהמה לחברו כשכבר מחר את אימה או את ביתה של הבהמה באותו יום, צריך להודיעו ללוקח, אימה מחרתי לשחוט או ביתה מחרתי לשחוט. ולכן אסור לך היום לשחוט את הבהמה שאני מוכר לך, כיוון שבימים אלו דרך ישראל לעשות סעודות ותולים שסתם אדם הקונה בהמה, כוונתו כדי לשוחטה מיד, ויש לה חשוש שמא נשחטה כבר אימה או ביתה שמחרם קודם, ואם לא הודיע המוכר שמחר את אימה או את ביתה, המקח טעות. והמשנה מונה את ארבעה פרקים, ואלו הם הימים שתקנו שהמוכר צריך להודיע, ערב יום טוב האחרון של חג הסוכות שהיו מרבים לאכול בו בשר, כיוון שהוא יום טוב בפני עצמו ולכך היה חביב עליהם. ובמסכת עבודה זרה בדף ה' עמוד ב' ביאר, שמשום שהוא יום שבו משלימים את הקורבנות של חג הסוכות. כמובא במשנה במסכת חגיגה בדף ת', מי שלא חג ביום טוב ראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב אחרון של חג, לכך היו מרבים בו לשחוט לצורך סעודתם. והיו אוכלים פחות בסעודות של שאר ימי היום טוב כדי שישאר אליו שהוא חביב להם, כך אומר המאירי. בערב יום טוב הראשון של פסח שהיו מרבים לשחוט בו כדי שקורבן לפסח יאכל על הסובע. בערב עצרת שהיו מרבים בו בשלמי חגיגה ועולות ראייה. והתוספות כתבו, לפי שהוא זמן מתן תורה, כפי שאמרו במסרת פסחים בדף סמכת שבעצרת לדברי הכל צריך לכם, שהבני אדם ייהנו מהסעודות. בערב ראש השנה שהיו מרבים בו בבשר לסימן טוב, כנאמר במסרת קריטות דף ה' שיש לאדם לכל סימנים בראש השנה לסימן טוב, וכדברי רבי יוסי הגלילי, אף ערב יום הכיפורים בגליל ששם היו נוהגים להרבות בשחיטה כדי להרבות באכילת בשר כבן שיש מצווה לאכול בו. כנאמר במסרת ברכות דף ח' עמוד ב' כל האוכל ושותה בתשיעי, כוונה לתת בתשרי, מעלה עליו הכתוב כאילו איתן התשיעי והעשירי. והטעם שרק בגליל נהגו לשחוט ולא בשאר ערי ישראל בעיר הים של שלמה שהוא מחמת שאין ראוי לאכול בשר בהמה בערב יום הכיפורים, והשערי מנחה כתב בשם המערית אל גזי שביהודה היו נוהגים לעשות כפרות בעופות ובדגים ולשוחתם. ולכך לא היו צריכים לשחוט בהמות למאכלם, אבל בגליל לא היו נוהגים לעשות כפרות, לכך שחטו בהמות למאכלם. המשך חוכמה כתב שיתכן שביהודה היו גוזרים גזירות מעם מלכות על היהודים משום שהייתה להם מסורת מאבותיהם שיהודה הרג את עשיו. כאמור בתלמוד הירושלמי במסכת כתובות, ומוזכר בגמרא שהיו גוזרים גזירות מיוחדות על יום הכיפורים. כמו שכותבת הגמרא לקמן בדף קופה א' עמוד ב', לכך חששו להרבות בסעודה בערב יום כיפורים, כדי שלא יתפרסם הדבר שמי ידעו אסונים של מחרת הוא יום הכיפורים ויראו להם. והטעם שלא הביאה המשנה ערב יום טוב ראשון של סוכות, כיוון שם טרודים בו בבניית סוכה ועשיית לולב, ואין להם פנאי להרבות בשחיטה. כך תוספות בדיבור המתחיל, וכדברי רבי יוסי הגלילי. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבי יהודה, מתי צריך המוכר להודיע ללוקח שמחר את אימה או את ביתה בזמן שאין לו רווח, כלומר, שמחר את האם וגם את ביתה בערב יום טוב שאז תולים ששני הלוקחים רוצחים לשחוט באותו יום. אבל יש לו רווח, כלומר שמחר לו את אחת מהם יום קודם ערב יום טוב. אין צריך להודיע ללוקח השני כיוון שתולים שהלוקח הראשון שחט ביום שקנה. הוא מודה רבי יהודה באופן שמוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה לצורך סעודת נישואין, אף כשלא מכר אותם באותו יום שצריך להודיע לשני שמחר כבר את אימה. שבאופן זה בידוע ששניהם שוחטים ביום אחד ואי אפשר לתלות שישחט הלוקח הראשון ביום שקנה. מביאה המשנה דין נוסף בארבעה פרקים אלו. בארבעה פרקים אלו שהמוכר צריך להודיע כשמחר את אימה או ביתה, תקנו חכמים שמשחיתים את הטבח, מחייבים את הטבח לשחוט בעל כורחו, והיינו שאם נתן הלוקח למוכר מעות בערב יום טוב כדי לזכות בחלק מבשר השור כנגד המעות שנתן לו אף שלא משך את הבשר קנה את חלקו, וכיוון שזכה בבשר השור, יכול לחייב את המוכר לשחוט. והטעם שכנף שכלא משך את השור, כיוון שמדאורייתא מעות קונות, אלא שחכמים תקנו שלא יקנו המעות, אלא צריך למשוך. וכאן העמידו חכמים את דבריהם על דין תורה שמעות קונות. ואפילו שהשור, שמחייבים אותו לשחוט שווה 1,000 דינרים, ואין לו לוקח בו אלא בשר בשווי דינר, ואף כשאין למוכר קונים לשער הבשר, ולכך אינו רוצה לשחוט את השור, כופים אותו לשחוט בשביל בשר הלוקח שיש לו בו בשווי דינר. לפיכך, היות והלוקח יכול לקופו לשחוט, כיוון שיש לו חלק בבשר השור, אם מת השור קודם ששחט אותו, מת ללוקח והפסיד את הדינר שהיה לו בבשר השור, כיוון שזכה בו כבר. כותב התפארת יעקב, שאף שעיקר התקנה שבארבעה פרקים מעות קונות היא לטובת הלוקח, מכל מקום באופן שהבהמה מתה, הלוקח מפסיד, כיוון שלא רצו שהמוכר יפסיד בכל האופנים. אבל אומרת המשנה, בשאר ימות השנה, אם נתן לוקח למוכר דינר כדי לקנות ממנו חלק בבשר השור, אינו כן. ואין מחייבים את המוכר לשחוט את הבהמה מחמת הבשר בשווי דינר שיש לו ללוקח בו, כיוון שלא משך את הבהמה ומעות אינן קונות, ואם כן לא זכה לוקח בבשר הבהמה. לפיכך אם מת השור קודם ששחטו אותו, מת למוכר וחייב להחזיר את הדינר ללוקח, שהרי הלוקח עדיין לא זכה בבשר. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת שאם בארבעה פרקים לא הודיע המוכר שמכר את אמה או ביתה, הקונה לא צריך לחשוש שמה נמכרו. תנא שנינו בברייתא, קונה בהמה באחד מארבעה פרקים אלו, אם לא הודיעו המוכר שמכר כבר את אמה או את ביתה, הולך ושוחט ואינו נמנע מלשחוט מחשש שמא מכרם, כיוון שאם היה מוכר אותם היה מודיע לו שמכר. כתב בחוט המשולש שהברייתא באה לחדש שאף באופן שהמוכר נמצא לפניו יכול לשאול אותו אם מכר את אמה, לא יצריכו אותו לשאול, ולמרות שבכל חזקה שאפשר לברר את הדבר צריך לברר, כאן לא צריך לשאול את המוכר, כיוון שאם מכר את אמה או את ביתה היה בוודאי מודיע לו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבי יהודה, מתי צריך המוכר להודיע? כשאין יום רווח ביניהם, כלומר שמכר את שניהם בערב יום טוב. אבל יש רווח, אין צריך להודיע, ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שצריך להודיע. מבארת הגמרא, מדוע נקטה המשנה שמכר את האם לחתן ואת הבת לכלה? שואלת הגמרא, למה ללמיתנה, למה המשנה נקטה שמכר הטבח את האם שהיא גדולה יותר לחתן ואת הבת שהיא קטנה יותר לכלה, ולא נקטה שמכר הטבח אם וביתה לחתן וכלה? והתפארת יעקב בייר ששאלת הגמרא היא מדוע חילקה המשנה בין המכירה של החתן למכירה של הכלה ולא כתבה שמכר את האם ואת ביתה לחתן ולכלה ולא לפרט מה מכר לכל אחד. משיבה הגמרא מילתא הגבור הגמה השמלן, בדרך אגב ישמענו הטענה דורך אר למיטרח בי חתנה תפי מבי קלטה. שדרך העולם לתרוח בסעודת החתונה בצד החתן שהוא קונה את הבהמה הגדולה יותר מצד הכלה ולכך היא קונה את הבת שהיא קטנה. והתפארת יעקב בייר את תשובת הגמרא שהקדימה המשנה את המכירה לחתן כדי להדגיש את דרכו של החתן לתרוח בסעודה יותר מן הכלה. והטעם שהיו רגילים שהחתן תורח יותר מהכלה, כיוון שהדרך היה שהכלה מגיעה לגור בבית החתן, כמו שכותבת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיחי תמוד ב', שחתן הדר בבית חמיב הוא קל וגרוע מסובין, ולכך היות שהוא בעל הבית, הדרך שהוא מכין ותורח יותר לסעודה שבביתו, כך אומר הרד"ל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בארבעה פרקים אלו משחיתים את הטבח בעל כורחו, כלומר שמחייבים אותו לשחוט, כיוון שכבר זכה הלוקח בבשר כנגד המעות שנתן לו. מבררת הגמרא, כיצד זוכה הקונה בנתינת המעות בלבד? מקשה הגמרא, מדוע בארבעה פרקים כשנתן לטבח דינר כדי לקנות בו חלק מבשר השור, מחייבים את הטבח לשחוט את השור ולתת לקונה את הבשר כנגד המעות שהוא שילם לו, והלא משך, והרי הקונה לא משך את השור, ואם כן לא קנה עדיין את הבשר, שהרי תקנו חכמים שמעות אינם קונות ללוקח עד שימשוך את החפץ. תרץ את הגמרא, אמר אבונה, אמר רב כשמשך. אומר אבונה בשמו של רב, מדובר באופן שמשך את השור בערב יום טוב, ולכך לקונה יש חלק בשור ויכול מחמת חלק זה לחייב את המוכר לשחוט. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שמדובר כשמשך, הימה סייפה, אמור ולמד אותי את הסייפה של המשנה, נאמר בה. אבל בשאר ימות השנה אינו כן, כלומר שלא מחייבים את הטבח לשחוט אף אם נתן הקונה מעות לטבח. לפיכך אם מת השור, מת למוכר, וחייב המוכר להחזיר את הכסף לקונה, לפי מה שמתרץ רבונה, קשה. והמשך, הרי הקונה משך וזכה בבשר של השור, ואם כן, כשהשור מת, מת שלו. ומדוע יחזיר המוכר את המעות לקונה? אמר רבי שמואל ברב יצחק, לעולם באמת המשנה מדברת באופן שלא משכה, לוקח את השור. וכגון שזיקה לו המוכר בבשר השור שווי דינר על ידי אחר שמסר את השור לאדם אחר ואמר לו שיזכה ללוקח בשר בשווי דינר ועשה כן בלא ידיעתו של הלוקח. כלומר שהקונה לא מינה אותו להיות שליח לזכות לו. ולכן בארבעה פרקים אלו דזכות הוא לו במה שזיקה לו בשר כי הוא צריך לבשר בפרקים הללו והדין הוא שזכים לאדם שלא בפניו. לכך קנה את החלק שזיקה לו בבשר וחייב המוכר לשחוט את הבהמה בשביל הדינר שיש ללוקח בה. אבל אם זיקה לו על ידי אחר בשאר ימות השנה, דחוב הוא לו להוציא הוצאות לקנות בשר, אין חבין לאדם שלא בפניו, אדם לא יכול לעשות שליח לחברו בלא ידיעתו כדי לחוב לו. וממילא לא קנה הלוקח מה שזיקה לו בבשר השור על ידי האחר. כותב הנתיבות משפט בסימן קוף צדי ה' שיש הוכחה מדברי השולחן ערוך בחושן משפט, סימן ריש למד ה' סעיף חף ג', שכתב המוכר שמחר קרקע ומטלטלין וזכה בהם ללוקח שלא מדעתו יד הלוקח על העליונה, אם רצה לקח, אין המוכר יכול לחזור בו. מוכח מכאן שאם אמר המוכר לאדם אחר בלשון זיקוי, כגון שאמר לאדם שיזכה בבהמה זו בשביל פלוני ששילם לו עליה, אף בכל ימות השנה המוכר אינו יכול לחזור בו, ואף שהלוקח יכול לחזור בו, כיוון שקנייה זו חובה היא בשבילו, מכל מקום המוכר מצידו יקנה ללוקח בלשון זכייה וזיקה אותה לו. וכוונת הגמרא כאן כשאמרה שבשאר ימות השנה אף המוכר יכול לחזור בו, היינו שאמר לאדם אחר אי לך בשר במנה בשביל פלוני, שבאופן זה בשאר ימות השנה היות והלוקח יכול לחזור בו, אנו עומדים שאף דעתו של המוכר כשאמר לאחר אי לך המקח, שיתקיים רק בזמן שגם הלוקח אינו יכול לחזור בו, כיוון שהוא רוצה ששניהם יהיו שווים בדין וששניהם יוכלו לחזור בהם באותם זמנים, ולכך תולים שקודם לזה לא זיקה לו. מביאה הגמרא תירוץ נוסף, רבי אלעזר אמר רבי יוחנן, בארבעה פרקים אלו מחמת שכולם צריכים בשר, העמידו חכמים את דבריהם על דין תורה שמעות קונות, ולכך קנה את הבשר במה ששילם, ויכול לחייב את הטבח לשחוט. ומצינו שמדין תורה קנה את הבשר, דאמר רבי יוחנן, דבר תורה מדין תורה מעות קונות, שאם נתן אדם מעות למוכר כדי לקנות בהם, קנה את החפץ ולא יכול לחזור בו. ומה הטעם, אמרו חכמים, שמשיכה קונה ועקרו את קניין הכסף, גזירה שמה לאחר שיתן למוכר את התשלום על החפץ, יניחו בבית המוכר, ואם טיפול דליקה בבית המוכר, יאמר לו המוכר, נשרפו חייתך בעלייה, ולא יתרח המוכר למסור את נפשו להצילם, כיוון שברשות הלוקח, ולא יפסיד המוכר בשריפתם. לכן תקנו שבנתינת מעות בלבד עדיין נשאר החפץ ברשות המוכר ויפסיד בשריפתם, ולכך יתרח להצילם. ורק במשיכה קונה הלוקח את החפץ, ובדרך כלל כשמושך את הדבר, מושכו כבר לביתו. במסכת בבא מציעא בדף זין עמוד ב', הביאה הגמרא מחלוקת איזה קניין קונה בדין תורה. רבי יוחנן סבר שמעות קונות מדין תורה, וריש לקיש סבר שרק משיכה קונה מדין תורה. ריש לקיש למד זאת מהפסוק, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, ונדרש או קנו מיד עמיתך, דבר נקנה מיד ליד. דהיינו משיכה. ומאיכן למד רבי יוחנן את הדין שמעות קונות? מחלוקת ראשונים. רש"י כתב שרבי יוחנן דרש מהפסוק שכתבה התורה, בקונה מההקדש ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, שקניין כסף קונה בהקדש ומהקדש דנים קל וחומר לאדיוט, שאם בהקדש מועיל קניין כסף, בוודאי שאף בקונה מן האדיוט מועיל קניין כסף. והריף כתב שרבי יוחנן למד מקל וחומר מעבד עברי, שאם גופו נקנה בכסף ממונו לו כל שכן. אבל הנימוקי יוסף דחה את דבריהם וכתב שרבי יוחנן דרש מסברה שקניין כסף קונה, כיוון שרוב הקניינים בכסף. תוספות במסכת בכורות בדף י"ג עמוד ב' דיבור המתחיל דבר, כתבו שרבי יוחנן דרש מהפסוק או קנו מיד עמיתך, וסתם קניין בתורה הוא קניין במעות, כיוון שמוכח בפסוק שקונים בכסף, כאמור בספר ירמיה, שדות בכסף יקנו. כתב הראש יוסף שלשיטת ריש לקיש סובר שמן התורה משיכה קונה, יפרש את המשנה כמו התירוץ הראשון שמדובר כשזיקה לו על ידי אחר. אם כן, הקונה בשר בשווי דינר מטבח מדין תורה קנה מבשר השור בשווי הדינר ששילם, אלא שבשאר ימות השנה תקנו חכמים שהמעות אינן קונות, כדי שהמוכר ייזהר בשמירתו של השור. ובארבעה פרקים העמידו חכמים בדבריהם על דין תורה שהמעות קונות, ולכך יכול לחייבו לשחוט את השור. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף פ"ג עמוד א'. המשנה מבארת מה נקרא יום לעניין איסור אותו ואת בנו. אומרת המשנה, יום אחד האמור בו אותו ואת בנו, איסור שחיטת אותו ואת בנו שכתבה התורה, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. היום הולך אחר הלילה, כלומר שאם שחטת אימה בלילה, אסור לשחוט את בנה בכל אותו הלילה ובכל היום שלמחרת, אבל בלילה שלמחרת יכול לשחוט את בנה, כיוון שאין ללילה הולך אחר היום. מביאה המשנה את מקור הדין שבאיסור אותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. את זו דרש רבי שמעון בן זומא. נאמר בתורה במעשה בראשית, כשסיימה התורה לכתוב את בריאת היום הראשון, והיה ערב והיה בוקר יום אחד, ונאמר באיסור אותו ועדנו יום אחד, שנאמר ושור עושה אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד. ויש להקיש מה יום אחד האמור במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה, כמו שכתבה התורה קודם והיה ערב ורק אחר כך והיה בוקר, אף יום אחד אמור באיסור אותו ועדנו, היום הולך אחר הלילה. זוהי המשנה השנייה שלנו, דף פ"ג עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הברייתא מדוע הוצרך רבי שמעון לדרוש שבאותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. את זו, את הדרשה הזו, דרש רבי שמעון בן זומא לגבי איסור אותו ואת בנו שמקישים שהיום הולך אחר הלילה, אף שלכאורה אינו נצרך, שהרי בכל התורה הוא כן. לפי שכל העניין כולו של פרשת אותו ואת בנו בפסוקי התורה אינו מדבר אלא בקודשים. שבפסוק הקודם לאיסור אותו ואת בנו כתבה התורה, יירצה לקורבן אישה להשם. שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. ובקודשים הלילה הולך אחר היום, כמו שמוכח בפסוק שכתבה התורה לגבי אכילת קודשים. ספר ויקרא פרק ז' פסוק ט"ו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. ראינו שכיוון שכתבה התורה ביום קורבנו יאכל, משמע שרק באותו יום יש לא אוכלו, ואחר כך כתבה התורה לא יניח ממנו עד בוקר, משמע שכל הלילה יכול לאכול, ומוכח שבקודשים יום קורבנו הוא אף הלילה. יכול, אף זה כן, גם אותו ואת בנו, כיוון שזה סמוך לפסוק הזה, יהיה ככה, שהלילה הולך אחר היום, לכך דורש רבי שמעון בן זומא, נאמר כאן באותו ואת בנו יום אחד, ונאמר במעשה בראשית יום אחד, מה יום אחד האמור במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה, אף יום אחד האמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. מביאה הברייתא שרבי דורש באופן אחר את הפסוק ביום אחד. רבי אומר דורשים מה שכתבה התורה בפרשת אותו ואת בנו יום אחד, שהכוונה ליום המיוחד. והוא מיוחד במה שטעון כרוז. כלומר שיודע המוכר כשמחר את אמה או את ביתה, מחשש שישחטו יחד. מכאן אמרו, בארבעה פרקים בשנה, שהם הימים המיוחדים בשנה, שהדרך לקנות בהם בשר, המוכר בהם באמה לחברו צריך להודיעו כשמחר כבר את אמה או את ביתה. אדרן על אחותו ואת בנו, אדרן על אחותו ואת בנו, שם הפרק החמישי במסכת חולין, אדרן על אחותו ואת בנו בלי נדר. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת חולין, פרק שמסתיים בדף פ"ג עמוד ב', מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת חולין, פרק ששמו כיסוי אדם. פרק שתחילתו בדף פ"ג עמוד ב', בשורה הרביעית. השוחט חיה עוף הכשרים לאכילה חייב לחסות את הדם אחר השחיטה, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צייד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו ואפר. ובטעם המצווה כותב הרשב"ם על התורה, משום שהאדם אסור באכילה. בספר החינוך מצווה קפ"ז כתב שהנפש תלויה בדם, שהרי החיות תלויה בו, ומידת אכזריות היא לאכול את הבשר כאשר הנפש שפוכה לפניו, כדי שלא נקנה לנפשנו מידת אכזריות מצווה לחסותו. המשנה שפותחת הפרק השישי תפרש היכן אימתי ובאיזה חיה או עוף נוהג דין זה של כיסוי אדם. אומרת המשנה, כיסוי אדם נוהג דינו בארץ, בארץ ישראל ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בזמן שבית המקדש היה קיים וגם אחר שחרב. אין חידוש בדין כיסוי אדם שהוא נוהג בין בזמן שבית המקדש היה קיים ובין אחר שחרב, וכן שנוהג בארץ ובחוץ לארץ, אלא כיוון שהמשנה לקמן וצריכה לכתוב שדין זה נוהג רק בחולין ולא במוקדשים, וכפי שנכתב בפרקים הסמוכים לפרק הזה, נקטה המשנה אף שאר פרטי הדינים השנויים באותם פרקים. וכל הרמז ביאר שכיוון שהתורה כתבה פרשת כיסוי אדם בסמוך לפרשת שחוטי חוץ, הייתי סבור שכשם שדין שחוטי חוץ אינו נוהג אלא בפני הבית, אף דין כיסוי אדם לא יהיה נוהג אלא מזבן הבית. לכך ביארה המשנה שנוהג אף שלא בפני הבית. המשיכה המשנה ואומרת, בחולין מצוות כיסוי אדם נוהג בחולין בשחיטת חיה או עוף של חולין, אבל לא במוקדשים, אבל לא בשחיטת חטאת העוף או עולת העוף, ונוהג בחיה ובעוף, אבל לא בדם בהמה, ונוהג במזומן לאדם כגון עוף הגדל בבית או חיה בחצר, ובשאינו מזומן וכן באילו הגדלים בשדה שצריך לצודם. כיוון שהמשנה לקמן דף קוף למתחת עמוד ב' חילקה שמצוות שילוח הקן אינה נוהגת במזומן אלא רק בשאינו מזומן, שנתה כאן המשנה שמצוות כיסוי אדם נוהגת בשניהם, ונוהג בקוי או בקבי בריאה שהיא ספק חיה ספק בהמה, מפני שהוא ספק שמה הוא חיה, ולכן מספק צריך לחסות את דמו, ואין שוחטים אותו את הקוי ביום טוב, משום שאז לא יוכלו לחסות את דמו, וכדי להלן במשנה, ואם שחטו אין מחסים את דמו ביום טוב, משום שכאמור מצוות כיסוי דמו של הקוי הוא מחמת הספק בלבד, ומספק אין מחללים יום טוב. וחילול היום טוב מבואר במסכת ביצה בדף ח' עמוד ב', שהוא טלטול האפר שהוא מוקצה, שאף אם יכינו מערב יום טוב לצרכיו, לא יכינו לצורך תשמיש שחיובו מוטל בספק ככיסוי דם קוי, או משום שזו תרחה ביום טוב שאינה למצווה אם הקוי הוא בהמה שדמה לא טעון כיסוי. זוהי המשנה הפותחת הפרק השישי במסכת חולין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכיסוי אדם נוהג בחולין אבל לא במוקדשים. הגמרא לקמן מבררת מה הטעם שאין נוהג דין כיסוי אדם במוקדשים. מבררת הגמרא מוקדשים, מה איתם הלא, מה הטעם שאין נוהגת בהם מצוות כיסוי אדם? הילי מה אם נאמר שהטעם הוא משום דינו דרבי זירא, דאמר רבי זירא, השוחט צריך שייתן קודם השחיטה עפר תיכוח מלמטה, שעליו יישפך אדם ולא ישחוט על קרקע קשה, וכן אחר ששחט צריך שייתן עפר למעלה על אדם, שנאמר במצוות כיסוי אדם ושפך את דמו וכיסהו ואפר. ויש לדקדק שעפר לא נאמר בפסוק אלא באפר, וזה מלמד שהשוחט צריך שייתן עפר למטה ואפר למעלה, כדי שיהיה כל אדם עטוף באפר מלמטה ומלמעלה. כי אם היה כתוב רק אפר היה משמע שאין צריך אלא שיהיה מכוסה באפר, אבל מאחר ונאמר באפר, משמע שצריך שיהיה כולו עטוף באפר, מסביר רשי. ואחה, וכאן במוקדשין, לא אפשר לעטוף את כולו באפר, שרי יחי לאביד, כיצד יעשה, ליתי ולבט לי, אם יניח אפר על המזבח על דת לבטלו שם לעולם, כמוסיף הבניין, הרי הוא מגדיל מדת בניין המזבח. וכתיב, והרי כל מידות הבית וכליו נמסרו לדוד על פי נביאים, רש"י במסכת סוכה בדף נון א' כתב שנמסר לו כן על ידי גד החוזה ונתן הנביא, ובפירוש דברי הימים כתב שנמסר לו כן משמואל הרואה, ככתוב בדברי דוד אל שלמה על בניין בית המקדש, ספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י"ט, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. הנה לך הכל בכתב מסודר, את כל מלאכת תבנית המקדש, כפי שאותי השם לימד, ומכאן שאין לשנות את מידות המזבח מכפי שנמסר בנבואה. לכן הוא לא יכול להניח את האפר, שאיתו הוא רוצה לחסות את הדם על המזבח, על דעת לבטלו שם, שישאר שם קבוע. מצד שני נאמר, לא לבטלי, אם יניח אפר ולא יבטלו שם, אלא יניחו על גבי המזבח על מנת לסלקו לאחר זמן, כאב וחציצה. הרי האפר חוצץ בין אדם למזבח, והתורה אמרה בעולת העוף, ונמצא דמו על קיר המזבח. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר לומר שהטעם הוא משום דברי רבי זירא, שהאדם צריך להיות עטוף באפר, ובמוקדשים אי אפשר לעשות כן, די אם כן, נהידה למטה לא אפשר, למעלה אפשר. אף שאכן תחת אדם, כלומר קודם שמולק, אי אפשר להניח אפר משום חציצה וכאמור, אבל אחרי שמלק ונמצא אדם על המזבח, שמעתה ואילך אין מניעה מחמת חציצה, יכול להניח על אדם אפר. ואם כן, עדיין לעבד כיסוי. יעשה מצוות כיסוי אדם על ידי האפר שייתן מלמעלה. מי לא תניה, האם לא שנינו שאפשר לקיים מצוות כיסוי אדם גם כשמחסה רק מלמעלה? הרי כך אמרו בברייתא. רבי יונתן בן יוסף אומר שחת חיה ואחר כך שחת בהמה ונשפך דם הבהמה מעל דם החיה פטור מלחסות באפר. כיוון שאני יכול לחסות שהרי דם החיה כבר מכוסה בדם הבהמה שעליו. ולא יכול להניח את הכיסוי מלמעלה על דם הבהמה משום שדם הבהמה חוצץ בין דם החיה לכיסוי. אבל אם שחט בהמה ואחר כך חיה וכיסה דם החיה את דם הבהמה, חייב לחסות את הדם באפר. הרי שאף שלא הניח אפר תחת הדם מלמטה, שהרי דם החיה נשפך בשחיטתו על גבי דם הבהמה, מכל מקום צריך לחסותו מלמעלה, ולמה לא יעשה כן במוקדשים? משיבה הגמרא, אין דין המוקדשים שווה לשוחט חיה אחר הבהמה, משום שהטעם שיש מצוות כיסוי כשדם החיה על דם הבהמה הוא כדי רבי זירא, כמו הכלל שאמר רבי זירא בדיני המנחות. בדבריו מופיעים בכמה מקומות, מסכת בבא בתרא בדף פ"א, מסכת קידושין בדף כ"ה, מסכת יבמות בדף ק"ד, מסכת נידה בדף ס"ו, מסכת מנחות בדף ח"י, מסכת מכות בדף ח"י, מסכת נדרים בדף ע"ג. ואמר רבי זירא, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. כל מנחה מובאת בכלי שאפשר לבוללה בו ולערבה יפה, כשרה אף אם לא בללה. אבל מנחה מובאת בכלי שאי אפשר לבוללה בו, הרי היא פסולה משום שאי אפשר לערבה בו. ואת הכלל הזה אמר רבי זירא במסכת מנחות בדף קוף ג', שם נאמר במשנה למנחות הבאות בנדר או בנדבה, שאין לסולת שבהם שיעור למעלה ויכול להביא ממנה כמה שירצה. אבל אין מביא מנחה של 61 עשרונים סולת בכלי אחד, אלא מביא 60 עשרון בכלי אחד ועשרון אחד בכלי אחר, משום שצריך לבלול בכלי את הסולת שמביא למנחה יחד עם שמן. 60 עשרונים נבללים יפה בכלי אחד, אבל יותר מכך אינו נבלל יפה. שאלה שם הגמרא והחימה בכך, שאין נבלל יפה, והרי שנינו שאם לא בלל את המנחה הרי היא כשרה, תרץ רבי זירא, שצריך שיהיה אפשר לבלול את המנחה, ומנחה שאפשר לבוללה כשרה גם אם לא בללה. אבל אם אפשר לבוללה, בילה מעכבת בה ופסולה. וטעם זה של רבי זירא הובא בגמרא בכמה מקומות גם לגבי דינים אחרים. וכן הטעם בשחת חיה על גבי דם בהמה, כיוון שהיה יכול להניח אפר על דם הבהמה קודם ששחט את החיה, אף שלא הניח אפר, אין הנחת האפר מעכבת בו את מצוות הכיסוי ויחסהו מלמעלה. אבל במוקדשים שאי אפשר להניח אפר על המזבח תחת דם השחיטה, הנחת האפר למטה מעכבת מצוות כיסוי הדם. שואלת הגמרא בליגררה ולחסיה, שיגרור את הדם מן המזבח ויניחנו על הארץ במקום שיש בו אפר ושם יחסנו, מי לא תנן? האם לא שנינו במשנה לקמן ודף פז עמוד ב', דם הניטז למרחוק חוץ לגומה ששחט בה, ודם שעל הסכין חייב לחסות, והרי ודאי אינו יכול לקיים מצוות כיסוי הדם כשהדם על הסכין. על מה דגרירו מחס אלי, אלא ודאי גוררו מן הסכין למקום אחר ושם מחסהו, ואם כן החנמי, גם כאן במוקדשים, נגרור ונחס אלי, גרור את הדם מן המזבח לארץ ושם יחסנו באפר. משיבה הגמרא, אם בקודשי מזבח החינמי, אם נפרש את משנתנו שהיא עוסקת במוקדשים כדי להיקרב על גבי המזבח, החינמי אכן כן יכול לקיים מצוות כיסוי הדם כשיגרור את הדם למקום אחר ויחסנו. אלא אחא במאי עסקינן, משנתנו במה היא עוסקת בקודשי בדק הבית. במוקדשים לבדק הבית שעומדים להימכר בכדי להשתמש בדמיהם לצורכי בדק הבית, שכיוון שאם לא שחתם אסורים בענה משום מעילה, נמצא ששחיטתם שחיטה שאינה ראויה להתיר הבשר באכילה. במשנתנו סוברת שאין מצוות כיסוי אדם בשחיטה שאינה ראויה. שואלת הגמרא בלפריקינו ולחיסינו, יבדה את קודשי בדק הבית אחר ששחתם ויהיו מותרים באכילה ואז יקיים בהם מצוות כיסוי אדם. משיבה הגמרא בעינן, העמדה והערכה, כדי לבדות את הקודשים צריכים להעמידם על רגליהם ולהעריך את שוויים. כנאמר בפרשת אי רכין, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. ואחר שהחיה העוף נשחטו, אינם יכולים לעמוד על רגליהם, ולכך אי אפשר לפדותם. שואלת הגמרא וכמן, כשיטת מי עומדת משנתנו שאמרה שאין כיסוי אדם נוהג במוקדשין? שהרי ביארה הגמרא שמשנתנו עוסקת בקודשי בדק הבית, שאין שחיטתם ראויה וכיסוי אדם אינו נוהג אלא בשחיטה ראויה. וכן שאי אפשר לפדות את הקודשים ולהוציאם לחולין אחר שחיטתם משום שהם צריכים העמדה והערכה. וכיוון שחולקים חכמים בדינים הללו, מבררת הגמרא כדעת מי משנתנו סוברת. היא כרבי מאיר דאמר, הכל, אבי בכלל העמדה והערכה, כל בעלי החיים שהוקדשו ובא לפדותם בין קודשי מזבח שנפל בהם מום ובין קודשי בדק הבית, היו בכלל העמדה והערכה. כנאמר במשנה במסכת מורה בדף למד ב', אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית, אם מתו יקברו. רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו. וכלומר, לדעת הנקמה, בין בעלי חיים שהוקדשו למזבח ובין שהוקדשו לבדק הבית, היו בחייהם בכלל העמדה והערכה, שאם נפל בהם מום ורצה לפדותם, מעמידים אותם ומעריכים את שוויים ופודים אותם, וכעת שמתו, כיוון שאי אפשר להעמידם ולהעריכם, אי אפשר לפדותם, אלא יקברו. אבל רבי שמעון סובר שרק קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה, אבל קודשי בדק הבית לא היו בחייהם בכלל דין העמדה והערכה. ולכן אם מתו פודה אותם, ודעת הנקמה היא דעת רבנן שביניהם רבי מאיר. אז אם נאמר שמשנתנו שאמרה שאין כיסוי אדם נוהג במוקדשים, זו דעת רבי מאיר, שאמר שהכל היו בכלל העמדה והערכה, ומשום כך אינו יכול לבדותה, מאמר הרי הוא סובר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה וחייבת בכיסוי אדם. כמו ששנינו לקמן בדף פהי עמוד א' שלדעתו השוחט ונמצאת טריפה חייב לחסות את אדם. ואם כן אי אפשר להעמיד את משנתנו כדעת רבי מאיר, שהרי לעיל אמרנו שהטעם שאין מצוות כיסוי אדם במוקדשים משום ששחיטה שאינה ראויה היא כרבי שמעון. אם משנתנו כשיטת רבי שמעון שאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, במשנה לעיל בדף א' עמוד ב' שנינו השוחט ונמצאת טריפה, רבי שמעון פותר משום איסור אותו ועדנו, והטעם משום ששחיטה שאינה ראויה היא. הרי רואים אנו שרבי שמעון סובר ששחיטה שאינה ראויה לאף שמה שחיטה. אז אם משנתנו כרבי שמעון שאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אמר, הרי רבי שמעון אמר במסכת מורה בדף למד ב' שקודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, ואם מתו יכול לפדותם, ואם כן יפדה את קודשי בדק הבית אחר ששחטם ויקיים בהם מצוות כיסוי אדם. משיבה הגמרא, אמר רב יוסף רבי, משנתנו רבי סתמה לפי דעתו, ונאסיב לה אליבא דתנאי, ושנאה על פי דעות שני התנאים הללו שחולקים בשני העניינים, ובכל עניין נכריע רבי כהדעה נראית לו. בשחיטה שאינה ראויה סבר לה כרבי שמעון.

תחך, לדרוש ושפך וכיסה, שאין כיסוי אדם אלא במי שמחוסר מעשה נוסף אחר השפיכה קודם הכיסוי, אין צריך לפרש את משנתנו דווקא בקודשי בדק הבית. אלא אפילו תימה, אף תוכל לומר שמשנתנו שפותרת מוקדשים מכיסוי אדם עוסקת גם בקודשי מזבח, שאי אפשר לחסות את דמם הניתן על המזבח וכמו שנתבהר. ואין לומר שיגרר את אדם מן המזבח ויחסנו, משום שדורשים כאמור שאין מצוות כיסוי אדם, אלא במי שאינו מחוסר אלא שפיכה וכיסוי. יצא זה התמעטו קודשי מזבח שמחוסר שפיכה גרירה וכיסוי. גרירת אדם מן המזבח ונתינתו על אפר, כדי שיקיים מצוות כיסוי אדם כהלכתה, כמובן ליל בדף פי ג' עמוד ב', שמן הכתוב באפר למעידים שצריך שיהיה אדם מחוסה באפר מלמטה ומלמעלה. תירוץ נוסף, מר ברבה שיהיה אמר הטעם שאין מצוות כיסוי במוקדשים, דאמר קרא אשר יצאו צייד חיה או אוף. הקיש, ישבה הכתוב חיה לאוף, יש לך לדרוש ולומר מה חיה אינה קודש, שהרי אינה ראויה להיקרב על גבי המזבח. סתם חיה אין רגילות להקדישה, כיוון שאינה ראויה להיקרב על גבי המזבח. אף אוף אינו קודש. מקשה מר ברבה שיהיה על דברי עצמו, אם הטעם שאין מצוות כיסוי במוקדשים משום שמקישים אוף לחיה, אם כן בכל אופן הקישנו ונאמר, מה חיה אינו נוהג בה כיסוי אדם, אלא בזה שאין במינה קודש, אף אוף לא יהיה נוהג בו כיסוי אדם, אלא בזה שאין במינו קודש, והוציא תורים ובני יונה, מדין כיסוי אדם אף אם שחתם חולין, משום שיש במינם קודש, הרי תור ובן יונה קריבים על גבי המזבח. מתרץ מר ברבה שהיא לא אומרים כן, משום שלמדים דין האוף כחיה, מה חיה לא חילקת בה בין מיניה, וכולם חייבות בכיסוי אדם, שהרי אין חיה קדושה, אף אוף לא תחלוק בו בין מיניו, אלא כל מיני האוף חייבים בכיסוי אדם. מכל מקום אומר רש"י, אינו חייב בכיסוי אדם, אלא אוף שהוא חולין, או כחיה שאינה חייבת בכיסוי אדם, אלא אם היא חולין. מבארת הגמרא מניין שאין מצוות כיסוי אדם בבהמה. אמר ליעקב מנאה לרבה, קיימלן מקובלנו, נקובל בידינו שחיה בכלל בהמה לסימנין. סימני החיה מותרת באכילה לא נתפרשו בתורה, אלא נאמרו סימנים בבהמה. ככתוב בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גאירה בבהמה, אותה, תוכלו. והם גם סימני החיה משום שחיה בכלל בהמה. ולאל בדף עין א' שנינו שחיה בכלל בהמה מדכתיב, זאת הבהמה אשר תאכלו שור סקס סבים ובסייזים, אייל וצבי ויחמור, פתח הכתוב בבהמה וסיים במיני חיות, מכאן שחיה בכלל בהמה. הקשה לו יעקב מינה לרבה, כשם שלמדים סימני טהרת החיה מבהמה, אימנמי אומר גם, שבהמה בכלל חיה לכיסוי שדין הבהמה, בכיסוי אדם כדין החיה ונחייב בכיסוי אדם הבהמה. אמר לרבה ליעקב מינה, עליך אמר קרא, בפרשת כי ירחיב השם את גבולך וזבחת מבקרך ומצונך וגומר ואכלת בשעריך בכל אבת נפשך. רק חזק לבלתי אכול אדם, על הארץ תשפכנו כמים. ומכך שהשוותה התורה את דמם למים, יש לדרוש מה מים לא באי כיסוי, כשם שהם צריכים לחסות מים, אף אינמי גם דם בהמה לא באי כיסוי. אחרי שביארה הגמרא שדם הבהמה הוא כמים, מבררת הגמרא מניין שאי אפשר לטבול בדם בהמה כמי מקווה. שואלת הגמרא אל המעטה שהתורה משווה את דם הבהמה למים, ידבילו בו, יהיה אדם כשר לטבול בו אדם או כלים לטהרה מידי תומתם. וקושיית הגמרא היא רק על דברי רבה שלמד מזה דין, אבל על מה שהתורה השוותה את הדם למים אין להקשות, שאם כן יהיה אדם כשר לטבילה, כיוון שאפשר לומר שהתורה לא באה ללמד בזה דין, אלא רק לומר שאין אדם ראוי לאכילה ויזרקנו כמים. כך מסביר השיטה מקובצת. מתרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפרשת תומת שרצים ספר ויקרא פרק י' פסוק למדבב, אך מעיין ובור מקווה מים יטהור, רק מעיין ובור מקווה מים יטהר את מי שנגע בשרץ וטבל בו. משמע הניהין, הטובל באילו אכן יטהר, מידי אחרין אלו, אבל הטובל בדבר אחר לא יטהר. מקשה הגמרא, ואימא אני מילה למעוטי, ונאמר שלא נאמרו אילו אלא למעט שאר משקים דלא יקרו מים, שהתורה מייתה את שאר המשקים שאינם נקראים מים שלא יטהרו את הטובל בהם. אבל דם דייקרי מים, דם שנקרא מים, כמו שנאמר על הארץ תשפכנו כמים, אחי נמי, גם כן הטובל בו יהיה טהור. מתרץ את הגמרא תרי מיעוט אקטיבי, שני מיעוטים נאמרו בפסוק, מעיין שהוא מים, ובור שהוא של מים. מיעוט אחד בא למעט שאר משקים, ומיעוט אחד בא למעט דם. שואלת הגמרא, האם האידי ואידי נאמר שזה וזה נאמרו למעוט אישר משקים שאינם מתארים ולא למעט את הדם, והטעם שנאמרו שני מיעוטים, אחד למעוט זוחלין, אחד למעט שאר משקים שהזחילן למקווה, שאם היה מקווה ממי גשמים, חסר משיעורו, כי שיעור מקווה הוא 40 סאה, ומקווה זה היה מלא מי גשמים, רוב שיעורו, דהיינו, חפה לפסין, אינו יכול למלא אותו על ידי שישפוך לתוכו בידיו ממים ששאבם בכלי, אבל יכול למלא אותו

0: כדי שיחפור גומה ממרחק למקווה, ויעשה חריץ יורד בשיפוע מהגומה למקווה, וישפוך לתוך הגומה מים שאובים, והם יזחלו דרך החריץ למקווה, וישלימו ל-40 שעה. אבל אם שפך לתוכה שער משקים וזחלו למקווה, אינו כשר. ואחד למהות הם מכונסים, ואחד למעט שער משקים המכונסים במקווה שאינם מתארים. שהמקווה אינו כמעיין שמתאר אף כשהמים מהלכים, אלא מתאר רק כאשר המים עומדים מכונסים במקום אחד, אבל שער משקים, אפילו אם היו מכונסים ואינם מהלכים, אינם מתארים. תרץ את הגמרא תלת המיעוט הכתיבה, שלושה מיעוטים נאמרו בפסוק. תיבת מים שנאמרה בפסוק הולכת על כל הנאמר קודם לכן, מעיין ובור ומקווה. מעיין משמעו מים ולא שער משקים, ואפילו היו זוחלים, ובור משמעו מים ולא שער משקים, ואפילו היו מכונסים, ומקווה משמעו מים ולא דם. מביאה הגמרא ברייתא הדורשת את הכתוב אשר יצוד ציד, שנאמר בפרשת כיסוי אדם, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נאמר בתורה בפרשת כיסוי אדם, ספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו ואפר. ממשמע שנאמר אשר יצוד, אין לי לחייב בכיסוי אדם אלא חיה או עוף אשר יצוד שצריך לצודם. ניצודים ועומדים מעליהן כגון אווזים ותרנגולים שאינם צריכים צידה, מניין שחייב בהם בכיסוי אדם. תלמוד לומר, נאמר בפסוק ציד מכל מקום, גם דבר שניצוד מאליו. אם כן, שאתה אומר שאף בעלי חיים שאינם צריכים צידה חייב בהם בכיסוי אדם, מה תלמוד לומר אשר יצוד, מה בא לומר לשון צידה הנאמר בפסוק, אלא לימדה תורה דרך ארץ, דרך ההנהגה הראויה, שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת. כשם שאילו היה נצרך לצידה שאינה מזומנת, לא היה אוכל בשר תדיר, שהרי צריך להיגע ולתרוח עבורה, כך גם כשיש לאדם בעלי חיים מזומנים, לא יאכל תדיר בשר, שמה יעני. והתפארת יעקב מבאר שכוונת הגמרא היא, כמו שאמרו להלן, שלא יאכל אדם בשר, אלא כשהוא מתאבה לו מאוד. וזהו מה שדרשו כאן מעמילים אשר יצוד, שכשאדם מתאבה מאוד לדבר מסוים, הוא מטריח עצמו בכל כוחו להשיג חפצו. וזהו שיעור הדבר, שאם היה מטריח את עצמו לצוד את הבעל חיים כדי לאוכלו, זה מוכיח שהוא תאב לבשר מאוד, ואז מותר לו לאכול בשר. ועוד הוא כותב שלכך לימדה התורה דבר זה בפסוק הזה, כדי שלא יאמר אדם, כיוון שיש מצוות כיסוי אדם, ראוי לאכול בשר כל יום כדי לקיים את אותה המצווה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף פ"ג במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע לתנא קמא חייבים על גיט שיש בו פחות משיעור כזית? שאלה שנייה, מדוע שמיני עצרת חביב על ישראל? שאלה שלישית, מה מלמדת את המשנה בכך שמדגישה שהחתן קנה את האם והקלה את הבת? שאלה רביעית, מדוע בלא הדרשה היינו אומרים שבאיסור אותו ואת בנו הלילה הולך אחרי היום? שאלה חמישית, מדוע אין לומר שאין כיסוי אדם בקודשי מזבח משום שהם נמלקים ולא נשחטים? התשובה בתוספות. בשאלה האחרונה, דף פ"ג, מדוע אין למצות את הדם על המזבח על גבי עפר המונח אחרי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, ח' במנחם אב, תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף פ"ג, במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאת גופו ונאור המלא וכל מיני דמיתא, במוצאי תשעה באב, מחר יום חמישי, תשעה באב, במוצאי תשעה באב, לאחר התענית, שהרי ביום התענית אסור ללמוד תורה, שהרי פיקודי השם ישרים מסמכי לב, וזהו יום של עיצבון ותענית, אז במוצאי תשעה באב נלמד את דף דף במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. ימים מלאים ישועות ונחמות, ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות וכל מלדי מיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף פי ג. ההלכה הראשונה היום עוסקת בהפרדה בשאר כלים. מנהג ישראל לייחד כלים מיוחדים למאכלי בשר וכלים מיוחדים למאכלי חלב, בכל הכלים שמשתמשים בהם לדברי מאכל, צלחות וכוסות, קערות, כפות וסכום וכל כיוצא בזה. על ידי כך לא יבואו להשתמש בכלי חלב למאכלי בשר או בכלי בשר למאכלי חלב. והיינו גם בכלים שמשתמשים בהם בצונן בלבד ואין לחוש לטעם הבלוע בהם. וישראל קדושים הם ומחמירים בזה הרבה כדי שלא יבואו לידי מכשול. אפשר לסמן את כלי החלב על ידי שעושים בהם חריצים, ובזה יהיה ניכר ההבדל בין כלי הבשר לכלי החלב. כמו כן, אם כלי הבשר שונים בצורתם מכלי החלב, או ששונים הם בגודלם, ומייחדים צורה מסוימת או גודל מסוים למאכלי בשר וצורה אחרת או גודל אחר למאכלי חלב, הרי זה נחשב להיכר ביניהם. הלכה השנייה עומדנה במלחיות. עוד כתבו הפוסקים שנכון לייחד שתי מלחיות, אחת להשתמש בה בסעודה שאוכלים בה מאכלי בשר, והשנייה להשתמש בה בסעודה שאוכלים בה מאכלי חלב, משום שפעמים בתוך הסעודה ידיים מלוכלכות מדברי המאכל, וכשנוטל מן המלח, מתערף במלח ממאכלים שאכל. אם יראה שישתמשו בכלי של בשר למאכלי חלב או בכלי של חלב למאכלי בשר, וכשרות הכלים תלויים בפרטי דינים רבים. כמו כן, כאשר הכלי נאסר מחמת כן, הכשרתו תלויה בכמה פרטי דינים. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: מהמבר אצל המשנה, יום רביעי, ח' במנחם אב תשפ"ו. לומדים אנו במסגרת שיעורנו דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השני במסכת נגעים, המסכת השלישית אשר בסדר קודשים, הסדר השישי והחותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי החי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת נגעים בפרק א' משנה ו', ונחתום בפרק ג' משנה ג'. בעת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדייר העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת נגעים פרק א' משנה ו', משנתנו ממשיכה להסביר לגבי מקרה שראיית הנגע נדחית ליום המחרת, כיצד יש בו חומרה. שואלת המשנה כיצד להחמיר, כיצד גורם את הדחייה בראיית הנגע עד למחרת השבת להחמיר על הצרוע. משיבה המשנה כגון שבשבת לא היה בו בנגע שיער לבן, ועד שראו הכהן למחרת נולד לו שיער לבן, או שבשבת היו שתי השערות שחורות, ועד שראו הכהן למחרת הלבינו. או שבשבת הייתה שערה אחת שחורה ואחת לבנה ועד שראו הכהן למחרת הלבינו שתיהן, או שבשבת היו השערות קצרות מלהיחשב סימן טומאה ועד שראו הכהן למחרת העריכו, או שבשבת הייתה שערה אחת קצרה ואחת ארוכה ועד שראו הכהן למחרת העריכו שתיהן, והוא הדין אם בשבת נסמך השכין ובא מתחת לשתיהן לשתי השערות או מתחת לאחת מהן, או שבשבת הקיף השכין את שתיהן או את אחת מהן, או שחילקו השכין במחיית השכין, או שכין שהתחיל להירפא שנסמך לנגע, או הקיפו או חילקו והמחווה, או מחווה ומחיית המחווה, או מחווה שהתחילה להירפא והבוע קום הרי לבן שאינו נגע צרת, ועד שראו הכהן למחרת הלכו להם, והוא הדין אם בשבת לא הייתה בו בנגע מחייה, ועד שראו הכהן למחרת נולדה לו מחייה, או שבשבת הייתה מחייה עגולה או ארוכה, ועד שראו הכהן למחרת נעשית מרובעת, או שהמחייה הייתה מן הצד של הנגע, ועד שראו הכהן למחרת נעשית מבוצרת באמצעו, או שהייתה מפוזרת בכמה מקומות, ועד שראו הכהן למחרת נתכנסה במקום אחד, או שהייתה מחייה ובא השכין בשבת ונכנס בתוכה או היקיפה, או חילקה או מיעתה השכין, או שנכנסו בנגע, היקפוהו, חילקוהו או מיעתוהו. מחיית השכין והמחווה או המחווה ומחיית המחווה או מחיית המחווה והבועק או הבועק, ועד שראו הכהן למחרת הלכו להן. והוא הדין אם בשבת לא היה בו בנגע פיסיון, ועד שראו הכהן למחרת נולד בו פיסיון או שהיה לו פיסיון בשבת, אבל השכין ומחיית השכין והמחווה ומחיית המחווה והבועק היו חולקין מפרידים בין האום לפיסיון, ואחרי השבת הלכו להם. הרי בכל אילו המקרים דחיית הריאד למחרת השבת גורמת להחמיר בדינו של הצרוע. מסכת נגעים פרק ב' משנה א'. משנתנו מבארת את אופן בדיקת מראות הנגעים אצל בני אדם השונים במראה אורם. אומרת המשנה בארת הזק, כלומר בעלת גוון לבן חזק, נראית בגרמני ככאה. נראית באדם שאורו לבן מאוד ככאה, כחלשה יותר מן המציאות. והכאה, בעלת גוון לבן חלש, נראית בקושי באדם שאורו שחור כעזה, בעלת לובן חזק יותר מן המציאות. ודנים את הנגעים בהתאם לצבע האור שעל גביו הופיעו. ומקור הדין הזה הוא הפסוק, אדם כי יהיה ואור בשרו, ואחר כך חוזר הפסוק וכותב, והיה ואור בשרו לנגע צרת. החזרה למילים באור בשרו מלמדת לדעת הנקמה, שדנים תמיד את הנגע ביחס לאור בשרו של האדם, בו הוא הופיע, כלומר ביחס לצבע אורו. רבי ישמעאל אומר, בני ישראל, אני כפרתן, מתוך היבטו לעם ישראל, היה רבי ישמעאל מקבל על עצמו, כל עונש הראוי לבוא עליהם, כדי לכפר עליהם, הרן כאשקרוע, שצבע אורם הוא דומה לצבע עץ האשקרוע, שהם לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים, ומראה הנגעים נבחן תמיד על פי גוון זה. עץ האשקרוע הוא אחד ממיני עץ הארז, ולדבריו של רבי ישמעאל, מראה נחשב כמראה תמה או כמראה טהור אצל כל עם ישראל בשווה, בין אם מופיע על אדם שגוון אורו בינוני, בין אם מופיע על אדם שאורו שחור או בעיר יותר מסתם בני אדם. רבי ישמעאל דרש את דבריו מאמור בהמשך הפרשה, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ולא נאמר בשרו. משמע שהכהן רואה ובוחן את הנגע כפי שהיה נראה אל סתם בשר, של אדם בינוני ולא על בשרו של אדם מסוים, אצלו הופיע הנגע. רבי עקיבא אומר, יש לציירים סממנים שהם צרים, שמציירים בהם צורות שחורות ולבנות ובינוניות. וכדי לאורות בניין הבהרת, מביא הכהן סתם בצבע בינוני ומקיפו מבחוץ, כלומר, הוא צובע את האור מסביב לבהרת בצבע הזה, ותיראה הבהרת באופן זה בבינוני, בהשוואה לצבע בינוני. רבי יהודה אומר, הולכים במראות נגעים להקל, אבל לא להחמיר. לכן ייראה נגעו של הגרמני בבשרו שלו כדי להקל עליו, שנראה בו הנגע חלש ממשהו באמת, ונגעו של הקושי בבינוני כדי להקל גם עליו. וחכמים אומרים, זה וזה, גם נגעו של הגרמני וגם נגעו של הקושי, נראים בבינוני בהשוואה לצבע בינוני. מסכת נגעים פרק ב' משנה ב'. המשנה מבארת את הזמן הראוי לבדיקת מראות הנגעים. אומרת המשנה, אין רואים את הנגעים בשחרית, דיינו בשעות המוקדמות של היום, ובין הארבעים ולא בשעות המאוחרות של היום, ולא בתוך הבית ולא ביום המעונן. לפי שהבארת הקאה, בעלת גוון חלש, נראית אז עזה. בעלת גוון לבן חזק יותר ממה שהיא באמת. וכן לא רואים את הנגעים בצהריים, לפי שבארת עזה, בעלת גוון לבן חזק, נראית אז קאה חלשה יותר. ומתי רואים באילו שעות ביום, אכן ראוי לבדוק את הנגעים? בשלוש, בארבע ובחמש, הן השעות לבדיקה בבוקר. ובשבע ובשמונה ובתשע, בודקים אחר הצהריים אלו עם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשעות הבוקר בודקים רק בארבע וכן בחמש, ובשעות אחר הצהריים בודקים רק בשמונה ובתשע. לדעת רבי יהודה, ישנן רק ארבע שעות ביום הראויות לראיית נגעים. השעה הרביעית והחמישית מתחילת היום, ולאחר מכן השמינית והתשיעית. ולדעתו גם אור היום שבשעה השלישית אינו מספיק לראייה נכונה, ולכן נחשבת גם השעה הזו כשעת שחרית, שאין רואים בה את הנגעים. כמו כן, אור החמה בשעה השביעית נחשב עדיין כחזק מדי לראייתם, וגם שעה זו נחשבת כשעת צהריים שאין רואים בה את הנגעים. מסכת נגעים, פרק ב', משנה ג'. כהן הסומה באחת מעיניו או שקע או שנחלש מאור עיניו לא יראה את הנגעים שנאמר בעניין בדיקת הנגעים לכל מראה עיני הכהן. הבית האפל שהופיע בו נגע, אין פותחים בו חלונות חדשים כדי לראות את נגעו. מסכת נגעים, פרק ב', משנה ד', משנתנו מבארת אופן בדיקת נגעים הנמצאים במקומות הנסתרים שבגופו. בית הסתרים, זה כינוי לחלקי גופו של אדם שאינם נראים בדרך כלל אפילו כשהוא ערום. נגע במקומות אלו אינו מטמא בתאומת נגעים, שכן נאמר לעניין ראיית הנגעים לכל מראה עיני הכהן. ומשמע מפשטות הכתוב שמה שהכהן רואה בהסתכלות רגילה כשהנגוע עומד כדרכו הוא זה שמטמא בנגעים, ולא נגעים כאלו הנמצאים בבית הסתרים ואינם נראים בראייה רגילה. שואלת המשנה, כיצד עומד אדם בשעת ראיית הכהן את הנגע שלו? משיבה המשנה, איש שיש לו נגע בין רגליו נראה ונבדק כשהוא עומד כאילו הוא אדם עודר החופר באדמה שרגליו מפוסקות מעט, וכמוסק זיתים, ועומד כאילו הוא מוסק זיתים כאשר הוא נבדק לנגע שתחת זרוע. והאישה שיש לה נגע בין רגליה נבדקת כשהיא יושבת כאילו היא עורכת טיסה שרגליה מעט מפוסקות, וכמניקה וכאילו מניקה את בנה כאשר היא נבדקת לנגע שתחת דדיה, וכאשר היא נבדקת לנגע שתחת זרועה עליה להגביה ולגלות את בית השחי כאורגת בעומדין לשחי ליד הימנית, כדרך שהיא מגביה את ידה הימנית ומגלה את בית השחי כשהיא אורגת בעמידה. רבי יהודה אומר, אישה נבדקת כשהיא מגביה את ידה כדרך של טובה בפשטן השמאלית, שדרכה להגביה מעט את ידה השמאלית. כשם שנראה אדם לנגעו, כך הוא נראה לתגלחתו בבואו להתאר מצרעתו, ושיער שאינו נראה אז, אינו טעון תגלחת מצורע, ששיער בית הסתרים אינו חייב בגילוח. מסכת נגעים, פרק ב', משנה ה'. אומרת המשנה, כל הנגעים אדם רואה, כלומר, הכהן יכול לבדוק את נגעי כל אדם חוץ מנגעי עצמו, שאותם עליו להראות לכהן אחר, שנאמר והובא אל הכהן. משמע שגזירת הכתוב היא שעליו להראות את הנגעים לכהן אחר, אף על פי שהוא עצמו חכם ובקי במראות הנגעים. רבי מאיר אומר, אף לא יבדוק את נגעי קרוביו, והוא דורש זאת מן הכתוב, על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. הכתוב מקיש שדיני הנגעים לדיני ממונות, לריב, וסובר רבי מאיר שלמידים מכך שכשם שבדיני ממונות אדם הקרוב לאחד מבעלי הדין פסול לדון בעניינם, כך גם לעניין נגעים אדם פסול מלראות ולפסוק על נגעי קרוביו. מביאה המשנה מקומות נוספים שבהם אסור לאדם לאורות בעניינים הנוגעים לעצמו. אומרת המשנה, כל הנדרים אדם מתיר, רשאי להתיר נדרי כל אדם חוץ מנדרי עצמו. רבי יהודה אומר, אף לא יתיר את נדרי אשתו שנוגעים לדברים שבינה לבין אנשים אחרים. והכוונה היא לנדרים שאין עניינם בדברים שבין אדם לאשתו, שכן בסוג נדרים אילו נתנה התורה כוח מיוחד לבעל להפר את נדרי אשתו ביום שומעו את נדרה ללא כל פתח. רק בנדרים שבינה לבין אחרים שאין כוח לבעל להפר אותם ורוצה להתירה מדין יותר חכם במציאת פתח, הוא פסול לכך מפני החשד שיקל בנדרי אשתו. מביאה המשנה, דין נוסף, כל הבכורות אדם רואה, חכם המומחה בדיני מומי בהמה רשאי לבדוק כל בכור בהמה טהורה שנפל במום, כדי לקבוע אם הוא מום קבוע מתיר את הבהמה לאכילה חוץ מבכורות עצמו. כי המום הרי מתיר את הבכור בשחיטה, ומתיר לכהן לאכול את בשר הבכור. יש חשד שמא יקל לעצמו שלא כדין. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת נגעים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת נגעים, מסכת נגעים, פרק ג', משנה א'. אומרת המשנה, הכל, כל אדם אפילו קטנים מתמים בנגעים ראויים לקבל תומת נגעים חוץ מן הנוכרים. וגר תושב, נוכרי שקיבל עליו חלק מן המצוות, שעל אף שנראה בהם נגע אינם טמאים. הכל, כל הכהנים כשירים לראות את הנגעים, אפילו כהן שאינו בקי בדיני נגעים, ראוי לפסוק בדיני נגעים על פי הוראה של אדם הבקי בהלכות אלו. דהיינו שהבקי רואה לבדו את הנגע ופוסק את דינו, ושאינו בקי מוליכים או חכם ישראל שיראה עמו את הנגע ויסביר לו את טיבו ודינו. אלא שהתאומה והטהרה בידי כהן, דין תאומת הנגע וטהרתו תלויים בהכרזת הכהן. אומרים לו, המומחה שאינו כהן אומר לכהן אמור תמה, והוא הכהן אומר תמה, או אמור תאור והוא אומר תאור. מביאה המשנה דין נוסף הנוגע לאופן בחינת הנגעים. אומרת המשנה, אין רואים שני נגעים כאחד. הכהן אינו רשאי לבדוק שני נגעים באותו זמן, בין שני נגעים שבאיש אחד ובין נגעים שבשני אנשים, אלא רואה את הנגע האחד ומסגירו, מורה שדינו להיסגר ומחליטו, או שהוא מורה שהוא מצורע מוחלט ופוטרו, או שהוא מורה שהנגע טהור ואחרי כן חוזר לנגע השני ובודקו וקובע את דינו. דין נוסף, אומרת המשנה, אין מסגירין את המוסגר, אם במהלך שבוע הסגר הופיע נגע חדש, הכהן אינו פוסק כלל דין הסגר מחמת נגע זה במהלך הימים הללו, וכן לא מחליטים את המוחלט, מצורה מוחלט שהופיע בו נגע חדש, אין דנים את הנגע השני, ואפילו אם יש בו סימני תומה, אין מחליטים אותו אז לתומה. כמו כן, אין מסגירין מחמת נגע חדש את המצורה המוחלט, ולא מחליטים מחמת נגע חדש את המוסגר. בכל האופנים הללו אין דנים את דין הנגע החדש, כל עוד שהמצורה נידון בנגע הראשון, אבל בתחילה אם הופיע הנגע השני, קודם שנפסק דינו של הנגע הראשון, בסוף שבוע, או שהופיע בסוף שבוע הסגר שמחמת הנגע הראשון, אז הדין כך, המסגיר מסגיר והמחליט מחליט. פוסק הכהן את דינם של שני הנגעים, ובלבד שיבדוק מראה כל נגע בפני עצמו, ויכול לפסוק על המצורע שני הסגרים, גם מחמת הראשון וגם מחמת השני, או להחליט את המצורע מחמת הנגע הראשון ולשוב ולהחליטו גם מחמת השני. וכמו כן מסגיר הכהן ופוטר, מחליט ופוטר, יכול לפסוק את דינו של המנוגע להסגר מחמת הנגע האחד ולפוטרו מחמת השני, או להפך, לפסוק את דינו שהוא מצורע מוחלט מחמת האחד ולפוטרו מחמת השני. מסכת נגעים, פרק ג', משנה ב'. המשנה מבארת מתי מותר לאדם לדחות את בדיקת הנגע. אדם שהופיע לו נגע חייב לגשת לכהן כדי שיבדוק אותו ויפסוק את דינו. במקרים מסוימים התירה התורה למצורע לדחות את בדיקת הנגע, ומשנתנו עוסקת במקרים הללו. אומרת המשנה, חתן שנראה בו נגע נותנים לו שיבת ימי המשתה, מותר לו לדחות את ראיית הנגע עד אחר שיבת ימי המשתה של הנישואין, כדי להימנע מהפגיעה בשמחתו, לא הוא לביתו ולכסותו, הן אם נראה הנגע בגופו של החתן, הן אם נראה הנגע בביתו, והן אם נראה הנגע בבגדו, וכן ברגל. אדם שנראה לו נגע בתוך ימי החג, נותנים לו כל ימות הרגל, מותר לדחות את ראיית הנגע עד אחרי ימי החג, כדי להימנע מפגיעה בשמחת החג. מסכת נגעים, פרק ג', משנה ג'. מפרטת המשנה את זמני ההסגר וסימני הטומאה בנגעי אור בשר. אומרת המשנה, אור הבשר שנראה בו נגע צרעת מטמא האדם כמצורע מוסגר בשני שבועות, עד משך שני שבועות לכל היותר, אם לא נשתנה מראה הנגע וגודלו. ובשלושה סימנים, אם מופיע אחד מהם בנגע, פוסק הכהן את דינו של המנוגע למצורע מוחלט, בשיער לבן המופיע בתוך הנגע, ובמחיה אור רגיל בתוך הנגע, ובפיסיון שגדל הנגע והתפשט יותר משהיה. מפרט את המשנה, בשיער לבן ובמחיה פוסק הכהן את דינו למוחלט, בין בתחילה כשסימנים אלו נראו בזמן שהכהן ראה את הנגע לראשונה, ובין שנראו בסוף שבוע ראשון של ההסגר, ובין כשנראו בסוף שבוע שני של ההסגר, ואפילו אם הופיעו לאחר הפטור, לאחר שהכהן כבר הכריז שהנגע טהור, אם שוב הופיע אחד מן הסימנים הרי הוא מצורע מוחלט. ובפיסיון פוסק הכהן את דינו למוחלט כשסימן זה הופיע בסוף שבוע ראשון של ההסגר, וכשנראה בסוף שבוע שני של ההסגר, וכן כשהופיע לאחר הפטור, לאחר שהכהן הכריז שהנגע טהור. מסכם את המשנה, הוא מתאמה בשני שבועות שהן 13 יום. ניתן להסגיר את האדם שנגע נראה באור בשרו שני שבועות לכל היותר, שהם 13 יום, מכיוון שהיום השביעי של השבוע הראשון נספר גם כיום הראשון של השבוע השני. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי, משניות. הדף השני, דף ב' במסכת נגעים, אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף אבנה אור המלא וכל מלא דמיטב. מחר מוצאי תשעה באב תשפ"ו, ונלמד דף ג' במסכת נגעים. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי, משניות, עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות שופר, סוכה ולולב, שהוא הפרק הראשון משלושת הפרקים של הלכות סוכה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני דפנות הסוכה. הוא פותח בשיעור הסוכה והדפנות, הוא ממשיך במקום שעליו מונחת הסוכה, בדין גג הסוכה, דפנות שאינן שלמות, אופני הכשר לסוכה גבוהה או נמוכה מדי, והוא מסיים בדין החומרים הקשרים לדפנות. פותח הרמב״ם בהלכה א', שיעור הסוכה גובהה אין פחות מ10 טפחים. מינימום הגובה של הסוכה צריך להיות 80 סנטימטר. ככלל, כל השיעורים שבתורה הם הלכה למשה מסיני. בנוגע לשיעור זה של 10 טפחים, הגמרא לומדת אותו ממה שנאמר בנוגע לקרובים, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת. וגובה החלל שתחת הכנפיים היה 10 טפחים, הרי שבגובה 10 טפחים נחשב הדבר לסוחך, לסוכה. ונחלקו הראשונים בהגדרת תנאי זה. יש אומרים שזהו גדר בסכך שהוא חייב לסכך על חלל של 10 טפחים, שחלל שאינו 10 טפחים אינו ראוי לכלום, ויש אומרים שהפסול הוא במחיצה, שמחיצה שאינה גבוהה 10 טפחים איננה מחיצה. ממשיך הרמב״ם, ולא יהיה גובה של הסוכה יתר על 20 אמה. הגמרא לומדת זאת ממה שנאמר, בסוכות תשבו 7 ימים, שהסוכה צריכה להיות סוכה ארעית שמיועדת רק ל7 ימים. אך כאשר עושים קטלים גבוהים יותר מ-20 אמה, הם חייבים להיות חזקים, ואין זו דירת ארעי אלא דירת קבע. דאף שכאשר עושים קטלים נמוכים, אפשר לעשותם גם מברזל. מכל מקום הקפידה התורה ששיעור הגובה יהיה כשיעור הראוי לסוכה ארעית. ושיעור 20 אמה הוא כ-9 מטר ו-60 סנטימטר. ורוחבה של הסוכה אין פחות מ7 טפחים רוחב על 7 טפחים אורך, 56 על 56 סנטימטרים, ושיעור זה הוא כדי שתהיה הסוכה הראויה להחזיק בתוכה את ראשו ורובו של האדם וגם את שולחנו. ויש לו, דהיינו שהאדם יכול להוסיף ברוחבה אפילו שיעור כמה מילין, הוא יכול לעשות סוכה גם שגדולה כמה קילומטר. והחידוש הוא שאין אומרים שסוכה שהיא כל כך גדולה צריכה גם כן להיות מיסודות חזקים ובנויה מדברים של קבע, כי אפשר לעשות סוכה גם ארוכה ורחבה מאוד מענפים דקים וכדומה שתהיה סוכת הרי. ואם הייתה הסוכה פחותה מ10 טפחים בגובה, או פחותה מ7 על 7 טפחים ברוחבה, או גבוהה בשיעור העולה על 20 אמה אפילו כלשהו, הרי זו פסולה. וחשוב לציין שמודדים את כל השיעורים הללו רק בחלל הסוכה, ואין עובי הסכך עצמו, המחיצות עצמה מצטרפות. דהיינו שצריך 10 טפחים חלל מחוץ לסכך, ושיהיה חלל של 7 על 7 טפחים בין המחיצות. הלכה ב', סוכה שאין לה 3 דפנות פסולה. הגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בתורה 3 פעמים בסוכות, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, 2 מהם בכתיב חסר וכאילו כתוב בסוכת, דיינו סוכה אחת, ואחת בכתיב מלא, בסוכות לשון רבים. ואם כן, יש כאן בסך הכל 4 פעמים בנוגע לסוכה, פעם אחת נצרכת לעצם מצוות הסוכה, ושלושת פעמים הנוספות מלמדות שצריך 3 דפנות. ואם היו לה לסוכה 2 דפנות גמורות, דיינו שלמות באורך 7 טפחים זה בצד זה, והם כמין גם האות ג' ביוונית שצורתה כאות רי שלנו, והיינו ששתי הדפנות מחוברות זו לזו כמין זווית, עושה דופן שלישית שיש ברוחבו יתר על טפח, מעט יותר מטפח, ומעמידו בפחות מ3 טפחים סמוך לאחד משתי הדפנות, שאז אומרים דין לבוד, ונחשב הדבר שיש כאן מחיצה של 4 טפחים, ודיו או בשיעור זה של הדופן, מכיוון שיש פה את רובה של המחיצה השלישית, שכך היא ההלכה למשה מסיני, שצריך 2 מחיצות שלמות, והדופן השלישית יכולה להיות אפילו טפח, אלא שחכמים תקנו שהוא יניח אותה בצורה כזו שהיא תעשה רוב שיעור מחיצה. וצריך לעשות לה צורת פתח בסמוך לדופן השלישית כדי להשלים אותה לאורך 7 טפחים, מפני שאין לה לסוכה זו 3 דפנות גמורות, דיינו שלמות בנות 7 טפחים, לפיכך צריך להשלים את הדופן השלישית על ידי צורת הפתח. וכבר ביארנו בהלכות שבת שצורת פתח האמורה בכל מקום, בין לעניין שבת ובין לעניין סוכה, היא אפילו קנה דק מכאן מצד אחד של הפתח, וקנה מכאן מצידו השני, וקנה על גביהן מעל שני הקנים, אף על פי שאינו מגיע להן, אף שהקנה העליון אינו מונח על שני הקנים התחתונים, אלא תלוי באוויר גבוה מהם, הרי זו צורת פתח כשרה, ואף כאן הדופן השלישית שאוסיף משמשת כקנה האחד, ובמרחק שלושה טפחים ממנה מעמיד עוד קנה, ומעליהם קנה נוסף, ועל ידי צורת הפתח נשלם אורך שבעת הטפחים של הדופן השלישית. והפרי מגדים סובר שצורת הפתח היא לכל הפחות ברוחב ארבעה טפחים, ואין מספיקים שלושה. על כל פנים יוצא שמניחים את צורת הפתח בדופן השלישית והדופן הרביעית נשארת פרוצה. אך יש הסוברים שצריך להניח את צורת הפתח דווקא בדופן הרביעית הפרוצה. לחגימל היו לה לסוכה שתי דפנות שלמות העומדות זו כנגד זו במקביל, כגון אחת במזרח ואחת במערב, וביניהן מפולש חלל פתוח מעבר לעבר ואינו סגור מצד אחד. בסוכה כזאת לא די לעשות את הדופן השלישית האמצעית ברוחב טפח בלבד, אלא עושה דופן שיש ברוחבו ארבעה טפחים ומשהו, מעט יותר מארבעה טפחים, ומעמידו בפחות משלושה טפחים סמוך לאחת משתי הדפנות, וכשרה שפחות משלושה טפחים זהו לבוד, וכך יש לנו שיעור מלא של דופן סוכה של שבעה טפחים. והיינו שבסוכה שיש לה שתי דפנות שלמות שמחוברות זו לזו, והסוכה אינה פתוחה מצד לצד, הרי זו צורת סוכה נראית כבית, ואז מספיק לעשות דופן של טפח ומשהו, ולעמידה בסמיכות של פחות משלושה טפחים לאחת הדפנות, שאז על ידי הלבוד יש לנו ארבעה טפחים שהם רוב שיעור הסוכה. אך במצב של שתי דפנות זו כנגד זו ונהן מפולש, הרי הסוכה נראית יותר כמבוי מאשר כבית, ולפיכך כדי להכשירה צריך להעמיד דופן של ארבעה טפחים ומשהו בסמיכות של פחות משלושה טפחים לאחת משתי הדפנות, שאז על ידי הלבוד יש לנו דופן מלאה של שבעה טפחים ולא רק רוב דופן. וגם כאן צריך לעשות לה צורת פתח בחלל שבין הדופן האמצעית לבין הדופן האחרת המרוחקת ממנה, מכיוון שאין לסוכה שלוש דפנות שלמות. דין נוסף, קנים היוצאים מסכך הסוכה לפני הסוכה, הסוכה שיש לה שלוש דפנות ופתוחה מצידה הרביעי, וקנה הסכך בולטים החוצה לכיוון הרוח הרביעית הפתוחה, ודופן אחת נמשכת עמהן, היא ממשיכה יחד עם הקנים היוצאים, הרן כסוכה שמתחת לקנים אלו נחשב המשך לסוכה, למרות שהדופן הנגדית אינה בולטת ואינה נמשכת עמהם, והיה מקום לומר שלמקום זה יש רק שתי דפנות, ועל כך החידוש שמקום זה נחשב להמשך של הסוכה שיש יש לה שלוש דפנות. הלכה ד', דפנות שהיו דבוקות בגג הסוכה, שם היו צמודות לסכך הסוכה ולא היו מגיעות עד לארץ. אם היו הדפנות גבוהות מן הארץ שלושה טפחים, פסולה. הגמרא אומרת בסוכה שכל מחיצה שיש תחתיה רווח של שלושה טפחים, הרי הגדי יכול לעבור מתחתיה בקלות ולפיכך אינה מחיצה. אבל אם היו הדפנות רחוקות מן הארץ, פחות מכן, פחות משלושה טפחים, כשרה, שאז אין הגדי יכול לעבור תחתיה, והמחיצה נחשבת מחוברת לקרקע מדין לבוד. היו הדפנות דבוקות, דיינו צמודות לארץ, ולא היו מגיעות לסכך. אם היו הדפנות גבוהות 10 טפחים, שזהו שיעור גובה הדפנות המינימלי, אף על פי שהן רחוקים מן הגג, דיינו הסכך כמה עמות, כשרה. כי מאחר שיש למחיצה 10 טפחים והיא מחיצה גמורה, הרי ההלכה למשה מסיני שאומרים גוד אחית מחיצתה, דיינו שאנו מעלים את המחיצה וכאילו היא מגיעה עד הסכך, ובלבד שיהיו הדפנות מכוונות תחת שפת הגג, שיהיו מונחות בקו ישר מתחת לשפת הסכך. הרחיק את הגג הסכך מן הדופן לרוחב שלושה טפחים, דיינו שהסכך לא מכסה את כל הסוכה אלא הוא רחוק מהדופן שלושה טפחים, פסולה. וזהו אפילו באופן שהדופן שלמה מהארץ עד גובה הסיכוך, כי כאשר יש הפסק כזה של אוויר נחשב הדבר של הסכך שהוא עיקר הסוכה אין דופן. פחות מכאן, אם הסכך רחוק מהדופן פחות משלושה טפחים, כשרה מדין לבוד, וכאילו הסכך והדופן מחוברים זה לזה. סוכה שהסכך שלה גבוה 10 טפחים בדיוק ואין לה מחיצות, אם תלה מחיצה שגובה 4 טפחים ומשהו באמצע גובה הסוכה, כך שהמחיצה עומדת בפחות משלושה סמוך לארץ ובפחות משלושה סמוך לגג, הרי זו כשרה. דף שגובה המחיצה הוא רק 4 טפחים ומשהו, מיעוט מגובה המחיצה הנצרך שהוא 10 טפחים. מכל מקום אנחנו אומרים לבוד פעמיים, מקצה המחיצה העליון לסכך ומקצה המחיצה התחתון לקרקע, מכיוון שבכל אחד מהמקומות הללו המחיצה סמוכה בפחות משלושה טפחים. והחידוש הוא שאומרים לבוד גם לשני הצדדים באותה מחיצה. וכשהרמב״ם כתב שהמחיצה צריכה להיות גבוהה ארבעה טפחים ומשהו, הכוונה היא לשני משהוין, משהו אחד לצד העליון ועוד משהו אחד לצד התחתון. הלכה A, העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות דפנות לה, אם היו גזעי האילנות חזקים ואהבים ועומדים על מקומם בלי לנוע, או אפילו אם היו חלשים ודקים, אלא שקשר אותם וחיזק אותם, עד שלא תהיה הרוח המצויה, מנידה עדיין ומנדנדת ומניעה אותם תמיד, ומילה בין האמירים דיינו בין הענפים בתבן ובקש, דיינו שבנוסף לכך שהוא קשר את הענפים ומילה את החלל שביניהם בתבן ובקש כדי שלא תניד אותם הרוח, וקשר אותם שעל ידי מילוי התבן והקש בחלל שביניהם וקשירת הענפים הרי הם אינם מתנדנדים ברוח, הרי זו קשרה. והטעם לכך שהוא צריך לדאוג לזה שהרוח לא תנדנד את המחיצות, ומפני שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, ברוח רגילה שאיננה רוח שערה, של יבשה, המצויה לנשב ביבשה, אינה מחיצה. שבים, מכיוון שהוא מקום פתוח, הרוח המצויה בו היא כרוח שערה של יבשה. ובנוגע למחיצות הסוכה, צריך שרק רוח מצויה של יבשה שהיא חלשה יותר לא תניד אותם, ואז הן כבר נחשבות למחיצה, אף אם רוח שערה מנידה אותם. זאת מכיוון שהסוכה היא דירת הרי, ולזאת מספיק מה שרוח מצויה של יבשה אינה מנידה את תפנותיה. אך כאשר אף רוח מצויה של יבשה מנידה את דפנותיה, היא איננה נחשבת אפילו לדירת הרי, דאין לדפנותיה שמחיצה. ומדברי הרמב״ם, כדי שלא תניד אותם הרוח, למדו הפוסקים, שאף אם הרוח איננה מעיפה או מפילה את המחיצות לגמרי, אלא רק מנידה אותם אנה ואנה במקומם, כגון סדינים הקשורים מלמעלה ומלמטה, אך הם נעים ונדים על ידי הרוח, הרי המחיצה פסולה. והמשנה ברורה כתב שאף אם המחיצות עומדות במקום המוגן מן הרוח, הרי אם הם כאלה מחיצות שאילו הייתה שם רוח הייתה מנידה אותם, הרי הם פסולות. על החווה ועושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה במקום הגבוה שבספינה כשרה, ועולין לה מותר לעלות ולהיכנס אליה ביום טוב. והחידוש בסוכות אלו שהן כשרות, שעל אף שהעגלה והספינה הולכות לדרכן ואין הסוכה שעליהם עומדת במקום אחד, הן בכל אופן כשרות, כי אין צריך שהסוכה תהיה דירת קבע אלא דירת הרי. וחידוש נוסף, שעל אף שסוכות אלו נמצאות במקומות שהרוח שולטת בהם, ובפרט ספינה שבים, ששם כאמור יש רוחות יותר חזקות, הרי אם אלו מחיצות שיכולות לעמוד בפני רוח מצויה של יבשה, הרי הן נחשבות למחיצות טובות והסוכה כשרה. העושה סוכתו בראש האילן המחובר לקרקע או על גבי הגמל, שהוא בנה את מחיצות הסוכה על ראש האילן או על גב הגמל, הסוכה כשרה ואפשר להשתמש בה בכל המועד, אבל אין עולין לה ביום טוב ובשבת, לפי שאסור לעלות באילן או על גבי בהמה בשבת ויום טוב. על האילן אסור לעלות מחשש שמא יתלוש ממנו ענף, ועל הבהמה אסור לעלות מחשש שמא יחתוך ענף כדי להניג עמו את הבהמה. היו מקצת הדפנות עשויות בידי אדם ומקצתן אילנות, רואים, דיינו בודקים, כל שאילו נתלו האילנות היא יכולה לעמוד בדפנות שבידי אדם והסכך לא ייפול, עולין לה ביום טוב, משום שאז עיקר הסוכה היא הדפנות שנבנו בידי אדם ולא האילנות. אבל אם כאשר יתלו את האילנות ייפול סכך הסוכה, הרי עיקר הסוכה הם האילנות ולפיכך אין עולין לה ביום טוב. על החזיין, סוכה שאין לה גג, אלא הדפנות משמשות כגג, אף שהדפנות עשויות מחומר הקשר לסכך פסולה. כיצד? כגון שהיו ראשי הדפנות דבוקות זה בזה כמין צריף, שהדפנות שמשני הצדדים מונחות בשיפוע ונוטות זו לכיוון זו ומתחברות בראשן. וצריף הוא כוך שבו הציידים מורבים לעופות ורגילים לעשותו בצורת דפנות משופעות המתחברות בראשן. או ששמח ראש דופן הסוכה לכותל שהעמיד דופן למטה בארץ בריחוק מהכותל ואיתה אותה, וראש הדופן נשמח על הכותל, באופנים אילו הסוכה פסולה, כי אין ניכר מהו הדופן ומהו הגג, והרי זה כמי שאין לגג. והתורה הקפידה בסוכה שיהיה לסכך שישמש כגגה, ואם היה לגג אפילו רחב טפח אחד בלבד, כגון שהפריד בין ראשי הדפנות הדבוקות זו בזו וסיכך שם, או שהרחיק את הדופן הדופן הנסמכת לכותל תפח וסיכך שם, או שהגביה את הדופן הסמוך לכותל מן הקרקע תפח, שהניח דופן עומדת בגובה תפח על הקרקע, ועל גבי תפח זה הניח דופן נוספת ושמח אותה לכותל, כך שניכר מהו הגג ומהו הדופן הרי זו קשרה, ובאופן כזה יש גם דופן וגם שכח. דין נוסף, סוכה עגולה ללא זוויות, אם יש בהיקפה כדי לרבע בה שבעה תפחים על שבעה תפחים, דהיינו שאם ההיקף של הסוכה הוא בגודל כזה שאפשר להכניס בו ריבוע של שבעה על שבעה, אף על פי שאין לה זוויות אלא היא עגולה, הרי זו קשרה, כי בתוך ההיקף יש ריבוע של שבעה על שבעה תפחים שהוא שיעור סוכה, ואין זה משנה מהי צורת הסוכה. וכתב הבית יוסף ששיעור העיגול צריך להיות בהיקף של 29 תפחים ושני חומשי התפח. הלכה חץ, סיכך על גבי חלל של החסדרה, שיש לה שני כתלים זה כנגד זה, ומקצת השטח שביניהם מקורה בתקרה, ומקצת השטח מגולה, והניח שכח כשר על גבי החלק המגולה, וקצת שכח נוגע בתקרת החסדרה, שיש לה פצימין, שבקצה המקום המקורה, איכן שמתחיל השכח, בולטים מהכתלים שני עמודים מכאן ומכאן, בין שהיו נראים מבפנים ואין נראים מבחוץ, שעמודים נראים למי שעומד בתוך הסוכה ואינם נראים לאלה שעומדים באחסדרה, בין שהיו העמודים נראים מבחוץ לעומדים באחסדרה, ואין נראים מבפנים לעומדים בתוך הסוכה, הרי בשני האופנים הסוכה כשרה, דללא הפצימין, הרי יש לסוכה רק שני כתלים משני הצדדים, והיא פסולה משום שאין לה שלוש מחיצות, אך על ידי הפצימין שעומדים בקצה תקרת האחסדרה, שסמוך לסכך יש את שני הפצימין אחד מכאן ואחד מכאן, הרי בצירוף הפצימין אנחנו אומרים שפי תקרת האחסדרה יורד וסותם, ששפת המקום המקורה כאילו היא נמשכת ויורדת עד הקרקע, ויוצא שיש כאן מחיצה שלישית שעל ידה מוכשרת הסוכה. ממשיך הרמב״ם בהלכת את, אחים לא היו לה לאחסדרה זו פצימין, הסוכה הפסולה מפני שהיא סוכה עשויה כמבוי הפרוץ משני צידיו, שרי אין לה אלא שני צידי האחסדרה, שדפנות הסוכה הם רק שני כותלי האחסדרה, ואמצע האחסדרה אין בו כותל, דהיינו שבפתח האחסדרה בצד הרחוק מהסוכה אין כותל אלא הוא פרוץ כולו, ושכנגדו בצד השני של האחסדרה, בצד הצמוד לסוכה, אין בו פצימין, כאמור שאם היו בו פצימין היינו אומרים פי תקרה יורד וסותם והיה נחשב הדבר למחיצה שלישית. אך מכיוון שאין לו פצימין ואין גם מחיצה בקצה האחסדרה השני, הרי הרוח השלישית פרוצה לגמרי ונשארו רק שתי דפנות, וסוכה שיש לה רק שתי דפנות היא פסולה. הלכה י' סיכך על גבי מבוי רחוב קטן שיש לו לחי, שבסוף המבוי בולט עמוד קטן בגובה 10 תפחים, והלחי מתיר את הטלטול בשבת במבוי. או שסיכך על גבי באר שברשות הרבים שיש לה פסין, שהעמיד בכל זווית מארבע הזוויות של הבאר שני פסי צדקים הדבוקים זה לזה בצידם בצורת האות ריש, והפסים מתירים את הטלטול בשבת מהבאר אל השטח המוקף בארבעת הזוויות, הרי זו סוכה כשרה לאותה שבת שבתוך החג בלבד, אבל אישר ימי חג הסוכות שאינם בשבת אין זו סוכה כשרה, משום שאין לה מחיצות גמורות. והטעם שבשבת שבחג הסוכות הסוכה כשרה הוא שמתוך שלחי זה ופסין אלו נחשבים כמחיצות לעניין שבת, כדי להתיר את איסור הטלטול בשבת נחשוב אותן כמחיצות אף לעניין הכשר סוכה, כי אין מחיצה לחצאים. ולעניין מבוי ישנה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, האם מדובר אף במבוי המפולש שיש לו רק שתי מחיצות ועל ידי הלחי נחשב שיש לו מחיצה שלישית כדי להכשיר את הסוכה, או שמדובר רק במבוי שיש לו כבר שלוש מחיצות, והלחי מועיל למקרה שבו הוא שם את הסכך בצמוד לצד הפרוץ, ואין הסכך מגיע למחיצה שממול, ולפיכך ללא הלחי יש לו רק שתי מחיצות. הלכה י' נעץ ארבעה קונדסים עמודים על ארבע זוויות הגג, בארבע זוויות גג של בית, וסיכך על גבן, הועיל והסיכוך מעל שפת הגג שראה, והטעם הוא משום שרואים את המחיצות התחתונות, דהיינו מחיצות הבית שתחת הסכך, כאילו הן עולות למעלה, על שפת הסיכוך. דה לך למשה מסיני שאומרים גוד אסיק מחיצתה, דהיינו שאם יש מחיצות גמורות למטה והן מגיעות עד לסכך, הרי אנו כאילו מעלים את המחיצות עד למעלה ונחשב הדבר שהן מגיעות עד לסכך. אך צריך שהסיכוך יגיע ממש עד לשפת הגג, שאז אנו מעלים את המחיצות. אך אם הוא רחוק ממנו אפילו פחות משלושה טפחים, לא יועיל הדבר, כי במקרה זה לא נאמר לבוד, כן משתמשים עם שתי הלכות למשה מסיני ביחד, של גוד אסיק מחיצתה ושל לבוד. אך הראש ועוד ראשונים חולקים על הרמב״ם וסוברים שאף אם הסיכוך מגיע על שפת הגג, הרי הוא פסול, וזאת על פי גרסה אחרת שהייתה להם בגמרא במסכת סוכה, וכך נפסקה ההלכה בשולחן ערוך. הלכה י"ב, סוכה שיש לה פתחים רבים, וכן יש בקטליה חלונות הרבה, הרי זו כשרה, ואף על פי שפרוץ מרובה על העומד, ששטח כל הפרצות יחד גדול יותר מהשטח העומד. דהן הדבר מבטל את שם המחיצה, ובלבד שלא יהיה שם פתח יתר על 10 אמות, אבל אם היה שם פתח יתר על 10 אמות, אף על פי שיש לו צורת פתח שהניח קנה על גבי הפתח, ובכך יש לה פרצה צורה של פתח, צריך שלא יהיה הפרוץ מרובה על העומד, אבל כאשר הפרוץ מרובה לא מועילה צורת הפתח לפרצה רחבה מ-10 אמות. ובכללות דין הלכה זו נחלקו הפוסקים, דיש הסוברים שהדין שאף בפרוץ מרובה על העומד הסוכה כשרה בתנאי שאין פרצה אחת של 10 אמות, נאמר רק בנוגע לדופן השלישית, אך בשתי הדפנות הגמורות צריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, ויש אומרים שאף בכל הדפנות יכול להיות פרוץ מרובה על העומד, וכתב הרמו שנהגו עכשיו לעשות מחיצות שלמות כי אין הכל בקיין בדין המחיצות. הלכה י' ג' סוכה שאווירה גבוה מ-20 אמה, ומייתה ומיית את אוויר הסוכה בקרים וקסטות שהניח על קרקע הסוכה, כך שחלל הסוכה נותר פחות מ-20 אמה, אינו מיעוט, ואפילו ביטלם שהוא גמר בדעתו להשאירם שם, דכיוון שאין הדרך להשאיר את הקרים והקסטות בקרקע, הרי בטלה דעתו אצל כל אדם. מייתה בתבן הניח בקרקע הסוכה תבן, ובכך מיית את חללה מ-20 אמה, וביטלו הוא גמר בדעתו להשאיר שם את התבן, הרי זה מיעוט, ואין צריך לומר שאם הניח אפר וביטלו, הרי זה מיעוט. אבל באפר סתם, אם הניח אפר ולא גמר בדעתו בבירור להשאירו שם, אינו מיעוט, ובוודאי בתבן כשלא גמר בדעתו בבירור להשאירו שם, שאינו מיעוט. נחלקו הראשונים, האם די בכך שגומר בדעתו להשאירם שם לכל שבעת ימי החג, או שצריך לגמור בדעתו להשאירם שם לעולם. וכן החלקו הראשונים האם צריך לומר בפיו שדעתו להשאירו שם, או שדי בכך שיגמור כך בליבו. הייתה הסוכה גבוהה מ-20 אמה והוצין ראשי הענפים והעלים של הסכך יורדים לתוך 20, אם הייתה צילתן של ההוצין מרובה מחמתן, כלומר אם כאשר ייטול את הסכך שמעל ההוצין יישאר בהוצין סכך בכמות שצילתו מרובה מחמתו, יחשבו כגג וההוצין יחד עם הסכך שמעליהם נחשבים יחד כסכך הסוכה, וכשרה כי נמצא שחלל הסוכה מסתיים בהוצין וחלל זה אינו גבוה מ-20 אמה. הלכה י"ד, סוכה גבוהה מ-20 אמה, ובנה הצטבע במקום מוגבה כנגד דופן האמצעית על פני כולה, דהיינו שהוא בנה את ההצטבע בצמוד לדופן האמצעית לאורך כל הדופן, ושני ראשי ההצטבע מגיעים לשתי הדפנות שמשני הצדדים, אם יש בהצטבע שיעור רוחב הסוכה דהיינו 7 על 7 טפחים, כשרה. ונחלקו הראשונים האם רק מעל ההצטבע הסוכה כשרה או שכל הסוכה כשרה, משום שנחשבת כסוכה כשרה שהסכך נמשך למקום שבו אין 3 דפנות. ונחלקו המפרשים מה דעת הרמב״ם בזה. בנה הצטבע מן הצד, אם בנה הצטבע שיש בשיעור של 7 על 7 כנגד אחת הדפנות של צידי הסוכה ולא כנגד הדופן האמצעית, אם יש משפת הצטבע ולכותל שבצד השני כנגדו מרחק 400, הסוכה פסולה ואף ההצטבע עצמה, כי להצטבע יש רק את שתי הדפנות הקרובות אליה ולהכשר הסוכה צריך 3 דפנות. ואם המרחק של ההצטבע מהדופן השנייה פחות מ-400 כשרה, משום שבכל פחות מ-400 אומרים דופן עקומה, וכאילו הדופן שבצד השני ממשיכה עם הסכך הפסול הגבוה למעלה מ-20 אמה עד למקום הסכך הקשר שמעל ההצטבע. בנה הצטבע באמצעה של הסוכה והצטבע אינה קרובה לאף אחת מהדפנות, אם יש משפט הצטבה ולכותל 400 לכל רוח פסולה, משום שאין לה דפנות, אבל אם יש פחות מ-400 משפט הצטבה לשלושת הדפנות, כשרה, כי בפחות מ-400 אומרים דופן עקומה, וכאילו המחיצות משלושת הצדדים ממשיכות הלאה בסכך הפסול הגבוה למעלה מ-20 אמה, ונוגעות בסכך שמעל ההצטבה, והרי מן ההצטבה ועד הסיכוך פחות מ-20 אמה, ונמצא שיש כאן סוכה כשרה, מוקפת שלוש דפנות, בנה בה בסוכה הגבוהה יותר מ-20 המעמוד, ויש בו הכשר סוכה של שבעה טפחים על שבעה טפחים, אך העמוד הוא במרחק 400 מדפנות הסוכה הפסולה. ואפילו אם העמוד גבוה 10 טפחים, אין אומרים שמחיצות העמוד נמשכות ועולות עד הסכך מדין גוד אסיק מחיצתה, ונמצא שיש כאן היקף של 4 מחיצות בשיעור 7 טפחים על 7 טפחים, מפני שאין אילו מחיצות הניכרות, מחיצות העמוד אינה ניכרות, שהרי הם גוש אחד עם גוף העמוד הסתום, ובמחיצות שאינה ניכרות אין אומרים גוד אסיק מחיצתה, אלא רק במחיצות כמו של בית שעומדות בפני עצמם, ויש חלל ביניהם, ונמצא על גב העמוד סכך כשר בלא דפנות. דהיינו שאף שהסכך שמעל העמוד הוא כשר, מכיוון שאינו גבוה למעלה מ-20 אמה מהעמוד, ובעמוד יש שיעור הכשר סוכה של 7 טפחים על 7 טפחים, מכל מקום אין לנו סוכה כשרה מעל העמוד, מכיוון שאין לו דפנות כלל. על אחת התווה, והייתה הסוכה פחותה עדיין ונמוכה מ-10 טפחים, שהוא שיעור הגובה המינימלי של הסוכה, וחקק בא לעומק במרכזה כדי להשלימה ל-10 טפחים, אם יש משפט חקק, דיינו מקצה החקיקה ולכותל 3 טפחים פסולה, כי מכיוון שהדפנות רחוקות מהחקק אינן מצטרפות, ואם כן אין לה סוכה גובה מחיצות של 10 טפחים, פחות מכן, אם משפט החקק לכותל יש פחות מ-3 טפחים, כשרה, מפני שכל מרחק של פחות מ-3 טפחים, הרי הוא כדבוק, כמו שביארנו בהלכות שבת, ונחשב הדבר כאילו הדפנות מגיעות עד למקום החקק, ושם יש להם גובה 10 טפחים. אך אם הן רחוקות יותר מ-3 טפחים מהחקק, הרי הסוכה פסולה, והן אומרים כאן דין דופן עקומה, שדין זה אומרים, רק כאשר יש כבר דפנות, ולא כאן, כאשר הדפנות הן פחות מ-10 טפחים, ואין להם דין דופן. על אחת את זין, דופני סוכה, כשרין לעשותה מן הכל, מכל חומר שהוא, שאיננו צריכין, אלא מחיצה מכל מקום, מחיצה מכל סוג שהוא, ואפילו אם עשה דופן מבעלי חיים, כשרה, בתנאי שהם כפותים באופן שלא ינודו, ועושה אדם את חברו דופן ביום טוב, כדי שיוכל וישתה וישן בסוכה כשרה שחברו דופן לה, שהוא מעמיד את חברו ביום טוב בחלל של אחת משלושת הדפנות, כדי להשלים את שיעורה, וכך הוא יכול לעשות גם את כל שלושת הדפנות מכמה בני אדם שיעמדו אחד ליד השני. והוא בתנאי שיעשה אותו שלא לדעת זה שנעשה דופן, שחברו העומד לצורך הדופן לא ידע שלשם דופן לסוכה הם ידעו שם. אבל אם עשה הוא לדעת, אם ידע חברו שהם ידעו שם לצורך דופן, אסור ביום טוב. כי כאשר האדם נמצא בתורת מחיצה בידיעתו, הרי זה כבניין, אבל ללא ידיעתו, למרות שנחשב מחיצה ומכשיר את הסוכה בעמידתו, אין איסור לעשות כן בשבת או יום טוב, משום שאין דרך בניין בכך. הוא מותר לעשות את חברו מחיצה לדעתו בשאר ימי החג בימי חול המועד, שבחול המועד מותר גם לבנות סוכה שלמה לצורך החג. וכן עושה בכלים דופן רביעית של הסוכה ביום טוב, אבל דופן שלישית של הסוכה לא יעשה אותה בכלים ביום טוב, לפי שעל ידי דופן זו הוא מכשיר את הסוכה, והרי הוא כעושה אוהל הרי ואין עושין אוהל הרי ביום טוב. כי כל מחיצה המטרת, דיינו שעל ידה הותר איזה דבר, כמו מחיצת סוכה שעל ידה הותר לאכול ולשתות בסוכה, הרי כאוהל הרי. אבל מותר לעשות בכלים את הדופן הרביעית של הסוכה ביום טוב, מכיוון שהסוכה כשרה כבר בלעדיה ואין זו מחיצה המטרת. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: סדנת שמירת הלשון עם הרב משה יקותיאל.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. היום נלמד יחד על גרימת נזק בדיבורים שאין בהם דברי גנאי. אבל תחילה נספר את מה שהגמרא מספרת במסכת שבת, דף למד ג' עמוד ב', על רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, שלושתם שישבו ושוחחו ביניהם בעניין כיבושה של ארץ ישראל על ידי הרומאים. רבי יהודה שיבח את הרומאים על הישגיהם הרבים ואמר שהם הביאו תועלת ורווחה לתושבים היהודים, בנו קשרים, בנו מרחצאות, בנו שווקים. רבי יוסי שתק. רבי שמעון בר יוחאי טען לעומתו ואמר, כי כל מעשי הרומאים אינם באים מתוך מניע אנושי לעזור לתושבים היהודים, אלא כל מה שהם עושים, לתועלת עצמם הם עושים, ובמטרה לשרת את האינטרסים שלהם בלבד. יהודה בן גרים, שהיה נוכח בעת שיחתם, הלך ובתום לב סיפר את הדברים אשר שמע למשפחתו או לידידיו. חוסר זהירותו של יהודה בן גרים, שלא שמר בסוד את הדברים, גרם לכך שהגיעו הדברים לאוזני הרומאים, והם דנו את רבי שמעון בר יוחאי למוות בגין דבריו. רבי שמעון נאלץ לברוח ולהתחבא כדי להציל את נפשו. שימו לב, יהודה בן גרים לא התבקש מרבי יהודה או רבי יוסי או רבי שמעון לשמור את דבר השיחה בסוד. גם לא הייתה לו כל כוונה רעה לגרום רעה לרבי שמעון לפי חלק מהמפרשים. הוא רק סיפר את תוכן השיחה לבני משפחתו. כל פנים, היה ברור שאם הדברים האלה יגיעו, דברי רבי שמעון יגיעו לאוזני הרומאים, הם יענישו אותו בחומרה רבה, שהרי רבי שמעון היה רבן גדול, היה רבן של כל ישראל, והם ידעו שיש לו השפעה, אז הוא ידע שאם הדברים של רבי שמעון יגיעו לאוזני הרומאים, הם יענישו אותו בחומרה רבה. על כן, היה אסור ליהודה בן גרים לספר למישהו את תוכנה של אותה שיחה. ועל זה אומר החפץ חיים, כל דיבור אפילו אין בו דברי גנאי, אבל בסופו של דבר הוא עשוי לגרום הפסד כספי, נזק גופני, עוגמת נפש, או כל נזק אחר שאתם מעלים על דעתכם, הרי הוא בכלל לשון הרע. יהי רצון שנשמור על מה שאנחנו מוציאים מפינו, כשם שאנחנו שומרים על מה שאנחנו מכניסים אל פינו. כל טוב ולהתראות.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הרב משה יקותיאל.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים, כי היום מדבר בהלכות ערב תשעה באב. שאנחנו יודעים, ערב תשעה באב, הצום הוא לא כמו כל הצומות שמתחיל מהבוקר, מעלות השחר, אלא תשעה באב מתחיל כבר מהלילה. שזה אומר שיש לנו כמה הלכות שצריך לשים.

אין איזה בעיה, זה מוכשם מותר, או אדם אוכל עכשיו לחם עם, עם גבינה וכל מיני דברים כאלה, זה לא נחשב לשני סוגי תבשילים, זה מותר. אבל אנחנו יודעים שיש לנו הרבה דברים שצריך להתכונן אליהם, קודם כל בעניין של נעלי בית, צריך להכין את זה כבר מערב תשעה באב שזה יהיה מוכן, שלא נגיע למצב שאין לאדם נעלי בית את יום תשעה באב, שאנחנו יודעים חמישה דברים אסור לעשות ביום תשעה באב, חמישה דברים. ומה הם חמישה דברים? אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. עכשיו, מה שקשור אלינו, לערב תשעה באב, אני כן אומר, מי שרוצה, מה זה צום קל? אני לא עכשיו אומר לכם שעכשיו אנחנו באים, שהעיקר שלנו צום קל. העניין הוא שנוכל להתמודד עם הצום הזה. במיוחד נשים מעוברות, אישה מניקה, כל אלה גם חייבות לצום את הצום הזה. וזה לא כמו כל הצומות שאנחנו נגיד 24 חודש מאז הלידה אישה פתורה מלצום, או אישה מניקה פתורה. אנחנו צריכים לדעת, יש הרבה אנשים שאולי הם פתורים מכל הצומות, אבל צום תשעה באב דינו בהקשר לזה כמו הדבר הזה שנקרא צום יום כיפור, עד כדי כך כמו שכתב לידה מרן שולחן ערוך בסימן תף קוף נון בית סעיף A. אבל שזה אבל גדול, אחים ואחיות יקרים, אני חייב לעשות דגש על הנושא הזה של אישה שהיא מעוברת. נכון שמרן שולחן ערוך כותב לידיה, כמו שהזכרתי בסימן תף קוף נון בית סעיף A, שגם מעוברות חייבות לעצום את הצום הזה, אבל יש חולשה גדולה בעולם. רבי שלמה זלמן אוירבך אומר שנכון שאנחנו מורים אותם מעוברות שהן חייבות לעצום, אבל צריך לדעת, אנחנו מיד על הדופק, שזה אומר שאנחנו אומרים כן, תתחיל לעצום, תתכונני לעצום, אבל ברגע שאותה אישה אפילו בתחילת הצום או בהמשך הצום, זה לא משנה מתי, היא אומרת לבעלה, היא חשה חז ושם לא בטוב, היא קצת מרגישה לא טוב, פתאום חושות שחרות, שבעלה לא יחמיר על עצמו, על עצמה, ויגיד לה לא, לא תמשיך להתאפק, חס וחלילה יפתח לה את הצום. והעניין הוא שאלו שפטורים מן הצום לא צריכים לאכול לשיעורים, אלא אוכלים כרגיל, אוכלים כרגיל, לא אוכלים תענוגות, אבל זה לא כמו יום כיפור שהולכים אוכלים לשיעורים. אז לכן עוד פעם, נכון, אמרתי שמעוברות חייבות לצום, אבל, שזה אבל גדול, בעלה צריך לשים לב עליה, שאני אומר לכם, אני מכיר בצערי הרב, כן? איזו משפחה אחת שהאישה צמה, בצערנו הרב עבר פחות משלושה שבועות מאז, והעובר שלה נפל, ואמרו לה שזה יכול להיות בגלל הצום, אמרו לה, והיא הרגישה לו אותו בתוך הצום. יש סחרות וחולשות, ואמרו לה, היא אומרת לו, היא תשרוד עוד קצת. עוד פעם, אנחנו כן אומרים, כמו מרן שולחן ערוך, שמעוברות חייבות לצום, אבל שזה אבל גדול. צריך לשים לב שהיא מרגישה חולשות, סחרות וכדומה, לפתוח לה את הצום ולאכול כרגיל. השאלה שנשאלת, לגבי ילדים קטנים שהגיעו לגיל חינוך, האם צריכים לצום תענית שעות? שהרי אנחנו יודעים שבתשעה באב, סליחה, להבדיל, יום הכיפורים, ילדים כן עושים תענית שעות, אבל לגבי צום תשעה באב, האם ילדים קטנים צריכים לעשות תענית שעות? תשובה היא לכך משנה ברורה, ועוד הרבה מהפוסקים, ילדים לא עושים תענית השעות, כי אתם יודעים, יש לנו את הכלל שלא מחנכים ילד לאבלות, אז בהקשר לתשעה באב לא צריכים לעשות תענית שעות, ואפילו לא צריכים להתחיל, אבל כן כותב מרן רבן עובדיה, שלא אוכלו ארטיקים וטילונים וכל מיני ממתקים וכדומה, אלא אוכלים כרגיל, אבל בלי כל מיני תענוגות וכאלה דברים ואחרים. זקן או חולה צריך לשאול את הרופא, אם הזקן, אם הרופא אומר לו שהוא יכול לעצום, אז הוא יכול לעצום, אם לא, שלא יחמיר על עצמו, צריך לשמרתם מאוד נשותיכם. ומי שרוצה עזרה באמת צום קל, כמה שיותר לשתות נוזלים, אבל מיץ ענבים, לא מיץ ענבים של כל מיני, של כל מיני מיצים שהם לא בכלל שברות והגפן, אני לא מדבר על כל מיני חברות של, שזה בטעם מיץ ענבים, אני מדבר על מיץ ענבים אמיתי, כן? שעכשיו אותו אדם ששותה מיץ ענבים שעושים עליו את הקידוש, במיוחד שהרוב המיץ ענבים זה ענבים ולא מים, אז תדעו לכם, זה מאוד מאוד עוזר לצום קל. אני לפעמים, מה זה לפעמים? יש לנו הרבה פעמים שאנחנו צריכים לתן שידור באמצע יום תשעה באב, שעה שלמה לתן שיעור תורה, שעה שלמה, מאיפה הכוחות האלה? אז אני מכין את עצמי, שותה הרבה מיץ ענבים לפני הצום, מים, פחות לאכילה, האכילה זה לא הבעיה, העניין זה יותר נוזלים, וברוך השם, השם עוזר לנו,
וזה גם זה יצא לאלו שקשה להם מאוד לצום, שירבו במיץ ענבים, שירבו במנוזלים.

0: ויהיה להם בעזרת השם צום קל. מורי ורבותיי, דבר מאוד מאוד נוסף שצריך לשים לב, לא יושבים על כיסא או ספסל כבר מהשקיעה. כבר מהשקיעה אנחנו יודעים, לא יושבים על כיסא או על ספסל, אלא יושבים על דבר שהוא נאמר. אבל מה הכי אבסוד? שאנשים מביאים כיסאות נמוכות. זה 100%, אבל צריך לשים שהם לא יהיו יותר גבוהים משלושה טפחים. אם השרפרף גבוה יותר משלושה טפחים, אז אין הבדל אם אתה יושב על זה או על כיסא. אין הבדל בין אם אתה יושב על זה או על מיטה. שימו לב לדבר הזה, לכן כל אחד ישימו לב לדברים האלה, ושהשם יפור את הימים האלה לששון ולשמחה, לשואה ונחמה. אבל אנשים שהם חולים, ואם הם ישבו על שרפרף יכול להיות שיתפס להם הגב, או מבוגרים וכדומה, בוודאי ובוודאי שמותר להם לשבת כרגיל גם ביום תשעה באב. כל טוב, המשך הזנה הריבה ושלום, בשורות טובות וצום קל וחזרה בתשובה, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. שאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב, שלום רב, היום יום רביעי ח' באב תשפ"ו, 22 ביולי 2026, באולפן יואב צור. ארצות הברית השלימה הלילה, זה הלילה 11 ברציפות, גל תקיפות נוסף נגד איראן שכוונו בין היתר למרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, אנגרים למטוסים, מתקני אחסון כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות של איראן. זאת בתגובה להתקיפות של איראן במהלך שלושת החודשים האחרונים, אשר תקפו יותר מ-30 כלי שיט מסחריים לצד בסיסים אמריקאים. כמה שעות לפני תחילת התקיפות האמריקניות, שיגרה איראן איום ישיר לעבר וושינגטון והזהירה כי מתקפה אמריקנית על מתקני הגרעין של המדינה תעבר הרחבה ישירה של המלחמה באזור. האיומים הגיעו לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארצות הברית יתקוף בהר המקוש בקרוב, שם על פי הערכות הועברו חומרים רבים להעשרת אורניום. מזכיר המדינה האמריקני מרק רוביו הבהיר כי ארצות הברית נותרה פתוחה להסדר דיפלומטי בסכסוך במזרח התיכון ונכונה לקיים מגעים מול טהרן. עם זאת טען כי ההנהגה האיראנית אינה מפגינה רצינות בשיחות, והוסיף: נעשה את מה שנדרש כדי להגן על האינטרסים שלנו ושל בעלות בריתנו. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין היסטורי עם סעודיה בשווי עשרות מיליארדי דולרים, הכולל אפשרות להקמת מתקן להעשרת אורניום בממלכה. על פי ההסכם שתוקפו נקבע ל-30 שנה, חברות אמריקניות יקימו מתקן להעשרת אורניום בסעודיה, במידה ומחקר משותף של שתי המדינות תקבע כי קיים בכך צורך. בממשל טראמפ טוענים כי מתכונת זו תעניק לוושינגטון השפעה ניכרת על המהלכים הסעודיים ותמנע את הסבת התוכנית למטרות צבאיות. על פי הדיווח, המהלך צפוי להתקל בהתנגדות מצד הקונגרס האמריקני, החושש מהפצת טכנולוגיה גרעינית ומעליית הסיכון למרוץ חימוש במזרח התיכון. בתוך כך, על פי דיווח נוסף בניו יורק טיימס, הנשיא האמריקני החליט להפריד בין הסכם הגרעין מול סעודיה לבין התנאי המקדים להכרה והשגת הסכם נורמליזציה עם ישראל. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודע הלילה כי אין לו את הסמכות לממש את איומו לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקורו הצפוי בעיר לרגל עצרת האום בספטמבר. עם זאת, כינה ממדני את ראש הממשלה פושע מלחמה וקרא לממשל הפדרלי לפעול למעצרו. פחות משעתיים לאחר הפגישה בין הנשיא האמריקני טראמפ לנשיא הלבנוני האון, הודע הנשיא טראמפ כי הוא מורה לממשל שלו לאפשר לכל חברות התעופה האמריקאיות לטוס ישירות ללבנון כדי שהאמריקאים יוכלו לבקר שם בקלות. במסיבת עיתונאים שקיימו אמש המנהיגים אמר נשיא לבנון כי המטרה הסופית היא לשים קץ למצב העוינות בין לבנון לישראל אחת ולתמיד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד. היום יעשה חם מהרגיל ויבש ותורגש הכבדה בעומסי החום, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום. זמני היום: סוף זמן קריאת שמע 9:16, סוף זמן תפילה 10:26, קריאת החמה 7:47, דף היומי בבלי חולין דף פי גימל, ובירושלמי במציע דף למד זין. הרמב״ם היומי הלכות סוכה פרק ד', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות פסולי המוקדשין פרק A. עד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, דברים על תשעה באב מתוך כתבי הרב שמחה זיסל זיו, הסבא מקלם, שהיום עלו 128 שנים לפטירתו. נתעוררתי בתשעה באב שעבר בעת הקינות, בהעלותי על ליבי היקף הקינות, אשר העלו על ספר המקוננים הקדושים בחוכמתם, עניין החורבן ומעשהו בפרט, ולמדנו משם שני דברים. הראשון, הראנו השופט צדק לדעת הפעולה ושמירת הפועל. הראנו לדעת תוקף החטא, עד איכן כוחו מגיע לאנוש כשנתמלאה שעתו, בלי חמלה וחנינה כלל חס וחלילה, כביכול באכזריות וחימה שפוכה, ולהבין אם כך בזה העולם, אשר בו שיתף התברך מידת רחמים למידת הדין, כמה יהיה תוקפו בעולם הגמול. שנית, יש להתבונן משם, כמה ייזהר האדם כל ימי חייו, מבלי לתת חופש לרצונו שיתחזק ויצא מגדר אנושי חס וחלילה, להרוס עד היסוד. היאומן כי הרים הרשע ארור טיטוס ימח שמו ידו הארורה נגד שמיים בחס וחימה ויצא מגדר האנושי, אלא מחמת שטיפת רצונו שהצליח, שגמר בדעתו שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה. ועל כן יש ללמוד להיזהר משטיפת הרצון, ולא יבוא לומר כוחי ועוצם ידי. והדברים ארוכים, והמתבונן יתבונן.

0: שלום לכם, בוקר טוב. יום רביעי, ח' באב, תשפ"ו, 22 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ואנחנו הולכים ומתקרבים לצערנו ליום העצוב לתשעה באב. 1957 שנים לחורבן הבית, ופתחנו בדבר ההתעוררות ממי שהיום הוא יום פטירתו, מגדולי תנועת המוסר, הסבא מקלם, רבי שמחה זיסל זיו, מבחירי תלמידיו של רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר. ואת הדברים הללו הוא כותב על תשעה באב, אבל הם לקוחים דווקא מתוך הפרק על הימים הנוראים בספר השיחות שלו שנקרא כתבי הסבא מקלם. הוא כותב איגרת לימים הנוראים ומזכיר את האירורים האלה שעלו בו כאמור בתשעה באב, ומאוד מעניין שני הלקחים שהוא לוקח מהחורבן של תשעה באב. הוא קורא את הקינות ורואה כמה קינות יש וכמה אסונות, ומבקש ללמוד ומבקש שנלמד מהסיפורים הנוראים האלה של החורבן. שני לקחים, העונש, הלקח הראשון, המפחיד, נכון? יראת שמיים, פחד, יראה. כמה מידת הדין לפעמים יכולה להיות מתוחה. והעניין השני הוא מעניין, כי זה בעצם זיהוי תהליכים, כמו שנקרא היום, בעצמנו. מה תופס את הסבא מקלם בסיפור של החורבן? בין היתר, זו לא הנקודה היחידה אמנם, אבל הוא אומר, כאחד מאבות תנועת המוסר, תראו את טיטוס, ימח שמו, כמו שהוא כותב. תראו לאיזה שפל אנושי יכול להגיע אדם שהולך אחרי שטיפת רצונו, והולך אחרי הצלחות מסחררות וכיבושים, וכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, והוא מגיע להרים את ידו על הקדוש ברוך הוא, על בית המקדש. ולכן הוא אומר לנו, זאת אומרת, לא רק לנו, הוא אומר לתלמידי הישיבה בכלם, אנשי תורה, אנשי מוסר, תיזהרו מכוחי ועוצם ידי, תיזהרו משטיפת הרצון לעשות מה שאתה רוצה, מה שבא לך, כי זה יכול, כי בסוף אתם עלולים חלילה להיות טיטוס. ואיך הוא כותב שם בסוף? הדברים ארוכים והמתבונן יתבונן. אז זה המסר שאיתו אנחנו פותחים את התוכנית הזאת, התוכנית האחרונה לפני תשעה באב, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותו לססון ולשמחה. ואתם יודעים, יש הלכות ליום הזה, אולי נקריא אותם בקצרה מתוך לוח דבר בעיתו של הרב מרדכי גנות, והוא כותב, אין מטיילים בערב תשעה באב כדי שלא לבוא לידי שחוק ועיתול, ולהלכה אין עוסקים בתורה כבר מחצות היום. קודם כל לא עוסקים בתורה בתשעה באב, כי אנחנו אבלים, והאבל אסור בתלמוד תורה. עכשיו, יש פה דבר מאוד, מאוד מרגש ומאוד מחזק. למה אבל אסור בתורה, בתלמוד תורה בתשעה באב? הסיבה היא פשוטה, כי התורה היא משמחת, ואבל צריך להיות עצוב. התורה משמחת. פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אז איך אפשר בתשעה באב לשמוח עם תורה? אז יש תכני אבלות שהם מסוימים מאוד, שאפשר לקרוא מגילת איכה, הפירושים שלה, המדרשים שלה, ספר איוב, התוכחות של ירמיהו, אגדות החורבן, הלכות תשעה באב, וגם את זה צריך ללמוד באופן פשוט ולא בדרך של פלפול ומסע ומתן. למה שוב? כי זה משמח. ומה שמדהים זה, כמו שהזכרנו, שכבר מחצות היום של היום אסור ללמוד תורה. עכשיו למה? בעצם תחשבו על זה. אוכל אפשר לאכול כמעט עד החשיכה, כן? יש עוד כניסת הצום, ואוכלים עד הרגע האחרון. לעומת זאת, לימוד תורה כבר צריך להפסיק בחצות היום. אז מה החומרה היתרה הזאת? דף פתאום אנחנו נהיים פה פרומרס, לא לומדים תורה, בזה אנחנו צדיקים. אז התשובה היא שלימוד תורה, כשאתה אוכל משהו, אז ההנאה היא באותו רגע, אולי כמה רגעים אחרי זה, וזהו. אז בסדר, עד הצום אפשר לאכול, ואחר כך הצום מתחיל, אבל אנחנו לא מתחילים את הצום מהצהריים. אבל לימוד תורה, התחושה הטובה, התחושה של פיקודי השם ישרים מסמכי לב, היא לא עוברת מיד שאתה מסיים ללמוד. זה נשאר איתך עוד. אז לכן צריך לקחת ממש ככה זמן אחורה ספר מחצות היום ולא ללמוד כדי שלא נשמח כשייכנס החג. כלומר, סליחה שאמרתי חג אוטומטית, עוד זה יהפוך בעזרת השם לחג ומועד, אבל כשייכנס הצום. אז שימו לב, אלה שלומדים את הדף היומי, ובכלל, כל מי שלומד, עד חצות היום. ואם אנחנו מדברים על הצום וההכנות אליו, אז אני, מי שמקשיב לתוכנית יודע שאני חושש מצומות, ובעצם מי מאיתנו לא חושש מצומות. עכשיו, הצום נועד כשמו כן הוא לתענית, המטרה היא להתענות. אבל אלה מבינינו ששותים קפה, שמחורים לקפה, אז לפעמים העינוי הוא יותר מה... זאת אומרת, אני אגיד ככה, כשיש כאבי ראש מהצום למי ששותה קפה ובאותו בוקר של תשעה באב לא שותה קפה, אז לפעמים קשה להתאבל, כלומר, אתה לא יכול לקרוא את הקינות, כי הסבל הוא גדול. ואני בשנתיים האחרונות גיליתי תרופה לדבר הזה, גלולה. יש הרבה, אתם יודעים, תבליות ושיטות, וכל אחד בסדר, אם לא מועיל, לא מזיק. אבל יש גלולה כזאת של קפאין, זה פרסומת אידיאולוגית, כן? אין לי מושג מי עושה את זה. מה שכן, קוראים לזה פלצום, פלצום במילה אחת, פלצום. תבליות, גלולות, של קפאין שלוקחים אותן בערב הצום, והקפאין מתפרק בגוף לאורך הצום. את העניין הזה של כאב ראש, זה אמור לפתור, ואני באמת ממליץ על זה בחום. אם אתם רוצים, א', חפשו ברשת, ואם אתם לא מוצאים, אז כתובת שלי ידידיה מאיר בג'ימל.com, ואני אשלח לכם לינק לדבר הזה. אני מקווה שתספיקו לקחת לפני הצום, ובעזרת השם שהכל יעבור בשלום. אתמול התחלנו להקריא מאמר ארוך וחשוב מאוד, של הרב צבי קוסטינר, ראש הישיבה במצפה רמון, והזמן נגמר באמצע המאמר, אז הנה עכשיו, אני לא לוקח סיכון, הנה שוב, אפרופו מרווחי ביטחון, נתחיל עכשיו, נחזור לדברים שלו, ונעשה את זה בשני מקטעים ברשותכם, כי הדברים חשובים, והוא מתחיל במחשבה שאולי עוברת בראש של מי מאיתנו, מתי זה כבר יעבור, הצום הזה, והאיסורים, והגבלות, ובכלל תשעת הימים, ו... יאללה, שיתחיל כבר החופש. המעבר הוא חד, נכון? זה מגיע בשיא הקיץ. אבל הוא אומר, זאת מחשבה שהיא טעות, היא החמצה, היא פספוס, כי הפסוק באיכה אומר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, הבעל שם טוב דרש כל רודפיה, כל רודפי יה, כל רודפי השם. כל מי שרוצה להשיג קרבת אלוקים, השיגוה בין המצרים. הזמן המסוגל ביותר להשיג את זה, לרדוף אחרי יה, זה דווקא בימים הללו, בימים הקדושים של בין המצרים, ומי שמתחזק, הוא כתב בהשם בימים אלו, הוא מתגבר על היצר הרע, הוא מפשפש במעשיו, ובפרט בקדושת יסוד הקודש, אז משיג את השכינה ביותר בימים אלו. וכאן הוא מביא את הדברים של השולחן ערוך, כבר בסימן הראשון, ראוי לכל ירא שמיים שיהם מצר ודואג על חורבן בית המקדש. בדורות הראשונים הרגשת הצער על חורבן המקדש הייתה הרבה יותר חזקה. יש טעימה מכך שאפשר לראות בהלכות ברכת המזון. כתוב, נפסק בהלכה בשולחן ערוך, זה לא הלכה, זה מנהג, שנוהגים לחסות את הסכין בזמן ברכת המזון. למה? משנה ברורה מסביר, כי פעם אחת היה יהודי שברך ברכת המזון, וכשהוא הגיע לברכת בוני ירושלים, הוא נזכר בחורבן, ומרוב צער על החורבן, הוא לקח את הסכין של החלה, של הלחם, ותקע אותו בבטנו של עצמו, כן? עד כדי כך הייתה הרגשת הצער על החורבן חזקה אצלם, אבל ככל שחלפו הדורות, זיכרון המקדש נשכח מהלב. התרגלנו כבר לחיים בלי מקדש, עד שאנחנו אפילו לא מרגישים מה חסר לנו, מה רע לנו בעצם בלי בית מקדש. לכן, בימים אלה, במיוחד עלינו ללמוד על בית המקדש, כדי שנוכל להבין מעט עד כמה הוא חסר לנו, ועל ידי כך לחשוף ולהשתוקק לבניין של בית המקדש. ובכן, צריך לדעת שכל הצרות שעוברות עלינו, הן הרוחניות והן הגשמיות, כולן מקורן בחורבן הבית. הרב קוק בספר עולת ראיה כתב, חורבן בית המקדש, שנוטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך והנשמות סובלות מיצרים ומחשקים. כל הקרבת אלוקים שלנו נפגמה בחורבן הבית. מיום שנחרב בית המקדש נפסקה, כלומר ירדה, חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. ובמקום אחר כותב הרב קוק, שהחיים ללא מקדש, זה דימוי מאוד חזק, הם רק צל של החיים האמיתיים שהיו בזמן שהבית עומד על מכונו. אבל יש דבר, כותב הרב צבי קוסטין, ראש הישיבה במצפה רמון, יש דבר שהוא חמור יותר אפילו מחורבן המקדש, וזה חורבן התורה. וכמובן הוא עובר לדבר על נקודה שהפכה ככה להיות משהו שכל אחד עושה לפי מה שמרגיש לו, והוא כותב כך, יש אנשים שעולים להר הבית כל השנה ובעיקר בימים אלה, וסבורים שבכך הם מקדמים כביכול את בניין בית המקדש. אבל חייבים לזכור, בלי נאמנות לתורה שבעל פה, לגדולי ישראל שמפיהם אנחנו חיים, לא יהיה לנו מקדש. כל ימי גדלתי בין חכמים וזכורני היטב את התנגדותם הנחרצת לעלייה להר הבית בימינו. כך פסק מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, וכן פסקו הרב שאול ישראלי, הרב שלמה מנהר, הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו ועוד. אני גם זוכר באיזו חריפות דיבר על כך הרב אברהם שפירה, בשיחה האחרונה שהוא מסר בחייו ברבים ביום ירושלים תפשין סמך זין, בברום סיפר כיצד הגיב הרב צבי יהודה כשהביאו לו חוברת שנכתבה כדי להתיר כניסה להר הבית. הוא נזף בכותב, הוא אמר, בשביל מה אתה כותב את הדברים? בשביל להכשיל אנשים בעוד חתיכת קרת? לפעמים נשמע טענה מבחורים צעירים, הם אומרים, למדתי את הסוגיה ויצא לי שמותר להיכנס להר הבית. האם הוא מזכירים את דברי המשנה שאת מאמת מותר בכניסה להר הבית, כי בכל מחדשים איזה חידוש שגדולי ישראל לא הכירו? אלו דברים חמורים מאוד. אמנם לת מאמת מותר להיכנס להר הבית, אבל אסור לו להיכנס לשטח העזרה ולשטח החל, ואין בידינו שום ידיעה ברורה איפה בדיוק היה מקום העזרה והחל. יש בעניין הזה שיטות וחישובים רבים, ובכולם נפלו ספקות רבים. לכן פסקו כמעט כל גדולי הדורות האחרונים שאסור להיכנס לכל שטח ההר, ובסוגריים הוא כותב, ישנם גם טעמים נוספים. נראה שיש צורך להזכיר את הדברים הפשוטים. זה לא רק שגדולי ישראל הבינו טוב יותר מאיתנו את הסוגיה. גדולי ישראל הם עצמם חלק מהסוגיה. אנחנו לא קראים חס ושלום. אנחנו נאמנים לתורה שבעל פה, לגדולי התורה שבכל דור ודור. סוגיה לא נגמרת בפסוקים וגם לא במשניות. סוגיה נמשכת גם בדברי הרב קוק, הרב צבי, פסח פרנק, קציץ אליעזר, רב שלמה זלמן נוירבך, הרב ישראלי, הרב עובדיה, הרב שפירה, הרב אליהו, ועוד רבים רבים מן רבותינו הפוסקים, גדולי התורה, שאסרו מכל וכל להיכנס להר הבית בימינו. לכן, הלכה פסוקה היא, אסור להיכנס לכל שטח הר הבית, כפי שפסקו רוב מניין ורוב בניין של גדולי ישראל. אגב, באופן טבעי, הרב קוסטינר מהישיבה במצפה רמון מזכיר בעיקר את גדולי התורה מהציונות הדתית. כמובן שכל הרבנים החרדים הצטרפו לקריאה הזאת, שהייתה משותפת באמת לכל גדולי ישראל, מכל המגזרים, שהתפרסמה מיד אחרי שחרור הכותל, וכמה שנים אחר כך. עוד פעם, קריאה של כל גדולי ישראל, מכל החוגים והעדות. וכותב הרב קוסטינר, לצערנו אנחנו רואים היום כיצד השמיעה לגדולי ישראל הולכת ומתערערת בתחומים רבים, למשל גיוס בנות לצבא, ענייני גיור, ביטול עצומות, יש גם דברים כאלה. זה חלק מתהליך הרסני של חורבן הבית וחורבן היהדות. עד כאן, אתם יודעים מה? רגע, בעצם עוד פסקה אחת שהוא כותב, כי זה חלק כאמור ממאמר ארוך שאתמול התחלנו אותו ו... נחלק אותו לשני מקטעים, אבל הוא כותב, הדברים אמורים במיוחד בשאלות שנוגעות לכלל ישראל כולו. בנושאים כאלו, לגדולי ישראל בלבד ישנה זכות להביע את דעתם. כפי שכותב הרב קוק, ישנם שאלות רמות הערך הנוגעות לכלל ישראל, שהמשפט לחוות דעה בעניינים הללו הוא רק לגאוני עולם, זקני הדור שיחיו. סוף ציטוט. למעלה מזה, יש שאלות, זה בהמשך לדברים שהוא אומר, יש שאלות שנוגעות לא רק לכלל ישראל שבדור מסוים, אלא לכלל הדורות כולם, והיא שאלת מקום המקדש. והרב קוק כותב בהמשך דבריו, ונראה ברור שאין לנו שום שאלה בעולם שהייתה יחידה במינה ונוגעת לכלל ישראל עד סוף כל הדורות, כמו שאלה זו של מקום המקדש. ובכן, שאלת מקום המקדש היא השאלה הכי כלל ישראלית שיש, הכי נוגעת לציפיית כלל ישראל בכל הדורות. בית המקדש הוא המקום שמייחד את עם ישראל כולו. כל ישראל מכוונים את ליבם לשם. ולכן בהר הבית אין דבר כזה מעשה פרטי. כולנו, כל עם ישראל, מצווים להרחיק את הטמאים ממקום המקדש. הר הבית הוא לא שטיבלך שיכול להתנהל על פי פסקיו של דעת יחיד או יחידים. זה לא עניין מקומי. דוד המלך הקפיד לקנות את הר הבית מכספם של השבטים כולם, כי הר הבית לא שייך רק לשבט מסוים, אלא דווקא לעם כולו. ולכן הפסיקה בשאלה הזאת דורשת הסכמה רחבה של רוב ככל גדולי ישראל. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שישבו קטן לגדול. ממילא ברור שהמקדש לא ייבנה על ידי מרידה בגדולי ישראל חלילה. חז"ל אומרים, אם יאמרו לך ילדים בני בית המקדש, אל תשמע להם. ואם יאמרו לך זקנים, סתור בית המקדש, תהרוס את בית המקדש, שמע להם. מפני שבניין ילדים סתירה, וסתירת זקנים בניין. בניין בית המקדש ללא הסכמות של זקני הדור, הוא סתירת המקדש וחורבנו. ופה מגיע המשך המאמר, ונחזור אליו בהמשך. אז איך כן? איך כן מקדמים את בניין בית המקדש? מה לא? זה הבנו. אבל מה כן? על כך בהמשך אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות 7:23, אחריה עוד התוועדות בוקר עם מיכי יוספי ויתר העניינים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עליי.

0: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והתדרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
1: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור. טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
2: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: וערב ערב, שבת, נחמו שלום, אבל עוד לפני זה, ערב תשעה באב, מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך. תודה ידידיה שהעבודה העיקרית של הימים הללו זה להקשיב נכון. חודש תמוז זה כנגד שבט ראובן, תיקון הראייה, וחודש אב כנגד שבט שמעון, מלשון לשמוע. והרבה קירוב לבבות אפשר להשיג על ידי שמאזינים בשימת לב איש לרעהו. גם יש לכל חודש צירוף של שם הוויה, שבדרך כלל מכוונים אותו במוסף של ראש חודש, ואפשר במשך כל החודש, שהוא יוצא מהמילים, של... בחודש אב, זה יוצא מהמילים, אסקט ושמע ישראל היום. זה כמו פעמיים, זה מילה, אסקט זה כמו מילה נרדפת להקשבה. אגב, לפודקאסטים שהיום כל כך נפוצים, אז קוראים אסקטים.
0: כן,
1: נכון. אסקט ושמע ישראל היום, זה כמו תחדד עוד את ההקשבה שלך מחדש. וכשיודעים להקשיב אחד לשני, מתגלים דברים או מתגלה חן שלא ידעת עוד אותיו. אני רוצה לספר לך על הרב שטיינמן שיודע, ידע כל כך להקשיב, אבל לפני שנספר את הסיפור עוד אותיו, אני אומר גם שהרבה מדברים בימים הללו, נהוג לדבר על אהבת חינם. רק שאהבת חינם לעתים זה דבר ארטילאי, אתה לא יודע בדיוק מה לעשות עם זה, איך לפרוט את זה לפרוטות. אז היה מי שאמר שהמילה חינם זה לשון רבים של המילה חן. לאהוב את החן שלהם, של אותה קבוצה שאתה מתנגד אליה, לא אוהב אותה, אז כמובן זה לפעמים נכון לשמור על ההבדלי דעות, נכון להכיר בפער שיש בין השיטות השונות, לפעמים יש דברים שממש לא ראויים. אבל יש לנו גם הזמנה לראות את החן של האחר, ולאהוב את החן הזה.
0: איזה יופי.
1: אני מניח ששמעת פעם על הוורט הזה של אהבת חינם ושנאת חינם. אהבת חינם לאהוב את החן שלהם.
0: אבל
1: אתה מענה בראשך ששמעת?
0: כן, אבל לא בשנה הזאת. זה מאוד רלוונטי. אני ממש מרגיש, אני רואה את ה... שהכל מתחיל ממבט בעין רעה. זאת אומרת שזה בעצם ההפך מהחן. אתה רואה את מה שרע בשני. כי אתה מוסד. זה קשור לשיח הפוליטי כמובן, אבל בסוף רואים רק את הרע. אתה מבין, בשני, לא רואים את החן. אני מתחבר לזה השנה במיוחד למה שאתה אומר.
1: אז לכן, מי שלי פה פתוח לעשות עבודה עם הרעיון הזה, זה גם הופך את הביטוי אהבת חינם למשהו שאפשר לממש אותו. זאת אומרת, אתה מסתכל על אותה קבוצה שאתה לא אוהב, ויש לך התנגדות אליה, ואתה אומר, נכון, אני מכיר בהבדלים, אני מכיר בשוני, אני מכיר בהתנגדות. והאם אני מוכן למצוא את החן בהם, שגם להם יש את האידיאלים, גם להם יש את הרצונות הטובים לתיקון עולם, לתיקון הארץ, לתיקון החברה, לתיקון המדינה, גם להם יש כאלו שמונעים מפחד, שאתה מזהה בכנות את הפחד של האחר, גם זה לפעמים מעורר חן, שאתה רואה שהוא בסך הכל רוצה את הביטחון שלו. אז זה בהקשר של אהבת חינם, ועכשיו נגיע לסיפור של הרב שטיינמן, שהוא מבחינתי אחת הדמויות המופלאות, שגם היה לו הרבה מה להגיד בתור אחד מגדולי התורה המופלאים שהיו בדורות הללו, ויחד עם זה ידע להקשיב היטב. לפני שאספר את הסיפור, אני נזכר גם שהרב רבי יואל קאן, החוזר של הרבי מלובביץ', למרות שלפעמים היה את הפער או את המחלוקות בין הציבורים, הוא קיבל אותו במאור פנים, ואפילו... רבי יואל חזר באוזניו על שיחה של הרבי על חנוכה, והוא הקשיב בשימת לב, אפילו אחרי זה גם התעניין איכן הוא נולד, מתי הוא הגיע לארצות הברית. אגב, היורטט של רבי יואל כאן זה בבב אב, אז סמוך יכולנו להזכיר את זה.
0: טוב,
1: והנה הגענו לסיפור. היו שני בחורים מדרום אמריקה שבאו ללמוד באחת הישיבות בארץ, והיו בחורים טובים, אבל היה להם איזושהי נקודת תורפה שהם מאוד אהבו כדורגל. בארץ זה לא שגרתי, אבל צריך לזכור שבדרום אמריקה, גם הציבור החרדי, גם הציבור השומר מצוות, זה כל כך עמוק בתרבות הכדורגל, שזה שונה קצת ממה שאנחנו מכירים פה. בכל אופן, יום אחד המשגיח, הראש ישיבה, תפס שהם צופים באיזשהו מקום במשחק כדורגל, והוא עיף אותם מהישיבה. אתה מכיר את הביטוי להעיף, נכון? זה לא רק כדורגל, זה גם כדורף.
0: יפה.
1: בכל אופן, הם ידעו שלרב שטיינמן יש השפעה על אותו ראש ישיבה, שהוא היה אולי מתלמידה והוא מושפעה, אז הם הלכו אליו לקבלת קהל, הוא הקשיב להם בשימת לב, הם אמרו לו, תראה, הרקע שלנו בדרום אמריקה זה אחרת לגמרי מאשר שפה בארץ. ושם כולם אוהבים כדורגל, זה מאוד בתרבות, לכן מבקשים שידבר עם הראש ישיבה שיתחשב בהם, הרי הם לא גדלו בבני ברק. אז הרב שטיינמן אמר להם, ששאל אותם, יכולים להבטיח שבמשך חודש הם לא יתעסקו בזה, אז הם יוכלו לחזור לישיבה. והם הבטיחו, אגב, תראה את החוכמה הזו, הוא לא אמר להם, תעזבו את זה לתמיד. אמר להם, בקטע, משהו שיהיה אפשר לעמוד בו חודש. טוב, אז הם הסכימו להתחייב, הוא סידר את זה, והם חוזרים לישיבה. אבל תוך, הם לא שמו לב, שתוך שבועיים הגיע אחד המשחקים הכי חשובים. אם דמה את זה אולי לאקטואליה שלנו, זה אולי משחק הגמר של המונדיאל. אם כי בדרך כלל דברים כאלו שבועיים מראש יודעים, אבל לכולנו היה איזה משחק מאוד חשוב שהם לא ידעו על קיומו. אז הם אמרו, אוקיי, אנחנו התחייבנו חודש לא להתעסק עם זה, אבל לא זכרנו שיש משחק כל כך חשוב. אז מה אתה אומר, מה עושים? מקיימים את ההבטחה או יורדים ממנה? משחק שהיה מאוד מאוד חשוב להם. אז תוך כדי שאתה חושב, אגב, אתה מאזין מצוין, תדע לך, לא רק הרב שטיינמן, גם אתה, למרות שהמיקרופון בידך, זה לא דבר של מה בכך, להיות מול המיקרופון ולתרגל האזנה. אז כתו שמה ישראל היום. אז מה עושים? אז אחרי שהם כבר התחייבו לרב שטיינמן, להפרתי התחייבות זה לא בא בחשבון. מצד שני, להפסיד את המשחק זה גם לא מתאים. הם היו בחורים עם יוזמה, פשוט הלכו לרב שטיינמן, אמרו לו, סיפרו לו בגילוי לב על העניין, וביקשו ממנו אישור חד פעמי להפר את ההתחייבות שלהם. אז הוא ניסה, הוא ממש הקשיב להם, ושאל אז מה החשיבות הגדולה של המשחק הזה יותר ממשחקים אחרים, איך שהם הסבירו לו. אז הוא אומר להם, אני רואה שזה מאוד חשוב לכם. וכיוון שאתם מרגישים שאתם לא יכולים להכניס את המשחק הזה, אני לא יכול לאסור עליכם. הם רצו ממש כבר להודות לו סוף סוף שמבין עניין, ואז לפני שהם הולכים אומר, תדעו לכם, אבל, אז הם שואלים ככה בדריכות, אבל מה? אומר, אני אמנם לא יכול לאסור עליכם. אומר להם, אבל אם תצליחו להתגבר על הרצון הזה של המשחק הספציפי הזה, אני מבטיח לכם ששערי סייעתא דשמיא ייפתחו לכם. זה כבר ממש טוויסט בעלילה, זה לא איסור, זה לא איומים. הם ישבו דעתם לכמה רגעים ואמרו לו, אנחנו מבטרים, וכל אחד מהם מספר שאחד מהם אומר שממש בסמוך לזה נפתחו לו שערי הלימוד בחוויה לא שגרתית, והשני שפחות היה עניין והיה לו עניין בלימוד סיפר שהיה איזה תביעת ביטוח על תאונה שהוא עבר ששנים נגררה ותמיד חברת הביטוח דחתה אותם, ואחרי ימים מועטים זה הסתדר על הצד הטוב ביותר. בכל אופן, הסיפור הזה שעניינו להקשיב, לתת מקום למה שהאחר עובר עליו, לזהות גם את החן המיוחד, ההקשבה עוזרת למצוא את החן, עוזרת להתחבר בצד המאחד שיש בין בתוך הפערים, ומתוך המקום הזה סיפור עם סיום טוב, סיפור שבמקום כדורף אז יש תלמיד שיושב ונהנה ועובר חוויה טובה בעולם התורה. עכשיו אני מטיל עליך את המשימה למצוא את משפט הסיכום להתוועדות דו ולומר את הלחיים בזמנך החופשי.
0: אז לחיים, לחיים. ודיברת על למצוא את החן ואמרתי לך שאני מתחבר לזה השנה, אז זה מדהים, אני חושב שסיפרתי את זה פה, אבל אתה יודע, צריך לעשות את ההפרדה בין אלה שמדברים על אהבת חינם ואומרים את זה, או אחדות למשל, בשיח הפוליטי, ואז אני חושב שצריך להיזהר לראות איפה הם הולכים לקייס אותך, זאת אומרת, להחזיק טוב את הכיסים, אחדות נגד מי? אחדות עם מי ונגד מי? את איזה חצי עם הם הולכים להדיר? אבל שמתי לב דבר מעניין, תמיד מדברים בתקופה הזאת על קמצא ובר קמצא ואגדות חורבן ושנאת חינם ואהבת חינם ואפרופו המצב באמת הנוראי של הסתה בתת של כאב אמיתי של כאב נוראי לכיוון מאוד מסוים. הכיוון הזה הוא חרדים למי ש... כי, לא צריך נראה לי להסביר. והעליתי איזו הקלטה שלי מתוכנית הפטריוטים, שאני באמת מדבר בכאב גדול על השנאה היום שיש לציבור החרדי, ובתקופה הזאת של ימי בין המצרים, ואיזה שנאה, ויש מחלוקות, בסדר, וצריך לדעת לנהל את המחלוקות, ויש הבדלים, וכמו שהזכרת פה, אבל כמה לסנוא, וכמה עין, המבט הזה בעין רעה, להסתכל ולראות את כל מה שרע, ההפך בדיוק מהחן שאתה אומר. ואז מישהו כתב לי, מישהו אפילו מוכר, הוא כתב לי, אתה צודק, אבל אולי הציבור החרדי צריך לשאול את עצמו, למה כל כך שונאים אותו? עכשיו, חשבתי לעצמי שזה דבר מדהים, אני 50 שנה שומע את הסיפור על קמצה ובר קמצה, בכל שנה, ותמיד אומרים קמצה ובר קמצה, וחרבה ירושלים וכו' וכו'. ופעם ראשונה בחיי, שאני שומע שאומרים, למה בר קמצה בעצם לא שאל את עצמו, למה כל כך שונאים אותו? ולמה עד כדי כך שונאים אותו, שהוא אפילו, כשהוא מציע לשלם את המסיבה, את חצי המסיבה, ואחרי זה את כל המסיבה, עדיין זורקים אותו מהמסיבה. כנראה הוא עשה דבר נורא, הוא צריך לעשות חשבון נפש, למה כל כך שונאים אותך בר קמצה? זה פעם ראשונה, אתה יודע, זה חידוש שאני שומע בהגדה הזאת, זה מיוחד לשנה הזאת ולשיח של לשנה הזאת. אז שנזכה באמת לתקן את שנאת חינם, באמת, מכל הכיוונים.
1: אוקיי, והפתיח להקשיב היטב, תודה לך, לחיים ותודה
0: לתוספת היפה. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:40 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ומייל מאוד מרגש שקיבלתי, שמי שני אביה לוין, והערב עצום לראשונה את צום תשעה באב. אני בת 21, תל אביבית. עד לא מזמן עבדתי כברמנית בשוק הכרמל, גם בשישי בלילה, כלומר בליל שבת. הפסקתי לעבוד בשבתות והתחלתי ללמוד קצת יותר על השבת ועל עוד נושאים ביהדות. האמת, לא ידעתי כל כך על תשעה באב. תמיד צמתי ביום כיפור וביקשתי דברים אישיים בשבילי, כולל הבקשה להקים סוף סוף את הבית שלי. פתאום שמעתי שיש יום צום על הבית של השם. אז איך אני מבקשת על הבית שלי ולא אכפת לי מהבית שלו, מבית המקדש שנחרב ביום הזה? אני רואה לפעמים כל מיני סרטונים וכותרות בחדשות שעושים לי רע. אני מרגישה גלות, מלחמת אחים חלילה. אני לא רוצה להיות אדישה לזה, זה אכפת לי. הצום שלי הוא התגובה שלי לזה, לשנאת חינם, שבגללה כבר נחרב בית המקדש. יש לי חברות הדתייה שהכרתי דרך ארגון קשר יהודי. אנחנו לומדות ביחד, ועברנו על ההלכות של היום הזה. למדתי הכל מההתחלה, כמו ילדה. למשל שהצום נמשך יממה שלמה, כמו יום כיפור. הוא מתחיל מהערב ונגמר מחר אחרי צאת הכוכבים. הכנתי גם נעליים שהן לא נעלי אור, כי לא נועלים נעלי אור בתשעה באב. והתחלתי להתכונן לסעודה המפסקת. הערב החברותה שלי מקשר יהודי הביאה לי בהפתעה מרק ואורז לקראת הצום, וזה ממש ריגש אותי. אני שומעת עוד על הרבה אנשים שלא ידעו על היום הזה, כי זה תמיד בחופש הגדול, בחודש יולי, ועכשיו אכפת להם יותר. אני לא מכירה לגמרי את מגילת איכה שקוראים בתשעה באב, ואת כל הקינות וכל מה שעושים, אבל אני מתרגשת מאוד להצטרף לסיפור הגדול שלנו. אומרים שכל מעשה טוב יכול לקרב את הגאולה, אולי מה שחסר זה המעשה שלי. וואו, שאני אביה לוין, ויש כל כך הרבה כמוה, יש כל כך הרבה כמוה, ולא פלא, לא פלא שעשית רעך נלחמת כל כך בקדושה, בתורה, ובעיקר בלומדי התורה, בעיקר בלומדי התורה שכל עולם התורה יושב עליהם, על תלמידי החכמים, בזכות תלמידי החכמים, בזכות הישיבות, אז יש דף יומי, ויש עם ישראל מתקרב, זה משפיע ברמה הסגולית, וזה משפיע ברמה הפשוטה, שיש תלמידי חכמים שלומדים, שמלמדים, זה משפיע על הכל. ולכן עיקר המאבק מאז השבעה באוקטובר, זה בדבר הזה. כי הם מבינים שזה האיום האמיתי, יהודים שמתעוררים לתשובה, אז איך נרחיק אותם? הנשמה שלהם מתעוררת. נגיד להם שהאלה שלומדים תורה, תראו אותם. לא אכפת להם מעם ישראל, לא אכפת להם ממדינת ישראל. הם מנותקים, הם חיים באוטונומיה חרדית. הם, כל, אתם יודעים, הכל. יש להם קסקסים על החליפה, כל ה... אבל מה שמרגש לראות שזה לא מצליח. זאת אומרת, לעולם לא נדע כמה זה מצליח או לא, כי מי יודע כמה אנשים מתעוררים בתשובה, אבל זה מרחיק אותם. מה שברור זה שאנחנו, כדתיים, כחרדים, כמסורתיים, כגוש מאמין, שהוא הרבה הרבה מעבר לסיפור הפוליטי, וגם הסיפור הפוליטי הוא סיפור גדול וחשוב, יש לנו כל כך הרבה עניינים לקדם ביחד. אתמול הייתי בחוות גלעד, במקום של השריפה הנורא, ואלף לראות האנשים, איזה גדלות רוח, ואיזה אמונה, ואיזה כוחות, ואנשים שנשרף בתיהם, הבתים שלהם נשרפו לגמרי, והעסקים שלהם. אבל גם ראיתי את המרחבים, ואת התוכניות, וכמה עוד רוצים לבנות, ויוסי דגן, וסמוטריץ', יש הרבה דברים לקדם ביחד. אבל זה מעבר לסיפור הפוליטי, זה סיפור של זהות, של אמונה, ולכן זה כל כך נורא, הפירוד הזה של ימים אלה. הדס צורי, שהיא חוזרת בתשובה, שמגיעה ועדיין חיה במעגן מיכאל, ומעניין לעקוב אחרי המאמרים שהיא מפרסמת, רעיונות, סרטונים, והיא כותבת הלילה, בעקבות כל השיח של הימים האחרונים, עם הדתיים לאומיים חושבים שאפשר להחזיק את היהדות במדינה, ואת הזהות של מדינת ישראל, בלי אורח החיים החרדי, הם טועים ברמה מסוכנת. חבר'ה, כדי שאתם ואני נוכל לחיות שמירת מצוות בתוך החיים המודרניים, צריך חברה חרדית חזקה שנושאת על כתפיה את העולם היהודי של השטייטל. כן, כן, של השטייטל. הדס צורי, שאפשר להגיד מכירה אישית את עברת ההליך, מגיעה ממעגן מיכאל, מקיבוץ, חוזרת בתשובה חבדניקית, ומאוד בשיח ברשתות, ואומרת, בואו נראה רגע את התמונה בכללותה. טוב, זוכרים שאנחנו התחלנו וכבר התחלנו אתמול בשעה הזאת, וגם בתחילת התוכנית חזרתי לדברים החשובים של הרב צבי קוסטינר, ראש הישיבה במצפה רמון, הדברים שלו לתשעה באב, והוא בקטע הראשון שקראנו גם אתמול דיבר קודם כל על איך לא בונים את בית המקדש, לא דרך חורבן התורה, וכך הוא מכנה את מי שלא מקשיב לרוב ככל גדולי הדור, וחושב שהוא יכול ללמוד מעצמו סוגיות ולהחליט, אני עולה להר הבית כי ככה זה נראה לי, זה המסקנה שאני הגעתי. אז הוא אומר, זה לא בונה את בית המקדש, זה חורבן, זה ההפך מבניין. אז מה כן? והנה פה אני חוזר להמשך המאמר. כדי להשיב על השאלה הזאת, יש לזכור קודם, לפני הכל, מהו בית מקדש ומה הביא לחורבנו? כשנבוכדנצר החריב את בית המקדש, אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה לו, היכל שרוף שרפת, שרפת, קמח תחון תחנת. נבוכדנצר לא היה זה שהחריב באמת את בית המקדש. עם ישראל הוא זה שגרם באמת לחורבן הבית, בכך שבחטאיו ירד מהמדרגה הראויה לבית המקדש, ובכך חילל את קדושתו והוציא מהמקדש את העיקר, את הנשמה. נבוכדנצר רק החריב את הגוף של המקדש ושרף, היכל שרוף. העניין של בית המקדש הוא המדרגה הרוחנית של עם ישראל, כפי שמבאר המהר"ל, כי בית המקדש העיקר שלו אינו העצים והאבנים שהם תפלים אצל עיקר המקדש, שהוא המדרגה הנבדלת שיש במקדש, כמו שתפל הגוף של האדם אצל הנשמה. זה מדהים, עם כל היופי והדר של בניין בית המקדש, שאנחנו מחכים לראות אותו בעינינו, ומי שלא ראה וכו', אבל אומר המהר"ל, זה תפל, מה זה לעומת, זה כמו גוף לעומת נשמה. לכן, כדי לקדם את בניין המקדש, יש צורך לרומם אותנו ואת כל עם ישראל, למדרגת הנשמה של המקדש, וממילא נוכל גם להתקדם לבניין הגוף של המקדש. אז כדי לבנות את המקדש, צריך לתקן את החטאים שהביאו לחורבנו. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. על כך אומר החפץ חיים, וכתבו הראשונים, דמה שהיה כוח באבון הזה להחריב בית בנוי, על אחת כמה וכמה שלא יניח לבנותו מחדש. כך החפץ חיים בשמירת הלשון. וגם המהר"ל, אם נחזור אליו, כאשר היה שנאת חינם הגורם להחריב הבית, כל שכן שהוא הסיבה להעמיד החורבן, כי הדבר שהיה גורם חולי לאדם, כל שכן, אחר שכבר חלה שמונע ממנו הרפואה, כל עוד שלא הסיר הדבר שגורם החולי אל האדם. אז עלינו להסיר כל שמץ של שנאה מקרבנו. אין שנאה בין אנשים פרטיים, ואין שנאה בין מגזרים וציבורים שונים בעם ישראל. הדברים אמורים במיוחד כלפי שנאת חינם בין מגזרים שונים בתוך שומרי המצוות בישראל, שעל כך אמר דוד המלך, חבר אני לכל אשר יראוך. הכותב, למי שמצטרף אלינו, זה אתה, זה הרב צבי קוסטינר, מישיבת מצפה רמון, וקודם כל נקדיש את הדברים לרפואת בנו דוד בן זיווה שנפצע, וואו, נפצע קשה מאוד מאוד במלחמה. כמה מביך אותי שאני צריך להזכיר את זה באגביות, כדי שיקשיבו לו, כי אם הבן שלו לא נפצע במלחמה, או אם הוא לא עשה כך וכך מאות ימי מילואים, אז מי הוא בכלל שהוא ידבר על ה... זה עוד איזה רב. אגב, גם אם הוא היה רוצה לעשות ימי מילואים, הוא לא יכול, כי הוא דח מהצבא. למה הוא דח מהצבא? כי הוא אמר הלכה. דיבר על כל הנושא של הפרוגרס בצבא ושל קדושת המחנה, אז הוא פשוט הודח מצהל. אני חוזר לדברים של הרב קוסטינר. אחד החטאים שבגללו נחרב בית ראשון הוא גילוי עריות. היום יש מאבק גדול על הקדושה והטהרה בישראל. למכשירים הסלולריים של ימינו אני קורא צעצועים, מפני שהם מלאים בהבלים, בשטויות, בבזבוז זמן. והכי חמור, הנגישות של הדברים האלה, שהם ההפך מקדושה. אני אומר תמיד להורים, אתם לא מודעים איזה נזק הצעצוע הזה עושה לילד שלכם. נערים באים ומספרים לי שהם לוקחים את הצעצועים הללו באמצע הלילה ויורדים איתם לבאר שחת. המכשירים האלו פוגעים בקדושה, בתארה, בשלום בית. ראיתי לצערי משפחות שנהרסות בגלל הדברים האלה. על הפסוק, והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך, אומרים חז"ל, מלמד שהעריות מסלקות את השכינה. כל עוד תומעת העריות נמצאת בכיסים, אין על מה לדבר על השראת שכינה. זה תרתי דסתרי, איזה משפט מפחיד. אם באמת רוצים לקדם את בניין המקדש, הכי טוב היה להיפטר לגמרי מהצעצועים האלה, ואם אי אפשר, אז לפחות למזער את הנזקים, להתקין סינונים כמה שיותר הרמטים, להגביל כמה שיותר את זמן השוטטות בהם. נכון, קל יותר לעלות להר הבית מאשר לסנן את הפלאפון, אבל אנחנו לא מחפשים פתרונות קלים, אלא פתרונות אמיתיים. ובגלל שאנחנו רדיו, אז למי שמצטרף אלינו זה אתה, הוא אמר קל יותר לעלות להר הבית. זה אחרי שהוא אמר שאסור לעלות להר הבית, כי כל גדולי הדור, כל גדולי הדורות, פסקו שזה אסור, אז לא, שלא תצא תקלה אפילו מאדם אחד שלא מבין, הוא יגיד, טוב, אני מתקין רימון ועולה להר הבית ועושה סלפי. אז לא. אבל ודאי, קל יותר לעשות את הדברים האלה מאשר לעשות תיקון אמיתי, לחזור בתשובה. הוא מדבר על הנקודה הזאת. הלאה, דבר נוסף שיש לעשות הוא להתפלל מקירות ליבנו על בניין בית המקדש. שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם, במסילת ישרים, במידת החסידות, כותב הרמח"ל, שחסיד אמיתי צריך להיות תמיד ציטוט, מתאווה ומייצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב, והתפלל תמיד על גאולת בני ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. והרמח"ל מתייחס לשאלה שיכולה לחלוף בראש של כולנו לפעמים, ואם יאמר האדם מי אני ומה אני ספון שאתפלל על ירושלים, מפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה. אדם יכול לחשוב, הרי כבר 2,000 שנה מתפללים יהודים על בניין בית המקדש, ו2,000 שנה יושבים על הרצפה ואומרים קינות וכו', אז מה תועיל דווקא התפילה שלי? על כך עונה הרמח"ל, תשובתו בצידו, כאותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר, בשבילי נברא העולם. אדם צריך לחיות בתחושה שהמקדש תלוי בו, עוד תפילה אחת שלך, ויבנה בית המקדש בעזרת השם. והחשוב ביותר, וזאת הנקודה האחרונה שהוא מביא, להתחזק בלימוד התורה, תלמוד תורה כנגד כולם, גם בחופש, גם בבין הזמנים. לימוד תורה הוא לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אני תמיד אומר לתלמידים, בכל מקום שאתם הולכים, בבית, בסניף, ביישוב, בשכונה, תקבעו חברותות עם האחים שלכם, עם חברים שלכם, תלמדו ותלמדו תורה, אל תתביישו, והדברה בעדותך נגד מלכים ולא אבוש. ומנגד, הוא מסיים, כמה חמורה והרסנית היא הפגיעה בלימוד התורה בישראל, כמה עם ישראל זקוק ללימוד התורה, שהיא זו שתרומם אותנו ואת כל עם ישראל, ותקרב אותנו לבניין המקדש. הוא מסיים בדברים של המדרש בפרשת בשלח, יבואו ישראל שנקראו נחלה.

ממש בראשי פרקים, שנאת חינם ואהבת חינם. אתם יודעים, הגמרא במסכת שבת מדברת על עוד כמה סיבות שבגללה חרבה ירושלים, נקריא אותם ככה ממעוף הציפור. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה את השבת, שנאמר, כהני החמסו תורתי ויחוללו קודשי, בין קודש לכל לא הבדילו, בין הטמא לטהור לא הודיעו, משבתותי העלימו עיניהם. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית, אומר את זה רבי אבאו. אמר רב אמנונה, לא חרבה ירושלים אלא שביטלו בתינוקות של בית רבן. אמרו לה, לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא הייתה להם בושת פנים זה מזה, שנאמר, הובישו כתועבה עשו. היו צריכים להתבייש במעשה התועבה שלהם, אבל הם לא התביישו. אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שישבו קטן כגדול. אין הבדל בין גדול הדור לבין מישהו שכותב בטוויטר. אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. טוב, זה לא רלוונטי לשנה הזאת, נכון? כולם מעריצים את מישהו מבזה תלמידי חכמים, לא? נדלג לדבר הבא. אמר רב הלא כך, לא. אז אלה הסיבות, זאת הרשימה המלאה של הסיבות לחורבן, ובאמת שנזכה לתקן את כולם. ובעזרת השם נשתמע כאן בטוב, ביום ראשון, בעוד כ-95 שעות, ועד אז בוקר טוב. ובשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת. קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
8: תרייג! אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת הרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
7: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.

0: שלום, בוקר טוב, יום רביעי, ערב תשעה באב, שלום דוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גם אני כאן, כן, בוקר
0: גם
1: טוב.
0: גם אתה כאן,

0: כן, מה, היה פתיח בלעדיך?
1: כן, נכון, זה קורה לו, לא נורא, לא נורא.
0: כן, אני יודע למה זה.
1: טוב, כל בסדר. כשבוע
0: שעבר לא היית פה, אז המחשב היה מתוכנת אחרת, ככה נראה לי. אז המהדורת הבוקר, יחד עם דוד חכם, טעות של, של הקריין, והכל בסדר.
1: קדם, אתה יודע, אנחנו
0: זכר לחורבן. זכר כן. לחורבן, בדיוק. טוב, אז היום אנחנו ערב תשעה באב, נכנסים ליום באמת עצוב של עם ישראל כולו, והלוואי ונזכה, וכולנו, אני אומר את זה לעצמי, ובאמת רק לעצמי, שנדע תמיד אהבת אמת לכל אחד, בלי כל ה... מה שקורה בחוץ, הרבה שנאה, הרבה לא טוב, ולא נדבר שרה ביהודים, אבל נקווה שכולם, איך נאמר, קצת להוריד את הטונים. מאוד חשוב.
1: קצת הרבה.
0: לא רק היום, תמיד.
1: כן, לא, אנחנו נמצאים בעידן של סנאות, בעידן של פילוגים. מי היה מאמין, אתה יודע שעד לפני כמה שנים, בכל פעם שהתקרבנו למערכות בחירות, היו מדברים שמאל וימין, האם צריך לעשות הסכם שלום.
0: אידיאולוגיה איכשהו.
1: כן, הסכם שלום, הסכם עם הפלסטינים, לעשות הסכם ביטחוני כזה או אחר. ההסכם שאנחנו צריכים לעשות זה בינינו לבין עצמנו. די לשנאה, די לפילוג, די לכיתוב. וכן, אני לא מבקש, אני בניגוד לאחרים לא מבקש חשבון נפש מהציבור שלנו, כי אין לנו על מה. אנחנו חרדים, ויש פה שנאה עצומה לציבור החרדי, וצריך להגיד את זה. יש הרבה מאוד, וכמו שאמרת אתמול, ואני רוצה קצת לדבר על זה, יותר ויותר אנשים חרדים נתקלים במקומות שונים. בשנאה שמבעבעת מתוך אותו ציבור שמוסט יום יום, דקה דקה, שעה שעה, בכלי התקשורת, גם בכלי התקשורת הממלכתיים שאנחנו מממנים, כל אזרחי ישראל כולם, גם בכלי סליחה, גם בכלי התקשורת המסחריים. ויש שנאה לכל מי שחובש כיפה, ולכל מי שהוא חרדי, ולכל מי שמאמין שהתורה, ורבים כאלו, שהתורה היא יסוד הקיום של העם היהודי. איזה שנאה היום, אתה רואה יותר ויותר שנאה, והלוואי, ונתפלל כולנו, באמת, שהשנאה הזו והמחלוקת הזו, זה אפילו לא מחלוקת, אתה יודע, זה שנאה, זה אפילו לא מחלוקת שהיא...
0: השנאה כי הוא לא דומה לי, כי הוא לא חושב כמוני, כי הוא חושב אחרת, סתם.
1: כן, שהשנאה הזאת תיגמר, אבל אתה יודע מה, זה לא רק שנאה של חילונים מוסתים כלפי חרדים. זה שנאה שאנחנו רואים היום בין שמאל לימין ובין ימין לשמאל, וזו שנאה שמלבים אותה מכל הכיוונים כולם. ואנחנו צריכים להיזכר על מה נחרב בית המקדש, גם הבית הראשון, גם הבית השני, בעוון שנאת חינם.
0: אז לא, אז בית ראשון, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר משופרת. בית ראשון נחרב בגין שלושת העבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, וכעבור 70 שנה הוקם בית המקדש השני. כלומר, החטאים האלה התכפרו מהר, 70 שנה. בית שני נחרב על שנאת חינם, וכבר 2,000 שנה כמעט שעוד לא הוקם בית שלישי. כלומר, העוון של שנאת חינם עד היום, 2,000 שנה, עוד לא תוקן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ודאי בימים האלה של ימי החורבן, ותמיד, תמיד, תמיד, לחשוב על הדבר הזה, על הנקודה הזו, מותר להתווכח, מותר לנהל שיח, מותר לא להסכים עם השני, מותר להתווכח בעוז, אבל לא בשנאה, לא באישי, לא בגלל שאתה חושב אחרת ממני, אז אני, לא אתה, אז צריך בגלל זה לירוק עליו, או לסנוע אותו, או להסתכל עליו בתיעוב. חבל מאוד, אני אומר את זה לעצמי, ואני אומר את זה לעצמנו, אנחנו צריכים להיות דוגמה לכולם, להיגרר אחרי כל האירועים האלה בחוץ, ובגלל שהם ככה, או יש אנשים כאלה, אז גם אנחנו, חלילה וחס, אנחנו צריכים להתנהג כמו בני תורה בכל מקום. אני חושב שמרן דב לנדו אמר את זה בצורה מאוד ברורה השבוע, כשהוא דיבר לבני ישיבות, הוא אמר, נכנסים לבין הזמנים, הנה גם עוד משהו שקשור לימים האלה, נכנסים לבין הזמנים, לא להתווכח, לא להגיע למחוזות ולמקומות שרק שיח לא טוב יכול לצאת מזה, לא כל אחד יודע לענות, פשוט לשתוק כשצריך. ואני מקווה שבאמת אנשים ש... מפעיל אותה משהו לא רציונלי, יירגעו. זה, אני מאוד מקווה.
1: טוב, ואחרי כל הפתיח הזה שעשינו אותו באמת היום ערב תשעה באב, יום עצוב מאוד לעם היהודי כולו, איך אפשר לעבור להתקוטטות הזו שאנחנו רואים עכשיו בקרב הפוליטיקאים, שכל אחד טוען לכתר וכל אחד רוצה להיות ראש ממשלה, וזה טבעי וזה נורמלי. כולם מתמודדים, כן.
0: זה מותר, מותר נהיה לזה ויכוח, ותתווכחו על זה, למה לא? אני מתאים, הוא פחות מתאים, אבל בצורה מכובדת, כן?
1: אז אני אומר, זה מאוד קשה לעבור, אתה יודע, במעבר אחד הזה, למה שאנחנו רואים עכשיו, את הניסיון, או בעצם, אתה יודע, מראה מול הפנים שראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה להציב לגדי אייזנקוט עם זה שהוא לא יוכל להקים ממשלה ללא תמיכה של המפלגות הערביות. וזאת האמת, מבחינה מספרית. כלומר, צריך להסביר לכולם, ואני רוצה לך להגיד לך קצת... לא, אני רוצה לחדד איתך קצת את הנקודה הזאת. גדי איזנקוט יכול להיות, אתה יודע, איש עתיר זכויות, הוא גם אב שקול, והוא מצטייר, אתה יודע, כדמות ממלכתית. עכשיו נתניהו מנסה בעצם לספר את הסיפור כולו. גדי איזנקוט ינסה להקים ממשלת שמאל עם האחים המוסלמים, תמיכה מבחוץ, תמיכה מבפנים, זה לא משנה, אבל על פיהם משק דבר, אם הם ישיגו 61 מנדטים ביחד. וזה דבר שצריך להתחבר למה שגם דיברנו עליו אתמול. מה מדובר פה? הרי אתה יודע, לכאורה אנחנו יכולים להגיד, שמע, ממשלת שמאל, מה זה קשור אלינו? זה שמאל מול ימין, ימין מול שמאל. קחו את מה שהיה של שום, ניצחון הדמוקרטים, מה זה ניצחון?
0: הפריימריז שהם עשו.
1: ותיקחו את כל השרים, את כל האנשים האלו שהיו שם על הבמה, מיהיה פינק ומי עוד שם נבחרה, נעמה לזימי והרפורמי גלעד קריב ויאיר גולן, אלה הולכים להיות לכאורה, כן, שרים בכירים בממשלה הבאה שתקום, כי הרי מבחינת השמאל הם כבר ניצחו את הבחירות, הימין מפסיד את הבחירות האלו. זה האווירה שהם יוצרים בסקרי דעת הקהל, בתקשורת, בפרשנויות. הימין מפסיד, זה גם התחושה, אתה יודע, שמלווה את פרשנים בכירים ואנשי תקשורת בכירים בתוך הימין, שאומרים את זה, כן, לצערנו הרב הפעם הימין יפסיד. אבל אני לא חושב ככה, אני חושב שהימין כן ינצח. מה שכן, יש את הנושא הזה של דיכוי ההצבעה, ועל זה כל הזמן צריך להתמקד. בכל שלושת החודשים הקרובים ינסו לדכא הצבעה בקרב הציבור החרדי. זה התחיל כבר. זה התחיל, הקמפיין הזה.
0: והימני גם.
1: והימני, כמובן, אני מדבר על הציבור שלנו, לציבור החרדי.
0: כי כל הקמפיין הזה, כן, אוקיי.
1: והנושא הזה שדיכוי ההצבעה צריך להבהיר משהו אחד. יש לכולנו ביקורת על מה שמפלגות החרדיות עשו ולא עשו, הם יכלו לפעול אחרת, ויוכלו למנוע את הרדיפה הזאת של בני הישיבות, יכול להיות שהם יכלו לעבוד אחרת, יכול להיות שהם יכלו כן למנוע, הם היו צריכים לעבוד קצת יותר. זה ביקורת, והיא ביקורת שהיא לשם שמיים, אני אומר, ביקורת לגיטימית. עניינית, והיא ביקורת לגיטימית, והם לא חפים מביקורת, ואנחנו כאן לא שופרות שלהם, ולא דוברים שלהם, להפך, אנחנו נותנים גם את הביקורת שלנו כשצריך, ומי שעוקב אחריי ואחריך במהלך כל השידורים בשנה האחרונה בפרט, אנחנו תמיד מעבירים את הביקורת. אבל, מי נגד? אם יגיע יום הבחירות, וימצאו את עצמם, אתה יודע מה? 10%, 15% מקרב הציבור שמקשיב לנו עכשיו ויגידו, תשמע, הם לא פעלו מספיק, אני לא הולך להצביע להם. אז מה אתם רוצים? שמה? שדרך זה מה? שגילת קריב הרפורמי יהיה שר הדתות הבא? ששר התחבורה הבא יהיה, לא יודע, יאיה פינק? שיביא לכם אוטובוסים מתחת לבית בשבת? יאפשר תחבורה ציבורית בשבת? יאפשרו פגיעה בכל קדושי ישראל? יקעקעו כאן את כל היהדות במדינת ישראל? הרי זה מה שהם רוצים, זה מה שהם רוצים, לא מעניין אותם כלום. מעניין אותם לקעקע את היהדות, מעניין אותם להילחם נגד הציבור חרדי, מעניין אותם להילחם נגד כל דבר שבקדושה. אז הם, השמאל שהיה מיואש כל כך בארבע שנים האחרונות, שהוא ראה שכל מה שהוא לא עושה זה לא הולך לו, כן, כדי להפיל את הממשלה הזאת של הגוש האמונים, ממשלת הימין וכל זה, עם כל הביקורת שיש לנו על הגוש ועל הממשלה ועל הפלגות החרדיות, האלטרנטיבה כשאתה מסתכל היא אלטרנטיבה מאוד מאוד רעה ואיומה, לא רק לציבור החרדי, גם לציבור המסורתי כאן במדינת ישראל. ואת הנקודה הזאת צריך לחדד אותה, והציבור החרדי שמקשיב לנו עכשיו, ציבור מאזיני כל חי, צריך לדעת אותה. מה שמתכננים לנו, חס וחלילה, אם תוקם הממשלה עם אותם אנשים עזועים שנבחרו שם בדמוקרטים שלשום, כן? שלשום בלילה, יחד עם איווט ליברמן, יחד עם בנט שאני אני, אני לא מבין את, את, את, את הראש שלו, יחד עם יאיר לפיד, זה אומר שיעשו פה, ינסו להפוך את הכל, הכל, עם כל הרע שיעשו לציבור החרדי בארבע שנים, למרות ממשלת ימין, אנחנו הולכים לחטוף פה. וזה צריך להדיר שינה מעיני כל אדם ירא שמיים, מעיני כל אדם חרדי, מה הולכים לעשות פה במדינה, אם חלילה יעלה כאן השלטון של אותם אנשים הזויים, מתוך אותה מפלגת, המפלגה שנקראת הדמוקרטים. הם יעשו פה הכל, קניונים יהיו פתוחים פה בשבת, מרכזים מסחריים יהיו פתוחים פה בשבת, אוטובוסים בשבת, תחבורה ציבורית בשבת, זה מה שאנחנו רוצים? ולכן אם נחדד אנחנו, אני מדבר עליי, עליך ועל שדרים אחרים פה ברדיו כל חי, נחדד אנחנו כל הזמן לציבור מה הסיפור עם חלילה וחס, כל אחד יעשה חשבון לעצמו לקראת הבחירות ויגיד, שמע, אני רוצה להניש אותם, אני לא רוצה להצביע, אני לא הולך להצביע, זה לא עוזר, גם ככה בגץ פוסל להם את החוקים, אז זה לא ממש עוזר. זה בדיוק מה שנקבל אם הם ישיגו 61 מנדטים, וצריך להטריע על זה כל הזמן, כל הזמן, עוד הפעם ועוד הפעם. אם הם ישיגו 61 מנדטים, יחד עם מפלגת הדמוקרטים, מה שאתם תקבלו פה, זה פגיעה אנושה בכל הקדוש והיקר לעם ישראל כעם יהודי.
0: אין ספק, וצריך לומר שהדמוקרטים, לא יודע כמה הם דמוקרטים, אבל מפלגת הדמוקרטים אומרים, פיהם וליבם שווים, בניגוד לאחרים שמטשטשים ומשחקים משחקים, אתה יודע, לא אומרים דוגרי מה שנקרא, מה הם רוצים לעשות. הם אומרים, יאיר גולן אומר הכי דוגרי מה הוא רוצה, והנציגים שלו שנבחרו אומרים בדיוק מה הם רוצים.
1: מדינת כל אזרחיה, זה מה שהם רוצים פה.
0: כן, מאוד פשוט, מאוד פשוט. עכשיו, אני אגיד לך משהו לגבי הציבור שלנו, הוא רוצים לדכא הצבעה ולגרום לאנשים להיות ממומרים ולא להצביע וכו'. אני מסכים שצריך אבל דבר אחד לעשות, להזכיר לכולם, ואני חושב שכל יהודי חרדי יודע ומבין את זה, ואין פה בכלל נושא לדיון. ועשית ככל אשר ירוך. אומרים לנו הרבנים להצביע למפלגה כזו, מצביעים למפלגה כל אחד ורבותיו.
1: זה נכון, אבל בצלל, זה נכון מה שאתה אומר לגבי רוב רובו של הציבור, אבל מספיק שקמפיין דיכוי ההצבעה מכל מיני גורמים שונים, ומוזרם לזה הרבה מאוד כסף, יוזרם לזה גם הרבה מאוד כסף. אתם יודעים שלשמאל לא חסר כסף, ראיתם מרכאות קפלן, איך מומנו בעשרות מיליוני שקלים. מספיק שמיעוט בתוך הציבור החרדי ייקח את זה למקום של דיכוי הצבעה, שיגיד אני לא מצביע פעם, ואז אותו שלטון שמאל שאנחנו מזהירים ממנו ביחד עם מפלגת הדמוקרטים, שהם רוצים להפוך פה נישואים אזרחיים, הם רוצים לעשות פה תחבורה ציבורית בשבת, הם רוצים לפגוע בכל הקדוש והיקר לעם ישראל. צריך להסביר את זה לציבור, ככל שנחדד את זה יותר ויותר, ככה אתה תראה פחות עד כדי רמת אפס של דיכוי הצבעה.
0: אני מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי, ועדיין אני אומר, רוב הציבור החרדי שומע ונשמע לגדולי ישראל, לא עושה שום חשבונות, אומרים לו הוא הולך, לא, אומרים לו לא ללכת, הוא לא ילך, יעשה בדיוק מה שיגיד לו, מה שיגידו לו, בלי פיקפוק. אז נכון, יש אולי בשוליים כאלה אנשים שעושים דין לעצמם, בכל מיני דברים, בסדר, צריך לדבר איתם רציונלי, ויש עוד הרבה זמן עד להיכנס לנבחי העניין. אבל משפט אחד, אם מישהו חושב שברוגז או לשבת בבית או לא לעשות כלום זו תוכנית עבודה כדי שבכל זאת ניתן יהיה פה לחיות כיהודים בארץ ישראל, טועה. זה צריך יהיה להכניס לאנשים בראש, זה לא עוזר כלום. להגיד אני לא אצביע, לא ייתן שום דבר, לא יפתור שום דבר, לא חוץ מ...
1: לא רק שלא יפתור, זה יגרום לזה שהם יעלו.
0: כן, כן, ברור, לא, אני... לא, אני רואה, בינתן ואנשים חושבים, אולי לא נלך להצביע כי יש לי ביקורת על מנדאו, זה לא יפתור שום דבר.
1: כשראיתי אותם עולים על הבמה שם במפלגת הדמוקרטים שלשום בלילה, בזכיחות, ביוערה, בגאווה, אמרתי, השם ישמור, האם הציבור שלנו מבין מה המשמעות שגדי אייזנקוט וכל השמאל שם ינצחו ביחד עם מפלגת הדמוקרטים, והם יקחו, הרי אלוהים, לא יקבלו שם תיק הביטחון ותיק האוצר, תיק החינוך,
0: הם רוצים לשנות.
1: הם רוצים לשנות את המדינה מבפנים, מבפנים.
0: מה וזה, שהם מנסים וזה, לעשות וזה, עם הדיפ סטייט והפקידים והשופטים שלהם, הם מנסו לעשות גם באמצעות כנסת וממשלה.
1: ומה זה הם ינסו? הם יעשו. ואת זה צריך לחדד, אם הם יבחרו. כן. ואת זה צריך לחדד לציבור שלנו, לציבור שמקשיב לנו, ולומר, ושהמסר הזה גם יעבור הלאה, גם לדור הצעיר, וגם למתלבטים, וגם לאלו שחושבים להעניש את המפלגות החרדיות, כי אולי הם לא פעלו מספיק. הכל טוב, הכל יפה, עד היום הבחירות, עד היום הקלפי. ביום הקלפי, הציבור החרדי, דווקא הפעם, יותר מתמיד, צריך לשאוף להגיע ל-100% הצבעה. 100% הצבעה, לא 99, לא 98. 100% הצבעה, כדי למנוע את הניצחון של האנשים הזכוכים, היעירים, השחצנים, והגאוותנים הללו שנבחרו שלשום בפריימריז של הדמוקרטים.
0: מסכים איתך ב-100%, כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ארצות הברית השלימה הלילה 11 ברציפות של תקיפות באיראן נגד יעדים צבאיים לאחר איומים איראניים ולקראת תקיפה אפשרית בהר המקוש. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר כי ארצות הברית פתוחה להסדר דיפלומטי עם איראן, אך תפעל להגן על האינטרסים שלה ושל בעלות בריתה. הנשיא האמריקני טראמפ אישר לסעודיה הסכם גרעין היסטורי ל-30 שנה, הכולל אפשרות להקמת מתקן להעשרת אורניום בפיקוח אמריקני, כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל. על פי דיווח אחר בניו יורק טיימס, טראמפ הפריד בין הסכם הגרעין עם סעודיה לבין תנאי לנורמליזציה עם ישראל. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודה שאין לו סמכות לעצור את נתניהו עכשיו וכינה אותו פושע מלחמה. הנשיא טראמפ הורה לאפשר חידוש טיסות ישירות של חברות תעופה אמריקאיות ללבנון לאחר פגישתו עם נשיא לבנון שהצעיר על שאיפה לסיים את העוינות עם ישראל. התחזית הכבדה בעומסי החום, אלה הכותרות.
0: תודה רבה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהמי העורך, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. הם מתחילים מהדורת בוקר האחרונה לעונה הזו, עוד רגע בין הזמנים. כן, מזכיר שוב, בין הזמנים דוד, אתה ואני לא נהיה פה בבקרים, אנשים הלכו קצת לנפוש גם מאיתנו. קובי פינקלר פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור לכם.
0: טוב, שיחתנו היומית, מה היה הלילה בגזרה האיראנית? תקיפות קצת יותר משמעותיות עושה רושם מהודעות שפורסמו במהלך הלילה, מידיעות שפורסמו.
4: אבל עדיין לא את הר המקוש, עדיין לא את ההר הזה שנמצא למעשה 2-3 קילומטרים מנתנז, מאתר גרעין בנתנז. אזור שלא הותקף, לא במבצע עם קלבים.
0: לא הותקף כי לא ידעו עליו, או כי שמו אותו בצד כי לא חשבו שהוא רציני?
4: שאלה מעניינת, אין לי תשובה לאחד השבעים.
0: לא דיברנו על הר המקוש, אני לא זוכר שבשיח שהיה לנו בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, איראן, ישראל וכולי, הנושא הזה הוזכר, אז כאילו זה משהו חדש?
4: הוא לא חדש, הוא פשוט הר שהוא הרבה יותר מבוטן, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קשיח מבחינת הסלעים שלהם. למעשה האיראנים באמצעות צפון קוריאה ומדינות נוספות העמיקו את כל הנושא הזה של הבנייה בעומק האדמה, ראינו את זה ורואים את זה גם, ראיתי את זה גם במו עיניי, מתחת למבצר הבופור, שאתה רואה שם את עשרות המנהרות של החיזבאללה, שנבנו עשרות מטרים מתחת לפני האדמה, בסלע גיר קשה, אותו דבר כמו שיש באיראן, והלימוד הזה הביא את האיראנים להבנה שהאמריקנים אין להם יכולות לתקוף ולהשמיד, בעומק של למעלה מ-100 מטרים. זה הר שהגובה שלו הכללי הוא כ-600 מטרים. ושם האיראנים, כנראה לפי המידע המודיעיני, התחילו לבנות צנטרפוגות. זה עדיין בשלבי בנייה, נאמר את זה. אבל מה שיש סבירות לא מבוטלת ברמות של מודיעין, שהחלק מה-400 הקילוגרם של האורניום המועשר הוברחו גם למבנה הזה, התת-קרקעי הזה. ולכן השילוב הזה בין צנטריפוגות לבין חומר אורניום מועשר לכדי 60% כרגע, אבל קל מאוד להעביר את זה ל-90%, הוא שילוב שישראל וארצות הברית בוודאי לא מוכנים לקבל אותו, לא מוכנות לקבל אותו, ולכן הייתה מחשבה שהנשיא האמריקני מדבר על כך שבקרוב מאוד כך הוא דיבר אתמול בפגישה עם נשיא לבנון, לא סתם הוא אמר את הדברים הללו באותה שיחה, באותו הקשר. הוא עדיין קושר בין לבנון לבין איראן, אבל מסתכל גם על לבנון, לכן הסוגיה האיראנית, איך אומרים במערכת הביטחון, 50%, 50%, זה מאוד שברירי מצד אחד, ומצד שני גם יכול להיות גם 50% זה
1: שלא, שכמה 50% זה 50%, זאת אומרת, אם תיפתח מערכה אמיתית, מה שנקרא, בין ארצות הברית לאיראן, וכנראה גם ישראל, אז זה אומר שמה? ש50% שזה לא יקרה, ואז יאפשרו לאורניום המאושר להיות שם באותו הר? באותו הר
4: לא,
1: שמה?
4: לא, לא, לא. 50% מה? שישראל תצורף למלחמה. נזגיש את זה גם. לא, 50% שישראל תצורף למלחמה. כרגע זה לא הולך לכיוון הזה, כי האמריקנים לא רוצים, הם עדיין מדברים על המסע ומתן, ובכלל כל הלוחשים על אוזנו של טראמפ יותר מאשר לוחשים, דופקים לו על השולחן, זה גם ויטקוף וגם קושניר, וגם ונץ, לא מאוהדי ישראל הכי גדולים שיש, לעומת רוביו, הם מדברים על כך שבואו ניתן צ'אנס גם למטווחות שמדברות על הפסקת אש בין 14 ל-14 ימים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כבר למעלה מחצי מהתקופה של הפסקת האש, כבר עבר חודש מאז ההכרזה על הפסקת האש, אז שני הצדדים מסתכלים אחד על השני, בסופו של דבר החלטה של הנשיא האמריקני, זה לא תלוי באיראן. הם נכון שהם קשורים באירוע הזה בצורה מוחלטת, אבל התקפות הללו, בצלאל אמר נכון, זה התקפות יותר עצימות, כיוון זה גם היה במרחב העוטף את טהרן. האמריקנים נזהרים מאוד, בתגובה מאוד מדודה. נכון שהם מגבירים את היכולות שלהם, עושה לישראל טוב, אין ספק. זה עוד השמדת מערכות טילים, עוד מערכות מקם, עוד השמדות של מערכות נוספות, אבל זה לא פגיעה בתשתיות, לא של גרעין, לא של מטרות כמו הצנטרפוגות, כמו הפטרוכימים וכל הדברים האלה מסביב. ישראל מוכנה תהיה להיכנס, זה היה למעשה שלשום בישיבת הקבינט, 6 שעות ערכה ישיבת הקבינט המצומצם הזו, והיא עסקה בייחוד בנושא הזה, בעיקר בנושא הזה של איראן. למה בעיקר? כי גם עסקו בנושא של לבנון, ולא בכדי הייתה אתמול הפגישה המתוקשרת כל כך לראשונה מזה 17 שנים בין נשיא לבנון לבין נשיא אמריקני, והנשיא הלבנוני אומר, אנחנו מוכנים להיכנס לעובי רכועה, אבל תנו לנו גם את המרחב שלנו, תנו לנו גם את הגזר שלנו, לא רק את המקל, וישראל עושה. ישראל אתמול פעלה והוציאה חלק מהכוחות שלה, בעיקר בכפר שנקרא זוטה אל ערבייה, כמו שיש בקל ערבייה וגם אל שרקיה, בעיקר מערבית, בעיקר המזרחית, תקפו שמה כלי הדתי של צבא לבנון שחרג מן הגבולות שהותרו לו, והוהרו לו מאוד. ולכן צהל ממשיך ועוקב. שני כפרים נוספים שם נמצאים מצפון לקו הצהוב, שם צהל לא נכנס. צהל שלט עליהם מרחוק, גם ביכולת אש, גם ביכולת פיקוח. אז צהל עומד שם מרחוק, מסתכלים. האם הלבנונים יעשו את העבודה? פחות מאמינים, אבל נותנים לזה צ'אנס. ואם זה יצליח, אז ישראל אומרת לי בצורה מפורשת. אנחנו נסכים להרחיב גם את הסכם הפריסה הזאת מחדש.
1: הדגש הוא על אם זה יצליח, צריך לזכור.
4: נכון, מילה על עזה אתמול לשני חיסולים מאוד מוצלחים. שם גם המפקד של החוליה שחטף וגם החזיק וגם רצח את אמירם קופר ואת אשתו, ותושב נוסף של ניר עוז בפשיטה שלהם, וגם מחבל נוסף שפשט ורצח והחזיק גם בחטופים שלנו, חלקם הגדול ברוך השם חזר ארצה, כמו איתן מור, כמו דמרי, רומי גונן, אבל בהחלט ממשיכים ופועלים שם גם במרחב הזה, ומעמיקים את האחיזה, בנו שם סוללת אפר ענקית שחוצה למעשה את רצועת עזה, וזה חלק מהפעולה, באמת עושים שם דברים, נעשות שם פעולות כל הזמן.
1: לא ביטלו על רצועת עזה ועל הניסיון שם לגמור את האירוע הזה.
4: זה חשוב לומר, זה הבוקר הזה.
1: כן.
0: תודה קובי.
4: בוקר טוב, תודה.
0: בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם הפרשן הפוליטי, מתי תוכפלד, שלום מתי.
5: בוקר טוב.
0: טוב, מה אנחנו יכולים לומר בנקודת הזמן הזו על מה שקורה בגוש הימין? תראה, מצד אחד, הסקרים לא מחמיאים לגוש הימין מלבד סקרי שלמה פילבר ואולי צוריאל שרון גם כן, במידה מסוימת. והשמאל, חוץ מסקר אחד שנותן לו רוב ברור, לא ברור כזה, אתה יודע, 61, לא יותר מזה, אין סקר אחר שנותן להם את זה, זאת אומרת, בלי מפלגות ערביות, אין להם סיכוי להקים ממשלה, בהתאם לנתונים עכשיו. ועל זה רוכב עכשיו נתניהו בקמפיין שלו מול השמאל. זה יעזור לו?
5: כן, תראה, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, הסקרים היום, אתה יודע, אנחנו מדברים על יותר משלושה חודשים לבחירות, הסקרים היום השתנו עוד הרבה, בכלל אנחנו לא יודעים להגיד אפילו מי מתמודד, אז בוודאי שהתוצאות, אין לנו את התוצאות, אבל אני חושב שהמסר, המסר העיקרי בימין, חוץ מדברים כמו מערכת המשפט ודברים כאלה שיעלו, זה כמובן הנושא של הקואליציה, וזה אגב לא חדש, והסיבה היא מאוד פשוטה, בעוד שהתקשורת הכללית וכמובן מפלגות האופוזיציה, כולם עושים יד אחת כדי להדביק את נתניהו לכל מיני גורמים קיצוניים שהם רואים אותם ככאלה, כלומר מצד אחד חרדים, ש"ס ויהדות התורה, מצד שני בן גביר סמוטריץ', וזה כל הזמן מוצע כחבילה אחת, כחבורה אחת. בשמאל מנסים כל הזמן לטשטש, באופוזיציה מנסים לטשטש את העובדה הזאת שהם הולכים כחבורה, לכן זה לא מפריע לבנט להגיד אני ימין, לכן זה לא מפריע לאיזנקוט להגיד שהוא רוצה ברית משרתים, ולכן זה לא מפריע לאחרים שם, כאילו כל אחד מהם שמתמודד מקבל 61, ולכן הקמפיין של הימין הוא בעצם בא לומר גם בשמאל, גם באופוזיציה, יש חבורה. וכל אחד שם יכול להגיד אני אמין, גם ליברמן יכול להגיד אני אמין. בסוף, עם מי הוא הולך? מי עם האנשים שהוא הולך איתם?
1: כלומר, זה לא משנה כמה בנט או איבט ליברמן יצעקו אנחנו ימין, כשבעצם מבחינה מספרית כל אחד מבין שהאנשים שאיתם הם יצטרכו להקים ממשלה נמצאים עמוק בשמאל, כולל רעם, האחים המוסלמים שיצטרכו לחבור אליהם כדי להקים ממשלה.
5: בדיוק, כולל רעם, וכולל החבורת באמת, חבורה שאני לא יודע איך לקרוא לה, חוץ מהזויה ומטורללת, שנבחרה השבוע במפלגת הדמוקרטים. השוליים הקיצוניים ביותר בחברה הישראלית, אתה יודע, אנשים, אלה שבאמת פעלו פה לפרק את צהל, קראו לסרבנות, יושב ראש מפלגה, קצין בכיר לשעבר, שאומר שישראל הורגת תינוקות בעזה כתחביב, כלומר לא בשגגה, כתחביב, כלומר עושה את זה בכוונה, משווה את מה שישראל עושה למה שריגוני טרור עושים, אנשים באמת מהשולי שוליים של החברה, אנשים הזויים שברגע ש אייזנקוט למשל, שהוא, אתה יודע, הוא אדם כשמסתכלים עליו, אז הוא רגע את הדעות הפוליטיות שלו, הוא נראה אדם נורמטיבי, אדם שיש לו הרבה אמפתיה, אתה יודע, אין אליו שנאה, ולכן אנשים יכולים להגיע למסקנה, למה לא אייזנקוט, בוא ניתן לו צ'אנס, בוא נבדוק את העניין הזה.
0: אדם נחמד, מאמי כזה, כן.
5: בדיוק, אבל אייזנקוט בממשלה שלו יכהנו כשרים בכירים, אפילו בכירים מאוד, החבורה ההזויה והמטורללת שנבחרה השבוע במפלגת הדמוקרטים, ואת זה, אתה יודע, ואת זה אנשים אולי לא כל כך חושבים על זה. אבל הם יכנסו לתוך משרדי הממשלה.
1: לאט לאט יחלחל לציבור הרדום, לציבור המדוכה, גם בקרב הימין, גם בקרב הציבור החרדי, מה המשמעות של נגיד גלעד קריב הרפורמי כשר הדתות. זה יחלחל לציבור הזה, ויבינו את זה לאט לאט. אבל אני כן רוצה לדבר איתך, מתי טוכפלד, על הזכיחות שיש. אני ראיתי את השלשום, את הסיום הפריימריז של הדמוקרטים, דיברתי על זה לא מעט הבוקר וגם אתמול, הזכיחות שיש והתחושה שלהם, כאילו הם כבר ניצחו את הבחירות, כאילו היו בחירות, הם ניצחו והם הממשלה הבאה כבר.
5: כן, תראה, אני חושב שהם קיבלו רוח גבית מאוד חזקה מנתוני ההצבעה, כלומר גם העובדה שמדובר ב-112 אלף מתפקדים, באמת אנחנו מדברים על ממדים של הליכוד יש, לליכוד יש יותר, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על למעלה מ-100 אלף
0: מתפקדים. לא חוכמה שזה הכל דיגיטלי, ואנשים גם באו להצביע באפליקציה ולא בקלפי, נכון. אם אתה עושה את זה בליכוד, אפשר להצביע בקלפי, תקבל 500,000.
5: נכון, זה נכון, אבל פריימריז תמיד, זה מה שאומרים היום לנתניהו, כאשר רואים את המאמצים שלו לבטל את הפריימריז ושלא יהיו בחירות פנימיות בתוך הליכוד, זה מה שאומרים לו, תראה, בסוף נכון שזה לוקח את ההשפעה מהיושב ראש מרכב הרשימה, כמו אותן מפלגות שבהן בכלל אין בחירות וזה לא על הפרק, שזה רוב המפלגות שיש היום בכנסת. מצד שני, לפריימריז יש כוח. פריימריז יש כוח כי אז כל הארץ עוסקת במפלגה, ופתאום כל הפעילים מתעוררים, והתאים הרדומים צריכים להתעורר, ויש כוח לפריימריז לחיות מפלגה. וראינו את זה השבוע. ראינו את זה השבוע בבחירות במפלגת הדמוקרטים. עכשיו תראה, מדובר במפלגה שיש לה 10 מנדטים די יציבים בסקרים, כלומר בין 9-11 בכל הסקרים לאורך זמן רב. זה נתון גבוה יחסית אתה יודע, למה שהיינו רגילים לראות ממרץ שנפלטה לגמרי מהפוליטיקה.
1: כן, אבל צריך להזכיר, מתי, צריך להזכיר, הנה, אתה בדיוק אומר את זה, צריך להזכיר שהדמוקרטים מורכבים היום גם ממפלגת העבודה שהלכה לעולמה, וגם ממרץ שהלכה לעולמה. כלומר, שתי המפלגות האלה יחד, ביום טוב יקבלו 10-11 מנדטים, בוא, זה בדיוק המספרים שהיו להם תמיד.
5: כן, כן, וזה כבר הישג, אתה מבין? כאילו, המפלגות האלה הרי הוחלפו בגוש השמאל על ידי מפלגות אחרות, כמו כחול לבן, כמו עכשיו אייזנקוט ואחרות, ועדיין מצליח יאיר גולן, לפחות עכשיו, יש 3 חודשים, אבל עכשיו הוא מצליח לשמור על 10 מנדטים. זה נתון שהם היו חותמים עליו כאן ועכשיו. הם לא מצפים ליותר מזה, ואתה יודע, ומבחינתם לשמר על ההישג זה דבר טוב.
1: בוא נדבר רגע, מתי, על
5: אנשים, אתה יודע, לא סתם עם ישראל בעט אנשים שהיו פחות קיצוניים, בעט אותם ולא העביר אותם את אחוז החסימה. פה אנחנו מדברים באמת על אנשים הכי קיצוניים, באמת מהשולי שוליים, שמקבלים כרגע 10 מנדטים, זה מאוד מדהים.
1: בוא נדבר רגע על מי שקצת כן הולך לאיבוד, מאבד כרגע מנדט בקצב של פעם בשבוע, וזה נפתלי בנט. די הלך לאיבוד עם כל הנסיקה הזו של גדי איזנקוט.
5: נפתלי בנט השבוע התייצב לאיזשהו רעיון רדיו בתחילת השבוע, ושם בעצם בפעם הראשונה ירד מרעיון, אומנם במרומז וכולי, אבל ירד מרעיון הריצה לראשות הממשלה. מה שהוא הגן עליו עד היום, למרות שזה
0: כבר... כי הוא מבין שאין אותה הובלה, והוא בקום נמוך יותר.
5: אבל הוא ירד, אבל זה כבר היה צריך להבין מזמן, מה שקרה השבוע זה שהוא גם הוציא את המילים מפיו, שזה דבר בעצם חדש. אמר, אני לא אובססיבי לראשות הממשלה, והיינו אחרי זה גם את התדרוכים בנושא, והדבר הזה מייצר תסיסה עצומה. בתוך המפלגה, במיוחד בקרב אנשים ביש עתיד. מזכיר לך שיש עתיד הם אלה שבאו עם הנידוניה בעצם המשמעותית ביותר, גם הכסף, גם הפעילות שטח, גם נציגים ברשויות המקומיות.
1: יש מנגנון מטורף, צריך להגיד, מנגנון, ליש עתיד.
5: בדיוק. מנגנון שטח שהוכיח את עצמו באופן חד משמעי בבחירות קודמות. בייס מאוד מאוד ברור, כלומר, זה לא מפלגה שיכולה פתאום לא לעבור את אחוז החסימה. בנט, כן. הם באו עם כל החבילה הזאת, ויתור על המקום הראשון של יאיר לפיד שיהיה במקום השני, רק 40% לפי ההסכם, אגב, שאנחנו לא ראינו את ההסכם שלה ביניהם עד היום, אבל רק לפי הדיווחים, לפי מה שאנחנו שומעים, מדובר על 40% ייצור. הוא כבר 10 חברי כנסת בשלושים הראשונים, אם הם היום מקבלים 30. וכל זה פתאום למפלגה שאפילו לא רצה לראשות הממשלה, והפעם באופן ברור, והדבר הזה מיוצר תסיסה מאוד גדולה, רואים את ההסכם הזה כמקח טעות. אם יפרקו את החבילה, הם אומרים, מי שיכול להציל את אורו, זה דווקא יש עתיד, ולא נפתלי בנט.
1: יש עוד אפשרות כזאת אוטומטי שבכלל יש עתיד יפרקו את האירוע עם בנט?
5: זה מצחיק, כי עד היום...
0: בלי זה לפיד לא עובר אחוז חסימה בסקרים הקודמים שהיו.
5: כן, אבל עכשיו, נכון, תראה, החיבור הזה היה חיבור של לוזרים. בגלל שיאיר לפיד ראה את הירידה שלו לאזור המסוכן, והיה אפילו סקר אחד של שלמה פילבר בערוץ 14, שהוא כבר לא עבר, או שהוא היה 4 מנדטים. זה כבר הגיע ממש לאזור המאוד מאוד מסוכן, ולכן הוא היה צריך חיבור כדי אתה יודע, להציל את עצמו בכלל מקיום. בנט גם רייט, איך הוא מאבד גובה לגדי אייזנקוט. היו כמה סקרים, בכל הסקרים הפער הצטמצם, היו סקרים שאפילו אייזנקוט כבר התחיל לעלות עליו, ולכן זה חיבור של לוזרים, להיות ה... אבל בכל אופן, החיבור הזה, כל תכליתו הייתה להיות המפלגה הגדולה בגוש, וזה לא קורה. זאת אומרת, גם אחרי החיבור, אייזנקוט ממשיך לעלות, והם ממשיכים לרדת, והדבר הזה מעורר תסיסה עצומה. אז בהתחלה הדיווחים דיברו על זה שבנט יפרוש והוא ינסה לעשות משהו אחר. היום מדובר על זה שיש עתיד, חברי יש עתיד, לא לפיד, אני למען האמת לא שמעתי מלפיד אומר את הדבר הזה, אבל כן אנשים, גם חברי כנסת, גם אנשים בכירים בתוך המפלגה שאומרים בשביל מה היינו צריכים את החיבור הזה. יש עתיד יכולה עכשיו לרוץ לבד עם איזשהו קמפיין
1: בצדק מבחינתם, ואתה אומר שמבחינה טכנית זה עדיין אפשרי שהם
5: יפקו את החבילה שם עד ליום סגירת הרשימות, 45 ימים לפני הבחירות אפשר לעשות הכל, וזהו, ורק צריך לראות מה יקרה שם.
0: כן, טוב, אין לנו זמן להרחיב עוד קצת לחסן נתניהו והמפלגות החרדיות שקצת התעררו בימים האחרונים, אבל בואו נשמור עוד להמשך, די מה לדבר על זה הרבה. נתי תוכפל, הפרשן הפוליטי, תודה רבה.
1: תודה, מתי.
5: תודה.
0: יום טוב. טוב, בואו נצא להפסקה, נמשיך עוד.
2: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
6: ב-120, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
11: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
11: כוכבית 3044.
13: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
14: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט

0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שמונה 37 כבר, ואנחנו מתקדמים. אין ברירה.
2: כן, לא, שלחת לי משהו מעניין, אז אני...
1: כן, שנינו היינו עסוקים באיזשהו מספר.
2: לא, אם היה אפשר לפרסם עכשיו, אז היינו מפרסמים, אבל אחר כך, טוב.
1: כן, עוד כמה שעות המאזינים שלנו ישמעו. טוב, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד איתנו, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור, לכאן, לכם למאזינים.
1: טוב, ערב תשעה באב, יום שצריך ככה, אתה יודע,
2: אהבה בין כולם. בוא נתחיל מזה דווקא, אתה יודע מה? בוא נתחיל מזה. חבר הכנסת סעדה, כשאתה רואה את כל השיח, היום שיח של סנאות, באמת, מכל הכיוונים, נראה לך שהיום, דווקא עכשיו צריך לשאול את השאלה הזאת, ערב תשעה באב, יש לנו את הדרך להחזיר את הגלגל אחורה ולהרגיע קצת, או שזה הולך, הולך ויחמיר?
3: אני חושב שכן, ואני כאילו, אתה יודע, אני כמו רודה רבי עקיבא, שעבר ב... שעבר בקודשים וראה שואלים, אז הם בוכים והוא מצחק. אז הוא אומר להם, אמרו, למה אתה מצחק? אומר להם, אתם בוכים, ואז הוא אומר, אני רואה למרחוק, אני רואה את החורבן, אני יודע, אבל גם בסוף, כמו שנבואת החורבן התגשמה, גם נבואת התקומה תתגשם, והגאולה, וברוך השם אנחנו חיים בדור של גאולה. והנבואה הזו התגשמה עוד זקנים וזקנות ברחבי ירושלים, מסתובבים, יש פקקים בירושלים, זאת אומרת, שאני רואה למרחוק, אני מזכיר, היינו ברפורמה ואת הסינה, אני זוכר שיום תשעה באב, ברפורמה אני הולך לבית כנסת, בכניסה לבית כנסת, שזה מקום מקודש לכולם, בספרי שחור, קנאים שורפי הסמים, ככה, בענק, אני כאילו אומר לעצמי, יום תשעה, תשעה בבוקר אני רואה את זה, ואני אומר לעצמי, מה זה? בבית כנסת, כאילו לחלל, עזוב אותי, אתה רוצה, תכתוב לי מול הבית, אבל בית כנסת, ובאמת הסינה הייתה, אז הייתה בקצה, שלא היה כדוגמתו. אני חושב שאחר כך בא 7 אוקטובר ועורר את כולנו. לצערי, חלקנו חזרנו אחורה. אני חושב שאחרי הבחירות, אחרי שיגרמו, לא יהיו חרמות יותר, לא יהיו חרמות יותר, ותהיה פה ממשלה רחבה, בראשות בנימין נתניהו, יחד כמובן, יחד עם הגוש, יחד עם החרדים, יחד מפלגה כזאת או אחרת, מפלגת מרכז שאני עדיין לא יודע איך יקראו לה, אבל שתיכנס לממשלה, זה יוריד את המפלס של השנאה. ואני מחכה
2: כן,
3: לרגע
2: למה,
3: הזה.
2: כן, אתה חושב, כי אני אגיד לך למה, אני ראיתי כמה סרטונים, או בעצם כתבות, עם כל מיני אנשים שהיה השבוע שעבר, שאלו אותם אנשים שכל כך שונאים את ראש הממשלה נתניהו, תגידו, אם בכל זאת הוא ינצח, הם מאמינים שהוא הולך הביתה, שהם שולחים אותו הביתה, אבל אם בכל זאת הוא ינצח, תמשיכו להפגין, תמשיכו להתנגד, הם אומרים שכן. כלומר, למה אתה חושב שאם הימין ינצח עוד הפעם ראש הממשלה נתניהו, זה יוריד את מפלס, את גובה הלהבות?
3: אני מזכיר לך, ברפורמה לא היום שישי שהיה לי הפגנה מול הבית. חוקקנו את חוק מחש עכשיו, שזה חוק מאוד מאוד דרמטי. פיצול תפקיד היה ממש. מישהו קם להפגין, זאת אומרת, אני חושב, עזוב את הפוליטיקאים, הציבור לא שם, הציבור רוצה אחדות. הציבור מרגיש שזה זמן אחדות, ובאמת אם לא נהיה ביחד, לא נהיה, וזה אמיתי, וזה ביחס לכל האוכלוסיות, אני חושב גם ביחס לחרדים, וגם ביחס לחרדים לחילונים, אני חושב שיש תחושה בציבור של התעוררות, יש תחושה שבסוף
1: הפערים הם לא גדולים, אני מסכים איתך, חבר הכנסת סעדה, שרוב הציבור...
3: ובאחד על אחד אתם רואים את זה, באחד על אחד אתם רואים את זה.
1: רגע, משה סעדה, אני מסכים איתך שרוב הציבור באמת רוצה פה רוגע, שקט ואהבה ואחווה ושלום בין כולם. אבל יש את השוליים, יש בכל מקום שוליים, אפשר להתעלם מזה, ושוליים זה דבר צעקני, ויש את זה בשמאל, ויש את זה גם בימין, ויש את זה גם בציבור החרדי, יש שוליים בכל מקום, והשוליים האלה הם מאחירים את האווירה, וימשיכו.
3: זה המשיכו, אנחנו לפני בחירות, והשוליים
1: אחרי עכשיו... אחרי בחירות גם, בוא...
3: אני אגיד לך, לא, כי...
1: יהיה פה קמפיין, יהיה פה קמפיין של ירידה מהארץ, ושל...
3: בוא,
1: אבל וני בול פנים, זה יהיה.
3: אז לא, אז...
1: אם הימין ינצח, כמובן.
3: תקשיב, אז קודם כל, אני לא פסיבי, אני אקטיבי, אנחנו נעשה שזה לא יהיה. הדרך למנוע את זה, זה שהממשלה הזאת, שהממשלה הבאה תהיה רחבה. ואני חושב, ראש הממשלה אמר את זה בעצמו. הוא רוצה ממשלה רחבה, כי הוא
1: מה זה רחבה? בוא נפרק את זה.
3: רחבה מצד אחד, לא מבטרים על הגוש, כי אם הוא יוותר על הגוש, הוא לא ישאר ראש ממשלה. אם הוא יוותר, הוא מבין את זה, מי כמו מבין את זה.
2: מאיזה סיבה? בגלל שאם הוא יוותר על הגוש, כל אלו שבגוש נגד רוצים להיות ראשי ממשלה, אז לכן הוא לא ישאר ראש ממשלה?
3: כן, לדקה הוא לא יהיה. כי אם הוא יוותר על הגוש, ואם הם יצליחו לפרום לו את הגוש, הוא לא יהיה יותר ראש ממשלה. גם אם יגיעו איתו הצד השני לסיכום, אחרי שבוע הם יחזרו בהם. כי הרצון להדיח אותו גדול מהרצון בממשלה הרחבה שלהם. עכשיו, אם הוא ישמור על הגוש, הם לא רוצים להיות, הם אומרים לי כל הזמן בפרסה, אנחנו לא רוצים להיות יותר באופוזיציה. והם בעצמם מעשו בחרם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם מה לעשות, חלקם גם מבינים שהתיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו תיק שקורס, הוא תיק שאין בו ממש, הוא תיק שבית משפט אמר שאין ראיות לשוחד, וכל יום אנחנו מגלים את העבירות פליליות של ראשי המערכת, על שכך שניצן ומנדלבליט. זאת אומרת, אין מה לעשות, האמת זועקת, האמת צפה ועולה, והם לא יכולים להתמודד עם זה. אז השילוב של כל הדברים ביחד, ומפלגות מרכז שצצות וקמות, ולא כולם יעברו, אבל אחת מהם תעבור באחר שתקבל 6-8 מנדטים, זה משנה את התמונה. עכשיו, שמפלגת מרכז כזאת נכנסת, ואליה להתחבר, או לא יודע איך תקרא לזה, אייזנקוט בן, לא יודע, אחת המפלגות הנוספות, והייתי עם ממשלה רחבה של 80-85 מנדטים, אין מה לעשות, ועובדים ביחד, ובשיתוף פעולה, ובשיתוף פעולה, פותרים באמת בעיות יסוד של יוקר המחיה, פותרים את נושא גיוס החרדים, אבל בשיח, לא בסיסמאות, לא במעצרים שמלבים את השנאה, בלי ייעוץ משפטי, שהוא לא ייעוץ, שגלי באמת, כאילו, אני אומר את זה בכאב, שהיא באמת לא יועצת. היא באמת עבריינית שמנסית לחרחר מלחמה במדינת ישראל, והיא יש לה מניית יסוד בליבוי של השנאה.
2: אתה יודע, חבר הכנסת סעדה, אחד האתגרים,
3: ואני אומר, שנייה, אבל אני אומר, יש לנו הזדמנות. אני מאמין שתחשוב טוב, יהיה טוב, לא לעמוד מהצד ולקטר. אני לוקחתי על עצמי גם לפעול שהימין ינצח, כי זה לא פשוט. זה לא פשוט, צריך לעבור עיר עיר, בית בית, ולעבור להוציא את האנשים מהבתים ולשכנע אותם. זה צד אחד, ואחר כך ליצור אחדות. אני רק רוצה רק להגיד עוד משהו חשוב. דודי חסיד, שהוא הסוקר של התאגיד, כתב מאמר בעיתון הארץ דווקא, הוא אמר קור ההיתוך של החברה הישראלית זה השביעי לעשירי, שהחברה הישראלית היום באופן מובהק היום היא לאומית יותר, יהודית יותר וליברלית יותר. החברה הישראלית בהתעוררות היא ישראל, יהודית, היא לא ישראלית, היא יהודית. וזה אומר הגוש, זה אומר ימין. ואם ניקח את הכוחות האלה ונביא אותם לבית, לגוש שלנו, יהיה פה ניצחון מובהק.
2: אחד האתגרים, כשאתה מדבר על ניצחון מובהק, ולפני כן אמרת צריך לעבור בית בית כדי לשכנע, אחד האתגרים שיהיו בפניך, וגם דרך אגב זה מקביל גם למפלגות החרדיות, זה בקרב, לא יודע, בין 15-20% מהמצביעים, שאומרים בשביל מה לנו ללכת להצביע, ונביא להם עוד הפעם את הניצחון של הימין, אם בסוף כל החלטה, אבל כל החלטה של הממשלה הזאת, תקחו את כל 4 השנים האחרונות, כל ההחלטות החשובות, או הקפיאו, או צו ביניים, או בגץ הצער, או כל הדבר הזה. כלומר, אחד האתגרים שלכם יהיה להסביר לציבור מה הולך להשתנות
3: פשוט,
2: הפעם.
3: אבל זה פשוט, אני אגיד לך, זה פשוט, הרי, ואמרתי את זה לאחי החרדים, הרי בסוף אתם נסים לייצר חקיקה, ואתם לא מטפלים בבעיה. כי בסוף כל חקיקה שאתם מייצרים, אמרתי להם את זה על חוק המעצרים, אתם תחוקקו את זה בשעה 14:00, אמרתי זה לביסמוט חברים, ב-14:00 ודקה זה ייפסל, ביסמוט בא אליי אומר למושך ידעת, אמרתי זה היה מובהק, הכתובת על הקיר.
1: לא משנה מה היו מחוקקים, לא משנה מה היו קובעים שם.
3: לכן, איפה הבעיה, אז איך אתה מטפל, מה שורש הבעיה, בית משפט עליון והיועצת המשפטית. עכשיו, אנחנו, בפנינו אתגר של 9 שופטים בבית משפט עליון, 9 שופטים הולכים להתחלף, זה מרבית בית משפט. עכשיו, אם נעשה 7 שופטי הרכב הראשונה, שופטים ערכיים, לאומיים, שבאים לשפוט צדק, אני רוצה צדק, שאני רוצה אנשים מצפן ערכי, ברור שהם היו מאפשרים, ברור שהם היו אומרים, למה נועדו המעצרים האלו? מה הם מייצרים? יש שנאה? זה מגייס מישהו? זה מגייס מישהו לסנוע יותר, זה מגייס אנשים להפגין למות ולא נתגייס וללבות את יש השנאה. ואם יהיה ייעוץ משפטי שיגיד, אני רוצה לייעץ, אני רוצה לשבת ולדון יחד. למה מיירנו להביא לחוק פיצול תפקידו יאמש? כי זה חוק שמביא לכך שיהיה יועץ משפטי חדש, שימונה על ידי הממשלה, וייעץ לממשלה, יגיד בואו נחשוב ביחד, איך אנחנו פותרים את העניין הזה, אבל ביד אוהבת. זה לא השיח היום. עכשיו, אם לא, ואני אמרתי לחיי החרדים, קודם כל נתקן את זה, כל מה שאתם עושים זה פלסטר, זה לא יעזור. אתה שם פלסטר, זה לא מרפא. אתה צריך להבין איפה שורש הבעיה במערכת המשפט, שם השורש, שם הפתרון. ואני אומר לך, אחרי שחוקקנו גם את הפיצול, גם את חוק מחש, שיהיה מישהו שומר על השומרים, שמפחדים מזה מאוד, אתמול הם בפאניקה עכשיו, הם פנו לשופט תמיד, תקשיב, השמאל והתקשורת של השמאל, לפסול את החוק הזה. לפסול, כי הם חוששים שיבואו חשבון עם גלי, עם עמית אייסמן, והאמת הם צודקים, נבוא איתם חשבון על העברות הפליליות שהם עשו. זה האירוע, את זה נתקן, בעזרת השם שאין לנו רוב, אני מבטיח, זה הדבר הראשון, אחרי שתקן את זה, ננהל שיח בנחת עם חלקי החברה הישראלית, יש פתרונות, יש פתרונות,
2: אתה אומר, אחרי שנתקן את זה, מעניין אם הם יתנו לך לתקן את זה, זה מאוד...
3: יתנו לי, אני אומר לך, הציבור במדינת ישראל, אתה יודע, אתה רואה את זה,
2: הוא יהודי יותר. לא, הציבור רוצה שינוי, הציבור לא מאמין במערכת, זה נכון. הציבור כן, אבל אני לא מדבר על הציבור שלא ייתן לך, אני מדבר על השמאל, אתה יודע, שלא אוהב לך את זה.
3: נכון, אבל הציבור, בוא נגיד את האמת, הציבור רוצה יהדות, אתה יודע איזה התעוררות יש אחרי 7 לאוקטובר? פה חזה מה היה מדבר, תראו, יותר אנשים שומרים שבת, הדור הצעיר שבעבר נטש, היום הוא ברשתות החברות, אתה לא יודע אם אתם צופים בהם, אנשים מתגעים בשמירת שבת, זמרים מובילים, אומרים אנחנו שומרים שבת, תקשיב, זה שינוי משמעותי, זה קורה, יש התעוררות רוחנית מדהימה בחברה הישראלית, את הדבר הזה, אם נדע לתרגם מהשטח, לכנסת, לערכים, אני אומר לך שבעזרת השם נוביל שינוי גדול, גם בבית משפט, גם בכנסת, גם נאפשר ללומדי תורה להתגייס, גם נאפשר למי שרוצה להתגייס מהציבור החרדי, לקבל את התנאים הכי טובים, ואני אומר לך שכמו רבי עקיבא, הקטונתי, אבל בדרכו של רבי עקיבא, שאני רואה למרחוק, אני רואה חברה ישראלית יהודית יותר, שהציבור החרדי הוא חלק משמעותי ממנה.
1: בוא נקווה שזה גם יהיה תורגם, ורק תבקש מנתניהו, העיריות בתוך הנגמש, מול המפלגות החרדיות, ואמירות גם נגד גדולי ישראל, מיותר לגמרי, לגמרי לגמרי. לא בגלל ערב תשעה באב, בכלל.
3: אבל אתה אומר על ראש הממשלה ועם נתניהו, אבל זה נכון לכולם. אתה יודע, פרקי אבות חכמים יזהרו בלשולכם, זה פרקי אבות, זה לא אני אמרתי.
1: לא, בוא.
3: אני אומר, אני מעניין את פרקי אבות. אני לא מוסיף מעבר.
1: אני כן, אני גם לא רוצה להרחיב, אני לא רוצה לדבר על בשום אופן.
3: בוא נוסיף אבות חינם. בוא נוסיף כולנו.
1: אין בעיה. אין בעיה, מותר להביע עמדות אידיאולוגיות, ומותר ואפילו חובה לגדולי ישראל לומר מה הם חושבים. אבל אם רוצים להתווכח, אפשר להתווכח. לא לתקוף, לא לדבר בצורה לא מכובדת. טוב,
3: נסתפק. אני חושב שאם מנהלים שיח של אחים, אז גם שאתה מהיר, אתה עושה את זה מתוך אהבה.
1: כך צריך להיות, אז צריך לנהל את זה בשיח של אחים, ולא בשיח של כיתובים, בוא נקרא לזה. אין פה פילוג, אבל עדיין.
3: אסור ככלל, במיוחד ערב תשעה באב.
1: שנזכה כולנו לאהבת אמת בין כולם. כולנו אהבת אמת. חבר הכנסת משה סעד, הבשורות טובות, תודה רבה.
2: תודה לך.
3: תודה רבה לכם.
1: יום טוב, פרסמות.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אל על, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
8: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
9: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: עכשיו אנחנו עם הפרשן והקונסול לשעבר, יקי דיין, שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, חברים.
1: טוב, אנחנו רואים את ההתקשקשות הלא נגמרת בין טראמפ לאיראן, כבר עוד לילה ועוד לילה ועוד לילה, זה ילך למקום של המלחמה הגדולה תחזור, או שנשאר עם האירועים האלה של הלילות?
10: קודם כל, התשובה היא יכול להיות שגם זה וגם זה. מה שקורה כרגע זה שטראמפ באמת אין לו תיאבון גדול להרחיב את המלחמה, אבל מצד שני האיראנים לא מאפשרים לו ברירה אלא להרחיב את המלחמה, כי מה שאנחנו רואים זה את הקרב על פתיחת מיצרי הורמוז, זה הקרב שמתנהל כרגע. אבל עם כל ההפצצות הבלתי פוסקות של ארצות הברית, כרגע זה לא פותר את הבעיה, ולכן עומדות בפני טראמפ בחירות מאוד מאוד לא קלות, מאוד לא פשוטות. האחת זה האם באמת להרחיב את הלחימה, כי מה שמתקרב אליו זה בחירות האמצע בארצות הברית שהן בשלושה בנובמבר, וזה ככל הנראה יקפיץ את מחירי הנפט, זה יעורר חששות, זה מלחמה לא פופולרית בארצות הברית, והוא עלול לשלם עליה מחיר פוליטי, ולכן זו בעיה אחת שלו. הבעיה השנייה זה שהאופציות שנותנים לטראמפ כרגע הן בעיקר אופציות קרקעיות, מה שנקרא כוחות קרקעיים, וזה פוטנציאל להסתבכות, וגם זה במלחמה לא פופולרית ועם פוטנציאל להסתבכות, זה עוד יותר בעייתי. אז השאלה היא האם טראמפ ילך על זה, כי הבחירה שלו היא בחירה מאוד לא קלה, הוא לא רוצה, אבל בסופו של דבר האיראנים לא משאירים לו ברירה אחרת, אז מאוד יכול להיות שבסופו של דבר בלי ברירה אחרת הוא ילך לאיזשהו מהלך עצים.

0: יתפס ככישלון עולמי מוחלט, והוא לא יכול להרשות לעצמו שזה יתפס ככישלון עולמי מוחלט, זה משהו שהוא לא יכול להרשות לעצמו. ומה שמטריד אותנו הישראלים, או את ישראל בעיקר, זה הגרעין האיראני, ואנחנו כבר רואים את הדיבורים על אתר נוסף שנקרא הר מכות, שכרגע לא הופצץ ולא נגעו בו, ויש שאלה גדולה גם אם אפשר, כי הוא עמוק עמוק בתוך האדמה, בסלע גרנית, הוא בעיה גדולה. אבל טראמפ אתמול בנוכחות נשיא לבנון שהיה לידו אמר מפורשות שהוא הולך לטפל בעניין הזה, וצריך תמיד לזכור שהסיבה שהוא נתן גם לעם האמריקאי, גם לעולם וגם לנו, שהוא יוצא למלחמה הזאת, זה בגלל הגרעין האיראני. ולכן גם על זה, זה נושא שהוא לא יוותר, אבל אם הוא היה יכול, הוא היה מטפל בזה אחרי נובמבר, אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, אבל פשוט האיראנים לא משאירים לו ברירה, אז הוא נמצא כרגע בצומת הזה, של האם לקבל את ההצעה של המתפחות, ללכת על משהו כמו 10 ימי הפסקת אש, או ללכת על הגברת עצימות הלחימה.
1: וכל זה כי עדיין ברקע הבחירות בנובמבר, בחירות האמצע? כלומר, זה עדיין נכון. משפיע?
0: נכון, זה עדיין משפיע, כי המחירי הנפט עולים, וזה מאוד לא פופולרי, והמלחמה עצמה היא לא פופולרית. ומה שרוצים מכל המועמדים הרפובליקנים שרצים לקונגרס, רוצים לדבר על יוקר המחיה ועל השיפור וכל הדברים האלה, וההתעסקות באיראן פחות מאפשרת להם את זה, ויותר מאפשרת לדמוקרטים לתקוף אותם על ההתנהלות הזו של טראמפ. אבל שוב, אתם יודעים, אפשר כנראה לסמוך על האיראנים, כי הם לא מותירים ברירה.
1: עד עכשיו הם הוכיחו בדיוק שהם הילד הרע של הסיפור הזה, ולא משנה מה.
0: טראמפ פשוט רצה לפתוח נתיב ימי דרך אומן, האיראנים לא נתנו לו, הם רוצים להראות שהם שולטים במצרי הורמוז, הוא כרגע לא רוצה ללכת סתם רק להפסקת אש, הוא רוצה איזושהי מחויבות איראנית על פתיחת המיצרים, מה שהאיראנים כרגע לא מוכנים לתת. אז האיראנים, אני חושב שכמו שטראמפ לא מבין את האיראנים, גם האיראנים לא מבינים את טראמפ. אז
2: ובדברים הללו אנחנו נסיים את הרעיון הזה. תודה רבה לך. תודה, בוקר טוב.
1: טוב, תודה ובשרות טובות. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, יוצאים לחופשת בין הזמנים. צריך להזכיר את זה למאזינים שלנו.
2: נחזור בכל הכוח וראש חודש אלול בעזרת השם.
1: בעזרת השם. תודה ליאיר אברהמי, העורך שלנו המסור. תודה למרים דרורי ולמוטי קופפר. תודה למאזיננו שתמיד איתנו כל בוקר. בשרות טובות, גדולות ונצורות לעם ישראל.
2: להתראות.

0: הסטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי ענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. לקראת הבחירות לכנסת, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי ראש הממשלה נתניהו מבין שהוא צריך ממשלה רחבה כדי לנצח. ברעיון במהדורת הבוקר הוסיף סעדה כי גם סיעות האופוזיציה מעשו בחרם על נתניהו.
2: ראש הממשלה אמר את זה בעצמו, הוא רוצה ממשלה רחבה. מצד אחד לא מוותרים על הגוש, כי אם הוא יוותר על הגוש הוא לא יישאר ראש ממשלה, ואם הם יצליחו לפרום לו את הגוש הוא לא יהיה יותר ראש ממשלה, גם אם יגיעו איתו הצד השני לסיכום אחרי שבוע הם יחזרו בהם, כי הרצון להדיח אותו גדול מהרצון בממשלה הרחבה שלהם. הם אומרים לי כל הזמן בפרס, אנחנו לא רוצים להיות יותר באופוזיציה. והם בעצמם מעשו בחרם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם מה לעשות, חלקם גם מבינים שהתיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו תיק שקורס.
1: כוחות המשטרה עצרו שלושה חשודים בחשד שהפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי להלבנת הון, העלמת מס וקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. על פי ההודעה, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול. במהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים שעל פי החשד הושגו באמצעות כספי העבירות. ארצות הברית השלימה הלילה, זה הלילה ה-11 ברציפות, גל תקיפות נוסף נגד איראן שכוונו בין היתר למרכזי מבצעים צבאיים, יכולות ימיות, אנגרים למטוסים, מתקני אחסון כטב"מים ותשתיות לוגיסטיות צבאיות של איראן. זאת בתגובה לתקיפות של איראן במהלך שלושת החודשים האחרונים, אשר תקפו יותר מ-30 כלי שיט מסחריים לצד בסיסים אמריקאים. כמה שעות לפני תחילת התקיפות האמריקניות שיגרה איראן איום ישיר לעבר וושינגטון והזהירה כי מתקפה אמריקנית על מתקני הגרעין של המדינה תהווה הרחבה ישירה של המלחמה באזור. האיומים הגיעו לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי ארצות הברית תתקוף בהר המקוש בקרוב, שם על פי הערכות הועברו חומרים רבים להעשרת אורניום. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין היסטורי עם סעודיה בשווי עשרות מיליארדי דולרים, הכולל אפשרות להקמת מתקן להעשרת אורניום בממלכה. על פי ההסכם שתוקפו נקבע ל-30 שנה, חברות אמריקניות יקימו מתקן להעשרת אורניום בסעודיה, במידה ומחקר משותף של שתי המדינות תקבע כי קיים בכך צורך. בממשל טראמפ טוענים כי מתכונת זו תעניק לוושינגטון השפעה ניכרת על המהלכים הסעודיים ותמנע את הסבת התוכנית למטרות צבאיות. על פי הדיווח, המהלך צפוי להתקל בהתנגדות מצד הקונגרס האמריקני, החושש מהפצת טכנולוגיה גרעינית ומעליית הסיכון למרוץ חימוש במזרח התיכון. בתוך כך, על פי דיווח נוסף בניו יורק טיימס, הנשיא האמריקני החליט להפריד בין הסכם הגרעין מול סעודיה לבין התנאי המקדים להכרה והשגת הסכם נורמליזציה עם ישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו קורא לשרי החוץ של מדינות דרום מזרח אסיה להכיר בסכנה הנובעת מניסיונותיה של איראן להשיג שליטה במצר הורמוז ולפגוע בחופש השייט הבינלאומי. רוביו הזהיר כי מתן לגיטימציה למדינה לקחת חסות על נתיב מים בינלאומי ייצור תקדים מסוכן ביותר שעלול להתממש באזורים נוספים בעולם. שר המלחמה האמריקני פיט אקסט אישר כי רוסיה וסין מעורבות ומסייעות לאיראן בלחימה, כל אחת ברמות שונות. בדבריו ציין אקסט כי קיימת התלכדות אסטרטגית של יריבים וניסיונות גלויים וסמויים לאפשר לאיראן להמשיך בפעילות התוקפנית. עם זאת הוא הדגיש כי לוושינגטון יש מגוון כלים ודרכים להרתעת המדינות שחלקן עדיין מסווגות. ראש הממשלה החדש של בריטניה אישר לארצות הברית להמשיך להשתמש בבסיסים צבאיים בריטיים עבור משימות שהן מוגדרות בלונדון כתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. המשימות מיועדות לנטרל את איום הטילים האיראני ולפגוע באתרים המשמשים את טהרן לשיבוש השייט והתקיפות במצר הורמוז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום יעשה חם מהרגיל ויבש ותורגש הכבדה בעומסי החום, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: התראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלומי? הבוקר זה יום רביעי בשבוע, חבר'ה, היום בערב אני נותן לכם עוד הזדמנות של כמה שעות לשנות את העניינים. אנחנו יכולים עדיין לשנות, להטות את הכף לעולם מהירה. אדם עצמו חצי עוד זכאי, חצי עוד חייב, עשה מצווה אחת, איתה את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. וזה לא רק כדי לבטל את הצום ולהפוך אותו לחג, אלא באמת לעשות הפשפוש במעשים הנכון, לנקות את הלבבות של כולנו על מנת לזכות לגאולה השלמה, להיפטר מהכל, כולל הכל, כל השליליות בעולם יכולה להתמגר אם נמגר את השליליות בתוך ליבנו. ננסה להבין כמה דברים, איך עושים את זה, מה הבעיה אם היו בחור בחייה של חינם. בסדר, בחור, חבר'ה, מי לא בוחה בחייה של חינם? בגלל זה בחייה לדורות. ננסה להבין קצת על הניסים שהיו בתוך בית המקדש, לאו דווקא הניסים בזמן לפני החורבן, דווקא הניסים בתוך החורבן. ילמדו אותנו כיצד בורא עולם אוהב אותנו בכל צרתם, לא צר, שגם אם בורא עולם נמצא איתנו בתוך הצרות, עדיין זה יקרה מועד שבורא עולם לא עוזב אותנו, וזה יהיה שיעור לכל אחד איתנו לחורבנות שלנו. כאשר אדם חווה איזה חורבן, לנסות להבין איך אני יכול להעביר את זה בצורה נכונה. ובמידה ואדם נמצא בכלא ואומר לו, צא יום אחד, איזה יום כדאי שהוא יצא? נעשה את התשובה של הרדב"ז לנושא הזה. זה טיפה אולפן לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פנגר מיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז כך, כולם מכירים את הגמרא מסכת תענית הידועה. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. בלילה ההוא הם בכו. חוזרים המרגלים מהארץ, מוצאים דיבה על הארץ, וכל העדה, יש פה איזה סחף חברתי מאוד מאוד עוצמתי. ותישא ויתנו את קולם ויבכו. אמר רבי יוחנן, אותו היום, ערב תשעה בהוויה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מבכיתם מבכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. צריך לעיין בנקודה הזאת, מה הכוונה, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני קובע לכם בכייה של דורות. יש פה הרבה מאוד היבטים, אבל אחד מהם, קשה להבין את זה. בכלל שאני אומר, קשה להבין את זה. מכיוון שבגלל הבכייה הזאת של עם ישראל, בליל תשעה באב, בורא עולם אומר, זהו, סמנו את היום הזה, סמנו את המציאות הזאת, אתם הולכים לבכות בכייה שיהיה לה סיבה. מה זה, זה עונש? תראו לכם עכשיו חס של אחד ההורים מתנהג ככה, לא יודע, אחד הילדים אומר, נמאס לי בבית ספר, לא בלכת לישיבה, אין לי כוח, סוף הזמן, אבא עזוב אותי, אני נשאר בבית. בינינו, בכייה של חינם, סתם מפונק, סתם בכיין. אבא אומר, ככה? אתה בוכה בכייה של חינם? אני מוציא את החגורה עכשיו, אני אראה לך מה זה. מה זה, סליחה שאני אומר, מה זה התנהגות הזאת? בסדר, זה ילד בוכה בכייה של חינם, נו. בסדר, נו. חסר ילדים שבוכים בכייה של חינם? בגלל זה אני אעניש אתכם. תחשוב, מנהל בתלמוד תורה, היית שולח את הבן שלך לתלמוד תורה כזה, שאתה שומע שהמנהל לקח את הילדים, באמת היה נחמד, לקח אותם סוף הזמן, טיול, ובטיול נתן להם, אני לא יודע, באיזה כריכים עם ריבה, או משהו אחר, והתלמידים מתחילים להתבכיין, מה זה ריבה, מי אוכל ריבה בכלל, גועל נפש, בכייה של חינם, סליחה, זה מה יש, תקחו את זה, תגידו את יהודה. אז עכשיו נהל אומר להם, ככה? עכשיו 40 יום אתם לא יוצאים מהאוטובוס הזה. אתם הולכים להסתובב עם האוטובוס הזה, ולא יודע, מה זה הדבר הזה? ההורים היו מתמרדים, ההורים היו מתנגדים, אני לא הייתי שולח את הילד שלי לתלמוד תורה הזה, בגלל שבחום, אז איפה המידה כנגד מידה פה? זה הבחום, אה? אז אתם סיבה של בחייה לדורות עכשיו? אלא יש פה יסוד אחר לגמרי, יקיריי. והיסוד הזה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, שבורא עולם בעצם משקף לנו התנהלות של הבן אדם. בורא עולם לא מעניש, האדם מעניש את עצמו, ההתנהגות של הבן אדם. כי אם אדם קופץ מקומה 30 מצידי, אז זה שהוא נמחץ חס שלום ברצפה, זה אלוקים לא יעניש אותו, זה הוא מעניש את עצמו. אלוקים קבע פשוט חוקי טבע, ואם אני אלמד את חוקי הטבע, אני אבין שאם אני אסתדר איתם נכון, אז אני אחיה חיים טובים של עושר וכבוד ובריאות ושמחה. אבל אם אני חי לא נכון על פי חוקי הטבע שבורא עולם קבע בעולם שלו, הוא כביכול קבע את החוקים וכביכול יצא מהתמונה. רק לטובתנו, לעם ישראל, הוא מגלה את החוקים האלה ואומר לך לא רק את החוקים, אלא את ההשתלשלות של ההתנהלויות שלנו, של ההתנהגויות שלנו, ומסביר בורא עולם כך, אם אתם בוכים בכייה של חינם, תבינו מה שאני אומר לכם, אתם תביאו את עצמכם לבכייה עם סיבה. אם אתם בוכים בחייה של חינם, אתם תקבעו לעצמכם בחייה של דורות, כי ההתנהלות הזאת, ההתנהגות הזאת היא לא טובה. זה לא עכשיו ככה, אתם סתילים ככה, אני אנקום בכם, אני אראה לכם מה זה. אתם פעם לא תבכו לי. לא, זה לא קשור. אם אתם בוכים בחייה של חינם, תכף נסביר מה הכל בחייה של חינם, אז אתה תגרור על עצמך בחייה עם סיבה. להבין שהדור הזה הוא לא דור של קטנה, מה שנקרא, זה לא דור מסכן, זה לא דור מפונק, זה דור שעבר את שיעבוד מצרים. תבינו שזה דור, הרי מדובר פה על השנה השנייה שיצאו בני ישראל ממצרים, שנה וארבעה חודשים, פחות או יותר, בשנה השנייה, נו. זה אנשים שעברו שיעבוד, רבותיי, זה אנשים שעברו קשיים מאוד גדולים, זה אנשים ש... אין דור כמוהם שלא ראה כל כך הרבה ניסים גם מצד השני. תחשוב, יצאו ממצרים, 10 מכות הם ראו, קריאת ים סוף, עלית על כולן, המעמד הר סיני, הם אוכלים מן, כבר התחילו לאכול כבר, אוכלים מן, יש להם ענני כבוד בער של מרים. הם דור אחר לגמרי שאנחנו לא יכולים להבין בכלל. אבל, למרות שיש להם את כל המעלות האלה, למרות שמצד אחד שני הם לא מפונקים, הם באמת יודעים, הם לא מתבחינים סתם, אבל משהו תפס אותם. משהו תפס אותם ונגדיר את זה כפחד, שפחד תופס את הבן אדם גם אם בשכל הוא מבין שאין מה לפחד. מי זה העם האז הזה שבארץ? מה זה הרים בצורות? בורא עולם איתנו, הרי מה? יש לפעמים איזשהו פחד שמשתלט על עצמך, שאתה לא מאמין שאתה ראוי אולי, או שאתה לא מאמין שאתה תהיה מסוגל, משהו שמשתק את הבן אדם, והוא פחות מאמין בעצמו. לא שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, מה שייך, ברור שמאמינים בקדוש ברוך הוא. הם ראו איך שבורא עולם הפך את כל מצרים, ואת כל, את כל העולם כולו, מה זה, זה, זה הבעיה של הקדוש ברוך הוא. אבל פתאום ברגע שהמרגלים חזרו, והוציאו דיבה והפחידו, ונהיה בעינינו כחגבים, שאנחנו פתאום מאבדים את הזהות האישית שלנו, אז אתה בוחר בחייה של חינם, כי אתה לא מאמין בעצמך. ואם אתה לא מאמין בעצמך, עכשיו זו בחייה של חינם. כי כן יש לך עכשיו את הכוחות, כן הכל בסדר. אבל אם אתה תמשיך לבכות בחייה של חינם, ולא תאמין ביכולות שלך, לא תאמין שהשם איתך, לא תאמין שאתה עושה סך להשתדלות, בסופו של דבר, גם את המתנות שבורא עולם נתן לך, אתה תאבד, חס ושלום. ואז יהיה בחייה אמיתית, כי אתה באמת איבדת משהו. כי במידה ואתה מאמין שאתה מסוגל, או אתה מאמין שאתה לא מסוגל, אתה צודק. אבל אם אני עכשיו מאמין שיש לי את כל היכולות, שאני לא מסוגל, אני אחליש את עצמי ברמה כזאת, שאני גורם לעצמי, לא בורא עולם מעניש אותי, אני גורם לעצמי להרגיש לוזר, להרגיש שאני לא שווה שום דבר, ואז כמו שאתה מאמין, ככה יש, בעצם דבר שנקרא נבואה מגשימה את עצמה. אם אני מאמין שאני לא מסוגל, שאני לא יכול, שזה גדול עליי, אז עכשיו יש לך כוחו ואתה כן מסוגל, אבל אתה מחליש את עצמך עד שבאמת לא תהיה מסוגל. ופה זה העבודה החשובה שלנו, להתאפס ולהתאפס מהר, להבין שכל אחד מאיתנו הוא גדול, הוא גיבור, הוא בן של בורא עולם. שום דבר בעולם לא צריך להפחיד אותנו. אם בורא עולם איתנו, אין מצב שמשהו צריך להפחיד אותנו. והעיקר, לא, כמו שאמר רב נחמן ברסלב, לא להתפחד כלל. תפסיק להפחיד את עצמך, כי אם אתה מפחיד את עצמך, אתה מחליש את עצמך, ובמידה מסוימת, קצת כמו שחובות או לא ואוות אומר, אתה נותן ביטחונך, לא יודע, בכוחות שלך, ואז מה, אז אין לי כוחות, או במישהו אחר, אז מסיר השגחתו אלוקים מעליו, ונותן אותו ביד מי שבטח בו. ולכן העבודה שלנו זה להגיד, גיבור אני, להתחזק ביכולת שכל אחד מאיתנו, כי צריך להגיד, כל יהודי, בשבילי נברא העולם. עכשיו, מה זה הדבר הזה בשבילי נברא העולם? הרי זה קצת מגלומני, זה נקרא קצת, לא יודע, מה זה בשבילי נברא עולם? כאילו, כולכם פה בשבילי, אתם מבינים? כאילו, כל הרדיו הזה, כל מדינת ישראל, טראמפ, כולם בשבילי. תקשיבו, בשבילי נברא כל העולם הזה. אני הולך ברחוב, אני מרגיש כאילו, לא יודע, זה קצת נשמע גם לא טוב, אה? אלא הכוונה היא, בשבילי נברא עולם, פירוש דבר, כל אחד מאיתנו יש לו שליחות בעולם. יש לך חלק בעולם שרק אתה יכול לתקן. רק אתה יכול לבנות הייחודיות שלך. בשבילך נברא עולם, בשביל החלק שלך, בשביל השביל שלך. נברא עולם, פירוש דבר, כל אחד הרי מאיתנו אומר את זה, זאת אומרת, זה לא רק נטו בשבילך, הכוונה היא שכל אחד צריך להסתכל על זה, אתה חשוב, אתה חשוב, את חשובה, תפסיק לזלזל בעצמך, אי אפשר בלעדיכם. הייתה פעם הצגת בחורה באופרה, שנקראת חטיפה של ההרמון. זה היה בווינה 1782 למניינם. הקיסר היה יוזף השני. הוא מגיע למוצרט. מוצרט בזמנו הוא זה שלא רק ניצח על, על היצירה הזאת, הוא גם זה שהלחין אותה. בסדר, הוא היה מחובר מאוד ליצירה הזאת בעניין האופרה שם. אתה מבין שהוא עבד עליה קשה. אז הגיע אליו הקיסר שהיה שם, והקיסר מבין במוזיקה, כמו שאני מבין כנראה ב... לא יודע מה, בוא נבחר, תבחר מה שאתה רוצה בסינית. אז הקיסר יוזף השני ניגש למוצרט, ככה מספרים, ואמר לו, באמת יפה, יפה, זה היה יפה מאוד, אבל יותר מדי תווים, אתה מבין? כאילו, מכילה, אבל לא קצת יותר מדי תווים, לא יכולת פה קצת לקצר פה את העניינים. אז מוצרט לא התבלבל. לא אמר לו, סליחה, אני אקצר, סליחה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. מוצרט לא נתן ליוזף, עם כל הכבוד לקיסר, לבלבל אותו. והוא ענה לו, יש בדיוק את מספר התווים הנדרש, הוד מלכותו. ואם יש פחות מדי, אז תחתוך כמה שצריך. מה זאת אומרת? הוא שואל אותו מוצרט, אלו תווים בדיוק אתה חושב שאפשר לוותר עליהם? הוד מלכותו, אה? אלו תווים בדיוק הוד מלכותו אפשר לוותר? אתה רוצה להגיד לי? שימו לב טוב. הכוונה היא שהיצירה, רק כותב היצירה, רק כותב היצירה, יודע כל תו הוא לא מיותר. הכל מדויק פה. להבדיל, רק בורא העולם, כותב היצירה מה שנקרא, יודע שצריך את כל התווים, כולל אותך, כולל אותי, כולל אותך, כל אחד מאיתנו הוא תו פה בהרמוניה המופלאה הזו שנקראת העולם, ובורא העולם ברא את העולם, בשבילך נברא העולם, וחייבים אותך, אם לא יהיה את התו שלך, זה חסר, זה כבר לא יהיה את השלמות, לכן כל אחד צריך להגיד, גיבור אני, וזה השורש, שורש החורבן. כי שורש החורבן מתחיל מהחורבן האישי שלנו, שאני שוכח את החשיבות שלי, שאני אל תהיה בעיניך רשע, אבל אני נראה שאני רשע בעיניי, נראה שאין לי תקנה, נראה שאני לא ראוי לאהבה, נראה שאני לא ראוי לארץ ישראל. אז בחינה מסוימת של החלישות הדעת הזאת, של הבחייה של החינם הזאת, יכולה להוביל בשלב מסוים, וזה מה שהוביל גם לחורבן שלם של בחייה עם סיבה. לכן, מי גרם לחורבן? מי גרם לחורבן? צמנו לי בן אדם אחד שגרם לחורבן, ונשאל תכף נראה את רבי יוחנן, מי הוא זה שגרם לחורבן? כי הגמרא מספר את הסיפור הידוע, קמצא ובקמצא נחרב ירושלים, היה בן אדם, היה לו אוהב בשם קמצא, והיה לו שונא בשם בר קמצא, כולם מכירים את זה, ואז עשה סעודה, עשה סעודה, אמר לשמה שלו, לך תזמין לי את קמצא, הלך הזמינו את בר קמצא, טוב, עשה טעות. הרי שהגיע בר קמצא, מתיישב, בעל הסעודה רואה אותו, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? קום, קום, פוק, צא מפה, צא. אמר לו בר קמצא, עשה טוב אח שלי. הועיל ואתיה, הגעתי, שב כאן, שחרר, בסדר, אני אשלם לך את האוכל שלי, אני תחיים, כמה עלתה מנה? 300 שקל פה? אני אשלם, מה הבעיה שלך? תשחרר, תן לי לשבת פה בצד. אמר לו, לא, לא. אמר לו, אוקיי. אני אתן לך חצי מהסעודה, חצי מהסעודה, כמה לך כל האירוע הזה? 30,000 שקל, עליי, נו, אני נותן לך 15,000 שקל עכשיו, זומן, תשחרר אותי, תן לשבת בצד, אל תבייש אותי, עשה טובה, תן לשבת. אמר לו, כלום, החוצה, לך. אמר לו, יודע מה, כל הסעודה, די, שחרר אותי, שלם לך את כל הסעודה, נו, כל האולם, כולל הכל, עם התזמורת גם, בסדר? תפס אותו נקטה ביד, וואי וואי וואי, תפס אותו בידיים שלו, ואפקה, אוף, אוף החוצה, אוף החוצה, הוציא אותו החוצה, וכידוע בסיפור, כולם מכירים את זה, אמר בר קמצא, הועיל והבו ית ורבונון, ולא מחו, אם היו שם תלמידי חכמים ולא מחו, שמע מיני, ניחא לו, כנראה, נוח להם כל הדבר הזה, תבין, תמיד יאשימו את התלמידי חכמים, בסדר גמור, ואז הולך, ובא לקיסר ומלשין לקיסר, תראה זה יצר רע, זה תראה אם פגעו בבן אדם, תראה מה הוא יכול לעשות. מה קשור להלשין על הקיסר? אתה יודע שהקיסר יש לו, הוא חם מזק, על מה אתה עושה? מוסר את כל עם ישראל, אבל לפעמים עוד פעם שהרגש שלנו נפגע, בדיוק כמו שהמרגלים נבהלו ברגע שהפחד תופס את הבן אדם, הוא לא חושב בהיגיון, הוא לא מצליח להבין מה הוא עושה, אפילו הוא נכנס לאיזשהו עמוק מסוים, אם זה פחד לבכות והוא בוכה והוא מתחחק, ואם זה במעצבים מפגיעה, הוא יכול לעשות דברים נוראים. הולך אותו בר קמצא לקיסר ואמרו לו, אומר מרדו בך יהודאי. היהודים מרדו בך. אמר לו הקיסר, מי אמר לך? מאיפה אתה יודע? בוא תסביר לי. אמר לו, בוא תבדוק את זה, תשדר אליהו קורבנה, שלח להם איזה קורבן, ואם יקריבו, סבבה, בוא נראה. בסדר? בוא תראה, אם לא יקריבו, לא שום דבר, סונים אותך. אז השרדר בידי איגלה טילטה, שלח איזה עגל ברמה, משהו משובח, ובדרך, כנראה הוא שלח גם עוזרים, שומרים, לבדוק באמת מה קורה, לא שמח עליו, צריך לי תמונה משם, צלם את סרטון בשידור חי בוואטסאפ, לא, שלח אנשים איתו, בדרך, ההוא עושה מום בשפתיים, מום בדוקין שבעין, מום כידוע שאצלנו זה נחשב מום, לגויים זה לא נחשב מום, זאת אומרת שהשומרים לא יגידו, בוא נה, אתה פוסל את הקורבן, מה אתה עושה צחוק, הוא עשה את זה בקטנה, בקטנה שאף אחד לא הרגיש, ואז הוא מגיע לבית המקדש, מגיע לירושלים, ופה יש דין ודברים, שלא צריך להבין מה הולך כאן, אבל רבונון, חכמים, אמרו בוא נקריב, נכון בעל מום, אבל משום שלום מלכות, אין מה לעשות, נגיע לפינות עכשיו, אפשר את לעשות השם פירות תורתך, משום שלום בית, מה שנקרא, או שלום מלכות, שלום מסתבך פה עם השרות הזה, בוא נקריב. אמר לו רבי זכריה בן אבקולס, אם תקריבו אותו, יגידו בעלי מומים קריבים לגבי המזבח. בסדר, שיגידו. הוא אומר להם אבל משהו. יגידו בעלי מומים, אנחנו נעבור פה, זה יהיה פה סחף גדול. למה? למה לעבור על העבירה? למה לעשות משהו שהוא נגד ההלכה? הסכימו איתו חכמים. תראו, התבטלו אליו. אל זכריה בן אבקולס. ואז סברו רבונו למקטל, יאללה בוא נהרוג את בר קמצא, בוא נעלים אותו מה שנקרא, זה לא אנחנו, נשלח אנשים, יעלימו אותו, שלא ילך לקיסר, אי אפשר ככה. אמר לו זכריה עוד פעם, הוא מטיל מומים בקודשים יהרג, כי יהיו סבורים למה שהוא, למה נהרג בר קמצא, מפני שהוא הטיל מום בקודשים, והוא עבר על מום לא יהיה בו, אז מלא הורגים אחד כזה, אז יהיה פה תקלה. עכשיו, מה התקלה? הולכים לרקצוח את כולכם עוד רגע חס ושלום. על מה אתה מדבר בכלל? מה אתה נתפס לי בקטנות? אמר רבי יוחנן, אנוונתותו של רבי זכריה בן אב קולס, החריבה את ביתנו ושרפה את החלנו והגליטנו מארצנו. מי השם? מי השם? זכריה בן אב קולס. הוא השם בהכל. מחילה שאני אומר, מה רוצים הבן אדם? א', הוא יושב עוד חכמים. יכלו לא להסכים איתו. בוא, מה? הוא נותן לך את הדעה שלו. זה, לפי דעתי גם זה יחיד ורבים פה. בסדר, כדי לא, זכריה, אוהבים אותך. אבל לא, לא, לא, לא, לא מקובל עלינו, אנחנו לא לוקחים סיכון, תקשיב, הוא חמום. אנחנו אוהבים אותך, אבל תחליט. אתה יודע מה, אתה רוצה לזרום, או שמקריבים או שרוצחים אותו. אחד מהם, לא מתבטלים לך לגמרי. ועוד, מה קשור הנוונת אותו? זאת אומרת, הנווה זה, זה דבר טוב, לא? אנחנו יודעים שמשה רבינו ענב מכל האדם, תמיד לימדו אותנו להיות עם ענבה, אז למה פה, כאילו, תיזהר, אתה רואה, עם הענבה שלך זה יכול מסוכן, כי הנוונתותו של רבי זכריה בן אבקולס, היא גרמה לחורבן בית המקדש, שרפה את החלנו, הפילו עליו את כל התיק, מה קשור? אלא שוב פעם אני חוזר לבחייה של חינם, כמו שהבחייה של חינם, זה בגלל חלישות הדעת, אני לא ראוי, אני לא מספיק טוב, אני לא מסוגל, אני לא יכול, לא משנה מה נגדיר את זה. יש שני סוגים של ענווה. יש ענווה של משה רבנו, שזה ענווה חיובית, שגורמת להיות קשוב, ללמוד, סקרן, לגדול, להשתפר, להשתנות. יש ענווה שחושב, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק טוב, אין סיכוי, אין סיכוי, נו בוא בוא, חבל הזמן, אין סיכוי, תבין, אין לי סיכוי, אין לעם שלנו סיכוי, אין לזוגיות סיכוי, אין סיכוי למדינה הזאת, אין סיכוי. זכריה בן אבקולס נפל למעין ייאוש כזה, זאת אומרת, הענווה שלו גרמה לו מעין ככה, זה, תקשיב, גם ככה יחריבו את בית המקדש, אני אומר לך, יחריבו גם ככה, אז למה לעבור על עבירות? הוא התכוון, תקשיבו, למה שנקריב קורבן? הרי זה עבירה מבחינתנו. שמה, כדי לרצות קיסר? זה לא יעזור, אני אומר לך, זה לא יעזור, הוא גם ככה יחריב, הוא מחפש רק אמתלה, הוא מחפש רק תירוץ, אם לא זה, זה. בואו נשמור על עצמנו, חבל, אתה יודע, למה לעשות עבירות? אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. לכן לא לרצוח את בר קמצא, אין סיכוי שזה יעזור, זה לא יעזור, אז לא... זכריה בן אבקולס התייאש. הוא בגלל הענווה שלא חשב, אין סיכוי. אין לנו תקנה, גם ככה הולכים להרוג אותנו, ובגלל זה, בגלל זה, זה הכריב את בית המקדש. זה שרף את ההיכל, הענווה הפסולה הזאת. לחשוב שאין סיכוי. לחשוב שלא תמיד יש סיכוי שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו או של צוואר של העם, תמיד יש תקנה. אין דבר כזה, אין תקנה. זה לא נכון. זה לא נכון. ולכן אנחנו לא רוצים להתייאש בחיים. לא משנה מה קורה, מי קורה, מה אמרו לנו. זה ערים בצורות, זה הילידים די ענק, זה קיסר רומאי, זה הכל שטויות, זה הכל אבלים, רק בורא עולם, ולכן אתה בן ואת בת של בורא עולם, וזה מה שצריך לחזק אותנו. בשבילי נברא עולם, אתה חשוב, אין תו שאפשר לוותר עליו, אי אפשר לוותר עליך. ולכן תבינו את החשיבות של השינוי שאדם יכול לעשות, ואל תאמר שאפנה שני שמה לא תיפנה. היה יהודי שהיה כלוא בבית האסורים, יש אומרים שקיבל מאסר עולם. מאסר עולם, זהו. אבל הפריץ, המושל של אותו מקום, התעורר בוקר אחד על צד ימין, מה שנקרא. והוא אמר לו, תקשיב, תבחר איזה יום בשנה שאתה רוצה לצאת, אני מוציא אותך. יום אחד אבל. רק יום אחד, וגם חד פעמי. פעם אחת, וזהו. אין כמה פעמים. תבחר איזה יום אתה רוצה. מה אתם אומרים? אם היו שואלים אתכם כזו של החס שלא מתאורטית, אדם נמצא בכלם, בכלל לכל ימי חייו, ואומרים לו מכל עכשיו השנים שתוכל להיות פה, בוא תבחר יום אחד לצאת, מה בא לך? האם הוא התלבט? ראש השנה. האם יום כיפור? האם אולי פורים? האם הם הולדת שלו? אני לא יודע מה, איזה יום לבחור. אם נותנים לך כזו אפשרות, אולי ראש השנה, תחשוב מה זה תפילות של ראש השנה, מה זה תקיעת שופר, אולי יום כיפור, אתה יודע, במניין, לזכות גם לנעילה, לזכות להקרבת אלוקים בתוך מניין אמיתי, אולי פורים, אתה יודע, סגולה בפור נתפלל, אולי אבן ההפוך הוא, איזה, אולי סוכות, תן לי ארבעת המינים, אולי פסח, לכל איזה מצה, אולי, לא יודע מה, איזה יום. הוא שולח את זה לרדבז. שוט הרדבז, חלק ד' סימן י' ג', שם השאלה נמצאת. הוא בא לשאול אותו שאלה מאוד מאוד קריטית, מאוד מאוד רגישה. הרדבז כידוע נולד בספרד, סמוך לגירוש ספרד, בשלב מסוים גם הגיע למצרים, אחרי זה לארץ ישראל, צפת, ירושלים, צפת, יש לו אלפי תשובות, למעלה משלושת אלפים תשובות מיוחסות אליו. קיצור, אחת השאלות, השאלה הזאת, מה אתם עונים? מה אתם אומרים? איזה יום כדאי לצאת? מתלבט הרדבז וכותב לו, היום שכדאי לצאת בו הוא, מה אתם אומרים? טוב, נשאיר אתכם במתח ונעשה את זה מיד אחרי הפסקה.
0: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
2: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
12: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט.

0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: תודה רבה שאתם בינינו, בעזרת השם אנחנו מתכוננים ליום הגדול, היום בלילה, שבעזרת השם יום מועד, שבו אנחנו רוצים לשבת ולפשש במעשינו, ולפתוח את לבבינו, ולהתגעגע, ולצפות, ולחשוף לבניין בית המקדש, לקרבת האלוקים האמיתית, לגילוי שכינה, שיפסיק חילול השם, שיפסיקו כל הצרות. אנחנו רוצים את הקרבת האלוקים האמיתית, את הגילוי הפנים, הרי זה הסיבה שהולכים, למה הולכים לכותל להתפלל? מה אתם אומרים? תתפוס כותל פה, תתפלל, קח כל קיר. אלא, כידוע ששכינה לא זזה מהכותל. אבל מה זה שכינה לא זזה מהכותל? שכינה לא זזה משום מקום. מה, פה אין שכינה חס ושלום. פה הקדוש ברוך הוא לא נמצא, צריך להבין את זה, כן? אלא הכוונה היא שלא רק ששכינה לא זזה מהכותל, זה ברור, עומד אחר כותלנו. אבל הבחינה הזאת שיש שם יותר גילוי פנים, בורא נמצא בכל מקום. אבל יש מקומות שאני מרגיש אותו יותר, יש מקומות שאני מרגיש אותו פחות. בעזרת השם שבית המקדש נבנה, שיבנה במהרה בימינו אמן היום, אז נרגיש באמת הקרבת האלוקים, ואי רצון שנשמור על זה, מה שנקרא, אבל זה תלוי רק במעשים שלנו. תזכרו, אלוקים לא מעניש אותנו, זה אנחנו מענישים את עצמנו בהתנהגות הקלוקלת שלנו. אלוקים נתן פה מפת אוצר, נתן פה חוקי טבע רוחניים וגשמיים, ואדם שמציית לחוקי הטבע, אז בעזרת השם יהיה לו טוב, חוקי הטבע הגשמיים והרוחניים בעיקר, ומי שעובר חוקי הטבע, אלה שבורם יצק בעולמו, אז הוא הורץ לעצמו, לכן אם אתה בוכה בחייה של חינם, אם אתה לא מאמין שאתה מסוגל, אתה לא מאמין שאתה ראוי, אתה הורס לעצמך, כי אתה באמת מאבד את מה שיש לך. אתה תביא את עצמך למצב שלא יהיה לך משהו. לא שהקדוש מעניש אותך, לכן אמרנו שהבחייה של חינם, זה לא שלא כמו שנוקם בהם, אני תכף בחייה של דורות. כי זה לא, אפילו בן אדם רגיל לא עושה כאלה דברים, אלא הכוונה היא שאתה, אלוקים מזהיר אותנו. אם אתם תמשיכו בהתנהלות הזאת, שאתם בוכים סתם, כמו שאדם מתלונן סתם, הוא מתחיל להאמין לשטויות שלו. גם שקר שאומרים אותו מספיק פעמים, מתחילים להאמין לו. מי מאמין לו? הכי הרבה זה שמספר אותו. לכן אם אני בוכה בחייה של חינם, סתם, על אשתי, על בעלך, על הילדים, על עצמי, על העולם, על בורא עולם, אז אני אביא את עצמי באמת לבחייה של אמיתית. כי אני פתאום יתחיל באמת לגלות שאני לא בסדר, ואחרי לא בסדר, וכל העולם בסדר, כי ככה אני רואה את העולם. אז זה התחיל בהתחלה סתם איזה תלונה או תירוץ או פחד או משהו כזה, עד שאני יוצק ממש מציאות של מפלצת שאני יצרתי אותה על ידי המחשבות והתנהלות הלא נכונה שלי. אבל כמו שאני זה שיצרתי את זה, אני הוא זה שיכול לפרק את זה, וזו התקווה הגדולה שיש לנו. כי כמו שאנחנו על ידי המעשים שלנו הרסנו את בית המקדש, אנחנו על ידי המעשים שלנו אנחנו נבנות את בית המקדש שוב. כי בכל בורא עולם לא מתערב, אומרת, זה בידיים שלכם, אתם הרסתם, אתם יכולים לבנות. נו, אז כמו שאתה רואה שעכשיו, אני לא יודע איזה צעדה, אתמול, שישון, לא זוכר, לכיוון עזה שם, אנחנו הולכים להחזיר את ההתנחלות, והולכים להחזיר את היישובים. בוא נעשה משהו, שלא בוא נלך לבית המקדש ונבנה אותו, זה לא הנקודה, זה לא צריך, זה ירד משמיים. הבנייה שלנו זה הבנייה של בית המקדש הפנימי, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, עד שאני לא אבנה את המשכן הפנימי, שהוא חייב להיות מבוסס על אהבה. לא ייתכן שיהיה בו עוד פעם זרעים של בחייה של חינם, של תלונות, של שנאה, של ריחוק לא שייך. עכשיו, לא לחכות לאיזה עת רצון, או למצב רוח טוב, או שאני אקום על צד ימין, או שהשני יהיה נחמד אליי. לא, אני חוזר לשאלה, תקופת הרדבז, אדם נכנס לכלא למאסר, כנראה לכל ימי חייו, או לא לכל ימי חייו, אבל לתקופה מאוד ארוכה, ואותו פריץ, אותו קיסר, מי ששם אותו שם, נותן לו יום אחד, בכל תקופת השבי, לצאת, ליום אחד. הוא שולח לרדבז, רבי דוד בן שלמה בן זמרה, רבי דוד בן זמרה בקיצור, מפוסקי הלכה, במאה ה-16 למניינם, נו, מה לעשות? תן לי יום. איזה יום אני הולך לבחור? ראש שנה, כיפור, פורים, תשעה באב. אתם בטח חושבים שזה תשעה באב. נו, איזה יום? מה אתם אומרים? איזה יום אני הולך לבקש לצאת. והתשובה של הרדב"ז הייתה, היום. מה זאת אומרת היום? לא ערב תשעה באב. פשוט היום. אל תחכה. היום הראשון שבו אתה יכול לצאת, צא. צא. אז הסיבה ההלכתית היא שאין מעבירים על המצוות. זאת אומרת, אל תוותר על מצווה שנמצאת מולך, כשאתה מחכה להזדמנות גדולה יותר, מרשימה יותר. אבל עבורנו זה שיעור לחיים. אל תחכה שיעברו החגים, יעבור תשעה באב, יעבור בין הזמנים. אתה כל הזמן מחכה לזמן אחר. לא, לא, לא, לא. אתה יכול לצאת? צא. עכשיו. פשוט עכשיו. קח את עצמך בידיים, אל תחכה שהוא יבקש ממך סליחה, אל תבקש שהוא יתנהג אחרת, אל תחכה שהוא ישנה את המעשים שלו, יחזור בתשובה. עכשיו אתה פשוט שם את כל האגו בצד ומחליט, אני מכניס אהבת חינם אמיתי בלב שלי, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שיכעיס והקנית אותי, מפסיק לבלבל את המוח על כל מיני נעשו לי ככה, תצא מהענבה הפסולה הזאת של אין סיכוי. אתה רואה אפילו זכריה בן אבקולס, לפי דרגתו, נופל בענבה פסולה. אין סיכוי, נו, אין סיכוי. בית מקדש ודאי חרב, ודאי שאנחנו נמות פה כולנו. אז למה לעבור איזה עבירה? נכון? למה לעבור עבירה? אנחנו לא רוצים. אבל אדרבה, תמיד יש סיכוי, וזה מה שאנחנו צריכים להתחזק. תמיד יש סיכוי, לא משנה מה אנחנו רואים. ערים בצורות, ילידי ענק, קיסר רומאי. הראיה, איפה כולם? איפה כולם? איפה כל העמים ששלטו אז בארץ ישראל דאז? איפה הרומאים דאז? אף אחד לא נשאר, ואנחנו כאן, אנחנו כאן ונותנים בראש. לכן תשעה באב הוא נקרא יום מועד. יום מועד שלמרות כל דיני האבלות החמורה, מצד אחד קוראים לו קרא לי מועד, אתה רואה שלא אומרים תחנון, כאילו, מה זה ראש חודש פה? מה זה חג? לא אומרים סליחות. מה, יש פה איזה בעל ברית? מה קורה פה? אז אתה רואה שעד הרבה, למרות שזה חורבן, יש פה שילוב מאוד מעניין. יש חורבן. אבל בתוך החורבן אנחנו מוצאים נקודה של אור. יש ניסים שהתרחשו לא רק בבניין בית המקדש, או בתקופה שבית המקדש היה קיים 10 ניסים קבועים, אלא גם בחורבן עצמו. טיטוס הרשע, כידוע, מגיע. נטל סייף. הוא מביא איזה חרב כזאת וגידר את הפרוכת, דוקר את הפרוכת, מה העניין? צריך תן לי להשחית. ופתאום כידוע יוצא דם, דם מבצבץ ויוצא. והוא היה סבור כאילו הרג את עצמו, כידוע אומר רש"י כינוי כלפי מעלה, אבל אלוקים לא עושה נס לחינם, כלל. אין מצב שבורא עולם עושה נס לחינם. לזכור את זה גם בפרט וגם בכלל. עוד פעם, מידה. זה חוק טבע. אתה רוצה נס? אין בעיה. תעשה אקסטרה על אקסטרה מקבלים אקסטרה. תעשה איזה משהו מיוחד, משהו ש... נו, אני לא מבין. נו, אז למה אלוקים עושה את הנס הזה? למה צריך... זה חתך דבר. תקשיב, יוצא דם מהפרוכת. זה קצת כמו בעירה של מרים. תקשיב, זה נס ש... מה זה? מסלע יצא מים? מה קורה פה? מפרוכת יוצא דם? זה נס. עכשיו בטח שהנס הזה הוא לא בשביל טיטוס, נכון? נו, אז מה קורה פה? אתה רואה שזה נכתב בגמרא, זה בשבילנו. דם זה מהיכן נבע? ומה משמעותו של הנס והפלא הזה? כך שואל רב יצחק שר בספר לקט שיחות מוסר. ואז הוא אומר, תבינו, כי הלא ודאי בחשבון נעשה, דלא עביד קודש בריחו ניסה בחידי, בחינם. והתוספות פרשו שמה לא הודיע למה שמסעש, למה להראות לנו יסוד אחד שקשה לפני המקום, חורבן בית המקדש. תבינו, בורא עולם רוצה להראות לנו, זה מה זה כואב לי, זה דוקר אותי. זה דוקר אותי שבגלל ההתנהגות שלכם, זה מה שהתגלגל. היינו שנהג הקדוש בהנהגה למעלה מן הטבע, למעלה מן הטבע, כדי ללמד לישראל כמה קשה עליו החורבן. יש לבאר בזה, אומר שבצבוץ הדם הראה לכל שיש בו בבית הזה רוח חיים. תבינו, בית המקדש זה לא עוד בית, יש פה משהו חי, נושם, בועט, וכמו אדם שדוקרים אותו מבצבץ הדם ויוצא, כך בבית הזה היה רוח חיים. ואף בשעת חורבנו, אפילו בחורבן עוד הייתה בו חיות, אלא שהיה רצון השם שתסתלק משם החיות הרוחנית, כדי שלא יהיה עוד לעציו ואבניו כוח ואחיזה והתבערו מן העולם. וזה היה לטובת ישראל, זה היה לטובתנו. עכשיו איזה אבסורד, אנחנו מכעיסים את בורא עולם, נותן לנו סימנים 40 שנה לפני כן. תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו. יש ירמיהו הנביא ויש, לא משנה, תנאים בתקופה השנייה, מזהירים אותנו, תפסיקו עם התנהלות הזאת, מה אתם עושים? רבה אני יכולים לזכאי, כולם מזהירים. בכל זאת, אנחנו עושים הכל שנאת חינם, ולמרות שאנחנו יודעים שזה אסור, ובורא מחריב את הבית, אבל זה היה לטובת ישראל, ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים, כדי לתת שארית לישראל, כמובן, במעשרת קידושין וכדומה. ולכן דוד המלך אומר, מזמור לאסף, אלוקים, באו גויים בנחלתך. מה מזמור? קינה לאסף. מה זה מזמור? אלא עד הרבה, דוד המלך שר לבורא עולם, שקילה הקדוש ברוך חמתו על עצים ואבנים, ומתוך כך התיר את פליטת ישראל, שלמלא כך לא נשאר ונשתייר מסונם של ישראל שריד. וזוהי העבודה שלנו, להבין שגם אם יש לך, אתה רואה פורענות, אתה רואה שאם גם בורא עולם מביא על האדם, או שהאדם אנחנו מביא על עצמו, תמיד זה יהיה בכל צרתם לא צר. אומר בורא עולם, אני איתכם, אני איתכם ואני לא עוזב אתכם. לכם, אל תתייאשו בחיים מעצמכם, אל תתייאשו בחיים מהבית שלכם או מכל מה שקורה לכם. זה היסוד וזה הסיבה שאנחנו גם בתשעה באב, על האבל הגדול הזה, בתוך האבל הגדול הזה, רוצים להביט על השגחת השם שמתגלית בתוך תוכו של החורבן, ועל היותו עושה עמנו עוד ואפל, הוא אומר, ומנהג אותנו בין העמים ברחמיו העצומים. לכן קביעת יום האבל הזה כיום מועד לזכור, זה לא הרומאים, זה לא הבבלים, זה לא החיזבאללה, זה לא האיראנים, לא מידם הרשעה של שונאי ישראל נעשה, אלא מעת השם הייתה זאת, ליעשרנו, כדי להטיב לנו באחריתנו, כדי שכמו שנותנים תרופה לאדם שחולה, אז התרופה לפעמים מרה, היא לא נעימה, לפעמים צריך לתת לו אפילו מכות חשמל, חס ושלום, כדי שיתעורר, אין ברירה אחרת. אז אנחנו צריכים להבין שזה גם שאלוקים נותן את המכת חשמל הזאת, גם שאלוקים נותן את התרופה המרה הזאת, היא לטובתנו. כמו שילד מבין שהוא הולך לבית החולים, ואתה רואה תמונות שמה, תודה רבה לרופא זבלנסקי, או מה שתרצה, פריימן, מושיקו, מוסלי, תודה רבה לך, כבוד הרופא, על זה שטיפלת בנו, מה תודה רבה? הרי הוא לא עשה, לא ליטף אותך, ולא שום דבר, הוא דקר אותך בזריקות, הוא ניתח אותך במסכינים, ובכל זאת הילד מודה לרופא, וזה ילד קטן מבין, אני צריך להגיד תודה לרופא, גם על הדברים הלא נעימים. ככה כל אחד מאיתנו צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שבתך ומשענתך הם הינחמוני. וזה השיעור שאנחנו רוצים למצוא בתשעה באב, עם האבל למצוא את הנקודה של כן, משיח נולד, אבל זה חייב להיוולד כמו בחדר החלמה כזה, כמו בבית חולים שזה יש אישה צריכה חדר סטרילי. בואו נעשה את הלב שלנו לסטרילי, שהמשיח השנה יהיה רצון ייוולד בתוך הלב שלנו, ונבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. עד כאן להיום, יקרה תוכנית אחרונה לזמן זה. אנחנו ניפגש יום חמישי, כן, יהיה בלילה, ומחשירים עשו מחדש, ואם לא, אחרי בין הזמן, תשמרו על עצמכם, ויהיה רצון שבאמת נזכה לבניין בית המקדש ברמנו. אמן. כל טוב, ולהתראות.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: משעמם בחופש?
4: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
9: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
12: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.

שלום רב לכל המאזינים. היום ערב תשעה באב, צריך להקפיד היום להתכונן טוב טוב לתענית, לאכול טוב, לשתות הרבה, כדי שיהיה לנו את הכוח לעמוד במשימה הקדושה, לזכור את חורבן ירושלים. כל מי שמתאבל על ירושלים יזכה לראות בנחמתה, שנזכה לראות בקרוב בבניין בית מקדשנו. יש לנו את סעודה המפסקת שאחריה נכנס הצום. בשונה מיום הכיפורים שאוכלים ושותים מה שרוצים, בתשעה באב יש הגבלה בסעודה המפסקת לאכול תבשיל אחד. זו הלכה שמאוד מאוד מורכבת. קשה לענות עליה באופן ככה פשטני, כי יש כל מיני דרכים איך לבשל מאכלים, מה נקרא תבשיל אחד, מה נקרא שני תבשילים. אני נותן כאן עצה שפותרת לנו את כל השאלות למיניהם. אוכל בשעה שלוש אכילה מלאה, עם לחם, בלי לחם, זה לא משנה. אוכל אכילה מלאה על השולחן, אוכל מרקים, אוכל כל מיני אורז ותבשילים, אוכל מה שרוצה, גם אם זה שניים ושלושה וארבעה תבשילים, אוכל מה שרוצה. אחרי שסיים את האכילה, כעבור שלוש שעות, שעה שש וחצי, הוא יושב לארץ, עשה לעצמו שתיים שלוש פרוסות של טוסט, זה לחם וגבינה, אין בהם יותר מאשר הגבינה, הלחם לא נחשב כתבשיל, אבל הגבינה כן, אוכל את הגבינה הזו, הטוסט הזה יחד עם, עם הסלט, סלט ירקות גם מותר, עם סלט, בלי סלט, יושב לארץ, אוכל את הסעודה המפסקת על גבי קרקע. מקפידים שלא לשבת שלושה ביחד, שלא נצטרך לעשות זימון. זימון פירושו קביעות, ואנחנו לא רוצים להראות שזו אכילה של קביעות. אוכלים את הסעודה המפסקת, לאחריה שותה כמה שהוא רוצה לשתות. סיום האכילה לא מחייב הפסקת האכילה ושתייה. הוא רוצה לאכול עוגה, ענבים שעוזרים לו לצום, כל אחד לפי הבריאות שלו, לפי המצב שלו, רוצה לאכול הלאה, רשאי לאכול. סיום סעודה מפסקת זה ברכת המזון, פירות חיים, עוגה או שתייה להרבות בה כמה שרוצה אפשר, סיים את הכל, הולך להתפלל תפילת מנחה, ואז נכנס כבר הצום. יש רבים שנהגו לישון על גבי קרקע, לוקחים איזה מזרן וישנים על גבי קרקע. זאת לא חובה. בימינו אין מנהג כפיית המיטה, אף על פי שמרן כותב אותה בהלכות אבלות. אנחנו לא נוהגים לכפות את המיטה אפילו באבלות חדשה, ישנים על המיטה כרגיל. אותו הדבר גם בתשעה באב, אין כפיית המיטה, ישנים על מיטה כרגיל, בלי שום הבדל מכל יום אחר. נוהגים חלק, שמעתי כך, שמים אבן מתחת לקרית, אבל זה לא מחייב, ישנים כרגיל. רק מה צריך להפריד את המיטות, כיוון שאסורים בתשמיש המיטה. הרחיצה האסורה היא רק רחיצה מיותרת, שאין לה צורך. אבל רחיצה שיש לה צורך מותרת. ניתן שתי דוגמאות. אחת, אדם שקם בבוקר ויש לו לכלוך בזווית הפה, לכלוך בזווית העין, הוא רוצה להסיר אותם באמצעות מים, מותר. זה הסרת לכלוך. התלכלך אחרי שהחליף לתינוק, רוצה לרחוץ את הידיים עם סבון כדי להסיר גם את הריח שנדבק בידיו, מותר. זה נקרא הסרת לכלוך. הסרת לכלוך מותרת ביום תשעה באב, זו לא רחיצה של תענוג. וכן גם מי שנכנס לשירותים אומר אחרי הרחיצת הידיים אשר יצר, עד היכן מותר לרחוץ את הידיים אחרי יציאה מהשירותים? עד סוף קשרי אצבעותיו. מקום שהחיבור של האצבעות לכף היד, זה נקרא סוף קשרי אצבעותיו. כיוון שרק אצבעות הידיים מקבלות את התומעה, נכנס לשירותים, ידיו קיבלו תומעה, רוחץ להסיר את התומעה. איך מסירים את התומעה? ברחיצת האצבעות. כך הדין גם בבוקר. קמים מהשינה, אדם שישן תואם אחד משישים במיטה, והרי מת שורה עליו טומאה. לכן, כשהתעורר מהשינה,
רוחץ את הידיים עם נטלה שלוש פעמים לסירוגין עד האצבעות, עד סוף קשרי אצבעותיו. היתר כל השנה ניתן להחמיר. מה אכפת לי לרחוץ את כל היד? אבל ביום הכיפורים ובתשעה באב אני מוגבל. הרחיצה שלו לצורך אסורה, ומעבר לקשרי אצבעותיו זה נקרא רחיצה שלו לצורך. לכן גם אחרי יציאה מהשירותים וגם הקימה בבוקר מצריכים אותנו נטילה רק עד סוף קשרי אצבעותיו. זו רחיצה שהיא לצורך. יש מקום אחר שרוחצים את הידיים עד סוף כף היד. אדם שיושב לאכול בתשעה באב, כמובן בהתר, אוכל לחם יותר מכזית, נוטל ידיים עד סוף כף היד. וכן גם כהנים שנושאים כפיים בשחרית ומנחה נוטלים את הידיים עד סוף כף היד. נטילה לאוכל ונטילה לנשיאות כפיים זה עיקר הדין לטול את כל כף היד. לעומת סילוק הטומאה רוח רעה מעל היד זה רק באצבעותיו, ולכן אחרי שירותים ואחרי קימה בבוקר

0: מאוד מאוד. נעילת הסנדל שאסורה זה במשך כל היום, כמו גם כל יתר הדברים כל היום, אי אפשר להקל אחרי צהריים לעומת הבוקר. נשים שמכינות את השבת רוצה להתחיל את ההכנות ביום חמישי אחרי הצהריים, יום תשעה באב, אפשר להקל, כי זה גורם עגמת נפש, אבל זה לא לכתחילה. אישה שיכולה להכין לפני תשעה באב, שמה את זה במקפיא ואז מוציאה ביום שישי הכל מוכן. זה הדרך היותר נכונה. אבל מי שלא הצליחה להכין ביום רביעי, היום, יכולה בהחלט גם ביום תשעה באב אחר הצהריים, והרחיצה של הירקות, של העלים, כל מה שעושים, הרחיצה הזו היא לא רחיצה של תענוג, ולכן מותר להכין את צורכי השבת ביום תשעה באב אחר הצהריים. במוצאי תשעה באב אנחנו משתדלים לא לשמוע כלי נגינה. אנחנו נמנעים מאכילת בשר, כל סוגי הבשר, כי עיקר שריפת בית אלוקנו היה ביום העשירי, אבל כל יתר הדברים מיד במוצאי הצום מותרים. מותר לחבש, מותר להחליף בגדים, מותר להתרחץ בכל סוגי המים. כל דיני שבוע שחל בו מסתיימים במוצאי הצום. אנחנו משתדלים לא לברך את ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, אלא אם כן אם הציבור התעכב בבית הכנסת עד שנהיה חושך ממש, שאז נהנים מאורה של הלבנה. אבל כשיוצאים מיד אחרי ערבית, על פי הרוב עדיין אור שולט ברקיע ולא נהנים מאורה של הלבנה, עדיף יותר לדחות למוצאי שבת. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי או לעינה תוכנית פליי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי או לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
6: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. לקראת הבחירות לכנסת, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי ראש הממשלה נתניהו מבין שהוא צריך ממשלה רחבה כדי לנצח. בראיון במהדורת הבוקר הוסיף סעדה כי גם סיעות

0: האופוזיציה מעשו בחרם על נתניהו.
1: ראש ממשלה אמר את זה בעצמו. הוא רוצה ממשלה רחבה מצד אחד, לא מבטרים על הגוש, כי אם הוא יוותר על הגוש, הוא לא יישאר ראש ממשלה. ואם הם יצליחו לפרום לו את הגוש, הוא לא יהיה יותר ראש ממשלה. גם אם יגיעו איתו הצד השני לסיכום, אחרי שבוע הם יחזרו בהם. כי הרצון להדיח אותו גדול מהרצון בממשלה הרחבה שלהם. הם אומרים לי כל הזמן בפרסה, אנחנו לא רוצים להיות יותר באופוזיציה. והם בעצמם מעשו בחרם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם מה לעשות, חלקם גם מבינים שהתיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו תיק שקורס.
0: בהמשך ציין סעדה כי הממשלה הרחבה שתקום תפתור בעיות יסוד בשיתוף פעולה בשיח ולא באלימות.
1: הייתי עם ממשלה רחבה של 80-85 מנדטים, ובשוב פעולה פותרים באמת בעיות יסוד של יוקר המחיה, פותרים את נושא גיוס החרדים, אבל בשיח, לא בסיסמאות, לא במעצרים שמלבים את השנאה, בלי ייעוץ משפטי, שהוא לא ייעוץ, שגלי באמת, כאילו, אני אומר את זה בכאב, שהיא באמת לא יועצת. היא באמת עבריינית שמנסת לחרחר מלחמה במדינת ישראל, והיא יש לה מניית יסוד בליבוי של השנאה.
0: שלושה חשודים נעצרו בחשד שהפעילו מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי להלבנת הון, העלמת מס וקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. על פי ההודעה, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול. במהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים שעל פי חשד הושגו באמצעות כספי העבירות. שר החוץ האיראני אבאס ארגצ'י חשף בריאיון לתקשורת כיצד כמעט וחוסל לדבריו יחד עם המנהיג העליון עלי חמינאי במכת הפתיחה של המלחמה. הוא טען כי לישראל ולארצות הברית היה מידע מודיעיני מדויק לגבי המיקום של חמינאי ובחירי ההנהגה האיראנית, מה שאפשר לפגוע בהם. עוד הוא סיפר כי בעת הפיצוצים הוא עשה את דרכו דרך הקורות, הקרשים וחתיכות העץ, ובהמשך פונה לבית החולים בידי עובר אורח, כאשר במשך 3 ימים לא ידע מי מבחירי ההנהגה נהרג במתקפה. בהמשך הרעיון טען הרגצ'י כי טרם נפגש עם המנהיג המכהן מוצ'טה בחמינאי, והוסיף כי איראן מתמקדת כעת ביצירת פילוג בין ארצות הברית לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו קורא לשרי החוץ של מדינות דרום מזרח אסיה להכיר בסכנה הנובעת מניסיונותיה של איראן להשיג שליטה במצר הורמוז ולפגוע בחופש השייט הבינלאומי. רוביו הזהיר כי מתן לגיטימציה למדינה לקחת חסות על נתיב מים בינלאומי ייצור תקדים מסוכן ביותר שעלול להתממש באזורים נוספים בעולם. שר המלחמה האמריקני פיט אקסט אישר כי רוסיה וסין מעורבות ומסייעות לאיראן בהלחימה כל אחת ברמות שונות. בדבריו ציין אקסט כי קיימת התלכדות אסטרטגית של יריבים וניסיונות גלויים וסמויים לאפשר לאיראן להמשיך בפעילות התוקפנית, אך עם זאת הוא הדגיש כי לוושינגטון יש מגוון כלים ודרכים להרתעת המדינות שחלקן עדיין מסווגות. ראש הממשלה החדש של בריטניה אישר לארצות הברית להמשיך להשתמש בבסיסים צבאיים בריטיים עבור משימות שהן מוגדרות בלונדון כתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. המשימות מיועדות לנטרל את איום הטילים האיראני ולפגוע באתרים המשמשים את טהרן לשיבוש השייט והתקיפות במצר הורמוז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום יעשה חם מהרגיל ויבש ותורגש הכבדה בעומסי החום, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל וביום שישי תחוד ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: טוב לכל המאזינים. ערב תשעה באב, תפשין פיוו, קצת אחרי עשר, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, תוכנית מיוחדת ליום הזה. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ולפני שנתחיל אני רוצה לפתוח, כמובן במילים של הרבנית רייזי רוטנברג, עיתון הכרת למעלה מזה, ככה שמותאם באמת אל הימים האלה, אמנם כתבה את זה לפני שבת חזון, אבל אני לא יודעת מה קורה לכם, המודיע, אתם מפקששים לי כל שבוע, אני ככה פתאום לא מקבלת את קרת, ואני מחכה לו, כן, אז, אבל יש כאן דברים שבאמת כל כך כל כך מתאימים, אבל לפני שנביא אותם, אני רוצה לומר לכם שבשעה השנייה שלנו, יהיו לי אורחות באולפן, והנושא שלנו בשעה השנייה יהיה כולו סביב העניין של שידוכים. אז כל מי שהנושא הזה, איך שהוא נוגע בה, ואני חושבת שהוא צריך לגעת בכולנו, אין יותר בן אדם לחברו, או אין יותר באמת שמתאים לנו ליום הזה, אם אנחנו מדברים על בית מקדש שנחרב בגלל שנאת חינם, אז אין יותר אהבת חינם מבאמת לחשוב על השני ולהיות שליחים טובים, לבנות עוד ועוד בתים בישראל. אז כאמור זה יהיה בשעה השנייה, בשעה הראשונה כמובן הרבנית ימים, עבר רחל בולטון והדס לוינשטרן, אבל עוד לפני כמובן מילים של הרבנית רייזי רוטנברג, עיתון קראת. הצילו, קורא עד עיסק, אל תסתכלו לאחור. 12 נערים מסתובבים לאחור וקופאים על מקומם. מתוך לואה השחור של המערה שואט לקראתם געש נורא של מים אדירים, מאיים לבלוע אותם חיים. הם פורצים בדהירה עמוקה אל תוך בטן המערה שמתחת להרים. הבוקר יצאו בני הקבוצה לטיול מרתק בצפון תאילנד. סומצ'אי הצעיר שבהם חשב שאולי כדאי לדחות את הטיול בגלל עונת המונסון המסוכנת והקרובה, אבל קמפונג הבטיח שיהיה בסדר, הם צעירים, בריאים, מכירים יפה את האזור, וכולם הסכימו איתו. גם כשהתחילו הגשמים השוטפים, הם לא רצו לעצור לרגע, ואפילו השלט שלפני המנהרה, מנהרת תם לונג נאנג נון, מקווה שאמרתי את זה נכון, שיזהיר בשפה ברורה שלא להיכנס למערה, בעונת הגשמים לא יהיה עליהם. עם פנסים בידיים ושיר על השפתיים, הם התקדמו בתוך המנהרה בת 10 הקילומטרים, נהנים מכל רגע. עד ש... מהר, מהר, קמפונג צורח את נשמתו. אנחנו חייבים להקדים את המים. אבל לאן נברח, מיילל סומצ'אי, וכמעט מועד השאלה שלו נבלעת בחשיכה. 5 תרמילים מלאים, 3 כובעים מתגלגלים, קאו, הפקח של הפארק הלאומי, שולח מבט מוטרד אל הכבודה שליד פתח המערה. מישהו נכנס למערה הזאת ולא יצא. ברור קצר והוא שומע על הורים טרופי דאגה שהבוקר הילדים שלהם יצאו אל הערים וטרם חזרו. הידיעה מתפשטת בתאילנד ובעוד ארצות, 13 לכודים במערה והעולם כולו עוצר את נשימתו. יותר מ-1,000 אנשים זורמים למקום. יחידת אריות הים, מומחי חילוץ בריטים, אנשי סגל מארצות הברית, צוותים מסין, אוסטרליה, שוודיה, ועוד שוטרים מלווים בכלבי גישוש, סורקים את ההר מלמעלה, מחפשים פתחים אלטרנטיביים בזמן שצוללי הצבא מנסים להילחם במים האחורים ובבוץ הסמיך. 3 ימים. 4, 5, אנשים בקושי נושמים, האם יש בכלל את מי לחפש? צוללן אחד מוצא את מותו בחוסר חמצן, הצוללנים האחרים אינם מתייאשים. ואז, בבת אחת זה קורה. בליל יוטט בתמוז, תשע"ח בשעה 22:00, לאחר 9 ימים של חיפושים, מגלה אותם צוללן בריטי. על מדף סלע מוגבה, מקום אליו טרם הגיעו המים. הצוללן העמום, שלא בטוח שהוא רואה נכון, שואל ברד, ילדים, אתם יודעים איזה יום היום? אנחנו רעבים, הם עונים לו. את הסיפור הזה סיפר הרב ברנשטיין כאשר בחן את בני המכינה לישיבה בבית שמש. האם אפשר לנסות, לתאר, לדמיין איך הרגישו אותם נערים תאילנדים במשך 9 ימים? ככה, במערה חשוכה, עמוקה, ללא מזון ומחיה, כמעט בלי חמצן לנשימה, והם מנותקים מכל קשר לעולם החיצון? מה הם חשבו? מה הם הרגישו? בטח העולם כבר שכח מאיתנו, בטח ההורים שלנו מתאבלים, אוי, נשכחנו, כמת מלב. תחושה של בעתה ופחד נמשכת בדרך כלל רגע או שניים, אבל אצלם היא נמשכה 9 ימים, 216 שעות, 12,960 דקות, 777,600 שניות. והם לא ידעו, לא חלמו, לא שיערו שבכל אותו הזמן רועש העולם וגועש, יותר מ-1,000 מחלצים מנסים להגיע אליהם. לא חושבים להרפות עד לרגע החילוץ. האם ניתנה רשות ליהודי, לא משנה באיזה מצב שלא יהיה, להתייאש? בשום אופן שהוא לא. זה ממש מחזיר אותי וזורק אותי אחורה לחטופים שלנו, ששעו במנהרות החמאס ימים, שלמים, חודשים, שנים, וחלק כל כך גדול מהם באמת מדבר על זה, על התקווה, על התקווה, כמה שניסו לייאש אותם ולהגיד להם, לאף אחד לא אכפת ממכם ואף אחד לא מחפש אתכם, אבל הייתה שם תקווה שפיימה בהם כי יהודי, האם ניתנה רשות ליהודי, לא משנה באיזה מצב שלא יהיה להתייאש? בשום אופן שהוא לא. הנה, עם שלם, נתון במערה עמוקה חשוכה, לא 9 ימים, לא 9 לילות, קרוב ל-2,000 שנה, וכמה ארוכה הגלות הזו, בכמה בוץ אחור היא מלאה, צרות, קשיים, ניסיונות, מחלות, גזרות ומלחמות. האם יש מצב שיהודי יגיד, שכחו אותי, התייאשו ממני, אין לי כבר למה לקוות? בשום אופן לא. הלו כל העולמות רועשים וגועשים, מלאכי מרומים, נשמות הקדושים, כל הזכויות, כל הדמעות מפלסים עלינו דרך בתוך הבוץ הסמיך כדי להציל אותנו. קצת מדלגת. תעתה, תעתה, איך תשאיר אותנו לבד? הרב הקדוש רבי אלעזר עומד לצד אביו הקדוש, הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, ברגעיו האחרונים. איך תעזוב אותנו להנחות ואנחנו כל כך לבד? איך נשרוד? איך נמשיך את החיים בלעדיך? בני האהוב, עולה קולו של האב, אל תדאג, כי בזמן שבו תרגיש המצב קשה, בלי יכולת לסבול עוד, ממש בלי תקווה, תפנה אליי, ואם ירצה השם אני אעזור לך על הצד הטוב ביותר ואחיש את הגאולה השלמה. ביום כף א' באדר, תפקוף ממזיין עלתה נשמתו התאורה של הרבי, רבי אלימלך, לגנזי מרומים. והמצב היה קשה וחמור ונורא והיום, צרות קשות וגזרות מרות ניתחו על ראשי עמך בית ישראל והדמעות נשפחו כמיים. והבן, הרב הקדוש רבי אלעזר כמלאך אלוקים, עשה עליית נשמה ועלה לחפש את אביו הגדול. חיפש בעולמות העליונים, חיפש וחיפש ולא מצא. הלך רבי אלעזר והתעלה עוד ועוד, ועדיין לא עלה בכוחו להשיג את מקומו של אביו הקדוש בעליונים. אוי, איכן הוא אבא הצדיק? והנה נודע כי אביו נמצא במדור מיוחד לקדושי עליון, צדיקי הדור, מקום שאין סיכוי להיכנס אליו. ביקש רבי אלעזר שילכו ויקראו לו, שיאמרו שהבן מחכה, שיזכירו את ההבטחה, כי ברגע של קושי גדול יגיעו אליו. והנה הגיע הרגע. והנה יורד אליו אביו האהוב. ורבי אלעזר פורץ בבכי מטלטל. תתה, תתה, אתה הבטחת לי שאם נהיה בצער גדול ולא נוכל לסבול יותר, תעזור לנו להכיש את הגאולה. אז אנא אבי הקדוש, הגיע הרגע הזה, כבר אי אפשר יותר. בני היקר, אומר לו אביו, דע, כי במדור בו אני נמצא בגן עדן, עובר נהר אדיר, ובו מים רבים, חמים, שנעים ללא הפסקה. מה מקור המעיין? מניין הוא מפקה ואיך הגיע למדור שלנו? מהאייליגט טררלך של היידיש הקינדרלך, אני ככה תרגם, אני ככה אוהבת את היידיש של הרבנית, זה מגיע מהדמעות החמות והרותחות של היידיש הקינדרלך, של הילדים הקדושים והתיאורים, מכל הדמעות שעם ישראל מוריד מזה אלפי שנים, מכל הקשיים והאתגרים והצרות והניסיונות שהם עוברים בגלות המרה. אוי איזה נהר גדול הוא, ואילו היו מתירים לי להיכנס ולטבול בתוכו, כי אז הייתה נמחקת הגלות כולה, ומלך המשיח היה מגיע מיד. ואני עדיין לא רושיתי להיכנס אל הנהר. וכל זה התרחש לפני כמעט 240 שנה, כאשר הנועם אלימלך עלה לשמי רום. כבר אז היה הנהר גדול ועצום. ומאז, אוי, כמה דמעות נוספו לו לנהר מאז, ואיך הוא לא עולה על גדותיו. אני ככה אסיים, כי הזמן שלנו ככה מתחיל. אני אסיים בסיפור שסיפר הגאון הרב מנדל ברכפלד. שנת תפשין דלד, אלפי יהודים כלואים בתוך מחנות המוות. המצב נורא והיום. הייאוש כמעט הוא מכריע את מי שנותר בחיים. והנה, מספר לרבי מנדל, אחד מן האסירים, רבי יעקב איינורן שמו, כי הוא ראה בחלום את הרבי הקדוש מבובוב, הקדושת ציון, והנה הוא מוקף בחסידים ואנשי מעשה. בחלומו חילה רבי יעקב את פניו של רבו בבכי ותחנונים. הוא סיפר לו על המצב הנורא. היינו כצון לטבח, לא רואים אור, אנא עזור לנו. בני היקר, נענה לו הרבי, שמע, פירוש על קריאת שמע. וחרה אף השם בכם, אפילו בזמן שחרון אף שולט בעולם, השם בכם, אמו אנוכי בצרה, לרגע אחד לא עוזב אותנו בורא העולם, ולא מסיר חלילה דאגתו ורחמנותו מבניו האהוביו. הדברים הנפלאים התפשטו ברחבי המחנה, כמו אבוקה של אור בתוך ים של חושך, מצית את הלבבות בתקווה חדשה. בכל צרתם, לא צר, לא מאסתים ולא גאלתים. עוד דמעה אחת ועוד אחת, דמעות אמת מעומק הלב. והנה, עוד רגע היא תפציע. הגאולה. שנזכה בעזרת השם, כבר היום, שלא נצטרך בכלל לצום מחר, שנזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. אז כפי שציינתי, היום בתוכניתנו הרבנית ימים המזרחי, הגברת רחל בולטון, עדס לוינשטרן רייכרט. אם נספיק, גם פינת הניקיון שלנו נמסנו רגע לפני שאנחנו חוזרים לעשות כביסות. שעה שנייה, פאנל מיוחד ומרגש בנושא השידוכים. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
8: בוקר אור רחל, מה שלומך?
7: עודו להשם כי טוב, לא תמיד יש לנו הזדמנות לדבר ממש, ערבי חגים, ערבי, אבל ערב תשעה באב לדבר עם הרבנית, את יודעת, כאילו חורבן הבית ושנאת חינם ובן אדם לחברו ופרשת ואתחנן, והנה אנחנו כאן.
8: וואו. אז באמת אנחנו פוגשות, את ואני, באמת שנים רבות כל כך נשים נלחמות על בית. נלחמות על הבית הקטן והקדוש, כדוגמה באמת למלחמה הזאת על הבית הגדול והקדוש. והן מחזיקות ומחזיקות ומחזיקות ומחזיקות השבוע. ממש כאן, מרחק כמה מטרים מהבית שלי בשכונת שערי חסד, פתאום נופלת מרפסת על מאפיית אנג'ל. איש יקר, סבא יקר וטוב וצדיק יושב עם אשתו ורוצה לשתות משהו, ופתאום משום מקום נופלת מרפסת. האם מרפסות נופלות פתאום? לא. הן נופלות אחרי שהן החזיקו והחזיקו והחזיקו והחזיקו. ויש סימנים ויש סדקים. חז"ל אומרים לנו שבית המקדש לא נחרב בבת אחת. לאט לאט פתאום נר תמיד, נר מערבי כבר לא דלק. דלתות ההיכל כבר לא ננעלות. כאילו המקום לא שמור יותר, נועלים אותם ומוצאים אותם בבוקר פתוחות. הגורל לא עולה בימין, כשהכהן ביום הכיפורים עושה את שני הסעירים, לשון של זהורית נשארת אדומה באזהרה, ולא הופכת לבנה, והמרפסת נופלת בסוף, אחרי שהיא עוטטה, כל כך הרבה איתותים. אתם יודעות מה הייתה מרפסת בבית המקדש? עזרת הנשים. הגזוזתרות, המרפסות, היו עזרת הנשים. הן היו בלי תקרה, לא מקורות, כמו מרפסת. ונשים מחזיקות ומחזיקות ומחזיקות. וכמה יכולה אישה להחזיק, ואם תרצו אתם תראו את הסימנים לפני כן. איך נשים עושות את זה? כי זה כל כך קשה להחזיק לבד כל כך הרבה זמן. באמצע מגילת איכה יש כמה פסוקים מדהימים, והפסוק המדכא ביותר מופיע באמצע מגילת איכה, נכזבה תוכלתי מהשם. תוכלת זה תקווה. כל כך הרבה פעמים התפללתי, התפללתי, התפללתי, התפללתי, נכזבה תוכלתי מהשם. ואז מיד אחר כך, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל, לא. חסדי השם, כי לא תנו, כי לא תנו רחמיו, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. מה זה? הרגע אמרת, נפזבה תאכלתי מהשם. אני לא יכולה יותר. ופתאום את אומרת, על כן אוכיל, לא. איזה דבר זה? אישה נלחמת על בית, נלחמת על קשר. היא אומרת, גם כשנכזבה תאכלתי מהשם, אני לא אוותר על הקשר ועל התקווה. על כן אוכיל, לא. כשלא עונים לי מה, אני אייחל מאיפה שאני נמצאת, לא. כי הדבר הקל ביותר הוא לוותר על קשר. לוותר על בית המקדש, או כמו שקראתי לו השבוע, בית המפגש. הקשר עם השם. אוקיי, הוא לא עונה לי. בסדר, אני אסתדר לבד. נכזבה תאכלתי מהשם. לא. אז אני אייחל לא. אני אלחם על הקשר הזה. אני לא אתרגל לבד. אפילו שאני יכולה לבד. איך ישבה בדד, את יכולה הכל לבד, כמו שאומר לנו הפמיניזם הישן. את יכולה לבד, את לא צריכה אף אחד. זה נכון, אבל אנחנו נלחמות על בית, אנחנו נלחמות על בית המפגש, אנחנו נלחמות על אוהל מועד, על המקום הזה שהתוועדנו בו יחד באהבה. אנחנו המרפסות של הבית, אנחנו עזרת הנשים של העם הזה, ואנחנו לא ניפול המרפסות אם נוחז זו בידה של זו, ונייחל לבית, ונחדש את אמונתנו מדי בוקר חדשים לבקרים, רבה אמונתך, כי נשים לא יוותרו על הבית הבנוי, וילחמו על הקשר, על האהבה, ויהפכו חורבן לחיבור חדש.
7: וואו, תדעת, זה ממש מחבר אותי. בשעה השנייה אנחנו הולכים לעשות פה פאנל בענייני שידוכים.
8: וואי, כן, איזה יופי.
7: נושא שאני הרבה נוגעת בו בזמן
8: מדהים.
7: האחרון, ממש בנפשי, כמו שאומרים. וכמה שאת נכנסת פנימה יותר, את מבינה את המצוקה הכל כך גדולה, תהיה איזה חברה שקימה איזה קבוצה, וואטסאפ של שידוכים, ועוד חברה שעושה כל מיני מיזמים של מפגשים ובנושא. כן, אז אני אומרת, אין, לבנות, אנחנו מדברים על לגמרי. לבנות בתים, והבנייה הזאת בסוף תביא לבניין הבית הגדול, בעזרת
8: מדהים.
7: השם שנזכה.
8: אין יותר כן. חשוב מזה, כן. כל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים,
7: וואו.
8: ואת בונה חורבות.
7: משתדלים, כן. שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. אמן, אמן. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי, תודה רבה.
8: ויהיה צום בונה.
7: אמן, אמן, ושלא נצטרך לצום, כי יבוא משיח ויהיה בית מקדש, אז נצליח לא לצום.
8: יאללה, יש לו עוד כמה שעות, אמן.
7: כן, תודה רבה לרבנית. אמן, אמן. ואני יודעת שאת לא אוהבת להיות מיד אחרי הרבנית, אבל פעם בוקר טוב להדס לוינשטרן רייכרת, מה שלומך?
9: בוקר טוב, איזה מוזר להיות שוב ביום רביעי.
7: אבל זה ערב תשעה באב, ולא
9: נכון.
7: היינו ביום ראשון, אז אמרתי, אין, זה הכי מתבקש בעולם, ואיזה כיף שבאמת היית זמינה, ויכולת ולחזק אותנו ככה בערב הצום, ערב תשעה באב.
9: אז אני אגיד לך, אני בעיקר באתי לחזק אותי, אני רוצה לפנות לנביא חגי, שהוא באמת... גם ממש כדאי, זה בסך הכל שני פרקים, כל כך יותר נגיש ואפשרי. אתה נגיד רעיון אחד מספר חגי, שליווה אותי, מלווה אותי מאוד. בעצם הנביא חגי מנסה לשכנע את עם ישראל לבנות את בית המקדש השני. ועם ישראל לא כל כך רוצה, זאת האמת, מסיבות מאוד מוצדקות, זאת אומרת. אני חושבת שכשבן אדם עובר טראומה, כשבן אדם עובר, אני אדבר רגע על עצמי, כשאדם עובר שכול, אז הרבה מאוד דברים שפעם היה לו כוח לעשות והוא היה מסוגל לעשות, אין לו עכשיו כוח לעשות. אתה צריך לגייס את עצמך מחדש, להאמין בכלל במציאות. יודעת, אני חושבת על חברתי האהובה, יקרה לי כאחות, יעל שבח.
7: כן, שנשרף לה הבית.
9: שנשרף לה הבית במובן הכי פשוט, שפה כל אישה ששומעת אותי ודאי יכולה להזדהות. תחשבי רגע רק על ארון הבגדים שלך. תחשבי רגע רק כמה שנים אספת את החצאית הזאת ואת השרשרת הזאת, וזה מתאים לזה, ולא, את ילד, אז אתה נכנס לחנות, ותביאו לי 10 חולצות כאלה, אבל אישה, אישה שנשרף לה הבית, זה סיפור אחר לגמרי.
7: אבל את יודעת, אבל כשאני חושבת באמת על, על, על יעל, אני חושבת על, על, על, על אלמנתו של הרב רזיאל שבח.
9: נכון.
7: כל הזיכרונות ממנו, כל הזיכרונות לילדים מאבא שכבר לא נמצא, ומתרפקים על אלבומים ועל תמונות ועל, וכל זה נשרף.
9: אבל זה, אני חושבת שברוך השם, רוב השומות שלנו בכלל לא יכולות להשיג. אני חושבת שדווקא כשאת הולכת לדוגמה הקטנה, הקטנה הזאת,
7: שאת יכולה, כן.
9: אז אפשר יותר להבין, ומזה כמובן, ואז מזה גם להגדיל בכלל למה זה שנחרב בית מקדש. אז הנביא חגי הולך לעם ישראל ואומר להם, תקשיבו, הגיע הזמן לבנות את בית המקדש השני, והם לא מוכנים, הם לא רוצים. והוא מנסה לשכנע אותם, והוא אומר להם, תקשיבו, ריבונו של עולם אמר, ריבונו של עולם אמר שתבנו בית שני. והם מסבירים לו שלא. על זה יש גם בנביא זכריה וגם בנביא חגי, מי בז ליום קטנות? איך זה יכול להיות? הרי מדובר פה בזקנים, זקני העם, אנשים הכי, הכי חכמים, הכי צדיקים. איך זה יכול להיות שהם לא מסכימים לבנות את בית המקדש? והקדוש ברוך הוא אומר להם שם דרך חגי, אומר להם, עלו הער והבאתם עץ ובנו הבית והרצה בו ואכבד. ככה הקדוש ברוך הוא אומר להם, קחו עץ, עזבו אתכם, אני יודע שבית המקדש הראשון היה כל כולו מתכות יקרות ויופי מרהיב, עזבו, תתחילו לבנות אפילו בעץ הכי הכי פשוט, ואני רוצה, אני רוצה שככה תתחילי לבנות. כמה, כמה נשים יקרות אמרות לי, תקשיבי, אני מוכנה ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אני מוכנה לחכות גם 10 שנים ו-20 שנה, מוכנה, אבל אני רוצה בסוף תעודת אחריות. ומול ריבונו של עולם, זאת האמת, אין תעודת אחריות. אתה מתחיל ללכת, ואז אתה מקבל את הכוחות להמשיך ולבנות. ויש שם פער בין הקריא והכתיב. זאת אומרת, כתוב ואכבד, מה שאני אמרתי, אבל הקריא, כשאני קוראת את זה, אני צריכה להגיד ואכבדה. על הפער הזאת, כן, בין ואכבד לואכבדה, זה היי. הפער הזה זה 5 דברים, ככה כתוב בגמרא במסכת תענית, 5 דברים שלא היו בבית המקדש השני. לא הייתה נבואה, לא היה הורים ותומים. מה זה, באמת? תחשבי שאנחנו כל כך מתפללות לבית המקדש, ופתאום יגידו לך, את שומעת? בית המקדש השני, אבל בלי זה, בלי זה, בלי זה. לא רוצה, אז אני לא רוצה, אני מעדיפה. עכשיו אני אומרת משהו חריף, אז אני מקווה שיבינו היטב, וגם אני מדברת רק על הדס לוינשטרן. יכול להיות שהיה לי יותר נוח לשבת ולהתגעגע כל החיים לבית הראשון. כל החיים. ולשבת באלמנותי ולהגיד, היה לי בית מושלם, היה לי בעל מושלם. אתה שרפת, ריבונו של עולם, אז אני ברוגז. אתה שרפת לי את הבית, אז אני ברוגז. וריבונו של עולם, תראי מה הוא אומר. הוא לא אומר, כן, הדס, אני אפצה אותך. לא. הוא אומר, נכון. ואכבד, נכון, אני אומר לך, תבני בית שני, למרות שאני יודע שבבית השני הזה לא תהיה לא נבואה ולא הורים ותומים ולא שמן המשחה. אני יודע שזה יהיה מאתגר, ואני מבקש ממך לבנות בכל זאת. ובגלל שאני באמת, קשה לי להשאיר ככה את הציבור עצוב, למרות שזה ערב תשעה באב, אז אני אגיד ש400 שנה אחרי, אנחנו אומרים על על הבית הזה שנראה כאילו, נראה כאילו לא מספיק טוב. אנחנו אומרים עליו, מי שלא ראה בניין אורדוסט לא ראה בית יפה מימיו. איך אורדוסט היה יכול ככה לשדרג את בית המקדש? רק בזכות ההסכמה. וואו. רק בזכות ההסכמה שלי להיות שבורה, להקים בית שני לא שלם. לא שלם זה דבר שעשית הרבה פעמים. אנחנו מנסים למכור לעצמנו ולסביבתנו איזו אשליה דיזני כזאת. ואני חושבת שזה ממש דבר שצריך להגיד לכל הגרושות, לכל האלמנות, לכל הרווקות. תדעי לך, זה ככה השם, ככה השם מנהל את עולמו ואכבד ואכבדה, והוא מבקש, תעלי ההר והבאת עץ. תבני, תבני, תבני, אל תתייאשי. זה נראה לך מאפן, נכון, את צודקת, זה באמת מאפן, אבל ככה השם רוצה שתעשי. ואם את תלכי עם ריבונו של עולם ותקשיבי לו, ממש עם ישראל שם אומר, זה לא הזמן, אני לא רוצה, אני מפחד, וריבונו של עולם אומר, אל תפחדו, אני איתכם, אני איתכם, אני לא יודעת כמה פעמים בפרק הזה כתוב, אני איתכם, אני איתכם. ריבונו של עולם איתך, במיצר, באתגר, בכל הדברים, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתך, והוא את הבית הקטן הזה החלקי שאת בכוחותייך הדלים בונה, הוא ידאג לזה שבעתיד, בעזרת השם, הוא יפאר אותו, הוא ירומם אותו, והוא יהפוך אותו להיות הבית הכי יפה בעולם.
7: וואו, וואו, איזה מילים, כמה נחמה, כמה נחמה וכוח ועוצמה יש במילים האלה. וואי, תודה שהבאת לנו את זה לכאן, וזה לא בכדי, כי אנחנו בשעה הבאה נדבר בנושא, יש לנו פאנל שלם בנושא של שידוכים בשעה הבאה, ובאמת בניית בית, בניית בית, וגם אם זה בית שני, וגם אם זה אחרי אלמנות או גירושים, כמו שאמרת, או רווקות מאוחרת, או רווקות צעירה, את יודעת, היום הנושא של שידוכים הוא לא פשוט, זה צו השעה, ממש כל כך הרבה מיזמים, צו השעה, ממש צו השעה.
9: ממש, ושבאמת תהיה נחמה. לכל נשות ישראל.
7: אמן,
9: לכל
7: אמן,
9: נשות
7: אמן.
9: ישראל, בכל מקום שהם, שתהיה לנו נחמה. אני לא מאמינה שאני, את יודעת, אני מכינה ביצים קשות, ואני אומרת, ריבונו של עולם, לא, לא, בחיית, לא, לא. לא יכול להיות. לא יכול להיות שיקרה נס, שיקרה נס.
7: אמן.
9: שבאמת את הביצים האלה אני אחתוך לאיזה סלט חגיגי, ושבאמת שריבונו של עולם יושיע אותנו.
7: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם, בעזרת השם. הדס לוינשטיין רייכר, תודה, תודה עלייך ועל הדברים המופלאים שאת מביאה אלינו, תודה.
9: נתפגש בבית המקדש, בעזרת
7: אמן,
9: השם.
7: אמן, אמן, אמן.
9: להתראות, להתראות.
7: תודה, תודה, תודה. ורגע לפני שנצא שוב להפסקת הפרסומות, אני רוצה לספר לכם על הטעם של הקיץ. מחלבת טרה השיקו משקה חלב חדש בטעם, לא תאמינו, פופקורן מתוק, וואו. ללא תוספת סוכר, שילוב טעמים מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק כל לגימה מקפיצה. אז משקה החלב בטעם פופקורן החדש, כמו שאמרנו, ללא תוספת סוכר, בכשרות מהודרת של בדץ העדה החרדית, כמו כל שאר משקאות החלב האהובים של טרה, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה. המשקה החדש מגיע בבקבוק אישי של 250 מיל, או בבקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה יכולה ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת. פרסומות מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
11: תרייג! אתם לא מאמינים!
12: מה קרה, ישראל?
11: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
12: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
11: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
11: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
17: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
16: השירות אינו משפטי.
18: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
19: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
18: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
20: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, וגם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, איתנו הבוקר. מה שלומך רחל?
22: ברוך השם, בוקר טוב.
7: בוקר אור. את יודעת, באווירת היום הזה, ערב ותשעה באב, שמדברים כל כך הרבה על חורבן ועל בנייה, אני מרשה לעצמי להגיד, מפתחת שיטת העצומות, כלים לבנייה. לבנייה, לשינוי בחיים. זה באמת, זה כלים כדי לבנות. אם זה בזוגיות, אם זה במשפחה, אם זה בעבודה, אם זה בחיים עצמם. זה באמת כלים שבונים. אז ככה...
22: אני אוסיף עוד שורה ואגיד שהרבה פעמים רק הפרשנות שאנחנו משנים על הבית הרוס הופכת את הבנייה כאפשרית.
7: וואו, מדהים.
22: רק פשוט להחליף את הכותרת.
7: כן.
22: ואת מה מדהים. שאנחנו אומרים שקורה.
7: כן, וגונבה שמועה לאוזניי ככה לפני שנתחיל, אם באמת, אנחנו תואמים פה כל שבוע זוכים באמת טעימות, אבל אם אתם רוצים לקבל את זה, איך אומרים, כמו שצריך בצורה של למידה, יש אפשרות היום גם את זה, ואני יודעת שבוו באלול, נדמה לי וו באלול אם אני לא טועה, אז מתחיל משהו חדש, שתפי אותנו.
22: אז מה שבאמת עשינו עד עכשיו, עשינו פעם בשנה הכשרת מאמנות, ובעצם לא כולם רוצות להיות מאמנות, אבל בבית, בחיים, במקום העבודה שלך, פשוט לבחור את החיים, להיות, לקחת אחריות על החיים שלנו.
7: כן.
22: אז עשינו את זה פעם בשנה, ועכשיו אנחנו, הייתה לנו דרישה, ואנחנו פותחות באלול הכשרת מאמנות.
7: איזה יופי.
22: ואולי בלי נדר יהיה פעם אחרונה בבית שלי. אחר כך זה יצא החוצה.
7: שאני כבר חייבת לומר, זהו, מתוך היכרות אישית שלי, את הגברת רחל בולטון, זה, תנצלו, כן, הבית של רחל זה בית מיוחד, זה, את נכנסת לבית ואת מרגישה את כל הלב של רחל שם בבית, זה תמיד, זה הפינוקים.
22: וגם אני מפנקת במרקים.
7: כן, כן, זאת חוויה בפני עצמה. אז מניסיון אישי שלי שווה, שווה, באמת תנצלו את זה. יש איזה טלפון, מי שרוצה לשאול את עניין.
22: כן, 054
7: כן.
22: 260-2772.
7: כן, אז כן, בעזרת השם, ושיהיה המון המון בהצלחה. ואני כבר מקנה בכל מי שנרשמת, זה חוויה שאפשר לעבור אותה שוב ושוב, ואנחנו מחורבן לבנייה.
22: נכון. אז באמת, צריך לקחת בחשבון, עשינו יום עיון בנושא קורבנות, בעצם תמיד יש תחושה שיש תוקף ויש קורבן. יש אלים ויש קורבן. יש מי שמציק ויש קורבן. אז לא בהכרח זה כך. אפיזודה, זוג עומד ברחוב, והבעל צועק על אשתו צעקות מאוד חזקות, ונראה שהיא במצוקה, עובר גבר שלא מכיר לא אותו ולא אותה, פונה לבעל ואומר, אתה לא יכול לדבר אליה ככה. את חייב ללמוד לדבר יפה, מה שהצעקות האלה? אז האישה פונה אל הגבר הזה ואומרת לו, מי אתה? מה אתה מתרץ? תמשיך ללכת, אדוני. הלו, מה קרה? הוא רצה לעזור לך. את התפקיד של להיות קורבן, היא לא רוצה להחליף. היא לא רוצה לשנות. היא בעצם, היעדר בחירה, מאפשרת לאנשים להמשיך לעשות אותי קורבן. אני מתבקשת לבחור. אני מתבקשת, את יודעת שבית המקדש נקרא בית הבחירה.
7: נכון.
22: שזה משמעותי מאוד. גם אנחנו מתבקשים לבחור את בית המקדש השלישי. להאמין ביכולת שלנו כעם ישראל, באפשרות הזאת שאנחנו לא רק רשאים וזכאים, אלא אנחנו חייבים לקבל את בית המקדש השלישי. כי זאת השליחות של הקדוש ברוך הוא בעבורנו בעולם. כאשר אני בעצם לא שומרת על הגבולות שלי, לא לוקחת אחריות על הטריטוריה ועל מה אפשר להגיד לי ואיך אפשר לדבר איתי ואיך אי אפשר לדבר איתי, אז בעצם אני מאפשרת לתוקף להמשיך להיות, להפוך אותי לקורבן. גם המושיע, אותו אדם שבא לעזור לי, אם הוא לא נותן לי טריטוריה מוגדרת מה הוא עוזר, ואני לא מגדירה מה אני צריכה עזרה, ייתכן מאוד שלעולם הקורבן לא יקום ויפעל לבד. כי המושיע בעצם עושה איתו חסד, אבל לוקח ממנו את הבחירות ואת האחריות. הבחירות והאחריות שלנו על החיים שלנו זה דבר נרכש ונלמד, וזה דבר שבהתחלה מאוד קשה, וצריך להבין שלא פעם קורבן הוא אדם בטבעו מאוד מרצה. ובעצם הריצוי זה בעצם הסכמה שאני צריכה לשלם כנס על היותי מי שאני. לעשות יותר, לתרום יותר, לחייך יותר, להיות נחמדה יותר. לא. את צריך להבין שהגבולות שאני מגדירה את עצמי מפחידים אותי, ולכן לא פעם אני לא אגדיר את עצמי. אני אתן לעולם להגדיר אותי. והעולם יגדיר אותי כמו שהוא חושב, או כמו שהוא מבין. צריך, אנחנו נעמיק בנושא אחרי החופש
7: בעזרת השם. זה באמת חתיכת נושא שחייבים להעמיק בו, זה לא על רגל אחת, בעזרת השם, בעזרת השם.
22: אבל בחירות ואחריות, זאת המילה שנצא איתה לחופש בעיניי, וצריך להבין שאלה שתי מילים שבאות מהמילה חירות. חירות זה הדבר הכי גבוה, להיות בן חורין. אז במילה בחירות יש חירות, במילה אחריות יש חירות.
7: וואו.
22: זה אומר ששתי הדברים האלה ניתנים לאדם שבוחר בחירות בחיים.
7: מדהים.
22: אז אני מה? כן. ביום הולדת שלי אני מאחלת את
7: כולכם. תשעה באב. בת נכון. מזל אריה.
22: נכון. כן, כן. היום וואו. היום הולדת הלועזי שלי.
7: אוקיי.
22: כן, גם.
7: במחר העברי.
22: נכון. אז אני מאחלת לכולם שנזכה לעשות השליחות שלנו בזה העולם, ונזכה לעשות טוב ולראות טוב מכל הדורות שלנו בהמשך.
7: בעזרת השם. ואני גם מברכת אותך מכל הלב, רחל, פשוט להמשיך את העשייה הכל כך מבורכת שלך, כי את באמת, זה הצלת נפשות ממש. לא קלישאה, זה הצלת נפשות של ממש. אז תודה, תודה, תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לעדי ברקוביץ', שהיא מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו, מה שלומך עדי?
0: מה העניינים? בוקר טוב.
7: בוקר אור, אז עוד רגע, כן, היום בערב כבר אנחנו מציינים את אישה באב, אז אומנם לא מתחילים לחבס בחמישי בלילה, אלא אם כן זה משהו דחוף, שישי, אני כבר רואה את נשות עם ישראל, איך אומרים, מכונה אחרי מכונה אחרי מכונה, yeah. בעזרת השם. אז הנה נשארו, כבר התווספו לנו פה ככה כמה שאלות. איך מנקים כתמי דודורנט סטיק מחולצה?
0: אוקיי, נורית שאלה אותי גם על זה, אמרה שהיא נתקלה בזה בבוקר, אז הנה טיפ קטן. אני תמיד אומרת שכדאי שיהיה סינטבון בבית, את זוכרת את הסבון האדום עם החתול? כן. שאני עוד זוכרת את זה כשהייתי ילדה, כן, שאת יודעת שפעם היו שותים זה פירות וירקות, זה משהו מאוד מאוד עתיק וטוב. אז אני, יש לי תמיד סינטבון בבית, אני אחרי שאני משתמשת בו, הוא מתייבש נורא, אני עוטפת אותו בסקית, אז אנחנו נשפשף את האזור, ניקח את החולצה, נהפוך אותה, נשפשף ככה את האזור עם סינטבון ונשטוף, גם פנים וגם חוץ, אבל בעיקר בתוך החולצה, בחלק הפנימי, איפה שזה נוגע בבית השכי, ואחר כך אם עדיין יישארו כתמים, אני אטיל סנוקל ואחבס, כרגיל.
7: איפה משיגים סינטבון? יש את זה במרכולים, בחנויות, בסופרים?
0: כל חנות.
7: מה את אומרת? יפה. כן, צריך שיהיה גם איזה חתיכת סינטבון בבית.
0: נכון.
7: כן. איך מסירים כתם של קורקום, וואו, שזה כתמים באמת ככה קשים, מחולצה לבנה?
0: זה כתם שתמיד אנשים נורא נורא נלחצים ממנו, באמת שישי כשאני בכל מיני רוחות, אז מסתכלים עליי עם מבט מבוהל כזה, שזה כזה כתום זרחני על החולצה, אבל זה הכי קל בעולם. לקחת מיד, אם אפשר, סבון כלים או להרטיב, את יודעת, לתת לזה, בעצם להשאיר משהו לך כדי שלא יתקבע. נניח אני רוצה לטפל בכתם, סבון כלים משפשפת את האזור טוב טוב, משאירה את השכבה של הסבון ומייבשת ייבוש מלא בשמש, ואז הכתם, כשאת לוקחת אותו מהשמש, אין כתם.
7: וואו, שזה מדהים. אגב, ניסיתי את זה פעם, לא עם קורקום, אלא איזשהו כתם אחר שהיה לי על חולצה והמלצת, ושמתי באמת את הנוזל כלים הצהוב, הספרק הצהוב, ושמתי בשמש, והכתם פשוט נעלם, זה היה מדהים. אז זה עובד, הנה, מניסיון זה עובד. איך מסירים כתמי תות מבגד?
0: אוקיי, אז אני ממליצה, אם אפשר, תמיד שיהיה לנו בבית אבקה או ג'ל שמכילים ביו. ביו זה בעצם אנזים שמסיר כתמים בטמפרטורה נמוכה, זאת אומרת, אני לא צריכה להרתיח וזה פשוט יסיר לי את הכתמים. אז אפשר להשתמש בג'ל או באבקה שיש בהם ביו, או שאפשר, בגלל שזה כתם צבעוני והוא קצת בעייתי, פירות ולא שומן כמו הקורקום ושמן דגים וכו', אז אפשר להשתמש בסן או אוקסיג'ן ולחבס לאחר כמה דקות.
7: כן, ועוד שאלה, שגם כנראה כבר מחכה לנו אחרי תשעה באב, איך מנקים חלונות במהירות ובקלות ובלי שישארו סימנים? ואני מוסיפה אותו דבר למראות, כי יש לי בסלון מראה ענקית ענקית, ולפעמים זה באמת את מנקה ומנגבת, את אומרת לא, אבל הנה רואים שם את הפסים של הניקיון, זה יש לי אלרגיה לזה, אני לא כזאת בלבוסטה גדולה, אבל יש את כמה דברים שאת יודעת, והמראה הענקית הזאת בסלון, אני אוהבת אותה מבריקה בלי שום סימן. אז נתחיל עם החלונות, נסיים במראה.
0: אז נכון, גם כשהנכדים באים אליי, זה סימנים של אצבעות חמודים נורא, אבל זה מעצבן.
7: מתוקים מאוד מאוד מאוד. דווקא בשבת אני משחררת, אני אומרת, יאללה, זה ילדים, הכל בסדר, מוצאי שבת ננקה. אז הכתמים האלה של האצבעות מתנקים לי בשנייה. זה יותר אחר כך, את יודעת, אני עושה את זה עם מגבות נייר כאלה, ושם נשארים לי הסימנים, לא תמיד, אבל לפעמים.
0: אוקיי, אז יש מוצר שלדעתי לא דיברנו עליו אף פעם, שאני ככה התחלתי לרכוש אותו שוב, זה סנו קליר עם חומץ. זה נוזל רב תכליתי לניקוי והברקה, אני משתמשת בו גם לחלונות, גם למראות, גם לחרסינות וגם לפורמייקה. זאת אומרת, הנקיים זה את החלונות, ארונות, מטבח, הכל. היתרון של חומץ זה שהוא מבריק ומנטרל ריחות, הוא פשוט וואו, הוא מדהים.
7: סנו קליר עם חומץ, הוא גם כזה בצבע כחול?
0: עוד דבר, רק מתחת לסנו קליר רשום חומץ בגדול, אי אפשר לפספס את זה.
7: אבל עכשיו אני מבינה למה, לפני כמה שנים העוזרת שלי פתאום הוסיפה לסנו קליר חומץ, אבל זה עשה ריח נורא חזק, וזה הפריע לי. וזה הפריע
0: לי. יש לזה קצת ריח של חומץ, אבל עם הקליר זה טוב.
7: מתאזן.
0: כשעושים את זה כמו שצריך, זה מתאזן, כן.
7: כן. אז זה סנו קליר עם חומץ, נהדר, נהדר. אז גם ניקינו חלונות, גם ניקינו מראות. כתמי עובש מבגד, אתה זה משהו גם שככה חוזר על עצמו, במיוחד שאת מוציאה משהו שלא לבשת הרבה זמן, או של תינוקות, ושמת בארון כנראה אולי לא לגמרי יבש, או שיש איזו רטיבות בארון, ואז יש כתמים מפרפרים כאלה, שזה נראה כמו כתמים של עובש.
0: כן, אז אם זה צהוב אפור, אפשר להשתמש בסנוקל ביורסס קבס, להטיז ולחבס. אם זה ממש שחור, לקחת קצת חומץ, שוב חומץ, ולייבש בשמש. השמש אמורה בעצם להעלים את זה. ואז הכתמים יעלמו מעצמם.
7: כן. דרך אגב, את זוכרת שתהיה לנו שאלה הלכתית בפעם הקודמת, אם מותר לשים את הסנוקל ביו, כשזה תשעת הימים, אז כן, הלכתית זה מותר, כי את לא מחבסת את הבגד. את רק נותנת עליו כזה מין שפריץ כזה, שהכתם לא יתקבע, אבל את לא מחבסת את הבגד. אז אין עם זה שום בעיה. אנחנו כבר, איך אומרים, כבר ביום שישי נתחיל כביסות, אבל סתם שתדעו, אין עם זה בעיה הלכתית, מותר, שוב, בתשעת הימים, לרסס ולעזוב את זה. לא לנסות לחבס. ושוב, בגדים של ילדים קטנים וכולי, כל אחד כפי שהורו לו רבותיו, כמו שאומרים אצלנו. אז נראה לי שאנחנו נסתפק בזה, ובטח אחרי, אנחנו נחזור הרי אחרי בין הזמן, אם אתה יוצאים לחופשה של 3 שבועות, ואז יצטברו לנו כל מיני...
0: המון קטמים, כן.
7: כן, בדיוק, בדיוק ככה. עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת סנו, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, תודה. ואוקיי... מוזיקה ווקלית, ווקלית לגמרי שמתאימה לימים האלה. אז שוב אני מזכירה לכם, כדאי לכם להישאר איתנו, כי בשעה הבאה יש לנו כאן פאנל מיוחד בנושא השידוכים, נושא בוער, צו השעה של ממש. יהיו לנו כאן אורחות באולפן. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות חדשות. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה. תודה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל פסטאג.

מתכנסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והתדרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
1: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: החופשה המושלמת לבין הזמנים, רק אצל תמר נופשים, במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד, בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ, סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן כן, שמעתם נכון, חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
6: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
7: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. איראן חידשה את הירי הבוקר שוב לעבר ירדן. שני טילים יורדו בהצלחה על ידי צבא ארצות הברית. במקביל לידי פיצוצים נשמעו באילת, כאשר אף דווח על נפילת רסיסים בשטח פתוח הסמוך לעיר. בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים או נזק. בתוך כך, מטוס הרקיע שהיה בדרכו מתל אביב לאילת שינה את מסלולו באוויר. זאת לצד טיסה נוספת מאבו דאבי לתל אביב שעוקבה אף היא באוויר. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן להשמיד לחלוטין את הר המקוש באיראן בתקיפה אווירית, ניתן עדיין לפגוע בתשתיות החיוניות שלו ובהן מערכות החשמל, העברור והקירור, ולמנוע את הפעלתו כמתקן גרעיני פעיל.

0: המתקן, כך על פי הדיווח, כבר מצויים כלל המרכיבים הנדרשים להקמת מתקן ההשרה. כוחות הביטחון עצרו שני מבוקשים ממחנה הפליטים שועפאט בחשד שתכננו לבצע פיגוע בירושלים. השניים נעצרו בבתיהם לאחר שעל פי החשד תכננו לבצע את הפיגוע בטווח הזמן המיידי. הם הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. לקראת הבחירות לכנסת, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי ראש הממשלה נתניהו מבין שהוא צריך ממשלה רחבה כדי לנצח. ברעיון במהדורת הבוקר הוסיף סעדה כי גם סיעות האופוזיציה מעשו בחרם על נתניהו.
1: ראש הממשלה אמר את זה בעצמו, הוא רוצה ממשלה רחבה, מצד אחד לא מוותרים על הגוש, כי אם הוא יוותר על הגוש הוא לא יישאר ראש ממשלה, ואם הם יצליחו לפרום לו את הגוש הוא לא יהיה יותר ראש ממשלה, גם אם יגיעו איתו הצד השני לסיכום אחרי שבוע הם יחזרו בהם, כי הרצון להדיח אותו גדול מהרצון בממשלה להרחבה שלהם. הם אומרים לי כל הזמן בפרסה, אנחנו לא רוצים להיות יותר באופוזיציה. והם בעצמם מעשו בחרם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם מה לעשות, חלקם גם מבינים שהתיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו תיק שקורס.
0: בהמשך ציין סעדה כי הממשלה הרחבה שתקום תפתור בעיות יסוד בשיתוף פעולה בשיח ולא באלימות.
1: הייתי עם ממשלה רחבה של 80-85 מנדטים, ובשוף פעולה פותרים באמת בעיות יסוד של יוקר המחיה, פותרים את נושא גיוס החרדים, אבל בשיח, לא בסיסמאות, לא במעצרים שמלבים את השנאה, בלי ייעוץ משפטי שהוא לא ייעוץ, שגלי באמת, כאילו, אני אומר את זה בכאב, שהיא באמת לא יועצת, היא באמת עבריינית שמנסית לחחר מלחמה במדינת ישראל, והיא יש לה מניית יסוד בליבוי של השנאה.
0: שר החוץ האיראני אבאס ערגצ'י חשף בראיון לתקשורת כיצד כמעט וחוסל לדבריו יחד עם המנהיג העליון עלי חמינאי במכת הפתיחה של המלחמה. הוא טען כי לישראל ולארצות הברית היה מידע מודיעיני מדויק לגבי המיקום של חמינאי ובחירי ההנהגה האיראנית, מה שאפשר לפגוע בהם. עוד הוא סיפר כי בעת הפיצוצים הוא עשה את דרכו דרך הקורות הקרשים וחתיכות העץ, ובהמשך פונה לבית החולים בידי עובר אורח, כאשר במשך 3 ימים לא ידע מי מבחירי ההנהגה נהרג במתקפה. בהמשך הרעיון טען הרגצ'י כי טרם נפגש עם המנהיג המכהן מוג'תבא חמינאי, והוסיף כי איראן מתמקדת כעת ביצירת פילוג בין ארצות הברית לישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: היום יעשה חם מהרגיל ויבש ותורגש הכבדה בעומסי החום. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ורגע לפני שאני כל כך מתרגשת להציג את האורחות שלי כאן באולפן, אני רק רוצה לומר לכם עוד משהו חשוב. יש החלטות בחיים שאם מתעוררים מאוחר מדי משלמים מחיר יקר, קחו למשל את ביטוח המשכנתא שלכם. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם ביטוח ישיר, ביטוח ישיר, מזמינים אתכם להרים טלפון ולסגור ביטוח משכנתא במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. אז אם אתם עומדים לסגור ביטוח משכנתא, או שכבר יש לכם ביטוח משכנתא, חייגו עכשיו לביטוח ישיר 03-555-5555 ותתחילו לחסוך, וכל זה בכפוף לתקנון ולתנאי החיתום. וזהו, ועכשיו אני מתרגשת לומר שלום ובוקר טוב לאורחות שלי כאן באולפן. כמו שכבר ציינתי בערך 1,000 פעמים היום, שהשעה הזאת שלנו תעסוק בנושא השידוכים. ואני חושבת שאין יותר מתאים מערב תשעה באב. מדברים כל כך הרבה על שנאת חינם ועל בית מקדש החרב, ואנחנו רוצים לבנות בתים ולהרבות באהבת חינם. אז ככה אני אתחיל ממש לפי סדר, ככה לצידי. רותי וולף, שאני חייבת להגיד לפני שאני אתן לך להציג את עצמך, רותי וולף היא חברה, עבדנו כמה שנים טובות ביחד, אחר כך ככה פה ושם נפגשנו, אבל קצת נפרדו דרכנו, ואני כל כך מודה להשם על הזכות לחזור להיות עם רותי בקשר. חברה באמת טובה ומופלא שעושה המון המון המון חסד. אבל רותי, זכות הדיבור, תני לנו כרטיס ביקור שלך.
1: אז קודם כל, בוקר טוב לכולם, אני מתרגשת מאוד.
0: גם אני מתרגשת, באמת, גם בגלל הנושא וגם בגלל החברות שכאן, אני מתרגשת.
1: אז קודם כל זה הדדי, כל האהבה שיש בינינו הגדולה כבר כמה שנים טובות, ובעצם אני אציג את עצמי בכובע השני שלי, כשדכנית. אנחנו פתחנו קבוצה גדולה לפני 3 שנים, הקבוצה הזאת נפתחה.
0: אבל רגע לפני, כן. חשוב שהמאזינים ידעו, שאת לא בחורה שישבה בבית, כן, אישה, אימא לילדים, שישבה בבית ואמרה, רגע, מה בעצם אני אעשה? משעמם לי? יאללה, אני יש התכנית. לא. מתוך כן. עיסוקים, אני יודעת שאת עובדת, את עובדת בחירה מאוד, בחברה מאוד גדולה, עסוקה מכאן ועד להודעה חדשה.
1: נכון.
0: ועכשיו תמשיכי.
1: נכון מאוד, אני באמת עובדת עד השעות המאוחרות, במשרה מלאה. אני עובדת בחברת הראל ואני מנהלת חוויית לקוח, אבל בשעות הערב מוקדשות כולם לעבודת הקודש והחסד הזאת. אני קצת אספר במילה איך, בכמה מילים איך הדבר הזה התחיל. למעשה אמא שלי נפטרה לפני כ4 שנים, וממש חיפשתי איזשהו חסד לעשות, גמח תרופות, גמח פלטות, ללכת להתנדב, להיות אולי פרמדיקית, וככה לא מצאתי את המשהו שאני באמת מרגישה שאני מתחברת אליו. התחלנו, את ואני, ממש, נכון, להתכתב. נכון.
0: משידוך, שידוך שניסינו, נכון, לעשות ככה בצורה, נכון, הכי. ואני חייבת לומר עוד משהו, שאני זכיתי להכיר את אמא שלך המהממת והיפה. נכון. ואמא שלך, יש לי אפילו עדיין את ההתכתבות איתה, היא ניסתה להציע שידוך, נכון, לבת הצעירה שלי, נכון, שברוך השם נשואה ויש לה ילדים. אז זה ממש כל כך, כל כך מתחבר.
1: לחלוטין, אז ממש הרגשתי שברגע שהתחלנו לדבר על שידוכים, ואז התחלת להגיד על השידוכים שאימא שלי ניסתה לעשות לבת שלך, ואז התחלנו, וואו, זה בעצם מה שאימא שלי אהבה לעשות, היא חיפשה תמיד איך היא, ודווקא לא לאלה שיוצאים אתמול לשידוכים, אלא דווקא לאלה שכבר אולי פחות מדברים עליהם, או פחות מתעסקים איתם ביום-יום, ומשם בעצם התחלנו, פתחנו את הקבוצה, איזה מישהי כתבה לי, כתבנו באיזושהי קבוצה משותפת שאנחנו מתעסקות בשידוכים, ומי שהיא רוצה
0: להצטרף.
1: ואז, בדיוק, ואז מי שהיא כתבה לי, אולי באמת תקימי קבוצה, וככה נוסדה קבוצת רחל, שזה רשת חרדית לשידוכים.
0: שרחל זה גם השם של אימא שלך.
1: נכון, זיכרונה, כן, לברכה, וזה בעצם כבר למעלה מ-100 שטחניות שאיתנו, אפילו שטחניות מחול, והקבוצה
0: אז
1: הזאת
0: בקבוצה היא הזאת מדהימה. יש גם שטחניות מקצועיות, שבאמת זה תחום העיסוק שלהם, אבל יש שם הרבה נשים שהבינו שזה צו השעה, והן רוצות לעסוק, איך אמרת, במלאכת הקודש הזאת.
1: נכון,
0: כן,
1: נכון.
0: מדהים. כמה זמן בעצם מאז שהוקמה הקבוצה?
1: למעלה מ3 שנים.
0: מדהים.
1: זה היה ממש בזמן המלחמה.
0: ואני חייבת לשתף, שהשידוך הראשון שנעשה בקבוצה, נכון, אני עם שיינדי, שתכף נציג אותה, נכון, אנחנו עושים את השידוך הראשון, ונולד נכד ראשון לקבוצה.
1: נכון.
0: ברוך השם, איזה זכויות.
1: בפורים.
0: כן.
1: ואני באמת לא רוצה לקחת את ההצגה של שתי הבנות האחרות, אבל הן ממש חלק ממה שנקרא קבוצת ההנהלה, הבחירה של הקבוצה הזאת, שביחד התחברנו, ואין סיפוק יותר גדול מזה.
0: מטורף, באמת, באמת. זה גם עבודה, איך תמיד אני אומרת, גם עבודת קודש, וגם יש איזשהו שכר, ושכר פסיעות. אני כל הזמן מדברת על שכר פסיעות. הצעתם שידוך גם אם לא יצא, קידמתם. זה שכר פסיעות שבדרך. טוב, שלום ובוקר טוב לחני דופקין, שאני חושבת שהרבה מהמאזינים שלנו כבר גם מכירים אותך, זכיתי גם לראיין אותך בעבר על הסטיילינג שאת עושה, ותכף נדבר גם על זה, וגם זכית, היה כמה שידוכים טובים שככה נעשו בקבוצה, וזכית להיות השליחה, שכל פעם זה כל כך מרגש מחדש, אבל הנה, כרטיס ביקור שלך, ספרי לנו.
2: בוקר טוב, אז באמת אני מתרגשת מאוד להיות פה, וזאת זכות גדולה. אז בעצם אני חושבת שבסופו של דבר, כמו שרותי, ואני זוכה באמת להיות חלק מכל הדבר המדהים הזה, כל אחד בעצם עושה משהו מתוך הניסיון שלו ומתוך סיפור החיים שלו. וזאת השליחות שלי, תמיד אני, לי יש סיפור אישי שלי, בכל מה שקשור לשידוכים, עברתי דרך לא קלה, הייתי לא מעט שנים בשידוכים, נפגשתי עם המון בחורים, עברתי, הקריאת ים סוף שלי הייתה ממש ממש קשה, ותמיד היה לי חלום להתעסק בשידוכים, ואף פעם לא הצלחתי, אני אמנם עושה המון המון חיבורים עסקיים, אבל בחיבורים בין בחור לבחורה אף פעם לא הצלחתי, זה ממש היה החלום שלי, ובשנים האחרונות, הקדוש ברוך הוא ככה זרק לי כל מיני
0: רמזים,
2: ולא רק רמזים, היום אני ממש ממש מתעסקת עם זה, אם זה בצילומי תדמית, שבשלוש שנים האחרונות התחילו להגיע אליי הרבה בנות ובנים לצילומי תדמית לרזומה, ואם זה בתוכנית הוורט שאני מאחורי הקלעים, ובשביל לאוקטובר באמת ככה שישבתי ואמרתי מה אני ככה אני יכולה לעזור לעם ישראל, בשעה הקשה הזאת חברנו יחד לרותי, והקמנו את הקבוצה המדהימה הזאת, שאני חושבת ש היום היא מעבר לקבוצה של השדכניות, יש עוד המון זרועות של פעילויות, שגם השבוע אנחנו בהמשך נדבר על זה. יחד עם שיינדי, ובאמת אני חושבת שכל אחת צריכה להיות לא שדכנית, אבל לעבוד שידוחים, לחשוב שידוחים. איך הרב, אני זוכרת, הרב רוזנבלום,
0: אמר,
2: אם מישהו ברחוב סוקולוב ייפול ותעבור לידו ותגיד, אני לא ממעדה, אני לא מרים אותו, אני לא יודע, ככה בשידוחים כל אחד צריך שיהיה לו פנקס קטן או בראש או בכיס, לחשוב בשעות ההפנאי.
0: לחשוב, פשוט לחשוב. וגם אם אתם לא מסוגלים, אתם לפעמים פנו אליי ואמרו לי, תגידי, את היא מוכנה, אני מכירה מישהו, אני חושבת שזה מתאים למישהי ההיא, אבל אני לא מסוגלת לנהל, את היא מוכנה לנהל את זה? אמרתי, בסדר, כן. זאת אומרת, גם זה, איך אמרה לי מישהי, אני מתפללת עליה, את יודעת מה, גם בסדר. תחשבו, תפתחו את הראש, תפתחו את הלב.
2: זה צריך להיות במודרות של כל אחד.
0: של כל אחד.
2: אז מישהי אמרה לי השבוע באיזה פגישה, שזה רב אמר לה שזה ממש השואה השקטה.
0: וואו.
2: שתחשבי כמה דורות היו יכולים לקום, אם היו יותר חתונות, והיו יותר זוגות נשואים, ואני חושבת שבאמת זה צריך להעלות המודעות, אני חושבת שבחודשים האחרונים אפשר לראות את זה גם בעיתונות החרדית
0: בלי סוף, עיתון
2: וגם
0: משפחה,
2: פה ברדיו,
0: כתבות
2: אנחנו,
0: על כתבות על כתבות
2: ויש כן. המון, אנחנו נדבר על זה בהמשך אני, שעה נראה לי לא תספיק לנו, אנחנו צריכות שבוע
0: לא תספיק לנו, כן
2: כל הנושא הזה של באמת לייעץ השבוע הבא, המפגש שעשינו הם המון דיברו על מנטורינג שזה משהו ש אני לא יודעת על מה לדבר קודם, מרוב שיש לי כל כך הרבה מה להגיד, אבל באופן כללי אני רוצה להגיד שעכשיו אנחנו ערב תשעה באב זה גם זמן של אהבת חינם וזה חלק מהעבודה שלנו, ואם אני אדבר על הגאולה, אני קצת אגיד משהו ממה שאני עושה, בעצם המקצוע שלי היום, אני מגיעה מעולם הפרסום והתקשורת, אבל היום אני מתעסקת בסטיילינג תרפי, שזה בעצם טיפול על ידי לבוש, ואני רואה את זה אצל הרווקות, אני רואה את איך זה מעלה להם את הביטחון העצמי,
0: מדהים.
2: וגם השבוע שעשינו מפגש, אני חושבת ששלושת רבעי מהעבודה, מעבר לשידוכים, זה היה להעלות להם את הביטחון ואת הערך שלהם, ולהגיד להם כמה הם שוות וכמה הם טובות, כי בכל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד את המתנות שלו, ובזכות זה הוא מישהו, ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות כלי מאוד מאוד גדול בשביל לתת להם את זה, להעביר את זה הלאה. אז זהו, אז...
0: ויש עוד הרבה דברים שחני עושה מאחורי הקלעים, ואולי לא זה המקום לפרט, אבל חני היא באמת אשת חסד אמיתית, היא פותחת העיניים בבוקר, נראה לי רק חושבת מה עוד היא יכולה לעשות טוב היום. וזה באמת, אין אומרים שבחו של אדם בפניו. אלא מקצת, כן. ואני רוצה לומר גם שלום בוקר טוב לשיינדי ויינשטיין, שבאמת אנחנו זכינו לעשות את השידוך הראשון. תתקרבי למיקרופון שנשמע אותך.
1: בוקר טוב.
0: זה גם כן חיבור מדהים, בגלל ששיינדי הייתה שכנה שלי, כשאני הייתי נשואה צעירה וטריה.
2: נכון, 40 שנה.
0: משפחת שטרן קוקר, וואו, וואו.
2: 40 שנה.
0: כן, כן. אז כן, הזמן עובר מהר.
2: נכון, נכון. וככה, מדי פעם, מדי עשור היינו נפגשות, וחוזר חלילה.
0: איך שהוא, והנה פתאום שוב החיבורים האלה. ואת, זה נורא נורא מעניין, כי את שוזרת פנינים.
2: נכון.
0: ויש לי שרשרת ששיינדי עשתה לי, לא שמתי אותה היום, שאני כל כך אוהבת אותה, וגם קיבלתי עליה פה מחמאה מחברה שאמרה לי, אני רוצה כזאת, כזאת שרשרת, כי היא באמת, העבודה שלה כל כך מדויקת, וזה לא בכדי, היא שוזרת פנינים, והיא גם מנסה לשזור.
2: משחילה.
0: שילוחים. כן, כן, להתאים, את יודעת. וכל אחד הוא פנינה, כל מי שבא לעולם הזה הוא פנינה בפני עצמה.
2: תודה.
0: אז מדהים.
2: אז כן, אני חושבת שכל אחד שמתעסקת עם שידוכים, יש לה משהו שזה בא מאיזה מקום. זה אומר שרותי אמרה שזה הגיע מאימא שלה, וחני סיפרה שזה מגיע מהסיפור האישי שלה. אני מרגישה שזה מסבא שלי. הסבא יעקב מרוקו, אדם מכובד ומיוחד, והיה עושה המון המון המון שידוכים לא קשורים וכן קשורים, היה את המוכר במקולת ויש לי את השכנה אבל המון המון זה עבר גם לאימא שלי שגם עשתה בחיים, ואני מרגישה שזה משהו כנראה או בגנים או במשהו ש מאוד מאוד אוהבת את זה.
0: כן, נהנית מזה. כן, מדהים. ממש מדהים. אז אולי באמת נתחיל את יודעת מה, אני מסתכלת על השעון ואני אומרת, בואו, נעשה פה איזושהי אתנחתא קלה, נצא להפסקת פרסומות, תכף נחזור ונמשיך. פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: כל חי תמיד איתי, וואו, קשה לעצור כאן את הסחב, כי באמת, הנושא הזה, אני חושבת שכל מי שקצת נוגע, כל מי שיש לה ילד או ילדה בשידוחים, אחות בשידוחים, מבינים שבאמת היום לא פשוט, צו השעה, ואני כן רוצה לעשות איזשהו סבב ולשאול אתכם, איפה בעצם הבעיה? אני בדיוק סיפרה מישהי, ניצולי שואה, השואה נגמרה, היה בחורה, הייתה יותר גדולה ממנו, רואה יותר, לא בדקו כל כך הרבה, לא שאלו כל כך הרבה, באיזה גן היא למדה, ומי היה, הוא בחיידר, והרביץ לילדים אני מרגישה שהיום זה הפך להיות כמעט בלתי אפשרי, זאת אומרת, אני רואה בבירורים, יש לך אולי עוד טלפון, אז המחותנים לא ענו לי, אז אולי המחותנים השניים, יש לך את הטלפון של המחותנים, מה נסגר? הרי בסוף גם, אני אומרת, הרי שילוחים זה משמיים, תשחררו קצת, תנו קצת לקדוש ברוך הוא נהל את העניינים, כן, צריך לעשות השתדלות, אני לא אומרת, אבל מרגיש לי שמשהו פה הלך לאיבוד, חני.
10: אני חושבת שמה שהיום זה משהו שתמיד היה, זאת אומרת, בגלל שיש יותר תקשורת, אנחנו חשופים יותר, אפשר לקחת את זה למקום טוב, אפשר לקחת את זה למקום רע, אבל איך היה אמרתי השבוע לבנות? אני את כל הרשימת מקולת שהייתה לי, זרקתי לפח, כי בעצם איתן בעלי, והוא צוחק עלי תמיד, הוא כבר יודע לדקלם את מה שאני אומרת, הוא לא עונה על שום קטגוריה שהייתה רשומה לי בראש, גם מבחינה חיצונית, גם מבחינה צגנון, גם, וזה לא שאני התפשרתי. אני לא מרגישה שהתפשרתי, כי באמת יש לי בלי עין הרע באמת בעל מהחלומות. אבל אני חושבת שקדוש ברוך הוא נתן לי את השכל לפתוח את העיניים ואת הלב, להבין שאני הולכת להפסיד, אם אני נהיה יותר מדי. ואני רוצה להגיד שדיברנו על זה קודם, שהשבוע שעשינו מפגש, ונדבר על זה עוד מעט בהרחבה, עשינו מפגש לרווקות, שזה סוג של פריצת דרך, אני חושבת. אז יש שאלון כזה, ובשאלון היה כתוב, על מה את מתפשרת? וכולם אמרו, מה, על הכל אני מתפשרת? ובסופו של דבר, אתמול, שיצאנו להמון בחורות שידוך, פתאום היא לא מתפשרת בסופו של דבר על כלום. אז יש פער מאוד גדול בין מה שאתה חושב ומרגיש לבין בסופו של דבר למבחן התוצאה. ואני חושבת שזה קצת עבודת המידות, ואני חס וחלילה לא מגיעה במקום של שפיטה, כי אני בחיים לא אגיד לבחורה, מה אכפת לך? תצאי איתו רק לכוס קפה. אני יודעת כמה זה לא פשוט לצאת לעוד כוס קפה ועוד כוס קפה ועוד דייט, ועוד להתלבש ועוד פעם לחזור ולהתחזר, וזה לא פשוט, ואני לא אגיד את זה בחיים. אבל כאן אני חושבת שצריך גם להיות איזשהו, להכניס יותר את האמונה, באמת, לא רק בסיסמאות, אלא בתוך, באמת, בפעולות.
9: כן. בדיוק השבוע, באמת, מפגשתי איזה זוג, אפילו כבר נפגשו כמה פעמים, ויש להם איזשהו חשש שאולי יש איזשהו פער דתי ביניהם, כי היא יותר... ואני אומרת, שניהם זה בתים חרדים, שניהם אוהבים תורה, שניהם בלכורה. זאת אומרת, לפעמים נדמה לי שאולי אנשים קצת מחפשים יותר, כמו שאמרת, זרקתי את רשימת המכולת והתחתנתי.
10: בהקשר הזה שאת אומרת של הפערים, אני חושבת שזה משהו שהיום זה מאוד קשור להורים ולילדים. זאת אומרת, להורים יש חלומות שהם רוצים שהילדים יגשימו אותם בקטע של שידוכים, ואין קשר בין מה שבאמת מתאים או שהילד שלו רוצה.
9: זה גם קורה לפעמים.
10: והרבה פעמים אני אומרת לאמא, תתני לילדה שלך את הקרדיט. כאילו, אני מפחדת שככה, והפער, אז תפגישי אותה, והיא בפגישה. תברר את זה ותבדוק את זה, בשביל מה כל כך הרבה לחשוב ולהתלבט ולהוריד הרבה פעמים שידוכים, אם בכלל בפגישה אחת אתה יכול או להוריד את החשש, או להמשיך אותו הלאה, או כאילו להמשיך הלאה. ואני חושבת שצריכים לתת הרבה יותר קרדיט לילדים שלנו.
9: אם את סומכת עליה שהיא הולכת להתחתן, אז תסמכי עליה שיש לה גם איזשהו שיקול דעת. ושוב, זה אחרי שעשו כמובן מסביב ברורים, ואחרי ש... רותי, גם לך הייתה איזושהי רשימה.
11: נכון.
9: רשימת מכולת.
11: נכון. קודם כל, אני לא חושבת שיש בעיה, אני חושבת שאנחנו יוצרים את הבעיה. בסדר? ממש במו ידינו. אני יותר ויותר כשאני נכנסת לזה, אני מבינה, אני מנסה שנייה להתחבר למה שחני אמרה, אבל לקחת את זה לטוויסט שונה, בסדר? כי הייתה לנו באמת שיחה עם הרבה בחורות השבוע, ואמרתי להם, אני לא מצפה שתתפשרו על כלום, אל תתפשרו, אבל תסתכלו על דברים אחרת, בסדר? כי לא, אתם לא צריכים להתפשר, אם חשוב לך גבוה, תגידי שאת רוצה גבוה, זה בסדר, אבל תסתכלי על דברים אחרת, אם הוא גבוה ממך בשלושה סנטימטר, או גבוה ממך בעשרה סנטימטר, תסתכלי, זה לא יפריע לך, זה לא יפריע לך, לכי, תבדקי ותסתכלי, ואני רוצה רגע לדבר על הנושא, שלשים מה שנקרא טפיל בחדר, על הסיפור של התמונות, בסדר?
9: שזה סיפור, מצד אחד, את יודעת, חני, זה חלק מהפרנסה שלך, מצד שני, יש כל כך...
10: זה חלק מהפרנסה שלי, ואני אומרת, הלוואי, ולא היו צריכים להשתמש בתמונות.
9: בדיוק.
10: כי התמונות, טוב, רותי, תמשיך לדבר על זה, אבל באמת, מה שרחל בולטון אמרה שאני מאוד אוהבת, אני תלמידה שלה, עבדתי אצלה, כל הנושא של הפרשנות. זאת אומרת, יש את הסיטואציה, ויש את הפרשנות של הסיטואציה. ושם בעצם נופל ה...
9: אני רוצה לשתף שאת פגשת מישהי שאני הרבה זמן מנסה ככה להוביל אותה בשלוחים, ואת כבר מכירה אותה ממני, ובאמת, ועשינו לה תמונות, ואני כל הזמן אמרתי, היא הרבה יותר יפה מהתמונות, ויש לה איזה קסם אישי ומשהו מיוחד, שלא רואים אותו בתמונה, ורק כשפגשת אותה, התקשרת אליי במיוחד, ואמרת לי, רחל, עכשיו אני מבינה, על מה את מדברת, היא מהממת, ולא רואים את זה בתמונה, ואת יודעת על מי אנחנו מדברות, ויש אפילו עוד מישהי שגם שלחתי אותה אליי, חני, כדי לעשות סטיילינג ותמונות והכל, וגם, והיא באמת מהממת, ויש משהו בתמונה שזה לא עובר, וזה משמש כזה. עכשיו, כשאת אומרת, הבחורה לא רוצה לשלוח תמונה, אז כולם בטוחים, נו, בטח היא נראית, היא לא רוצה לשלוח תמונה. אז בואו נגיד ככה, אנחנו נמצאים היום בדור כזה שאין ברירה.
11: אין ברירה.
9: הלוואי ויכולנו לוותר על הנושא הזה של התמונות. אין ברירה, אבל אני כן רוצה להגיד, אבל בואו, תבינו שמאחורי התמונה הזאת קיים עוד עולם שלם. נכון. אז תנו לעצמכם טיפה את הקרדיט לגלות מי זה הבן אדם הזה.
11: נכון.
9: ואני כן, עכשיו כן, רוצה שתאמרי אותי, מתוך כל כך הרבה תמונות שראינו, שאת אומרת, איך בן אדם שולח כזו תמונה? אז כן, בדיוק. כמה מילים עליה.
11: בדיוק, אז שני דברים. קודם כל, להגיד רק את המשפט, מה שנקרא המחץ, אנחנו לא קונים דברים יקרים מקטלוג, בסדר? לא ראיתי שכשמשהו באמת חשוב לנו בחיים, אנחנו מסתכלים בתמונות ולפי זה בוחרים. אנחנו צריכים להסתכל על הרזומה, להבין שאם הרזומה עונה, הישיבה, העבודה, לא משנה מה, עונה על מה שצריכים המשפחה מסביב, אנחנו מתקדמים הלאה. והדבר הנוסף, לא פחות חשוב, זה איזה תמונה אתם שולחים. תקדישו לזה כמה רגעים, שולחים תמונת סלפי, שולחים תמונה עם עוד אנשים ומוחקים אותם עם כל מיני אימוג'ים ומריחות. שולחים תמונה עם ילדים. בחור או בחורה בשידוכים, לא צריכים להצטלם עם ילדים עליהם. אפשר לכתוב ברזומה שיש חיבור לילדים, שאוהבים ילדים, שזה, לא צריך להמחיש את זה בתמונה. זה תמיד שאני שולחת כזאת תמונה, שואלים אותי, הוא גרוש, הוא זה. כאילו לא מבינים מה הסיפור. תוותרו על זה. ותקדישו הזמן לאיך אתם נראים. חני, זה התפקיד שלה לחלוטין, אבל להיות נקיים, להיות מגועצים, לעמוד ברקע נורמלי, לעמוד בצורה כיפית. אתם לא עומדים פה לאיזושהי תמונה של מבוקשים, תעמדו בכיף
9: ותחייכו
11: לחלוטין, ולכן אני אומרת, זהו, הרכבת יצאה מהתחנה, הדור שלנו זה דור של תמונות והכל, אבל באמת תסתכלו על התמונה ועל הרזומה, לא רק על התמונה, בסדר? כי זה לא פחות חשוב.
9: כן. שיינדי, את רוצה להוסיף משהו ככה? מה הניסיון שלך? רק תתקרבי לה. כן.
12: בקשר לתמונות, השבוע שחזרנו מהערב המקסים שחני ארגנה בביתה, זה היה ככה, באמת שראינו בנות, כן היו כמו בתמונות, כן היו נראות או נמוכות יותר, או גבוהות יותר, לא באמת מה שמשקף. תמונות שהן שולחות ככה, לא משהו מקצועי. כשחזרתי הביתה בדרך עם רותי, אז היא נתנה רעיון ככה ששנינו ביחד ככה, שמעתי את זה לא מזמן, ואני אתן כאן רעיון גם לחני, לשלוח איזה סרטון. אם אתם כל כך עומדים על שלכם עם תמונה, סרטון שם, לא שרואים שם אופי ולא, אבל קצת,
9: אבל יש איזה וייב שיכול לעבור בתמונה.
12: יכול לעבור בתמונה יותר מאשר בתמונה. אז נכון, פה אנחנו רואים צבעים, פנים, יופי, צבע עיניים, אבל לא כמו ככה את המימיקה וכל התנועות שיכולות, אולי זה יכול לעזור, כי אחורה לא מאמינה שכבר ילך וזהו. כן. מהיום לא שולחים תמונות.
9: לא נוכל כבר לוותר על זה.
12: כן, אבל כן, יכול להיות שזה משהו חדש. טוב, חני, תצאי.
10: אני חייבת להגיד משהו על הנושא הזה, כל הנושא של התמונות, כי את יודעת, מגיעות אליי בנות, בכלל, עד שהן מגיעות אליי, אני, כמעט כל הבנות, הן לא באות אחרי שיחת טלפון אחת. הן יכולות להגיע אחרי שנתיים, שלוש, ארבע אפילו, וזה מאוד מאוד לא פשוט. זאת אומרת, זה יציאה מאזור הנוחות. רוב הבנות לעמוד ולהוציא, זה מיליון טייקים, זה מייאש אותם.
9: אני חייבת לומר משהו באמת על מישהי ששלחתי אלייך, ואותה אחת שאנחנו מדברים עליה, ולקח לי המון זמן, ואמר לי, מה? אני אלך לה? זה היה נראה לה הזוי, בכל צורה שלא נסתכל על זה, בקושי הסכימה לשלוח תמונה של פנים, ואחרי התקשרה להגיד לי תודה רבה שהכרחתי, הייתי צריכה ממש להכריח אותה,
10: אני אומרת,
9: והתקשרה להגיד לי תודה רבה כי הייתה לה חוויה נהדרת.
10: נכון, כי כמו שאמרתי, אני, זה לא שאני צלמת, זה העבודה שלי, כל הנושא הזה של הטיפול על ידי, אני באמת חושבת, מגיעות אליי הבחורות בבוקר והן לא רוצות לבוא והן לא רוצות אחר כך ללכת. כי אני באמת חושבת, דיברה קודם גם הודעה סלוונשטרן, שמעתי הרצאה של יעל שבח שהבגדים שלה נשרפו, עכשיו אחרי הרעיון אמרתי אני חייבת לעשות איתה איזשהו משהו, שהיא הייתה להבדיל, כן, בהרצאה, והיא סיפרה שעכשיו אחרי השביעי באוקטובר היא הלכה הרבה לנחם, שלחו אותה הרבה לנחם משפחות, ולפני כל הניחום אבלים היא לבשה את הבגדים הכי יפים שיש לה בארון.
9: וואו.
10: והיא התאפרה, ולפני כל פעם כזאת היא התאפרה והיא הייתה הכי יפה, כי היא רצתה לשדר שמה זה טוב לה, שכאילו קמים מתוך השבר הזה, ואני חושבת שהבנות מגיעות אליי כפופות, את רואה שפופות, הן כבר עייפות, הן מיואשות, המשפחה לוחצת עליהם מפה, החברה לוחצת עליהם משם, הן בורחות לכל מיני, הן בעבודה מאוד מאוד מצליחות ומוערכות ברובם, כי זה סוג של בריחה בעיניי, ואני בעצם ממש ממש ממש בונה אותם בתהליך בנייה של ביטחון עצמי, כי אני חושבת ש הערך העצמי, ודיברתי על זה גם קודם, הוא התחלה לכל הדבר הזה, שבחורה מגיעה לדייט ומרגישה טוב, אני אומר גם, אימא ללכת לפגישות, שבחורה יושבת בדייט ולא מרגישה טוב עם הבגדים שלה, הדייט הוא לא יהיה טוב. חד משמעית.
9: נכון, נכון.
10: וברגע שבחורה מגיעה עם ביטחון, והיא אוהבת את איך שהיא נראית, והיא אוהבת את איך שהיא יוצאת מהבית ומסתכלת במראה, וגם מחמיאים לה בבית, אני חושבת שזה שלושת הרבה מעצ, אגב, גם בחורים, אני אומרת, כמו שאתה לא מגיע לפגישה עם חולצה בחוץ, ועם עניבה, וכאילו, בצורה מזלזלת, אז ככה גם אתה צריך להגיע לפגישות. דרך אגב, שבוע שעבר באמת ירד לי שידוך, שהבחורה ממש התבאסה שהבחור לא השקיע, כאילו, אמרת, הוא הגיע, לא יודעת, הוא הגיע מהעבודה, רואים שהוא לא השקיעה, רואים שזה, זה ממש ממש בייס אותה.
9: הפריע לה, כן, בצדק.
11: אז זה כבר השלב שמחוץ לתמונה.
10: כן, אבל אני רוצה להגיד, דרך אגב, על הנושא של המפגשים, של הפריצה דרך במגזר החרדי, למה אני באמת עושה את זה? כי שהבנות מגיעות אליי, ואני פתאום רואה אותם אפילו לשנייה. אני רואה אותם פה בחתונה, פה באירוע, אני נמצאת בהמון המון צמתים, פתאום אני מגלה בחורה אחרת, ואני אומרת, יש פער מאוד גדול בין התמונה את מתרשמת פתאום אחרת, לא רק בקטע של מראה, בקטע של אפילו סתם, את חושבת שיופי מסוים ופתאום יש לה אופי אחר, את יכולה הרבה יותר להתאים כשאת פוגשת בן אדם במציאות, אפילו לדקה שתיים, ולכן עשינו את המפגש הזה שבעזרת השם הוא יהיה.
9: אז זהו, אני רוצה כמה דקות באמת, רותי, תתחילי ואחר כך חני ואחר כך שנדי, על המפגש שהיה ביום שני, שמאוד רציתי להיות שותפה, אבל כרגע גם באיזשהו עומס, ולא הצלחתי להגיע בעזרת השם במפגשים הבאים. מה בעצם היה במפגש ביום שני?
11: אז אני אתחיל רגע קודם. אנחנו, השטחניות, כל פעם מתאספות, ואת מכירה את זה רחל,
9: נכון,
11: בשביל לעשות
9: איזשהו, בזום, נכון.
11: בדיוק, סיור מוחות, ולהגיד, רגע, איך אנחנו יוצרות פריצות דרך בעולם הזה, כי לא אפשר לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות, בסדר? ובמפגש האחרון שככה ישבנו, קבוצת בוטיק של השטחניות, אמרנו, צריך לעשות משהו אחר, ואז העלתה אחת השטחניות רעיון, אמרה, תקשיבו, בואו נעשה איזשהו מפגש של הבנות, שאנחנו צריכים לראות את הבנות בעיניים, כי הן לא דומה, מה שנקרא, ראייה לשמיעה, ובואו נשב איתם. וחשבנו נורא נורא נורא נורא נורא בגדול, ואז אמרנו, רגע, לפני שאנחנו עפות, בואו נעשה קבוצה קצת יותר קטנה. חני עוד מעט הרחיבה על הקבוצה שבעצם איסדה, קבוצה נוספת שאמורה לתת מענה לאותם בחורות, ומשם בעצם יצאנו לדרך שהחלטנו שאנחנו עושים את הערב בוטיק הזה. חני כמובן שאצלה כאילו הכל ממחשבה לביצוע,
9: מיד הלב פתוח,
11: בדיוק. אז ככה אמרנו שבימים האלה של תשעת הימים אין חתונות, אין אירועים, זה זמן טוב להביא אותם, וכל כך הרבה הסימונים נפלו במפגש הזה. קודם כל, תודה רבה לכל הבנות שבאו, כי מעבר
10: ואני רוצה להגיד שרצו, זאת אומרת, א', עשיתי את זה באמת בבית שלי, יכולתי לעשות את זה במקום, באולמות, במלונות, אבל כן רציתי לתת תחושה לבנות, של,
9: נכון,
10: לא של פחד, וכל אחד שבא, ועשיתי שם חתיכת הילולה, ואני חושבת ש...
9: כמה בנות הגיעו בזה?
10: ואני רוצה להגיד שפתחתי הרשמה, ונרשמו, אני לא יכולה להכניס, גם הערב הוא מוגבל, אנחנו היינו כל אחת, כן, ו... כל כך הרבה רוצ... סגרתי באיזשהו מקום את ההרשמה, רותי עשתה לי את ה... רותי הטכנאית, היא אחראית על כל מה שאני לא יודעת לעשות, וכל הזמן שלחו לי הודעות עוד בנות, אנחנו רוצות לבוא, ומצד אחד אני לא יכולה, כאילו, כל כך הייתי ככה, בין הרצון שבאמת לא להגיד לא ולבאס אותם, כי הן בנות גם שמאוד קשה, הן כל כך רוצות, ואת כל כך רוצה לעזור להן, ובין באמת הרצון לעזור למי שבאמת מגיע, ובאמת ששום דבר לא ייפול בין הכיסאות. אז...
11: אבל באמת הסיפור הזה רגע של, עוד מעט גם שיינדי הייתה שם, מה שנקרא, ממש אחת על אחת.
9: פעילות.
11: מה שעשינו זה שבעצם הם כולם הגיעו, הם ענו בהתחלה על איזשהו שאלון.
9: כמה בנות
11: הגיעו? הגיעו יותר מ-30 בנות. וממש עצרנו את ההרשמה בכוח, כי גם הבנו שאנחנו צריכות לשבת עם כל אחת ולדבר.
9: כן.
11: ואנחנו לא רצינו להתפצל, רצינו שכל 7 שטחניות היינו שם, 7 שטחניות, נשב ביחד, וכל אחת גם יודעת לשאול את השאלה מזווית אחרת, ולקבל תמונה מלאה.
10: כי גם כל אחת עובדת עם
11: סוג
10: מאגר אחר של בחורים, ואחת ספרדיה, אחת חבדניקית, אחת שכנזיה, אחת רקע חסידי.
11: קיבוץ גלויות היה שם.
10: אני לא אוהבת.
9: איזה יופי.
10: כולם שואלים אותי, עם איזה מגזר את מתעסקת? עכשיו, א', אני לא אשת דחל, כאילו, זה לא העבודה שלי, ואני חושבת באמת שכל אחד שנקרא בדרכי,
9: זה מה שבדיוק אמרתי השבוע.
10: כנראה אני צריכה...
9: יש לך שם איזושהי עבודה לעשות איתו. אולי את תזכי ותהי השליחה, ואולי רק
10: הדרך. אז היום אני שולחת ל... יש כל כך הרבה נשים שמתעסקות עם זה, אז אני גם מפנה.
11: אז זהו, אז הם בעצם ענו על איזשהו שאלון, וממש החזקנו סטופר, כי אחרת יכולנו לגלוש עם כל אחת לשעה.
9: עד הבוקר, כן.
11: הן כל כך מתוקות וכל כך יפות, באמת, אחת שם הייתה, נהננו מכל אחת ואחת, ובעצם הכנסנו אותם פנימה, עברנו במהירות על השאלון ככה, משהו שיקפוץ לנו בעיניים, שאלנו שאלות, הכרנו את הבנות אחד על אחד, אני יכולה להגיד לך שכבר באותו רגע עלו שידוחים.
9: וואו.
11: היו שטחניות שאמרו, זהו, אני יודעת אם היא מתחתנת, יש לי כבר, אני עכשיו שולחת.
9: וואו.
11: ממש רשמנו לעצמנו וזה, וכאילו ברגע שאת רואה את הבחורה בפנים,
9: זה אחרת,
11: ואת יושבת איתה והיא מדברת, דרך אגב, אני מעלה פה נקודה נוספת, שגם היו בחורות שישבו ואמרו, אני לא יודעת מה אני מחפשת. אני
9: וואו.
11: כאילו כבר,
9: כבר מבולבלת.
11: כבר תעזרו לי לחשוב מה אני מחפשת, ואז ממש ישבנו לפרק איתה, וזה מה שחני הזכירה מקודם את הנושא של המנטורינג, זה כבר, תת, זה בנות שבאות עם לחץ מהבית, עם לחץ מאיזה שדכנית או פגיעה משדכנית שהם עבדו איתה, אני לא יודעת. וצריכות רגע את המישהו שמצד אחד מבין בתחום, אבל ניטרלי לאירוע, שיוציא אותם, מה שנקרא, מה...
9: פלונטר הזה שהם...
11: מהאירוע הזה שהם נמצאות בו.
9: כן, שנדי.
12: הגילאים של הבנות שהגיעו, זה היה פשוט עצוב. עצוב. זה היה מאוד מאוד קשה. את רואה אישה, בחורה צעירה, נראית טוב, מטופחת. וכששאלתי, בת כמה את? היא אמרה 37. ואת אומרת, איך יכול להיות? אחת אמרה בת 34, יו, אבל את לא נראית יותר מ-24.
9: וואו, הרווקות המאוחרת הזאת.
10: והם הגיעו גם מכל רחבי הארץ, מחדרה, מביתר, מבאר שבע, כאילו אמרתי, וואו, איזה...
12: כן.
9: ולשאול שיש גם רצון.
11: רצון.
9: רצון לפרק את הפלונדר הזה, רצון כן להיות...
12: ולשאול שאלות.
9: מוכנות להתאמץ, לפעמים היה לך, את לא מתאמצת מספיק, את לא, הנה, בנות מוכנות להתאמץ.
12: ולשאול שאלות שלא יפדח אותה, איך שאומרים, את מסכימה לוותר על משהו, את מסכימה לשמוע על גרוש, ועוד יונה, עם שתי ילדים לא אכפת לי, זה היה באמת באמת מרגש. יש את אלה שלא מוותרות. ממש, בדף היה כתוב כל מיני שאלות, על מה את מוותרת, מתפשרת, יש כאלה שלא רשמו, כלום.
9: וואו. וואו, זה איזשהו קושי גם, נכון. איזשהו, כן, מדהים. אני, שוב, השעון מסמן לי, אמרנו, נוכל לשבת הדור הבוקר, נכון. אבל יש אילוצים, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
7: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
17: תרייג! אתם לא מאמינים!
18: מה קרה, ישראל?
17: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
18: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
17: טרה! זה הקשר!
16: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
17: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
16: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
19: משעמם בחופש?
20: ילדים פלוס! הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
21: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: הכל חי תמיד איתי, וככה בדקות שנותרו לנו, אני באמת רוצה להיות, להביא לכאן איזושהי יעילות, שאנשים ששומעים אותנו בבית, יגידו, אוקיי, שמעתי את התוכנית, הכל טוב, הכל, מה אני עושה מחר בבוקר? אז קודם כל, מתוך זה שבאמת אני מראיינת כאן הרבה פעמים, פסיכותרפיסטיות, מטפלות רגשיות, פסיכולוגיות, יועצות, מכל הסוגים, מכל המינים, אל תחששו להתייעץ. מותר, הנה, הייתה לי גם מישהי יצא כמה פעמים, והתלבטו, ונפרדו, וחזרו. ופעם, נתתי לה מספר טלפון, במקרה של מירי פסח, דיברנו עליה, שהיא באמת אלופה, אלופה. יש היום נשים מהמגזרים שלנו, שהם באמת, המומחיות שלהם זה להוציא את הבן אדם מתקיעות, לעזור לו להבין ולהגיע למסקן, רגע, זה, אני לא רוצה אותו כי זה באמת לא משהו שמתאים לי, או כי אני אולי פוחדת להתחייב. יש כאלה שבאמת יש להם איזשהו פחד. מה, אז זהו, אז זה, אני, אבל אני כבר בת 20 ולא יודעת, 8, אז בעצם כבר, ואני נפגש עם כל כך הרבה בחורים, אז למה בעצם הוא ולא, זאת אומרת,
10: אני חושב, אני רוצה להרחיב בנושא שזה לא רק בתקופת השידוחים, זה גם שתוך כדי שזוג נפגש, אנחנו המון המון המון נותנות עצות ושולחות גם לכאלה שמתמחים ויש להם באמת תעודה יותר מקצועית, כי אנחנו בסופו של דבר לא נשות מקצוע, זאת אומרת יש לנו את הניסיון מתוקף העבודה, מתוקף ההתעסקות שלנו, ואני חושבת שזה גם כל אחת עם הכישורים שלה.
9: אמרה לי השבוע אימא, שאיך שהיא מתחילה לדבר עם הבן שלה אחרי שהוא חוזר מהדייט, הוא אומר, אימא אני לא יכול, את מלחיצה אותי, את מלחיצה אותי.
10: נכון.
9: אבל הוא צריך לדבר עם מישהו, אז אם האמא מלחיצה למצוא מישהו אחר.
10: נכון, אז הרבה פעמים אני שולחת תוך כדי שידוך גם, אפילו לפגישת זום. זה מסדר לך את הדברים, כי בדיוק דיברנו על זה השבוע, שבפגישה שלישית רביעית, פגישה ראשונה ושנייה זה סבבה, זה יותר תעודת זהות ומה זה, פגישה שלישית רביעית, שזה מתקדם, את אומרת, וואי מלא, זה מתחיל להיות רציני, כאילו מה שכל מה חיכיתי כל החיים והתפללתי, פתאום זה הולך לקרות, ויש מין ירידה כזאת, והרבה פעמים שם בעצם נהיה איזשהו פלונטר, שאנחנו צריכות לעזור עם זה, לשלוח לבאמת איש מקצוע, אם זה הקלפים, שזה משהו שמאוד מאוד קלפים טיפוליים,
12: אני שלחתי כמה פעמים לרבנים, לייעוץ
10: או לרבנים, הרב גלאי הוא הרב שאני המון המון המון שולחת אליו, אני המון מקבלת ממנו ברכות, הרבנית ימימה שבכל הזדמנות פוגשת אותי, היא כל כך כאילו, מה שאני מבקשת ממנה לטובת הנושא הזה היא נרתמת, ואני חושבת שבמגזר החרדי אנחנו צריכים לפתוח את הראש, דרך אגב זה קיים מעבר לים, גם בארצות הברית וגם בלונדון, כל מיני, במגזר החרדי אני מדברת, דיברתי עם בחורה שנסעה במיוחד ללונדון, למפגש של בחורים ובחורות כמובן מגיל 24 פלוס, שרב הקהילה ההנהגה נתנה לזה, כאילו היא באה ופתחה את הערב הזה ויוצאים משם המון המון שידוחים, ואני אומרת למה פה בארץ, זה לא, עוד לא, אני מאמינה שזה יהיה, אני מאמינה שזה יהיה, אבל אני חושבת שאנחנו חייבים לפתוח את הראש ולפתוח את הלב, ויחד עם הרבנים, ויחד עם ההנהגה שלנו, וגם, את יודעת, במגזר החסידי יש הרבה רווקים, במגזר הליטאי יש הרבה רווקות, איפה כל ה, את יודעת, כבר היום לספרדים יש נשמה חסידית, לספרדים רדים, יש נשמה איזה, הליטאים הולכים לבאבות.
12: זה סוג של התפשרות. אם היו מתפשרים על משהו, חסידים היו לוקחים ליטאים, משהו לא מעט בגיל הצעיר.
10: אבל אני חושבת,
12: משהו שהראש קצת נפתח. בגיל 24-5 שכבר הראש הוא שונה. אפשר להתפשר על משהו.
10: אז נכון, אז מצד אחד את רואה בנות שישבו במעגל של תכניות, שאת רואה איך הם מדברים את הקול של ההורים שלהם.
11: לגמרי.
10: בחורה בת 28, למה היא צריכה להגיד לי מה אמא שלה רוצה ומה אבא שלה רוצה? כאילו הם עוד רוצים לרצות.
11: אבל אני רוצה רגע, נכון, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על הנושא של ההתייעצות ושל הטיפול, בסדר? טיפול זה לא בגלל שיש לי בעיה.
9: ברור.
11: אין לי בעיה. הבעיה שיש לי, היחידה, זה שההורים נורא רוצים שאני אתחתן, אז הם באירוע הזה, והם קצת מלחיצים וזה, ואין לי שקט בראש, בסדר? לפעמים אני אומרת לאנשים, תשלחו את הבחורה, רק שנייה לניקוי ראש כזה. אבל אין לה שום בעיה, זה לא בעיה. זה לא קשור לשום בעיה.
9: אני חושבת שמי שהולך לטיפול, ייעוץ, ליווי, זאת יכולת.
11: בדיוק.
9: זאת יכולת. תשמעי, אנחנו גם חיים היום בעולם שהוא מאוד מאוד מאתגר, ופה מלחמה, ופה היה קורונה, וזה לא פשוט.
10: קודם כל, האנשים העשירים, כל שבוע, כאילו, זה מתנה, אני לא חושבת שזה...
9: זה מתנה.
11: ולא צריך גם סדרה, כן? צריך רגע מישהו שינקה לך את הראש.
9: פגישה, 2-3, לצאת מהתקיעות.
10: כמה פעמים אמרו אותי, מתקשרים אלינו כאלה, שאנחנו אפילו לא עושים את השידוך, ואומרים, אני יכול להתייעץ איתך על משהו, אני באמצע שידוך, אני רוצה לי... עכשיו, אנחנו מוגבלות בזמן, ואנחנו באמת עושות את זה מכל הלב, ואין לזה... אבל אני כן חושבת שצריך לפתוח פה.
9: את מביאה אותי להרמה להנחתה בדקות שנותרו, מילה על השדכניות. מילה על השטחניות שעושות עבודת קודש מטורפת.
11: מטורף.
9: ולא, אנחנו לא מתוגמלות בדרך, כן? יש כאלה לוקחים דמי רישום, אנחנו לא שם. אז לפעמים את עובדת על שידוך כל כך הרבה, מוציאה את הנשמה, מוציאה... מישהי שאני שולחת לה רזומת, אמרת לי, לא, לא, לא, לא מתאים. תמשיכי לחשוב.
11: כן, תמשיכי.
9: תגידי תודה. ויש, יש כאלה, יש כאלה שיודעים להגיד תודה. נכון. כבר קרה כמה פעמים, שכבר שלחו לי פרחים, נכון. וכבר שלחו לי זה, ואני לא אומרת ש... אבל... תאריכו, נכון. תאריך יום אחד לישון כל כך מאוחר בלילה, כי חיכיתי שבחור, איך זה, לא משנה. אז אומר, אני אומרת לאבא שלו, אמרו, טוב, היום אני רוצה לישון מוקדם, אני יודע, ואני מספרת לו שאתמול הלכתי לישון באחת בלילה, אז הוא אומר לי, נו, זה בחסד עליון, אשתי הלכה לישון בארבע לפנות בוקר. כן, אבל אשתך זה אמא של הבחור, כאילו, אני לא אמורה ללכת לישון עכשיו בארבע לפנות בוקר.
11: נכון.
9: כאילו, אנשים לפעמים טיפ-טיפה מאבדים את זה, אז תהיו אסירי תודה, עובדים בשביל
10: זה. זה מאוד מחמם את הלב שאימא שולחת תמונה של ילד שלה שהתארס, והיא אומרת, רציתי שתף אותך שהבן שלי התארס, והיית אבן דרך בדרך, וזה כך מחמם את הלב. או אפילו לשלוח תודה, לשלוח אפילו, לא אמרתי עכשיו מתנה וכסף ובהתקן, אבל באמת להראות, גם אנחנו כבני אדם, אני חושבת שכולנו מקבלים שירותים, וזה לא קשור לשידוכים בכלל.
11: נכון.
10: זה קשור בכלל להתנהגות בחיים.
9: לבין אדם לחברו. בין, תהיו עשר, אז יש כאלה שבאמת אומרים לי, וואי, ותודה רבה. והיא אומרת לי, גם אם לא יהיה לחץ להציע לי, אבל עצם זה שדיברת איתי, עצם זה שמישהו שמע אותי, בזה יש חסד. בזה שאת שמעת את האמא, בזה שדיברת לגמרי. על שהיית אמפתית כלפיה, שהבנת.
10: אמאות אומרות לי, את יודעת, הבת שלנו... חודשים על גבי חודשים אנחנו מחכים שהטלפון יצלצל, שתהיה הצעה אחת. אז אני אומרת, באמת, כאילו צריך שיהיה פה הרבה יותר הערכה והרבה יותר הכרת תודה. ובאמת, תראי, בסופו של דבר, כולנו, לכולנו יש ילדים בשידוכים, אחים בשידוכים, שכנים, בני דודים. כל אחד מתמודד עם זה במעגל הכי הכי קרוב שלו. ובאמת שנזכה, שיהיה בקלות לכולם.
9: שתי דקות לסיום, אז ככה כל אחת, שתיים, שלוש מילים לפרידה, כמו שאומרים, ואם כן להשאיר איזשהו חומר למחשבה, לכל מי ששומע אותנו עכשיו, שיינדי.
12: אני אומרת שזה באמת, כמו שאת אמרת בהתחלה, לחשוב על זה כל היום, לחשוב, זה סוג של יצירה.
9: צו השעה, צו השעה.
12: כן, זה אומנות לחבר בין שתי נשמות, לא לפחד, יש כאלה, לא נעים להם, לא נעים
9: מפחדים,
12: להם.
9: מפחדים, אולי ייפגרו ממני, מה כן, פתאום אני...
12: כן,
9: כן. לא לחשוש.
12: שוב, לא אומרת בגילאים הצעירים ממש, אבל גיל שמגיעים כבר, שוב, להתפשר, להתפשר ממש, סוג של ויתור, הכל טוב, רק הגובה לא, נוריד, כמו שרותי אמרה. לא טוב...
9: חלמנו על הישיבה הזאת, אבל בדיוק, הציום הישיבה אז, היא, בסדר.
12: כן, כן לא רוצה לדבר על שמות של ישיבות שכתוב ברזומה, האבא יוצא... לא, למה שהם ירצו אותי? הוא למד שם, למה שהילד שהיא כבר לא לומד שם? לוותר, לא להסתכל על הכל באמת, באמת, בזכוכית מגדלת כזאת. להתחיל להתעניין, שלוש טלפונים שעושים, אומרים לכם, הכל בסדר, להמשיך הלאה. יש כאלה? חמישה ימים לא מספיק להם להתעניין.
9: כן, שבועיים. היא לוקח לה שבועיים להתעניין. מה לוקח שבועיים?
12: לא צריך הרבה.
9: זה עוד נושא שגם עליו.
10: ובסוף אחרי שתי דקות, הבחור והבחורה בפגישה אחת, מבינים שזה לא זה, וסתם
12: אחר.
11: בדיוק.
9: כן, רותי.
11: אז אני, בבין אדם לחברו, שזה הימים, אני אומרת, גם אחד צריך לחשוב על השני, מבחינת בחורות יש חברות, אני נפגשתי עם בחור, דיברנו על זה לפני זה גם עם חני, נפגשתי עם בחור, לי הוא לא מתאים, אבל
9: אולי לחברה שלי.
10: אמרתי, לפתח קבוצה, תעבירי את זה הלאה.
11: ממש.
10: בערב הזה אמרתי, את אותו סגנון, את אותו סגנון, תעבירו ביניכם את האינפורמציה של הבחורים.
11: יש גם אמאות דרך אגב שעושות את זה. הן מכירות שיש שכנה עם ילד, והבת שלהם נפגשה, וזה אחלה.
9: תעבירו את זה הלאה. אז הנה, אין בן אדם לחברו יותר מהשעה המופלאה הזאת, ולבנות בית, שנזכה לבנות את בניין בית המקדש.
12: אמן. בעזרת השם. תודה רחל על העידוד.
9: תודה רבה לשיינדי ויינשטיין, לרותי וולף, לחני דובקין, אני רחל פסטג. שיהיה לכם צום קל ומועיל, ושנזכה בעזרת השם בקרוב לזכות לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה. למוקי קופר שעל הביצוע הטכני, והמשך האזנה מצוינת לכל חי.

מקורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף פיזיין עמוד א', מי ששפך יחסה. השוחט חיה או עוף חייב לחסות את דמם באפר. חובה זו מוטלת בראש וראשונה על השוחט, כך מבואר במשנה. אולם אם השוחט לא חיסה את הדם, מצווה על כל יהודי שרואה את הדם לחסותו, שנאמר ואמור לבני ישראל. מחלוקת עקרונית וחשובה בין הפוסקים מוצאת את ביטויה בין השאר גם במצוות כיסוי אדם. בעל התבואת שור כותב כי השוחט רשאי לפרקים לכבד יהודי אחר לקיים את מצוות כיסוי אדם. יהודי אשר אינו יודע לשחוט ולא יזכה לקיים את מצוות כיסוי אדם אם לא יכבדו לקיימה. כמובן הוא מוסיף כי השוחט אינו רשאי להעניק את קיום המצווה לאחר מחמת עצלות או עבור ממון, כי אם לשם שמיים בלבד, כדי לזכות את חברו במצווה. לדעתו אין זה נחשב כביטול מצווה, שהרי המצווה מתקיימת, אדם מתכסה. אולם בעל החוכמת אדם חולק על כך בתוקף, מאחר שהמצווה מוטלת על השוחט בראש וראשונה, וכאשר הוא אינה מקיימה הוא מבטל את המצווה. החוכמת אדם מודה בכך ששוחטים רבים נוהגים לכבד את חבריהם במצוות כיסוי אדם, אך לדעתו טעות זו השתרשה לאחר שהם למדו את משנתנו ולא הבינוה כראוי. במשנה נאמר כי השוחט חייב לחסות את אדם, ואם לא עשה כן, כל ישראל מחויבים במצווה. השוחטים הבינו כי אין מוטלת עליהם מצווה יותר מאשר על שאר היהודים, אך האמת היא כותב החוכמת אדם, וזה אסור. בעל התבואות שור מוסיף הערה מעניינת, לדעתו עידור מיוחד יש לתת לתלמיד חכם לקיים את המצווה, שכבוד הוא למצווה. כראיה לדבריו הוא מצטט את המסופר בגמרא, שבני ישראל הניחו למשה רבינו להתעסק בקבורת יוסף הצדיק, משום שמשה היה המכובד שבעם. הרי לנו כי יש להניח לגדול להתעסק במצווה. הבנת אדם דוחה ראיה זו בפשטות. דווקא במצוות קבורת המת, שאם משום כבודו של המת, יש להרבות בכבוד המת, כי זוהי מהות המצווה. בשאר מצוות לא שמענו ולא ראינו בשום פסק שלא יעשה המצווה המוטלת עליו כדי שיעשה חברו הגדול ממנו. הוא אף מוסיף, ותמה על עצמך, אם יהיה לאחד שופר ולולב, ואדם חשוב במקום אחר שאין לו, וכי נאמר כבוד בגדול, וייתן השופר והלולב לחשוב, והוא יתבטל מן המצווה? לדעתי, ישתקע הדבר. אמנם השוואתו של הבינת אדם בין מצוות כיסוי אדם למצוות שופר ולולב אינה מוחלטת, שכן הנידון האמור הוא לגבי מצוות שניתנות להעשות על ידי מספר אנשים כמצוות כיסוי אדם, מצוות מילה וכדומה. ברמשונה הוא הדבר במצווה פרטית המוטלת על האדם כמצוות לולב, שאין יהודי רשאי לדעת.

0: אין אף כמין בין גדול לקטן. מוכח לכאורה כי אין כל עניין והבדל בין מצווה הנעשית על ידי גדולים למצווה המתקיימת על ידי אחד אדם. ברם רבני בית מדרשנו העירו כי ייתכן שאין כל הוכחה מן הירושלמי, שכן אמנם חובה עלינו לכבד את המצווה על ידי שתלמיד חכם יקיימנה, אך המצווה עצמה אינה הופכת לחשובה יותר ממצווה המתקיימת על ידי אחד העם, כי אם כאמור המכבד תלמיד חכם לקיים את המצווה מראה בכך את חיבתו למצווה. ואתה מובנת היטב שאלת הירושלמי, כיוון דו עושה מצווה, מהי נפקא מינה בין גדול לקטן? המצווה עצמה אכן אותה מצווה היא. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם הרצאה שם נדון בהאם אפשר לשקול טעם של אוכל. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
1: יד עזרה
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
4: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית זיהו 6 טילים ששוגרו הבוקר משטח איראן. 4 טילים יורטו בעוד ששני האחרים התפוצצו באזורים מרוחקים ולא מיושבים. קודם לכן דווח על ידי פיצוצים שנשמעו באילת לצד כמה רסיסים שהותרו בשטח פתוח הסמוך לעיר ללא נפגעים. בתוך ככה, הפנטגון הודיע כי חיילת אמריקאית שלישית שהייתה מוגדרת כנעדרת נהרגה בתקיפת הטילים האיראנית ביום שישי על בסיס חיל האוויר בירדן. עד כה 18 הרוגים לצבא ארצות הברית מתחילת המלחמה. כוחות הביטחון עצרו שני מבוקשים ממחנה הפליטים שואפת וחשד שתכננו לבצע פיגוע בירושלים. השניים נעצרו בבתיהם לאחר שעל פי החשד תכננו לבצע את הפיגוע בטווח הזמן המיידי. הם הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. פרקליטי ראש הממשלה יחד עם שאול אלוביץ' פנו ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להבהיר את עמדתה בעקבות המלצת הרכב השופטים לשקול חזרה מסעיף השוחד בתיק 4000. בישראל מעריכים כי גם אם לא ניתן להשמיד לחלוטין את הר המקוש באיראן בתקיפה אווירית, ניתן עדיין לפגוע בתשתיות החיוניות.

0: שלא הובאין מערכות החשמל, העיוור והקירור, ולמנוע את הפעלתו כמתקן גרעיני פעיל. במתקן, כך על פי הדיווח, כבר מצויים כלל המרכיבים הנדרשים להקמת מתקן העשרה. שר החוץ האיראני אבאס ערגצ'י חשף בראיון לתקשורת כיצד כמעט וחוסל לדבריו יחד עם המנהיג העליון עלי חמינאי במכת הפתיחה של המלחמה. הוא טען כי לישראל ולארצות הברית היה מידע מודיעיני מדויק לגבי המיקום של חמינאי ובחירי ההנהגה האיראנית, מה שאפשר לפגוע בהם. עוד הוא סיפר כי בעת הפיצוצים הוא עשה את דרכו דרך הקורות, הקרשים וחתיכות העץ, ובהמשך פונה לבית החולים בידי עובר אורח, כאשר במשך 3 ימים לא ידע מי מבחירי ההנהגה רק במתקפה. בהמשך הרעיון טען ערגצ'י כי טרם נפגש עם המנהיג המכהן מוג'תבא חמינאי, והוסיף כי איראן מתמקדת כעת ביצירת פילוג בין ארצות הברית לישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום חם מהרגיל ויבש ומורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו נמצאים סמוך לתשעה באב, שנזכה לגאולה שלמה במהרה. ראשית, כדי להבין מה המשמעות של חורבן בית המקדש עבורנו, אדם שלא ראה את בית המקדש, לא חווה את מה שהיה באותה תקופה, קשה לו להרגיש את הצער ואת הכאב. אבל לפחות כשמבינים מה איבדנו, עד כמה שידנו מגעת להבין בחורבן בית המקדש, והתבוננות מה גרם לחורבן הזה, הפקת לקחים, מה הנבואות שנאמרו על כל הדורות, כולל זמננו, רואים שהכל התקיים, אז יודעים שגם מה שכתוב על ההמשך, בלי ספק, עתיד להתקיים. מה זה בעצם בית המקדש? האם זה בסך הכל בית מפואר, בית כמו בית כנסת, שכשחרב בית כנסת זה כאב גדול, אבל רואים שזה הרבה יותר מזה. מקום המקדש, כתוב בפסוק, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. פירוש המילה שער השמיים, כמו שער שיש לבית. אדם לא יכול להיכנס לבית דרך הקירות, צריך להיכנס דרך השער, דרך הפתח. גם השמיים יש להם שער. בפסוק כתוב, והתפללו אליך דרך ארצם. כלומר, כל התפילות מכל רחבי העולם, מתרכזים בירושלים, אין לנו עיניים כדי לקלוט גלי קול, העין שלנו היא מוגבלת בראייה שלה. היא לא יכולה לראות לא קרינה ולא גלי רדיו ולא גלי קול. אבל אם היינו יכולים לראות גלי קול, היינו רואים שהדיבורים של התפילות מכל העולם, כל מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא, לאלוקי האמת, בין אם הוא יהודי, בין אם הוא לא יהודי, אבל הוא מתפלל למלכו של עולם, לא לעבודה זרה, הדיבור שלו, עובר מסע מכל העולם עד ירושלים, ומשם עולה כלפי מעלה. על בית המקדש כתוב, כי ביתי, בית תפילה, ייקרא לכל העמים. למה צריך את בית התפילה הזה? למה צריך את בית המקדש? שער השמיים זה מעל הר המוריה, שם נברא אדם הראשון, שם הייתה עקדת יצחק, שם היה בית המקדש, אבל למה צריך את המבנה הזה? ביתי, בית תפילה, הרי גם ככה, התפללו אליך, דרך ארצם, כתוב בפסוק. על דניאל כתוב שכשהיה מתפלל בבבל, וכבין פתיחן לה לקבל ירושלם. היו לו חלונות פתוחים לכיוון ירושלים, ששם היה עומד ומתפלל. ועד היום מכל העולם, כל מדינה בעולם, את ההיכל של בית הכנסת בונים לכיוון ארץ ישראל. בארץ ישראל בונים את ההיכל בכל בתי הכנסת לכיוון ירושלים. בירושלים מכוונים את ההיכל של כל בתי הכנסת לכיוון בית המקדש. אדם שנמצא בכותל המערבי מתפלל לכיוון מזרח, אם הוא נמצא מהצד השני של הר הבית, בצד המזרחי מתפלל לכיוון מערב. התפילה תמיד היא לכיוון בית המקדש, כי משם כל התפילות עולות למעלה. אבל למה צריך אם כך בית המקדש? זה שער השמיים, אז התפילות מגיעות משם. התשובה היא, בתורה נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ומפורסם מאוד מאמר חז"ל, שלא נאמר בתוכו, ועשו לי מקדש, היה צריך לומר, ושכנתי בתוכו, בתוך המקדש. בתוכם, זה בבני האדם, בעם ישראל, מה הקשר בין המקדש לבין ושכנתי בתוכם. אבל הקדוש ברוך הוא גילה כאן סוד. הוא אמר, תדעו, כשאתם בונים את בית המקדש, אתם יוצרים כלי, שהוא מקבל את האור האלוקי, לא רק שהתפילות עולות למעלה דרך שער השמיים, אלא משם גם יורד שפע גדול לכל העולם. שפע של חוכמה, שפע של פרנסה, שפע של בריאות, שפע של יופי, גם זה רואים בחזל שגם היופי, היה מה שכתוב שמתוך 10 קבין של יופי שירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. אז מי שמסתכל על המשפט הזה בפשטות, בשטחיות, הוא מבין מה הכוונה שמתוך 10 קבין של יופי שירדו לעולם 9 נטלה ירושלים, הכוונה שבירושלים היו אדריכלים שהצליחו לבנות בתים הכי יפים, שאיפה שתלך בעולם לא תמצא בתים יפים כמו ירושלים. אבל הדברים הרבה יותר עמוקים. זה נכון שירושלים הייתה פאר שבפאר, שכל מי שהיה עובר היה מתפעל מהיופי של ירושלים, בפרט בתקופת בית המקדש הראשון, מה שבנה שלמה המלך בחוכמתו, אבל זה הרבה יותר מזה. 9 נטלה ירושלים, פירושו של דבר, שאנשי ירושלים היו יפים ביותר, יותר מאשר כל אנשי העולם. לא היו בעולם אנשים יפים יותר מירושלים. למה? כי האור האלוקי שהיה יורד משער השמיים למקדש עצמו, האור הזה היה מתפשט לכל הסביבה, ואנשי ירושלים היו חכמים ביותר. יש יהודי גר בגליל, יהודי גר בירושלים, תראה שהוא חכם הרבה יותר. עד היום שרואים ילדים יהודים שגדלו בארץ, וילדים יהודים שלא גדלו בארץ, אם הם משחקים ביחד, אתה רואה שהישראלי יש לו איזה חריפות, איזה פיקחות, איזה עומק כזה, שבחוץ לארץ לא משיגים את זה. אנשי ירושלים היו גם חכמים ביותר, יותר מכל אנשי ארץ ישראל, ודאי שיותר מכל אנשי העולם, היו יפה תואר ביותר. רבי יוחנן, שחי 300 שנה, הוא היה מאחרונים שנשארו מזמן ימי בית המקדש השני, אמר על עצמו, אני נשארתי מהאנשי ירושלים, מהיופי שהיה אז, כשהיה מרים את השרבול שלו, היה מאיר כל הסביבה, רק מהזרוע שהייתה מאירה. היופי שלו היה יופי נדיר. למה? כי מבית המקדש היה יוצא אור גדול. מבחינה כלכלית, כשעם ישראל היו עושים רצונו של מקום, והיה האור הגדול הזה נותן את השפע שלו כראוי, כתוב על שלמה המלך שהוא נתן את הכסף בירושלים כאבנים. הכסף היה כמו שאבנים מושלחים ברחובות, ככה היה עושר, אנשים לא התייחסו לכסף, מרוב שהעושר היה זמין. בית המקדש הראשון היה בדרגה יותר גבוהה עם בית המקדש השני. ארון הברית היה עומד על אבן השתייה, בית שני, כבר ארון הברית נגנז. היה אבן השתייה, אבל כבר לא היה את ארון הברית, נגנז בבית שני. ובכל זאת, מבית המקדש הייתה יוצאת הערה כזו גדולה. חז"ל מספרים כמה סיפורים, הרבה סיפורים, על חוכמתם של אנשי ירושלים, על הערך, היוקרה שהייתה לאנשי ירושלים. במדרש אחד כתוב, שירושלמי, שהיה נושא אישה משאר ערי ארץ ישראל, יהודיה, צדיקה, טובה, כדי שיסכים להתחתן איתה, היו המשפחה שלה שוקלים אותה, ולפי המשקל היו נותנים לו זהב במשקל שלה כדי שיסכים להתחתן איתה. ואם הייתה ירושלמית מתחתנת עם בחור משאר ערי הארץ, היו שוקלים אותו, והמשפחה שלו הייתה צריכה לתת לה, לירושלמית הזאת, זהב במשקל של הבחור, כדי שהיא תועיל בטובה ותסכים להתחתן איתו. כי הערך של אנשי ירושלים היה עצום. חכמי אתונה, אתונה הייתה מרכז החוכמה העולמית, האוניברסיטה הכי גדולה בעולם הייתה באתונה, כל החוכמה הייתה שם. היו באים לירושלים כדי להחכים מהחוכמה, לא של חכמי ירושלים, של ילדי ירושלים. היו פוגשים את הילדים ושואלים אותם שאלות כדי לקבל מהם שכל, לקבל מהם הבנה. כמה סיפורים שמופיעים בחז"ל, יש הרבה סיפורים שהם קצת יותר ארוכים, מספר סיפור קצר. שאחד מחכמי אתונה הגיע לירושלים וראה ילד ואמר לו, אני באתי מחוץ לארץ. עכשיו הוא רואה על המלבוש שלו, זה לבוש של אתונאי, גוי, לא יהודי. אמר לו, אני באתי מחוץ לארץ ואני צריך שתעזור לי לקנות לי משהו לאכול. אני לא יודע, חנויות כאן, אתה מוכן ללכת לקנות לי? אמר לו, כן, בשמחה. אמר לו, ואני רוצה שתקנה לי אוכל שאני אוכל עד שאני אסבע. שאני לא יכול לאכול יותר, שאני אתמלא לא יכול לאכול יותר את האוכל, וישאר לי עודף גם לקחת את זה איתי לדרך לאתונה. מסכים לקנות לי? אמר לו, בשמחה, תביא כסף. הוציא חצי שקל, שאי אפשר לקנות בזה אפילו רבע פיטה, זה פרוטה של הימים ההם, נתן לו. ואתונה, אם היה עושה את זה, מה היה אומר לו הילד? עם זה אי אפשר לקנות בקושי, גם רבע פיתה אי אפשר, אתה רוצה שאני אקנה לך? אבל הוא רצה לראות אם הילד הזה חכם. הילד הזה הסתכל עליו, נעץ בו איזה מבט שובב, קלט אותו שהוא רוצה לבחון אותו, אמר לו אין בעיה. הלך לחנות, אז היו מוכרים כל דבר במשקל, קמח, סוכר, מלח, הביא לו שקית של מלח, אמר לו תאכל עד שתסבע, וישאר לך לדרך, גם יישאר לך באתונה. כמה יכול לאכול מלח? יאכל קצת, ירגיש לא יכול יותר, עכשיו נשאר לך עודף, ייקח את זה איתך. היו חריפים ופיקחים, קלטו את האדם וגם ידעו, סופר במדרש, שאחד הרומאים לקח שני נערים בשבי, מילדי ירושלים, נערים, הוא רוכב על הסוס, והם הולכים לפניו דרך ארוכה של שבועות. בדרך שהם הולכים, הוא שומע את הנערים האלה, אחד אומר לשני, לפנינו הלך גמל עיוור בעין אחת, ויש עליו שני קדים, קד של שמן וקד של יין. והאנשים שמלווים אותו, אחד יהודי ואחד גוי. אז צריך רוח הקודש ולדעת דברים כאלה. הרומאי הזה קרא להם, מה, מאיפה אתם יודעים את ה... אמרו לו זה כך, תבדוק. הריץ את הסוס שלו יותר מהר, רואים שם גמל, הגיעו עד הגמל, הוא רואה בדיוק את דבריהם, עיוור בעין אחת, יש עליו קד של יין וקד של שמן, ומי שמלווה את הגמל, יהודי וגוי. שאל אותם, איך ידעתם? אמרו לו זה פשוט. אנחנו הולכים בשביל אפר. בצידי השביל צומחים עשבים. תסתכל, תראה, כל מקום שבעל חיים תלש את העשבים ואכל אותם, זה רק מצד ימין. מצד שמאל הוא לא נגע. זאת אומרת שהוא עיוור בעין אחת. הוא לא רואה שיש עשבים גם פה. אם פה, פעם יאכל מפה, פעם אוכל משם. אבל אם אתה רואה שרק פה העשבים נתלשו, זאת אומרת שהוא עיוור בעין אחת, הוא לא רואה את השמאל. איך ידעתם קד יין, קד שמן? אמרו לו, תסתכל על השביל מאחורה. יש טפטופים משני הצדדים של הגמל שטפטפו. כאן רואים טפטופים שנספגו באדמה, וכאן רואים שזה צף על החול. זאת אומרת, זה שמן וזה יין. ואיך ידעתם שיש גוי ויהודי? אמר להם, אמרו לו, שבדרך אנשים הולכים בדרכים, מטילים את ממיהם. רואים מקום אחד שהטיל ממיו בצד, ויש מקום באמצע השביל. היהודי יש לו דרך ארץ. הגוי אין לו דרך ארץ, אז הוא באמצע הדרך. לפי זה כל כך התפעל. סיפור ארוך, מה שעוד אמרו לו דברים בדרך, כשהגיע לביתו. הוא חייל רומאי. אמו קיבלה אותו בהתלהבות, שחטה תלה. אמרה לו, התלה הזה, אני מגדלת אותו, ואני אמרתי שאותו אני לא שוחטת עד היום שאתה תבוא. לכבודך אני אבשל אותו. והנה הגעת, שחטה את התלה, תלה משובח, צלתה והגישה לו, והביאה לו יין. אמרה לו, גם זה יין משובח ביותר. הוא יושב אוכל ושותה, הוא שומע את שני הנערים בצד, שהאחד אומר לשני, התלה הזה יש לו ריח של כלב. והשני אומר לו, והיין הזה יש לו יין של מת. קרא להם, אמר, מה? אמרו לו, תבדוק. הלך לאמו, אמר לו, תגידי, מאיפה התלה הזה? מה המיוחד? אמרת, משובח מאוד, מה המיוחד? אמר לו, כן, יש לו איזה סיפור מיוחד. כשאימו הכבשה המליטה אותו, הכבשה מתה בשעת ההמלטה. הוא היה צריך לנוק. יש לי פה בבית כלבה גדולה, גם היא בדיוק המליטה כמה גורים, שמתי אותו איתה, הוא ינק מהכלבה. וכך נהיה לו בשר משובח. עכשיו הבינו שהריח שלו, ריח של כלב, יש לו בצליה הזאת. ומאיפה היין הזה? אמרה לו, איפה שאביך קבור, צמח שם גפן הכי משובח שיכול להיות. אז מהענבים ההם, יש עוד קרמים, אבל מהענבים ההם הכנתי את היין הזה, כי יצאו ענבים משובחים. אתם ראה כמה הם חכמים. אחר כך סיפרו לו עוד דברים, גם על עצמו, שאביו זה לא אביו האמיתי, והיא מעודתה לו. קרא להם, אמר להם, אני לא ראוי שאתם תשרתו אותי. אני כלום לידכם, שחרר אותם, שלח אותם לדרכם, כך מופיע במדרש. ועוד כמה וכמה סיפורים על חוכמתם של ילדי ירושלים שהגיעו לדקויות שקולטים דברים שאף אחד לא שם לב. עם איזה התבוננות, איזה חשיבה, איזה עומק. מאיפה היה להם את זה? בבית המקדש. האור הגדול של בית המקדש, שבית המקדש מקבל מלמעלה, משפיע לכל הסביבה. מזה גם נבין את העיקר. לאיזה גדולה תורנית הגיעו חכמי ירושלים כשבית המקדש היה קיים. כשהיו עוסקים בתורה, היו יודעים סתרי תורה, סודות של התורה, פנימיות אפילו אחרי שחרב בית המקדש, הגמרא אומרת שרבה ברא גברה, היה בקיא בסוד האותיות עד שיצר אדם. זה אחרי שחרב, אז מה היה בזמן בית המקדש? לאיזה גדולה הגיעו חכמי ירושלים? לכן, כשחרב בית המקדש, הגמרא אומרת שהיו פרחי כהונה שעלו על הגג של בית המקדש והשליחו את עצמם לתוך האש. אם בית המקדש זה היה רק בית, בית שחרב, בית שנשרף, אז אדם צריך להשליך את עצמו לבית שנשרף. הלך הכסף, נמצא עוד, נבנה משהו חדש. אבל הם הרגישו שאין חיים יותר. הצורה של עם ישראל בלי בית המקדש היא כבר לא אותה צורה. זה כמו שעם ישראל נאבד. במדרש מובא שהיו בעם ישראל רבים שאמרו, אנחנו לא רוצים להתחתן יותר. אין טעם להתחתן, אין טעם להביא ילדים לעולם. כי אם בית המקדש נשרף, אין תקווה, אין עתיד. אין טעם אפילו להביא ילדים לעולם. עד כדי כך היו בצער. לכן כל הדורות, האבלות על חורבן בית המקדש, אלה שהבינו, היו מתאבלים מעומק הלב. שמעתי מהמקובל הרב דוד בצרי, לפני עשרות שנים שמעתי ממנו, שסיפר כשהוא למד בישיבת פורת יוסף, היה שם הרב בן ציון חזן. היה לו קול יפה, ולכן קראו לו גם חזן, הרב בן ציון חזן. ובחצות היום, כשהיה אומר תיקון חצות, היו רואים, אחרי שהיה הולך, היו רואים שלולית של מים, כאילו נשפח שם כוס. חשבו בהתחלה שנשפח שם כוס מים, עד שראו שאלה הדמעות שלו. זה בדור שלנו, דור שלפנינו. כמה אדם צריך להרגיש את ההבנה של החורבן של בית המקדש, מה ההשלכה שיש בזה, שלא רק שנטבחו ונשרפו כל כך הרבה יהודים, ונשחטו באכזריות, הטבח שהיה בעזה, זעזע את כולם, כשרק שמרו על הרוע, והאטימות, אותם מפלצות האלה של החמאס, איך שהתנהגו שם. וכמה היו שם? מספר לא מבוטל, אבל אי אפשר להשוות את זה למיליונים שנהרגו, בזמן שחרב בית המקדש, וכולם נטבחו ונשחטו באכזריות נוראה, ילדים, במזמור על נערות בבל, המדרש אומר שמזמור על נערות בבל, גילה הקדוש ברוך הוא לדוד המלך ברוח הקודש מה עתיד להיות, שיהיו שני בתי מקדש ויחרבו, ועל זה אמר דוד המלך על נערות בבל, על שם העתיד. שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. ושם אומר, בת אדום השדודה, יש שם על, מדבר שם גם על בבל, וגם על אדום במזמור הזה, שהם, אדום זה רומא, שהחריבה את בית המקדש השני, בבל החריבה את בית המקדש הראשון, גם בבל וגם אדום, שניהם מופיעים במזמור הזה, כי דוד המלך ראה ברוח הקודש, את מה שעתידים לעשות, ושם כתוב אשרי שיוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. איזה מין איחול זה. אבל זה מה שהם עשו לעם ישראל. לוקחים את הילדים שלהם, מנפצים אותם לסלעים, באכזריות בלתי נתפסת. אבל כשמדברים על הגלות, על החורבן, הדגש הוא בעיקר על חורבן בית המקדש. למה? כי כל ההצלחה והגדולה של עם ישראל הייתה משם. רב אליהו לופיאן מספר בספר לב אליהו, מביא ירמיהו הנביא ראה את בית המקדש חרב, ישב שם וכונן בבחיות נוראיות, הרי הוא הזהיר את עם ישראל שבסוף הבית הזה יחרב, ולעגו לו וצחקו עליו, זרקו אותו לבור מלטית, כמו שמסופר שם בנביא. והיה בוכה וצועק, והשר הבבלי הביא לשם את אחד מגדולי חכמי יוון. כמדומני שהוא כותב שם שהביא לשם את אפלטון, אחד מחכמי יוון. והוא לא הבין, אמר, מי זה האדם הדור פנים הזה שבוכה וצועק בצורה כזו? אמרו לו, זה החכם הגדול של היהודים. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, אדם חכם לא בוכה בצורה כזאת על בית שחרב. את כסף, תדע מה זה כסף. בא, הולך, בונים. אמר לו, שמעתי עליך, ירמיהו הנביא, אמר לו, שמעתי עליך שאתה פילוסוף גדול. יש לך שאלות בפילוסופיה? שאין לך עליהן תשובות? אמר לו, כן, יש כמה שאלות נוראיות שאני, אין מי שיענה לי. אמר לו, תשאל. שאל אותם, פתר לו את הכל, פעל מחוכמתו, שאל אותו מאיפה אתה יודע את כל זה? אמר לו, זה מהבית הזה, שאתה שואל אותי למה אני מתאבל על עצים ועל אבנים, כל החוכמה שלי שאתה מתפעל ממנה זה בזכות הבית הזה, משם קיבלתי את כל האור הגדול הזה. זה רואים מה המשמעות של בית המקדש כשהיה קיים, ומה האסון הגדול שמלווה את עם ישראל במשך כל הדורות, ועל זה בוכים, על זה מצפים שנזכה שוב לגאולה שלמה, ובית המקדש השלישי יחזור ויבנה בצורה הכי מושלמת, הכי טובה. אבל עלינו להתבונן מה בעצם גרם לחורבן הזה. הרי כתוב שדור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו חרב בו, כי אם היינו ראויים זה היה נבנה. כשבודקים בתורה שני בתי מקדש, היו וחרבו כל אחד מסיבה אחרת, ואנחנו צריכים לתקן את עצמנו בהכל, כשהבסיס לכל זה עשיית רצון השם. הרמב"ן בפרשת בחוקותיי, מתייחס לשתי פרשיות שמופיעות בתורה, שבהן נאמרה נבואה על חורבן בית המקדש והגלות. מקום אחד, פרשת בחוקותיי בספר ויקרא. מקום שני, פרשת כי תבוא בספר דברים. אומר הרמב"ן דבר נפלא. תשים לב שאומנם בשני המקומות כתוב שבית המקדש יחרב, אבל יש סתירה בין הפסוקים, מה שכתוב כאן למה שכתוב שם, וגם באותה פרשה, בכל פרשה יש דברים שהם לא מובנים. אומר הרמב"ן, תדקדק בפסוקים ותראה שכל מה שקרה בחורבן בית המקדש הראשון, זה מה שהתנבנו מראש בנבואה שבפרשת בחוקותיי, ספר ויקרא. כל מה שקרה בחורבן בית שני, כתוב בפרשת כי תבוא שבספר דברים. מה שנראה סתירה, זה לא סתירה, אחרי שזה קרה הכל מובן. ודרך אגב, יש כאן הוכחה גדולה לתורה מן השמיים. גם שרוצה הוכחה, מי יכול לצפות את כל הדברים האלה? נראה כאן מהפסוקים, לא נעבור על כל דבריו, כדאי לראות את זה בפנים, שם בדברי הרמב"ן, הרמב"ן נמצא בספר ויקרא, פרק כ"ו, פסוק ט"ז. מעריך שם, מראה את ההבדלים שבין שתי הפרשיות, ואיך כל מה שכתוב כאן קרה, אבל נעבור במהירות על הפסוקים שניקח לעצמנו מוסר השכל. פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתים את הר ארציכם, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, וכולי, להפריכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם. ואז בתוך הדברים כתוב, ונתתי את עריכם חורבה, הערים שלכם יחרבו. והשימותי את מקדשכם, בית המקדש יהיה שממה. והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. ואתכם אזרה בגויים, והריקותי אחריכם חרב. אומר הרמב"ן, שים לב שפה כתוב, ואתכם אזרה בגויים, אפזר אתכם. אבל לא כתוב, כמו בפרשת כי תבוא, שם כתוב בפרשת כי תבוא, והפיצך השם בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. מקצה הארץ ועד קצה הארץ, פירושו בכל כדור הארץ, בכל העולם. בחורבן הראשון מה כתוב? אזרה בגויים, אני אפזר אתכם בין העמים, אבל לא בכל העולם. כי הגלות הראשונה, הם גלו לאזור פרס, בבל, ואחר כך חזרו לארץ ישראל, כשנבנה בית המקדש השני. אבל בחורבן השני, בדיוק כמו שכתוב, והפיצך השם בכל העמים, כל מקום שיש בעולם בני אדם, יש גם יהודים. מקצה הארץ ועד קצה הארץ, בכל העולם. עוד אומר הרמב"ן, אחר כך כתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה, ואתם בארץ אויביכם. את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. אומר הרמב"ן, כמה זמן עם ישראל, כמה שמיטות עם ישראל לא שמרו בארץ? 70 שמיטות שהיו בארץ ישראל לא שמרו. כמה זמן היה גלות בבל? 70 שנה. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן בפרשה הראשונה, שהארץ ש70 שנה עבדתם במקום להשביט אותה, כשאתם תהיו בגלות, אז היא תשבוט ממילא את אותם 70 שנה כנגד אותם 70. ובאמת כך היה, אחרי 70 שנה עלו לארץ. לעומת זאת בפרשה השנייה, יישא השם עליך גוי מרחוק, גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך. את הרומאים עם ישראל לא הכיר, אף אחד לא הכיר אותם. הם היו בליל של שבטים שהפכו פתאום להיות עם. כאשר ידעי הנשר, זה משל מעניין שהתורה הביאה, כאשר ידעי הנשר. המפרשים כותבים שכידוע הסמל של הרומאים כשהיו יוצאים למלחמה, היו לוקחים כמו מוט כזה עם נשר, זה היה סמל של הליגיון הרומאי. גוי אשר לא תשמע לשונו, וישיבך השם מצרים באוניות. לא מובן. אמר לפני זה שזה גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך. אם כתוב וישיבך השם מצרים באוניות, משמע שהמצרים יכבשו את ארץ ישראל, והם ייקחו אותנו לגלות בארץ שלהם. אבל את מצרים כן הכרנו, מה זה שלא ידעת אתה ואבותיך? אומר הרמב"ן שזה כתוב גם בספרי הרומיים, וגם ידוע בהיסטוריה, והיום יש ספרי היסטוריה שאפשר לראות את זה, שרומא כבשה את מצרים קודם, הגיעו לארץ ישראל, טבחו, שחטו, הרגו, שרפו את בית המקדש, לקחו יהודים באוניות, אז היה גם דרך יבשתית, עוד לא היה תעלת סואץ, היה דרך יבשתית למצרים. אבל ההיסטוריונים עצמם כותבים שהם לקחו את השבויים היהודים למצרים באוניות, מכרו אותם לעבדים, ומחיר של העבדים בשוק העבדים במצרים קרס מרוב שפע של עבדים, עד שמחיר של עבד היה מחיר מנת כלכלה של סוס. כמה שעולה לתת לסוס ארוחת צהריים, זה היה מחיר של עבד. כך כותבים ההיסטוריונים לא יהודים. שמינטר, היסטוריון גרמני, כך כותב. ועוד לא נקרא כאן את כל הפרטים, הכל התקיים אחד לאחד. וכל זה למה? אם בחוקותיי תמאסו. כל זמן שעם ישראל הולך בדרך השם, בדרך התורה, אז לא רק שאין אנטישמיות בעולם, אלא העולם מעריץ את עם ישראל. כשעם ישראל יורד ברוחניות שלו, אומרת התורה במפורש שהא בהא תליא. וזה נועד כל הצרות האלה לעורר את עם ישראל לתשובה. יהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה וחסד ורחמים, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
2: חי תמיד.
3: חופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים, 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ, סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב על...

0: לכל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם וחייכם. ביות ואנחנו נמצאים ממש בערב תשעה באב, אז אנחנו צריכים לדבר מעניין עד יומה. אמנם אנחנו מצפים, יש כתוב שיש סיכוי שבאותו יום שנחרב, באותו יום ייבנה. זאת אומרת, יש סיכוי שבכלל תהיה ישועה וגאולה השלמה ביום תשעה באב עצמו. כי אתה, השם, באש הצעת, באש אתה עתיד לבנותה, כלומר באותו זמן. אבל לא, אז מה צריכים לעשות? אם חס ושלום לא נבנה בית המקדש, אז צריכים להתאבל עליו, לבכות, לצום. ביום הזה, יום תשעה באב, יום המר והנמהר, יום תשעה באב, חמישה דברים רעים הראו בו ביום הזה, ביום תשעה באב. נגזר על אבותינו שימותו כולם, כל אלה שיצאו מארץ מצרים מגיל 20 שנה ומעלה, כולם 600,000 ימותו במדבר במשך 40 שנה, פחות קצת, 40-38 שנים. נגזר על אבותינו במדבר שימותו 600,000. נורא והיום, כל ליל תשעה באב אמר להם הקדוש ברוך הוא, כשחזרו המרגלים ודיברו רעה על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, גם בני ענקים ראינו שם, אחרי שראו ניסים ונפלאות של בורא עולם שעושה להם במצרים, קורע להם את הים, עדיין לא בשלו מספיק, לא קיבלו עדיין את האמונה שהשם יתברך מתהלך בקרבם, והשם הוא הנלחם לכם. מפחדים, ענקים, לא ענקים, מה אתם מפחדים? אתם רואים שאני עושה לכם ניסים ונפלאות, אני מוציא אתכם מארץ, ארץ סגורה שאף אחד לא יכול לצאת משם, מעבדות, אני הופך אתכם לבני חורין, אני הופך אתכם לבני מלכים, מעוני גדול שאין דוגמתו, כל אחד הפך להיות מיליארדר, מיליונר שאין דוגמתו, עשירים מופלגים בעושר. הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים כאלה גלויים, מעוני, עוני גדול, מעבדים, נרצעים, עבדים היינו לפרעה בארץ מצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם. אתם רואים איך עשיתי לכם ניסים כאלה, מה אתם דואגים? באים המרגלים, אומרים, ראינו בני ענקים, ראינו ארץ, קוברים אנשים, קוברים כל הזמן רק מתים אנשים, ארץ אוכלת יושביה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה, לסוג כאלה של אנשים, שהם כל כך מנותקים, כפויי טובה, ראו את הטובה שעשיתי להם, אינם ראויים לראות את הניסים, את הנפלאות שאני עומד לעשות להם בכניסתם לארץ. 31 מלכים יפלו לפניהם, כולם, כולם שום דבר. חומות דלתיים ובריח, גבוהות עד השמיים, אומרים, עשו חומות כאלה בגובה נוראי. ולא רק בגובה נוראי, בתוך החומה היו שוכנים, בתוך החומה, היו הבתים שלהם בתוך החומה, זה המנהרות, המנהרות של החמאס, המנהרות של החיזבאללה, קילומטרים, מכוניות נוסעים, מכונות מסע. מה אתם מפחדים? אומר הקדוש ברוך הוא. עשיתי לכם, הכנסתי אתכם בתוך קילומטרים של מים, של ים, ים סוער. לא קרה לכם כלום. יצאתם ככה, בלי שום דבר. הפכתי ים ליבשה. ניסים כאלה גלויים ראיתי לכם. מה אתם רוצים? אני מוריד לכם משמיים, יורד לכם אוכל, מן, סלב. בערה של מרים, אתם לא שוכחים שום דבר בעולם, כל מה שאדם היה לומד, כל מה שאדם היה שומע, היה נזכר בו, אין שכחה מלפניך, אין, לא הייתה שום שכחה, אין, אף אחד לא שוכח כלום, כלום הכל בעל פה, לא צריך ספרים, לא צריך מחשבים, לא צריך שום דבר, איזה מין ניסים ונפלאות כאלה גלויים שבורא עולם עשה לעמו ישראל, איך אתם הופכים להיות כפוי טובה, אתם באים, יש שם מענקים, יש שם, מה אתם מדברים, מה אתם מביאים מורך, וכולם פתאום נצמדים אליהם, כן, מה נלך, לא, ויבכו, בכו, כולם התחילו לבכות, כל עם ישראל, ויבכו בלילה ההוא, כולם בכו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה, עזבתם את האמונה, את הביטחון בי, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אתם בוכים בכייה של חינם, חייכם שאני אתן לכם בכייה לדורות, זה תשעה באב, זה האבל של תשעה באב, של החורמן של בתי המקדש, שתי בתי המקדש שנחרבו בתשעה באב, חמישה דברים הראו את אבותינו, נגזר על אבותינו כל הדור ההוא שיצא ממצרים בגיל 20 שנה, כולם צריכים למות במדבר, אף אחד לא ייכנס לארץ חוץ מיהושע וכלב, שבאו ואמרו טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ השם בנו ונתנה לנו אנחנו הולכים, חוץ מהם כולם צריכים למות במדבר, אי כולם חופרים את הכפרים שלהם, בערב תשעה באב חופרים קברים ונכנסים לשם, וזה למחרת אחרי יום של תשעה באב, אומר יוצא קרוז, היבדלו החיים מתוך המתים, כל מי שחי יקום, כולם, כל 600,000 חופרים קברים, כולם חופרים קברים, כולם, מי שצריך להמשיך לחיות הוא חי, מי שצריך למות מת, אז חסים את הקברים וכולם, כל אלה שממשיכים לחיות, שנה הבאה אותו הדבר, חופרים את קבריהם, שנה הבאה, במשך כל אותם 40 שנה, היו חופרים את הקברים שלהם, איזה לילה, איזה יום זה היה, גם במדבר איזה יום היה, נורא ואיום, לראות 600,000, 600,000 רגלי, מגיל 20 שנה שיצאו ממצרים, כולם נכחדו, כולם נקברו במדבר. נורא, זה מעשה נורא, נורא, נורא, והיום זה נגזר על אבותינו שימותו במדבר, ולא ייכנסו לארץ ישראל. ובאותו יום, יום אמר והנמהר, יום תשעה באב, שבו המרגלים ככה באו ואמרו, דיברו רע על ארץ ישראל, באותו יום גלו ישראל, באותו יום נחרב בית המקדש הראשון, נחרב בית המקדש השני, שתי הבתי מקדשות, והיה עיר אחת שהשאיר, ביתר, השאיר עיר ביתר, פיתר קראו אותה, השאיר שמה, אמר, שערו כאן כדי שאני יבוא אנשים, אז כדי שאתם תמשיכו, והייתה העיר הזאת מתפתחת יפה והכל, ודימו שכבר ברוך השם, השם יתברך עזר, אולי הקדוש ברוך הוא רצה שמתוך העיר הזאת תצמח כל ארץ ישראל, ואחר כך גם זה בעוונות הרבים, נכנסו האויבים לביטר והרגו את כולם. נחרבה ביטר גם כן. תוותרה ביום הזה מיום תשעה באב. נלכדה עיר הגדולה בישראל. ביטר שמה. ואלפים ורבבות מישראל, עשרות אלפים ככה שחוטים, היו שוחטים אותם, תופחים אותם, שם רחם, ועשו אותם, שמו אותם בתור חומה לשדות ולקרמים שלהם. משהו נורא והיום. והיה מלך גדול, חשבו שהוא יהיה המשיח. גם הוא נהרג. גדליה מן החיקם, ונהרגו כולם. והייתה צרה גדולה לישראל כמו חורבן בית המקדש. ובו ביום המוכל לפורענות טורנוסור פוס הרשע ממלכי אדום, חרש את ההיכל וסביביו, כל היכל בית המקדש חרש אותו, הביא כל מיני מכונות, כל מיני דברים, כדי לא להשאיר זכר מארץ ישראל. לא להשאיר זכר מארץ ישראל. חרשו, ארסו את הכל, חיסו את הכל. עם מה שלא יכלו לעקור, אז חיסו אותו בעפר כדי שלא ייראה בכלל שהיה קיים פה. עכשיו התחילו לחפור, מתחילים למצוא ערים למטה, שחיסו אותם, באו, הביאו עפר, הביא מיליונים של אנשים לחסות את הכל, להקים עיר חדשה. בכלל, כאילו לא הייתה קיימת פה ירושלים. חוץ מהכותל המערבי שהם כמה שרצו להרוס אותו, לא הצליחו. זה היסודות של בית המקדש שבנה. אומרים שדוד המלך הוא בנה את הכותל הזה. הוא הכין את הכל והוא בנה, אבל יותר מזה לא יכל. אתה לא תבנה את ביתי. אז שהוא נורא והיום. כל הצרות האלו הראו לעם ישראל. והייתה צרה גדולה כמו חורבן בית בית המקדש. ובו ביום חרש טורנוסרופוס הרשע ממלכי אדום, חרש את כל הבית כולו, כל המקום ירושלים. לקיים מה שנאמר, ציון שדה תיחרש, תהפך להיות כמו שדה. ציון, איפה ציון, איפה בא, הייתה ירושלים, כאילו לא הייתה קיימת פה ירושלים בכלל, עד כדי כך. וזה כל הדברים הללו הראו לנו ביום המר והנמהר הזה שנקרא תשעה באב. עכשיו אנחנו בחטא באב, חטא באב אנחנו, זה ערב תשעה באב. יש תשעה באב, יש חטא באב. נו, מה אנחנו עושים? איך ייבנה בית המקדש? אז רבותינו באו ונתנו לו כמה דברים. בית המקדש הראשון, רבותי שנבוכדנצר הרשע החריב בגלות ישראל, מארץ ישראל. חזר אחרי 70 שנה, חזרו ישראל, בנו את בית המקדש השני. 70 שנה בסך הכל גלו, למלות 70 שנה לגלות ישראל בבבל. בית מקדש השני 1958 שנים אנחנו מונים כבר. השנה 1958 שנים אנחנו מונים לחורבן בית המקדש, ולא נבנה. אז כתוב, הגמרא אומרת, ראשונים שנגלה עוונם, נגלה קיצם, התגלה הקץ שלהם. חורבן בית הראשון, נגלה עוון שלהם. מה עוונות שלהם שהיו? עוונות נוראים, גילוי עריות, שיחות דמים, עבודה זרה, כל זה היה. עוזבם בתורתי, גם זה היה, עזבו את התורה. יותר מזה מה יכול להיות? אבל התגלה עוון שלהם. מה פירוש? הם הכירו בעוון שבשביל זה נחרב בית המקדש הראשון, וקיבלו על עצמם לתקן, ובאמת באו כולם להתחיל לתקן את כל הגילוי העריות, את כל השפיכות דמים, ולתקן את העבודה זרה, שלא עובדים יותר עבודה זרה. קיבלו על עצמם והתחילו ללמוד תורה גם כן, עזבו את התורה, התחילו ללמוד תורה, היה לימוד תורה גם כן, חזרו ללמוד תורה בבית המקדש השני, לתקן את העוון של, שבגלל זה נחרב הבית הראשון. אבל בעוונות הרבים, אחרי 420 שנה, למלות 420 שנה לבניין בית המקדש, בית המקדש הראשון היה רק 410 שנים, היה קיים ונחרב ביום תשעה באב. בית מקדש שני היה 420 שנה קיים, היה תורה, תדעו לכם, היה תורה בבית מקדש השני. נו, אז מה קרה? אז למה נחרב? לא היה עבודה זרה, לא עבדו עבודה זרה. נו, אז למה נחרב? הייתה שנאה אחד עם השני. אחד לא יכל לסבול שהשני יותר ממנו. קנאה, שנאה, תחרות אחד עם השני. הייתה שנאה ביניהם, שם רחם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לשכון במקום שיש שנאה בין אחים. זה לא המקום שלי. זה לא המקום שלי. אני מגלה את השכינה שלי. הגלה את שכינתו והביא את הארורים, את הרומאים, והחריבו את בית המקדש. ועד היום, 1958 שנים, זה עוד מעט, עוד מעט כבר 2,000 שנה כבר. 2,000 שנה. למה לא נבנה בית המקדש? כי עדיין לא נגלה, לא גילינו בעצמנו את העניין הזה של בפני שנאת חינם. השנאת חינם, הפילוג, הקנאה, התחרות, ממש לא יכולים. התחרות לא יכולים. וכך ייבנה בית מקדשנו בקרוב, נזכה לגאולה שלמה בעזרת השם, ואז נזכה בעזרת השם שהשם יתברך, הוא ינחם את עם ישראל במניין בית קודשנו ותפארתנו, ובקיבוץ גלויות ישראל לארצנו, באהבה, בשמחה, ונרבה אחווה, אהבה, שלום ורעות, במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

שלום וברכה. דברי הנביא ירמיהו שבא לעודד את עם ישראל הם הדברים שאותם אנחנו למדים. אמנם למדים בימים הללו את התורה של הדברים הרעים בירמיה ומדלגים על פסוקי נחמה. אבל הרי גם מגילת איכה שכתב הנביא ירמיהו מסתיימת בקריאה לתשובה. ועל כן אנחנו שומעים כאן גם את דברי הנחמה. כי בימיו של ירמיהו הנביא, עם ישראל התביישו לחזור בתשובה. הרגישו שכבר התרחקנו. בא אליהם הנביא ירמיהו, כפי שמתארים חז"ל בדברים רבה. הוא אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא, והיו ישראל אומרים לירמיהו, באילו פנים אנו חוזרים לקדוש ברוך הוא? ואז התשובה היא כי הייתי לישראל לאב. מסבירים חז"ל, בניי, אם חוזרים אתם, לא אצל אביכם אתם חוזרים? ולכן לא פלא שאומר הנביא גם את הביטוי המיוחד, אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. אם תשוב בהשיבך, לפניי תעמוד. שני פסוקים בשני פרקים נפרדים, אבל שניהם באים ואומרים, אני מוכיח אתכם, אבל כמו אב שמוכיח את בנו. ועל כן אנחנו חייבים לקום ולדעת שפונה אלינו הנביא ירמיהו ומבקש, תתקרבו אל הקדוש ברוך הוא, הוא מחכה לכם. למד מכך רבן יוחנן בן זכאי, שהוא פונה אל עם ישראל ומתקין תקנות. הוא לומד מדברי הנביא ירמיהו, ציון דורש אין לה. אז הוא אומר, מכלל דבאי דרישה, צריך באמת לזכור. ולכן הוא מתקן זכר למקדש, נוטלים לולב כל שבעה ימים, כמו שהיה בבית המקדש. הוא מתקן תקנות כדי לזכור, כי חובה על כל יהודי, כמו שהיה בבית המקדש, להתנהג כמו שהוא התנהג אז באותו מקום. ורבן יוחנן בן זכאי לא ראה בפסוק הזה בכי, שציון דורש אין לה. אלא הוא ראה חובה, חובה של התלהבות, של לעמוד ולא לוותר על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אלא ארבעת המינים ונקיים אותם כל שבעה ימים נדרוש את הקדוש ברוך הוא. ולכן למד על תפסת אמת ואמר, אף שבית המקדש חרב, מכל מקום לשכנו תדרשו, כמו שנאמר ציון היא דורש אין לה, מכלל דבאי הדרישה. על ידי זה, כשאנחנו נדרוש את ציון, על ידי זה ובאת שמה. כי על ידי הזכירה שמבקשים בני ישראל תמיד בפה ובלב, בכל יום תמיד בניין בית המקדש, על ידי זה יתעורר כוח הרשימה הנשאר קיים לעולם, ויהיה הגאולה על ידי זה במהרה בימינו אמן. כלומר, עם ישראל יחפש, עם ישראל ירצה,

0: יהפך בכולנו לשמחה, לששון, ובעזרת השם נזכה כולנו לגאולה שלמה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
6: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי, השעה אחת.
9: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית זיהו 6 טילים ששוגרו מוקדם יותר הבוקר משטח איראן. 4 טילים יורטו בעוד ששני אחרים התפוצצו באזורים מרוחקים ולא מיושבים. עוד דיווחו בירדן כי ירטו בהצלחה 4 כתבאמים. בתוך כך הפנטגון הודיע כי חיילת אמריקאית שלישית שהייתה מוגדרת כנעדרת נהרגה בתקיפת הטילים האיראנית ביום שישי על בסיס חיל האוויר בירדן. עד כה 18 הרוגים לצבא ארצות הברית מתחילת המלחמה. עבודות חפירה לתעלות החלו בכלא קציות, ובמשרד לביטחון לאומי אישרו כי החלו העבודות לתעלות המיועדות לתנינים. זאת בהמשך להצהרתו של השר האחראי תמר בן גביר, שאמר כי למען הגברת פיקוח השמירה יוצבו תנינים מסביב לכלא בו מוחזקים מחבלי הנוחבות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לשלילת אזרחות משני אסירים ביטחוניים שהורשעו בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ומסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. על פי האישום, השניים שעבדו בחברת צלקום נקטו שורה של פעולות במטרה לקדם תוכנית להשבתת מערכות מחשוב ומידע של החברה בעת מלחמה ומבצע צבאי כדי לסייע לחמאס. כוחות הביטחון איתרו במתחם במחנה הפליטים דייה שם מאגר אמצעי לחימה ובו שני אקדחים ובציד, מחסניות תחמושת ואמצעי לחימה נוספים. במהלך הפעילות נעצרו 3 פלסטינים בחשד למעורבות בעבירות נשק. בנוסף נתפס רכב BMW שעל פי החשד נגנב באירוע שוד בחודש שעבר. כוחות הביטחון עצרו 2 מבוקשים ממחנה הפליטים שועפאט בחשד שתכננו לבצע פיגוע בירושלים בטווח הזמן המיידי. הם הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי. פרקליטי ראש הממשלה יחד עם שאול אלוביץ' פנו ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להעביר את המלצה בעקבות המלצת הרכב השופטים.

0: הפרקליטים לשקול חזרה מסעיף השוחד בתיק 4000. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל ויבש ומורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם, נעשה ונצליח. ערב תשעה באב, עורך שלמה פולק, בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. אנחנו שעות ספורות קודם כניסת לצום, אז קודם אני רק אגיד לכם שאנחנו נפרדים היום עם הפוך על הפוך עד ראש חודש אלול בעזרת השם. יש תוכניות מיוחדות לבין הזמנים. ייתכן שמדי פעם אולי ניפגש באחת בלילה, יש איזה רעיון כזה, אם נסתדר, בכיף, אבל אם לא, הפוך על הפוך יחזור בראש חודש אלול. חשבתי שאין היום מה לעשות חוץ מלעסוק בהכנות לקראת כניסת הצום, ולתת כוח ואנרגיה ומוטיבציה וגם הבנה מה אנחנו עושים. אני שומע ברוך השם ששמעתי את הרב זמיר, את הרב אלבז, עושים פה הרבה דברים יפים וטובים שהציבור מקבל מהם כוח, וגם אני את חלקי אתן פה היום עם הרב שי עובד, עם הרב חסקר בוגני, עם הרב יוסף ברגר, עם הרב אהרון. קיצור, ניתן כוח, ניתן כוח. חלק שלי בפתיח הוא כך, אני זכיתי להיות מנוי ותן בליבנו. זה מופץ על ידי מאורות הדף היומי מהגאון הגדול, רב חיים דוד קובלסקי, שליטה. ואני משתדל כל יום לקרוא את הקטע היומי של הזוהר, כפי שמסדרים את זה מונגש, מובן, כליל. ואני מבקש לשתף אתכם במה שמובא שם היום. אם נספיק אולי עוד כמה שורות ממחר, אבל זה משהו שממחיש לנו את הערגה והכיסופין שלנו אל הקדוש ברוך הוא, אבל יותר את הערגה והכיסופין של הקדוש ברוך הוא אלינו עם ישראל דווקא ביום הזה. לנו נראה שכאילו השם כועס עלינו ועשינו דברים גרועים, והוא הגלה אותנו והרגו בנו וטבחו בנו והבית נשרף, וככה זה נתפס מהמקום שלנו, וזה נכון. אבל יש עומקים רוחניים גבוהים שאנחנו לא יודעים לתפוס בדיוק איך זה עובד. בואו נראה זוהר. זוהר מביא כאן מהזוהר חדש מדרש הנעלם על איכה. איך בתוך הקינה הכאובה של איכה מגלה לנו הזוהר שיש גם סוג של איכה בשמיים. לא רק אנחנו אומרים איכה, גם השם אומר איכה. ויש איזה איזון חוזר כזה, זה משהו ששני הצדדים הורגים וכוספים זה אל זה. בואו נראה עכשיו איך הקדוש ברוך הוא, מה איכה שהוא קורא. אז ככה, אני אקריא את זה במהירות בארמית, רק אני אתרגם את זה. צבח וקרא בנהימות דבחיה. אתה יודע, אני אקרא שורה שורה. הוא צובח וקורא בנהמה של בחייה. השם יתברך, צובח, לא שומעים. בנהמה של בחייה, הוא צועק איכה. אנחנו אומרים איכה ישבה בדד, והוא צועק איכה רחימתה דנפשי. איפה אהובת נפשי? השכינה הקדושה, עם ישראל. איכה שפנינתי שלמתי. איפה יונתי השלמה? איכה יחידתה דלי. איפה היחידה שלי שהתייחדה עמי בייחוד? איכה דאבית נטלה בכל יום החמש ועשרי נטלן בייחודה, והתקריא את כה על דה. איפה את, כנסת ישראל, שהיית נוטלת בכל יום חמש ועשרים אותיות הייחוד, שמה ישראל, שם הלכים שם אחד, ולכן נקרא את כה. זה דברים שהשם בוכה וצובח אותם. לאן עזלת? לאן פנית למח? איפה הלכת? לאן פנית ללכת? ואנחנו, הנשמות שלנו, שומעות איך שהשם בוכה וצועק, איפה השכינה, איפה עם ישראל, איפה, מה קרה פה? אז אנחנו, ענן דשמעין בכל יום הקרקורה דדי ריבוננה, אנחנו שומעים בכל יום את הקול הזה של ריבוננו, לאן יאות למבכה, לנו ראוי לבכות, לן יאות למספד, לנו ראוי לספוד, לן יאות למפתח איכה, לנו ראוי לפתוח איכה. ואז אנחנו מתחילים להגיד איכה ישבה בדד. עכשיו פה יש איזה מהלך שמביא כאן מי שערך את זה, שהוא מהלך ממש נפלא. הוא אומר כאן משהו בשם כמדומני המרשה, כן, בשם המרשה בבחורות. הוא אומר שאנחנו בבין המצרים אנחנו עושים 21 יום, מתשעה באב עד ראש חודש 21 ימים. וגם בחודש תשרי, מראש השנה ועד סוף הסוכות, זה 21 ימים. הוא אומר שההכנה לקראת כ"א ימי ההוד של חודש תשרי, שהם ימים שאנחנו גם בקרבה גדולה, כיפורים, נעילה, סוכות, בית השואבה, אבל דווקא הבסיס לימים האלה, הכנה להם, זה דווקא כ"א ימי האבלות של בין המצרים. מה הקשר? אז הוא אומר שהקשר בין ישראל לאבינו שבשמיים הוא קשר עמוק בל ינתק. זה לא עניין של אהבה תלויה בדבר, עשיתם מצוות, קבלו שכר, זה הנהגת המשפט, אבל הקשר הרבה יותר עמוק משכר ועונש, או זה משהו בכלל, הוא נצחי. ומתי הוא מסביר, מתי מתעורר הקשר העמוק הזה? אנחנו בינינו, רוב רובנו נמצאים בדור רחוק, כמה מרגישים קשר להשם, מתפללים כמו רובוטים, ברכים שהכל כמו רובוטים, אני יודע, ברכת המזון, איפה אנחנו, איפה המילים, אנחנו מרגישים קשר, מרגישים אהבה, מרגישים ערגה, מרגישים כיסופים, אנחנו בדור הכי מסכן מכל ההיסטוריה. אבל בכל אופן יש מצב ליצור את הקשר הזה חזק. מתי? הוא אומר, לא במועדי השנה הרגילים, בכיפור וסוכות, כי אז מתגלה אור עליון וכולם מתענגים. מרגישים, איך אדם מרגיש בראש שנה, איך הוא מתפלל, הוא רוצה חיים, הוא רוצה בריאות, הוא יותר מפוקס בתפילות מאשר ימות החול. למה? כי יודע, ראש שנה זה משהו עליון, גבוה, משפיע, אז הוא מתחיל להתפלל בהתלהבות, הוא מרגיש התעלות גדולה, אותו דבר בנעילה, תראו איך מצום, עוברים פתאום לאיזה אנרגיות, שואגים, אל נור העלילה, וזה, סליחות. שם יש אור, אור גדול, שאנחנו מתענגים עליו. ואז אנחנו מרגישים דבקות, דבקות להשם. זה בא מתוך פנימיות הנשמה, ואנחנו מרגישים קשר איתו. אבל זה לא כמו שאנחנו באים מימי בין המצרים, בעיקר דגש על תשעה באב. כי שם אנחנו באים מאור גבוה. שם אנחנו באים מציפייה לקבל משהו. חיים, בריאות, עניינים, אחר כך בסוכות, שמחה, ריקודים, בשר, יין. זה הכל מצד הגילויים החיצוניים שהשם משפיע לנו טוב, אז אנחנו נקשרים. אבל הוא מסביר פה, כדי שהדבקות הזאת של עם ישראל בחודש תשרי תבוא מתוך מקום אמיתי פנימי, צריך לברר תחילה ולגלות שגם כאשר הקדוש ברוך הוא אינו משפיע לנו כלום, הוא מרביץ לנו, מרקיש, תהלכו מפה, כועס עליכם, תשבו על הרצפה עכשיו, תפקו בחושך וירדפו אתכם ויזרקו את הבוחרים לכלא, ויקחו לכם את הכסף, ויבזו אתכם, יפגעו בכם, יאללה, לכו מכאן, לכו. גזירות של אומות העולם, מאיזה תענוג מרגישים פה? זה לא כמו כף א' אמת ישרה שמרגישים תענוג והתעלות. כאן מרגישים, וואי, תראה מה עשתה לנו, תראה מה עשו לנו, תראה מה, לחץ. אין שום תענוג וקרבת אלוקים מהדבר הזה. אומר, פה אני רוצה לראות אתכם, שאתם מחוברים אליי ומבקשים לדבוק בי. כשאני רואה שאתם עושים את זה בבין המצרים, בדגש על תשעה באב, שאני כביכול מסתיר פניי, מראה פנים כועסות, ובכל זאת אתם רודפים אחריי, ושואגים, איך? מה זה איך? אייקה, איפה אתה אבא שבשמיים? למה עזבת אותנו? רוצים אותך, גם אם ירביצו לנו לא נעזוב אותך, גם אם יעצרו אותנו לא נעזוב אותך, אבא שבשמה אנחנו אוהבים אותך, איך לא יהיה מצב שנעזוב אותך. אז ברגעים האלו נבחן האדם, שם מתברר ומתגלה שהוא קשור בעצם עצמיותו אל השם, מחמת חנק גבוה, מחמת חנק אלוק הממעל שבקרבו. אין לו שום אינטרס של טוב או רע, יש לו כמו מגנט שהסליקה חייבת לעלות ולהידבק בו. והוא דבוק רק על ההשפעות של השם מתברך. הוא אומר, אז על זה כשמתברר כך שאנחנו עושים, אז בכף א' אמת ישרי מתברר גם מצדו של הקדוש ברוך הוא, שהוא חפץ בישראל. עשינו את ערות הדלתתה בבין המצרים, הראינו אהבה, הראינו ערגה, כיסופים, בכינו על בית המקדש, בכינו על הצער שלו, גמרו בצער. שכינה בגלות. אז אומר, אתם באמת איתי. עכשיו אני קורא לכם בנים למקום. לא רק מצד המעשים הטובים, יותר מצוות, פחות עבירות, לא. מצד דבקות מפנימיות שלנו. ואז אנחנו מקבלים את האור החוזר בימי אלול, בתשרי, פתאום מרגישים התעלות, מרגישים געגוע להשם, מגיע ראש השנה, אנחנו באים יותר רציניים, זה אור שמושפע לנו, זה לא שפתאום נהיינו צדיקים בדקה. לא, עבדנו חזק בימים האלה, עבדנו קשה בתשעה באב, לא לעזוב את השם, לא לחשוב בתשעה באב, מה נאכל במלון, ולאן נסלבים, יהיה קייקים, תעשה את זה אחרי תשעה באב. ועכשיו בתשעה באב תדבק בצער של השם, בצער של השכינה בגלות, בצער של החורבן, בצער של עם ישראל, מתוך החשכות הזו, אנחנו נקבל מהשם יתברך את האור הגדול של כף א' הימים האלה של תשרים. לכן צריכים לשמוע אותו, את השם עכשיו צועק לנו, איכן אתה יקירי? איכן את יחידתי? אתם איתי קשר כל הזמן, איפה נעלמתם לי פתאום? כשאנחנו מראים את זה, אז אנחנו נראה שמשם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחיך, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מצב. גם אם אנחנו נמצאים בקצה המרוחק ביותר, ככה מבולבלים, דעתנו נטרפת עלינו, כל מה שעובר עלינו, עם הפרנסה, עם הילדים, הציונים, כל מה שעובר, הדעת לא יכולה להיות מיושבת בו הדורות הקודמים. בכל זאת אנחנו כוספים והורגים אליו, נקבל את זה בעזרת השם, בכפלי כפליים בחזרה. ובוא נראה מה נשאר לי עם הזמן פה, תראה לכם עוד משהו קטן. טוב, הוא מביא גם בזוהר בפרשת בשלח משהו כזה קטן שיכול להיות השלמה למה שדיברנו כאן עכשיו. מביא כאן שרב יהודה, אני אקריא את זה רק בעברית כי נגמר לי הזמן. רב יהודה היה יושב לפני רבי שמעון והיה קורא את הפסוק כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו או ירננו. שואל, מי זה כל צופייך? מי הם צופייך? גם הספרדים שלהם, כל צופייך, כן? מי הם הצופייך האלה? אלה הם שמצפים מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנות את ביתו. אמרנו, כל צופייך, נשאו כל יחדיו. נשאו כל, שואל הזוהר. מה זה נשאו? נשאו זה בלשון עבר. יישאו כל, היה צריך להיות. מה זה נשאו כל? אלה אומר הזוהר, מאזינים יקרים, כל אדם שבוכה, אם קשה לבכות על בית המקדש, אז תבכה על הצרות שלך, תבכה על מה שכואב לך, וכשהדמעות ירדו, תכוון אותם על בית המקדש, זאת הספט שלי. היום גם קשה לנו לבכות. אם נאבד 1,000 שקל, נבכה מהר. אבל ככה פה צריכים כוח להתחבר למה שהיה לפני 2,000 שנה. אז בן אדם יש לו מלא צרות. עכשיו הצרות שלו, ויבכה, ויעשה תשובה תוך כדי הדמעה בכי, יגיד השם, הדמעות האלה, אני שולח אותם עכשיו על חורבן בית המקדש, על גלות השכינה, ועל כל הצער של עם ישראל. אז אומר כאן, כל אדם שבוכה ומרים קולו על חורבן ביתו של הקדוש ברוך הוא, זוכה למה שכתוב אחר כך בהמשך הפסוק, יחדיו ירננו. נזכה בעזרת השם לראות את הגאולה ולשיר ולרנן להשם יתברך על פדות נפשנו וגאולת עם ישראל. אמן כן יהי רצון. אחרי הפרסומות אנחנו נדבר כאן עם הרב הגאון, הרב שי עובד, הוא ראש קהילה באלעד, תמיד חכם מופלג ובקי גם בסוד. אני דיברתי איתו השבוע על משהו שהיה הפתעה לרבים, ומלא מלא מלא תלמידי חכמים פנו אליי. מה זה הדבר הזה? מאיפה הבאתם את זה? אז ביקשתי ממנו שיעלה היום עוד פעם, ושתקשיבו טוב למקורות, הוא הביא כאן פצצה אדירה, שגם מי שלא יכול להגיד תיקון חצות בחצות, יכול להגיד קינות כשעתיים קודם, מביא שולחן ערוך מרבנו ארי, וגם מביא חוברת מוכנה בחינם למי שירצה לקבל אותה ולתרות על קנקן הדברים. אחר כך נדבר עם בנו של המקובל הצדיק, אהוב נפשנו, הרב ציון בוגנים שליטה, בנו הרב יחזקאל, אהוב נפשי, שכל ליבו בוער להשם יתברך ולזיכוי הרבים ולזוהר והחצות. ואחר כך נדבר עם הרב יוסף ברגר, שליט הראש קהילת מישקולץ באימנואל. ומה שיותר הזמן, נעלה כאן עוד נושאים חשובים. נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב תשעה באב בקול חי, בחמש אחר הצהריים, הרב משה יקותיאל בהכנה לתשעה באב. בשש, בלבבי משכן אבנה עם הרב נחמיה רוטנברג. בשבע, הלכות תשעה באב עם הרב נחום נוסבחר. בשמונה, קריאת מגילת איכה, ומיד לאחר מכן, שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה.

0: אזהרות, טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד, תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד, ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנושא המתמיד של אלעל בגין עסקאות, ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל.
1: סנוריץ פאז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנוריץ פאז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פאז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
3: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים

0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לרב הגאון, הרב שי עובד שליטה.
3: שלום וברכה הרב משה, מה שלומכם?
2: ברוך השם, אנחנו מאוד מאוד נהנים מהפעילות והעשייה שלכם, והשבוע היה כאן משהו מאוד מאוד מעניין עם כבודו. כבודו הביא כאן את העניין שמי שלא ער בחצות, לומר תיקון חצות, או כאילו לא מסתדר לו מצד הזני שינה והעבודה שלו, הבאתם כאן את העניין של אפשרות לומר את הקינות שערכתם בחוברת מיוחדת כשעתיים לפני החצות. קיבלתי על זה, מה?
3: כדעת השולחן ערוך.
2: כן, כן, נכון, נדבר על זה. אז קיבלתי על זה הרבה תגובות שאפילו תמיד החכמים הופתעו מהדבר הזה, ולכן רציתי לבקש מכבודו שנדבר על זה שוב פעם, וניתן למאזינים, ובפרט עכשיו בבין הזמנים כבר יותר מאזינים לעניין, וגם אחרי שנבין את המשמעות, נאפשר להם לקבל חוברת כזו בחינם, שיוכלו להכיר את זה, וגם לבצע את זה. אז בואו נתחיל להסביר איך זה עובד.
3: אז ברשותך הרב משה, אני רוצה גם לתת הקדמה קטנה מה החשיבות של האמירת תיקון חצות.
2: כן, בבקשה.
3: יש בספר של הרב אליהו פנחס אורוביץ', הוא מצלצל השלה.
2: כן.
3: שם הוא כותב, הוא כתב את זה בתממה הזו בשנת תפקוס נון זין, 230 שנה. הוא שם שואל שאלה, הוא שואל שהוא חקר על עריכות הגלות. למה זה יתרך כל כך הרבה זמן? הוא כותב הרי בדורות האלה שבזמנו הוא מדבר, היה כבר הרבה תורה, משניות, גמרות, ספרי קבלה, הרבה אנשים שהתחסקו בתפילה בכל עוז, הרבה גמחים. עם ישראל זה מספר אחד בעולם כולו בגמח, גמולות חסדים. הוא שואל לו בכל זאת, אומר שלושה כיתות אלה, כל כך התחסקו, כל כך התרבו, כל כך הרבה כולנים וישיבות. אומר, אבל איך עדיין הגואל בא לגל אותנו? ואז הרב כותב, יש דבר אחד שמפריע. וגם השטן בא לתוכן להחליש שלוש כוחות אלו. ואז רב כותב כך, אומר הרב, והי כאשר חיפשתי לדעת מה המפסיד, מצאתי שהוא מאשר כל גימל הקיצות האלו, מכוונים במה שעושים כי הם לצורך עצמם ולתועלתם, ולא למפרקות שבריחו שכנתם מן הגלות. אז רב אומר לנו, שמכיוון שגם העשייה הרוחנית שלנו כולה, ככה רב כותב, יש את זה גם במערכו, המערכו כותב את זה גם כן בהקדמה לעץ חיים, אותה לשון כמעט הוא כותב. אומר כי כל מה שאנחנו עושים וצערנו הרב, כמובן יש עדיין יחידי סגולה בדור, אבל לצערנו הרב רובנו, הכל זה תורך עצמנו. רב כותב שכל אחד עושה אך ורק, ככה רב כותב. אני קראת הלשון שלו, לקנות מקום חשוב בגן עדן, שיצטיח במסתי ידיו, שיריך אמרו בשנתיו ובניו, באבני גזיל, בבניית בתים וכדומה. כלומר על תפילות שלנו ולמוד התורה שלנו והחסד שלנו, הכל הכל סביב עצמנו. איפה הקדוש ברוך הוא? איפה להקים את השכנתה מהפרעה, רב כותב, וזה באוכרנו הדבר הזה, וזה מערכת הגלות. ואז הוא מסיים עם הלשון של הזוהר, וכל חסדו כציץ השדה, כלומר, אינם מכוונים בתור ובתפילה ומצוות שלהם, כי הם לטובת עצמם, ולטובתם לבדם, ואין איש שם הלב לעשות לי לשמי ולמעני, כדי להוצאני מצרי ומגלותי, שכל חסד דינו אבן לגרמאי. המילים הם ממש מילים נוגבות וקשות, אבל אני חושב הרבה שזה הזמן אנחנו צריכים לצורך כולנו בנקודה הזאת. ואיפה אנחנו רואים את הנקודה הזאת? באמת הרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר, מה זה נקרא תורה? לשמוע שאדם יושב ותורה, התורה לומד אותה לבד, באופן שלא רואים אותו ולא יודעים עליו, והוא לא קונה חוכמה שמה. לא, ובפרט, בפרט בתיקון חצה. שאדם מתייחד עם השכינה, מתייחד עם התורה של הקדוש ברוך הוא. כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, של העם אנוס, יש עונש, 12:30, רב אחד היה מנוס עד 4 לפנות בוקר. וכמו שחזרתי, זה מי שיכול כמובן לאל או לאלה למעלה מהכל, זה תיקון רבי נוערי, מה שהוא תיקן לנו. נשים ייחודים נפלאים ודברים נפלאים נעשים.
2: שזה מחצות עד עלות השחר.
3: אבל אנחנו יודעים, אנחנו כולנו בזמן הזה רובן, רוב העם, ישנים.
2: בדיוק, אז מה עושים?
3: את הגמרא, דין הזה גמרא בשולחן ערוך, ובדף ג' ברכות, ומרן עצמו כותב, להיות מתו ודואג, ומרן מדגיש שהזמן הראוי לכך זה במשמרות המשתנות. והמשמרה הראשונה, אם מרן כותב, זה סוף מרן ראשונה, שזה בשעה 10:40 בלילה בקיץ. אז לכן, שאדם לוקח את החוברת הזאת, ועושה קינה, לא בדווקא בימים האלה. אנחנו עכשיו רבים מה שאתה יודע, כל רבותינו צעקו וזעקו. אנחנו שלושה שבועות האלה מתעוננים ומדואגים על חורבן בית המקדש. שלושה שבועות שיבוא עלינו לטובה, בבשורות טובות לכל עם ישראל, אמן, וכך וכל המאזינים.
2: אמן.
3: זה חורבן התורה, לצערנו הרב. ממש, התורה יש אנשים קיבלו כביכול תובנה, שבשלושה שבועות האלה, יש אפשרות שלא ללמוד תורה. הותר ביטול תורה. אני לא בא להוכיח חס ושלום אף אחד. מה שכל רבותינו צעקו. אנחנו משלושה שבועות של חורבן בית המקדש, שלושה שבועות חורבן התורה. נכון, קובע שהם יחליפו כוח. אבל עדיין אין לנו יותר לבטל תורה. אין יותר להפסיק ולצעוק ולפקוט על חורבן בית המקדש. אז עד רבה ועד רבה, אם אדם ייקח את החוברת השם, יחולק את
2: זה. לא, אבל אני שואל הרב, אני שואל, האם יש הבדל בתוכן בין חוברת הקינות שעשיתם יחד עם המקובל הצדיק הרב בוגנים, לבין התיקון המקורי של רבנו ארי, או שכל ההבדל פה הוא רק הזמן, שאפשר קצת להקדים? מה ההבדל בין החוברת קינות לתיקון חצות?
3: אז ככה, ודאי שקודם כל זה פשוט, שמה שרבנו תיקן, הסיבה שזה עדיף, כי יש שם ייחודים וזיווגים, והוא מסביר שם הדברים, הוא אמר לך בשאר הכוונות, כמו שהזכרתי אז, כן. שנעשים תיקונים מאוד מאוד גדולים, במה שמערכו כתב.
2: כן.
3: והתיקון של רבנו, שבו בכל הסידורים. ומה שאנחנו עשינו, קנו כמה קינות, כדי שמי שלא יכול לעשות את הדבר הגדול והנפלא של רבנו ארי, לפחות יהיה מחלק אותם האנשים שמתאבים על חורבן ירושלים, מאבלי ירושלים,
2: שלעתיד לבוא כמו... שותף לצער השכינה. עכשיו, כבודו, עשיתם את החובר, ראיתי אותה, קיבלתי אותה, זה משהו אדיר. גם הבאתם את כל המקורות, סידרתם שם את הכל יפה, התפסתם את הפרקים של הקינה במנוקד, יפה. ואתם מחלקים את זה חינם. איך, אני עכשיו רוצה לבקש מאנשים ששומעים אותנו, גבאי בתי כנסת, אנשים שהם ראשי קהילות, זאת אפשרות לצרף עכשיו הרבה הרבה יהודים שמנותקים לחלוטין מעניין של תיקון חצות וצער השכינה, גלות השכינה, לחבר אותם בקלות דרך החוברת הזו, שיכולים שעתיים קודם, אפילו משנים מוקדם, לא עירים בחצות, יכולים כבר מ-10, 10 וחצי, תלוי בזמן, להגיד את זה, זה גם לא הרבה זמן, זה משהו 10 דקות, ויהיה להם חלק מאותם שמתעוננים על השכינה. אז איך, לאן פונים הרב לקבל את החוברות האלה של הקינות על השכינה?
3: אז הזכות היא שלכם, רבי משה, באמת הזכות שלכם, יש לכם זכות אדירה. מיותם שדיברנו, קיבלנו עשרות טלפונים, וברוך השם שלחנו אלפים לכל הארץ כמעט, שיש שם נקודות של חלוקה. אז מי שהתקשר, נגיד, יש לנו בנתיבות, יש בנתניה, יש ברמלה, בת ים, כמעט בכל הארץ הגענו, גם בצפון יש באפולה, כמעט בכל הארץ יש נקודות של חלוקה. התקשרו לטלפון הזה, אנחנו נפנה אותם למי שנמצא שם.
2: לאיזה מספר הרב? לאיזה מספר?
3: 054
2: כן
3: 848
2: רגע בדיוק עכשיו מפתיק לכתוב לי את הסימן שאתה רואה נכנס ללחץ 054-848 כן הרב
3: 67
2: כן
3: 15
2: אני אחזור מאזינים גם מי שרוצה באופן פרטי לאו דווקא גבאים וכדומה כל מי שרוצה נשים גם יכולות הרב?
3: די הרוב עד יפוסק להלכה שגם נשים יגידו תיקון חצות, זה פסוק של רב עובדיה.
2: מצוין, אז גם נשים, גם גברים, גם קהילות, גם בודדים, תבררו במספר, כן הרב.
3: גם מי שחושש להגיד בפרקי תהילים בלילה, מה שהכנסנו שם, אז הרב עובדיה בחזון עובדיה אבלות חלק א', עמוד י"ט. כותב שאומר את זה כדרך תפילה בשעת צרה, אז ודאי שמותר, ואין לנו שעת צרה גדולה מהשעה הזאת עכשיו.
2: לגמרי. אז אני חוזר על המספר, כל מי שרוצה לקבל את החוברת, איש, אישה, בחור, אברך, קבוצה, קהילה, גבאים, המספר הוא 0548, כל הדתיים מתחילים ככה, 0548. עכשיו המספר, 486-715. נחזור על המספר, 0548, 486-715. לא התקשר עכשיו כולם באותו רגע. המכשיר יעוף לו מהיד. כל כמה דקות, עוד אחד, אפשר בצהריים, אחרי צהריים, ערב, לילה, מחר, משעמם בצום, תחפשו את החוברות, תיקחו, תפיצו, מי שיש לו זמן, פנאי, ייקח 10-20, יפיץ לי בבית נפט שלו, איפה שהוא מכיר אנשים. זה חייב להגיע לכל יהודי ויהודיה. 0548-486-715. 715, הגאון הרב שי עובד, שליטה, ישר כוח, תודה רבה.
3: תודה רבה, מה שתודה רבה, ישר כוח.
2: תודה רבה, תודה רבה, כל טוב. עכשיו אנחנו לבנו של רבנו היקר, המקובל הצדיק, הרב ציון בוגנים, שליטה, בנו, אהוב נפשי, הרב יחזקאל בוגנים, שליטה, שלום רבי יחזקאל.
4: שלום, שלום, צהריים טובים, כמה שאפשר להגיד עדיין צהריים טובים, כבר הולכים להתפעל מנחה. חשבנו שכבר נזכה, ואולי עוד נזכה בעזרת השם, צריכים לקוות ולצפות שעדיין אולי נשמע שופרו של משיח ועוד נזכה לעלות ולהתעלות כולם לבית המקדש.
2: אמן.
4: לראות בשמחת, אבל צריך לדעת, אני אגיד את זה ממש בקצרה, עכשיו עשינו תיקון חצות, כמו שכתוב ברבנו הרי, שאדם צריך להקפיד לעשות תיקון חצות בשלושת השבועות. אז אנחנו אומרים בתיקון חצות משהו, ושאלו אותי אתמול כמה אנשים על זה, אבל אני רוצה להתמקד בזה. אנחנו אומרים, ונגיד את זה היום בערב לצערנו, ונגיד את זה גם מחר בקינות, אוי לי על גלוז השכינה, אוי לי על חורבן בית המקדש, אוי לי על שריפת התורה, אוי לי על הריגת הצדיקים, אוי לי על חילול שמו הגדול, אוי לי כי גבר הוא יהיה, אוי לי על צער כל העולמות, אוי לי על צער האבות הקדושים והאימהות הקדושות, אוי לי על צער הנביאים והחסידים, אוי לי על צערו של משיח. ואדם צריך לומר את זה באמת ולהרגיש את זה, ושואל אותו שואל, ובטח שואלים הרבה אנשים, למה אתה אומר לי, מה, אני גרמתי לגלות השכינה, אני גרמתי לחורבן בית המקדש, אני גרמתי לשרפת התורה, אני הרקתי צדיקים, אני חיללתי שמו, אני יושב בכל ללומד תורה, אני שומר, מה, תראה מה כתוב, מה אנחנו אומרים לך, אוי לי על צער האבות הקדושים, למה אוי לי? אוי למציאות של העולם, מה אתה רוצה ממני? מורי ורבותיי, האדם נברא יחידי, בשביל הטעם הזה, אדם צריך להאמין ולחיות בתחושה שרק בו, רק בו, קוראים לו רובן, רק בו תלויה הגאולה. לא מעניין אותו מה קורה בבריאה. אבל יש כאלה מחללים שבת, אבל יש כאלה מדברים לשון, זה לא עניין שלך. אתה צריך להבין שאם אתה לא גרמת למציאות שעכשיו יש בית המקדש, האחריות נטו 100% עליך, על הכתפיים שלך. לא עשית מספיק כדי להחיש את הגאולה. כמו שיש סיפור בגמרא שקשה להבין אותו, סיפור מדהים, זה מובא בזוהר, סיפור מדהים מאוד, שאחד מהתנאים הקדושים והתיאורים, לא אנחנו אנשים פשוטים, נפטרו מן העולם, והנה הגיע להיכל למעלה של רבי שמעון בר יוחאי, רצה להיכנס בהיכל של רשב"י. אמר רשב"י, תשאלו אותו אם נראתה קשת בימיו. שאלו אותו, הוא ענה להם שהקשת נראתה בימיו, ובגלל שהקשת נראתה בימיו הוא לא יכול להיכנס להיכל של רשב"י. אמר לו, לת, אתה לא ראוי. ונשאלת השאלה, הרי אותו תן היה קודש קודשים, קדוש השם מכובד, מהו השם שנראתה הקשת בעל הנשע? אלא רשב"י לימד יסוד בעולם, וזה היסוד שצריך ללוות אותנו במפרט בימים האלה, ביממה וחצי האחרונים, וזה המוטו שרק איתו אנחנו נביא את הגאולה. רשב"י לימד אותך יסוד גדול. כשאתה נמצא בעולם, אתה צריך לדאוג שהעולם יהיה מתוקן. אם אתה נמצא בעולם והעולם לא מתוקן, יש לך אחריות מיידית למציאות הזאת. כמו שאנחנו מבינים ויודעים, מורי ורבותיי, שעוד מעט נזכה כולנו להגיע לימי הרחמים והסליחות, וביום ראש השנה כולם מתרגשים ושמחים לקראת הרגע הגדול של תקיעת שופר, למצוות היום של תקיעת שופר, ובא הרב, לוקח את השופר, מברך, תוקע, ומאות אלפים יוצאים ידי חובה. כל מי ששומע והתכוון לצאת, יוצא ידי חובה. איך הוא יצא ידי חובה? הרי הוא לא תקע בשופר. אלא מה? גילו לנו רבותינו שיש בעולם מציאות שנקראת, איך היא נקראת? ערבות. אנחנו צריכים להבין שכל המציאות של מניין, שהולכים להתפלל במניין 10 אנשים וכולי וכולי, 90% מכל העניינים שלנו כיהודים זה מדין ערבות. כמו שעכשיו זכינו להיות בהילולה של רבנו הרי, ורבנו הרי גילה מפורש בשער הכוונות וכתב את זה מפורש, שהכל אדם צריך לומר, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לך עמוך, והרי אני אוהב כל אחד מבני ישראל. למה? כדי לכלול את עצמו בכללות עם ישראל, ועל ידי המצווה הזאת שהוא כולל את עצמו בכללות עם ישראל, התפילות כולם כולם כולים עולים ביחד להקמה שכינתה מהפרה, ואז מי שמציאות צריך להבין דבר יסודי מאוד גדול. אם אנחנו לא נבין שיש לנו אחריות, יהודי צריך להבין, מה זה יהודי? לא משנה, הכי פשוט. יהודי הכי פשוט, הוא יושב בחדר, החדר הזה מלא כפתורים. כן? החדר הזה מלא כפתורים. וכל כפתור הכי קטן, כן, מוציא באותו רגע אטום לעולם, לטוב ולמוטב. אני מתכוון לשתי הצדדים, אני לא רוצה לומר חז שלום מן הרע. יהודי צריך להבין, זה לא סתם מוישה, שלוי מלא, רובן, כל יהודי ויהודי צריך להבין דבר אחד, וזה עיקר העיקרים, כי זה לא חוכמה עכשיו לאכול אבטיח, לאכול ענבים ולישון ולהיות תארים קצת בלילה ומחר לישון, והנה עברתי שבעה וממוצא ומתקרחים ויאללה הראש בבין הזמנים כבר, ולאיפה נוסעים ולאיפה חוזרים. זה פשוט, זה עיקר חסר מן הספר. כל המטרה, כל המטרה של הצום, כל המטרה הרי פשוטה היא ביותר, שאנחנו נשנה את המציאות של העולם, ויש לנו את הכוח. לא אחד אמר לי, פגשתי בכל, אמר לי, אם רבנו הרשש ורבנו הרחיים הקדוש היו פה בכותל ובכו וצעקו ולא הביאו את הגאולה, אתה רוצה לבוא להגיד לי עכשיו תיקון חצות להביא את הגאולה? אתה מבין שתביא? אמרתי לו, לא תדע לך, כתוב ברבנו הרשש דבר עצום מאוד, ותתקן החלבנה מה שלא תתקן הלבונה. מורה ורבותיי, בסממני הקטורת יש 11 סממנים, אחד מהסממנים רחו רע, רחו לא טוב, ואף על פי כן, אומר רבנו הרשש, ותתקן החל בינה שכחה, לא מי, אני אומר בלשון עדינה, לא הכי טוב, מה שלא תתקן הלבונה שהיא בדרגה גבוהה. לפעמים יש יהודי פשוט ביותר, בלי כובע, בלי חליפה, בלי כלום, אבל הוא יכול לתקן, אומר הרבי מקומרנה, משהו מדהים, מדהים, אומר שהנפש של האדם, בעשייה שלה, שיכולה לפעול בעולמות העליונים, לא תלויה במציאות של העולם כלל, לא מה שאנחנו רואים ולא מה שאנחנו מבינים ולא מה שאנחנו שומעים. לכן מורי ורבותיי, אף אחד לא יאמר מי אני ומה אני, ויותר מזה, עניתי תשובה לאותו אדם, אמרתי לו, תראה רבנו הרשש, רבנו רחיים הקדוש קידמו את הגאולה בצורה אדירה ביותר, אבל נשאר קצת קצת קצת קצת, אתה זוכה להיות המכה בפטיש. מי אמר שאם אתה לא תוותר לשכן על זה שהוא הוציא מרפסת, ומי אמר שאם תוותר לאשתך ולא תדבר לשון הרע על הילדים שלך, כל שכן על השכנים ועל המכרים, ומי אמר שאותו ויתור שהרגע ויתרת עכשיו בחנייה, לא הוא זה שיביא את הגאולה? אתה יודע מה זה שאמרתי לאותו יהודי, ואני אומר את זה לכל עם ישראל, שאבותינו ואבות אבותינו במשך דורות שלמים עבדו, סיגפו את עצמם, עשו תעניות, מסרו את עצמם נפשם ורוחם כדי להחיש את הגאולה, והנה אנחנו כבר נמצאים לקראת הסוף של הסוף של הסוף, עושים מעשה קטן קטן קטן, ואופ,
2: אולי, אולי עוד נזכר היום, הרב חזקאל, אולי עוד נזכר,
4: לכן עכשיו, בשביל שנזכה היום, צריכים להתאחד כאיש אחד, בלב אחד, כל אחד יעשה חשבון נפש, מי מכעיס אותו, מי הכעיס אותו, על מי הוא מקפיד, קודם כל לעשות מחילה, סליחה וחפרה לכל עם ישראל, לאהוב כל יהודי, לראות טוב בכל יהודי, ולחשוב איך אני מביא את הגאולה, לא להגיד, זה תמיד באו ותמיד.
2: בעזרת השם, הרב יחזקאל, זמננו תם, תודה רבה על הדברים,
4: חזק. יהיה רצון שנזכה מיד, מיד, תכף ומיד, לשמוע שופרו של משיח, ונזכה לראות עין בעין, בשוב אדוני ציון במהרה בימינו, אמן ואמן, שנזכה להתחזק באהבת ישראל, בקדושה, בראייה טוב השני, ולהאמין, רק זה אני רוצה להדגיש את זה, להאמין שיש לנו את הכוח ואת האפשרות להביא גאולה לעולם, להאמין בזה, לחיות בזה, לתת לעצמנו כוח, להאמין בעצמנו שהפעולות שלנו מביאות משיח, מביאות גאולה, וזה מה שאנחנו צריכים.
2: תודה, תודה רבה, רב חסר בורגנים.
4: לא סיפורים, רק גאולה.
2: אמן, רב חסר בורגנים, תודה רבה, תודה, בשורות טובות, חזק. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקן.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: משעמם בחופש?
9: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: עכשיו אנחנו לרב יוסף ברגר, שליט הראש קהילת משקולט באמנואל. שלום הרב.
12: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: תן לנו איזה דרייב, איזה בום בארבע דקות, ככה תעיף אותנו לתשעה באב.
12: עם ישראל מחכים ומצפים ובוטחים בהשם, ביטחו בהשם עד היד, כי ביה השם צור עולמים, כי לא עזבת דורשך השם. עם ישראל בוטחים בקדוש ברוך הוא, שהוא הולך להביא לנו, לבנות לנו את בית המקדש. אני רוצה לומר לכם, אתמול הייתי בכותל המערבי. אני כל יום נוסע לירושלים להגיד את כל התהילים בקבר של דוד המלך, אחר כך אני הולך לכותל המערבי. אבל אתמול זה היה משהו מיוחד. אלפי יהודים באו, עוד לפני תשעה באב, באו לכותל המערבי להתחבר למקום הזה. למה? כי כולם רוצים את הבית של אבא, כולם רוצים להיות סמוכים על שולחן אביהם. והתפללתי, ואחר כך היה לי איזו תובנה שאמרתי לקדוש ברוך הוא, בעצם עם ישראל רגילים לבכות ולהתחנן ולבקש, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפתח בו. אני אגיד משל למה הדבר דומה. כשילדים רוצים שאבא ייקח אותם לטיול בבין הזמנים, הם כל יום אומרים לו, אבא, אנחנו יודעים שאתה אבא כזה מקסים, אבא כזה מוכשר, אבא כזה נפלא, יש לך כאילו יכולות, אתה תיקח אותנו ודאי לטיול הכי יפה, לחופשה הכי נעימה. כל יום הם אומרים לו את זה ככה בבוקר ובצהריים בערב. מה עושה אבא אחרי שהוא שומע כמה ימים כאילו מילים? הוא בוודאי רוצה לתת להם את הטיול הכי יפה, גם אם אין לו אפשרות, הוא עושה את כל האפשרויות בעולם כדי לתת להם את זה. כשהבנים בוטחים באבא ואומרים לו, אבא, אנחנו בוטחים בך, אז יש לך את כל האפשרויות בעולם, אתה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, בוודאי אתה הולך לבנות לנו את הבית שלך, להחזיר אותנו אליך הביתה. אתם יודעים, שאומרים את המילים האלו לאבא בשמיים, ודאי שאבא פותח את הלב, ודאי שהוא הולך לבנות לנו את בית המקדש. על חומותייך ירושלים, אומר הנביא ישעיה, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. המזכירים את השם, אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. המפרשים רד"ק והמצודות דוד, הם אומרים שמה כוונה המזכירים את השם. אומר הרד"ק, אמר כנגד בני הגלות, שעליכם להזכיר את השם, אל דמי לכם, לא יהיה דמי לכם ושתיקה, התפללו לפניו תמיד ושפחו לפניו לבבכם. ואל תיתנו דמי לו. לא תניחו את השם לשתוק מלבנותה, אלא תפצירו בו עד יכונן את ירושלים תהילה בארץ. שמבקשים מאבא ומתחננים אליו ובוטחים בו ואומרים לו, אבא, אתה בוודאי הולך לגאול אותנו, אתה בוודאי עם היכולות שלך הולך לעשות לנו כזה גאולה עם כאלו ניסים ונפלאות. אבא בוודאי שומע את הבנים שלו, אבא בוודאי רוצה לתת לבנים שלו את הגאולה הכי יפה, את הטיול הכי גדול, את החופשה הכי נעימה. אלו הדברים שאנחנו צריכים לעשות. אומר הזוהר הקדוש, אתה נלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על דברי ישעיה הנביא, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו. שואל הזוהר הקדוש, מה זה כל צופייך נשאו כל? צריך להיות כתוב כל צופייך יישאו כל. אומר הזוהר הקדוש, אלא כל אדם שבוכה וצופייך ומצפה ומרים את קולו על חורבן ביתו של הקדוש ברוך הוא ומצפה לישועה, זוכה למה שנאמר אחר כך בפסוק, יחדיו ירננו. לכן כתוב כל צופייך נשאו קול. אלו שנשאו קול בתשעה באב, אלו שנשאו כל ימות, כל ימות השנה, מבקשים ומתחננים, צועקים יהי שמי רבה מבורך לעולם ולמיה, מבקשים ולירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך, רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך. כל אלו, כל צופייך נשאו כל, אלו שנשאו כל, מתי שהיה חושך, הם יחדיו ירננו, כי בעין בעין יראו בשוב השם ציון, הם ישקו לראות את הישועה. לכן עם ישראל היקרים, אני רוצה לומר לכם, אני אישית עדיין לא הכנתי בבית שום דבר לתשעה באב, ממש. לא את נעלי הבית, לא את הנעליים של תשעה באב, ולא את הקינות, ולא כלום. אני מתכונן ליום גדול של חג גדול. ככה צריך להתכונן כל יהודי. מתכוננים לישועה, מתכוננים לחג הגדול, ובוטחים באבא, באבא הגדול, שיש לו את כל האפשרויות בעולם. בוטחים בו שהוא לא יאכזב אותנו, שהוא הולך לעשות לנו כזה בית מקדש, כזה חג יפה הוא הולך לעשות לנו. איזה חג נפלא, בסייעתא דשמיא. אנחנו הולכים לראות כולם ביחד. אמן ואמן.
2: הרב יוסף ברגר, ראש קהילת משקולת באמנואל. איך אומרים? ראש קהילת משקולת או רב קהילת משקולת באמנואל? סליחה, רב קהילת משקולת. בנו של האדמו"ר, תודה רבה, יישר כוח הרב, שעות טובות.
12: שנזכה כולנו להיות יחד בירושלים הבנויה, בעזרת השם. אמן ואמן.
2: אמן, תודה רבה הרב, תודה. עכשיו אנחנו ניתן כדקה, שתי דקות, לקו מעניין, נתקשר ליהודים של הרב יהודה, הוא על הקו יהודה? עדיין לא, אז הוא סיפר לי שיש לו איזה קו מעניין, אני רוצה לתת לו, הרב יהודה, שלום, צהריים טובים.
13: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: תן לי, אני ממש בעומס של זמן, תן לי בדקה, מה זה קו קניין הלכות?
13: קו קניין הלכות הינו קו שיש לו מטרה אחת, שלא ייווצר מצב שיש הלכות פשוטות שאנשים לא יודעים אותן.
2: כמו?
13: הלכות פשוטות, כמו? עם טעם של הלכה, לדוגמה, עכשיו דיברנו על בשבוע שחל בו לספרדים ובתשעת הימים לאשכנזים, אנשים לא ידעו שיש מגבות שאסור להשתמש במגבות שמחובסות. זה הלכה שאנשים לא ידעו, אז דיברנו על הכל, והכנסנו גם את זה, אנשים פתחו עיניים. עוד ועוד הלכות, דיברנו על הלכות בין המצרים, הלכות שבוע שחל בו, הלכות שעת הימים.
2: אתם לוקחים הלכות רלוונטיות כמו ברכות, יש מרבה, קריאת שמע בזמנה וכאלה גם כן?
13: אנחנו עוברים זה לאט לאט, כל פעם הלכות כאלה, הלכות כאלה, הלכות להלכות, אבל רק הלכות שנוגעות לכולם, גברים, נשים, ילדים, הכל, הכל.
2: מה המספר של הקו, הרב יהודה, מה המספר של הקו?
13: 07.
2: כן.
13: 960.
2: כן.
13: 77860. 07-960-77-860.
2: תגיד עוד פעם.
13: 07-960. 77860.
2: הקו הזה נקרא קו קניין הלכות. תודה רבה רבי יהודה, בשרות טובות, תודה.
13: חוץ זיכוי הרבים שלך ושל כל מי שיפיץ את זה, תעמוד לך ולהם.
2: אמן.
13: עד ביד גול צדק.
2: אמן, תודה רבה. תודה רבה. רק אני מזכיר למאזינים שאנחנו בתוכנית סיום של העונה הזו, אחרי אנחנו נצא להפסקה עד ראש חודש אלול, לא יהיה כאן הפוך על הפוך. יהיה כאן תוכניות יפות, מעניינות, מרתקות של בין הזמנים, אז נעשה סיום לתוכנית עם יושב ראש ועד מאזיני רדיו קול חי, הרב אהרון, שלום, צהריים טובים, מה נשמע? הוא עדיין לא על הקו. אז נעשה, בוא נשמיע לו את מה שאמרתי. נסגור את העונה
14: עם
2: יושב ראש ועד מאזין הרדיו כל חי העולמי, הרב אהרון. שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
14: צהריים טובים, כמה שאפשר להגיד. היינו צריכים להגיד את זה בבכי, אבל אנחנו לא שמה. אז נגיד רק כמה דברים לפי בקשת הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, שאמר שצריך כרגע להתחזק בבין אדם לחברו, וזה מה שיביא את הגאולה. וכך גם כתב גם רבנו הגאון מווילנה: אי אפשר הרבה לדבר, כי אסור ללמוד תורה בתשעה באב, כי פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אם אתה לא מרגיש שהתורה משמחת אותך, סימן שאתה לא בתורה. איפה זה כתוב? חשבתי, כתוב בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. תבלין זה הכוונה, זה הכיף של התורה. ואם אתה לא מרגיש אותו, ואם אתה יודע מה זה הכיף של התורה, גם תדע לדעת מתי זה היצר הרע שלך ומתי זה היצר הטוב שלך. אריזל אומר שצריך להגיד לפני כל תפילה ואהבת לערך כמוך, ואומר בעל התניא הקדוש שהסיבה היא שעל ידי זה שיש לנו ואהבת לך כמוך, התפילה מגיעה למעלה ויכולה להגיע למעלה למעלה. רבינו הגדולים אומרים שאין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מה הכוונה פרוטה מן הכיס? עד שתכלה הפרטיות שלך מן הכיס. תדאג לילדים, תדאג לאשתך, ותדאג גם לשכן שלך. תדאג גם לכל הסובבים אותך. תשים לב, תתלפן אליהם. היום ערב תשעה באב. סבתא מה נשמע? סבא מה נשמע? דברים פשוטים, ובכל משפחה לדאבוננו יש...
2: עזוב סבתא וסבא, כל מי שהתקשרו לאבא ואמא. אנשים חצופים מתקשרים לאבא ואמא פעם בשלושה שבועות, כשהם צריכים בייביסיטר. מתקשרים לאמא כשהם צריכים בייביסיטר. אתה מבין?
14: רגע, ולכל משפחה יש מי שסובל בבית. יש בדרך כלל אנשים שסובלים, יש היום בעיות נפש כמעט בכל משפחה. אז צריך לדעת, להרים אליהם טלפון. כמו שפעם מישהו בא לרב ניסים קרליץ, אמר לו, הרב, אנשים פה גומרים את הנסיבות, את השבע ברכות אחרי 11 בלילה. אז הוא אמר, תגיד, אני אזכיר את זה בדרשה, אבל לפני זה הוא אמר, אני אגיד, אני לא רואה שיש לך שמחה שהשכן שלך עושה חתונה. זה הבעיה שלנו. רבותיי, אדם צריכים שיאהב אותו. יש רשי במסכת בבא בתרא שאומר, אם אתם רוצים תסתכלו בפסים תזיין עמוד ב', אם אין לאדם אוהבים, נוח לו שימות. אם לאדם אין אוהבים, נוח לו שימות. אז אנחנו צריכים לזכור שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. זאת אומרת, מסקנת חז"ל שזה על בן אדם אחד. אתה הבן אדם האחד הזה. אתה הוא זה שבשבילי נברא העולם. נכון, זה גם נזר בשביל השכן שלך, אל תשכח, אל תעשה בזה גאווה. בשבילי נברא העולם, הכוונה שיש לך תפקיד בעולם, ואתה חייב לקיים אותו. ולכן אנחנו חוגים יום הולדת, כי ביום הולדת הקדוש ברוך הוא אומר לנו, היום אני לא יכול לקיים את העולם בלעדיך, אתה חלק מהעולם. פנחס בן אלעזר מראה לנו שהוא הציל את כל עם ישראל מכליה. זאת אומרת, התורה, המשיח, הגאולה תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו באופן יחיד. הסיבה שרבי עקיבא איגר אומר, למה אצל לפי הרמ"א כבר אסור ללמוד מחצות לילה, רבי עקיבא מחצות יום, מעכשיו, למה אסור ללמוד תורה? כי בשביל ללמוד תורה צריך להירגע. איך אפשר חייבים שש שעות לפני זה להירגע מהלימוד, ואז אני יכול להיכנס באבל לתשעה באב? אבל אם אדם, אז סימן שאתה, אם אתה לא מרגיש את זה, טוב, אנחנו לא רבי עקיבא איגר, אבל אנחנו צריכים להיות משהו, להרגיש את התורה. לא מספיק דף היום, מדף היום זה טוב למגיד שיעור. אתה צריך בעצמך לעמול בתורה, ואז תקבל את אהבת תורה, ואז תזכה גם בדור של חוצפה יזגה. אומר רב משה שפירא, מה זה חוצפה יזגה? זה שהחוצפנים יהיו למעלה. הבריסקרו אמר, חוצפה יזגה, של החוצפה לא יהיה סוף, כמו שאנחנו רואים היום. אז צריך לדעת שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא רוצה שעל ידי לימוד תורה, כוח הלימוד תורה שלנו יכול לבטל את כל הדברים. עובדה שכל הרבנים אומרים את זה. אור החיים הקדוש,
2: מה קרה לרבנו?
14: בפרשת בלק אומר שיש ארבע, דרגה ראשונה זה שמואל הנביא, שהוא היה בעצמו הולך ללמד תורה לעם ישראל. הדרגה הראשונה, השנייה זה סנהדרין, שהם היו באים ללמוד אצלהם. הדרגה השלישית זה לומדי תורה, אבל עדיין לא מלמדים תורה לאחרים. ודרגה רביעית זה אלה שמחזיקים לומדי תורה. זה ארבע הדרגות.
2: הרב אהרון היקר, ידיד נפשנו, תראו איזה רמה של מאזינים יש לי.
14: רק שיהיה דברים למעשה, אז אני רוצה שמי שרוצה להתייעץ או משהו בכל דבר ביהדות, 052-76-111-122, 052-76-111-122, ושבעזרת השם
2: תודה נזכה. תודה רבה, תודה. תם זמננו הרב, תם זמננו. תודה רבה לשלום הפולק שערך, נורית אפלבום בהפקה, מוטי קופר לביצוע הטכני, שנזכה לבניין את המקדש עכשיו, לא במהרה בימינו, עכשיו, להתראות בראש חודש אלול, בשורות טובות.

0: הגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
6: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. מערכות ההגנה האווירית בירדן זיהו שישה טילים ששוגרו מוקדם יותר הבוקר משטח איראן. ארבעה טילים יורטו בעוד ששני אחרים התפוצצו באזורים מרוחקים ולא מיושבים. עוד דיווחו בירדן כי יורטו בהצלחה ארבעה כתבאמים. בתוך כך הפנטגון הודיע כי חיילת אמריקאית שלישית שהייתה מוגדרת כנעדרת נהרגה בתקיפת הטילים האיראנית ביום שישי על בסיס חיל האוויר בירדן. עד כה 18 הרוגים לצבא ארצות הברית מתחילת המלחמה. איטליה הודיעה כי תארח בחודש הבא סבב שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון, כך מסר מקור רשמי לערוץ התקשורת הסעודי. עבודות חפירה לתעלות המיועדות לתנינים החלו בכלא קציעות שבנגב. במסגרת התוכנית שמקדם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להגברת האבטחה סביב בתי הכלא הביטחוניים, העבודות מתבצעות בתוך מתחם הכלא סביב אחד האגפים המיוחדים. לדברי גורם המעורה בעניין, מדובר בתעלה באורך של כ-170 מטרים שאינה נראית מחוץ למתחם. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לשלילת אזרחות משני אסירים ביטחוניים שהורשעו בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ומסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. על פי האישום, השניים שעבדו בחברת סלקום נקטו שורה של פעולות במטרה לקדם תוכנית להשבתת מערכות מחשוב ומידע של החברה בעת מלחמה או מבצע צבאי כדי לסייע לחמאס. כוחות הביטחון יתרו במתחם במחנה הפליטים דאייש, מאגר אמצעי לחימה ובו שני אקדחים, רובי ציד, מחסניות, תחמושת ואמצעי לחימה נוספים. במהלך הפעילות נעצרו שלושה פלסטינים בחשד למעורבות בעבירות נשק. בנוסף נתפס רכב BMW שעל פי החשד נגנב באירוע שוד בחודש שעבר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
7: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
8: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: היום חם מהרגיל ויבש ומורגשת הכבדה בעומסי החום, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורה.

0: טורות והקלה בעומסי החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקיעות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקיעות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 939339. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: שמירת הלשון עם אלעד כהן.
7: צהריים טובים לכל מאזיני קול חי, 93 ו-92.8 FM, עד לשעה 4 בעזרת השם יתברך. אנחנו יחד בתוכנית ייחודית, ננסה יחד לחזק ולהתחזק. אנחנו ממש ממש ערב תשעה באב, וגם השנה אם השיח לא יבוא ממש היום, בעוד מספר שעות נצטרך ככה לשבת על הרצפה, להתאבל יחד על הבית שנחרב כבר 1958 שנים, שאנחנו מתאבלים על בית המקדש, מתאבלים לא רק על בית המקדש עצמו, מאזינים יקרים, אלא על הסיבות שהובילו לחורבן הבית, ועל כך שהוא בעצם עדיין לצערנו לא נבנה. ולפעמים אנחנו לא מצליחים להבין עד כמה גדולה שנאת חינם שהייתה. אם ננסה ככה להתבונן סתם בינינו לבין עצמנו בסיפור הידוע על קמצא ובר קמצא, לבזות אורח ככה לעיני כולם, לגרור אותו החוצה, להוציא אותו מהסעודה, נראה לנו שזו התנהגות נוראה, שאם היינו במקומו של העשיר, בוודאי, בוודאי אנחנו חושבים לעצמנו, אנחנו לא היינו מתנהגים ככה. אבל חז"ל הקדושים לימדו אותנו שדור שבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. כלומר, חכמים נותנים לנו הצצה והסבר מדוע בית המקדש נחרב. ההסבר הזה לא נועד כדי לספר לנו את הסיפור ההיסטורי של החורבן, סתם ככה כסיפור. את הסיבות שהובילו לשריפתו של בית השם. אלא הוא נועד בשביל ללמד אותנו מה לעשות ומה לא לעשות, ובעיקר כיצד אנחנו, מאזיני כל חי, עמך בית ישראל, כל מי שעכשיו מאזין לנו, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לבנות את בניין הבית השלישי בקרוב, תכף ומיד ממש בעזרת השם. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים פה רק כדי לבכות השני בתי מקדש, זה בוודאי, אנחנו צריכים לבכות, צריכים להתאבל, צריכים להצטער, אבל בעיקר אנחנו צריכים להפיק לקח ולהבין ולחשוב בתוך עצמנו איך אנחנו בונים את בניין בית המקדש השלישי. איך אנחנו יכולים לבנות את בית המקדש השלישי, ואנחנו רוצים לעסוק פה בשעתיים הללו בבניית בית המקדש, ולכן אנחנו נאמר פה כבר תודה מראש לצוות הנפלא שמלווה אותנו פה, תודה מיוחדת, אם זה לפסח בגד, ואם זה לדוד טוויטו, יניב, עידו, וכל החברים שמלווים אותנו כאן על הביצוע הטכני, ועושים פה עבודת קודש מסורה. אנחנו, כמו שאמרנו, רוצים לבנות את בית המקדש, לא רוצים רק להתאבל על בית שחרב, אלא רוצים לעשות כבר פסיעה לעבר בניית הבית השלישי. וכל פסיעה כזו צריכה לתקן את החטא הנורא שבגללו חרב הבית. ולכן אנחנו ממש, כמו ש... להבדיל, כמו שאדם אוסף נדבות, מקבץ צדקות, שקל, פרוטה ועוד פרוטה, אנחנו אוספים כאן היום שעות, שעה ועוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, כל אחד מעם ישראל שמצטרף, עוד שעה בשמירת הלשון, עוד חיזוקים בשמירת הלשון, עוד קבלות טובות. מי שישאר איתנו במהלך כל השעתיים הבאות בעזרת השם יופתע. אתם הולכים לשמוע פה דברים באמת שלא שמעתם אוזן. דברים מחזקים. אתם הולכים גם בכלל, אמנם זה לא זמן עכשיו לפרסים ולמתנות, אבל עדיין יש לנו הרבה הרבה הרבה מאזינים, הרבה משפחות של בני תורה. אנחנו בעזרת השם נעניק פה גם כן תווי קנייה בשווי אלפי שקלים לכמה מהמאזינים שככה היו שותפים איתנו במסע הזה, בדרך לבניית בית המקדש השלישי, לא בשביל פרס. אתם יודעים, בכל זאת, עברנו תקופה בין המצרים, תשעת הימים, שבוע שחל בו, אנשים רוצים קצת למלא את הבית ככה בדברים, בעגלות, בקנייה, והנה, יש פה אנשים, יש פה מלאכים, יש פה מערכת שלמה, מערכת גדולה, של הארגון הנפלא והקדוש הזה. פרוג'קטור רוחני אדיר, שנקרא הכוח, שמתנוסס על דגלו, כל נושא שמירת הלשון, לא רק עכשיו, משך, ברוך השם, כבר כמה שנים, אם זה בבתי ספר, אם זה בהפצת תורה, אם זה בהפצת עלונים, שיעורי תורה, הקו המיוחד, שתכף נתייחס אליו, כוכבית 8572, הקו של הכוח הגדול הזה, הכוח, מה שנותן את הכוח לעם ישראל בדרך לבניית בית המקדש השלישי, תכף נרחיב איך אתם הולכים להיות שותפים, איך אתם מצטרפים אלינו, אבל לפני הכל אני כבר רוצה בדברי פתיחה, לחזק ולהתחזק יחד, עם הגאון הרב דוד גבאי שליטה, חבר לשכת הבדץ, ראש כולל להוראה ובקי גדול בהלכות שמירת הלשון שנמצא איתנו באולפן. שלום עליכם לכבוד הרב.
8: שלום וברכה וצהריים טובים.
7: צהריים טובים ומבורכים, יישר כוח לרב שככה פינה מזמנו, לא מובן מאליו, בזמן כזה, ערב צום, לא פשוט, לא קל, ובכל זאת הרב הגיע לפה במסירות נפש, לחזק את עם ישראל בדברי תורה, בדברי חיזוק, בענייני שמירת הלשון, מי האיש שחפץ חיים, נצור לשונך מרע, בבקשה כבוד הרב עם דברי פתיחה, לפני שכבר נעמיק ונאמר למאזינים בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות כאן, אני רק ככה נתתי פתיח, אבל עכשיו ניגש אל המנה העיקרית, בבקשה כבוד הרב דוד גבאי שליטה.
8: כן, שלום וברכה, אכן כמו שפתחת, מהאבלות האמיתית צריך לצאת בניין. אם אנחנו מסתפקים להיפטר בעצם רק על ידי המנהגים שלנו של רחצה ובשר והיום הצום שלדבוננו הרב, זה אומר המשגיח וחזקה לוינשטיין, זה אבלות שאין לה שחר. כל הרעיון הוא בעצם לבוא מכוח מה שחזל תיקנו לנו ולבוא ולהתרומם ולתקן ולשנות תפיסת עולם, לשנות דרך חיים. הימים האלה הם בעצם אבן בוחן לדעת את המצב ואת המעלה הרוחנית של האדם, האם אנחנו באמת קרובים לאמת שנתבעת מאיתנו או שאנחנו רחקנו, האם היסודות של הדת אצלנו הם דברים חיצוניים או שהם בעצם אצלנו פנימי, פנימי מאוד. ואני רוצה לומר דבר אחד, ממש בתחילת הדברים, הסבא מקלם אומר שאם בן אדם רק מתאבל על בית המקדש, ולא מתכנן לעשות שום שינוי, ולא לשנות את העולם שלו, למשל למה הדבר דומה לאדם שיש לו כלים, והוא שובר אותם, ותוך כדי השבירה הוא פורץ בברכי, ולמה, כלים נשברים. אז אומרים לו, תפסיק לשבור את הכלים, ולא תבכה, מה אתה בוכה ואתה ממשיך לשבור? כך בן אדם שיבוא היום לדאבוננו, ויבכה על חורבן בית המקדש בדמעות של איש, עם כל הלב, עם כל הנשמה, והרי כל דור שלא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב בימיו, ואם אדם לא מתכנן לשנות, ולא מתכנן להיות חלק מהבניין, אז הוא ממשיך להחריב. אין שום מקום לאבלות על בית המקדש, הייתי אומר את זה אפילו בצורה קצת יותר רצינית וכואבת, זה פשוט צחוק גדול מאוד. אם אנחנו לא מתכננים להתרחק מהמעשים שמחריבים את ירושלים, אם לא נעשה פעולות ומעשים שיסודם בניין הבית, אז אנחנו לא נחשבים מתאבלים על ירושלים. בעצם חובתנו לבדוק מה היו החטאים שבסיבתם נחרב הבית, כדי שנדע ממה להתרחק וכדי שנזכה להיות מהמתאבלים על ירושלים. בעצם לכל אדם ואדם, לכל אדם ואדם ישנו תפקיד עצום בבניין ירושלים, לא צריכים לחפש את החבר, לכל אדם יש מערכת חיים מסועפת ומבורכת, עם החברה, עם האנשים, עם השכנים, עם ההורים, עם הילדים, עם הגבאי בית כנסת, עם המורים בבית הספר, עם כל מה שאנחנו נפגשים יום יום, ושם אנחנו צריכים את הקניות שחזל העמידו לנו את עיקר חורבן הבית, בעניין הזה שבן אדם לחברו, כמבורה בגמרא ביומה בדף ת', ועל זה אנחנו יושבים, ועל זה אנחנו ממקדים את כל כוחותינו, אם כן אנחנו היום צריכים לעסוק בבניין. ואני רוצה לומר הקדמה אמיתית לכל הדברים שיש בעולם. אנשים מדברים הרבה הרבה בין אדם לחברו, וזה לא תמיד תופס. אדם אומר, נו, ניסיתי, והרבה פעם אדם מנסה לבקש ממישהו סליחה, תכף אנחנו נתייחס, מה זה בכלל נקרא לבקש סליחה, ואיך בכלל מבקשים סליחה. אבל יש כותרת, יש כותרת מעל כל הכותרות. כותרת אמיתית שיכולה להוביל את האדם ולעזור לו להצליח במשימה, להגיע לבין אדם לחברו. אנחנו נמצאים עכשיו במצב לא פשוט. פעמיים נחרב לנו בית המקדש, וכפי שכולנו יודעים שאדם פעמיים פוטר מעבודה, זה מאוד מאוד מאוד קשה להחזיר את האמון. אנחנו במצב מאוד מאוד לא פשוט. פעמיים אנחנו מרדנו, פעמיים אנחנו נעזבנו, פעמיים שילחנו החוצה באותו יום, ואנחנו חייבים להחזיר את האמון. והנקודה האמיתית והכותרת הראשית זה בעצם אמונה בהשם. ואני רוצה פשוט לומר דברים ברורים, כשכל השנה כולה אולי פחות מעיזים לומר אותם בצורה ברורה, כי לא תמיד זה קל אנשים לשמוע, אבל היום בערב תשעה באב צריכים לומר את האמת בפרצוף, צריכים לומר את האמת. אמונה ורק אמונה. מי שלא סולח לשני פירושו שהוא לא מאמין. צריך לקרוא לילד בשמו ולא להסתתר. מי שמדבר לשון הרע הוא לא מאמין. מי ששונא, מי שמקטרג, מי שמלמד חובה, מי שלא דן לקו זכות, מי שלא חושב פעמיים לפני שהוא עושה, רק חושב על עצמו, הוא פירושו שאין לו אמונה חושית. אין לו אמונה חושית, ואנחנו חייבים להסביר את הדברים, כי זה בעצם החיים שלנו יום יום, ואנחנו כל הזמן חוזרים לאותה נקודה, ואנחנו חייבים להכניס בליבנו, היום יש שינוי. ויאמר ברורות, אם אנחנו לא מתכננים לשנות, כנראה, לצערנו רב, נאמר את זה בצורה ברורה, לצערנו בצורה דוגרית ואישית, לא ייבנה בית המקדש היום. בית המקדש לא ייבנה על ידי הדמעות שלנו, רק אם הדמעות יובילו אותנו לשינוי חיים. אם אנחנו מתכננים לשנות תפיסת עולם, לשנות מהות של בן אדם, פשוט לחשוב אחרת על השני. אם אדם חושב אחרת על השני, ומרגיל את עצמו לחשוב אחרת על השני, ומרגיל את עצמו לראות את השני בטוב, זו השינה, זו בעצם התקומה מהבניין, זה הבניין האמיתי. איך מגיעים לזה? אם אנחנו חיים במצב אמיתי, שכל מה שקורה בעולם לפרטי פרטים, זה אמונה בהשם. הגאון מבילנה מבאר מה פירוש שכתוב שירושלים חרבה על שנאת חינם, כך לשון הגמרא. מה פירוש שנאת חינם, שהיו שונאים זה לזה? מה שייך לשנוא מישהו בחינם? אתה שונא מישהו בחינם? מה זה לקרוא לשנוא בחינם? זה לא נורמלי, צריך לקחת כדורים. רואה מישהו אחד השני אומר, אני שונא אותך סתם. מה שייך לשנוא את השני סתם? מבאר רבינו הגרא מבילנה, זה על פי דברי רש"י במסכת שבת בדף ל"ב. שנאת חינם פירושו, בוודאי שהוא שונא אותו על משהו שהוא עשה לו, הוא לקח לו, הוא נקם לו, הוא הלשין עליו, הוא ביזה אותו, מה שנקרא היום בשפה שלנו, הם דיבר עליו לא יפה, הוא לכלך עליו. אבל היות שהכל מן השמיים, הכל כתוב והכל ערוך והכל מסודר, אז אם למעשה אתה שונא אותו, פירוש של הדברים שאתה שונא אותו בחינם, כי זה מן השמיים. החינם הוא כי זה חוסר אמון, אז זה לא הוא. הוא רק הצינור, הוא רק המוביל. הרי הכל נקבע מן השמיים. אומרת הגמרא במסכת ברכות, אפילו ריש גרגותא מן שמיא יהב אולי. פירוש הדברים, אפילו אדם שממונה על הביוב של הבורות. ביוב של הבורות זה הדבר הכי, מה שייך להתכבד בזה. משהו, כמה פחים שקשורים לפינוי הפח ההשפעה. מן השמיים קבעו שפלוני אלמוני, הוא יפנה אותם. וראש לכל הדברים בעולם, כך צריך לחשוב, אנחנו אומרים כל בוקר, ואושר והכבוד מלפניך. בוא נשאל שאלה הכי הכי בוטה, הכי אישית, הכי דוגרית, מדוע אנשים מקנים בשני? מדוע אנשים שונאים את השני? מדוע אנשים לא מסוגלים לסבול שהשני עלה לגדולה? כי אנחנו לא מאמינים בהשם. אמונה חושית, כולם מאמינים, כולם הולכים בבית הכנסת, כולם מתפללים, כולם לומדים תורה, כולם עושים מצוות, אפילו מקימים מפעלי חסד אדירים, ואפילו מנסים לעשות הכל להרים את התורה ולומדיה, אבל אמונה חושית, לחיות, שלא יכול להיות מציאות בעולם, שיש מישהו שקיבל גדולה לולי גזירת השם מתברך, ולא יכול להיות שגם אם מישהו עשה לי רע וגם דיבר נגדי שרה, ואם זה החתן שלי וזו הקלה שלי וזה הגיס שלי, כך צריך להיות מן השמיים, וזה הכי טוב בשבילי ובשביל ביתי ובשביל בני. אנשים מנסים לשנות הכל. שמעתי מיהודי אחד גדול שאמר לי, תדע לך, אתה קצת מדבר לכות לשון הרע, תאמר לאנשים. עיקר על הלשון הרע זה בתוך הבית, בתוך המשפחה. יש, אני מכירים הרבה אנשים שיש להם יראת שמיים, והם לא מדברים בחוץ, לא תשמע אותם מדבר פוליטיקה, ואפילו לא בדיוק מתערבים בענייני הקהילה המקומית, אבל בתוך הבית, כשיש איזה גיס, איזה חתן, או איזה מישהו פתאום מתעורר על השם שמיים, על ישמה, הכיבוד אביהם, זה לא בסדר, הם מענים את, וזה צודק, כל אבא, וצודק במבט חיצוני, כל אבא ואמא דואגים לילדים שלהם, כל בן אדם אכפת לו וכואב לו מהבשר שלו, מהמשפחה שלו, אבל הכל, הכל, יש כותרת אחת, וצריך לצעוק אותה מסוף העולם ועד סופו. כל הבעיות שלנו של בן אדם לחברו, וכל התקלות וכל הדיבורים, הכל נובעים מנקודה אחת, שאדם לא באמת מאמין. זה תיאוריה. אם אתה באמת מאמין שבאמת, באמת, ולחיות אמונה, צריכים לעבוד על זה, וצריכים ללמוד מוסר, וצריכים לחיות את זה, לא יכול להיות בן אדם בעולם שיקבל גדולה או ההפך ממנה, וכל חלילה מחלה וכאב וחולי, וכל מינוי שהוא בעולם. אנחנו לפעמים שומעים אצלנו, בקהילה שלנו, עיתון פלוני אלמון, הוא מינה את הרב ההוא להיות גאון גדול הדור, או להיות המרן, או להיות, וכל מיני דיבורים מסוג הזה, כמובן שכאן שלא נפרט, ומי שאומר את זה, זה הפיקורסות גמורה, זה הפיקורס של הפיקורס. יכול להיות שיש כל מיני צינורות ביוב שדרכם עוברים כל מיני עניינים שנגזרו מן השמיים, אני אומר את זה בקודים, אבל האמת האמיתית והגמורה שהכל מן השמיים כפשוטו. ולכן אנחנו צריכים לפני הכל, לפני הכל, לקבוע בליבנו את האמונה החושית והפשוטה. ירד לנו כל המורה לדבר לשון רע, ירד לנו כל הרצון להתנקם, ירד לנו כל הרצון להשיב לשני רע, ירד לנו כל הרצון פשוט לחשוב לא טוב על השני. התפיסת עולם של בן אדם, שבן אדם אוהב את עצמו, דבר ראשון שהוא רואה משהו, דבר ראשון הוא רואה משהו, הוא רואה לא טוב, הוא רואה לא טוב, הוא רואה את השני בלא טוב. הוא אומר, איך יכול לתראה מה שהוא עשה? ככה? טוב, הסליחה. מדוע תפיסת עולם צריכה להיות טוב, הסליחה? בדיוק הפוך. צריך להיות, הבן אדם הוא בן אדם טוב. האיש הוא טוב, הוא לא לקח מה שלו שלו, מה שלו מגיע לו. אם חלילה וחס יוודע שהדברים הם הפוכים, צריך לדבר הפוך. ואני רוצה להזכיר בספר המשגיח שחיברה הרבנית אזרחי, אשתו של רבו חמודך אזרחי, כתוב מעשה ש... בישיבת חברון לפני אולי 50 שנה התקבצו כמה בחורים ורצו להתחזק בעניין שמירת הלשון, ששמירת הלשון, כותב החפץ חיים, שזה בעצם ראש לכל העבירות שבן אדם לחברו, וזה בעצם השנאת חינם האמיתית, ככה מסביר חפץ חיים בהקדמה שלו. אז אמרו, בואו נתחזק, כל יום נלמד מה שמקובל היום, ללמוד שתי הלכות, וחלק אמרו שככה, חלק אמרו אולי אחרת, אמרו, חלק התנגדו, נעלה ונשאל את פי המשגיח, המשגיח מאיר חודש, נשאל אותו, האם, מה לעשות? עלו למשגיח ושאלו אותו המשגיח, אנחנו רוצים להתחזק בשמירת הלשון, רוצים לקבוע כל יום לימוד. לתדמתם, המשגיח אמר, גם אני חושב שזה לא יעזור. הסבר לנו, רבינו המשגיח, מה כוונתך? אמר להם המשגיח, לא מספיק ללמוד שתי הלכות ביום, זה לא מספיק, כי אם אתם רק תלמדו שתי הלכות ביום ולא תשנו את ה-DNA, את התפיסת עולם, את המחשבה, זה לא יעזור, כי אתה תמצא בתוך הסעיפים את הזכות ואת ההיתר לדבר לשון רע. זה לשם שמיים, זה כבוד רבותינו, זה חייבים ללכת, אסור להשאיר את זה ככה, אתה תחפש לך את הרב שבדיוק ישמע את מה שאתה רוצה להשמיע לו, ויאמר לך את מה שאתה רוצה לשמוע, ואתה תוסיף עוד קצת דברים, ולמרות כל הפקיעות שלך בספר לשון רע, אתה תמשיך ותמשיך ותמשיך ותעמיק שרה, ורק אם אתם תשנו את התפיסת עולם, רק אם תשנו את העין טובה, אני רואה את השני בטוב, אני רואה את ההצלחה של השני לא על חשבוני, אני משנה את התפיסת עולם שלי, אני יודע שהחיים בעולם הזה הם קצובים, האדם לא חי כאן לנצח, יום אחד אדם יודע שהוא צריך לחזור חזרה, החיים הם רק ספירה לאחור. הרב שח זכר צדיק לברכה היה מצחקק על אלה שעושים יום הולדת מעל גיל 13, מעל גיל 13 אני מבין זה ציפייה לקבלת המצוות, אבל אחרי זה ספירה לאחור. יש לזה קצת מקורות, יש בספר בן איש חי בפרשת ראי, יש לזה מקור, זה לא, אבל הוא מתכוון להגיד העילה סביב זה, סביב העוגת יום הולדת. הוא אומר, מה אתה על מה אתה בדיוק מדבר כאן? אתה סופר את הזמן שלך לאחור, ולכן כן, כן, ולכן עיקר הנקודה כאן שצריך באמת לחשוב על החיים ולשנות. לכן מה שאתה אמרת, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לדבר כאן, העניין הזה של להתחזק ושעות של שמירת הלשון, אבל יש כותרת מעל זה. אם אנחנו משנים את התפיסת עולם, ומהיום לא נוגע לי מה שיש לשני, לא נוגע לי, אני לא נוקם בשני ואני לא מקנם בו, ולא בגלל שאני בן אדם שאין לי עיניים, ולא בגלל שאני בן אדם שאני לא רוצה, אני גם רוצה שיהיה לי את מה שיש לשני, וגם הייתי יכול להיות כמור. אני רואה הרבה פעמים אנשים שכשהם רואים תמונה של רמי לוי, יש לו את החנות הקטנה הזאת, ששם רואים שם אקונומיקה וזה, אז פתאום העיניים נוצצות, מפני שבן אדם בדרך כלל רגיל, לא רגיל לקנות במישהו שהוא עשיר עולם ולקח את זה בירושה. אבל שאתה רואה מישהו משלנו, מה זאת אומרת רמי לוי, איך הוא התחיל באיזושהי חנות בחנה יהודה, ורואים את החנות החוצה, אי אפשר בכלל להכניס שם עגלה, אתה אומר, אוהו, אם הוא הגיע לאן שהוא הגיע, ואתה מדמיין בעיניים נוצצות, נו, איפה אני בסיפור? וזה גם זה סוג של איזשהו חלום שמגיע מאדם מנקודה שהוא, אם הוא לא מחובר להשם, אז הוא חושב שהעולם נמדד לפי מצב של בן אדם וכמות אנושית ואופי ועידה, זה הרי הכל כתוב, יכול להיות שני אחים, אחד עשיר גדול ואחד עני מרוד. אז בקיצור, הכותרת שלנו היום לבנות את בית המקדש, ולהבין שיש לנו, אנחנו, אם לא יהיה שינוי, ואנחנו רגילים לומר את זה כי אין לנו כוח לצום, זה האמת, אבל אנחנו לא רגילים לשינוי הזה כל השנה, בינתיים אנחנו נמצאים במצב של חורבן, ואם לא יהיה שינוי היום בלילה, כולנו הולכים לבית הכנסת בדמעות ובראש מורכן, וכולנו מתחברים וכולנו, אבל יש כותרת לכל, הבכי הזה חייב להוביל אותנו למשהו, חייב להוביל אותנו לתפיסת עולם. היום אני לא, היום מחר אני לא כמו אתמול, אני משנה. אנחנו אחרי רצה הבורש, אחרי תשעה באב יוצאים לבין הזמנים, וכל אחד שקוע בענייניו וכולי וכולי, גם זה צריכים וכולי ודאי, אבל מה אנחנו לוקחים איתנו? לא יכול להיות בעולם שאדם יושב לתשעה באב ובוכה עם הקינות וממשיך את החיים כרגיל. אם החיים ממשיכים כרגיל, לא יהיה כאן בניין, כי לא יכול להיות בניין. כי הסיבה של החורבן ממשיכה להישאר, זה כמו אדם שבא לשני ובוכה לו, אומר לו, אתה יודע, אנשים מוציאים מודעות נגדי, מדברים עליי כל הזמן רע, מדברים עליי שרה, ואתה אומר, תורא, מה אתה אומר? אני בוכה, אני בוכה, כמו עוד כואב לי עליך, עוד כואב לי עליך, ואתה מזדהה איתו, וביד השנייה שלך אתה מוציא 200 שקל, נותן את זה למישהו מאחוריך, בבקשה, קח את 200 שקל, תמשיך להוציא מודעות נגדו, תמשיך להוציא מודעות נגדו. אז מה אתה עושה? על מי אתה צוחק? נכון שהדברים הם קצת קשים, ולא תמיד נעים לשמוע אותם, אבל חייבים לומר משהו אחד. אנחנו מצווים לבנות את בית המקדש, ואנחנו מצווים ברמה אישית. אנחנו חושבים לפעמים שהאבלות והחורבן נמצא בתל אביב ובשאר מקומות, שזה ודאי חורבן גדול מאוד, ואין ספק. אבל עיקר הנקודה שמוטלת עלינו, מוטלת עלינו זה לשנות את תפיסת עולמנו. לא יכול להיות שיהודי בן תורה ישמע צד אחד ויחליט מיד. אין כזה דבר, אנחנו יהודים, לא יכול להיות שאתה תשמע ממישהו שהוא מידע, ואתה תגיד, אוקיי, מהיום אני מסמן אותו, זה לא יכול להיות כזה דבר, בתורה כתוב שמוע בין אחיכם. לא יכול להיות שיהודי שלומד תורה שתי סדרים, שלוש סדרים ביום, שומע צד אחד, או מלמד חובה על בן אדם באופן אוטומט, כי ככה הוא נתפס לו בעיניים. לא יכול להיות שהעבירות שבן אדם לחברו לא יהיו חמורים אצלנו כמו חילול שבת. אנחנו רגילים להיזהר מדברים של ספקי ספיקות, עושים את הכל על מנת לצאת המאדרין למאדרין. התפילין שיש לנו היום, הכי לא מהודרות, הם התפילין יותר מהודרות מהתפילין שהיה בדור הקודם לאדם שהיה הכי מהדר. אנחנו נמצאים היום ברמת עידור בכל העניינים של בן אדם למקום, ולא יכול להיות שכל התפיסת עולם של בן אדם לחברו יהיה פה לשם שומיים ולשמה, וכל אחד מנסה לארגן לעצמו היתרים וחשבונות. היום יש תופעה בכלל, אני רוצה לומר לך ולכולם, יש תופעה שאדם לפעמים רוצה להקים איזשהו מקום תורה או משהו, הולכים לאיזה רב, באיזה מקום שהרב לא בדיוק מכיר את המקום. אני מלמד זכות שכנראה הרב כנראה לא אמרו לו את כל האמת. כן. שואלים אותו כל מיני שאלות, מציגים לו כל מיני דברים, מקבלים תשובות שרוצים לשמוע, מגיעים איתם לאותו מקום ומקימים הכל ואומרים, הרב אמר לנו. קודם כל, הרב לא יכול לומר שום דבר אם הוא לא שמע שתי צדדים, אם הוא לא חי את המקום, אלא אם כן יש לו רוח הקודש. אבל נניח שזה היה דברים כמו שאתה אומר, מי יכול למחוק לנו מצווה בתורה או דין בתורה שאין אפשרות בעולם לאדם לעשות שום כן. דבר בלי לשמוע שתי צדדים?
7: בהחלט, וואו, אנחנו ככה ניקח נשימה, איזה דברים, וואו, מרגליות, פשוטו כמשמעו. הרב דוד גבאי איתנו כאן באולפן, משדר מיוחד, מחזק ואפילו מרתק, ערב תשעה באב כאן בקול חי. אז איך אנחנו עושים את זה פרקטית בסופו של דבר, איך אנחנו בונים בדרך לבניין הבית השלישי בעזרת השם יתברך, הנה, אנחנו כאן כדי לתת למאזינים את כל האינדיקציה. אמרנו את זה בפתיח ואנחנו אומרים את זה גם עכשיו. אנחנו רוצים לעסוק היום הזה בבנייה. בניית הבית, בנייה עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה. כל מאזין, כל מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, אנחנו באים להשם ברוך הוא בחבילות. באים להשם ברוך בחבילות, עוד שעה ועוד שעה. כל אחד לוקח על עצמו שעה אחת ביום. שעה אחת ביום, אתם יכולים לבחור איזה שעה שאתם רוצים, משמונה עד תשע, מאחת עד שתיים, משלוש עד ארבע, מה שאתם בוחרים את השעה, מחייגים לכוכבית 8572, שלוחה 5, כוכבית, עוד פעם אני חוזר, כוכבית 8572, שלוחה 5, ותראו לעצמכם איזה רעש גדול אנחנו עושים בשמיים, עם כל הדברי חיזוק שאנחנו שומעים פה, זה לא להכניס מאוזן אחת ולהוציא מאוזן שנייה, אלא זה לקום ולעשות מעשה, לומר, כן, אני עושה השתדלות, אני מתחיל בצעד קטן, אני בונה עוד לבנה, בדרך לבית המקדש השלישי, ונזכה כולנו ביחד, בעזרת השם, בקרוב ממש, כוכבית 8572, שלוחה 5, תכף אנחנו אפילו נחייג לשם ביחד, ונראה כמה זה קל, יש שם מענה ממוחשב, אתם מחייגים לשם, מדברים איתכם בשפה ברורה, הכי פשוט שבעולם. 10 שניות ואתם סיימתם עם זה. כוכבית 8572, עוד לבנה ועוד לבנה. מי שמצטרף לוקח על עצמו שעה, שעה ביום, איזה שעה שהוא בוחר, אפילו למשך 40 יום, ל-40 יום הקרובים. שימו לב, מי שמצטרף היום, מחר, בעיצומו של 9 באב, וביום שישי הקרוב בעזרת השם, נכנס להגרלה על תווי קנייה של 1,500 שקלים ברשתות מזון מרכזיות, שזה באמת סכום יפה, אפשר ככה למלא את הבית בדברים טובים, אז סמנו תמלא דגן, כוכבית 8572, שלוחה מספר 5, נצא להפסקת פרסומת ראשונה, ונשוב אליכם מיד עם הגאון הרב דוד גבאי שליטה, שנמצא איתנו כאן באולפן, חוזרים אליכם מיד.
6: עכשיו איתכם, שמירת הלשון, עם אלעד כהן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
13: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
14: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
15: דנונה, בא מכל הלב.
16: משעמם בחופש?
17: ילדים פלוס.
18: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: עכשיו איתכם, שמירת הלשון, עם אלעד כהן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: טוב, חזרנו מהפרסומות, אנחנו בשעתיים באמת מרתקות, איתנו באולפן מזכה הרבים, הגאון הרב דוד גבאי, שליט המומחה גדול בענייני שמירת הלשון, ברוך השם, הרב מדבר ככה והכל קולח, וכל כך כל כך מרתק ומחזק בן פורת יוסף, ואני רואה גם את התגובות, רואה את התגובות של הציבור, ברוך השם, ופתחנו ואמרנו שאנחנו רוצים לראות את בית המקדש, אנחנו לא רוצים רק להתאבל, להתאבל זה דבר חשוב על הבית שחרב, ואנחנו רוצים לעשות אבל היום עוד יותר, רוצים לעשות מעשה, פסיעה, לקראת בניית הבית השלישי, וכל פסיעה כזו צריכה לתקן את החטא הנורא שבגללו בעצם חרב הבית. אז אם, זה, אם הבית חרב על שנאת חינם, בואו נרבה באהבת חינם. וכמו שאמר פה הרב קודם, איך מרבים באהבת חינם זה לשנות לגמרי את ה-DNA, את התפיסת עולם, לשנות את העין, טוב עין, הוא יבורך. להסתכל בעין טובה, לקבל על עצמנו עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה. כל מאזין, כל מאזינה ששומעים אותנו עכשיו, מחייגים כוכבית 8572, כוכבית 8572, מקישים שלוחה מספר 5, ולוקחים חלק מתוך עשרות אלפי שעות שמוקדשות לבניין בית המקדש השלישי. בהצהרה אנחנו אומרים להשם יתברך, ריבונו של עולם, אנחנו לא רק מתאבלים, אלא אנחנו קמים ועושים מעשה. כוכבית 8572, מיד אנחנו ממשיכים עם כבוד הרב שנמצא איתנו כאן באולפן, וזה באמת באמת מרתק. אבל אני רוצה לפני כן להמחיש רק למאזינים איך זה עובד. אני רוצה לחייג מהטלפון שלי עכשיו, כוכבית 8572, הנה חייגתי.
20: כל ההזנות והחיזוקים בקו מוקדשים היום לאבי עזר בן...
7: במקישים 5. כוכבית 8572, הקשתי 5.
21: הקשתם לשלוחת המיליון. בשלוחה זו תוכלו לקבל שעה שבה תשמרו על הלשון ותצטרפו לעשרות אלפי יהודים המשלימים מיליון שעות.
7: וואו.
21: לקבלת שעת התחלה, לחצו על השעה הרצויה בשתי ספרות. לדוגמה, מ-9 עד 10 בבוקר, לחצו על הספרות 0-9.
7: בוא נאמר שאני בוחר את השעה 11.
21: השעה 9 עד 10 בשלוחה זו.
7: הקשתי לשעה 11, בוא נראה.
21: אחת, שלוחה זו, תוכלו לשעה 11. לאישור, הקישו, אחת. נוספתם בהצלחה. שעות שחולקו עד כה, 41,400.
7: סתבח שמו, מי כעמך ישראל? מי כעמך ישראל? כוכבית 8572, ראיתם ב-20 שניות. קודם כל אתם מצטרפים למיזם הרוחני האדיר הזה. אנחנו באים להשם יתברך עם מתנה כל כך ייחודית בדרך לבניית הבית בעזרת השם יתברך. ומה גם הגרלה, זה אמנם צ'ופר, סתם ככה גש מקטן מהצד, זה לא העיקר. אבל אחד מביניכם, מאזין או מאזינה, יקבלו כאן מאיתנו שוברים למעלה 1,500 שקלים. זה הרבה מאוד כסף ככה בשביל מה שנקרא, בשביל האווירה הטובה. וחבל על כל רגע, חבל על כל רגע. רוצים להמשיך לשתות בצמה דבריו של הגאון הרב דוד גבאי שליטה, חבר לשכת הבד"ץ וראש כולל להוראה ובקי בלכות שמירת הלשון, שנמצא איתנו באולפן. שוב שלום לרב.
8: כן, שלום וברכה.
7: ממשיכים הרב, בבקשה, כן.
8: כן, אנחנו ממשיכים, ואנחנו בעצם עכשיו נסביר בעזרת השם איך אדם באמת משנה את התפיסת עולם, שאיך אפשר באמת להיות יהודי פשוט יותר טוב, לשנות את העין טובה, לשנות את הדרך חיים. ונקודת השורש, פשוט לדעת שאתה לא מנהיג, אתה מונהג. בוא נגיד את זה במילים פשוטות יותר, צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע הכי טוב. אמונה פשוטה. אני לא צריך לנהל שום דבר. למה אדם נמצא בלחץ? למה אדם כוסה ציפורניים? למה אדם חושב שיכול להיות אחרת? הוא חושב שזה תלוי בו. תלך בהבנה פשוטה שאין לך שום צורך להתאמץ בשום דבר. יש הנהגה בעולם פשוטה, מרגע שאדם נולד עד סיום ימיו, כמו שכתוב בחז"ל בכמה מקומות, שזה גם מתואם עם האדם. כתוב בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"א ובעוד מקומות, שלפני שבן אדם נברא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, כל הנבראים כולם לא נבראו אלא מדעתם ומצביונם ובקומתן. ופירוש הדברים, כפי שרש"י מבאר, בשני מקומות שואלים את האדם ומתכננים איתו יחד את החיים קודם לידתו. איך הוא יחיה ומה הוא יעשה וכמה ניסיונות הוא יעבור בחיים וכמה אפילו פגיעות ומתי, כמה יהיה אורך ימיו חלילה וחס ומתי ימות ואיך ימות, כך לשון חז"ל, כך כתוב רבנו בכי בפרשת כי תצא. ועם זה צריך ללכת דרך חיים. וכמו שידוע בספרים, שהאמונה מתחילה מאיפה שהשכל מפסיק להבין, שם מתחילה האמונה. לא חוכמה להאמין בדברים שאדם רואה מול העיניים, רואים דברים מול העיניים, וכשיש דברים שהם נסתרים ונעלמים, שיש דברים שאתה רואה של השכן, יש ברוך השם פריה וריביה הרבה ילדים, ולשכן השני הדברים מתמתים, אחד הילדים שלו מתחתנים במהירות עצומה והשני אחרת, והאדם מתמלא בצער ובקינה ובכאב, ואנחנו יודעים שהדברים האלה הם נסתרים מאיתנו ונלמים מאיתנו. כבר ידוע מרבינו ארי ומדברים כתומים, שהעניין הזה של השידוחים שמאוד מאוד כבדורינו, ועוד מעט נדבר על זה קצת יותר, על הצרות של כלל ישראל, ואנחנו גם על זה עיקר הבחייה שלנו במאמר מוסגר, ותכף נדבר על זה. זה הכל נושא של גלגולים וחשבונות שמיים, שאין בן אדם יכול להסביר אותם, ולא תמיד זה תמיד קשור במעשים של האדם, לפעמים כן, לפעמים אחרת. אבל אם הדרך חיים שלנו מתחילה ומתקדמת, ותפיסת העולם מתחילה לזוז בכיוון הזה, שאני מסתכל על רום הבריאה לשמיים, ואני רואה כל יום את השמש, איך שהיא קמה והיא לא מתעצלת, איך שהבריאה חיה כמה ונושמת יום יום, שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובה בכל יום, תבין מעשה בראשית, הסתכלות על האדם, על בריאת האדם, על יצירת האדם, על סיום חיי האדם. חזון איש מדבר בספר אמונה ביטחון על המושג הזה של יום המוות, שהוא מושג היום ונורא, רק לחשוב יש בן אדם ופתאום איננו, פתאום איננו שום רופא בעולם ושום מקור תחייה, עד שיבוא מלך המשיח תחיית המתים, לא יוכל להזיז את זה. ההסתכלות העמוקה הזאת, ההתבוננות הזאת, המחשבה הזאת, נותנת לאדם קשר על הקדוש ברוך הוא ישיר, רוג החיים. זה פשוט, ידידי הרב אלעד, ידידי, זה פשוט שבית שיש בו שמירת הלשון ואהבת הזולת, זה פשוט שזה בית הרבה יותר שמח, זה פשוט כולם יודעים את זה, זה בית עם איכות חיים, זה בית הרבה יותר עם אנרגיות חיוביות, שמחת חיים אמיתית, רוגע, שלווה, אין צעקות. כשיש בן אדם שהוא רגיל תמיד לתת כתרוגים וללמד, אז הוא מפריע לו גם על החלב במקולת, למה הוא לא מונח כמו שצריך, ולמה הירקן לא הביא בחזרה היום מלפפונים טריים, ולמה לא היה שירותים, למה לא היה, סליחה, טישו בנכויות של בית הכנסת, ולמה העירייה לא עשה שיפוע למים שזורמים, ולמה אין תורה בלילה, ולמה עבד בית.
7: העין השלילית מדווה אותו בכל צד בחיים.
8: כן, הורסת לו את החיים, ולא ולסובבים שלו, כל הבית אחרת, והילדים גודלים על הרוע הזה, על הרעל הזה, וגודלים, והרי הילד לפעמים, גדול תלמיד המחכים את רבו, הילד לפעמים יודע להיות יותר טוב מאבא, הוא מצליח יותר, והבית שכל הזמן מקטרים, וכל הזמן מדברים, וכל הזמן זה לא טוב, וחבל שהיה, חבל, סתם המילה חבל, זו סוג מילה של כפירה שאין כמו, חבל זה ראשי תיבות, חסר ביטחון להשם, חסר, חבל זה בסיכום כופר, מה זה חבל? מה זה חבל? מה זה חבל? אולי חבל לדברים רוחניים, ודאי שצריך לומר, זה ודאי שאדם צריך להצטער על כל דבר רוחני, אבל דבר גשמי, זה צריך להיות, מתחיל את שנת הלימודים, זה הרבה, וזה המורה, וזה הסמינר, וזה מה שצריך להיות, וצריכים להסתדר וליהנות ולשמוח עם זה, זה איכות חיים, זה בריאות חיים. כבר היום יודעים הרופאים לומר מה שכתוב בגמרא, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, הראש מפרש שהכוונה היא בריאות הגוף של האדם. היום יודעים להגיד שמישהו לא כועס, הוא יותר בריא, יודעים להגיד מה שחזל ברוח קודשם אמרו לנו לפני 2000 שנה, וכשהבן אדם חי באמת בשמחת חיים, באמונה פשוטה, זה לא אמונה של תמימות. אני פשוט לא מנהיג, אני מונהג. יש פה מישהו שמכתיב לי, וזה מה שצריך להיות לי. אז אין לי קינה בשני, ואין לי צער על השני, ואני לא אומר חבל, ואני לא מקטר, ואני פשוט שומר על הלשון, ואם הצער הזה היה צריך להגיע לי, אז הוא הגיע לי, ואני תמיד אחפש את הזכות, ובאמת, וזכות הגיונית, הזכות הגיונית. כי גם אתה רוצה שלמדו לך זכות. הרמב״ם כותב שבאהבת לרעך כמוך, חייב אדם לחוס על כבוד חברו כמו שהוא חס על כבודו, וכמו שממשיך הרמב״ם ואומר בהלכות דעות, כמו שאדם רוצה שאנשים ילמדו עליו זכות ולא יקטרגו עליו, כך הוא צריך לעשות את זה. כל אחד מאחד מאיתנו, אם מישהו היה מדבר עלינו, הייתי רוצה שיהיה אח שלי שם, שמישהו יגיד לא, הוא לא התכוון לזה, לא הבנת אותו. אז כך בדיוק אתה תעשה לחברך. ואיך תגיע לזה? פשוט תתקרב להשם באמת, תבין שכל המרחק הזה שנוצר בחורבן בית המקדשים, שעוד מעט בעזרת השם נדבר ונסביר על מה צריכים לפקוט, אבל לפני הבכי אנחנו חייבים להסביר איך אנחנו מובילים את הבכי לבניין, איך אנחנו מובילים את הבכי לתקומה. ודאי שבכי זה חרטה, המהר"ל אומר שדמעה זה לשון ערבוב, כמו תרומה מדמעת, יש לאדם ערבוב, וכשאדם בוכה ומוריד דמעה, הערבוב שלו מסתדר, הוא נהיה אדם הרבה יותר יציב ורגוע ושמח. אבל הדמעה זה דבר שמשחרר, מרוקן את האדם ומחזיר אותו, ולכן לפעמים שמישהו בוכה, לא אומרים לו אל תבכה, אל תבכה, הרבה פעמים הבכי
7: תשחרר,
8: הוא המשחרר, כן. הוא המקים של האדם. זאת אומרת, בעצם הדמעות והבכי שאנחנו חווים עכשיו, אנחנו צריכים לקיים בעוונותינו הרבים, זה בעצם נקודת הקשר שלנו להשם. אבל אנחנו חייבים להמשיך הלאה, חייבים לקום, ואם לא נזכה חלילה, אם נזכה הנה מה טוב, ודאי הכי טוב, אבל אם חלילה אנחנו בעצם בצורת הבניין, או כדי שנזכה, אז אנחנו צריכים כעת לקום ולומר, השנה הזו לא כמו כל השנים. התשעה באב שלי, השנה יש שונה מכל השנים. כן. אני לא אקיים את זה כמצוות אנשים מלומדה. אקיים את זה כיהודי שמבין שחל עליו תפקיד, מוטל עליו תפקיד עצום. והתפקיד הוא פשוט קל מאוד, לא בצומות, רק פעם בשנה, ולא בתרומות, אלא בשינוי תפיסת עולם וקרבה ואמונה להשם.
7: ולעשות מעשה, בהחלט כך. זאת אומרת שאנחנו בעצם צריכים לתקן את תאבון הקמצא או ברקמצא שנמצא בינינו, כל אחד במקום שלו, כל אחד מהזווית שלו, אנחנו צריכים לגרום שלא יהיה מצב שמישהו בגללנו יצא מהסלון כדי להירגע בחדר למשל, שאף אחד לא יסמיק בגלל איזושהי בדיחה לא במקום שאמרנו. כל אחד יכול להצביע על סיפור קמצא או ברקמצא שלו בינו לבין עצמו, ואנחנו כאן בעזרת השם כדי להשתדל לעשות מעשה, לעשות את הצעד הראשון הזה, לבוא להשם את ברך, כמו שאומר הרב, תשעה באב, תפשין פי, ואב, זה לא עוד תשעה באב, זה לא, לא, לא נותנים לזה לעבור ככה לידינו, כאילו לא היה וכאילו היה ונגמר וזהו ועבר. לא, אנחנו באים וננסים לעשות איזשהו צעד, לבוא ככה עם קבלת בנייה, הוכחת בנייה להשם יתברך, כל מי שמקבל על עצמו. שעה הוא בעצם שותף בעוד לבנה ועוד לבנה. אנחנו בונים פה לבנים מלא מלא מלא רוחניות בדרך לבית המקדש השלישי, וזו המטרה שלנו, לקום ולעשות מעשה, לעשות את הצעד הראשון, לחייג לכוכבית 8572. יש פה באמת קבוצת תלמידי חכמים שלקחו על עצמם וחרטו על דגלם את הפצת אור, האור הגדול הזה שנקרא שמירת הלשון, מנקראים הכוח, מסתובבים בבתיהם של מרנן ורבנן, כל גדול ישראל מכל העדות והחוגים, שואלים את הרבנים, תמיד שואלים את גדולי הדור, כבוד הרב, מה לעורר את עם ישראל, מה לדבר, מה יביא לנו את הגאולה? כל גדולי הדור אומרים, דברו ועוררו בענייני שמירת הלשון, והנה זה מה שהם עושים פה עכשיו. אין פה לאף אחד שום אינטרס, לא מבקשים פה לא הוראות קבע ולא כרטיסי אשראי, לא שום דבר, הפוך הפוך, הם בעצמם עוד מקציבים פה פרסים בשווי אלפי שקלים כדי לעודד עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות בשמירת הלשון. איך עושים את זה? מחייגים לכוכבית 8572, הכי פשוט, הכי קל שבעולם, כוכבית 8572 שלוחה 5. אחרי שחייגתם כוכבית 8572 תקישו 5, יגיד לכם שם הקריין, תבחרו לכם איזה שעה ביום שאתם רוצים, 8-9, 10-11, 5-6, אתם בוחרים, אתם תחליטו איזה שעה ביום נוחה עבורכם. בשעה הזאת, אתם יודעים, אנחנו משתדלים שמירת הלשון, לא מדברים לשון הרע, לא שומעים לשון הרע, לא ביקשו מכם לא תענית, לא לאכול ולא לשתות, לא ביקשו מכם לא לדבר בכלל, לעשות תענית דיבור, לא, פשוט שעה אחת ביום שאנחנו נמנעים לחלוטין מלדבר ומלשמוע חלה וחס דברים אסורים, דברים של לשון הרע ורחילות. כוכבית 8572 שלוחה 5, כוכבית 8572, אני מבין שיש לחץ קצת, אני מבין שיש שם לחץ על הקווים וזה בסדר, זה נורמלי, אבל אתם, זה, בגלל שזה מענה קולי, אלקטרוני, אז זה עניין של שניות, פחות מ-20 שניות ואתם כבר לא שם. כוכבית 8572 שלוחה 5, נצא להפסקה קצרה לפרסומת ונשוב מיד לאחריה לחלק האחרון בשעה הזו, אחר כך שלנו שעה נוספת, חוזרים עליכם מיד.
0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: עוד, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
4: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
10: 5,690 שקלים לחודש.
11: 8,700 שקלים לחודש.
12: 6,449 שקלים לחודש.
13: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
13: השירות אינו משפטי.
0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם אלעד כהן.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חזרנו מהפרסמות אל הישורת האחרונה לשעה הראשונה, שעה באמת מחזקת כאן דברים מרתקים עם הגאון הרב דוד גבאי. שליט הרב, עם איזה תובנות אנחנו ככה נסגור ונחתום את השעה הראשונה, כבוד הרב?
17: כן, אנחנו כעת ננסה לדבר, אחרי שהסברנו בעריכות מה התפקיד שלנו לאחר הבכי, עכשיו נדבר על מה בוכים. אנחנו פעם בשנה, כדאי ובית אלוקינו, יום אחד בשנה, ואנחנו היום בעוונותינו הרבים הולכים לפקוט, לפקוט באמת עם הקדוש ברוך הוא, להצטער עם הצער של עם ישראל. יום תשעה באב זה יום חיבור עם הקדוש ברוך הוא. הנביא ירמיה אומר, מי ייתן ראשי מים ועיניי מקור דמעה, והפקה יומם ולילה לתחללי בת עמי. כמו שהראש כמו מקור מים, וממנו נופל טיפה טיפה כמויות של בכי על כל הצורות של עם ישראל. באמת היום בתשעה באב תשין פיבה וארץ ישראל, כל אחד ואחד יודע שיש לבכות בלי סוף. לא חסר על מה לבכות. על מה נתחיל לדבר? על הצרות הגשמיות, על החולים במחלקות נוראיות. אומרים שבמחלקת הילדים, במחלקות הקשות, כבר אין מקום וצריכים להיכנס למבוגרים, המחלה הנוראה. על מה נבכה? על מה נבכה? על הצער העצום שיש כל כך הרבה, עשרות אלפים, בנים ובנות שיושבים בבית ומחכים לזיווג, לטלפון שיתקשר אליהם. על מה נבכה? על הפרנסה, על החינוך ילדים, על השלום בית. אין, וזה עוד לא נגענו, אפס קצהו בצער הרוחני שיש לעם ישראל, בצער של השכינה בגלות. יש ערים שלימות ושכונות שלימות של מאות ואלפי יהודים, מאות אלפים ומיליונים יהודים שעדיין לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, לא מכירים שמע ישראל. זה רגע של בכי. מה שצריך לעשות, כל השנה יש מצוות היום, והיום פשוט המצוות היום. מהי מצוות היום? בפסח לאכול מצה, בסוכות לנענע ארבע מינים, וביום תשעה באב זה המצוות היום, זה לבכות ולבכות ולבכות. ריבונו של עולם, אנחנו איתך, כואב לנו על הצער של הגלות, כואב לנו על המרחק של המשרד, התרחקנו. בשבת קראנו הפטרה, הנביא ישעיה, דברים נוראים, נוראים של ריחוק של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. לא פשוט, לא פשוט, זה מילים של אכזבה, אתה כל כך קרוב אליי. איך עשית כזה דבר? אנחנו פותחים את מגילת איכה, איכה ישבה בדד, אומרים חזל במדרש, איכה מלשון אייקה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אייקה, איפה אתה? יהודי, איכן אתה? איפה אתה נמצא? ולאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה רוצה ללכת? מה התוכניות שלך? אחרי הבכי העצום ואחרי הקשר הגדול, כל אחד ואחד יש לו נקודה שהוא מתחבר, יש בכל העדות והמנהגים קינות שמחברים את האדם על הצער של הגלות, על הצער של השכינה. זה באמת נורא, באמת נורא. ביום יום אנחנו עובדים את השם בשמחה, כתוב שהתורה והתפילה צריכה להיות בשמחה, אבל ישנם רגעים שזה, אנחנו מצווים לא ללמוד כבר מחצות היום. מדוע אנחנו מצווים כבר מחצות היום לא ללמוד, כאשר כל העינויים הם רק מהלילה? מה נשתנה העינוי הזה של לימוד תורה כבר מחצות היום? אומר החתם סופר, התורה היא כזאת מתוקה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אם אנחנו לא נעצור בחצות, המתיקות של התורה תמשיך איתנו. אי אפשר להתנתק מהתורה בשנייה. צריכים את השש שעות הזה מחצות היום עד הלילה כדי להתנתק מהמתיקות, כדי שנוכל להתחבר לצער. אנחנו צריכים לעשות הכל להתחבר לצער הנוראי הזה. פשוט יושבים ורק בוכים, בוכים כמו שאדם בוכה על עצמו, בוכה על המציאות, בוכה על העולם, בוכה על כבוד שמיים בכל אתר ואתר, בוכה על הצרות של עם ישראל, בוכה על אלה שאין מי שיפקה עליהם. יש כאלה שאין מי שיפקה עליהם, אף אחד לא מכיר את הצרות שלהם. יושבת בת ישראל באיזה מקום רחוק ממרכוזים החרדים ומחכה למישהו שירים טלפון ואולי יציע לה הצעה פשוטה. אמר לי אבא אחד בכאב שהוא ראה את הבן שלו בצרתו, שאף אחד אפילו לא מציע לו הצעה, אז הוא מעצמו התקשר משהו טלפון ציבורי ושינה את הכל, כנראה שזה היה בציאות שיכול לעשות את זה, כדי שהבן שלו ירגיש שמישהו אחד בעולם אכפת לו ממנו, מישהו מתקשר אליו. היום אנחנו מרכזים את כל הדמעות, הרי שני בתי המקדש נרחבו לנו באותו יום, ועוד כמה צרות שנעשו לנו באותו יום, אם זה גירוש ספרד, ועוד כמה דברים נוראים. וכאן הנקודה, בכי ובכי והבכי, והבכי הזה חייב להוביל אותנו. אני קם ואני עושה משהו, אני לא בוחר סתם, אני אקום מהכיסא אחרי שבכיתי והורדתי דמעות כמה ואני אחליט, היום לא תהיה, מהרגע הזה אני משנה את התפיסת עולם, אני תופס את החברים שלי, אני מוכל לאנשים, מספיק ללכת עם כפידות בעולם הזה, מספיק כל הזמן להקפיד על זה ולחשבן את זה ולעשות ולחכות, ומספיק להיות בן אדם לא ישר. הרבה פעמים אדם שאומר, כן, אני לא, כשפעמים שומעים מישהו שקרה לו רע, אז אומרים, לא, אני לא שמח שקרה לו רע, אבל טוב שהקדוש ברוך הוא עשה את הצדק בעולם. אז אני מודיע לך, אדוני היקר, גברת יקרה, אתה שקרן ורמאי, וגם נוכל גדול. אתה שמח, ואתה רוצה שהוא ימות הרגע, ואתה רק עוטף את זה בכל מיני עטיפות. רבותיי, בתשעה באב, מותר להגיד את האמת. כל השנה אולי לא מסכימים להגיד כאלה דברים בשידור, אבל חייבים לומר את הדברים האלה, כי אנחנו היום, אחרי הבכי הנוראי שלנו היום, יהיה על הכל, על הכל, אבל על הכל. פשוט הולכים על כל, על הכל, על הכל. אין דבר שאדם, על הכל, על הכל. במקומות הכי הכי הכי נמוכים, עם הצער של, של, של, של חינוך ילדים, שהוא כל כך קשה בדורנו היום. אמר לי אחד המנהלי קופות צדקה בארץ, שהיום משפחה שלא צריכה טיפולים רגשיים, הוא כבר לא מוצא, הוא כבר אומר שמי שאין לו טיפולים רגשיים, הוא כבר לא נורמלי, זה הנורמלי, כולם צריכים עזרה וכולם צריכים עידוד. אנחנו נמצאים היום באין ספור, אבל אנחנו צריכים לקום אחרי זה. והתקומה היא היום בלילה אחרי שקמים מהקינות. אני מהיום איש אחר, אני מהיום מחפש את החברים שלי, מחפש לעשות טוב עם השני, מחפש לסלוח. אנחנו בעזרת השם בשעה הבאה נסביר איך סולחים בכלל, איך מבקשים סליחה. זה גם איזה משהו שצריך להסביר אותו, אבל בעיקר יש כאן שינוי, יש כאן אחרת. קמים אחרי הבכי הנורא וקמים ואומרים, היו לא תהיה, אני מתחזק בתורה ובירת שמיים. כמובן שהתורה היא המרכז של הכל. מי שלומד תורה יכול להגיע לכל המידות הטובות, מי שלא לומד תורה יש לו בעיה, הוא לא יוכל להתגבר. השמחת חיים שלנו היא הדביקות אמיתית במצוות, הדקדוק במצוות. זה מה שאנחנו משאירים כאן, זה הציווי עולם, כך אנחנו מקיימים באמת את המצוות הבורא לא תוהו ברע לשבת יצרה. בשביל זה באנו לעולם, בשביל לתקן ולחדש ולהצליח. והזכות של הבן אדם שהוא מתגבר על הניסיונות שהוא עומד בהם, זה שם אדם שיש בו. כך אדם נראה, בן אדם שלא מתגבר הוא בן אדם קטן, בן אדם שלא עונה כן. כשהוא צריך לענות, ואני אומר שלא עונים, יש הרבה אנשים שלא עונים, ואחרי זה לא מדברים עם השני 10 שנים. זה לא נקרא לא לענות. זה נקרא לענות בגדול, זה נקרא לרצוח אותו בשתיקה. לא לענות פירושו להמשיך רגיל, אנחנו בעזרת כן. שנסביר את זה, אבל לא לענות פירושו לקבל את הדברים כן. באהבה, לקבל אותם נכון.
16: ישר כוח, ישר כוח, הגאון הרב דוד גבאי שליט, הדברים בהחלט חוצבי להבות, נכנסים אל הלב, יוצאים מן הלב וגם נכנסים אל הלב. אנחנו כאן נחתום שעה ראשונה, נאמר לכם שוב את מספר הטלפון, כוכבית 8572, זה המוקד, אליו מצטרפים, כוכבית 8572, שלוחה מספר 5, יחד עם הצוות שמלווה אותנו כאן, איתכם אחרי המיקרופון, אלעד כהן, נשוב ונשתמע גם לאחר חדשות השעה 3. כל חיים.

ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
3: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
5: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו שני בסיסים אמריקנים בירדן. מוקדם יותר היום, עירת חיל האוויר הירדני ארבעה כתבאמים איראנים שהיו בדרכם לירדן. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות גם בבחריין. הדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי וושינגטון לא תגיע לשום הסכם עם שום מדינה שיוביל לסיכון של הפצת נשק גרעיני. לדברי רוביו, נראה שהאיראנים לא מעוניינים בפתרון דיפלומטי. איטליה הודיעה כי תארח בעוד שבועיים סבב שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון. אתמול נפגש נשיא לבנון האון עם הנשיא טראמפ בבית הלבן לפגישה היסטורית. לפי מקורות אמריקנים שצוטטו בערוץ הסעודי אמש, הנשיא הלבנוני הציג תוכנית רשמית לפירוק חיזבאללה מנשקו ולחיזוק סמכויות צבא לבנון. מנכ״ל מועצת יש"ע ומנהל מטה הבחירות של מפלגת הציונות הדתית, עומר רחמים, הודיע כי התמודד בבחירות הפנימיות במפלגה. לאחר שבשנתיים האחרונות זכיתי להיות שותף במהפכת ההתיישבות, אני מבקש בתחושת אחריות גדולה את אמונתכם להיכנס לקבוצה הנפלאה של מועמדי הציונות הדתית לכנסת הבאה, כתב רחמים. האלוף במילואים קמיל אבו רוקן, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הודיע בצהריים כי הוא מצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט. ערבי שוהה בלתי חוקי נעצר במסעדה בחולון לאחר שהתחזה ליהודי חובש כיפה. הערבי בן 22 תושב חברון נעצר יחד עם בעל המסעדה. עדכונים ותחלים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר צום תשעה באב יוסיף להיות חם מהרגיל וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: נצור לשון חמש.
0: שמירת הלשון עם אלעד כהן.
1: מדבר מרמה.
2: שוב שלום לכל מאזיני קול חי, 93 ו-92.8 FM. אנחנו פותחים פה שעה שנייה בעצם, שעה ראשונה קודמת עברה עלינו כאן ממש ממש ככה רוחנית, בכמות גבוהה אפילו אפשר לומר, עם הגאון הרב דוד גבאי, בלי עין הרע, פה מפיק מרגליות ודברים ככה שלא פוסקים לרגע, ממש מחזק, מעודד, ובעיקר בבחינת קחו עם החם.

0: דברים, זה דברים שבאמת אפשר לשמוע, להפיק, לקחת איתנו. כמו שפתחנו שעה קודמת, גם עכשיו אנחנו נאמר, בכל זאת, אנחנו יושבים הערב, נתאבל, אם לא יבוא אוטוטו, משיח צדקנו ויגאל אותנו, הלוואי וזה יקרה כבר, אנחנו מחכים ומצפים, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה, חכה לו בכל רגע שיבוא. אבל למעלה מ-1950 שנים, שאנחנו מתאבלים על בית המקדש, מתאבלים על הסיבות שהובילו לחורבן הבית, ועדיין לא נבנה. ואנחנו דיברנו ואמרנו כאן שעה קודמת, שאנחנו צריכים הפעם לבוא ככה, בתפיסה אחרת של משהו שונה, שזה לא עוד איזשהו תשעה באב שעובר עלינו, אלא באמת אנחנו רוצים לעשות איזשהו מעשה, רוצים לבנות, אנחנו רוצים לעסוק בבנייה, להתאבל, לבכות, כמו שאמר הרב שעה קודמת, זה דבר חשוב, זה דבר נכון גם, זה דבר מתבקש, להתאבל, להתחרט, להביע חרטה, אבל הרעיון הוא להפנים ולעשות איזשהו צעד, לעשות מעשה גדול, בעצם לבנות עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה בדרך לבית המקדש השלישי. אנחנו לא רוצים רק להתאבל, אלא רוצים לעשות פסיעה כבר לעבר בניית הבית השלישי. וכל פסיעה כזו בעצם היא מתקנת את החטא הנורא שבגללו חרב הבית. אז גם בשעה הזו נאמר תודה לצוות שמלווה אותנו כאן, תודה לפסח בגד, תודה לדוד, ליני וכל החברים שאיתנו פה. עד לשעה 4 אנחנו נהיה כאן יחד, וכאשר איתנו באולפן מלווה אותנו בשפה ברורה ונעימה דובר צדק ומגיד מישרים הגאון הרב דוד גבאי, שליט הראש כולל הוראה, חבר הבדץ וגם כן מומחה גדול לענייני שמירת הלשון. ונפתח כבר עכשיו עם מספר הטלפון, שזה בעצם המוקד אליו מקבלים. הבנתי בשעה הקודמת, הבנתי שהצטרפו מאות מאות מאות של מאזינים מעם ישראל, וזה באמת באמת מרגש ומחמם את הלב. אני אומר, תחשבו לעצמכם כמה רעש גדול זה עושה בשמיים. אנשים במתח, אנשים בחרדה, אנשים לא יודעים מה קורה, לא יודעים, יש, זה פצצת אי ודאות שירדה לעולם. אדם סגר נופש, סגר, זה לא יודע, מחר, מחרתיים, מה עלול פה להתפתח, מה עלול לקרות. בכל הזוויות, המתח בסיאו, לא יודעים מה יכול... ופה פתאום אנחנו באים לקדוש ברוך עם מתנה כזאת גדולה, בכמויות, כמויות, כמויות, בחבילות, מצוות בחבילות, ממש לבנים, עוד לבנה ועוד לבנה, עוד יהודי, עוד יהודיה, מקבלים על עצמם שעה אחת ביום בשמירת הלשון להתחזק. אדם מקבל על עצמו, אני שעה אחת לפחות למשך 40 יום. ומי שמקבל את זה על עצמו עכשיו, עכשיו, עכשיו, ששומעים אותנו עכשיו, מחייגים כוכבית 8572 לקו הכוח. הקו הזה שנותן באמת, באמת, הרבה, הרבה, הרבה כוח לעם ישראל, בשליחותם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליטה, שביקשו מהאברכים הצדיקים שמתעסקים פה מאחורי הקלעים, ביקשו מהם, תעוררו, תעירו ותעוררו את עם ישראל בדרך לגאולה, דווקא, דווקא, דווקא בעניין הזה ששמירת הלשון. מי שמצטרף עכשיו, כוכבית 8572, שלוחה 5, לא זו בלבד שהוא חלק ממהפכה אדירה, חלק מהבניין הרוחני הגדול והאדיר הזה, אלא הוא גם מצטרף על הגרלה, נכנס אוטומט להגרלה על תווי קנייה בשווי 1,500 שקלים, שזה באמת פרס מכובד ויפה, אבל זה ככה סתם בשביל הצ'ופר. בגדול מה שאנחנו עושים פה, אנחנו עוסקים בבניית הבית השלישי שנזכה לו בקרוב, בקרוב, תכף ומיד ממש, אמן. אז מחייגים עכשיו כולם ביחד, כבר בפתח השעה השנייה, כוכבית 8572, קחו חלק בעשרות אלפי שעות שכבר, ברוך השם, אנשים לקחו על עצמם, וכל זה מוקדש לבניין בית המקדש השלישי, בהצהרה להשם ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה אנחנו לא רק מתאבלים אבא שבשמיים, אלא אנחנו קמים ועושים מעשה, ומכאן אנחנו רוצים לשוב, כוכבית 8572 שלוחה 5, רוצים לשוב אל הרב דוד גבאי שליט, שוב צהריים טובים לכבוד הרב.
1: שלום וברכה, צהריים טובים. אנחנו דיברנו בשעה הקודמת איך לפייס אנשים. אנחנו שומעים הרבה אנשים שאני במצב שאני רוצה להתקדם, לסלוח, okay. לפתוח דף חדש. מצד שני, אין נענות, יש עוינות אפילו. מצב כזה, אדם אומר לעצמו, מה רוצים ממני? אני עשיתי כל מה שאני יכול. אני, כל פעם שאני רואה אותו, אני אומר סליחה, אני מנסה לומר לה סליחה. מה אתה רוצה ממני? מה אתם רוצים ממני? ובאמת, באמת רוב בני אדם לא יודעים איך לבקש סליחה. אנשים חושבים שסליחה זה פשוט לומר את המילה סליחה. יש כאלה שחושבים ששולחים איזשהו מתנה. אחד אמר לי שהוא, יש לו כמה אנשים שהוא כועסים עליו, והוא הלך קנה משלוחי מנות בעון עתק, ושלח לכל אחד עד פתח ביתו, ואחרי זה אף אחד לא התייחס אליו. הוא אומר לי, אתה רואה? הנה, אני מבקש שלום, אני רוצה להשלים עם השני, שולח משלוחים ואני מקבל בוז. מה אתה מבקש ממני? אני פטור. והאמת היא שבן אדם, בני אדם לא יודעים איך בקשים סליחה. האדם שעומד בצד שני לא רוצה לשמוע את המילה סליחה, זה לא מילת קסם. יש מילה שקוראים לה סליחה וזה נגמר, או בוא נמשיך הכל כרגיל. מה זאת אומרת? עשית לי עוולה גדולה. בדי שמי שמאמין אז הוא לא מקפיד, אבל אנחנו כאנשים שחלילה פוגעים צריכים תמיד לחשוב איך מפייסים את השני, לא להגיד לו שהוא מאמין. וזה לא מילה שאומרים סליחה וגמרנו, אלא יש כאן משהו שאדם צריך לתת לשני את התחושה שהוא מבין שהוא עשה לו עוולה. האדם שיושב ממולך חייב לשמוע דבר אחד, אני יודע שאני עשיתי לך עוולה, אני מבין את הצער שלך, איך עשיתי לך כזה דבר, זה מוריד לאדם מהכבוד קצת, זה מוריד לו מהגדולה, אבל רק כך אדם יכול לפייס את השני. בלי, אם אתה אומר, בוא נמשיך הכל כרגיל מה שהיה היה, אז מה, זה אולי לפעמים עוזר על דברים מאוד קטנים, דברים עמוקים, מילים חודרות עמוק, או איזה לשון הרע מאוד מאוד קשה, או איזה צער שליווה את השני בתקופה ארוכה מאוד, ואנחנו עדים, ואני הקטן עד להמון המון מקרים שניסינו להיכנס ולעשות שלום בין אנשים, לפעמים במריבות לצערנו רב חובקי זרועות עולם. כאשר הגיעו הצד השני והראו שהם כואב להם את הכיף של השני, חשבנו, הרערנו, איך עשינו את הדבר הזה? ככל שאדם הוא יותר גדול, מספיק מעט מילים. כשבן אדם מקבל מעט מילים מהשני, והוא מבין שחדרת והבנת מה שעשית לו, כבר הוא מתפייס. וזה נוגע לכל דבר, זה נוגע להורים, וזה נוגע גם לילדים. גם לפעמים אבא ואמא צריכים לבקש סליחה מילדים. כן, כן, בדיוק כמו שאנחנו שומעים. לא הכל, לא הכל ביד הידיים של האדם. נכון שזה הבן שלך, נכון שזו הבת שלך, אבל לא הכל מותר. יש מקרים שאבא ואמא פוגעים בילדים, והם צריכים לבקש את סליחתם. במעט מילים, אני יודע שעשיתי לך עוגמת נפש, אני יודע שציירתי אותך, אני יודע שציירתי אותך. הנקודה היא שבן אדם מרגיש את הצער של השני. אין פה מצוות אנשים מלומדה. כמו כל העניין של החורבן, כתוב כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל לירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. מבאר המאירי במסכת תענית בדף למד, זה אחד המקומות שזה מוזכר, מה הכוונה אינו מתאבל לירושלים? לא הכוונה שהוא לא עושה את מנהגי אבלות, זה בכלל לא מכלל ישראל, אלא עושה את הדברים מצוות אנשים מלומדה. הוא לא אוכל בשר ולא שותה יין, ומצם בתשעה באב, ובא לבית הכנסת ואומר את הקינות, אבל זה לא בתוכו. הסליחה להשם, הקשר להשם, היא לא בפנים. זה נקרא מצוות אנשים מלומדה, וזה נקרא שאינו מתאבל על ירושלים. שאינו מתאבל על ירושלים, זה מילים מאוד מאוד קשות. אז אם זה כמו זה בן אדם למקום, כך בדוגמת בן אדם לחברו, מי שבאמת רוצה לפייס את השני, באמת הוא חייב להרגיש שהוא עשה השני עוולה. הוא לא יכול לפייס את השני כי הוא שמע שאומרים בשידור או באיזה שיחת מוסר שמי שמפייס את השני עושה לעצמו טוב בחיים. הוא רוצה שהבת שלו תתחתן, הוא רוצה שיעזרו לו בבנייה, אז הוא שמע שזה עוד איזה משהו, עוד איזה סיסמה, עוד איזה סגולה שמפייסים את השני. לא, לא, לא ולא. זה לא ילך וזה לא יצליח וזה גם לא יעבוד. בפועל זה לא ילך, לא תקבל שום דבר תמורה על זה. אבל אם אתה ניגש נכון לדברים, ואתה באמת מרגיש שאתה עושה את זה לשם שמיים, אתה באמת מרגיש שעשית על השני עוולה, לא היה צריך לעשות את זה. לא היה צריך לראות ככה, אני לא צריך להתערב לו בחיים, ואפילו אם הוא הבן שלי, ואפילו אם זה החתן והקלה שלי, ואני לא רוצה לדבר חלילה וחס, כי גם ההורים יש להם לב, יש להם נשמה, ואני נמצא משני הצדדים, אני מבין גם את ההורים, הורים מגדלים ילדים, ומגדלים אותם עם המון חום ואהבה, והמון לילות קיימים לגדל ילדים, ולפעמים מקבלים אכזבה ומקבלים, וזה כואב וזה קשה, ולמרות הכל יש הקדוש ברוך הוא ויש אמונה והכל מן השמיים, ולא יכול להיות בעולם שהיה פה זיווג שהשם לא רצה, והכל כתוב ומוכן, ואם היה פה משהו שלא צריך להיות, וזה גם מהשם מה שלא צריך להיות, ולכן היחס צריך להיות תמיד סלחני ופייסני, ותמיד צריך לראות את הדברים אחרת, ואם צריך לבקש מחילה, צריכים לבקש מחילה, ואדם שמוריד את עצמו הוא המאושר, הוא האדם המאורך, את מי אנשים מעריכים, את האנשים שיודעים להגיד סליחה. אני הייתי בכמה סיטואציות של אנשים מכובדים, שבאו ואמרו סליחה על השני, ובאמת פיסו אותו, לא אמרו סליחה כמו שהסברנו, והצד השני קיבל את זה ברגע אחד, ואמר לו, אני מעריך אותך הרבה יותר. אם אתה ממרום מושבך, ממרום תפקידך, באת והורדת את עצמך, במילים ספורות, אני מעריך אותך, אתה אדם גדול. זה נקודה של תוספת, זה כוכבית שאדם מקבל, אבל מעבר לזה, זה האמת, ואי אפשר לעולם להגיע לשלימות של בן אדם לחברו, אם אדם לא מרגיש את הצער ואת הכאב של השני. ואם אתה רוצה לדעת איך מרגישים כאב, אז תסתכל מה היה קורה אם היו מדברים עליך. תמיד עצמך בצד שני, זה דבר ראשון. ודבר שני, אדם צריך לבקש בתפילה להשם שיוכל לפעס את השני. כידוע מה שכתוב בספר חובות הלבבות, שכשבן אדם מאוד רוצה לפעס את השני, מאוד רוצה, והוא לא, השני לא נמצא פה, הוא לא פה. אז הקדוש ברוך הוא מכניס לו בלב של השני, שאפילו שהוא במקום רחוק ואתה לא יודע להגיע אליו, שהוא מעצמו אומר, אני סולח, אני מוכל לו, אני מבטר לו, אני לא מקפיד עליו. הקשם מכניס לו בלב שלו שהוא מעצמו אומר אני סולח ומוכל. הוא אומר שם הדוגמה אפילו קשה יותר, שאפילו בן אדם שרחמנה ליצלן הוליד ילדים מישתי שהם ממזרים, ואדם עושה תשובה, שהרי זה כתוב מובת לא יוכל לתקון, אבל אם אדם באמת עושה תשובה מכל הלב, ממעמקי ליבו, הקדוש ברוך הוא מזמן להם איזה תאונת דרכים, והילדים האלה שהם ממזרים, שהם לא צריכים לחיות, הם מעצמם עוזבים את העולם בצורה טבעית כביכול, כדי שהאדם יחופר לו האבון שלו. ולכן, כשיהודי רוצה להתקרב להשם, והוא עושה את זה באמת, והוא מגיע מנקודה פנימית, לתקן הוא יכול, כל דבר אדם יכול, אדם יכול כשהוא רוצה, אומרים אין דבר עומד בפני הרצון. אנחנו לא מצאנו לזה שום מקור בספרות היהודית למילים האלה, אין דבר עומד בפני הרצון. אם יש פה מישהו שיכול להגיד לנו עד הרבה, לא מצאנו לזה שום מקור. זה מקורו כנראה לא ממקור יהודי, אבל כן כתוב בזוהר הקדוש, הכל תליה ברעותה, הכל תלוי ברצון. להגיד אין דבר עומד, זה כבר אמרה שלא כתובה, אנחנו לא יכולים להגיד מה שלא כתוב, אבל הכל תליה ברעותה, הכל תלוי ברצון של אדם. כשאדם באמת רוצה, ובאמת רוצה להשתנות, באמת רוצה להבין את החיים, באמת רוצה להיות מהיום אחרת, עוזרים לו מן השמיים. כשאדם לומד תורה לשמה, והוא מדקדק במצוות, והוא ניגש לדברים נכון, הוא יכול לתקן בחמש דקות את כל הבעיות שלו בן אדם לחברו. ואני מציע לאנשים, הרבה פעמים אתה לא יכול לדבר מזולת, להשתמש בכתיבה, מכתב או כל דבר שהוא כתוב ואדם לא צריך להגיב עליו בצורה מיידית, הוא דבר שיכול לקרב בין אנשים. כיוון שמכתב אדם לא באו לענות, כשאתה מדבר עם השני, הדבר הראשון שהוא חושב זה לענות לך. הוא לא שומע אותך, מה שנקרא בגמרא, איידי דתריד למפלט לא בלה, כלשון הגמרא בחולין. אדם רוצה לפלוט, אבל כשאתה כותב למישהו מכתב, הוא קורא את הדברים, בפעם ראשונה אולי הוא כועס, בפעם השנייה הוא נרגע, ולאט לאט אתה יכול לרצות אותו. לכתוב את כל הלב שלך, את הלב שלך במכתב, לכתוב את כל מה שבאמת צריך לכתוב, ולהגיד, אני יודע שעשיתי כאן עוולה, אני רוצה לתקן, אני רוצה לחדש דברים, אני רוצה לעשות הכל, וזה האבן שלי האמיתי לבית המקדש. אם אני משנה את התפיסה של העולם שלי, זה לא קשה. כל הקושי של האנשים זה מגיע מגאווה, מגיע מחוסר אמונה, מה אני אעשה את זה, ואם אתה באמת מאמין בהשם, באמת לא מאמין בהשם תיאוריה, באמת קם ועושה מעשה, קם ואומר, אני עכשיו בונה את בית המקדש בפועל, בנייה בית המקדש בפועל, אחרי הבחיות והדמעות, זו שהוא החלטה אמיצה של קרבה להשם, זו שהוא דביקות בהשם, זו תפילה, ואחרי זה, זה מעשים בפועל. המעשים בפועל הם אלה שגורמים לאדם קרבה אמיתית להשם. הם אלה שמתקנים את הכל, ואנשים מזהים לב טהור. כשאתה מגיע ואתה באמת רוצה להתפייס, הצד השני מרגיש את זה. כמה פעמים היינו נוכחים באנשים שבאו וניסו לעשות שלום, וזה לא צלח. וזה לא צלח, לפעמים לא צלח בגלל שהקליפה קשה והמחלוקת היא קשה מאוד, אבל לפעמים זה לא צלח כי לא היה אמת. לא הייתה נקודת אמת פנימית. הנקודה הייתה שבן אדם רצה להחליק את הדברים. אין להחליק את הדברים. יש פה נקודה שאדם צריך להרגיש שהוא פגע בצלם אלוקים. הוא דיבר לשון הרע. אוי, כמה שאדם מדבר לשון הרע. במילה אחת אדם יכול להחריב לשני את החיים. כשלמדנו בישיבה, אני זוכר שלמדנו בישיבת חברון, היה באחד השנים איזה בחור שהגיע מישיבה מסוימת של בחורים מאוד מאוד מוכשרים, אבל משום מה מישהו אמר עליו שהוא לא מוכשר כמו כולם. לא שחלילה הוא אמר שהוא לא מוכשר, אין כזה דבר, הוא אמר שהוא לא מוכשר כמו כולם. באמת הוא היה מוכשר, אבל לא מוכשר ברמה של כולם. הוא במשך שנים רבות היה מנסה למצוא חברותה, והכתם הזה שהוא היה לא נכון, פשוט כתם לא נכון, נדבק עליו, ומי אומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. היה שם יהודי שהיה קלו במשך שנים רבות, בצער עצום. הרי ידוע בישיבות, מי שיש לו חברותה, זה, זה, זה, זה הקיום של הלימוד. על פי רוב האנשים עם חברותה יש להם חיות, בלי חברותה. ואדם במילה אחת שהוא פשוט לא פרגן לשני, פשוט גרם לשני צער אינסופי, ולכן אנחנו יכולים להביא לזה המון דוגמאות בחיים והמון דברים בחיים. ואני רוצה לחזור על דברים שאנחנו תמיד אומרים בקו המיוחד שיש לנו, וצריכים תמיד לומר את זה. אנחנו לומדים הלכות שמירת הלשון ונזהרים מלשון הרע, לא כדי לסתום, לא כדי לא לדבר, להפך, כל המטרה של הלימוד של לשון הרע זה לדעת איך לדבר. אדם בפה שלו זה כלי עצום, הפה של האדם זה, הייתי אומר, הכלי הגדול ביותר שיכול להביא את האדם לחיי העולם הבא. כמובן, בראש ובראשונה, לימוד התורה והתפילה, אבל באהבת הזולת, בהארת פנים, בדיבור יפה לשני, זה הכלי הגדול ביותר. רק על ידי זה אדם יכול להציל את כל מה שיש לו ולהרוויח עולמות. ומאידך גיסא, רחמנא ליצלן, על ידי הפה, אדם יכול להגיע לבאר שחת, לעבירות הקשות ביותר, למקומות הקשים ביותר. וכשבן אדם שומר על הפה שלו, ויודע איך שומרים על הפה, אז הוא פשוט יודע איך מדברים. אנחנו הולכים ללמוד הלכות לשון הרע, אנחנו שותקים לפעמים כדי פשוט ללמוד איך מדברים. הקדוש ברוך הוא ברא לנו פה, והוא רוצה שאנחנו נדבר בו. אנחנו יכולים להשתמש בפה שלנו פשוט לחיות מתים, להאיר פנים. צריכים לקבל פשוט החלטה לדבר יפה עם הפה. יש גננת שעובדת כל השנה ועושה יצירות וכל כך עמלה, אז מה אם היא מקבלת מזכורת? אז מה? צריכים להגיד לה איזה יפה, נו אז מה? איזה יפה עשית, איזה כל הכבוד. הייתה לנו איזה גננת שבאה ובכתה בפנינו והיא אומרת, אני מוכנה לוותר על כל המזכורת ולא לעבוד בחינה, רק שפשוט מישהו יגיד לי, את עובדת כל כך טוב עם הילדות, את כל כך מסרת נפש שלהם, הערת פנים, העין טובה, לב טוב. מישהו מסדר את הספריות בבתי הכנסת, אז הוא מקבל על זה כמה שקלים. תגיד לו כל הכבוד, איך יפה פה, מישהו מנקה. תאמר, תשתמש בפה שלך במקום החיובי. תרים, בטח שתשתמש בפה. לא לדבר בפה זה עונש. אדם מילם לא יכול לדבר, בפרט נשים. 9 קבין של שיחה ירדו לעולם. זה גזרה קשה מאוד להגיד לה, אל תדבר. לא לומדים לשון הרע. בלי ללמוד ריחות לשון הרע, לא יודעים איך לדבר, אז אסור לדבר. הרב שח זצל היה אומר, אני לא יודע איך אפשר לפתוח את הפה בלי שיעברו כמה פעמים על ספר חפץ חיים. כמו שאדם לא יעלה לדעת שהוא נוסע בלי ראשון נהיגה, בלי תיאוריה, אדם לא יכול לדבר בלי ללמוד, אבל אחרי שאתה לומד, ואחרי שאתה מתחזק, אתה מדבר, ואת מדברת, ואומרים, ומדברים, ומפרגנים, ומאירים פנים, ומואבים. הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים חז"ל, בניי ובאי, מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה לזה, ומכבדים זה לזה, ויראים זה מזה. זה מה שאני מבקש מכם. מה אני מבקש ממכם? אדם משתמש בפה שלו להעצים את הזולת, להגדיל אותו, לגבור, וככה הפה משמש ברמה אמיתית. ואני רוצה רק להוסיף דבר אחד. כן. כשאדם עושה את זה, זה תרגילים, זה נהיה כבר טבע. זה הטבע שלך כבר. לא רק שאנשים לא מדברים לידך מה שלא צריך, אלא אתה אוטומט שופע טוב, שופע טוב. יש לך שמחת חיים, אלה שלידך סביבת חיים, ולכל עם ישראל יש ישועה ויש בניין ירושלים.
0: הנה, וכל זה מתחיל בפעולה אחת קטנה, ועכשיו אנחנו ככה באים בקבוצות, בקבוצות. בן פורת יוסף, אני מבין שעל הקווים שם, בכוכבית 8572, ישנה הסתערות גדולה מצידם של עמך בית ישראל, כל מי ששומע עכשיו. באמת, אנחנו דברים שותים פה בצמה את דבריו של הגאון הרב דוד גבאי שליט, אבל זה לא מספיק לשמוע. לא מספיק לשמוע, כמו שתמיד אומר הרב, הדברים חוזרים על עצמם, אתה שימו לב, לקום, לעשות מעשה. לעשות מעשה בפועל, לעשות משהו, לעשות איזשהו צעד, עוד לבנה ועוד לבנה בדרך לבניין הבית, בית המקדש השלישי, בעזרת השם, תכף מיד ממש, שנזכה בקרוב, כוכבית 8572, שלוחה 5. אני רוצה גם עכשיו שנייה אחת לפני הפרסמות, אני רוצה שנחייג לשם עכשיו, ושוב נמחיש למאזינים עד כמה זה קל. בוא נחייג מהטלפון האישי שלי, הנה כוכבית 8572.
2: ברוכים הבאים לקו הכוח של שמירת הלשון. כל ההזנות
0: והחיזוקים מקישים 5.
3: הגעתם לשלוחת המיליון. בשלוחה זו תוכלו לקבל שעה שבה תשמרו על הלשון ותתקרפו לעשרות אלפי יהודים המשלימים מיליון שעות. לקבלת שעת התחלה, לחצו על השעה הרצויה בשתי ספרות.
0: בוא נגיד 8, אז אני לוחץ 0.
3: 9 עד 10 בבוקר, לחצו על הספרות 0-9.
0: אז אני לחץ 0-8.
3: לקבל את השעה. בשלוחה זו תוכלו לקבל...
4: 8. לאישור הקישור אחת.
0: אישור הקישור אחת.
4: נוספתם בהצלחה.
0: יפה, נוספתם בהצלחה. 20 שניות, מאזינים יקרים, 20 שניות. תראו מה זה פעולה קטנה, אבל כל כך גדולה, בדרך לבניית בית המקדש השלישי שנזכה לו בקרוב. אמן, בעזרת השם. בואו נעשה את זה היום ביחד. אנחנו צוברים ואוספים עוד ועוד ועוד, ממש כמו צדקה. אנחנו אוספים פה פעם לבנים. לבנים של זכויות. ממש לבנות את החומות, להקים מחדש את בניין בית המקדש השלישי שנזכה, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו, בעזרת השם נזכה לראות אותו בתפארתו, תכף ומיד, ממש בזכות, תדעו לכם, זה רגעים גדולים, רגעים נשגבים. מי שמחייג עכשיו כוכבית 8572, מי שיצטרף היום, תצרפו גם בני משפחה, חברים, אחים, אחיינים, קרובים מהארץ, מחוץ לארץ, תודיעו את זה לכולם. מי שמצטרף היום, יום, היום יום רביעי, מי שמצטרף היום, מי שמצטרף מחר במהלך תשעה באב, מי שמצטרף גם ביום שישי, תעשה פה הגרלה בעזרת השם על תווי קנייה בשווי 1,500 שקלים ברשתות מזון מוכרות ומפורסמות. תוכלו ככה להמיס עגלה מכל טוב, מכל הבא ליד, ככה אחרי כל התקופה שאתם יודעים לא עשינו קניות ושבוע שחל בו ותשעת הימים ובין המצרים, מישהו פה יצא בידיים מלאות בסיעת הדשמיה, כמובן שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, קהילת העילות סיבת הסיבות, שזה יגיע בעזרת השם לאדם שבאמת צריך וזקוק לזה. אבל זה לא העניין, זה לא הנקודה, אבל זה רק מחזק אותנו עוד יותר, גם ההגרלה וגם בעזרת השם הדבר הרוחני הגדול הזה, הקניין הגדול הזה. כוכבית 8572, נצא להפסקת פרסומת ונשוב מיד לאחריה.
5: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם אלעד כהן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ערב תשעה באב בכל חי, בחמש אחר הצהריים, הרב משה יקותיאל בהכנה לתשעה באב. בשש, בלבבי משכן אבנה עם הרב נחמיה רוטנברג. בשבע, הלכות תשעה באב עם הרב נחום נוסבחר. בשמונה, קריאת מגילת איכה, ומיד לאחר מכן, שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב.
7: מה, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
1: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: עכשיו איתכם, שמירת הלשון, עם אלעד כהן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חזרנו מהפרסומות, כוכבית 8572, זה פשוט מרגש לראות את כל הקווים באוויר, ואיך שבאמת באמת עם ישראל מגיע לערב תשעה באב, כמו שאמר פה קודם הגאון הרב דוד גבאי, שנמצא איתנו כאן באולפן. לא, לא לתת לתשעה באב הזה שיהיה עוד אחד מהתשעה באב שעברו והיו ואינם. לא, בוא נשתדל שבאמת הפעם, מה שנקרא, שימו לב אל הנשמה. שימו לב אל הנשמה, לשים לב לעצמנו שאנחנו עושים בתוכנו, יוצרים, פועלים, עושים איזשהו שינוי קטן. ושינוי קטן לפעמים מתחיל בשיחת טלפון קטנטנה. יש קונה עולמו בשיחה אחת, בשנייה אחת, כוכבית 8572, זה הקו של הכוח. הכוח, המיזם הרוחני האדיר והגדול הזה שנותן לעם ישראל כוח, זה כיפת הברזל הרוחנית של עם ישראל בתקופה הזאת. עוד שמירת הלשון, עוד חיזוקים, עוד כף זכות, עוד להימנע ברכילות, לא שומעים לשון הרע, לא מדברים לשון הרע, קבלו על עצמכם לפחות למשך 40 יום הקרובים, בעזרת השם, זה יפתח לכם כבר את התאבון לקבל את זה לכל החיים, אבל לפחות מתחילים ב-40 יום ראשונים, כל אחד מקבל על עצמו שעה אחת ביום. אתם בוחרים איזה שעה שנוחה עבורכם. מחייגים כוכבית 8572, שלוחה 5, נרשמים, גם נכנסים להגרלה, אבל מעל הכל, בדרך בעזרת השם לבנייה רוחנית אדירה, לבניין בית המקדש השלישי, תכף ומיד ממש, אמן. חוזרים בחזרה אל הגאון הרב דוד גבאי, חבר לשכת הבד"ץ, וראש כולל להוראה ובקי בענייני הלכות שמירת הלשון. בלי נערה, כמעיין המתגבר, אנחנו יושבים פה באולפן, אני וכל הצוות יושבים, נפעמים, שומעים ונהנים מהדברים. בבקשה, כבוד הרב, נמשיך ברשותכם. בבקשה רב.
8: כן, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים, אנחנו בעזרת השם שמגילת איכה מסתיימת בפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זאת אומרת שהתכלית של כל הבכי זה בסופו של דבר השיבנו השם אליך ונשובה. צריכים לחזור בתשובה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בוא תעזור לי לחזור בתשובה, השיבנו. כידוע, פסוק אחד אומר שובו אליי ושובה אליכם, פסוק שני אומר השיבנו השם אליך ונשובה. ואומר הגר"א שאדם בא לה לתקן איפה שבדיוק קשה לו. התיקון העיקרי זה איפה שקשה לו. הגר"א בספר יונה בפרק ד' בפסוק ג' מבאר שאיפה שאדם נמשך מאוד לעבירות, זה בעצם התיקון שלו מגלגול הקודם, כיוון שהוא מכיר את זה, הוא רגיל בזה, הרי כל דבר שאדם רגיל אז הוא עושה את העבירה הזאת רחמנא ליצלן עוד ועוד. אבל מי שמרגיש שמאוד מאוד מאוד יש לו בעיה בדבר מסוים, זאת אומרת שהוא פשוט עשה את זה בגלגול הקודם, והוא פשוט ממשיך את זה בקלות. ומי שיש לו באמת מאוד חולשה, כמו לדבוננו, לרובנו, לכולנו, בעניינים שבן אדם לחברו, אז בעצם על זה יושב השיבנו השם אליך ונשובה. על זה אנחנו מדברים, ואנחנו רוצים כעת להוסיף איזו נקודה מאוד מאוד כאובה, שהרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים שאומרים, אני עושה לשם שמיים, אני כוונתי לשם שמיים, זה סוג של בריחה מאחריות. לשם שמיים זה לא בשבילי, גם אדם אחרי שהוא עושה משהו לשם שמיים, במרכאות, הוא יכול אחרי זה לשבת 6-7 שעות, ללמוד תורה ברציפות, לא עולה בכלל על דעתו, לשוב בתשובה, וכיוון שהוא בטוח שהוא עושה לשמה, חייבים לעשות את זה, הוא גם מקבל לפעמים איזשהו פידבק ממישהו, ובספרים כתוב שכל המהות של בית שני, הרי בבית שני כתוב בחזל שהיו אנשים צדיקים וחסידים, והיו זהירים במעשרות, ובכל אופן היה להם שנאת חינם, וזה דבר שאומר דרשני, איך אדם צדיק וחסיד נכשל בשנאת חינם, אז זה דבר שטרטה דה סטרי, וכך כתוב בגרב ובנציב ובעוד, שהנקודה הייתה שהיו אנשים עושים דברים בשם שמיים, מוכר לנו מאוד, מוכר לנו מדורנו, עושים דברים לשם שמיים, אני לא עושה, נראה לך אני עושה בשבילי, אני עושה לשם שמיים, נכון? יש שם לפעמים איזה 10% שם שמיים, לפעמים 30%, לפעמים 40%, אבל יש שם תערובת של קודש וחול, ערבוביה, מי יכול להגיד, זיקיתי ליבי, מי יכול לומר אני עושה דברים, כשאתה עושה דברים לעצמך, לא לשם שמיים, אין בעיה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, אבל כשאתה גורם לשני צער, שאתה מבזה את השני, שאתה לוקח לשני, שאתה מעביר מישהו במשרתו, כמובן שיש מקרים שבוודאי צריך לעשות את זה, צריך ללמוד טוב טוב את הדין, כמו שלומדים כל הלכות שבתורה, אבל כשמגיעים באמת להבנה עם כל היראת שמיים האמיתית, עם כל ההתייעצות עם גדולי ישראל, עם כל הלימוד, עם כל התפילה, ומגיעים לנקודה שזה מה שצריכים לעשות, זה בכאב לב צריך לעשות את זה, אבל כשאדם עושה דברים לשם שמיים, והשם שמיים כאן הוא מעובב קודש וחול, על זה ידבו כל הדבויים, על זה בעצם היה חורבן בית המקדש. יש לנו, הגמרא אומרת שלא חרבה ירושלים, אלא שלא העמידו דברי, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה, לא עשו לפנים משורת הדין. והרבה שואלים, מה, למה אני צריך לעשות לפנים משורת הדין? יש דין, זה מה שצריך, מגיע לו. ומסביר רב אליהו לופיאן, רב אליהו לופיאן מסביר, החטא הזה שעשו שלפנים משורת הדין, זה לא חטא בעצם שאתה מחויב לעשות לפנים משורת הדין, לא. אלא הנקודה היא שמי שפועל לפנים משורת הדין, ממשיך עליו הנהגה מן השמיים, שינהגו איתו לפנים משורת הדין. אבל מי שחי בדיוק מה שצריך, ופועל נכון בדיוק, אז הוא אומר בדיוק, אז אתה תקבל גם בדיוק. וכשעם ישראל התנהגו לא לפנים משורת הדין, אז מן השמיים נתנו להם את אותה הנהגה, ולכן נחרב את המקדש, כיוון שלא, הקדוש ברוך הוא לא סלח להם, כיוון שהיה לפנים משורת, לא היה לפנים משורת הדין. וכאן אני רוצה לספר כאן סיפור ששמעתי אותו ממקור ראשון, באחד מהראשי ארגוני התשובה כאן בארץ ישראל, שהוא עוסק הרבה שנים בתשובה, הוא מספר לי, וזה סיפור מדויק, וסיפורים הם מדויקים, אז גם המסר הוא מדויק. נכנס יום אחד למשרד שלו, יהודי בוכה כולו, הוא אומר לו, שום דבר אצלי במשפחה לא הולך, הכל תקוע. שלוש בנותיי נמצאות בבית ללא זיווג, אין שידוך, אין אפילו צפי להצעה, ועוד בן עד שהבן, ברוך השם, מתחתן, עדיין אין פירייה וריביה, אין זרע של קיימה, בוכה, אמר לו אותו יהודי שישב שם, שהוא אחד מראשי ארגון התשובה, מה אני יכול לעזור לך, אתה יודע שאני לא רב גדול, אומר לו, טוב, אתה יודע מה, בוא נלך, לקח אותו לאחד מהתלמידי חכמים החשובים בירושלים, הקודש והצנועים, שמרוב צנועותם אני אפילו לא מזכיר את שמו, ושוב, אותו יהודי גדול אמר לו, תחת אלוקים אנוכי, מה אני יכול לעזור לך? אבל הוא מאוד בכה ובכה בפניו, אז הוא אמר לו, תראה, אני יכול להגיד לך הצעה אחת, תפייס ותרצה את האנשים, גם אם הם לא צודקים, אם מישהו חושב שאתה חייב לו מכילה, תפייס אותו, תרצה אותו. הוא שמע את זה, והוא קצת התאכזב, הוא חשב שהרב יגיד לו איזשהו תאריך מסוים, חזר לביתו באכזבה. עברו עוד כמה חודשים, ושהוא הגיע למשרד באותו בכי, ואומר לו, נו, מה יהיה, שום דבר לא זז בבית. אומר לו, אתה יודע מה, נלך לעוד יהודי, הלך לאחד מגדולי הדור בבני ברק, נסע אליו ונכנס, ושוב הסיפור חוזר על עצמו במדויק. אחרי שאותו רב שמע את הסיפור, אומר לו, תגיד, אולי יש לך מישהו שמקפיד עליך והוא לא צודק? תפייס אותו. שמע את הסיפור הזה ופניו, החליפו פניו, יצא החוצה, ואותו יהודי מראשי ארגון התשובה אומר לו, תגיד, תעצור רגע פה, שני אנשים אומרים לך בדיוק אותו דבר, יש דברים בגו, לא יכול להיות אחרת. תחשוב, אומר לו, לא, אין לי שום בעיה עם בני אדם, כולם איתי בסדר, כולם, תחשוב, הוא חשב, הוא הגיע, יש לו איזה שכן, שהוא, היה לו איתו דין תורה, הוא רצה, אותו היהודי רצה לבנות, והשכן התנגד, ואמרו לו, תשמע, יש דין בישראל, יש בית דין, בוא נלך לבית דין, הלכו שניהם לבית דין, ובבית דין החליטו שמותר לו לבנות, אמר לו, נו, ומה עשית? אמר לו, כן, בניתי, מותר לי לבנות, ומה השכן אמר? השכן אמר, תדע לך אפילו שבבית דין אמרו שמותר לך לבנות, אבל אני לא מוכר לך, אני לא מוכר. מוכר לך, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כנראה שזה יפריע לו, וכנראה שזה היה מוצדק איכשהו מבחינתו. יש הרבה דברים במאמר מוסגר שאנשים סתם אומרים, סתם צרות עין. אבל הוא לא אכפת לו, והוא אמר, זה דין תורה, אז אני מקיים דין תורה. הוא בנה, הוא אמר לו, זה הנקודה, זה הנקודה, לך תפייס אותו. הוא אמר לו, תשמע, יש בינינו סינה נורא, הוא לא יוכל, הוא לא מוכן. נו, תנסה, תנסה. הלך, דפק אצלו בדלת, הוא אמר, גירש אותו בבושת פנים, אמר לו, לא מוכר לך, לא בעולם הזה, לעולם הבא, אפילו 800 שנה בקבר, אני לא מוכר לך, לא מוכר לך, הרסת לי את החיים. הוא שוב חזר לו תיהודי ובכי ובכי אמר לו, אני אעזור לך, בוא, דרך אנשים צדקניות, דברים אישה, ומתחרד, וביקש, ופייס אותו, ופייס אותו, והצליח, איך שהוא, בעירת שמיים של אותו יהודי, הוא אמר לו, אני מוכר לך בלב שלם, מוכר לך בלב שלם. הוא מספר לי את הסיפור הזה. שלוש הבנות התארסו והתחתנו באותה שנה, והקלה נפקדה. אנחנו צריכים לחשוב מעבר לקופסה, להתקן את המידות ולדעת, אם אנחנו עושים לפני משורת הדין, גם הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו לפני משורת הדין. וזה העצה האמיתית לבוא היום אחרי הבכי, השיבנו השם אליך ונשובה. אני קם מכאן לבין הזמנים שהוא עמוס בתלאות ועניינים לכל אחד ואחד, ואני לא יוצא מכאן מיום תשעה באב שההחלטה ברורה. הבית שלי משתנה, התפיסת עולם שלי משתנה לחלוטין, מתקן את העבר לגמרי, והפנים צופיות לעתיד. אצלנו לא יבוא לשון הרע הביתה, אצלנו לא יבוא לקטרוג סתם, לא יבוא מצב שאנחנו שומעים משהו ולא שמענו צד שני, לא ייכנס לביתנו, לא ייכנס לביתנו חוסר לימוד זכות על הזולת, לא ייכנס לביתנו כפדות על אנשים. אין כפדות כאן, פה אין כפדות. נכון, כתוב בספר החינוך שבן אדם באותו יום שהוא שומע את האלבון שלו, הוא לא חייב לסלוח עד שלושה ימים, שזה זמן שהדם של האדם רותח, אבל אחר שלושה ימים, אדם צריך להתחיל להתנקות, הוא צריך להתחיל לקיים את המצוות. הרמב״ם כותב שמי שלא מדבר חברו מתוך שנאה עובר עליו, לא תשנא את אחיך בלבביך, וכן דרך הרשעים שנאמר, לא דיבר אבשלום את אמנון כי שנא אבשלום את אמנון. זאת אומרת, אדם שלא מדבר עם השני על רקע שנאה, הוא אדם שעובר כל יום עליו שלא תשנא את אחיך בלבביך, למעט מקרים מאוד מאוד בודדים שהדיבור עם השני יגרום רק יותר גרוע במאמר מסגר, אבל ברוב ככל המקרים זה לאו דאורייתא, אין לאדם רשות להמשיך את זה. מי שמתפלל, מי שמניח תפילין כל יום, מי שלומד תורה, הוא חייב לדבוק בתרי"ג מצוות. ובתורה הקדושה כתוב שאדם צריך לסלוח לשני, אדם צריך לא להקפיד על השני, ללמד עליו זכות, לאהוב אותו, לדאוג לו, לרחם עליו, וללכת לעשות את הכל מה שהוא יכול לצורכו, עד שהוא ישלים את תפקידו עלי אדמות, אחרי 120 שנה לקבל את השכר הצפון. אז אם כן, היום יום תשעה באב, יום הבכי של כלל ישראל, יום הבכי של הקדוש ברוך הוא, ויקרא השם אלוקים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורך ולחגור שק, הלילה אני בוכיה, עיני עיני יורד המים, כי רחק ממני מנחם ושים נפשי. כן. אנחנו משתתפים עם הצער הזה ומתקנים את כל מה שמוטל עלינו, שנזכה לראות בבניין בית המקדש.
7: אמן, אמן, אמן, אמן. בקרוב ממש, ותוך כדי הדברים של הרב, עוד ועוד ועוד ועוד יהודים מכל העולם מצטרפים למיזם הרוחני האדיר הזה, בניית הבית, בניית בית המקדש השלישי, כוכבית 8572, שלוחה מספר 5, מקבלים על עצמם עוד שעות ועוד שעות, כל אחד בוחר לעצמו איזה שעה נוחה לו ביום, ובעזרת השם נעשה ונצליח ביחד, בעזרת השם, בדרך לגאולה השלמה הקרובה, תכף ומיד ממש, כוכבית 8572, כוכבית 8572, שלוחה 5, כולם, כולם, כולם מצטרפים לדבר הגדול והאדיר הזה. הפסקה קצרה לפרסומת וחוזרים אליכם מיד.
5: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם אלעד כהן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: ליל תשעה באב בכל חי, בתשע התחנני בבקשה, קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר נפלה עטרת ראשנו, משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. וב-12 קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים.
10: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
11: אתם לא מאמינים!
12: מה קרה, ישראל?
11: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע להגיע עם כל המשפחה למופע.
12: תאימה?
13: מה הקשר בין תאימה למופע?
11: טרה! זה הקשר!
14: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
11: אתם מבינים, תריאג? ככה נהנים פעמיים!
14: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
16: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
17: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
18: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
20: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: עכשיו איתכם, שמירת הלשון, מלעד כהן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חזרנו מהפרסומות אל ההיסורת האחרונה, מתוך שעתיים באמת מרתקות, מלאות תוכן, מלאות וקדושות בדברי תורה רוחניים. באמת משהו אדיר, משהו גדול. אני חושב שמעולם לא היה ברדיו דבר כזה, כל כך, כל כך, כל כך הרבה תוכן רוחני, מידע מקיף כל כך בענייני בין אדם לחברו, חיזוקים, שמירת הלשון, קו זכות, אהבת חינם. איתנו באולפן הגאון הרב דוד גבאי שליטה, וזה באמת מרתק ומרגש לראות מה שקורה כאן בשיתוף המאזינים עם הגרלה הגדולה על תווי קנייה בסך 1,500 שקלים. כל מי שמצטרף עכשיו למיזם הרוחני הזה בקו הכוח, כוכבית 8572, ומקבל על עצמו שעה, שעה אחת, לא יותר משעה, שעה אחת ביום, תבחרו אתם איזה שעה נוחה לכם. מקודם חייגנו מהטלפון שלי, הראינו לכם עד כמה זה קל, עד כמה זה פשוט, 20 שניות של שיחה, ואתם חלק מהמהפכה. כוכבית 8572, שלוחה 5, תבחרו לכם איזה שעה ביום נוחה לכם, שעה שבה אתם לא מדברים, לא שומעים, מתנזרים מכל נושא ועניין שחלילה יכול לעורר אפילו חשד כלשהו ללשון הרע ולרחילות. חוזרים אל הרב דוד גבאי שליטה, חבר לשכת הבד"ץ וראש כולל להוראה בקי בענייני הלכות שמירת הלשון. שוב אנחנו איתכם הרב, במה נסיים? מה הקטע האחרון שניקח איתנו? בבקשה רב.
8: נסיים בציפייה לגאולה. נסביר מה זה נקרא לצפות לגאולה. כן. זה לא סיסמה, זה חיים לחיות. כן, אנחנו בדרך כלל, מה שיוצא ליהודי הפשוט, אני שמתי לב שפעמיים בשנה מדברים בכל המקומות על משיח, קצת בצורה צינית, פעם אחת בסיום של י' ז' בתמוז בשעות האחרונות של הצום, שמאוד מאוד קשה וכבר החום מכביד, ופעם השנייה בתשעה באב מחצות, כידוע מחזלת שהמשיח נולד בחצות. בכל המקומות מדברים על משיח, איפה שתלכו מחצות היום ועד סוף היום מדברים על משיח, בכל המקומות, בכל בפרט בערי השדה שיש שיעורים לרוב. אבל מה שקורה אחרי זה חלילה, כן, שיש אחרי זה ערבית ויש ברכת הלבנה, הפתיח, ועולים על המזוודות ועל הגלגלים, וכל אחד נוסע איש איש למקומו, וצריכים לקחת את הכמיה והציפייה לגאולה איתנו, כמו שאדם מצפה. קוראים לזה ציפית לישוע, לצפות לישוע פירושו לחיות את הזמן הזה, כמו שאדם מחכה למישהו שמאוד מאוד מאוד יבוא. וצריכים גם את זה לקחת איתנו לדרך, לילדינו, למשפחתנו, לשאול פעם את עצמנו, את ילדינו, את משפחתנו, תגיד, אתה מחכה למשיח, אתה מחכה לגאולה, אתה מחכה לאליהו הנביא, כי ידוע שאליהו הנביא יגיע לפני המשיח, גם בכל התפילות שלנו אנחנו אומרים, קודם כל אליהו הנביא, סמכנו השם אלוקינו, באליהו הנביא ובמשיח בית דוד, קודם כל אליהו ואחרי זה משיח, הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, אליהו הנביא מגיע שלושה ימים קודם, אומר את המשנה בסוף מסכת עדויות שהוא בא לעשות שלום בעולם, הוא בעצם מרכז את השלום בעולם, אנחנו רק עכשיו מתחילים ומתנים את השלום בפועל, את השלום האמיתי והמושלם יעשה אליהו הנביא, שאולי הוא כבר נמצא בינינו, והציפייה לגאולה זה משהו פנימי, המשגיח הרבי חזקאל לוינשטיין אומר שיכול, נכון שיום תשעה באב הוא אסור בדברי תורה, אבל הוא מותר וצריך וחייב ביום של חשבון נפש. יום של תשעה באב הוא מתחיל בבחייה נוראה, וחציו השני של תשעה באב, מחצות היום ואילך בעיקר, הוא רגעים של חשבון נפש, רגעים של מחשבה, איך אני יכול להיות יותר טוב? אייקה, כמו שאמרנו קודם, איך? לשון אייקה, אתה מתחיל לאן אתה רוצה להגיע? איך הציפייה שלי לגאולה? מה הדאגה שלי לכלל ישראל? הרמח"ל במסילת ישרים אומר שאם אדם רוצה לדעת, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, זה משהו שכל אחד רוצה לדעת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אז יש מד פשוט לדעת, כמו שאדם בודד את הסוכר בגוף שלו על ידי מד בדיקה ידני, או כל דבר אחר, יש בדיקה. אם אתה אוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מה זה אוהב את עם ישראל? אם אתה שומע איזה אסון, שמישהו קרא לו לעלינו איזה מחלה או איזה תאונה, וזה לוקח את זה ללב, אפילו שאתה לא יכול לעזור, אתה מתפלל, ואתה אומר את האוי הזה, אם אתה שומע על בת ישראל שלא נכנסה לסמינר, כמו שהיא רוצה, או על איזה בחור שלא נתקע בישיבה, או על מישהו שיש לו צער בגדול בנים בו בפרנסה, ואתה לוקח את זה ללב, ואתה מתפלל, וזה אכפת לך, וזה מעניין אותך, אבל אם אתה רק אוחז באנש, רק בעניינים שלך, זה לא נקרא שאתה אוהב את עם ישראל. כתוב בגמרא, במסכת חולין, בדף ס"ג, למה קוראים לחסידה חסידה? מפני שהיא מתחסדת עם חברותיה. אז החסידה כידוע היא בהמה, היא בהמה לא כשרה, אסור לאכול חסידה. הוא אומר, חידוש הערים, מדוע חסידה שמתחסדת עם חברותיה היא בהמה טמאה, הרי היא, זה אוף טמא, סליחה, לא בהמה, זה אוף טמא, הרי בסך הכל היא עושה חסדים, אז הוא אומר, חידוש הערים, תדייק, עם חברותיה היא עושה חסדים עם אנש. עם אנשי שלומנו, זה לא נקרא אדם שהוא בעל חסד. זה תמה, חסד עם אנשי שלומנו בלבד, זה תמה. דאגה אמיתית לעם ישראל, אכפתיות, שמעת בצומת כזה וכזה, לא עלינו רחמנא ליצלן, קרא איזה תאונה. כמובן שאם זה יהודים מכלל ישראל, לא יהודים מכלל ישראל, זה לא חובתנו. החיבור לעם ישראל, זו החיבור לקדוש ברוך הוא. וכמובן, התלית על כולן, החיבור הרוחני לעם ישראל, הצער שיש יהודי, אין לך טרגדיה בעולם יותר מיהודי שלא שומר שבת, אין לך טרגדיה בעולם יותר מיהודי שלא שומר תורה ומצוות, זה האכפתיות האמיתית, בעשייה, בתפילה, בכמיה, הציפייה לגאולה, הציפייה למשיח צדקנו, לא בסתם. שמעתי שהחפץ חיים אמר ככה, אמר לנו ראש הישיבה, רבי ללזק, שהנכד של החפץ חיים, היה אומר, כולם אומרים שאני מצפה למשיח, הוא היה אומר שהוא היה מצפה לאליהו הנביא, זה אותו דבר, הוא היה מדבר אליהו הנביא, הוא אמר, כשאליהו הנביא יגיע אליי הביתה, אני אתחבא מתחת למיטות, וישים שם הסדינים, כדי לא מסוגל להסתכל בפרצוף של המשיח, ושל אליהו הנביא. זה החפץ חיים אמר, זה לא שאליהו הנביא מגיע, הכל הולך להיות, זה צריכים להתכונן לזה, צריכים להיות מוכן לזה. כמו שהנביא ישעיה אומר, ועריכו ביראת השם, המשיח ידע על ידי ריח מי זה האדם. אז הציפייה לגאולה היא לא סיסמה, היא עשייה, היא התקדמות, היא התעלות, היא דאגה, היא אחריות. אנחנו אחראים על הכלל, כל יהודי אחראי על כלל ישראל, אחראי על כלל העולם, כל כדור הארץ ניזון, תנו עוז לאלוהים, כל כדור הארץ ניזון מהיהודי שיושב ולומד תורה, ניזון מהיהודי ששומר מצוות בדקדוק, מדקדק, מאותה אימא ששומרת בצניעות את ביתה, במסירות נפש, כפה פרסה לעני, תקום בבוקר ולשלוח את הילדים לתלמוד תורה עם הקריך, למרות שהיא לא ישנה כל הלילה. כל העולם כולו ניזון מזה, כל העולם כולו ניזון מאהבת הזולת, מנקודת הערת פנים לשני. אז כשאנחנו מדברים על משיח ועל אליהו הנביא בימים האלה, ביום הזה, ובעיקר זה נושא של חשבון נפש, איך שאדם מתכונן, איך שהוא מכין את עצמו, וישאל אדם את עצמו, הנה משיח מגיע, האם אני מוכן? אני חייב להיות מוכן. ומוכן זה פשוט ניקיון אישי, בדיקה אישית על מצב החיים, על מצב האדם, על מצב הזולת, על דקדוק המצוות. כל הדברים האלה, פתאום יבוא האדון אל חלו אשר אתם מבקשים. בוודאי שאנחנו מטבלים 1958 שנה ולא בא משיח, אבל אולי, אולי חסר רק את הסיבוב האחרון, בבורג האחרון של המרכבה. אולי, אולי, אולי רק עוד טיפ טיפה חייב, ומי יעשה את זה? כתוב בזוהר הקדוש, וחפץ חיים מביא את זה, שהם אפילו יש בית כנסת אחד שמתחזקים במידת השלום, יביאו משיח, הם יכולים למשיח. ואני רוצה לומר כאן עוד משהו. כל שאלה שיש לאדם בענייני לשון, כשאדם צריך לדבר, זה שאלה אמיתית. זה כמו שאלה בלכות שבת. הקווים, הבתי הוראה, צריכים להיות מלאים בטלפונים של אנשים ששואלים שאלה, האם מותר לי או אסור לי? רבותיי, לפעמים אדם חייב לדבר. כתוב בתורה, לא תלך רכיל בעמך, וגם כתוב, ליד זה לא תעמוד על דם רעך. כמו שהאדם מצווה לא לדבר, אז כשלפעמים אדם צריך לדבר, הוא חייב לדבר, ואם הוא לא מדבר, הוא עובר אבון. אם הוא יודע שיש למשודח פה, לבחור או לבחורה איזשהו מחלה, ולפי הכללים של החפץ חיים, צריך להגיד, אז לפעמים זה חובה להגיד, ומי שלא עושה את זה, עובר עליו דאורייתא, שנאמר לא תעמוד על דם רעך. והיצר הרע עובד בשני צדדי המתרס. כשצריכים לדבר, הוא אומר לאדם, לא, לא, לא, לא, לשון הרע, אסור לדבר. וכשלא צריך לדבר, הוא אומר לבן אדם, מה פתאום? לא תעמוד על דם רעך. אבל צריכים להיות מאוד זהיר ושקול בזה, וזו שאלה אמיתית בדיוק כמו בהלכות החמורות ביותר, ואסור להורות יותר בזה בשום פנים ואופן, בלי שאדם יודע ובקיא בזה. ואם אתה לא בקיא, צריכים לשאול תלמיד חכם שיודע ומכיר את העניין. אם אנחנו מקבלים כאן, שאנחנו מהיום חושבים, אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים, המשגיח הרב מאיר חדוש היום אומר, אדם צריך לקבל על עצמו, לכבוד תשעה באב, ימים נוראים, פשוט לחשוב, לחשוב, אני לא עושה דברים בלי מחשבה. ששואלים אותי שאלה, אני חושב, זה מותר או אסור, חייבים להכניס לראש שלנו, לפני שאנחנו פותחים את הפה, צריכים לחשוב. זה המחשבה, היא בעצם נקודת התשובה. אני לא עושה דברים בלי לחשוב, רגע, זה נכון, זה הגון לעשות את זה? מה שעולה לאדם במחשבה הראשונה, בדרך כלל זה לא האמת. כי זה מגיע מתוך הסתערות פנימית, מתוך מחשבה פנימית. אם אנחנו לוקחים על עצמנו את הציפייה לגאולה על ידי התחדשות, ועל ידי זהירות בלשון, עוד היום נזכה, עוד היום בנור ונופף, בראש ערים נזכה לראות פני משיח צדקנו, שיבוא במהרה בימינו, אמן ואמן.
7: אמן ואמן. הגאון הרב דוד גבאי, חבר לשכת הבד"ץ, ראש כולל להוראה, בקיא בענייני שמירת הלשון. הרב, תודה, תודה, תודה, לעונג אמיתי, יישר כוח גדול, יגדיל תורה ויאדיר, אמן. יישר כוח, בשורות טובות, שיהיה צום קל ומועיל לנו, לכם, לכל בית ישראל, אחרונים שרוצים להצטרף למיזם הרוחני הגדול הזה, כוכבית 8572, שלוחה מספר 5, זה המספר, למרות שיש שם ברוך השם מאות מאות מצטרפים רק בשעתיים האחרונות, דבריו של הרב באמת באמת עשו רושם גדול על עם ישראל, כוכבית 8572, עדיין יש לכם את האפשרות, גם היום, גם מחר, במהלך תשעה באב עצמו, וגם ביום שישי, כל מי שמצטרף בימים הללו, נכנס להגרלה הגדולה כפי שהבטחנו, רשימה, אני אומר, מי שזוכה בעזרת השם, כבר נפרסם אותו בשבוע הבא, אחרי שיעבור עצום תשעה באב, ונוכל בסייעתא דשמיא ככה לחייג לאחד מביניכם, מאזין או מאזינה ששמעו, הצטרפו, וגם מספרם עלה בגורל, שזה שוב, זה רק הצ'ופר הגשמי, מה שנקרא חלק של הבקשיש, אבל בגדול בגדול זה הבניין הרוחני האדיר והמיזם הגדול הזה בבניית בית המקדש, שאנחנו בדרך לבית המקדש השלישי בעזרת השם, עוד לבנה ועוד לבנה, עוד שעה שיהודי מקבל, יהודיה מקבלים על עצמם, אנשים, נשים וטף, כולם מצטרפים לזה, כל אחד לוקח על עצמו איזה שעה שנוכל לו ביום, בכוכבית 8572 שלוחה מספר 5, כוכבית 8572 שלוחה מספר 5. תודה לכבוד הרב על דברים מרתקים, תודה לצוות שהייתנו כאן באולפן, לכולנו בעזרת השם צום קל ומועיל, בשורות טובות בבניין בית המקדש השלישי בקרוב, תכף ומיד ממש, אמן כן.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
2: יש ילדים שיציאה

0: סיני ועוד. אל תגידו, לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
3: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ההסלמה במפרץ. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו שני בסיסים אמריקנים בירדן. מוקדם יותר היום עירת חיל האוויר הירדני ארבעה כתבמים איראנים שהיו בדרכם לירדן. משרד הפנים של בחרן הודיע כי בלמו מספר מתקפות איראניות. הדיווחים על הסכם גרעין אזרחי המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי וושינגטון לא תגיע לשום הסכם עם שום מדינה שיוביל לסיכון של הפצת נשק גרעיני. בנוגע לאיראן אמר רוביו כי נראה שהאיראנים לא מעוניינים בפתרון דיפלומטי. איטליה הודיעה כי תארח בעוד שבועיים סבב שיחות בין ישראל ללבנון. אתמול נפגש נשיא לבנון נהון עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. לפי מקורות אמריקנים, הנשיא הלבנוני הציג תוכנית רשמית לפירוק חיזבאללה מנשקו ולחיזוק סמכויות צבא לבנון. מנכ״ל מועצת ישע ומנהל מטה הבחירות של מפלגת הציונות הדתית, עומר רחמים, הודיע כי התמודד בבחירות הפנימיות במפלגה. האלוף במילואים קמיל אבו רוקן, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הודיע כי הוא מצטרף למפלגתו של גדי אייזנקוט. ערבי שוהה בלתי חוקי נעצר במסעדה בחולון לאחר שהתחזה ליהודי חובש כיפה. הערבי בן 22, תושב חברון, נעצר יחד עם בעל המסעדה. הערב, ערב תשעה באב, העם היהודי מתאבל על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ברחבת הכותל המערבי נערכים להגעת רבים לקראת מגילת איכה ואמירת הקינות. כאן בכל חי נעביר בשעה 10 בלילה שידור מיוחד מרחבת הכותל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
3: מחר צום תשעה באב יוסיף להיות חם מהרגיל, ביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: ציפית לישועה? הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי. מגיש אריאל ברמן.

0: חטא המרגלים והגזרה על דור המדבר שלא להיכנס לארץ לפני יותר מ-3,300 שנה. חורבן בית המקדש הראשון לפני כ-2,450 שנה. חורבן בית המקדש השני לפני כ-1,950 שנה. נפילת העיר ביתר לפני כ-1,900 שנה. וגם חרישת ירושלים בידי הרומאים והפיכתה לאיליה קפיטולינה התרחשו לפני כ-1,900 שנה. ובתקופה מאוחרת יותר הצו לגירוש יהודי אנגליה לפני יותר מ-730 שנה. וגירוש יהודי ספרד לפני יותר מ-530 שנה. כל המאורעות הללו התרחשו בתאריך אחד בתשעה באב, וזו רק רשימה חלקית. מה יש בו בתאריך הזה, שאסונות כל כך גדולים התרחשו בו לאורך הדורות? האם זהו יום שיועד מראש לפורענות, או להפך, האסונות שהתרחשו בו הפכו אותו ליום של פורענות? האם יש קשר בין האירועים השונים למרות שהתרחשו בהפרשי זמן של מאות ואלפי שנים? ומתי תיפסק הבכייה לדורות, והיום הזה יהפוך לססון ולשמחה. בשאלות הללו ועוד נעסוק בשעה הקרובה, יחד עם הרב צבי יהודה לאו, רב קהילת קהל חסידים בפתח תקווה, וראש ישיבת נתיבות יצחק ורב הארגון למענכם. שלום וברכה, כבוד הרב.
1: שלום וברכה לך, אריאל, לכל המאזינים.
0: עוד אפשר לומר שלום, אנחנו עוד לא בתשעה באב.
1: אכן.
0: אבל כבר מרגישים עמוק את האבל.
1: שנכנס אב ממעטים בשמחה, זה כבר אחרי שב-17 בתמוז החילונו מתחושת אבל, ואיך אומרים, זה לא נכנסים ישר לאבל של תשעה באב בבת אחת, אלא יש ככה כניסה צעד אחר צעד, מזיין באב כבר נכנסו אויבים להיכל, בתשעה באב כבר החל ההיכל לשרוף, אחר הצהריים, אוי נא לנו כפנה יום כי נטו צילי לערב.
0: אז כמה שנים אנחנו כבר מתאבלים ביום הזה? כבר 3,300 שנה מאז חטא המרגלים, שהוא המאורע המפורסם הראשון שהתרחש בתאריך הזה, או שרק אחרי זה במרוצת השנים והדורות?
1: אז נכון, זה התחיל עד בשנת בית אלפים תף ממתת לבריאת העולם, הראשון ברשימת אירועים שהזכרת שמקורם במשנה במסכת תענית. באותו יום, בתשעה באב, נגזר על אבותינו שישארו במדבר ושלא ייכנסו לארץ. כמו שדרשו חז"ל, ותישא כל העדה כולה ויבכו העם בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה לחינם, ואני אתן לכם, אעשה לכם זאת לבכייה לדורות. הבכייה לדורות זה המושג שנולד בלילה הזה.
0: וגם, למה זה בעצם הגדיר את זה, הקדוש ברוך הוא כבכייה לחינם? הרי אלה ששמעו את הבשורה, שמעו בשורה לא טובה, שהלחיצה אותם, הם לא בחוץ טעם מבחינתם. אולי האשמה היא על המרגלים, אבל למה העם השם?
1: אז נכון, יש את החלק של אשמת המרגלים, ואולי גם נשים לב, אם נתחיל, אם מדברים על הסיפור של המרגלים, על ההחמצה הגדולה. בגדול, היום הזה אמור היה להיות יום חג. בוא ננסה להיכנס לזה ככה תיאור אופטימלי, שהמרגלים חוזרים עם משוב חיובי מהארץ, עם וייב טוב מאוד.
0: מספרים על הפירות היפים והטובים.
1: וככה מסתכלים בעין חיובית, איך שהקדוש ברוך הוא ראה להם סייעתא דשמיא, ובמקום לקונן על ארץ אוכלת יושביה, לספר יורר ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה, שבדיוק הם יהיו עסוקים בהלוויות שלהם, כל הענקים, בני הענק שם, הנפילים בארץ ישראל, כדי שאנחנו נוכל לבדוק ולבחון את הארץ. וכמו שאמרו יהושע וכלב, יאמרו כולם, עלה נעלה כי יכול נוכל וכולי. ואז בעצם
0: ישר נכנסים בעצם אותו
1: נכנסים ישר לארץ, עם משה רבינו. עם משה רבינו, אהרון הכהן, נכנסים בחדווה, בשמחה, והרי רשי בפרשת דברים, זו של השבת האחרונה, ואומר לנו שתראו מה החטא גורם, אילו לא היינו מבקשים בכלל לשלוח את המרגלים, הרי לא היינו זקוקים לכלי זין. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוץ אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. אהרון הולך לפנינו, האויבים נפוצים מעליהם, עם ישראל נכנס בראש מורם, וגם אם נעל רצים פה ושם לשלוף חרב מנדנה, הרי שהניצחון היה מובטח ומוחלט, ובאמת נכנסים לארץ.
0: הניצחון המוחלט.
1: המוחלט והמצופה, וכמעט אפילו לא הייתה פה מלחמה. היינו נכנסים ובונים את הר מרום הרים בידיו של משה רבינו, מה שהיה גורם לכך, שבית המקדש לא יחרב לעולם.
0: אז למה שלחו את המרגלים?
1: כאן בעצם מתחילה הבעיה.
0: זאת אומרת, זו הדרישה של העם?
1: יפה. אם נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, כבר בשילוח היה פה ביטוי של פיקפוק. הקדוש ברוך אומר, אני לוקח אתכם לארץ זבת חלב ודבש, ואתם הולכים לבדוק. אני מבטיח לכם שאני לוקח אתכם אל הארץ ונותן לכם אותה על מגע של כסף.
0: אז בעצם האשמה היא פה על המשלח, והמשלח זה העם.
1: כן, ובעצם הספורנו כותב זאת כבר פרשת בעלותך, ש... ובעצם אלו דברי חז"ל, כפי שהזכרנו ברש"י בפרשה החולפת, פרשת דברים, אם לא היו מבקשים את זה, זה לא שהיו לנו ניסים במלחמה והיינו מנצחים. לא היינו צריכים להילחם. ויהי בנסוע הארון, זה הפסוק. ויאמר משה, קום השם, ויפוץ אויביך, וינוסו מסביבך. Okay. זהו, שינגניק, נגמר, אנחנו בפנים. הכל טוב. אז ההחמצה התחילה אצל העם בבקשה שלו, וכשהמשלח מגיע בגישה כזו בעייתית, קשה לתלות את כל האשמה רק בשליחים שחזו אחר כך. אבל הייתה פה גם כן, אם נשים לב, טרוניה גדולה על העם, גם בנימת הבכי ובקולות שבקעו מהם. ואולי את זה אנחנו מחמיצים, את זה אנחנו מפספסים. מדברים הרבה על, כמו שדוד המלך אומר, ואם עשו בארץ חמדה. מדברים הרבה על הכפירה שהייתה פה כשאמרו כי חזק הוא ממנו, כביכול דיברו כלפי שמיה. אבל אם צריך לשים את האצבע על, על הדבר, אנחנו פחות שמים לב אליו, אם צריך לשים את האצבע על הדבר הכי מקומם בסיפור של חטא המרגלים, זה הביטוי שלא מופיע בסיפור המקורי בפרשת שלח, אלא דווקא בשחזור בתוכחת משה בפרשת דברים. ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, מביא אותנו אל הארץ הזאת. אני לא מבין, אני מוציא אתכם ממצרים, נושא אתכם על כנפי נשרים, מעמד הר סיני, מתן תורה, מן, סלב, מים, ניצחון במלחמת עמלק. זה כבר על ההתחלה קיבלתם, ראיתם את הכל, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקע, נכון, זה עוד לא 40 שנה, אבל זה שנה פלוס. סלחתי לכם כבר על חטא העגל, בניתי משכן, הראיתי את אהבתי עליכם, ואתם מסוגלים להגיד, בשנאת השם אותנו מביא אותנו אל הארץ הזאת? זה כל כך פוגע, זה כל כך מעליב.
0: מה הסבר, סליחה אם אפשר לשאול בביטוי הזה, הפסיכולוגי להתנהגות הזאת?
1: זה בעצם איזושהי נרגנות, איך זה מתחיל? ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו. זה מתחיל באיזושהי תחושה של אי שביעות רצון מעצמנו.
0: ממה? אבל כי מתרגלים לטוב כבר? כי זאת אומרת, כי הטוב שנעשה להם כבר הפך להם כהרגל, אז הם כבר לא רואים בזה משהו מיוחד, ולכן הם... נקודת המבט שלהם היא לא בפרופורציה הנכונה?
1: אני יכול להסביר את כל ההסברים האלה, אבל קודם כל יש פה יצר הרע, ויש פה חוסר נכונות להתמודד איתו, ולתת לדאון הזה ככה להשפיע עלינו, בהיבט הזה של, טוב, חשבנו שאנחנו יוצאים מצרים, ומיד נכנסים אל הארץ נכון, ועל דרך קיבלנו תורה, ואז חטאנו בחטא העגל, ונתקענו ככה בכמה סבבים של 40 יום ו-40 לילה, ואז מחל לנו, ואז משכן, אנחנו כבר תקועים פה במקום, וכבר נו, תן לנו כבר להגיע אל הארץ וכולי. היה פה מקום למרמור, ואנחנו רואים שזה פרץ פה בפרשת קורח, ופה בשחת המתעוננים, בקברות התאווה, המן, זה גם ההרגל. ההרגל, רבינו בחיי, בחובות הלבבות, בשער הבחינה, מדבר על אם אדם ניקח אותו אסופים מן הרחוב ונשפיע עליו כל טוב, הוא יהיה אסיר תודה, אבל ילד שנולד לתוך זה ומקבל פי 10, יגיד תודה הרבה פחות. כי הוא יתרגל, כי זה נראה לו מובן מאליו, ואנחנו הילדים הקטנים האלה, ופתאום כשמשהו לא משתדל, בשנאת השם אותנו, וכולי. זה כל כך פוגע, זה כל כך מעליב. אני כשלעצמי בליל תשעה באב, וביום תשעה באב, אחד הדגישים שלי בתפילה, זה בערבית ובשחרית, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. להגיד בתפילת ערבית, ובבוקר אהבת עולם או אהבה רבה, כל אחד עם הנוסח שלו, אהבתנו השם אלוקינו. אני מרגיש שאני צורך לתקן את זה ולשכנע את הקדוש ברוך הוא, לא. חטאנו כשאמרנו בשנאת השם אותנו. אתה לא שונא אותנו, אתה אוהב אותנו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, וזה בא לידי ביטוי בכך שתורה, מצוות, חוקים, משפטים אותנו לימדת. ואני חושב שזו עבודה מיוחדת.
0: זאת אומרת, אולי זה עבודת התיקון ספציפית לאותו חטא של אז, של חטא המרגלים.
1: בדיוק כך. אני חושב שהימים הללו בו אחת אישה באב, הנה נקודה להתחזק בה, ולפתח בקרבנו את התחושה שהשם אוהב אותנו. וגם אם דברים לא קורים כמו שאנחנו רוצים, וגם אם פה ושם דברים באמת לא מסתדרים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ועיקר אהבתו בא לידי ביטוי בתורה, מצוות, חוקים ומשפטים אותנו למדת. אנחנו מוצפים באהבה. בבית המקדש, עוד מעט נגיע אליו, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. כל הסיפור הזה זה סיפור אהבה שאנחנו בעצם קצת כפרנו בה. כפרנו בה. וזה מאוד פוגעני כלפי שמיה כביכול, ועל כך יש לנו לקות על חטא.
0: עכשיו רגע, אז בואו נשאר רגע בתאריך הזה של תשעה באב. בעצם זה פעם ראשונה שאנחנו יודעים על מאורע מהסוג הזה שהתרחש בתאריך הזה. זאת אומרת, זה פעם הראשונה כן. שתשעה באב קיבל איזושהי משמעות שלילית.
1: כן, וזהו, אני רוצה אבל גם לתת היבט, כשאנחנו מדברים על המשמעות השלילית של האירוע הזה, לפני שאנחנו עוברים לאירועים הבאים, בסיפור הזה של חטא המרגלים, הרי מה קרה? בעצם זה פתח את מוראות היום הזה ואת האירועים שיבואו אחריו. אבל בסיפור הזה קודם כל נגזר עלינו הפיזור בגלויות. דוד המלך בתהילים אומר, כשהוא משחזר את ציפור המרגלים, וישא ידו להם להפיל לזרעם בגויים ולזרותם בארצות. וזה מאוד מעניין, אגב, איפה זה כתוב בתורה עצמה, בפרשות שלח, דברים, מה שדוד המלך אומר, שנגזרה כאן הגלות, הגזרת הגלות והפיזור של עם ישראל בכל קצוות תבל. ומרבותינו הראשונים אומרים, שאיפה כתוב בפרשת שלח, הפיזור של עם ישראל בעולם, כשהקדוש ברוך הוא אומר, ואולם חי אני, לשון של שבועה, וימלא כבודי את כל הארץ. אז יש מרבותינו שפרשים, וימלא כבודי את כל הארץ, מי הם נושאי כבודי בעולם?
0: בני ישראל שהתבזרו.
1: בני ישראל. ברוך אלוקינו שבאנו לכבודו, אנחנו נבראנו להרבות כבוד שמיים, וימלא כבודי את כל הארץ, זו אמירה, אני תכננתי להכניס את כל עם ישראל, כולם שיהיו מסביב.
0: במקום אחד.
1: בירושלים, כן, בארץ ישראל. אני הולך לפזר אותם בכל הארץ. אבל המטרה היא שנוכחותו של כל יהודי בכל חור בעולם, זו מטרה שכבודי יגיע גם לשם. ואם אלה כבודי את כל הארץ. יש פה איזו אמירה חילובית.
0: זאת אומרת, זה לא רק עונש של גלות, אלא זה גם הפצת
1: כן.
0: כבודו של השם יתברך.
1: בדיוק.
0: עכשיו, בעצם הגלות הראשונה, או הסימן לגלות, זה אותם 40 שנה שנשארו במדבר בגלל החטא.
1: בדיוק. הגלות הראשונה שהלכנו נוודים במדבר, וזה גם תוצאה של ואם עשו בארץ חמדה. ופה אני גם מציע עוד איזושהי נקודת חיזוק לימים הללו, להתחזק, אני אומר את זה לעצמי באופן אישי, בברכת המזון. שאתה אומר, אחרי שאכלת סנדוויץ', נודה לך השם אלוקינו על ארץ חמדה טובה ורחבה. ברוך אתה השם על הארץ והמזון. ויש לי איזו תחושה כשאני אומר את זה, בפרט שאני אומר את זה בסעודה מפסקת, שברך ברכת המזון בלב שבור, כאילו אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה אני בא לתקן בקטנה, בחלקת האלוקים הקטנה שלי, לתקן את הוימאסו בארץ חמדה. אנחנו בשבוע הזה הפנינו עורף וזלזלנו במתנה של ארץ ישראל. ואני עושה את התיקון בכך שאני מודה לך, על כן. ארץ חמדה טובה, ואני עושה את זה עם כל הלב, ומברך אותך, ברוך אתה השם על הארץ.
0: באמת יש על מה להודות. זה עובדתית.
1: טובה הארץ מאוד מאוד.
0: כבר אז התחילו מנהגי אבלות בעקבות אותה גזרה שלא להיכנס לארץ, או שזה עוד לא דיברו במושגים האלה?
1: מה זה? אבי אבות האבלות. תחשוב מה עובר על בני ישראל, לא רק באותו הלילה. מאז 40 שנה, יותר נכון 38 שנה, לילה, זו תמונה שמצמרר אותי לנסות לדמיין אותה. עם שלם יוצא מדי שנה בליל תשעה באב, לחפור קברים, הרי הם לא היו באותו מקום רוב השנים, היו כמה שנים שהיו באותו מקום, אז אולי זה היה אותם קברים, ואומרים קריאת שמה שעל המיטה, מיטה בתת, ויתכן גם מיטה בתו. נפרדים, איש לרעו, בליל תשעה באב, נשכבים איש איש בקברו, קברי אבות, קברי משפחות. אני לא רוצה יותר מדי לתאר את זה, כי זה קשה לי.
0: זאת אומרת, אז ברור שגם אם לא קבעו בפועל לצום, אף אחד לא יכל לאכול באותו יום.
1: מי מסוגל? זה היה אנשים כן. הלכו לישון, כשאף אחד מהם לא יודע מי מהם יקום כן. בבוקר, כי בערך למעלה מ-15,000 בממוצע מדי שנה, לא קמו בבוקר. זה יכול להיות השכן ליד, זה יכול להיות מצדים מצד שמאל, זה יכול להיות גם כל אחד לעצמו. וכשקמו בבוקר, אני מניח לך, אני מתאר לעצמי שאף אחד שם לא יתהפך לצד השני, חיבת השעון מעורר והמשך לישון, כן? זה ברור לי. אנשים זינקו ברגע שרק אפשר, אבל תחשוב על זה שהתוכנית, הלוז של בני ישראל מדי שנה ביום תשעה באב, לא היה מסע הלוויה כי אנשים כבר מתו בקברותיהם. אז לא היה צריך דילוואי פין כן. וכולי וכולי, אבל שבעת ימי אבל מן הסתם התחילו מדי שנה בשנה, מתשעה באב.
0: ולמרות שבזמננו ימי האבל מתחילים קודם ומסתיימים אחרי תשעה באב, אז בדור המדבר הם התחילו בתשעה באב ונמשיכו לפחות שבעה ימים.
1: אז תחשוב כמה ימים, ת' י' י' א' י' ב' י' ג' י' ד' בתת ואב בבוקר קמו.
0: עד ט"ו באב.
1: זה מה שבעצם הפך.
0: שזה כבר תוכנית אחרת.
1: לא נעבר.
0: טוב, נעשה הפסקה קצרה, מיד נשוב ונמשיך לזכור את שאר האירועים של התאריך הזה.
2: עכשיו איתכם, ציפית לישוע, מגיש אריאל ברמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד. בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: עכשיו איתכם, ציפית לישוע, מגיש אריאל ברמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת, יחד עם הרב צבי יהודה לאו, עוסקים בחמשת האירועים, או האסונות, אפשר לומר, שהתרחשו בתשעה באב, ואחרי שקיבלנו סקירה על חטא המרגלים, בעצם האסון הגדול הבא שאירע בתשעה באב שאנחנו יודעים, זה חורבן בית המקדש הראשון. איך זה קורה אחרי שבית המקדש כבר עומד 410 שנה? פתאום זה נוחת או שהיו סימנים מקדימים?
3: זהו, שהמילה פתאום היא לא כאן, ואף על פי כן, למרות שזה היה תהליך שהלך, ואפשר לראות את זה בדברי הנביאים, היה בו הרבה מן הפתאומיות, ואני אסביר. כי זו שאלה שאתה שואל את עצמך, שתי שאלות, נקרא לזה כך. האחד, איך הגענו לשם? דברים לך, בית ראשון חרב, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היו עוד חטאים. ירמיהו פרק י"ז מדבר הכי ברור שבעולם על חילול שבת. על מסחר בשבת, על מסע ומתן ברחובות ירושלים בשבת, שהוא מזהיר אותם על זה, אם זה חלילה ממשיך, ויצאתי אש בארמנותיה ואכלה סביב, יישרף בית המקדש על חילול שבת. ועוד כהנה
2: וכהנה. איך זה מסתדר שנייה, בסוגריים אני מכניס את זה אולי, שיש את בית המקדש, מקריבים קורבנות, קורבן חטאת וזה, ובכל זאת בירושלים, ליד בית המקדש, יש מסחר בשבת?
3: זה נורא, נורא לחשוב על זה, ואתה אומר עצמך, אנחנו מדברים, שתוקים, שבית מקדש, מספרים שמי בית מקדש הכל טוב, הנה, היה להם בית מקדש, ולא היה את הכל, ואנחנו רואים שזה לא היה תקין.
2: אני מניח שזה לא היה כל העם, אבל...
3: לא, אבל יש כאן נתחים נכבדים, זה לא היה כל העם, גמר מסכת שבת מביאה לנו סיפור שמתרחש שם למעלה, שמידת הדין ככה מתעמתת עם הסנגוריה, עם להניש גם את הצדיקים שלא מחו, או רק את הרשעים, במידת הרחמים אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גלוי וידוע לפני שאם הם היו מוחים, לא היו שומעים להם, כן, אתה יודע, אבל הם לא יודעים, הם צריכים למחות. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא כולם היו אותו דבר, זה ברור שלא. ואף על פי כן, מידת הדין גברה. אבל באיזשהו מקום, גם הנביא לא פעם ולא פעמיים נותן לנו את המענה לשאלה הזו. היה פה תהליך, תהליך של הידרדרות. מתקופת הזוהר בראשית ימי בית ראשון, שלמה המלך. צריך להבין, בוא נדבר במושגים שלנו. הייתה לנו מדינה. ממלכה, מדינה עם הנהגה מסודרת.
2: עוד לא היה את הפלסטינים.
3: תשמע מה כן היה.
2: כן.
3: מה כן היה. היה לנו בעצם מערכת בשלטונית מסודרת של מלך ושרים. הייתה לנו מערכת ביטחונית צבאית נהדרת, שרי צבא גדולים, עם באמת, עם כוחות וכולי. הייתה מערכת משפטית מסודרת מימי שלמה המלך. המלך היה הערכה העליונה ביותר. הייתה לנו מערכת כלכלית יוצאת מן הכלל. היינו יצואנים של כל תוצר חקלאי שיש בעולם, הכל גדל בירושלים. חז"ל אומרים ששלמה המלך הרי ידע, אנחנו יודעים שהעולם נברא מירושלים, הייתה אבן השתייה, משם הושתת העולם, כמו הגמרא במסכת יומא. ושלמה המלך אומר, עשה את החשבון הפשוט, אם יש במקסיקו חלקת אדמה שהיא קשירה לגדל קקאו,
2: אז הבסיס של הוודאי בירושלים.
3: הבסיס בירושלים, אז משהו זה חייב להיות בירושלים, אחרת איך זאת אומרת נהיה שם, ושלמה ידע לזהות הלשון כל גיד בארץ, הנה, פה יש רצועה שמתאימה לפולי קקאו, ופה יש רצועה שמתאימה לחיטים, ופה יש זה, והכל בירושלים ובשאר חלקי ארץ ישראל. מבחינה מדינית, כל מלכי אומות העולם רצו רק שיהיה להם קשר עם ירושלים. כל הסיפור הזה של בנות מלכים שהתגיירו ובאו להינשא לשלמה המלך, המפורסמת בת פרעה.
2: בריתות בין מדינות, סוג
3: כן,
2: של בריתות.
3: זה כן. סוג של רצון להתקשר, כן. להיות משפוחה
2: כן.
3: עם ירושלים, עם מלכות בית דוד. והיו לנו עוד תקופות זוהר, מלכים צדיקים כמו עשה, כמו יהושפט, בימי עוזיהו שבונה מגדלים בירושלים, מבצר ומחזק, מלך 52 שנה, היו לנו תקופות מאוד יפות. ובאיזשהו מקום, אנחנו מוצאים אחרי 410 שנה, סיפורים איומים של עבודה זרה, של סוגים שונים של עבודות אלילים, כאילו הריות שפיכות דמים, חילולי שבת, והנביא ירמיהו שואל את השאלה הזאת. והוא שואל, וזו שאלה מעמיקה, איך הגענו לשם? והוא שואל את השאלה, הוא אומר, מי האיש החכם ויבן זאת? ואשר דיבר פי השם אליו יגידה, על מי עבדה הארץ נצטה כמדבר בלי יושב? איך הארץ הזו ידרדרה כל כך? איך הגענו לשם? זה לא בין רגע, זה תהליך הדרגתי. איפה הייתה נקודת ההידרדרות שלא שמו לב אליה? אז נכון, הוא עצמו במקום אחר גם זועק על כך, על האומרים, היכל השם, היכל השם, היכל השם, מה? והוא מתאר שם ירמיהו במפורש את זה, שאנשים מתפתח כזה סוג של סמוך. יש לנו בית מקדש, אז בקטנה, בקליינה, אני יכול להגל פינות פה ככה.
2: הם הסתמכו על זה שאפשר לחפר את כל מה שהם עושים, כי אפשר לחפר, כי יש את בית המקדש שמחפר.
3: זהו, הופך להיות פתאום שבית המקדש עומד להם לרועץ, כי הוא בעצם נותן איזושהי ככה חגורת הצלה מפני תביעה בעקבות חטאים, בקטנה, בקטנה. איפה בקטנה זה התחיל? ודבר זה נשאל לחכמים ולא ידעו לענות, מי איש החכם ויבן זאת. דבר זה נשאל לנביאים ולא ידעו לענות, ואשר דיבר פי השם אליו יגיד, הנביא שדיבר אליו פי השם, מה הוא? עד שבא הקדוש ברוך ואמר בעצמו, על עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. זה מתחיל בעזיבת התורה, גם לא בגדול. וחז"ל אומרים שלא ברכו בתורה תחילה, ככה גמרא בנדרים פ"א, ומסביר שם מרן שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם מספיק. זה מתחיל בזילות שקשה באמת, תורי חכמים ונביאים לא ידעו לפרש את זה ולשים את האצבע. זה מתחיל בזילות כלשהי בתורה הקדושה. המהר"ל אומר, איך זה מסתדר שבית ראשון חרב שלוש עבירות חמורות, כך אומרת הגמרא ביומה, אבל בפתיחתא לאיכה רבתי כתוב, ויתר הקדוש ברוך הוא על שלוש עבירות חמורות, ולא ויתר על מועשה של תורה. אז תחליט.
2: מה באמת הגורם?
3: אומר המהר"ל, אילו הייתה להם תורה,
2: אז בידם, לא היו
3: מגיעים לשלוש עבירות. איך פתאום הגענו לשם? ואני הקטן הייתי מוסיף פה ואומר, עצם העובדה שעזיבת התורה היא בעצם הטריגר לסילוק שכינה. בפועל הסיפור הוא לא בית מקדש. איך היא יצאה בת קול ואמרה לטיטוס, קמח תחון תחנת, בית חרוב וחרבת. זה עצים ואבנים, שפכנו אותו על עצים ואבנים. הסיפור האמיתי זו השראת שכינה שהופכת את בית המקדש, הופכת את הדומם למשהו חי. אתה יודע, חז"ל אומרים שהרי שלמה המלך עשה גפן מזהב שהייתה צומחת ומצמיחה ענבים מזהב. כן. מעשירה את הבית. כאשר טיטוס נעץ חרב בפרוכת, הפרוכת דיממה. זאת אומרת, בית המקדש זו ישות חיה וקיימת, עם רגשות, עם כאבים, עם צער, עם בכי, עם עוגמת נפש. אחרי שהסתלקה שכינה, זה חזר להיות עצים ואבנים. אז באיזשהו מקום, איך זכינו לכל זה? צריך לחזור לנקודת ההתחלה. איך בכלל נהיה בית מקדש? מאיפה נולדה ועשו לי מקדש? כדי להבין על מה הוא חרב, בוא נבין על באיזה בסיס הוא נבנה. כן. החז"ל אומרים, למה נשמחה מצוות ועשו לי מקדש למתן תורה, לנעשה ונשמע? בגלל אותו משל מפורסם על המלך שהייתה לו בת יחידה ונתן אותה לחתנו, ואומר לחתן שלו, תראה, עכשיו שאתם נפרדים ממני ככלות שבעת ימי המשתה, ובכל זאת התחתנתם, אבל קשה לי, זו צביטה בלב, אתה יודע, הבת יחידה עוזבת את הבית, פתאום הבית חוזר להיות שומם וריק, והבת הולכת לגור רחוק עם חתנה. אומר המלך החותן לחתן, בלשון הזו כך מתארים חז"ל במשל, במדרש רבה, פרשת תרומה, אומר לו, תראה, ביתי שנתתי לך יחידה היא אצלי, שלא לתיתה לך אי אפשר, שכבר אשתך היא. אבל, שים לב למשפט הבא, לפרוש ממנה איני יכול. לא עומד בזה, לא מסוגל. זו הבת היחידה שלי יכול. מה הפתרון? עשו לי קיטון אחד ועבודו ביניכם. יש לכם אחוזה גדולה, תעשו לי איזה צימר קטן, אני מגיע מדי פעם, סופשים וכדומה.
2: שם ניפגש.
3: בדיוק. שיהיה לי לפחות, אני יודע, יש לי את הפת בסלו הזו. זאת אומרת, שכל מה שמביא את הקדוש ברוך הוא אלינו, זה העובדה שהבת שלו היחידה, התורה, היא נמצאת על הסטנדר שלנו, היא נמצאת על השולחן שלנו, ואז חל הכלל לפרוש ממנה איני יכול.
2: ברגע... אבל אם הורדנו את התורה מהסטנדר, אז כבר אין את מי לבוא לבקר.
3: כן, בדיוק. אם גירשנו את הבת של המלך, אז מה יש לו לחפש בכיתון? מה יש לו לעשות בצימר הזה?
2: בעצם באותם ימים, בימי בית המקדש הראשון, גם היה מושג, נקביל את זה כמובן לימינו, כדי שנבין של כוללים, שאנשים ישבו ולמדו תורה, שזה היה כל עיסוקם, או שרוב העם כן עבד בשדות והתפרנס מהחקלאות, או ממה שלא היה באותם ימים.
3: בוודאי, היו אלו כמו אלו. היה את שבט לוי, שבאמת יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. היו אתו מבני שכר יודעי בינה ולעיתים, שהם היו מרכיבי, רוב מרכיבי הסנהדרין.
2: זאת אומרת, ההסכם של בני שכר לזבולון, מתי בא לידי ביטוי? באיזה תקופות?
3: קודם כל זה מתחיל מימי יעקב אבינו, שהוא ראשון שום, או משה רבינו.
2: אבל זה משך גם בדורות הבאים, זאת אומרת, גם כשנכנסו לארץ, עדיין ההסכם הזה נשמר, זאת אומרת, שבט יששכר ישב ולמד וזבולון פרנס אותו?
3: בוודאי, זה מעוגן בחוק. לא רק זה, תוספות בבבא בתרא מביא את המדרש של למען תלמד ליראה את השם, שזה חלק מהמטרה של מצווה, למשל כמו מעשר שני. חקלאי בדרום, בצפון, מגדל קרם, יש לו קרם, מגדל ענבים, ואז אומרים לו בשלב מסוים, תיקח מעשר עשירית מהתוצר החקלאי שלך ותעלה לאכול את זה בירושלים. אל תיתן לא לכהן, לא ללוי, לא לעני. זה לא מעשר ראשון ולא מעשר עני, מעשר שני. מה המטרה שלו? אתה לוקח את המשפחה ועולה לאכול את זה בירושלים.
2: כדי להתחבר לירושלים,
3: להתחבר למקדש? למה? אומרת התורה, למען תלמד ליראה את השם. מה זה אומר? אומר תוספות בשם המדרש, שכשהיה עולה לירושלים, ורואה כהנים בעבודתם, לוויים בשירה וזמרה, והיה רואה את הסנהדרין, את מרכז התורה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, היה ממלא את המצברים הרוחניים שלו בתורה, באהבת תורה, וחוזר לעבודתו, וזה היה חלק מה... אגב, אנשים היו עולים לירושלים עם כספי מעשר שני, הרי היו פודים את המעשר שני, מה היו עושים? עם הכסף הזה צריך לקנות קורבנות ובשר ולאכול. כמה אדם יכול לאכול בשבוע? אדם עלה בפסח חורף שלם, והוא מביא תוצרת חקלאית, הוא מביא סכום עצום, הוא חוזר הביתה, אז מה היו עושים? אז יש במקורות כתוב שהיו משאירים את הכסף בבתי המדרש בירושלים, ולומדי התורה שיושבים בירושלים,
2: היו מפרנסים.
3: כן, היו לוקחים מהקופה הזו את כמה שקלים, והולכים, קונים בשר, ואוכלים את זה בקדושה ותרה, קונים, מקריבים את זה קורבן, ואוכלים כן. את זה בקדושה ותרה בירושלים, וממשיכים בתורתם, כשבזכותה, כן, כשזה אז... נזקף לזכותו של החקלאים מהצפון ומהדרום.
2: אז בעצם לאורך תקופת בית המקדש הראשון, לומדי התורה הלכו ופחתו, לכאורה, התרחקו. מקיום התורה והמצוות.
3: זה היחס של כלל העם.
2: אז בעצם על מה התאבלו כשחרב הבית?
3: בוא נשים את האצבע על המשפט בהקשר הזה שאתה מזכיר עכשיו. מסכת שבת קופיותת, רשימה של דברים, שאחד דברים שבגינה חרבה ירושלים, שביזו בתלמידי חכמים. והיו מלאיבים במלאכי אלוקים. לא חרבה ירושלים, אלא שביזו...
2: קצת מפחיד אותי לחשוב על ההקבלות לימינו, אז נשאיר את זה רגע בצד.
3: נשאיר את זה למאזינים.
2: בצד בדיוק. אבל אז על מה בעצם הם התאבלו אחרי החורבן? על בית המקדש שנעלם להם? כי הרי גם ככה הם התרחקו ממנו. או פשוט שהצרה שנחתה עליהם, הכיבוש, הגירוש. זאת אומרת, על מה באמת נקבע בסוף האבל?
3: אז אהו, שהאבל הוא לא רק על חוויית במרכאות החורבן ועל השנים הספורות שלפניה. הרי בעצם היה פה תהליך. ארון ברית השם, שהוא היה מרכז המקור של השראת השכינה, הקרובים הכפורת, לפי דעה מאוד רווחת בחזל, אמנם יש דעות חולקות, נגנס כבר בימי יושיהו למעלה כ-28 שנים לפני החורבן. יושיהו המלך כבר גונז את הארון.
2: כי הוא, מתוך... הוא מבין מה הולך לקרות.
3: כן, כי הוא מקבל שדר משמימי, דרך הסבר של חולדה הנביאה, לא ניכנס כל הסיפור עכשיו, הוא מקבל מסרים ברורים, שאנחנו בהליך של הידרדרות, שסופו בחורבן. וכך שהשראת השכינה הולכת ומתפוגגת. הגעגוע לבית המקדש זה לא ל-10-20 שנה שלפני, כבר החרש והמסגר, תלמידי החכמים בירושלים, כבר מפנים את ירושלים כמה שנים קודם בגלות יחוניה. הנה, אתה מדבר על מרכזי תורה. הנציב מוולוז'ין בביאור הרחב דבר, שזה חלק מעמק דבר בפרשת דברים, מתאר בהרחב דבר, בהרחבה, שבעצם העם מאוד מאוד האמין בקדושת המקדש, בקדושת השראת השכינה כתוצאה מהארון, ולכן באיזשהו מקום, בחיים הפרטיים, בעבודה, בלימוד, בעמל הפרטי של האדם בתורה ועבודת השם, הייתה שחיקה וזלזול, כן. וזה חלק ממטרת גניזת הארון על ידי יושיהו, כך כותב הנציב, כדי שהעם פחות ככה יתעלה בקדושה השמימית והמרוממת הזו, אלא יותר יתחבר לעמל ולעבודה סיזיפית, ויושיהו המלך הוא זה שכבר מודד את העם עם גונזו את הארון שבו הייתה התורה שבכתב, ספר התורה שכתב משה, לוחות הברית, שברי הלוחות נגנז, תתחילו להקים ישיבות, ואכן מיד בימיו של יושיהו, שנים ספורות כבר לפני החורבן, מתעצמת באמת תורה החרש והמסגר, מתרבים תלמידי חכמים, אבל זה too late. כן, רשי בשיר השירים,
2: לא
3: רשי בשיר השירים כותב לנו שכל הזה היה רק להקל על מידת הדין, אבל כבר לא למנוע את החורבן, זה היה כבר מאוחר מדי, החורבן כבר נגזר.
2: Okay, ואז יש את החורבן עצמו, שממש מחריבים את בית המקדש, ועם ישראל יוצאים לגלות. יחסית במושגים היסטוריים, גלות קצרצרה, יחסית.
3: אמת, של 70 שנות גלות בבל, עם קצת בלגן בלוחות הזמנים והחשבונות, הייתה טעות, חשבו שה-70 שנה האלה נמנים מתקופה מוקדמת יותר, ולכן בראשית ימי החשברוש, בהצהרת כורש, עוד לפני החשברוש, בגלות פרס כבר חשבו שתם עידן הגלות, ומתברר שעוד לא, לכן היה משבר אמוני גדול, אבל זה לא נעשה, לא לעכשיו, זה יותר שייך לפורים.
2: כן.
3: אבל בסופו של דבר, מצד אחד, הפסק זמן הזה של 70 שנות גלות, שהיה, כמו שאתה אומר, פסיק, במבט היסטורי, אבל מתברר שההידרדרות הייתה עצומה ונוראה. וזה קשור...
2: באותם 70 שנה?
3: כן.
2: למה? כי נחשפו לתרבות בבל, לתרבות אחרת...
3: וזה בדיוק מקשר אותנו למה ששם דיברנו קודם. לא היה חיבור לעמלה של תורה. זה לא היה חזק. עובדה היא שעזרה ונחמיה, שכבר עומדים על בסיס הקמתו של בית שני, ועל שיבת ציון, הם צריכים, על מה הם צריכים להוכיח את העם בראש השנה? מעמידים עושים מצרת התעוררות, להיבדל מנישואי תערובת, נשים נוחריות, שוב מסחר בשבת, כשמביאים, מחפשים כהנים שיבואו לעבוד בבית שני, יש בורות איומה, חוסר ידע, הנביא חגי, צריך לחזור על דיני תומה וטהרה.
2: זאת אומרת, תוך 70 שנה נמחק, כאילו כל כולי ידע נמחק.
3: הידרדרות נוראית.
2: אבל זה הידרדרות כי לא היו בארץ, כי היו בגלות, כי היו במקום אחר?
3: כי היו בגלות, ולא היה מטען, כי היהדות הייתה מאוד מאוד תלויה בקדושת המקדש. היהדות הייתה בעצם תלויה כל הזמן בארון, בקרובים,
2: בכפור. אז למה היה נכון לבנות תוך 70 שנה את בית המקדש מחדש? אולי היה צריך לחכות באמת לתקופת זמן.
3: הערה אדירה. אני מקווה שהמאזינים שלנו יושבים עכשיו, כי מה שאני הולך עכשיו, אותי כמעט טיפיל מעומדי. מה שאני אומר עכשיו זה מתורתם של הרמח"ל, של רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, של רבי צדוק הכהן זצ"ל מלובלין, שמספרים לנו, וזה בעצם יענה לנו על השאלה, למה בעצם אנחנו מתאבלים על שני בתי מקדש, למה אנחנו ציינים את זה מבחינתנו כשני מאורעות שונים. ברמת העקרון, מבחינתנו היום, חסר לנו בית מקדש. זה שהוא נחרב פעם או פעמיים, כיום לנו...
2: זאת אומרת, אייבן צריך להיות על ההיעדר ולא בהכרח כן. על החורבן.
3: אז יהיה מי שיגיד, אני לא מטבל על בית המקדש, אלא על ההתנהגות שלנו. וההתנהגות שלנו היו עבירות בבית ראשון, והיו עבירות של בית שני, ולכן מבחינתנו אלה שני אירועים שונים לגמרי. אבל יש פה נקודה עמוקה יותר. אגב, גם השאלה של התאריך, זה 9 באב. בבית ראשון, אנחנו יודעים שהוא עלה בלהבות, הוא צט בתשעה באב לפנות ערב, ובער עד י' באב בצהריים.
2: לכן עוד נוהגים מנהגי אבלות קצת י' באב.
3: כן, אנחנו נוהגים מנהגי אבלות מסוימים, אבל באמת ובתמים, הרי שלגבי בית שני, יש מחלוקת אם זה היה גם כן אותו דבר בתשעה באב אחרי צהריים, או שכל כולו נשרף בתשעה באב. זה מחלוקת בסוף מסכת תענית בין רבותינו המפרשים. אבל יש כאן אמירה שרבותינו הרמח"ל, רבי יונתן אייבשיץ, רבי צדוק, מספרים לנו את זה ככה. בעצם, אנחנו מתאבלים על חורבן בית ראשון. בבית ראשון היו 10 ניסים, רוב שנות קיומו. הייתה את השראת השכינה עם אורים ותומים, ארון, כפורת, קרובים. כל המאפיינים של הרוממות של הקדושה היו עיקרם בבית ראשון. צריך לזכור שבבית שני, חלק גדול מהשנים היינו כפופים. עם בית מקדש היינו תחת שלטון יוון ורומי. בתווך היו לנו גם כן פעמים שכהנים גדולים, הרבה כהנים גדולים, צדוקים שקנו את הכהונה הגדולה בכסף.
2: ומלחמות תוך כדי.
3: ומלחמות חשמונאים, כן. אחים וכולי. הבית בעיקרו היה כמובן אין דמיון בין בית ראשון לבית שני, גם במימדי השראת השכינה. ועדיין, תן לנו בית שני, אנחנו חוטפים אותו כאן ועכשיו בשתי ידיים. העניין שכשבני ישראל בעצם נפרדו מבית ראשון, וכמו שאנחנו רואים תוך 70 שנה הידרדרות נוראית, למה? כי כל היהדות שלנו הייתה תלויה בקדושה העילאית הנשגבה הזו. וברגע שאנחנו גלינו מהארץ, לא ארץ ישראל, לא ירושלים, לא בית מקדש, כאילו לא נשאר לנו כלום. מקור החיות שלנו עבד. ולכן היה צריך את בית שני, כך כותפי אומר הרמח"ל, וכך גם רבי יונתן אייבשיץ בירות דבש. מטרתו של בית שני הייתה פלטפורמה להעמדת תורה שבעל פה. להעמדת דור המשניות, התורה שבעל פה, העיון. על ערש הקמתו של בית שני עומדים אנשי כנסת הגדולה, בראשם עזרא הסופר, המנהיג שלהם, והם, כשמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, זקנים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, זה חלק ממסירת התורה, הם אמרו 3 דברים, פרקי אבות, פרק א', משנה א'. הם אמרו הרבה דברים, הם תקנו את כל התפילות והברכות שלנו. מה זה הם אמרו 3 דברים? הם אמרו 3 דברים לשמר את מסורת העברת התורה. הבו מתונים בדין, תלמדו בעיון, במתינות, בעמקות. והעמידו תלמידים הרבה, תקימו ישיבות, תקימו בתי מדרש. ועשו סייג לתורה, גדרים, סייגים כמו שבות בשבת, מוקצה, בשר אוף בחלב, עוד כהנה וכהנה. אילו דברים לשמר את התורה ובעיקר העמדת הישיבות בתי המדרש. זה לא היה בבית ראשון. בית ראשון, עיקר עבודת השם
2: נשתבססה על עבודת המקדש.
3: כן, יהודים עלו שלוש פעמים שנה.
2: אז למה, לא היו יכולים לעשות את המהלך הזה של הקמת הישיבות בלי ההקמה של בית המקדש?
3: כיוון שבסופו של דבר בבית ראשון היה פה תהליך שדיבר על כך. בבית ראשון הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת להתחבר אל הקודש, זו עוצמה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו שבסופו של דבר הקשר שלנו איתו, קודש הבריך הוא ישראל והוריית אחד הם, זה אפילו מעל התנאים של יש או אין בית מקדש.
2: כמו שיש לצערנו בדורות שלנו.
3: כמו שהוכח, בקרוב ל-2000 שנות גלות, כן? אבל בעצם בית ראשון, וכאן יש אמרה נפלא, מדרש נפלא בשם של נקרא פרקי היכלות, שרבי צדוק הכהן זצל מלובלין מרבה להביא. הוא אומר שאת מה שאתה טענת, טענו אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, בונו של עולם, אתה אומר לנו עכשיו לבנות בית מקדש שני? מה, למה, בשביל מה? הרי הבית הראשון חרב, ועוד לא תיקנו את הכל בשביל שלא יחרב הבית הזה. אז מה, למה העניין? אומר שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם, שאגב שבבית שני אין ארון, אין כפורת, אין קרובים, אין אורים ותומים, כן, אני הולך לגלות לכם בבית שני את הודה, זיווה והדרה של תורה שבעל פה. דרך המנורה, הרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום, דרך התרבות חכמי ישראל, הישיבות ובתי המדרש, בית שני בעצם היה פלטפורמה לעמדת התורה, ולכן תשים לב, שאחרי 70 שנה אחרי חורבן בית ראשון, הידרדרות רוחנית ושכחת התורה. בית שני חרב, מאות ואלפי שנים אחר כך, התורה מתעצמת, גדלה, פרה ורבה.
2: זאת אומרת, זה היה דרך במובן מסוים להציל את עם ישראל, זאת אומרת, שלמלא בית המקדש לא היה מה שיחזיק אותם ויחד אותם בחזרה, ויחבר אותם לתורה.
3: ממש ככה.
2: טוב, בית המקדש השני חרב למה אחרי 420 שנה? מה קרה אז? מה היו הסיבות הרשמיות?
3: אז מצד אחד, בית שני, שהוא בעצם היה, כמו שאמרנו, אמצעי להחזיק את עם ישראל בגלות. זאת אומרת, מראשית הקמתו של בית שני, היה ברור שזה לא הבית הסופי. הרי הוא היה, כמו שהזכרנו, בהרבה דברים משמעותיים, פחות, הרי זקנים שזכרו את בית ראשון בחו בהקמת בית שני, או איזה צורה יש לבית הזה. אתה יודע, אנחנו...
2: למרות שהיה גדול יותר ומפואר יותר.
3: כן.
2: אבל מבחינה רוחנית הוא היה קטן יותר.
3: כן. אנחנו בליל שבת בעיקר ריבון עולם שרים למקדשי כתוב ולקודש קודשין. תשוב למקדש ולקודש הקודשים. וזה שני דברים. כי בבית שני היה לנו למקדשי כתוב, אבל אנחנו רוצים את קודש הקודשים עם הארון והקרובים, כמו בית ראשון. ובית שני בעצם היה עמד על ה... בזכות עם ישראל שקיבלו את התורה. אבל, וכאן זה מבית מדרשו של המהר"ל, שאומר זאת כך, בית ראשון היה בזכות אברהם, יצחק ויעקב וכולי, ובאמת שחטאנו בשלוש עבירות חמורות, איבדנו את הזכויות של שלוש האבות. בית שני הוקם בזכות עם ישראל. וברגע שעם ישראל בעצם מפורד, מפולג, מסוכסך, קרוע בתוכו, זה לא עונש. זה פשוט עונש. התשתית מתפרקת, אז התוצאה הטבעית היא שהבית שעומד על תשתית רעועה כל כך קורס. הבסיס הקמתו של הבית, עם ישראל, פשוט.
2: זאת אומרת, אז אפשר לומר שבית המקדש השני חרב בגלל שהיו מפולגים.
3: שנאת חינם.
2: אולי זה פתרון לקדוש ברוך הוא לאחד אותנו, בית מקדש שלישי, וכולם יתאחדו בחזרה.
3: נכון. זה מה שהולך
2: לקרות. טוב, חייבים לצאת לעוד הפסקה קצרה, וכשנשוב נדבר על עוד שני מאורעות, וגם על העתיד בעזרת השם, בית מקדש השלישי, מה בכל זאת הולך לקרות?
0: עכשיו איתכם, ציפית לישועה, מגיש אריאל ברמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: האזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: משעמם בחופש.
2: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: עכשיו איתכם ציפית לישועה, מגיש אריאל ברמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: ישבנו אליכם, אנחנו בשידור מיוחד לקראת תשעה באב, בתקווה ש כבר לא נצטרך לצום עוד השנה, אני מקווה, אבל אם כן לפחות שנדע על מה. אז שמענו על החטא הראשון בתאריך הזה, חטא המרגלים, ועל חורבן בית המקדש הראשון והשני והסיבות לחורבן, וגם קצת על הסיבות להקמת בית המקדש השני. ולפני שנדבר על הסיבות לבית המקדש השלישי, ואיך זה בדיוק אמור לקרות, קרו עוד שני דברים שעליהם אנחנו מתאבלים ביום הזה. העיר ביתר נפלה אחרי מרד גדול. מה קרה שם?
11: זה מעניין למה זה גם אירוע בפני עצמו. ביתר, בעצם 52 שנה אחרי החורבן, מתעורר נס המרד. אז אפשר להאריך בזה הרבה, ואין לנו כאן את הזמן באמת לעסוק בבר כוכבה, בר קוזיבה, בסיפור שלו.
10: שנחשב למשיח בתקופה מסוימת.
11: כן, שרבי עקיבא ראה בו משיח. אמנם הרמה מפנו כותב שגם רבי עקיבא לא ראה בו משיח בן דוד, אלא משיח בן יוסף, אבל אני רק מציין את זה.
10: כאילו סוג של משיח של המלחמה, לא של הגאולה.
11: כן, הוא יותר עסוק בסור מרע, בלהילחם, והוא אמור, לפי התוכנית, אם לא נזכה, אז יש התכנות שהוא יהרג, ועל דמו השפוך יבוא משיח בן דוד בסופו של דבר. אז הייתה פה התכנות, היה פה רגע גדול, ובעצם אבל בביתר הייתה השמדה אכזרית עוד הרבה יותר מירושלים. בגדול, את ירושלים, טיטוס וקדם לו אספסיאנוס, המטרה שלהם היה להכניע את ירושלים, לשבור את גאון וזעם של ישראל, זה בית המקדש. אתה יודע, כתוב צווארך כמגדל השן, אומרים חזל זה בית המקדש, כמו שהצוואר זוקף קומתו של אדם, בית המקדש זקף קומתם של ישראל. הוא רצה להכניע אותם. ולכן כשבא אליו רבן יוחנן בן זכאי ובקש תן לי אבני וחכמיה, קחנו בסדר, שישבו ככה כמה בחורים והבחים ילמדו, אין בעיה, בסדר, העיקר לשבור בית המקדש, לשבור את הכיסא ההתנגדות וכו'. ומה שהוא לא הביא בחשבון זה שעם ישראל חי מכוחה של תורה, וגם אם אנחנו אומרים בסליחות של זכור ברית, העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות, וכל מחמדי התבואות גנוזות, ואין לנו שיור רק התורה הזאת. יש לנו עוד את התורה והיא זוקפת קומה. וזה בסופו של דבר מביא את עם ישראל, והתורה מתרבה אחרי החורבן, ביבנה, ומיבנה לרבן יוחנן בברור חי, לציפורי, לפקיעין, ללוד, והתורה מתרבה, והעם עד עד זוקפת קומתו, ובעיקר מתרכזת בביתר הקבוצה הגדולה, תחת אותו אדם, ששוב אין לנו זמן להאריך בזה, אבל הייתה לו התכנות גבוהה מאוד, בר כוכבה, ונושא את נס המרד. והמרד הזה היה חזק, ושלוש שנים ביתר מחזיקה מעמד. כאן כבר מגיע אדריאנוס שחיק תמה. הוא עוד זוכה לתואר חזק, קוראים שחיק תמה, כאילו זה ביטוי מאוד מאוד, הוא אכזר שבכולם, הוא יותר גרוע מטיטוס ואספסיאנוס. הוא לא בא להכניע את עם ישראל, הוא לא בא לכופף את עם ישראל, הוא בא להשמיד, להרוג ולאבד. כמות אדם שנשפכת בביתר, והגופות שנשארות שם למען יראו ויראו, הוא משאיר, מסובב את הקרמים שם, נחלים של דם שנשפכים עד לים. ואיפה בדיוק ביתר ממוקמת? יש כמה שיטות בראשונים על איפה זה בדיוק, אבל בסופו של דבר זו עיר ענקית עם מרכזי תורה גם כן, אבל שם הייתה נפילה גדולה, וזה היה רגע של משבר. הייתה שם התעללות
10: אחרי שכבר אחזרית. התחילה איזושהי פריחה, שקצת התחילו להתרגל למציאות חדשה ללא בית מקדש, ובכל זאת התורה ברכה, אז הגיע האסון הזה של ביתר שנפלה, ועוד פעם רוח העם נפלה.
11: כן, ויש לשון כזו שחזל בירושלמי בברכות, לפי גרסה אחת, מי שחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל, ועתידה לחזור רק עם המשיח בן דוד. ופה צריך לשים לב, למה זה קרה להם העונש הזה? וזה בשבילנו מוסר השכל גדול. למה זה קרה? אז בירושלמי כתוב שהייתה להם איזושהי שמחה לעיד לירושלים, הייתה איזושהי תחרות, ירושלים ביתר, ביתר ירושלים, ביתר מול ירושלים, כן.
10: להבדיל מהתחרויות שיש היום בין ביתר לירושלים, כן.
11: אבל הייתה ביניהם אימות ואיזושהי שמחה לעיד שירושלים חרבה, אבל הגמרא במסכת גיטין אומרת, ומפני מה נחרב הכרח הנאה הזה, שהיה בו גם תורה והכל, מפני שלא התאבלו על ירושלים, קרובי. ואנחנו יודעים שמידה טובה מרובה.
10: זה לימוד לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם
11: עכשיו. מידה טובה מרובה. אם על חוסר אבל על ירושלים קורה כזה אסון, אז כשאדם כן מתאבל על ירושלים, איזה עושר אילי ושמחה יש לנו.
10: ובאותה תקופה, נחרשת העיר ירושלים, בעצם הבסיס, כדי להפוך אותה למה שנקרא איליה קפיטולינה, עיר של עובדי אלילים. זאת אומרת, בכוונה.
11: ממש באותה תקופה. ממש באותה תקופה. תשים לב שאותה תקופה גם פתאום יש את הגזרות שאסור ללמוד תורה. עשרה הרוגים מלכות, רבי עקיבא שנתפס על הפצת תורה, רבי חנינא בן תרדיון שהורגים אותו על הפצת תורה. הרי הרומאים רק לפני זמן קצר אמרו, נתנו את יבנה וחכמיה. רבי חנינא מזכה ביקשתנו, כך יבנה וחכמיה. ואיך זה פתאום סורקים את בשרו של רבי עקיבא במסרקות שברזל? כי הרומאים בעשרות שנים הללו קלטו והבינו שמקור החוסן של עם היהודי יותר מבית מקדש זו התורה, זה הישיבות, זה בתי המדרש. ולכן הם פתאום קולטים, אדריאנוס אומר, איזה טעות עשה קודמי, אספסיאנוס, שאפשר את זה, והוא אוסר את לימוד התורה, ולא רק זה, הוא שולח את השר שלו, לימים קיסר בעצמו, טורנוס רופוס, לקיים, הוא לא הלך לקיים את מאמר הנביא, אבל לקיים את מה שהתנבא הנביא מיכה, ציון שדה תחרש. לחרוש את ירושלים ולהשמיד, עכשיו תשאל, למה זה נתפס כאירוע בפני עצמו? זה חלק
10: מהחורבן,
11: נכון. כן? הסיבה לכך היא כפולה, ואני אומר את זה בקצרה. האחת היא, בשביל לבנות בית מקדש, צריך נביא. כך נצטווינו, ויש על כך עריכות, מקורות, יש תשובה של הערוך לנר, שוט בניין ציון, סימן א' ואחרים. אנחנו צריכים נביא בשביל לבנות בית מקדש. כל עוד יש את השרידים, את השאריות של הבית הקודם, בסדר, הבית נשרף, אבל עדיין עוד נשאר. אתה יודע ש-40 שנה, פחות מ-40 שנה אחרי החורבן, בדרוש רבי יושב בן חנניה, הייתה יוזמה עם אישור של קיסר רומאי לחזור ולבנות את בית המקדש. ברגע האחרון הסיטו אותו וזה התבטל, והמרמור פרץ, מה שהוביל עשור אחר כך, 20 שנה אחר כך למרד בר כוכבה. המרמור בגלל שהייתה עד ההתכנות. זהו, למה? כי כל עוד השרידים קיימים, אז כאילו היה פה...
10: אז עוד קיים במובן מסוים.
11: אז בית המקדש עבר איזה פינוי-בינוי כזה, כן. כמו שהיה בימי הורדוס. החריבו אותו בנסיבות לא טובות, אבל הנה, עכשיו אנחנו משקמים את אותו בית. כן. זה לא לבנות בית חדש שאין לי נביא, אז איך אני עושה את זה? לא, נכון, בית חדש, אני סך הכל משלים. עשינו פה, נעשה כמה תיקונים. אתה יודע, אולי נעשה את זה אפילו יותר מוצלח. ברגע שחורשים את ירושלים, זהו, נגמר סיפור בית מקדש, עכשיו צריך להתחיל הכל מחדש, ונביא ואת זה, אין לנו.
10: אבל גם כשחרשו, עד היום נשארו שרידים הרי, של החומה החיצונית
11: אומנם. מהבית לא נשאר כלום, אבל יש פה גם אמירה מבחינתנו גם היום. אתה יודע, בקינות אנחנו אומרים, על חורבן בית המקדש, כי הוא רס וכי יהודש, אספות בכל שנה מספט חדש. השאל הרב אברמסקי, זה צהל, מה זה על חורבן בית המקדש? על בית המקדש. אומר, כלצרים גם החורבן כבר נהרס. אין לנו אפילו למה להתגעגע. תכף שהיו שרידים,
10: היית הולך,
11: היית לו, היה סבא לוקח את הנכדים בביניים דומות, מצביע להם, הנה פה היה עומד הכהן הגדול ומברך את העם, הנה אתם רואים ילדים פה. אין לך מה לראות, וקם דור ועוד דור של איליה קפיטולינה, שירושלים בשבילו זה גשר המיתרים, ומבנה כזה או אחר, איזה בית מקדש לא מעניין, אין אפילו למה להתגעגע, וזו טרגדיה בפני עצמה. והיופי שלנו כשאנחנו מגיעים לתשעה באב, שבעזרת השם יהפוך אותו השם לנו לחג, אבל היופי שלנו כשאנחנו מתעקשים כן להתגעגע, וכן לראות בירושלים מקום של בית מקדש ושל השראת שכינה, לבכות את זה, לפחות במעטפת חיצונית, להתחבר לזה, זו מבחינתנו הוכחה שאנחנו מנצחים את זה. וציון לא נחרשה, היא חיה וקיימת.
10: וזהו, ואם בכל זאת נסיים ככה בנימה יותר אופטימית, לאורך כל 2000 שנות גלות, העם כן שמר, עד לדורות האחרונים לפחות, העם כולו, העם היהודי כולו, שמר על תורה ומצוות, ולימוד תורה וקיום התורה והמצוות.
11: תחשוב על זה, שעומד יהודי בכל מקום בתבל, ובאמצע יום עסקים פתאום עוצר, ונעמד באיזושהי פינה, לשפוך שיח לאלוקיו, כשהוא עושה את זה ופניו לכיוון ירושלים, לכיוון המקדש. הוא פתאום כביכול עומד בבית המקדש, זה לא משנה אם הוא מתפלל מכיוון יוהנסבורג, ממלבורן, מלוס אנג'לס, או מוורשה.
10: אז הגיע הזמן לבית המקדש השלישי.
11: אורגינל.
10: מה, יש איזה פטנט משהו שאנחנו יכולים לדעת של איך יקרה, מה יקרה? או...
11: אני אגיד את זה במשפט אחד של הרבי הקדוש תפארת שלמה מרדומסק. כשאני אומר לך בית אבן, מה זה אומר לך? בית שעשוי מאבן. Okay. אם אני אגיד לך צריף קש, מה זה אומר? צריף שבנוי עשוי מקש. בקטת עץ, בקטה שעשויה מעץ. אז מה אומרת לך, אומר לך הביטוי? כי ביתי, בית תפילה, ייקרא לכל העמים. אם בית אבן זה בית שעשוי מאבן, אז בית תפילה זה בית שעשוי מתפילות.
10: אז נמשיך להתפלל ושנזכה לכך בקרוב. הרב צבי יהודה לאו, תודה רבה על הדברים המרתקים. החכמנו רבות. נאמר תודה גם לנורית אפלבום שמפיקה את המשדר, ולטכנאים פסח בגד ופנחס בינדר. תודה רבה לכם המאזינים, ושנזכה שבבניין ירושלים ננוחם.
11: אמן ואמן.
12: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי.

0: 5,690 שקלים לחודש.
1: 8,700 שקלים לחודש.
2: 6,449 שקלים לחודש.
3: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
6: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
7: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
8: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
9: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
8: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מז

0: התרופה.
1: אז הם מבינים את היד. ככה נהנים פעמיים.
0: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
3: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן. מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שאיראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז באמצעות טיל, רקטה או כתבם או כל אמצעי נשק אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר או תחנת כוח, כולל כאלה הממוקמים סמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה, כתב טראמפ בשעה האחרונה. סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי המליצה לחברות התעופה שלא לעבור במרחב האווירי של ירדן. בהודעה שנמסרה לחברות נכתב כי מתקפות הטילים החוזרות והנשנות מצד איראן, לצד תקיפות הכתבאמים בירדן שמפעילות את מערכות ההגנה האווירית, מעלות את רמת הסיכון. הנשיא טראמפ אישר את הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, כך דיווחה רשת CNN. על פי ההסכם, יורשו הסעודים להעשיר דלק גרעיני לצרכים אזרחיים בשטח הממלכה. הסכם הגרעין עם סעודיה טעון את אישור הקונגרס. נפתלי בנט כתב כי ההסכם הוא מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון. הכשל הזה מצטרף לרצף כישלונות דיפלומטיים בהם ישראל מאבדת את ההשפעה על גורלה, כתב בנט. הערב, ערב תשעה באב, העם היהודי מתאבל על חורבן בתי המקדש הראשון והשני. ברחבת הכותל המערבי נערכים להגעת רבים לקריאת מגילת איכה ולאמירת הקינות. כאן בכל חי נעביר בשעה 10 בערב שידור מיוחד ברחבת הכותל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר צום תשעה באב יוסיף להיות חם מהרגיל, וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום.
4: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: הלילה, הלילה, אני בוכה.
0: איני יורדה מים עם הרב משה יקותיאל.
1: הלילה, הלילה, אני בוכה.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. ערב תשעה באב, תשפ"ו. אנחנו כבר מונים 1956 שנים לחורבן הבית. אם לא יבוא משיח צדקנו עד עוד כמה שעות, אז ניכנס לצום וננהג בו מנהגי אבלות. ניכנס לצום תשעה באב, שאנחנו כבר מונים אותו, כמו שאמרנו, 1956 שנים, שאנחנו צמים באותו היום, ביום תשעה באב, שאנחנו מתאבלים באותו היום, ושאנחנו מחכים עדיין שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו בקרוב. באותו היום תשעה באב,

0: שאנחנו מתאבלים עליו. חרב הבית גם הראשון וגם השני. ומלא פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, למה שיבנה המקדש דווקא בימינו? אם הוא לא נבנה אצל האור החיים, והוא לא נבנה אצל כל גדולי ישראל, אצל הארי הקדוש, אם הבעל שם טוב לא הצליח להביא אותו, ועם רבי נחמן וכל גדולי החסידות, ואם הם לא הצליחו להביא אותנו, אז להביא אותו, אז למה המשיח יבוא? ולמה הקדוש ברוך הוא יוריד את בית המקדש מן השמיים, כמו שאנחנו מחכים לו? דווקא בימינו, אצלנו הקטנים, הפשוטים, למה? אז בשביל לענות על התשובה, יש משל, כמו שאנחנו תמיד אוהבים לספר משלים. משל למלך שבנה ארמון, ואם נשים את זה בשפה שלנו, אדם זכה בדירה במחיר למשתכן, והוא כבר שילם הכל, וברוך השם, הקבלן בנה את הבית, והוא בחר מפרט טוב, ועם מרפסת טובה, וסלון, ומטבח, וחבל על הזמן, והביא את טובי האדריכלים, והמעצבים, והמעצבות, ומה לא כדי שהבית יהיה פרפקט, שהוא יהיה הכי יפה שיש. ובאמת עולה לו אלפי שקלים, אם לא מיליוני שקלים, כל הדבר הזה שנקרא בית חדש. ובאמת הבית מוכן, והשיש איטלקי, והארונות, הכל מהמילה האחרונה. ואחרי שהוא הביא את טובי האדריכלים והמעצבים והנגרים והצבעים והכל הכל הכל, הוא רוצה להיכנס לבית, אבל בשביל להיכנס לבית צריך לנקות אותו. אז הוא תופס כמה חבר'ה מהשכונה, חבר'ה פשוטים ככה. אומר, חבר'ה, בא לכם כמה שקלים. תקשיבו, כנסו לבית, קרצפו לי את הבית, שטפו אותו טוב שאני אכנס, שאני לא אתלכלך, ושנוכל לגור פה כמו בני אדם, ואני אשלם לכם כמה שקלים. הוא משלם להם אולי מעית, אם לא חלקיק מעית, ממה שהוא שילם לכל לכל האנשי מקצוע מסביב, והוא נותן להם את זה, את הכסף, והם נכנסים ומנקים. ורק אחרי שאותם אנשים פשוטים נכנסו וניקו, ועשו את הפינישים האחרונים, ועשו את הארון פה, וניקו את הצבע שם, ומה שצריך, ושמו מטלה פה, וזה שם, עוד כמה דברים שהוא ביקש מהם, רק אחרי שהם נכנסו, יהיה אפשר להיכנס ולגור בבית בנוחות. אותו דבר אנחנו. אותו דבר בית המקדש. אז גדולי ישראל הקודמים, כל הענקים שברוח, הענקים שממש רוח הקודש דיברה מפיהם, הם אלה שבאמת עשו את המעשים הגדולים בשביל לבנות את הבית. אבל אנחנו האנשים הפשוטים שבאים לעשות את הפיניש האחרון, אנחנו האנשים שבאים לעשות שטיפה טובה, שבאים להעביר סמרטוט על כל הארונות מטבח שלא יהיה מאובק, שבאים לנקות את האבק. זה העבודה שלנו, אנחנו האנשים הפשוטים. זה אומר שבימינו אנו, משיח צדקנו צריך להגיע, שבימינו אנו, תשעה באב יהפוך מיום אבל ליום טוב, כי אנחנו אלה שעושים את העבודות הפשוטות, את הניקיון הפשוט והבזוי אפילו הייתי אומר, כי את מי מביאים לעשות פינישים? את האנשים הפשוטים. אז הנה, אז השאלה היא התשובה. האור החיים הקדוש לא עשה את הפינישים, האור החיים הקדוש בנה ממש חצב את האבנים, וגם הבעל שם טוב והארי הקדוש וכל גדולי ישראל לפני שנים הם אלה שבנו ועשו, אבל אנחנו עושים את הפינישים. וכמו שכולם יודעים, אחרי שעושים את הפינישים אפשר להיכנס לבית. אז איך עושים את הפינישים ואיך נכנסים ליום תשעה באב, ובשביל להבין מה היה ולעשות באמת את הפינישים כמו שצריך, כדי שאם לא יבוא משיח צדקנו עד עוד שעתיים פחות או יותר, ויעמוד על גג בית המקדש ויגיד הנביא מנביא, הגיע הזמן גאולתכם, ואם אין אתם אמינים, ראו באורי שזורח, אם הוא לא יבוא, לפחות שנדע איך לעשות את הפינישים האחרונים. אבל בשביל להבין על מה אנחנו בוכים, ואיך אנחנו ובכלל מה כל היום הזה, יש בו כמה עניינים שכדאי שנדבר עליהם. אז בספר עולה תמיד של הרמה, מובא סיפור על ירמיהו והפלטון. שאחרי שנחרב בית המקדש הראשון, ירמיהו יושב ובוכה, בוכה בכי תמרורים. הוא יושב בין כל השברים, בין ההריסות, ובוכה. ומגיע הפלטון, שהיה פילוסוף יווני, מסתכל על ירמיהו, ואומר לו, ירמיהו, יש לי שתי שאלות אליך. קודם כל, מי מתאבל על עצים ואבנים? מה אתה יושב ובוכה פה בין ההריסות? מי בוכה על עצים ואבנים? שאלה שנייה, למה אתה בכלל בוכה? בוא, בכי זה של אנשים רגשנים, של אנשים כאלה. לא מתאים לך, ירמיהו, להתחיל לבכות כאן? מה קורה לך? וירמיהו עונה לו שתי תשובות, ואני רוצה שנתבונן בשאלה ובתשובה. קודם כל, מה השאלה הזאת שהפלטון שואל אותו? מי מתאבא על עצים ואבנים? מה זאת אומרת, מי מתאבא על עצים ואבנים? כן, אני מתאבל, היה פה בית מקדש, והוא נחרב, ואני מתאבל עליו. היה פה בית מאוד מאוד חשוב לי ויקר לי, אז אני מתאבל עליו. דבר שני, מה זאת אומרת, בכי הוא של אנשים רגשנים, מה זה הבכי הזה? כן, אני בוכה. ובוא נראה מה ירמיהו עונה לו, וירמיהו עונה לו, על השאלה הראשונה, מי מתאבל על עצים ואבנים? הוא אומר לו, הפלטון, יש לך איזו שאלה חשובה שאתה, קשה לך איתה כבר כמה שנים, יש לך איזו שאלה שאתה לא יודע מה התשובה? אומר לו, הפלטון, כן, יש לי איזו שאלה. אומר לו, מה השאלה? תשאל אותי. והפלטון מרצה לו איזו שאלה ממש ממש קשה ומסובכת. וירמיהו מסתכל עליו ובהינף יד עונה לו על התשובה. והפלטון משתגע, אומר, וואו! איך ענית לי על זה בככה בשליפה? אומר לו ירמיהו, כל החוכמה, כל החוכמה שיש לי, זה מהמקום הזה. ועל השאלה השנייה שלך, בכי הוא של רגשנים, אני לא יכול לענות לך על זה, אתה גוי, ואתה לא תבין את התשובה, פשוט מאוד. אז בוא נראה גם מה ירמיהו עונה לו. על השאלה הראשונה, מה אתה מתבא על עצים ואבנים? הוא עונה לו שהוא קיבל חוכמה. אלא היה פה משהו עמוק יותר. הפלטון אומר לו, מה אתה בוכה על עצים ואבנים? מה אתה יושב פה בין ההריסות? הרי אתה בן אדם חכם. שברו, קום, ותבנה. ירמיהו, למה אתה יושב פה ובוכה בחוסר מס? קום ותבנה. תבנה את כל ההריסות. לא בוכים על חלב שנשפח, הולכים לפרה וחולבים חדש. עונה לו ירמיהו, הפלטון שויטה שכמוך, זה לא עניין של לקום ולבנות. אני לא בוכה על העצים והאבנים. החומר, העצים והאבנים, היו רק לי קיבול לרוח, לרוח שקיבלנו פה. והראיה, אתה רואה איזה חוכמה, חוכמה אלוקית הייתה פה. היה פה רוח, רוחניות גדולה מאוד הייתה פה. אני לא בוכה על העצים והאבנים, העצים והאבנים זה רק היה כלי קיבול לרוח, לאלוקות ששרתה פה בין האבנים. זה לשאלה הראשונה שלך. ולשאלה השנייה שלך, מה זה בכי בכלל? מה אני שייך לבכי? אתה לא תבין. למה הוא לא יבין? כי הפלטון אומר לו, מה זה בכי? בכי זה לאנשים שלא יודעים לבטא את הרגש שלהם אולי. למה אתה בוכה? מה, אתה בוכה גם על מה שהיה? לא בוכים. די, תשחרר, היה נגמר. תתקדם בחיים, איך שאומרים. ירמיהו אומר לו, אתה לא תבין. למה הוא לא יבין? למה? איפה נעוצה הנקודה של אתה לא תבין כי אתה גוי? איפה הנקודה? אלא שירמיהו אומר לו, אתה לא תבין. יהודי בוכה בכי של תקווה. מה אתה חושב, שאני בוכה על מה שהיה? נכון, אני בוכה על מה שהיה, אבל אני בוכה בכי של תקווה. כי אני יודע בוודאות מוחלטת שהקדוש ברוך הוא עתיד להשיב את בניו ושבו בנים לגבולם. אני יודע את זה בוודאות שזה מה שיהיה. זה אבלות של תשעה באב שאנחנו ממש עומדים בפתחו. נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
1: עכשיו איתכם עיני יורדה מים עם הרב משה יקותיאל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
3: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
3: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
9: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
11: משעמם בחופש?
12: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
13: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
14: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.

0: אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: עכשיו איתכם, איני יורדה מים, עם הרב משה יקותיאל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבנו אליכם, מאזינים יקרים. השבוע דיברתי בפני סטודנטים, ודיברתי איתם על ענייני השעה בין המצרים, ערב תשעה באב, ואמרתי להם שיש גמרא במגילה שאומרת המלאה זו חרבה זו. מה הכוונה? שאנחנו יודעים שיש את ירושלים ויש את רומא, ואם רומא מלאה, זאת אומרת בנויה, אז ירושלים חרבה, ואם ירושלים בנויה בתפארתה, אז רומי חרבה. שאלתי אותם, מה אתם אומרים? בימינו, מי בנוי, ירושלים או רומא? והתחיל דיון. ואז אחד הסטודנטים אמר, שני בנויות. נכון שמצד אחד ירושלים לא בסי תפארתה, ובית המקדש לא בנוי. ומצד שני, יש לנו גם את רומי. רומי נכון שהיא עכשיו לא השולטת בעולם, והיא לא זו ש... מחליטה ומובילה את המהלכים, אבל גם היא בנויה. אז מה זאת אומרת המלאה הזו חרבה הזו? וכך אמרתי לו. המלאה הזו חרבה הזו, לא רק הכוונה שזה בנוי בגשם, זאת אומרת בגשמיות, אלא יש שני כוחות בעולם. יש את הכוח של רומא, ויש את הכוח של ירושלים. ומה זה הכוח של רומא, ומה זה הכוח של ירושלים? שאלתי אותם אם הם יודעים, מה הסמל של הכדורגל של רומא? מה הסמל של, הסמל הלאומי של הכדורגל של רומא? מיד נשלפו הטלפונים, AI נשאל, ומיד קיבלנו תשובה, וגם תמונה ויזואלית. האמת שגם היה שם אחד שאמר שהוא לא מזמן היה שם, ובאמת, ככה הוא ראה שם איזה מין סמל כזה, פסל גדול, שרואים זאבה עם שני ילדים, בני אדם, שני תינוקים, וזה בעצם הסמל. שאלתי אותם אם הם יודעים מה המקור? לא. וזה המקור. יש אגדה בתיאולוגיה של רומי, שהיא מובאת אצלנו במדרש בפרשת וירא, וככה האגדה מספרת שלפני המון שנים באחת הפרובינציות, עוד לפני שרומא הייתה רומא, לפני שהיא נבנתה, היה שם איזה מלך, קיסר, שליט, איך שנקרא לו, והוא יום אחד חולם חלום בלילה, והוא חולם שהוא מסתובב בעולם, ולפתע יוצאים שתי גיצי אש מהנחיריים שלו, גיץ מכל נחיר, ושורפים את העולם. והוא מסתכל והוא רואה איך העולם מתקלב, נשרף, ומרוב פחד הוא מתעורר, כולו שטוף זה הוא מתעורר, ואיך שהוא מתעורר, הוא שומע דפיקות בדלת. המשרת דופק ואומר לו, מגיע לך מזל טוב. שואל אותו, מה קרה? אומר לו, אשתך ילדה. מגיע לך אבל מזל טוב כפול. ילדה תאומים בנים. אותו שליט חושב לרגע, הוא עושה אחד ועוד אחד, והוא מחליט בליבו שהחלום קשור למציאות. הוא אומר, שתי הגיצים שחלמתי שיוצאים ושורפים את העולם, אלו שני ילדיי, שכנראה הם ילכו ויחריבו את העולם. ובהחלטה של גוי, ובהחלטה חסרת רחמים, הוא לוקח את שתי הילדים, ומשליך אותם ליער, לא לפני שלאחד מהם הוא קורא רומוס, ולשני הוא קורא רומיליוס. הוא זורק אותם ליער, והוא אומר, כדי שהעולם לא ייחרב, נזרוק אותם ליער. אבל הם לא מתים. עוברת שם זאבה, לוקחת אותם ומגדלת אותם כילדיה, והם גדלים. רומוס ורומיליוס גדלים כאנשי זאב, והם מבינים גם שהם בני אדם, ויום אחד אחרי שהם נהיים גדולים, הם מחליטים לחלק ביניהם טריטוריה. כל אחד יש לו את הטריטוריה שלו. רומוס מחליט זו הטריטוריה שלי, רומיליוס מחליט זו הטריטוריה שלי, אתה לא נכנס לטריטוריה שלי, ואני לא נכנס לטריטוריה שלך. אבל אז, באחד הימים, רומוס עושה את טעות חייו, ונכנס לטריטוריה של רומיליוס. ורומיליוס מגיע וקורע את רומוס, הורג אותו, וכאן לא נגמרת האגדה. האגדה נגמרת בזה, שככה נבנתה רומא. זה היה היסודות של רומא. זה האגדה. זוהי רוח רומא. ככה נבנתה רומא. ומה הרוח של ירושלים? ישנה גם אגדה. מעשייה, סיפור, זה מובא בספר מעשה ניסים. לפני אלפי שנים, עוד לפני שלירושלים קראו ירושלים, היה אדם ולא שני ילדים, שני בנים, והיה לו חלקת אדמה מאוד גדולה, ובליבה אר. וכשהוא נפטר, הוא מוריש לילדיו את אותה חלקת אדמה, והוא מבקש מהם שיחיו יחד בשלום. ובאמת, הם את אותה חלקת אדמה ביחד, הם מאבדים, ביחד הם חורשים, זורעים וקוצרים את התבואה. ומחלקים שווה בשווה את התוצר. אבל אחד האחים היה נשוי, והשני לא היה נשוי. שני אחים, אבל גורלות שונים. אח אחד נשוי עם אישה וילדים, ואח אחד בודד, ערירי, גלמוד. והם היו גרים בשני קצוות החלקה. זה בצד הזה, וזה בצד הזה. וכך הם היו מחלקים את התוצר שהם היו עובדים עליו שווה בשווה. כי חלקת אדמה הייתה של אביהם, ומגיע להם שווה בשווה. יום אחד, אחרי שהם מחלקים ביניהם את התוצר שווה בשווה, בלילה הם עולים לישון. והאח שגר בצד אחד של החלקה לא מצליח להירדם, והוא אומר לעצמו, לא יפה. לא יפה מה שעשיתי. לא יפה להתחלק שווה בשווה עם אחי. אני נשוי, לי יש אישה, לי יש ילדים, לי יש שמחה בחיים. אבל אח שלי, מה יש לו בחיים? אין לו כלום, הוא גלמוד, הוא ערירי. לפחות שיהיה לו כסף, לפחות שהוא יהיה עשיר. וממחשב למעשה הוא קם, לוקח הרמה גדולה מהגורן שלו, לא, מהגורן שאיפשהו שומר את כל החיטים, וצועד במעלה האר, ושם את זה בחלקה של אחיו. ובאותו הלילה, גם אחיו, הרווק, עולה על יצועו וחושב לעצמו ואומר, לא יפה איך שאני מתנהג. אני מתחלק שווה בשווה עם אחי. האם ההוצאות שלי הם כמו ההוצאות שלו? לא יש אישה, יש לו ילדים, צריך מעון, טיטולים, מטרנה, משחקים. מה לא הוא צריך לשלם? האם ההוצאות שלנו הם אותו דבר? לא יפה שאני מתחלק איתו שווה בשווה. ובמחשבה למעשה הוא קם, לוקח הרמת חיטים, ועולה את האר ושם את זה בחלקה של אחיו. ובבוקר שניהם קמים ורואים שהרמה נשארה אותו דבר, והם מחליטים שיום למחרת הם יעשו את אותו דבר, כי כנראה הם היו עייפים ולא שמו לב. וביום של המחרת גם שניהם עושים את זה, כל אחד מביא הרמה גדולה לחלק של אחיו, ובבוקר שוב הם רואים שהערימה אותו דבר, והם מבינים שמשהו כאן לא בסדר, ובלילה השלישי, כל אחד לוקח ערימה ממש גדולה, ועולה את הער, זה מהצד הזה, וזה מהצד הזה, ואז, הם נפגשים בראש הער, הם מסתכלים אחד על השני, וכל אחד מבין מה השני עשה. הם נופלים זה על כתפיו של השני, זה על כתפיו של זה, בוכים ושמחים, כל אחד שמח שאח שלו חשב עליו בדיוק כמו שהוא חשב על השני. ובאותו רגע אומר הקדוש ברוך הוא, מקום כזה שאח אוהב את אח, שאח מוכן לתת משלו לאח השני, מקום כזה שאח חושב על אח, כאן יבנה הבית. וכאן בונה, מבקש הקדוש ברוך הוא שיבנו את בית המקדש, זהו הר המוריה, מבקש הקדוש ברוך הוא, כאן יבנה בית המקדש, ושם נבנה בית ראשון וגם בית שני, שם אני אשרה את שכינתי, אומר הקדוש ברוך הוא, במקום כזה. זה הרוח של ירושלים. כשאימא רומית הייתה משכיבה לישון את הבן שלה, היא הייתה מספרת לו כיצד רומי נבנתה. נכנס להם ב-DNA האכזריות. הרוע הזה שרק אני ורק אני ואף אחד לא קיים עוד בעולם חוץ ממני. כי ככה רומא נבנתה, וזו האגדה שהיו מספרים להם. וזה גם הסמל שלהם עד היום. והרוח של ירושלים, כשאמא יהודיה הייתה משכיבה את הבן לישון, היא הייתה מספרת לו, שני אחים, זה מקצה וזה מקצה, כל אחד חושב על השני, הם לא מצליחים להירדם, הם הולכים ונפגשים בראש הער, והם מבינים שכל אחד חשב על השני, ושם נבנה בית המקדש. זה הרוח של ירושלים, זה ה-DNA של כל יהודי, לחשוב על השני, לאהוב את השני. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, מה אני מבקש? אלא שתהיו אוהבים זה את זה. זה רק מה שאני מבקש. כמו שאנחנו יודעים שבית המקדש הראשון נחרב על שלושה דברים. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, וזה תוקן לאחר 70 שנה. אבל בית שני נחרב באבון שנאת חינם, וזה עד היום לא תוקן. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. מה אני מבקש? שתהיו אוהבים זה את זה. אמרתי לסטודנטים, זה הרוח שלנו. המלאה הזו, החרבה הזו, עם רומי, הרוח שלה בעולם, הרוח של הרוע, של האכזריות, של רק אני, אני ורק אני. זה מה שחשוב, רק אני בעולם. אז עדיין, הרוח של ירושלים, אם היא עדיין לא עלתה, ועדיין לא הכניע את הרוח הזו של האנוכיות ואני ורק אני, אז ירושלים הגשמית לא תיבנה. אבל אם הרוח של ירושלים, כשיש רוח של אהבה, של אחווה, אז הרוח של רומי אין לה מקום, ואז ירושלים נבנית. רק ככה ייבנה הבית. רק באהבה, רק עם אהבת חינם, אבל אהבה אמיתית, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, כשהוא ביקש שנבנה את בית המקדש במקום כזה, רק אז ייבנה בית של הקדוש ברוך הוא. אז כשאנחנו עוד כמה שעות, שעתיים וקצת, אפילו פחות, ניכנס לתשעה באב, נדע איזה רוח אנחנו צריכים שתהיה בעולם. נדע איזה רוח אנחנו רוצים לקיים. נדע בדיוק על מה האבלות שלנו, ואיך אנחנו יוצאים מהאבלות הזאת. על ידי רוח מסוימת שאנחנו מרוממים. על ידי רוח של אהבה, של אחווה. בצורה כזו, ורק בצורה כזו, אנחנו נוכל להפוך את תשעה באב מאבל ליום טוב. נצא להפסקה קצרה. מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם, איני יורדה מים, עם הרב משה יקותיאל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: עכשיו איתכם, איני יורדה מים, עם הרב משה יקותיאל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבנו אליכם, מאזינים יקרים. יש איזה סיפור שמובא, מובא גם בגמרא, וכשאני הייתי שומע אותו בתור ילד מלא פעמים, הייתי אומר, מה היה שמה? מה היה שם בסיפור הזה? אז מה היה בסיפור? בוא נספר אותו קודם. בזמן חורבן הבית, חורבן בית שני, בתוך ירושלים, היו הביריונים בראשות אבא סיקרא, שהם נלחמו בכוחות הלגיון הרומאי, שרצו לכבוש את ירושלים, והיה את העם, את רוב העם שרצה שלום ולא רצה להילחם. והגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה בתוך חומות ירושלים. ויום אחד, הוא קורא לאחיין שלו, שהיה ראש הבריונים, הוא קורא לאבא סיקרא בן בטיח. ככה
4: קראו לו.
3: ככה קראו לו, זה היה השם שלו. והוא קורא לו ואומר לו, תן לי תקנה שאני אוכל לצאת מפה, מירושלים. אומר לו, מה אתה רוצה לצאת? אומר לו, אני רוצה לדבר עם אספסיאנוס, אני רוצה לראות מה אפשר לעשות, להציל את כל העם. אתם נלחמים, יש רעב פה, אלפים מתים כל יום. אנחנו גם לא נצליח להחזיק מעמד מול כוחות הלגיון הרומאי. אני רוצה לראות מה אפשר לעשות, איך אפשר לעשות הצלה גדולה לעם. אומר לו אבא סיקרא, תשמע, אני לא יכול להוציא אותך, יהרגו אותי, האנשים שלי, אני אגיד להם פתאום, בוא נוציא את רבן יוחנן בן זכאי, שילך לעשות שלום עם אספסיאנוס, הם ירו לי מה זה, מה קרה לך? אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, בוא נחשוב ביחד מה אפשר לעשות, איך אני יכול לצאת. אומר לו, תראה, הרי יש תקנה שבירושלים אין מלינים את המת, לא קוברים גם בתוך החומות. בוא נעשה כאילו אתה מתת, וכשתצא, צא החוצה ותעשה מה שאתה רוצה, אני לא קשור, אני רק עזרתי לך בזה, לא קשור לעסק, אל תסבך אותי. ובאמת רבן יוחנן בן זכאי ככה עושה, ומכריזים בעיר, רבן יוחנן בן זכאי לא מרגיש טוב, הרבו עליו בתפילה ובתחנונים, אחרי כמה ימים, מודיעים, עלה השבר בחלוננו, ניצחו הרעלים את המצוקים, ונשבע ארון האלוקים, הלווייתו של רבן יוחנן בן זכאי, תצא בשעה כך וכך. רבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור של אותו הזמן, הלך לעולמו, ותלמידיו, ממש התלמידים הקרובים ביותר מובאים בסוד העניינים שהוא חי וקיים, והם שמים אותו על מיטה תוך ארון, ורק התלמידים שהובהו בסוד העניינים נושאים את הארון, דווקא הם, כי הם יודעים שאם מישהו אחר יבוא להרים אז ירגישו שהם מרימים אדם חי, שהרי החי נושא את עצמו. וככה יוצאת הלוויה, והלוויה מגיעה לשערי העיר ירושלים שהבריונים שומרים עליה, אין יוצא ואין בה, גם לא הסכימו לאף אחד לברוח. אומרים הבריונים, מה, אנחנו רוצים לצאת לקבור את רבן יוחנן בן זכאי? אומרים, טוב, בוא נראה שהוא באמת מת, בוא נתקור אותו. אומרים, השתגעתם? יגידו, רבם דקרו, נצא עם הגופה, יבואו הרומאים, יסתכלו, יראו גופה דקורה, מה יגידו? יגידו שאנחנו הרגנו את הרב שלנו. טוב, אומרים, בוא רק נדחוף אותו. אומרים לו, אין זה כבוד, אין זה כבוד, כבוד התורה. ובאמת, הם מניחים להם לצאת והם יוצאים החוצה. ורבן יוחנן בן זכאי יוצא החוצה עם התלמידים, הם הולכים כברת דרך, ואז רבן יוחנן בן זכאי קם, מוריד את התכריכים, לובשים את הבגדים הרגילים, וצועד לעבר המחנה הרומי. וכשהוא מגיע, התלמידים אומרים לחיילים, זה רבן יוחנן בן זכאי, זה גדול ישראל, הוא רוצה לפגוש במצבי שלכם אספסיאנוס. ורבן יוחנן בן זכאי מגיע, וכשהוא ניגש לאספסיאנוס, הוא אומר לו, שלום עליך מלך, שלום עליך מלך. ואספסיאנוס אומר לו, מגיע לך מוות פעמיים, כפול. אחד, כי אני לא מלך, ואתה נקרא מורד במלכות שנמצאת ברומא, אתה מורד בקיסר. שתיים, אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, עכשיו מת הקיסר ברומא, וישבו בסנאט ברומא והחליטו פה אחד גדולי רומי להכתיר אותך כקיסר. ולשאלה השנייה שלך, למה לא באתי עד עכשיו לבשר לך את זה שלפני כמה ימים מת הקיסר ברומא, ואתה כבר הקיסר, ותכף תקבל את ההודעה גם יבואו אליך מרומא, על השאלה הזו למה לא הגעתי, אני אגיד לך שיש אנשים שאינם שוחרי שלום. זהו מיעוט בעם. זה רק קומץ בריונים שנלחם ולא רוצה לעשות שלום. אבל כל העם חפץ בשלום. אין להם בעיה לחות איתכם ברית. שתמלכו עלינו בנחת ובשלווה. ונמשיך לשבת איש תחת גפנו ותהנתו. אז אני בא אליך בשביל לומר לך שרוב העם רוצה שלום והכל בסדר. רק יש פה איזה קומץ. בוא נראה איך אנחנו מסדרים את זה. אומר לו אספסיאנוס, אני אשאל אותך שאלה. אם יש חבית דבש ועליה יש נחש ורוצים ליהנות מן הדבש או רוצים לחיות בלי סכנה מהנחש, מה עושים? רבן יוחנן בן זכאי מסתכל עליו ושותק. ריבונו של עולם, רבן יוחנן בן זכאי, תגיד לו, תגיד לו, לוקחים צוות, מביאים לו קד נחשים ומוצאים רק את הנחש. ורבן יוחנן בן זכאי לא אומר לו כלום, והגמרא אומרת על זה, על זה נקרא משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. למה אתה לא אומר לו כלום? הוא לא עונה לו כלום. אומר לו אספסיאנוס, אני אגיד לך מה עושים. לוקחים את החבית, זורקים אותה על הארץ ושוברים את החבית, וככה הורגים גם את הנחש וגם החבית הולכת. שופכים את המים עם התינוק, כמו שאומרים. ותוך כדי מגיע שליח ואומר לאספסיאנוס, קום, כי נהיית הקיסר. כולם אומרים, יחי המלך, יחי המלך. לבינתיים, באותו הזמן שאספסיאנוס דיבר עם רבן יוחנן בן זכאי, הוא לבש את הנעליים, וכשהודיעו לו שהוא נהיה מלך, הוא היה רק עם נעל אחת, אז הוא בא ללבוש, לנעול את הנעל השנייה, והוא לא מצליח. הוא בא להוציא את הנעל שכבר הוא נעל, וגם את זה הוא לא מצליח. הוא שואל את רבן יוחנן בן זכאי, מה הסיפור? אומר לו, רבן יוחנן בן זכאי, שמועה טובה, תדשן רצם. את שמעת שמועה טובה, והשמנת, שמנת מנחת. העצמות שלך התרחבו. אומר לו, אספסיאנוס, טוב, מה אני עושה? אני תקוע פה עם נעל אחת. אומר לו, כתוב, ורוח נחת תייבש גרם. תעביר לפניך איזה אחד השונאים שלך, ואתה תראה איך, אתה מרזה. פתאום העצמות שלך חוזרות למצבן הראשון. ובאמת מביאים את אחד השונאים שלו, מעבירים אותו לידו, הוא טיפה מתעצבן, והנעל השנייה נכנסת. אומר לו, אספסיאנוס, תקשיב, מצאת חן בעיניי. אני רואה גם שאתה חכם. בקש משאלה. בקש ממני. וגם פה, רבן יוחנן בן זכאי לא מבקש את ירושלים, אלא הוא מבקש כמה דברים פשוטים, קטנים. הוא אומר לו, תן לי יבנה וחכמיה, את יבנה וחכמיה, אל תחרי ואל תהרוס. תן לי יבנה וחכמיה, רצה רבן יוחנן בן זכאי לשמר את התורה. תן לי את שושלת מלכות בית דוד, שושלת של רבן גמליאל, שהוא ממלכות בית דוד. תרפא לי את רבי צדוק, ודבר אחרון, חשוב, מעין כמוהו, שער מזרחי של ירושלים, הפונה ללוד, ביום שתיחבש ירושלים, שיהיה פתוח עד 4 שעות, בכדי שיוכלו להינצל עם רב. ואספסיאנוס מסכים לארבעת הדברים האלה. ויש כאן כמה שאלות שכל אחד אומר, רבן יוחנן בן זכאי, אישת כושר היא הייתה, למה אתה לא מנצל? למה אתה לא מבקש את ירושלים? למה אתה לא אומר, עזוב אותך, אספסיאנוס, תשחרר את ירושלים, מעולה של רומא. לא, הוא לא מבקש את זה. ושאלה שנייה, שואל הבן איש חי, מה קרה לאספסיאנוס שהוא פתאום מסכים? יבנה וחכמיה, מלכות בית דוד, הרי הוא יודע שעתידה מלכות בית דוד לחזור ולעשות שפטים, לעתיד לבוא לעשות שפטים ברומא. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. הוא יודע את זה. וגם למה הוא מסכים לשער מזרחי הפונה ללוד שיהיה פתוח עד 4 שעות להציל עם רב? מה הוא? הרי אנחנו יודעים שאספסיאנוס לא מחובב את ציון. אומר רבן איש חי, רבן יוחנן בן זכאי ידע טוב מאוד. הוא ידע טוב מאוד לענות תשובה לאספסיאנוס. הוא ידע להגיד לו, תביא לו כד נחשים, תביא צוות, תוריד את הנחש, הוא בא לציון גואל. אבל הוא לא אומר לו את זה כי הוא יודע. הוא יודע שמנוי וגמור עם אספסיאנוס להחריב את הבית. הוא יודע שמנוי וגמור עם אותו רשע להחריב את הבית ולהראות את כוחה של רומא על מלכות ישראל. והוא יודע שעכשיו אספסיאנוס חושב שהוא הביא כאן איזה רעיון, איזה משל חכם אין כמוהו. מה אפשר לעשות כשיש נחש? חייבים לשבור את החבית עם הדבש. והוא יודע שאם הוא יבוא ויגיד לו, כבודו, מחילה, כבודו מדבר שטויות, הוא לא ירוויח בזה שום דבר. רבן יוחנן בן זכאי ידע מול מי הוא עומד. הוא ידע גם מה הוא ירוויח ואיך להרוויח. הוא ידע שירושלים כבר לא תנצל. אין עניין להשפיל את אספסיאנוס ולהגיד לו טיפש מטופש, קח צוות ותוריד את הנחש. לכן הוא שותק. והוא אומר, תפסת מרובה לא תפסת, אני יציל את יבנה וחכמיה, אני אציל את מלכות בית דוד, אני ירפא את רבי צדוק, ואני אציל עם רב בזמן שירושלים תישרף. רבן יוחנן בן זכאי מלמד אותנו איך מתווכחים. ברוח ימים אלה הוא מלמד אותנו איך מתווכחים בדיוק, מה אומרים, איך אומרים, באיזה צורה ניגשים לוויכוח. היה איזה גורו אחד שהסתובב עם התלמידים שלו פעם, והוא רואה שני אנשים מתווכחים, עומדים אחד ליד השני וצועקים, צועקים אחד על השני. הוא שואל את התלמידים שלו, תגידו, אתם יודעים למה הם צועקים? הרי הם עומדים אחד ליד השני, הם שומעים. למה הם צורחים אחד על השני? הם לא ידעו לענות. הוא אמר להם, אני אגיד לכם. כי הלבבות שלהם רחוקים, הם אמנם פיזית עומדים אחד ליד השני, אבל הלב, הלב של כל אחד, רחוק אחד מהשני. אז הם צועקים, היי, כדי שהלב של השני ישמע את הטענות. בימים שאנחנו מתווכחים, זמנים כאלה, להתווכח זה טוב, זה חשוב, זה בריא אפילו הייתי אומר, אבל איך להתווכח, איך להעביר מסר, איך נותנים אחד לשני את הכבוד בוויכוח? רק בצורה כזו אנחנו נדע איך לשמור אחד על כבודו של השני, אנחנו נדע גם איך השני ישמע את דבריי, ואיך גם אנחנו נרוויח מזה שהשני ישמע, יבין. לא בטוח שהוא יסכים, אבל הוא יחשוב, ישמע את הדברים של מה שאנחנו אומרים. את זה רבן יוחנן בן זכאי מלמד אותנו מאגדות החורבן. מאזינים יקרים, אנחנו, שעתנו הגיע לסיומה. אני רוצה שרק נגיד את הנקודות שדיברנו עליהם. דיברנו על למה דווקא אצלנו יבוא משיח צדקנו. אמרנו שאנחנו אלה שעושים את הפינישים, האנשים הפשוטים. דיברנו על האבלות שלנו, על הבכי שלנו, שזה בכי של תקווה שאנחנו יודעים שעוד אבנך ונבנית. דיברנו גם על איך בונים, מה הצורה שאנחנו בונים אותה, מהי הרוח של ירושלים, רוח של אהבה אחד לשני. ואחרון חביב, דיברנו על איך מתווכחים, אנחנו למדים מהסיפור של רבן יוחנן בן זכאי. יהי רצון שנזכה עוד השנה לאכול קורבן בבית המקדש. ובא לציון גואל. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הרב משה יקותיאל לתשעה באב.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ועכשיו ומאזינים יקרים, כהוראת הרבי מחבד, זכר צדיק וקדוש לברכה, וכמנהג חסידות חבד המעתירה מדי יום בימי תשעת הימים, סיום מסכת כאן בכל חי, וזכינו יום יום ברוך השם כמדי שנה שמזכים אותנו בחסידות חבד הנפלאה בסיום מסכת, והיום עם הרב זאב סלווין שליטה מנהל ישיבת אור שמחה בכפר חבד בסיום מסכת מועד קטן. בבקשה כבוד הרב.
5: היום את השם לצאת באמת סיום המסכת מועד קטן. שמועד קטן נקראת לפי המפרשים, שתי סיבות למה נקראת מועד קטן. קודם כל רוב הדינים מדוברים שם על חול המועד. חול המועד זה לא מועד וזה לא חול. כשמו כן הוא, חול המועד. לכן קוראים לו מועד קטן, לא מועד כמו כל המועדים. עוד סיבה שקוראים לזה מסכת מועד קטן הוא בגלל שיש הרי גם סדר מועד ויש מסכת מועד. אז כשמישהו אומר שאני לומד עכשיו מועד, אנחנו לא ברור לנו האם הוא מדבר לומד סדר מועד או מסכת מועד. אדנו שם לה מסכת בשם מועד קטן. אז מועד קטן, המשנה האחרונה מספרת לנו על דיני אבלות בראש חודש, חנוכה, ביפורים וכו'. אז המשנה מספרת שיש עינוי ויש כינוי. אז המשנה אומרת שאם נקבר המת לא מענות ולא מטפות. ההבדל בין עינוי ודינוי מטפח, אומרת המשנה, זהו עינוי שכולם עונות כאחד, כולם בוכות באחד, כאחד. קינה שאחד מדברת וכולן עונות אחריה, שנאמר, מלמד נבצי המנה, זה כולם ביחד, ואישה ראותה, קינה, כשמדבר על קינה, אז אחד מדברת והשני עונה אחריה. זה סיום, המשנה עונה, והמשנה מסיימת, אבל לעתיד לבוא, הוא אומר, בילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה, מעל כל פנים. זה הסוף של המשנה, הסוף של המסכת של מועד קטן. לפי התוספות ומפורשים אחרים, מסכת מועד קטן היא מסכת אחרונה בסדר מועד. שואלים המפרשים למה המשנה מסיימת על מה יהיה לעתיד לבוא, שלעתיד לבוא יהיה בילה מוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים, הרי המשנה לא מספרת לנו מה קורה בעתיד לבוא. אומר על זה תוספות ועוד מפרשים, שהוא רוצה לסיימים בטוב, לא רוצה לסיים בדיני אבלות, אז המשנה מסיימת עם הפסוק של המחד, השם דמעה מעל כל פנים. הרבה פעם הזכיר בהתוועדות, שישנם ספרי קבלה, שאומרים למה המשנה בחרה דווקא הפסוק, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. למה לא לכתוב עוד, יש המון פסוקים בתנך, ונהפוך אליהם את אבל לשמחה, הימים אלו יהפכו לי, ששון לשמחה, למה בחרו דווקא ומחה השם דמעה מעל כל פנים, מבואר הזה בספרי קבלה, שדמעה זה בגימטריה מועד, גימטריה זה חשבון בתורה, חשבון גם בפרקי אבות, אומרים לנו שגימטריות זה חשבון בתורה, לימוד, ובספרי קבלה מאוד מאוד מעריכים בענייני הגימטריות, ודמעה זה בגימטריה מועד. שאל הרב פעם, כתוב לספרי קבלה, שדמעה זה רק 119, מועד זה 120, החשבון לא מתאים. אז איך יכול להיות? הרי זה לא אותו גימטריה. ומבועד לספרי קבלה, שדמעה עם הכולל, אז זה נהיה מועד. דמעה זה 119, עם הכולל זה מוסיף עם מספר אחד, הכללות המילה, זה נהיה 120. שאל הרב מה זה? גימטריה הוא חשבון, חשבון חייב להתאים. ואם זה לא מתאים באחד או במיליון, החשבון לא מתאים. אז מה זה כל הסיפור בספרי קבלה שאומרים, אם הכל ליחד עם המילה הכוללת, זה נהיה אותו מוכר. הסביר על זה הרב. שדמעה ומועד זה לא אותו דבר, דמעה זה בכי, מועד זה שמחה. אבל דמעה, עם כללות הכוונה של הדמעה, הזורים בדמעה, ברינה יקצורו. אם אני יודע למה יש לי דמעה, בכדי שאני יודע, דמעה אני אעבוד יותר, אני אחזור בתשובה, וזה יביא לי שמחה. אז דמעה, עם כללות הכוונה של הדמעה, אז זה נהיה מועד. וכמו גולה, אם הכל לזה, גאולה. גאולה, השמש זור לנו שעוד השנה, נראה שהגולה, עם כללות הכוונה של הגולה, שנהפוך את הגולה הזה, את הגולה הזה יהפוך לגאולה, שגולה עם הכוילו זה נהיה גאולה, ובורא עולם יחזור לנו עוד השנה הזאת, שהפסו ימים אלו לססון ולשמחה, שעוד היום בלילה תשבו וזה, נזכה ונראה בביאת משיח צדקנו, ונעלה כולנו ביחד להר הבית, בית המקדש, במהירו ובימינו עכשיו להיום.
4: הגאון הרב זאב סלווין, מנהל ישיבת אור שמחה, כפר חב"ד, סיום מסכת מועד קטן. תודה רבה לכבוד הרב, שנזכה בעזרת השם לגאולה קרובה, תכף ומיד ממש, אמן, יישר כוח.

חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 5 אחר הצהריים בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, במכל הלב.
6: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפ"ב.

0: בבתי הכנסת ובבתי המדרש לקריאת מגילת איכה ולאמירת הקינות. ברחבת הכותל המערבי נערכים להגעת רבים לקריאת מגילת איכה ואמירת הקינות. כאן בכל חי נעביר בשעה 10 שידור מיוחד מרחבת הכותל. ולשאר החדשות, הנשיא טראמפ מחריף את האיומים על איראן. במסר מאיים מזהיר טראמפ את המשטר האיראני כי מעתה תגיב ארצות הברית על כל תקיפה של כלי שיט במצר הורמוז, בהשמדת גשר או תחנת כוח באיראן. סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי המליצה לחברות התעופה שלא לעבור במרחב האווירי של ירדן. בהודעה שנמסרה לחברות נכתב כי מתקפות הטילים החוזרות והנשנות מצד איראן לצד תקיפות הכתב"מים בירדן שמפעילות את מערכות ההגנה האווירית מעלות את רמת הסיכון. ברכה דרדיק, אמו של טל אינון, העצור בצו מנהלי ושובט רעב, פנתה לשר הביטחון קץ להביא לשחרור בנה, שלפי שעה מסרב לכל חלופות המעצר. בעקבות מצבו הרפואי הדחוף, פנו בארגון חוננו בבקשה דחופה לפנותו לבית חולים, בכדי לבדוק את בריאותו. גורמים במערכת הביטחון מייחסים לצעיר מעשים חמורים. יושב ראש הלשכה המדינית הנבחר של חמאס, המחבל חליל אלחיה, אומר בנאומו הראשון כי ארגון ימשיך באותה הדרך. בהמשך פנה לתושבי עזה והבטיח כי חמאס יפעל להסיר את הכאב ולהחזיר לעזה חיים בכבוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר צום תשעה באב יוסיף להיותך מהרגיל, וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן, חדשות כל חי.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: בלבבי משכן אבנה.
5: בלבבי משכן אבנה. שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים עם הרב נחמיה רוטנברג.
6: מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו ממש אוטוטו נכנסים לצום תשעה באב. באמת זה הצום הכי רציני, הכי משפיע עלינו. במשך ימות השנה יש עוד צומות, אבל למעשה אנחנו עובדים בימים האלה. תשעה באב למעשה, חוץ משזה הצום החמור ביותר מבחינת הזמן שלו, הוא דומה ליום כיפור. אבל זה היום באמת כל עם ישראל חושב, יושב וחושב ובוכה, מיד נדבר על הבוכה, על בית המקדש שחרב, ובעיקר בעיקר על בית המקדש שאנחנו מאוד מאוד רוצים שייבנה. שלמה המלך אומר, אני רוצה לו בחלק הראשון להתמקד על הנקודה הזאת, מה ששלמה המלך אומר, עת לבכות ועת לשחוק. עת לבכות, לנו זה נראה, מה זה עת לבכות? מתי שיש זמן, אדם בחיים, יש כל מיני זמנים, שאדם בוכה לצערנו הרב, שנפטר למישהו קרוב, אז בוכים, גם אם הוא נפטר בגיל זקנה וסיבה, יש כל מיני מאורעות בחיים שאדם בוכה, יש גם בחייה מהתרגשות. רשי אבל אומר, מה זה עת לבכות? אומר רשי, בתשעה באב, ועת לשחוק, לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. והשאלה היא, ואנחנו גם נגיד את זה במגילת איכה, נקרא כולנו את מגילת איכה, כל אחד איפשהו יקרא,

0: תבכה בלילה. יש לנו איזשהו עניין לבכות בלילה. מה זה הבכי הזה? זאת אומרת, מה זה הבכי? זה ברור לנו. אבל מה זה עת לבכות? אתה יכול לבאדם לומר לו, עכשיו תבכה. יש אופציה כזאת בכלל? עכשיו תצחק? השאלה הזאת גם נשאלת, לא עכשיו, אבל היא נשאלת בחודש אדם, שנכנס אדם מרבים בשמחה. אומרים לבאדם, עכשיו תשמח. דרך אגב, השלוחן ערוך אומר, כשם שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. באמת יש הרבה מפרשים מאוד מעניינים שמסבירים מה זה הקשם הזה, מה הקשר בין השמחה של אדר לאבלות, לממעטים בשמחה של אב. דרך אגב, התחלנו למעט בשמחה בראש חודש, אבל אין ספק שאנחנו אוטוטו נכנסים ליום תשעה באב, זה יום של אבל לגמרי, זה לא רק למעט בשמחה, פה כבר אין שמחה בכלל, על אף של היום הזה קוראים, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. קרה עליי מועד, יש לזה השלכה הלכתית, לא אומרים תחנון, לא בערב תשעה באב ולא ביום תשעה באב, לא אומרים תחנון, כמו יום טוב. ננסה לחבר את הדברים ביחד, ננסה להבין מה זה המועד ומה זה העת לבכות, שאומרים לבן אדם, עכשיו תבכה. ונכון, אנחנו צריכים ללמוד ולהבין מה חסר לנו, איזה בית מקדש חסר, מה חסר בכלל בעם ישראל. אבל זה מה שאמור להביא לנו בכי, אבל להגיד לבן אדם, תבכה, אתה יכול לומר לו, תראה, תיכנס לאווירה, תלמד, תנסה להבין מה חסר, ואולי זה יביא אותך לבכי. אבל להגיד לבן אדם, תשמע, עכשיו זה הזמן שלך לבכות, בחוד תבכה בלילה, להתיישב לבכות. יש הרבה מאוד אנשים מאיתנו, לצערנו רב, שבאמת קשה להם לבכות, הכוונה, הם לא מספיק מבינים מה חסר, הם יודעים שזה יום קשה, יום אבל, אבל לאומי, אבל מה יש כאן לבכות? אבל התשובה היא אמת היא, אני לא אגיד מאוד פשוטה, אבל בסיפור של דוד המלך, ידוע שלדוד המלך נולד בת מבת שבע עוד לפני שלמה. והילד הזה נפטר בגיל צעיר מאוד. והנביא מספר שדוד המלך בכה והתפלל לקדוש ברוך הוא שימשיך לחיות כשהוא היה חולה. ואז כשהוא נפטר, הוא אמר למשמשה וזהו, תביאו לו עכשיו לחם לאכול, עזב את העניין. שאלו אותו, מה, למה אתה לא בוכה? אלא, על בוכה על פטירתו. ואז הוא אמר, משפט, כבר על מה יש לבכות? לבכות זה על הדבר שיבוא, על דבר עתידי, דבר שיש לו, יש לו עתיד. בלי זה, כרגע הוא נפטר, אין מה לעשות, ואני לא בוכה. צריך לדעת, שבחייה על מת, על נפטר, כמו שאמרתי בהתחלה, כתוב מפורש שזה, שאפילו מצוות בחייה, בגלל שאנחנו מתפרקים כביכול, זה פריקה מסוימת של הכאב שלנו. אבל המהות של הבכי זה דבר שאתה בוכה כי אתה מצפה שיהיה משהו טוב יותר. ילד קטן, האינסטינקט שלו לבכות כי הוא מבין שאם הוא יבכה כשהוא רוצה דבר מסוים, הוא יקבל את זה מאבא שלו ומאמא שלו. אם ילד מבין בתת מודע שלו שהוא לא יכול, אין שום סיכוי שהוא יקבל, שוב אני אומר בתת מודע, הוא לא יבכה. יש הרבה ילדים שבוכים, על אף שאנחנו מנסים להסביר להם בכל צורת ההסברים, לא תצליח, אי אפשר, אבל הילד חושב שאפשר. הוא בוודאי חושב שעל ידי הבכי זה יאפשר לו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, או שמה שהוא רוצה לקבל. אז כשאנחנו מתיישבים על הרצפה ומצווים לבכות על בית המקדש, זה לא רק עצם הבכי שמביא אותנו לדמעות של הבכי, אלא להבין שאנחנו בוכים בשביל עתיד, שאנחנו מקווים, מתפללים ומייחלים לבניית בית המקדש השלישי. אנחנו לא בוכים על העבר, וזה בדיוק מה שבכל ההיסטוריה של כלל ישראל, כשגויים מארצות שונות, בתקופות שונות שאלו, מה אתם בוכים? כשהם ראו אתם בוכים את תשעה באב, על מה אתם בוכים? על דברים שקרו לפני כך וכך שנים, לפני 1,000 שנה, לפני 1,600 שנה, לפני 1,800 שנה. זהו, נגמר. מה יש לבכות? אלה שבכלל הוסיפו ושאלו, שאל את ירמיהו הנביא, מה אתם בוכים על עצים ואבנים? אבל אצלנו בכי, זה נותן לנו את התקווה. אנחנו בוכים על דבר שיש לו תקווה. ואנחנו בלילה הזה שמתיישבים ובוכים, בכות תבכה בלילה, עת לבכות, אומר רשי, ששלמה המלך אומר, את לבכות תשעה באב. זה זמן של בכי. והתשובה לזה וההסבר היותר רחב, זה הסיפור של רבי עקיבא, מגיע להר הצופים, וביחד עם תלמידיו, האמת עם מוריו, חלק, עם רבי שמעון, הם רואים ביחד את קודש הקודשים, והם בוכים. הם רואים שועל יוצא מקודש הקודשים. והם בוכים. מספר את הגמרא, כשראה אותם בוכים, הוא ציחק, הוא צחק. והם שואלים אותו, מפני מה אתה מצחק? והוא שואל אותם מחזה, מפני מה אתם בוכים? והם אומרים לו, מה פירוש? בית המקדש, שכתוב עליו דברים כל כך גדולים, שואלים ילכו בו, הוא אומר להם, בגלל זה בדיוק אני מצחק. שאני רואה שהנבואה מתקיימת, ועוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. הכוונה היא שהוא צוחק, כי הוא אומר, אם אתם בוכים וכואב לכם על מה שהיה, זה אומר שיש לכם תקווה. אם יש תקווה, אז צוחקים. צחוק של תקווה. וזה בדיוק הנקודה, רבותיי. מה זה קרה עליי מועד לשבור בחוריי? דווקא לפי הלשון זה קצת אפילו, קרה עליי מועד, מועד זה מכנת זמן, לשבור בחוריי, זה היה דווקא דבר שלילי כביכול. אז מה פתאום אנחנו משתמשים ביום הזה במידה מסוימת, כמובן כחג, אנחנו לא רואים את החנון, לא בערב תשעה באב, אפילו כששבת יוצא ערב תשעה באב, אז בשבת אחר הצהריים במנחה, אנחנו לא נאמר צדקתך, בגלל שאנחנו לא אומרים את החנון בערב יום טוב. איך זה יכול להיות? איך הדברים האלה יכולים להתחבר בכלל? גם זה נראה שתפסת איזושהי מילה ככה במגילת איכה, קרה עליי מועד, וזהו, אמרנו, טוב, זה חג, כמו שיש הרבה בתי כנסיות שמחפשים איזה יורצייט, איזשהו יום מילולה, בשביל לא להגיד את התחנון. בשביל זה מצאנו איזו מילה במגילת איכה שכתוב עליה, שכתוב שם מועד, אז גם אמרנו, זהו, תשעה באב נהפך למועד, מועד כזה שאנחנו לא אומרים תחנון. אבל התשובה היא, רבותיי, זה התקווה, התקווה שלנו. כי מי שכואב לו משהו על העבר, הוא אמור לשכוח את זה. ככה זה. הטבע של האדם זה כשדבר קרה ו... זהו, אין ממנו שום דבר שיכול להיות, אין תקווה, הוא שוכח, לאט לאט זה נשכח. אז יש הרבה אנשים מאיתנו שחושבים לרגע, בסדר, נכון, אכן אנחנו יושבים ומצפים לבית המקדש, אבל קשה לנו לכאוב על דבר שלא הכרנו. ככה זה. דבר שאתה לא מכיר, אתה לא יכול להבין שהוא חסר לך, וכמה הוא חסר לך. וזה באמת מה שחלק, אני חושב, מהכאב הגדול של כולנו ביום הזה. אנחנו צריכים לכאוב למה לא כואב לנו מספיק. כי בכתבי חז"ל נותנים לנו קצת הבנה, מה זה קצת? ממש מעט מהעוצמת ההבנה, מה זה בית מקדש? מה זה בית מקדש שמחבר את כלל ישראל? האמת היא שיש תקופות מסוימות, ודאי בתקופה הזאת שהתורה נרדפת. אז ודאי שיש רגעים מאיתנו, יש רגעים שהרבה מאיתנו חושבים ומבינים כמה חסר רוחניות בעולם, כמה חסר רוחניות בארץ ישראל. אבל זה ודאי לא מספיק, זה מעט מן המעט, זה ממש מעט מאלפים אלפים של, של, של, נתונים וידע שחסר לנו, מה זה בית המקדש, מה היה בבית המקדש, מה חסר לנו. אבל אני חושב שזה בעצמו הכאב שלנו, שאנחנו כואבים ובוכים, שאנחנו לא מספיק מבינים, זה גם מספיק. זה גם הרבה מאוד, זה לא רק מספיק. כי לפעמים ילד, כמו שאנחנו יודעים, לפעמים מתרחק מאבא שלו, את זה שהוא רוצה לחזור, הוא עוד לא יודע אפילו מה טוב, ומה יהיה טוב לו כשהוא יהיה ליד אבא שלו, כי שנים רבות הוא עזב את אבא שלו. אבל עצם זה שהוא רוצה לחזור, ועצם זה שהוא נסה לחקור ולחפש את אבא שלו, אפילו שהוא עוד לא יודע בדיוק מה יהיה שם. הוא מבין בראש, בשכל שלו. אז גם אנחנו אולי, באמת קשה לנו להבין, קשה. קשה להרבה מאיתנו להבין מה זה בית מקדש. זה לא רק עצים ואבנים. אין מה לדבר מה זה העוצמה של בית המקדש היה גם כמקום המקדש. אבל ההבנה הזאת שבית המקדש חיבר את כלל ישראל, איזו רוחניות הייתה בעולם, גם הגשמיות הייתה שונה לגמרי. אנחנו לא מבינים את זה, לא יודעים, כי לא ראינו. אנחנו יכולים לקרוא ספרים, וגם הספרים שנכתבו חלקם על פי המדרשים, זה מעט מן המעט, כי באמת קשה להרגיש. אני יכול, נראה לזה כפרפרזה, בדיוק אמרתי למישהו השבוע, הייתי בכותל, זכיתי להיות בכותל השבוע. אמרתי לו, תראה, האם אתה יכול להסביר למישהו מה מרגישים בכותל? הרבה אנשים, יש אנשים לצערנו שגם אולי בכותל לא מרגישים שום דבר. אני מאוד מקווה שזה לא כך, אבל אני בוודאי אישית, ואני מניח שרבים מכם המאזינים, והמאזינות שמגיעים לכותל מרגישים משהו, משהו באוויר. איזו אווירה מיוחדת. אי אפשר להסביר אותה, אפשר לכתוב אותה אולי בספר, גם לא. אם תכתוב בספר שיש אווירה מאוד מאוד מיוחדת, אווירה של התעלות, של רוחניות, יש משהו שם גם בלי מחיצות, בלי מחיצות הכוונה של, של הלב, אנשים נפגשים ביחד שם, רוקדים לפעמים בימי שמחה, בימי אבל ביחד, איזה משהו ככה מיוחד מאוד. היה אפשר להסביר את זה למישהו? אי אפשר להסביר, כי דברים רוחניים בכלל אי אפשר להסביר אותם. זה גם בדיוק כמו שאני יכול, אם אדם מריח ריח מאוד טוב, יכול להסביר למישהו איזה ריח הוא הריח, יכול להגיד שהריח הוא מאוד טוב ומאוד נעים, הוא יכול לדמות את זה לריח של משהו אחר, אבל הוא לא יכול להסביר, כי זה דברים רוחניים. זה בדיוק אותו דבר, רבותיי. בדברים האלה, בית המקדש זה היה עוצמות, מה שאנחנו חווים בכותל, או בכל מיני מקומות של אווירה של קדושה ושל רוחניות, זה יכול להיות במירון, בכל מיני מקומות. וקשה לנו להסביר את זה, אנחנו יכולים לספר על החוויה, אבל אנחנו לא יכולים להסביר את זה, ודאי לו דברים הכתובים. מה נכתוב? שיש שם אווירה טובה, אבל אי אפשר להסביר. כי הדברים האלה רוחניים, בבית המקדש, כל מה שאנחנו חווים פה, זה באמת אחד משישים אלף, מהעוצמה של הרוחניות, ושמה שכלל ישראל חווה כשהיה בית מקדש. אלא מה? אנחנו לא יודעים, ולא מספיק מבינים. אבל זה עצמו שאנחנו יודעים שזה קיים, או שזה היה קיים יותר נכון, לפחות זה צריך להביא אותנו לבכי, ושוב, זה, הלוואי שהבכי יהיה בכי של דמעות, כי בכי של דמעות זה באמת פותח שערי שמיים. אבל בכי הכוונה היא כאב אמיתי, כאב עם תקווה, כאב שאומר אנחנו כואבים על מה שנחרב, אנחנו מנסים לבדוק את עצמנו למה נחרב בית המקדש, והשלב הבא אנחנו מתפללים ומייחלים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו מתפללים, נכון? כל יום אנחנו מתפללים. שלוש תפילות ביום, ואומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון. שאלו אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, הנה עם ישראל מתפלל כל יום. הוא אמר להם, זה כציפור המצפצף. חס וחלילה להגיד את זה, אני מניח שיש הרבה צדיקים, יראי השם שמכוונים היטב, אבל הרבה מאיתנו. אומרים, כן, ותחזנה עינינו בשובך, זה חלק מהטקסט של התפילה. זה באמת אפילו הבנה מסוימת, שאנחנו רוצים לחזור לירושלים, אבל להבין ולכאוב מה חסר לנו, זה באמת קשה. ודווקא ביום הזה, אוטוטו נכנסים ליום המיוחד, הכואב אבל המאוד מיוחד, שעם ישראל לא רק זוכר את העבר שלו, לא רק כואב על העבר שלו, אלא בעיקר, בעיקר, אני אומר זו, זה, אני חושב שזה הדבר הכי הכי חשוב, הנקודה שאני רוצה ביחד ללמוד איתכם ולהבין ביחד, זה נקודת התקווה, ולהתפלל על התקווה, ולבכות על זה שאנחנו רוצים שיגיע משהו טוב, לא רק על העבר, או בגלל העבר אנחנו רוצים שיהיה לנו עתיד טוב, וזה עצמו הבכי, את לבכות אומר שלמה המלך, אומר רשי, תשעה באב, את לשחוק בעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. אנחנו רוצים להגיע לרגע הזה. המועד, תשעה באב זה מועד. זה מועד, זה חג, זה יום טוב. למה? כי זה יום טוב שעם ישראל נעמד ואומר, בעיקר יושב, הוא יושב על הרצפה ואומר, אני מאוד כואב, אני בוכה על מה שחסר לי, על מה שקרה לנו לפני כך וכך שנים, לפני למעלה מאלף שנים, אנחנו עוד בוכים ובוכים, אבל בעיקר בעיקר בוכים על, על התקווה שאנחנו רוצים שיהיה. ואני חושב שהחפץ חיים אמר את זה גם פעם, שאם באמת כלל ישראל לבקש באמת את בית המקדש, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. הקדוש ברוך הוא קרוב לכולם, ורוצה לשמוע את כולנו. לא סתם רוצה לשמוע. רוצה לשמוע מה אנחנו רוצים ממנו. מחכה לבקשה שלנו, ואם אנחנו באמת נבקש בכל הלב שיבנה בית המקדש, זה נשמע לנו משהו קצת דמיוני, שוב, כי אנחנו לא מבינים מה זה. אבל מי שכמו שהזכרתי קודם את הנושא של הכותל המערבי, מי שמגיע לכותל מבין, או שוב, במעט איך באמת הכותל הוא מרכז העולם, זה אי אפשר לתאר להבין כמה אבנים יהודים מכל העולם, זה לא רק יהודים לרב, כי ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים, כל עמי העולם מבינים, ומחשיבים את הכותל המערבי, כשריד בית המקדש. אז להבין, רק בשבילנו להבין בעיניים הפשוטות שלנו, מה חסר לנו, זה מה שיכול להביא אותנו לבכי, אבל לבכי של תקווה.
1: עכשיו איתכם, בלבבי משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה על ימי בין המצרים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ערב תשעה באב בכל חי, בחמש אחר הצהריים, הרב משה יקוטיאל בהכנה לתשעה באב, בשש בלבבי משכן אבנה עם הרב נחמיה רוטנברג, בשבע, הלכות תשעה באב עם הרב נחום נוסבחר. בשמונה, קריאת מגילת איכה, ומיד לאחר מכן, שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
6: ציפורי בכנרת!
5: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
5: כוכבית 3044.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
11: משעמם בחופש?
12: ילדים פלוס.
13: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
14: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
15: יד עזרה ושולמית.
16: כלל פעילות העמותה.
17: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
18: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: ליל תשעה באב בכל חי. בתשע, התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר, נפלה עטרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי, בהגשת הרב זאב קצנל בוגן וישראל מאיר. ובשתים עשרה, קומי רוני בלילה. הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. עכשיו איתכם, בלבביים משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אוטוטו, אנחנו נכנסים לתשעה באב, אנחנו ביחד מנסים להתכונן. מה פורש להתכונן? כי זה ימים של כאב, של בכי, יום של בכי, אבל בעיקר, בעיקר יום של תקווה. כי אנחנו נתפלל מתוך הכאב, נתפלל לבניית בית המקדש, וננסה אולי בחלק הזה להבין ביחד מה זה בית מקדש, מה זה ארץ ישראל בתפארתה, כמו שאומרים לצערנו הרב בשבועות וחודשים אחרים, אנחנו מנסים להבין מה זה, בכאב גדול כמובן, מה זה רדיפה אחרי לומדי תורה, מה זה היעדר רוחניות, אבל זה מעט מן המעט בשביל לנסות להבין מה זה כוחה ועוצמתה של ארץ ישראל ושל בית המקדש, כמובן כשנמצא, כשבית המקדש בנוי בתוכה. היה שיר אחד שהצטיין מאוד במצוות הכנסת אורחים. הוא בנה לא סתם מקום לישון חינם, אכסניה לאורחים, הוא נתן גם ארוחות חינם, בחדר אוכל גדול מאוד. האורחים היו מגיעים, יושבים ליד שולחן, השולחן היה ארוך מאוד על כל האולם, והשיר עצמו היה יושב בראש הסועדים למעלה, למעלה בשולחן. הוא היה, כמו שאומרים, לפי הספר, משכיל אל דל. אבל הוא ידע היטב, כמו שכל אחד מאחד מאיתנו יודע, לא כל הטעמים של כל האנשים זהה. יש עניים, אנשים פשוטים יותר, הם סועדים ככה בבולמוס, הרבה לחם, תבשיל גדול. אם תיתן להם דווקא דברים, איך זה נקרא היום בעולם שלנו, גורמה. הם בכלל לא יהיו מאושרים, הם לא יהיו סביעים. מצד שני, אנשים עמידים יותר. והיו מגיעים לאכסניה שלו בגלל שלרגל העסקים שלהם, אם אתה תיתן להם אוכל ככה, בקערות גדולות, הרבה לחם, זה לא מכובד, וגם הם לא רגילים לאכול ככה. הם רגילים לאכול דברים מעודנים, ככה סלטים, תבשילים מעודנים. חשוב להם הרבה יותר האיכות מהכמות. ככה זה. ככה זה, והם רגילים לאכול את זה ככה עם צלחת, כמו שצייר עם כלי האוכל. מצד שני, העניים, בשבילהם זה איך רואים, זה רק מפריע. הם לא צריכים את זה, לא מבינים למה בכלל אדם בריא צריך שיהיה לו, לא יוכל, אני אומר זה קצת בקיצוניות, לא יוכל להיות עם הידיים. הקדוש ברוך הוא נתן ידיים. פעם מישהו אמר לי ככה, למה צריך בכלל כלי אכילה? ואז הוא עשה משהו מאוד מעניין אותו עשיר, הוא רצה באמת שההכנסת אורחים תהיה מושלמת, את האורחים העמידים יותר, הוא היה מזמין לראש השולחן לאכול איתו ביחד, שם היה אוכל יותר אקסקלוסיבי, גורמה מיוחד יותר, עם מפות, עם אפיות, עם צלחות. ומצד שני, בסוף השולחן, בצד השני של השולחן, ישבו העניים, ישבו בסוף השולחן, הוא הניח לפניהם ככה קערות גדולות עם הרבה אוכל, הרבה לחם, ירקות, וככה כל אחד אוכל לפי, יכולים, לפי מה שהוא. נפלא, נחמד. פעם ישבים כולם לאכול, ואז נכנס לחדר, לחדר אוכל הגדול, נכנס אורח חדש. הוא היה לבוש כמו שצריך, הוא היה נראה נכבד. היה אדם נראה עמיד. איך אומרים אצלנו, כולו אומר כבוד. מיד מה עושה בעל הבית? מזמין אותו לשבת לידו. תראה, אתה, איך אומרים, עושה רושם שאתה אדם נכבד ועשיר. בוא תשב לידי פה, האוכל המכובד יותר. זה לא מצד מכנת האוכל, כל הסגנון פה מכובד יותר. הוא רואה אבל, בעל הבית רואה את אותו אורח, נוטל ידיים וישר רץ שם על השולחן, לצד השני של השולחן. לוקח הרבה לחם, ירקות ואוכל. הוא אומר לו, רץ אליו עוד פה, אומר לו, תראה, אין לי בעיה, יהודי נכבד, בוא, תבוא לשבת לידי. האורח אומר לו, מה הבעיה? לא מבין, אתה אומר שמספרים שההכנסת האורחים שלך היא מפורסמת, שאתה נותן לכל אחד לכל מה שהוא רוצה, מה? אני רוצה פה לשבת, אתה פוגע בכבוד שלי. אין אצלנו גם סוף שולחן לתחילת שולחן, הוא אומר לו, תבוא לשבת אצלי, ותראה. טוב, אמר לו, תראה, אני יודע, זה מה שאני רוצה לאכול בצורה הזאת, בשולחן, בצד השני, וזהו. זה משל, על מה המשל? הנמשל אומר, הקדוש ברוך הוא מדד לכל אומה ואומה, כפי המידה שלה, כפי הצרכים שלה, כפי הטבע שלה, כפי המיזוג שלה. ארץ ישראל זה מקום של השגת רוחניות. אין תורה כתורת ארץ ישראל, אין הנבואה שורה בארץ ישראל. לכן גם יונה הנביא דרך אגב רצה לברוח מארץ ישראל, כי הוא אמר, אני, לא יהיה לי כבר נבואה, אז אני אשתחרר מזה. ארץ ישראל היה כולו רוחניות. רוחניות בלי גשמיות, פנימיות ולא חיצוניות. מה זה יופי? ניקח לדוגמה דבר של יופי. יש יופי רוחני ויש יופי חיצוני. הגמרא אומרת בסוכה, יופי לך מזבח, אנחנו אומרים. מה זה יופי במזבח? מה זה מבנה ענק, זה מבנה יפה? אלא יופי של מזבח, הכוונה היא שהוא מחפר את הבנות של ישראל. על העיר צור כתוב, וביחזקל כלילת יופי. על ירושלים כתוב, אנחנו נקרא את זה בעיכה, כלילת יופי. זה יופי אמיתי, יופי, זה משהו פנימי. כתוב שעל צור, לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. כוונה, זה לא יומן, כמה ש לנו זה נראה בעולם הרוחני, בעולם גשמי יופי, זה וואז משהו יפה. ארץ ישראל זה היה המקום החזק ביותר להצליח ברוחניות. ולכן בית המקדש היה מקום להשיג את קרבת האלוקים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחבר בקודש עצתו. התורה אומרת לנו בספר ויקרא. כהן גדול נמצא בבית המקדש, אפילו מלאכים לא באים לשם. זה הצורה שלנו, של עם ישראל, היה להתחבר לקדוש ברוך הוא, דרך הכהן גדול, גם ביום הכיפורים, בצורה ישירה ביותר. לא יאומן. עד כדי כך כתוב שהחלונות של בבית המקדש היו שקופים אטומים. הנביא במלאכים מספר את זה. צרים מבפנים ורחבים כלפי חוץ. למה? בשביל שלא להכניס אור מבחוץ, אלא שהוא יקרין אור שלו לבחוץ, החוצה. לא להכניס אור, אלא להוציא אור. זאת אומרת, זה היה אור אמיתי שהיה בבית המקדש. אנחנו שלא מבינים איזו עוצמה זה בית המקדש בעולם הרוחני. המשנה אומרת, המשנה תמיד אומרת שהכהן שפתח בבוקר את הדלתות של היכן, היה לוקח שתי מפתחות. הוא נכנס בשער האולם, פונה לימין שלו, היה שם דנת למולה, ואי אפשר לפתוח אותו מבחוץ. הוא היה צריך להכניס את היד שלו לחור בכותל, הוא גישש עד שהוא מצא את החור של המנעול, ואז הוא מכניס את המפתח ומסובב אותו, והדלת נפתחה בפניו, מול הפרצוף שלו למעשה. ודרך זה הוא נכנס. המפתח השני, הוא פתח את הדלת שמקשרת בין התא להיכל בית המקדש. ואז הוא המסיט את הבריחים, הוא פתח את הדלתות של ההיכל. כולם מנסים להסביר מה התורך הזה, מה הוא היה צריך לעשות את כל הסיבוב הזה הכהן. למה הדלתות של ההיכל, של בית המקדש, לא נפתחו מבחוץ, כמו שאנחנו פותחים עם כל דלת רגילה? התשובה היא, הפתיחה היא רק מבפנים. בית המקדש, רק מבפנים יכול להיפתח לכיוון החוץ. אי אפשר לפתוח אותו מבחוץ, כי הוא זה שנותן החוץ הזה. עוד פעם, זה לנו לא מובן, מה פתאום? עד כדי כך כתוב שהגמרא בסוטה אומרת, בתחילה, לפני שחטאו ישראל, הייתה שינה שורה עם כל אחד ואחד, כמו שהתורה אומרת בספר דברים, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. ואז כשעם ישראל חטא, נסתלקה השכינה, כמו שכתוב, ולא יראה בערבת דבר, ושב מאחריך. מה הכוונה? בתחילה, קודם שעם ישראל חטא, הייתה שורה עם כל אחד. מתי זה היה? מה, לפני חטא העגל? אז רש"י אומר, מה זה בתחילה? קודם שחטאו ישראל, באריות. מה הכוונה? הגמרא אומרת, מיעוט באריות הרי, מה זה? זה לא כולם. אף על פי כן, השכינה הייתה שורה עדיין עם חלק מהם. אבל רש"י אומר שם בביתו, אם השכינה שורה בביתנו, זה כמו בית מקדש. ולכן חלונות שלנו גם צריכים להיות שקופים ואטומים. לא נכניס אור מבחוץ. אנחנו כבית, אין לנו לבית, אין לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של הלכה. כל אחד מאיתנו יש לו בית שיכול להזכיר במעט את בית המקדש. ומה כתוב? אנחנו יודעים בספר בראשית, אנחנו יודעים את זה כבר מאימהות הקדושות, שהקדוש ברוך הוא אישה את שכינתו באוהל האימהות, היה ענן קשה מפתח האוהל. יחד עם הדלתות שהיו פתוחות כמובן לרווחה, אבל עמוד ענן היה אותו דבר בפתח המשכן. הדלתות פתוחות, אבל ליקרין הכל החוצה. הענן חצץ שהבחוץ לא ייכנס פנימה. רק הפנימה יאיר וייתן את האור שבחוץ. היה אחד, היה יהודי שהיה מוטרד מאוד. מוטרד. הוא בא לרב ואמר לו, אתה יודע, אין לי כסף מיותר, בקושי אני גומר את החודש. קניתי חליפה לבר מצווה של הבן שלי, לחתונה אני קנה חליפה חדשה. איך אני הולך, איך החליפה שלי נראית? מקומטת, מיושנת, לא יודע מה לעשות. אמר לו הרב, אני לא מבין, החזוני שלח כל ימיו, וכובע שקנה לחתונה שלו. אז אמרה האישה, ככה זה, לצערנו הרב, אי אפשר ככה להיראות ברחוב. אי אפשר ככה להיראות ברחוב. הבעיה שלנו, ושוב, זה לא, זה חס וחלילה לא נקודתית לאותו אחד שבא לרב להתלונן בפניו. אנחנו עושים הרבה ממה שאנחנו עושים בשביל בחוץ, בשביל החוצה, בדברים גשמיים, לא בדברים רוחניים. בית המקדש, העוצמה הגדולה ביותר הייתה, זה לתת החוצה אור. אנחנו צריכים לתת משלנו אור החוצה, לא לקחת ולעשות דברים שהחוץ יסתכל עלינו. אנחנו עושים זה ככה בשביל שאנחנו יראו מה יעשו. עד כדי ככה אני אפילו אומר לילדים שלי, כשבן אדם קונה איזה אוטו מאוד מאוד, מאוד מפואר וככה עושה רעש, אם אנשים בחוץ לא יסתכלו עליו, אם אנשים בחוץ לא יסתכלו על אותו בן אדם, הוא פשוט יחזיר את האוטו בחזרה ללב שהוא קנה את זה. אנשים לפעמים קונים רכב רק בגלל שהם רוצים שאנשים יגידו, וואו, איזה רכב. זה עוצמה של גשמיות, לעשות דברים בשביל אחרים. בית המקדש, רוחניות, זה לעשות משהו בשביל עצמנו. והיום הזה של תשעה באב, אוטוטו אנחנו נכנסים ליום הכל כך, כל כך חשוב, כל כך כואב, אבל כל כך חשוב. כי זה יום שחוזר, מחזיר אותנו לעצמנו. לא עובדים ביום הזה. יום באמת של הרבה הרבה חשבון נפש. עם ישראל בימים האלה עושה חשבון נפש. אני אומר, לפעמים, הקדוש ברוך הוא מראה לנו ככה, מעט מן המעט, כמו שהרי הקדוש אמר פעם, זה כמו איזשהו ברק שנותן ברק, פתאום אתם רואים את כל השמיים לרגע, כשיש חושר גדול בחוץ, חושר אדיר, ואתה נוסע במקום חשוך, יש איזה ברק מרחוק. רואים את זה כשאנשים טסים למעלה, גבוה מאוד, מעל העננים, וחשוך מאוד, ופתאום מרחוק רואים ברק שמאיר ככה על השמיים. אז לפעמים אנחנו נמצאים במצב שקדוש ברוך הוא שולח לנו ברקים לראות מה זה, מה הבעיות של הרוחניות שלנו בארץ ישראל. איך אפשר להאמין שרודפים אחרי בני תורה בארץ ישראל? להראות לנו כמה אנחנו בגלות. להראות לנו כמה אנחנו צריכים לבכות ולכאוב ולצפות לבית המקדש. אנחנו, כמו שאמרתי, לפחות להכין את עצמנו כמו שצריך. זה את הבית שלנו כמו שבית המקדש, זה הסמל של בית המקדש. סמל של בית המקדש היה להעיר החוצה. לא היו אפילו פותחים את הדלת, כמו שסיפרתי קודם, שהכהן לא היו פותח את הדלת עם המפתחות בצורה כזאת שהוא מבחוץ פותח. אלא היה צריך להכניס את היד שלו מבפנים בשביל לעשות פתיחה מבפנים כלפי חוץ. כי כל בית המקדש, סמל שלו היה, העוצמה שלו היה, זה לתת אור לכל אחד בחוץ, אבל לכל העולם. ולכן לא לחינם כתוב, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. היו מגיעים אומות העולם, מכל העולם לבית המקדש. דרך אגב, היום במעט רואים את זה. רואים את זה עד היום, שהכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, אנשים מכל העולם, ננסה לחשוב רגע אחד, נשיא ארצות הברית מגיע לארץ ישראל, בכלל שהוא מתייחס למדינת ישראל ולארץ ישראל ככה, זה גם אפשר לתאר, לראות את העוצמה שיש ליהודים ולארץ ישראל, ולבית המקדש. נשיא ארצות הברית, שיש בעיות בכל העולם ובארצות הברית, מעניין אותו ישראל כל הזמן. וכשהוא מגיע לבקר בארץ ישראל, הוא הולך לכותל המערבי. לא שאני צריך ללמוד איזה דוגמה ממנו, אבל להבין, וזה נראה טבעי, וכולם מבינים, מה, מגיע לכותל המערבי, נשיא ארצות הברית. ואלה שלא מגיעים דרך אגב, חלק מהמנהיגים הגדולים בעולם, זה איזשהו משהו פוליטי, שהם חושבים שיעשו להם, יגידו להם משהו. הם בוודאי היו רוצים לבוא לשם, אין ספק. כמה שבאמת ירושלים ובית המקדש זה מרכז העולם כפשוטו. אז אנחנו היהודים לא מספיק לפעמים מבינים ומעריכים את זה. זה דבר שאמור מאוד לכאוב לנו, עצם הדבר הזה צריך לכאוב לנו ביום הזה. שאנחנו לא מספיק מבינים את העוצמה. אז לעשות לחפש ולהבין, אבל כמו שאמרתי, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לקרב את בניין בית המקדש, זה קודם כל לבנות את המקדש שלנו. בית, הבית שלנו, של כל אחד מאיתנו, הבית הוא בית מקדש קטן. אם אנחנו נעשה את הדברים עבור עצמנו, ונביא מאיתנו לאחרים, ולא נבדוק את האחרים ולפי זה אנחנו נעשה, זה לפחות יהיה כיוון, איזשהו התוויית דרך. אנחנו אומרים, טוב, אנחנו כבר מתחילים להתכונן לבניית בית המקדש. אם אדם אומר, אני, כל מה שאני עושה בחיים זה בשביל שיראו, בשביל שיגידו לי שאני בסדר. ביום הזה זה יום של התכנסות, יום של אבל. לא אומרים שלום אחד לשני. כל אדם עם עצמו, עם ביתו, מתכונן, ככה, כן, מתכונן, ובמידה מסוימת שמח לבניית בית המקדש. ולא לחינם, אנחנו יודעים שאחרי צהריים מתחילים לנקות את הבית. מה יש לנקות? המשיח עוד לא הגיע. כן, אוטוטו הוא יגיע. לא לדאוג. למה לא לדאוג? כי אנחנו באמת אבלים. מי שאבל עד חצות היום, אז בחצות כבר יכול להתחיל להגיד, או, אוטוטו, אוטוטו המשיח פה בדרך. אוטוטו בית המקדש ייבנה. מי שלא אבל ומגיע מתעורר בחצות היום ומתחיל לנקות את הבית, אני מעריך כך. עדיין לפי הלכה, אין לך מה לנקות את הבית. על מה? שהמשיח מגיע, כאב לך שהוא לא נמצא פה, כואב לך, אתה באמת מצפה? אז מי שיושב ואומר את הכינות, את איכה, כמו שצריך, מסיים, לקראת חצות, קם בחצות מהרצפה, וזהו, מתחיל כבר האוטוטו שבת נחמו, מה נחמו? עוד לא הגיע משיח, מה יש להתנחם? אנחנו מתנחמים בזה שאנחנו כואב לנו, וכשיש כאב יש תקווה. יש תקווה כשאנחנו יודעים שאנחנו בעצמנו עושים עבור העולם, ואנחנו לא בודקים בעולם, ועושים.
4: עכשיו איתכם, בלבביים משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה על ימי בין המצרים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ערב תשעה באב בכל חי, בחמש אחר הצהריים, הרב משה יקוטיאל, בהכנה לתשעה באב. בשש, בלבבי משכן אבנה, עם הרב נחמיה רוטנברג. בשבע, הלכות תשעה באב עם הרב נחום נוסבחר. בשמונה, קריאת מגילת איכה, ומיד לאחר מכן, שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב.
12: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
16: הנחתי גרטוג.
12: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי.
11: משעמם בחופש?
13: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
20: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
21: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
20: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: ליל תשעה באב בכל חי. בתשע התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר נפלה עטרת ראשנו. משטר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. וב-12 קומי רוני בלילה. הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. עכשיו איתכם, בלבביים משכן אבנה, שיעורי מחשבה ואמונה לימי בין המצרים, עם הרב נחמיה רוטנברג.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחלק הזה אני רוצה לעסוק בגמרא בברכות, זה גם גמרא בסנהדרין, מה מאוד מעניינת, ככה משפט אחד של הגמרא שהיא, לדעתי זה אור גדול, הגמרא אומרת, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. למה? דעה ניתנה בין שתי אותיות, שמות של הקדוש ברוך הוא, כי כתוב כל, כי כל דעות השם, זה פסוק בשמואל, וגם מקדש ניתן בין שני אותיות, כתוב מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם, הכוונה ששני שמותיו של הקדוש ברוך הוא סובבים את, את המילה מקדש, וגם כן את הדעות, יש כל והשם, אז לכן מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. גמרא, זה באמת קשה להבין כזה משפט, משפט כאילו נבדע הלוואי, הרבה מאיתנו יש דעה אני חושב, השאלה גם מיד נבין מה זה דעה. אז ישמח משה כתב לפרש, לפי מה שיש פסוק במשלי, גם מתרפא במלאכתו אך הוא לבעל משחית, כוונה, זה ידוע, זה אמור בירושלמי, זה ירושלמי ביומה, כל דור שאין בבית המקדש נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. כוונה, גם מי שמתרפא במלאכתו, מה שכתוב במשלי, אך הוא לבעל משחית. אתה לא עושה מספיק עבודה טובה, אתה כמו שאתה משחית בעצמך. לכן, מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. טוב, זה מובן, זה באמת מובן, כי כל אחד יש לו כל דור ודור, מאיתנו יש את ההזדמנות כאילו יכול לבנות את בית המקדש. פחות שנאת חינם, פחות זה, פחות זה, והיה צריך להיבנות. אז כאילו חרב. בבית המקדש היה מקום להשראת השכינה, וזה הכוונה, מה זה השראת השכינה, ולכן זה מסובב בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, וגם מי שיש בו דעה, מה זה הכוונה דעה, ופה ננסה להבין, כי מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, מי מאיתנו לא היה רוצה שבית המקדש ייבנה בימיו, ולפחות ייקרה כאחד שהוא לא זה שהחריב את בית המקדש. אז כל מי שיש בו דעה, הכוונה היא ללמוד תורה בדבקות, ללמוד תורה, להתחזק ברוחניות, להבין כמו שכתוב, שאורייתא וקודשא בריך הוא חד, וישראל חד הוא, הזוהר אומר. וזה הכוונה שזה מסובב בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן ראוי שבית המקדש ייבנה בימיו. למה? כי אם כל ישראל יהיו כמותו, זה היה נבנה. זאת אומרת, הוא גורם לזה שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא ורוצה להתחבר לכלל ישראל. אז הוא חלק מזה שמקרב ודאי את הגאולה ואת בניית בית המקדש. הגמרא אומרת, וזה המשך, הגמרא בברכות, קצת קודם שמה, לפני מה שהגמרא אומרת, כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הגמרא אומרת, למעשה שואלת, אמר לי רב פאפה לאביי, שאל רב פאפה את אביי, מה ישנה ראשונים דהתרחש להו ניסה, ומה ישנה ענן דלא מתרחש לניסה? למה לראשונים, בתקופה ההיא, יראו ניסים, ולנו לא נראו? הרבה אנשים באמת, בעיקר אנשים שאינם שומרים מצוות, אתה מדבר איתם על נושא של מצוות ושל תורה ושל יראת שמיים, אז נשמעת הרבה פעמים שאלה באמת די נכונה מבחינתם. למה בזמן של, אולי שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה נס אחד גדול, כמו איזה קריעת ים סוף כזה, משהו, אז כולם באמת יחזרו בתשובה והכל יהיה אז הנה, השאלה הזאת כבר למעשה שאלו בגמרא. למה אצל הראשונים היה ניסים ולנו לא היה? ככה שואל רב פאפה את אביי, כמו שהוא מספר, כשהיה עצירת גשמים בדור שעבר, ככה הוא מספר לו, מה הם עשו? ירדו, עשו תענית, וירד גשם. ואנחנו צובחים כל היום, ככה אומר לו רב פאפה לאביי, אנחנו צובחים כל היום ולא משגיחים בנו. אומר לו אביי, אני אגיד לך בדיוק למה. הראשונים מסרו נפשם על קדושת השם, ואנחנו לא מוסרים נפשנו על קדושת השם. הוא הביא לו דוגמה, בוא נראה איזה דוגמה הוא הביא לו, זה נראה לנו דוגמה, מוסרים את נפשם על קדושת השם. הוא הביא לו דוגמה שרב עדה בר אבא ראה גויה אחת שהייתה לבושה אדרת ארגמן יקרה, זה היה פריצות, הוא סבר שיהודיה, הוא קרא לה את האדרת הזאת, וחייבו אותו לשלם 400 זוז. אז כמה צריך לנסות להבין, זה נקרא מסירות נפש על קידוש השם? וגם לא היה לו, איזה סכנה הייתה לו, מסירות נפש, איזה סכנה הייתה? הוא עשה מעשה, טוב, אני בכלל כל נושא המחאה וכדומה, צריך להתעסק עם זה, אבל מה המסירות נפש? יש הסבר של רבי ישראל סלנטר בספר אור ישראל, הוא אומר על הגמרא, מעשה ברבי אליעזר הגדול שירד לפני התיבה, זה גם מעשה מפחיד הייתי אפילו אומר בהסבר של הגמרא. הגמרא אומרת, מעשה ברבי אליעזר הגדול שירד לפני התיבה בתענית, זה היה תענית בגלל הגשמים שלא ירדו, ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכינו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכינו למענך רחם עליהו, ירדו גשמים. ואז התחילו חכמים לרנן. מעניין, רבי אליעזר הגדול, בזכותו לא קרה כלום, ורבי עקיבא, וירד מיד גשם. יצא בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו. רבי ישראל סלנטר שאל שאלה פשוטה. אם הגמרא אומרת לא, לא שזה גדול מזה, אבל אם אחד מעביר על מידותיו, אז הוא כן גדול. אז למה אתה אומר שלא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר וזה לא מעביר? אז הוא מתרץ, רבי ישראל סלנטר, שרבי אליעזר משהו לא העביר על מידותיו, זה לא שהיה לו איזה פגם במידות, חס וחלילה. אלא הוא היה שמותי, מה זה שמותי? הרש"י אומר שם, זה גם תוספות בשבת, הוא היה מתלמידי בית שמאי, ושמאי הקפדן יותר, אבל קפדן לשם שמאי. ורבי עקיבא נמנע הרי על תלמידי בית הלל, לשיטתם צריך להעביר על המידות לשם שמאי. ולכן זה גדול מזה. כל אחד נהג כפי הרבי שלו, אבל בסוף אחד יותר גדול מהשני, הכוונה אחד זוכה יותר מהשני. אז אם כן השאלה, אם באמת כל אחד לא יותר גדול מהשני, אז למה רבי עקיבא נענה ורבי אליעזר לא? והתשובה היא, רבותיי, למה באה בצורת ולא ירדו גשמים? עם ישראל חטא, וזה עורר הקפדה אצל הקדוש ברוך הוא. אז מה יש לזעוק ולהתפלל שירד הגשמים? שיחזרו בתשובה, מה יש להתפלל? אבינו מלכנו, תראו את גשם. קרה משהו הרי, זה שאין גשם, כי יש סיבה. הסיבה היא כי עם ישראל חטא. אז בבקשה, תחזרו בתשובה וירד גשמים. אבל רב לזר מה בא וביקש מהקדוש ברוך הוא שיעביר על מידותיו, גם אם לא שווים, הם חוזרים בתשובה. אבל לפחות אולי מקבלים על עצמם בעתיד לחזור בתשובה. אז שואל אותו, כביכול הקדוש ברוך הוא, כביכול השכינה שואלת, רגע, אתה מבטר? אלא מה, אתה בדעה שלא צריך לוותר, כמו הרב שלך, שמי. אז טוב, אז גם שמיים לא חושבים שצריך לוותר. אבל רב עקיבא בא ואמר, אבינו מלכינו רחם עלינו, אני גם אעביר על מידותיי כביכול. הוא אומר לו, יש להעביר על המידות. אני נוהג כמו רבותיי בית הלל, ולכן מידה כנגד מידה, והקדוש ברוך הוא מיד הוריד גשמים. אז שוב נחזור לשאלה שרב פאפה, רב פאפה שואל את אביי, למה לראשונים ירדו גשמים, ולנו אנחנו לא יורד גשם? אמר רב פאפה לאביי, אני אגיד לך למה. ראשונים מסרו נפשם על קדושת השם. מה זה מסרו נפשם? נפשם זה רצונם, רש"י אומר בראשית, אם יש את נפשכם, אם יש את רצונכם. זה היה כוונה מסור נפש, לנו היום המילים מסירות נפש, זה נהיה משהו כבר הרבה יותר רחב. רב עדה בר אבא, מה שסיפרה הגמרא, כשהוא ראה לבוש לא צנוע, הוא חשב שהיא יהודיה, הוא לא עצר לחשוב אם הוא יכול להפסיד מזה משהו, יתבעו אותו לשלם. הוא חשב על כבוד שמיים, כמובן אין מה ללמוד ממנו, כי היום אנחנו רחוקים מאוד מהמחשבות האלה על כבוד שמיים. לכן גם היו להם ניסים וירדו גשמים, מידה כנגד מידה, בטל רצונך מפני רצונו. לכן, אז אם ככה הדברים, אז צריך אולי קצת אפילו לשאול על רב פאפה, מה הוא שואל את הבעיה, מפני מה זכו הדורות הראשונים שירדו לגשמים? מה, אם הוא לא ידע שהם באמת מסרו את רצונם מפני רצון השם? אז האמת היא, זה מאוד מעניין, רב פאפה עצמה היה עשיר מופלג, הוא מעיד, הגמרא בפסחים אומרת, שהיה לו עשירות גדולה מעסק התמרים. והיה אפילו קרוי על השם העסק שלו. שהבישול, המבשל שיחר של תמרים, ידוע. והגמרא מספרת שאצל רב פאפה היה שור פיקח, שהיו כואבים לו החניכיים שלו. הוא היה, הוא הולך למקום שמבשלים שם את השיחר, והוא היה לוקח שיחר ומתרפא בעצמו. מה הכוונה אבל שמי שיכול לשתות שיחר ושותה יין עובר על בל תשחית? כך הוא היה אומר. רב פאפה היה אומר, מי שיכול לשתות שיחר ושותה יין עובר על בל תשחית. למה? כי השיחר זון מיין. וגם הוא טעים ומשמח. והגמרא אומרת לדעת שההלכה היא ודאי לא ככה, ושהיין משובח יותר. בכל מקרה, רב פאפה היה עשיר מופלג. והוא למד תורה מתוך הרווחה, מתוך השירות. הבעיה כתוב שהרי נפטר, אמא שלו נפטרה בלידתה, רבא, ויש הגמרא אומרת שהוא נקרא בן של רבא, כי רבא הדוד שלו אימץ אותו. איפה הוא גדל? אז הוא אכל, היה אוכל, כך כתוב שהבא היה אוכל לחם שעורים, והוא היה ממש חי בעניות. ולכן שואל רב פאפה את לאבאיה. דווקא רב פאפה שואל את השאלה הזאת, ודווקא את מי הוא שואל את אבאיה. הרי כשמבטלים את הרצון העצמי לכבוד שמיים, נענים בירידת גשמים. אז הוא אומר, מילא אני, אומר רב פאפה על עצמו, אני זכיתי לשני שולחנות, אני תורה וגדולה. אבל אתה, הוא אומר לו על אבאיה, הרי אתה עצמך דבקת בתורה מתוך הדחק. אז למה לא מתרחשים לך ניסים? ואז הוא אומר לו, לא, הראשונים עשו נפשם, הכוונה ביטלו רצונם, ואתה הזנחת את הרכוש כדי לרכוש דעת אלוקים. כוונה, אדם שמבטר על ארוחה בשביל להרוויח מיליונים, זה נקרא שהוא מבטר על משהו? תראו עד כדי כך באיזה עוצמה, באיזה מקום אבאיה היה נמצא. וזה אני, פה אני חוזר למשפט שפתחתי איתו. כל מי שיש לו דעה, רבותיי, זה גמרא, כמו שאמרתי, שהיא בדיוק לשעות האלו. כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה זה יש לו דעה? יש לו דעה, הכוונה שהוא מבין שהרוחניות והתורה זה העיקר. ואז כמו המסע ומתן בו לרב פאפה לאבאיה, כשאדם לומד תורה כל היום, ומבטר על הנושאים הגשמיים שלו, תשאלו אברכים, אלה שיושבים בישיבת מיר, בישיבות רבות, בכולים רבים בעולם, במשך שנים רבות, הם מרגישים שמבטרים על משהו? דרך אגב, זה חמור מאוד להרגיש את המבטר, כי גם הילדים מרגישים, אתה כל הזמן רק מבטר, מבטר, ואומר, אין כסף כי אני לומד תורה, אין כסף, המצב לא טוב, והמצב שלנו גרוע. רוב בני התורה עושים את זה מתוך הבנה, כי זה הדבר הכי טוב, הדבר הכי משמח. וזה המשפט, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, אורייתא וקודשא בריך הוא, וישראל חד הוא. זה הצורה שלנו להתחבר לקדוש ברוך הוא, להבין שהרוחניות זה דבר חשוב מאוד. אני לא מדבר עכשיו בחלק הפוליטי, להבין מה זה תורה שמחזיקה את ארץ ישראל ואת עם ישראל. כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הרי כל אחד מאיתנו לא רוצה להיכנס לקטגוריה שכל דור שאינו נבנה בימיו, כאילו נחרב. נכון? כדור אנחנו לא יכולים להשפיע לפעמים. אנחנו חושבים שלא, דרך אגב, זה ודאי לא נכון. אבל לפחות אם אנחנו לאט בשעות האלה של תשעה באב, אנחנו מצד אחד נבכה בכי כזה של כאב אדיר על מה שחסר לנו, על רוחניות שחסרה בעולם, על תורה שחסרה בעולם, אפילו שאנחנו לא מספיק יודעים מה היה לנו, לא יודעים מספיק. כי מה שלא ראינו, קשה לנו להבין מה חסר. אבל אנחנו בוודאי, בוודאי יודעים שיש חוסר אדיר, אבל אנחנו מצפים ומייחלים. מבינים שהתורה זה מרכז העולם, שהרוחניות זה מרכז העולם. בשביל מה באנו לעולם ל-80, 90, 100 שנה? זהו, בשביל מה? בשביל לאכול ולשתות? נעבור ברוב הלוויות בעולם. מה נגיד, יגידו לבן אדם שנפטר, שהוא אכל טוב בחיים? מה זה יעזור? מה זה משנה? שהוא עשה דברים טובים, שהוא עשה חסדים, כי הדברים האלה הם נצחיים. אז בשעות האלה, רבותיי, בחות תבכה בלילה, בכי, לבכות, זה לא רק עצם הדמעות, זה בכי עם תקווה, כי דבר שאין לו תקווה, לא בוכים עליו, זהו, שוכחים, הוא נשכח. כמו שפתחתי בחלק הראשון ואמרתי, ילד קטן בוכה באינסטינקט הטבעי, הכי טבעי שיש בעולם, כי הוא 100% שמישהו ילך לשמוע אותו ולהביא לו משהו, ולעשות לו משהו, משהו שהוא רוצה. ואתה יכול לפעמים להסביר לילד 1,000 פעמים, אבל זה לא אפשרי. הוא ממשיך לבכות כי הוא 100% שזה כן אפשרי. הוא לא מבין. אבל אם הילד באמת היה מבין שיש דברים מסוימים שהוא רוצה, אבל זה לא אפשרי, הוא היה מפסיק לבכות. בכי זה נותן את התקווה. אז בשעות האלה, שעות האבלות שלנו, יום האבלות, אנחנו מצד אחד כואבים מאוד מאוד, על מה שקרה לנו, על מה שעם ישראל חווה כל יום ויום. אבל בעיקר, בעיקר בקי, שאנחנו מצרפים לו את מועד, את המועד, את השחוק, את החיוך של רבי עקיבא, כשהוא רואה אותם בוכים. אחרי שמה אתם בוכים? בגלל שאתם בוכים אני צוחק. כל אחד ואחד מאיתנו, לקראת חצות של תשעה באב, יכול באמת לחייך במידת מה, אם באמת יבוא עלינו שעות של חשבון נפש, של כאב אמיתי ושל תקווה, אז התקווה הזאת יהיה לה משמעות, שנוכל מחצות היום כבר לראות את המשיח בפתח, ולהיכנס לשבת נחמו, עם התקווה הזאת, נתפוס ונחטוף את התקווה העצומה הזאת. מי שנמצא בכותל מבין מה זה רוחניות. יש הרבה מקומות בעולם אולי, אפילו לא משנה, בנף שלומד תורה, כמה שעות, לומד בתעני דיבור, הוא פתאום מרגיש משהו רוחני, הוא נדבק למשהו רוחני, זה הדברים, זה בית המקדש בפי אלפים. אז זה אפרות הבנה מסוימת שלנו, אדם שעושה איזה מעשה חסד אמיתי, הוא גם מבין, מרגיש משהו טוב שהוא עשה. זה בית המקדש, זה הרוחניות שלנו, זה הבכי של הלילה הזה שלנו, זה הבכי של תשעה באב. אז מצד הבכי אנחנו נבכה, ומצד שני אנחנו נצפה, נייחל לביאת המשיח, לבניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה לכל הצוות הנפלא של רדיו קול חי, לפסח בגד שהיה אחראי על התוכניות, ולכל הצוות הנפלא שמביא לכם דברים כל כך נפלאים ומיוחדים, ונותן לנו את הכלים ביחד, לנסות להיכנס ליום הכל כך קשה, כואב ומיוחד, אבל שאנחנו ממנו נצא עם הרבה תקווה והרבה שמחה. תודה, תודה.
22: האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג לתשעה באב.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
4: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י' ב' ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי המליצה לחברות התעופה שלא לעבור במרחב האווירי של ירדן. בהודעה שנמסרה לחברות נכתב כי מתקפות הטילים החוזרות והנשנות מצד איראן לצד תקיפות הכתב"מים בירדן שמפעילות את מערכות ההגנה האווירית מעלות את רמת הסיכון. ברכה דרדיק, אמו של טל אינון, העצור בצו מנהלי ושובת רעב, פנתה לשר הביטחון קץ להביא לשחרור בנה, שלפי שעה מסרב לכל חלופות המעצר. בעקבות מצבו הרפואי הדחוף, פנו בארגון חוננו בבקשה דחופה לפנותו לבית חולים, בכדי לבדוק את בריאותו. גורמים במערכת הביטחון מייחסים לצעיר מעשים חמורים.

יושב ראש הלשכה המדינית הנבחר של חמאס, המחבל חליל אלחיה, אומר בנאומו הראשון כי ארגון ימשיך באותה הדרך. בהמשך פנה לתושבי עזה והבטיח כי חמאס יפעל להסיר את הכאב ולהחזיר לעזה חיים בכבוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר צום תשעה באב יוסיף להיותך מהרגיל, וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.

0: עוד עובר לי בינו.
1: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
0: חדש ימינו כקדם.
2: ערב תשעה באב בכל חי. בחמש אחר הצהריים, הרב משה יקותיאל בהכנה לתשעה באב. בשש, בלבבי משכן אבנה עם הרב נחמיה רוטנברג. בשבע, הלכות תשעה באב עם הרב נחום נוסבחר. בשמונה, קריאת מגילת איכה, ומיד לאחר מכן, שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב. על אלה אני בוכיה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
3: שלום וברכה למאזינים. נמצאים אנו בשעת הסעודה מפסקת, ובאמת צריך לדעת שכתוב הבאר היטב כותב בסוף סימן תף קוף נון ב' שיש מצווה לאכול סעודה מפסקת. גם מי שעכשיו לא מתחשק לו עכשיו לאכול לחם, יש מצווה לאכול סעודה מפסקת. זה לא חיוב, זה מצווה. וגם מי שלא צם בתשעה באב, חולים או כאלה שלא יכולים לצום בתשעה באב, גם כן יש עניין שיוכלו סעודה מפסקת. זה אומר ליטול ידיים, לאכול לחם עם ביצה, תכף בסייעתא דשמיא נרחיב בזה. עכשיו, כתוב בשולחן ערוך שאסור לאכול בשר ולא לשתות יין, וזה כולנו הרי יודעים, כבר תשעה ימים, או יש כאלה מבית אב שכבר לא אוכלים בשר ולא שותים יין, אבל זה מצד מנהג, מצד דינא דמשנא, זה איסור גמור לאכול בשר ולשתות יין בסעודה מפסקת. ולמה? אומר על כך הגאון מווינה בשם תרומת הדשן, שכמו שעונן אסור לו לאכול בשר ולשתות יין, כך בסעודה מפסקת כל בן אדם צריך להרגיש כזה צער על החורבן, כאילו מתו מוטה לפניו. עד כדי כך צריך להיות ההרגשה בסעודה מפסקת. יושבים על הארץ, כך כותב השולחן ערוך, כותב השולחן ערוך שנהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת. אומר שם הרמוז, ולא צריך לחלוץ מן עליו, הנעליים לא צריך להוריד, אבל נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת. ועוד הלכה כותב השולחן ערוך שיש להיזהר שלא ישבו שלושה לאכול בסעודה המפסקת, כדי שלא יתחייבו בזימון, אלא כל אחד ישב לבדו ויברך לעצמו. נראה איך צריך להיות הסעודה המפסקת כאן. ויותר מזה, כותב המשנה ברורה, שגם אם ישבו שלושה ביחד בסעודה מפסקת, זה לא מצרף אותם, והם לא יזמנו. רק לכתחילה צריך להיזהר, לא להגיע לכזה מצב, אלא שלא ישבו ביחד. אנחנו רואים כאן כמה הלכה הקפידה בעניין הזה של סעודה מפסקת, וצריך ככה לשבת ולהרגיש את צער החורבן.

מביא השאר הציון את הירושלמי, שרב היה נוהג, שהוא היה יושב על הרצפה, והוא היה לוקח את הלחם, ואת הביצה, וטובל באפר, הוא היה אומר, וכך ראוי לעשות, הוא היה אומר, זהו סעודת תשעה באב. כך הוא היה אומר, זה הנוסח, זהו סעודת תשעה באב. אז במילא אנחנו רואים מכאן, את ההרגשה שכל יהודי ויהודי צריך להרגיש בזמן שהוא אוכל סעודה מפסקת. וכמובן, נדגיש את העניין הזה שאסור לאכול שני תבשילים בסעודה מפסקת. וזה דינא דמשנה, באותו משנה שכתוב שאסור לאכול בשר ולא לשתות יין בסעודה מפסקת, גם כתוב שלא אוכלים שני תבשילים. ולכן צריך לשים לב, מעורים כל הפוסקים, הרי הביצה שנוהגים לטבול באפר ולאכול, זה הרי תבשיל הביצה. אז אם כך, אסור לנו לאכול בסעודה המפסקת שום תבשיל נוסף. אז לכן, אחד, וזה לא יעזור, אומר המשנה ברורה, לא כמו רבים מהעולם, שהם יושבים, נוטלים ידיים, אומר עכשיו, שעה שבע, שבע וחמישה, הם נוטלים עכשיו ידיים, והם אוכלים אורז, תפוחי אדמה, קצת ירקות, ואחר כך הם אומרים, רגע, צריך לאכול ביצה. עד עכשיו, לקראת סוף הסעודה, הם יושבים על הארץ, לוקחים ביצה וטובלים באפר. זה אומר המשנה ברורה, זה ממש איסור גמור. למה? כי זה הרי סעודה אחת, זה לא משנה שפה הוא ישב על השולחן וכאן הוא יושב על הארץ. הרי זה סעודה אחת, ובסעודה הזאת, מעבר לביצה, הוא אכל עוד אורז. הוא אכל לו תפוחי אדמה, מעבר לביצה אסור לאכול שום תבשיל. אז לכן צריך לדעת שלא אוכלים תבשילים מעבר לביצה בסעודה המפסקת. כדי לסכם ככה את הדברים בסייעתא דשמיא, אז אנחנו יותר נאמר את ההלכה למעשה. מה שראוי לעשות זה לקחת עכשיו לקראת הצום, לקראת השקיעה, ללכת ליטול ידיים, לקחת לחם, לשבת על הרצפה, ולקחת ביצה, לטבול את הביצה ואת הלחם באפר, ולומר זהו סעודת תשעה באב, ולשתות רק מים, זה המהודר ביותר. ככה מהודר ביותר לעשות, לאכול פת חריבה, זה הכוונה לחם, עם ביצה, ולשתות מים. וכמובן, הרבה שלא, שיקל עליו אחר כך הצום, זה המהודר ביותר. אבל מעיקר הדין, וזה אפילו לכתחילה, זה לא המעודה, אבל מעיקר הדין, אפשר לאכול דברים חיים, כמו סלט חי, כמו ענבים, כמו אבטיח, אפשר לשתות גם משקים פשוטים, כמו משקאות קלים, תה, קפה, זה הכל, הכל בסדר, זה מעיקר הדין, מותר את כל הדברים האלה. מי שיכול להדר, אז בסעודה המפסקת, כאמור, לחם עם ביצה ומים בלבד. מה החוכמה לעשות? מי שעוד יכול להספיק, ועוד רוצה לאכול דברים אחרים, שיוכל את זה עכשיו, עוד לפני נטילת ידיים, שיוכל עכשיו דברים אחרים, יכול לשתות משקאות אחרות, זאת לא סעודה מפסקת. ושהוא יגמור את זה, שיזהר כמובן מברכה שאינה צריכה. אז יש כל מיני פתרונות, שיעשה איזה סיבוב באיזה מקום, קצת יעביר את הזמן, שלא יהיה בעיה עכשיו של הברכה שאינה צריכה, ויותר סמוך לשקיעה, שיטול ידיים ויוכל רק לחם וביצה כאמור כמו שדיברנו. יש עוד דבר שצריך לדעת, שלא יוכל עכשיו מדי הרבה, אם הוא מתכנן עוד איזה 20 דקות ליטול ידיים, שלא יוכל עכשיו מדי הרבה, ואחר כך הוא יבוא ויוכל שהוא כבר שבע לגמרי, עכשיו פתאום יתחיל לאכול את הלחם ועם הביצה. זה לא יקרה סעודה, זה יהיה כמו אכילת הרי, כמו אכילה גסה. אז לכן גם עכשיו, מי שרוצה לאכול עכשיו עוד לפני הסעודה מפסקת, שלא יאכל מדי הרבה. עכשיו, בסייעתא דשמיא, נעבור קצת להלכות שקשורות לעיצומו של יום של תשעה באב, שהשנה יוצא ביום חמישי. אז הרבה שואלים, האם מותר לבשל ולהכין את צורכי השבת לאחר חצות היום בתשעה באב? אישה לא יכולה להספיק הרבה פעמים להכין את הכל ביום שישי, את כל השבת קודש. את צריך לדעת שההלכה היא שמותר לבשל ולהכין את צורכי השבת לאחר חצות היום. זאת אומרת, מחר ביום חמישי, מחצות היום, זה בערך ברבע לאחד, כל אחד להסתכל בלוח, אישה יכולה כבר לבשל ולהכין את צורכי השבת. אם היא אומרת שהיא לא מספיקה, יש לה הרבה צורכי שבת, יש
הרבה אורחים, היא לא תספיק, אז מותר כבר להתחיל עוד לפני חצות היום. עכשיו, השנה יש לנו דבר מאוד מעניין, בגלל שבליל שישי, מוצאי תשעה באב, זה כבר ליל שישי, ולא חיבסנו תשעה ימים, ולא הסתפרו, ממתי מותר לעשות את זה? אנחנו יודעים הרי שבשנה רגילה, בני אשכנז נוהגים, עד חצות היום של י' באב, הרי כתוב בשולחן ערוך של לעת ערב. הווה אומר, לקראת סוף תשעה באב, שרפו האויבים את היכל השם, בית מקדשנו ותפארתנו, שרו ככה ולים על זה. התחילו האויבים לשרוף אותו לקראת ערב, לקראת מוצאי תשעה באב, ובי' באב נשרף בית מקדשנו ותפארתנו. ובאמת, יש דעה בתנאים שצריכים לצום בי' באב. רק למעשה, פוסקים להלכה, כדעת חכמים, שהתחלת דפורנית העדיפה. מתי שהתחיל הפורנות, אז צמים, ולכן צמים בתשעה באב. אבל בעקבות שעיקר השריפה היה בי' באב, אז נוהגים שלא לאכול בשר, ולא לשתות יין, לפי בני ספרד, כל י' באב, תכף נרחיב מה השנה, ולפי בני אשכנז, עד חצות היום של י' באב. ולגבי תספורת ולגבי כביסה ולגבי רחיצה כל שנה רגילה לפי בני אשכנז נוהגים עד חצות היום למחרת. אז מה למעשה הדין השנה? ובכן, אז אנחנו נרחיב כאן מה נוהגים בני ספרד, מה נוהגים בני אשכנז ולגבי כל הדברים. אז קודם כל אני מדגיש, לגבי העניין של אכילת בשר ושתיית יין, הדין הוא כבכל השנים. ולכן, בני אשכנז, עד יום שישי, בחצות היום, לא יכולים לאכול בשר ולא לשתות יין, ובני ספרד יותר חמור, הם לא יכולים בכלל, עד כניסת שבת, לא יכולים, עד שבת, לא יכולים לאכול בשר ולא לשתות יין. אם האישה רוצה לטעום, אם התבשילים יצאו טוב או לא יצאו טוב, בזה היא כן יכולה לאכול מהבשר. מה לגבי שאר הדברים? אז הלכה היא כך, כביסה, לבישת בגדי שבת, תספורת, רחיצה, ברכת שהחיינו ושמיעת מוזיקה, אז הדין הוא שלבני עדות המזרח זה כמו כל שנה שמותרים ממוצאי הצום. זאת אומרת, בני עדות המזרח לשמוע מוזיקה, מנגן או דברים כאלה, לא עכשיו לעשות תזמורת, בתזמורת חיה, לנגן בתזמורת חיה, אבל לשמוע מוזיקה, מנגן וכדומה, ותספורת ורחיצה וכביסה, בקיצור, כל הדברים חוץ מבשר ויין, כל השנים, כולל השנה, מותר לבני עדות המזרח מיד בצאת הצום. אבל לבני אשכנז, אנחנו דיברנו שכל הדברים האלה של תספורת ורחיצה וכביסה ושמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו ולבשת בגדי שבת, כל הדברים האלה לבני אשכנז מותר רק מחצות היום של י' באב. אבל השנה שיוד באב חל בערב שבת, שימו לב טוב מאזינים, מיום שישי בבוקר אותרו האיסור רחיצה, תספורת, קיבוס ולבישת בגדי שבת, גם אם מחובסים, בכל הדברים האלו אותרו מיום שישי בבוקר. וגם אם זה לא לכבוד שבת, אישה שרוצה לעשות כביסה בשביל בין הזמנים, יכולה מיום שישי בבוקר, בחור רוצה לנסוע לים, מותר כבר מיום שישי בבוקר, אפילו זה לא רחיצה לכבוד שבת. התשובה היא כזאת, בשר ויין במהותם הם לא קשורים להכנות של שבת, אכילת בשר ושתיית יין, אז ישאירו להם את הדין הרגיל כמו כל השנים. אבל כביסה ורחיצה ותספורת, מכיוון שזה במהותם עושים אותם בדרך כלל לכבוד שבת קודש, אז כבר מיום שישי בבוקר בשנה הזאת הותר גם ללא גם לא לצורך שבת, ולכן מותר לנסוע לים כבר מיום שישי בבוקר, ומותר לעשות כביסה גם בשביל בין הזמנים. אישה בשעת הצורך שרוצה לעשות כביסה כבר ביום חמישי בלילה, יש לה המון המון ערים של כביסה בשעת הצורך, השנה עוד יותר קל, ובשעת הצורך עולה כבר מיום חמישי בלילה, גם לא לצורך שבת. לצורך שבת, ודאי שאם קצת קשה ביום שישי אפשר לעשות ביום חמישי, אבל גם לא לצורך שבת, אם יש צורך אפשר כבר ביום חמישי בלילה. לגבי שמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו לבני אשכנז, גם השנה מותר רק מחצות היום של יום שישי.
עכשיו, לגבי שאלה שהרבה שואלים, מתי מברכים את ברכת שעשה לי כל צורכי? הרי הולכים הרי בלי נעליים, הולכים הרי עם נעלי בית או עם גרביים, בתשעה באב, הולכים בלי נעליים, אז מתי מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי? התשובה היא כך, מנהג בני אשכנז, וכן רבים מבני ספרד לברך ברכה זו כרגיל, אף שלא נועלים נעליים. כך באמת הרבה נוהגים. ויש מבני ספרד הנוהגים כדת האריזל, שלא לברך ברכה זו כלל, אף לא במוצאי הצום. אין, בתשעה באב לא מברכים שעשה לי כל צורכי. ולדעת הגאון מווילנה, מברכים שעשה לי כל צורכי במוצאי הצום לאחר שנועל נעליים. אז נמצא שיש כאן שלוש שיטות מתי מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי. לפי בני אשכנז ורבים מבני ספרד, מברכים רגיל בבוקר, אפילו שלא נעליים, בתשעה בבוקר מברכים את זה. ויש כאלה מבני ספרד שנוהגים כמו אריזה שבכלל לא מברכים, גם לא במוצאי הצום. ואלה שנוהגים כמו הגאון מווילנה, מברכים במוצאי תשעה באב אחרי שנועלים נעליים. עוד שאלה שהרבה שואלים, האם מותר או צריך לנקות את הבית בתשעה באב אחר חצות? התשובה היא, יש מבני ספרד שנהגו שאנשים שוטפות את הרצפה אחר חצות היום בתשעה באב, והטעם שלהם כדי שיתחזקו באמונת הגאולה. אבל בני אשכנז לא נהגו בכך, אך אין בזה איסור מעיקר הדין לנקות את הבית אחרי חצות בתשעה באב. עוד שאלה שהרבה שואלים לגבי סיגריות אלקטרוניות. את צריך לדעת שאסור לעשן סיגריות אלקטרוניות בכל הצומות מדין הצום. לא מדין רק הנאה ותענוג, שתכף מדבר על סיגריות רגילות, שראוי גם למנע מהם להיזהר בכל השנה כולה. אבל סיגריות אלקטרוניות זה נקרא שנכנס ממש עדים, וזה נקרא ממש שהוא שובר את הצום. אז לכן סיגריות אלקטרוניות לא מעשנים בכלל בכל הצומות. לגבי סיגריות רגילות, הותר אחר חצות. אחר חצות היום בצינה למי שקשה לו מאוד ללא האישון. עוד שאלה מעניינת, שבאמת במשנה ברורה כתוב שהדברים המותרים ללמוד בתשעה באב, שלא ילמד את זה בעיון. כתוב על פקודי השם ישרים מסמכי לב, וללמוד בעיון זה עושה שמחה, ובתשעה באב אנחנו רוצים להצטער חורבן הבית. אומר המשנה ברורה ושם מגן אברהם, שלא לומדים את הדברים המותרים בתשעה באב בעיון. אבל ההוראה הרווחת זה כדעת המאמר מותחה והחזון איש, כמו שנראה בתשובות המעריל, ושכן להלכה למעשה מותר ללמוד את הדברים המותרים בתשעה באב, מותר ללמוד את זה בעיון, וכן לא נעריך עכשיו למה מותר גם ללמוד את זה בחברותה. במסילת ישרים בפרק י"ט, באמצע שהוא מדבר שם על החסיד, כותב שם במסילת ישרים, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן מצד מה שזה גורם מיות כביכול לכבודו יתברך ויתווה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. זאת אומרת, מלמד אותנו כאן המסילת ישרים, ובאמת זה נותן לנו כוח איך להיכנס ליום הגדול הזה שנקרא תשעה באב, ולנצל את היום הזה להרגשה של קרבה עם הקדוש ברוך הוא. אומר המסילת ישרים, בן אדם, לפעמים אנחנו לא כל כך יכולים לפעמים להיכנס, להבין מה היה בזמן בית המקדש, ולמה אנחנו צריכים לצפות, ואיך באמת להצטער על כך שאנחנו אין לנו את בית המקדש. לפעמים זה קצת קשה. אבל לפי איך שהמסילת ישרים מגדיר, כל אחד ואחד יכול להתחבר לזה. אומר המסילת ישרים, אנחנו צריכים להצטער מאוד מאוד, מה שזה גורם מיות כביכול לכבודו יתברך. העניין הזה של אין לנו בית המקדש, העניין הזה איך שנראה הרחוב היום, העניין הזה איך שאנחנו לא מרגישים מספיק את החיסרון הגדול הזה שאין לנו את בית המקדש. כמה מיות כבוד שמיים כביכול זה לכבודו יסבורך. ואנחנו צריכים להתאבל לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. רק לחשוב משפחה שלא עלינו אחד הבנים או הבנות ירד מהדרך. כמה צער זה גורם להורים. וירד מהדרך לגמרי על כל המשתמע מכך עם כל עומק העניין. כמה האמא מרטיבה את הקרית מדמעות שליש בלילה.
כמה צער יש לאבא על כך שבנם אינו הולך בדרך הישרה, והרבה הרבה הרבה הפוך מכך. כמה צער יש לקדוש ברוך הוא לראות את מה שקורה עם חלק מכלל ישראל. הלא ברור שהקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן, מי ייתן איני מקור דימה והבכה את מה שקורה עם בני עמים, חלק מבני עמים. כמה מיעוט כבוד שמיים יש, כל אחד ואחד יעצום את העיניים ויחשוב מה קורה בכל רחבי הארץ עם הרבה כאלה שהם אחים שלנו, הם בני אברום, יצחק וינקוב בדיוק כמונו. כמה צער זה גורם להבינו שבשמיים, כמה מיעוט כבוד שמיים יש בזה. וזה שאנחנו יושבים היום על הארץ, כמה אפשר להתבונן ולהתעמק בזה ולהצטער בצער של הקדוש ברוך הוא. ובפרט נתאר לעצמנו שאבא, שהילדים שלו לא התנהגו כמו שצריך, הוא לא מסוגל לראות את הילדים שלו איך שמתנהגים, אז הוא נסע להתרחק עם מתחבי קשת, נסע למדינה אחרת להתרחק מהילדים שלו. והוא יושב באותה מדינה, והוא כל כך מחכה כבר שהבנים שלו יצפו לאבא שלהם. אבא כל כך כואב לו שהוא לא בחיק המשפחתו החמימה שהוא היה רגיל להיות איתם. כמה צער יש לאבא. וידוע הסיפור, מספרים את זה על רב ברוך הוא מז'יבוז', מספרים את זה על החפץ חיים, שאחד הילדים שיחק מחבויים, הנכדים, אחד מהנכדים שיחק עם הילדים מחבויים, ואחד הילדים שם הלך להתחבות, והוא חיכה שם חצי שעה, שעה שם במחבו, והוא רואה שהמחבו שלו מדי טוב, אף אחד לא מוצא אותו. הוא מנסה כעבור כמה שעות להרים את הראש, להסתכל איפה כולם, למה לא מוצאים אותו, המחבו שלו כזה מוצלח, והוא רואה שאף אחד לא מחפש אותו. התפרץ הנכד בבכי, נכנס לסבא שלו, לסבא קדישה, ואמר, תראה מה זה, אני שקוף, לא רואים אותי, אף אחד לא מחפש אותי, אף אחד לא סופר אותי. אני מתחבא, ושכחו אותי, אף אחד לא מחפש אותי. פרץ רבי ברוך ממז'יבוב בבכי תמרורים. נכנסו שם כל בני הבית, מה קרה סבא, על מה אתה בוכה, מה קרה, מה קרה? הוא אומר, תראו איך הנכד שלי בוכה, כי לא מחפשים אותו. הקדוש ברוך הוא צועק, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, למה לא מחפשים אותי? עזבתי את ביתי, שרפתי את בית המקדש ועשיתי את הכל, מזמור לאוסוף, אלוהיקים בואו גוי בנחלוסי רותים ועשרך על קודשכו. שואלת הגמרא, על זה אומרים מזמור לאסף שנשרף בית המקדש? בית המקדש, אנחנו אפילו לא יודעים לדמיין מה זה נקרא שהשכינה נמצאת פה. בית המקדש נשרף, על כך אומרים מזמור לאסף, ידוע השאלה, צריך להיות קינה לאסף. אומרת הגמרא, כן, שישליך חמתו על עצים ואבנים, שהקדוש ברוך הוא במקום לחלות חס ושלום, נגיד בלשון סגי נהור, את אויבי ישראל, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, השליך חמתו על עצים ואבנים ושרף את בית המקדש. והקדוש ברוך הוא כל כך מצטער על כך שהוא לא חי איתנו כאן, הוא לא חי בחיק המשפחה, הקדוש ברוך הוא לא איתנו. והקדוש ברוך הוא הרי יודע באיזה רמה רוחנית היינו היום מרגישים, הקדוש ברוך הוא כן היה איתנו. גם אם אנחנו לא מבינים מה זה נקרא לחיות בפסגה רוחנית, קצת לדמיין, אחד שנמצא באמצע תפילת נעילה, איזה הרגשת רוממות יש לו. נכפיל את זה פי מיליון, והרבה יותר מזה, זה הייתה הרגשה ששכינה איתנו הייתה פה. הקדוש ברוך הוא נקרא רוכב ערבות. ערבות זה הרקיע השביעי הכי הכי רחוק מאיתנו, והקדוש ברוך הוא רוכב ערבות. והיה זמן שהקדוש ברוך הוא שרה איתנו ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא שרה איתנו כאן למטה, רק נבין מה זה היה מבחינת ואני קרבת אלוקים לי טוב, איך העבודה שלנו הייתה נראית ואיך, באיזה רמות רוחניות הגענו. אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין את זה, אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע, והקדוש ברוך הוא יודע מה חסר לנו, ואנחנו עוד חושבים שזה בסדר, ושאנחנו מתפללים ולומדים, אנחנו בכלל לא מבינים לאיזה פסגות רוחניות אפשר להגיע. איזה צער יש לקדוש ברוך הוא שהוא יודע איך הבנים שלו יכלו להיות והם לא כך עכשיו. כמה הקדוש ברוך הוא מצטער, והקדוש ברוך הוא מחכה שיחפשו אותו. ובאתי ואין איש, קראתי ואין עונה,
איזה מיעוט כבוד שמיים, איזה צער, איזה שכינה בצער, לזה אפשר להתחבר היום בלילה בליל תשעה באב. ממשיך המסילת ישרים ואומר, ואם יאמר האדם, מה אני ומה אני ספון, שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, יבוא בן אדם ויאמר, מי אני, מה אני חשוב בכלל, מפני תפילתי כנסו הגלויות ותצמח הישועה. כן, בן אדם אומר, החפץ חיים, היה לו בגדים ליד המיטה, שכל כל שהוא היה שומע, הוא כבר מתלבש, היה בטוח שזה המשיח מגיע, החפץ חיים כל כך הרבה התפלל על משיח, הגאון מווילנה כל כך הרבה התפלל על משיח, הבעל שם טוב כל כך הרבה התפלל על משיח, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, כולם התפללו כל כך על הגלות, על הגאולה שנצא כבר מהגלות הזאת ועל משיח, והקדוש ברוך הוא לא שמע את תפילתם. אז מה פתאום שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתי? אומר על כך המסלט ישרים תשובתו בצידו כאותה ששנינו. לפיכך נברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, שימו לב רבותיי, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה כמה שיותר בריאות בעולם. כתוב לא תאו בריאה לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם להיות תוהו ובוהו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיהיו כמה שיותר בריאות. וראו איזה פלא. הקדוש ברוך הוא ויתר כביכול על רצונו יתברך, וברא את האדם הראשון, אדם יחידי. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא בבת אחת מיליונים? הרי הקדוש ברוך הוא הרי רוצה את זה. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו ירגיש שבשבילי נברא העולם. אז של המסר הזה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי, ולחדד את המסר הזה הוא ויתר על הרצון הזה שהתקופה שלא יתקיים לא תוהו בריאה לשבת יצרה, לא יתקיים על השבת יצרה, כדי שאנחנו נפנים שהכל תלוי בנו, בכל אחד צריך לומר בשבילי נברא העולם. אז התפילה שלי יכולה להביא את המשיח. התפילה שלי, התפילה שלך, התפילה של כל אחד ואחד מאיתנו, כן, יכולה להביא את המשיח, ואנחנו חייבים להפנים את המסר הזה, כי הקדוש ברוך הוא ככה ברא את האדם הראשון לבד ויחידי. ממשיך המסילת ישרים, עם המשפט הזה אפשר להיכנס לתשעה באב. וכבר נחת רוח ולפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן ומאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה. אומר המסילת ישרים, הקדוש ברוך הוא שמח לראות את הבנים שלו יושבים וצועקים, אבא אנחנו מחכים לך, לישועתך קיווינו כל היום. ורבותיי, בעומק העניין, מה זה נקרא לישועתך קיווינו כל היום? ידוע מה כתוב בספרים הקדושים ובראשם בזוהר הקדוש. לישועתך בעומק העניין זה לא הכוונה שאני מצפה שהקדוש ברוך הוא יעשה לי ישוע, לישועתך קיווינו כל היום, אלא לישועתך הכוונה היא לישועת השם, כי השכינה בצער. אז אנחנו, למה אנחנו מחכים כל הזמן? לא שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ישוע, אלא שכביכול הקדוש ברוך הוא יוכל לברוא את העולם אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה כזאת שאם יש מיעוט כבוד שמיים, כביכול השכינה בצער. אז אנחנו מצפים לישועתך של הקדוש ברוך הוא יהיה ישוע, לישועתך קיווינו כל היום של הקדוש ברוך הוא יהיה ישוע, לזה אנחנו מחכים כל הזמן, כי לישועתך קיווינו כל היום. כמה נחת רוח יש לאבא שהוא שומע שהבנים שלא מחכים לו. נתאר לעצמנו במשל שפתחנו בו, שאבא נאלץ לעזוב למרחקים כי הוא לא מסוגל לראות את הילדים שלו איך הם מתנהגים, או שהוא צריך להוציא אותם מהבית וגם לצאת מהבית, כמו שקרה שעם ישראל יצא לגלות והקדוש ברוך הוא צריך להחריב את בית המקדש. פתאום האבא שומע ממרחקים שהבנים שלו מחכים לו. כמה נחת רוח יש לאבא שהבנים שלו מחכים לו. רבותיי, אומר רבי פנחס מקוריץ, כשיהודי יושב על הארץ בתשעה באב, זה עת רצון שהוא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא את כל המצטרך לו. מה הפשט רבותיי? הרי לכאורה על פניו זה ריחוק. שאנחנו אבלים על החורבן, לכאורה זה ריחוק, יושבים על הארץ. איך אומר רבי פנחס מקוריץ שזה עת רצון? התשובה היא פשוטה מאוד, שיהודי יושב על הארץ
ומתגעגע להבינו שבשמיים, וכואב לו שאבא רחוק ממנו, זה מגלה את צי הקרבה. ולקדוש ברוך הוא יש כזה נחת רוח, שהבנים שלו סוף סוף כל סוף כבר מצפים לו. אז ברור שזה עת רצון, וצריכים לנצל את העת רצון הזה. רב פינחס מקוריץ אומר שאפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא מה שרוצים בעת רצון הזאת. אבל נבין, לקחת את יום תשעה באב, ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, ולהרגיש את צומו לכו נפשי, קומה לכו בשורי, כמה אני מחכה לך אבא, אני מתגעגע אליך אבא, אני לא מבין מה גורם לי הריחוק ממך, אבל אני יודע כמה קשה לך הריחוק מאיתנו, ואני בוכה על זה שאני לא מבין, ואני מצטער על זה שאני לא מבין. הרי כתוב בהלכה שבזמן שמברכים ברכת המזון אסור שיהיה סכין על השולחן. אחד מההסברים, בגלל שפעם אחד היה מאוד בצער החורבן, והוא לקח סכין ודקר את עצמו. מוריי ורבותיי, זה הלכה גם לנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות בכזאת דרגה, וישנם אנשים בכזאת דרגה, שמתפללים בברכת המזון ובני ירושלים, יש פחד שיקחו סכין עם יעל השולחן והתקרו את עצמם. ולפחות אני מדבר על עצמי, אנחנו בדרגה הזאת שהוא כך בצער, אז אנחנו צריכים להצטער על כך שאנחנו לא מצטערים, כל כך לא רחוקים מבית המקדש. זה הצער, וזה הרגשת הקרבה לקדוש ברוך הוא שיושבים על הארץ, ולכן זה כל כך עת רצון. ואומר המסילת ישרים, כמה נחת רוח יש לבורא עולם, שאנחנו מבקשים ומתפללים על זה. רבותיי, מחר אנחנו נגיד קינה, אלי ציון באוריו, כמו אישו בציריו. שואל הקדושה שלוי, רב לויצקי מברדיצ'וב, למה אומרים כמו אישה בציריה? אישה בציריה, זה היא אומנם מאוד מאוד מאוד מאוד בצער, אבל הלא בעזרת השם יוולד בן או בת, וכל הסובבים כבר עכשיו יודעים שיהיה פה שמחה גדולה בעזרת השם. אז למה את חורבן ירושלים מבטאים לאישה בציריה? התשובה היא כן. יש עומק עצום בכל היום הזה שנקרא תשעה באב. כתוב שיום תשעה באב יהפוך לבית ישראל, צום החמישי יהפוך לבית ישראל, לססון ולשמחה. שואלים בספרים הקדושים, היה צריך להיות כתוב שיפסק הצער. הרי כאילו תשעה באב, בפשטות, אם לא היה חורבן, זה יום רגיל. אז אם זה יום רגיל, נהיה חורבן, אז יש צער, צער נוראי. נו, ברגע שיבוא משיח, ייפסק, אז לא יהיה צער. מה זה יהפוך לבית ישראל לססון ולשמחה? אז נכון שבפשטות אפשר להסביר, זה שהיה צער, פתאום עכשיו אין צער, יש אסון ושמחה. וכתוב בספרים הקדושים בעומק העניין שבסתר מוסתר ביום תשעה באב, יום גדול מאוד, רק היום זה צער. אבל יבוא יום והתגלה עוצמת היום שתשעה באב, שזה בעצם יום של אסון ושמחה. אנחנו לא מבינים בזה. אבל בסתר הדברים, אומר הקדוש הסלייבי, כתוב דוב עורב אולי, ערי במסתרים. שלמרות שלך נראה דוב עורב אולי, נראה לי פה צרות, ארי במסתרים, בסתר מסתתר פה משהו במידת החסד, ארי זה בכיסא הכבוד, זה מסמל שם את החסד, אומר הקדוש הסלייבי. אז דוב עורב אולי, לי נראה פה איזה משהו לא טוב, אבל במסתרים אני יודע שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו פה חסדים גדולים. גם אם אנחנו לא מבינים את עומק העניין, אבל שומעים פה מה שכתוב בספרים הקדושים, איזה יום גדול זה. אז לכן אלי ציון והריה, כמו אישה בציריה. נכון שיהיה צער גדול ביום הזה, אבל אנחנו נדע שתכף ייבנה בית המקדש, ואז תהיה אהבה מהקדוש ברוך הוא כפולה ומכופלת ביתר שאת וביתר עוז, כלשונו של רב לויצקי מברדיצ'וב, שככל שהיה גודל הריחוק, אז גודל הקירוב יהיה הרבה יותר. כמו שאומרים, יתרון האור מן החושך. מה החידוש? כי יתרון האור מן החושך, מה אני לא יודע שאור זה יותר טוב מן החושך? אז כתוב בספרים הקדושים שהכוונה היא, כשבן אדם לא יודע להעריך שיש אור, יש פלורסנטים דולקים והכל דולק, הוא לא יודע להעריך אור, פתאום יש הפסקת חשמל ויש עלתה מוחלטת, ולא יודעים מה קורה, אחד לא רואה את השני, ויקשלו איש באחיו, הילדים הקטנים מתחילים לצרוח, פתאום נדלק האור.
איזה הנחת רווחה יש. זה הכוונה. יתרון האור, אם זה מגיע מתוך החושך, מתוך שהיה חושך. אומר הקדוש הסלייבי, כשיבנה בית המקדש, אז כל הגלות וכל החורבן, כל הריחוק הזה, זה יגרום לכך שיבנה ותהיה אהבה לקדוש ברוך הוא ביתר שאת וביתר עוז. אז כל הצער הזה שאנחנו מצטערים לאור, שאנחנו בצער גדול, צריכים לדעת שיש כאן בחינה של אישה בציריה. בסוף בסוף יצא מזה דברים טובים. אז גם אם אנחנו לא מבינים מה זה נקרא, כמו שדיברנו, יפה חסון לשמחה, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה בדבר הזה, שמוסתר כאן בהכל חסדים גדולים. מסופר, סיפור הזה כבר סיפרנו כמה פעמים, נתבונן פה בעומק הסיפור הזה. מסופר על משפחה אחת שהיו גרים בקצה העיירה, ליד הבית שלהם היה יער גדול, ביער שם היו מסתובבים, זאבים, באמת סכנת נפשות לילדים, לצאת בחשיכה שם, ולזוג הורים הזה היה בן יחיד. ואנחנו יודעים שכתוב בבעל שם טוב הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מישראל, כבן יחיד שנולד לזוג הורים אחרי שנות ציפייה, הרבה יותר מזה הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד. אז נחזור למשל שלנו, האבא והאימא היה להם בן יחיד, ילד בן 8, כל כך אהבו אותו, מחמד עיניהם, כל כך חיכו שיוולד הילד הזה. אבל הילד הזה היה כזה היפראקטיבי, וכל פעם הוא היה בורח ליער, וכמה שאימא שלו הזהירה אותו שזה סכנת נפשות מהזאבים שמה, ילד הוא ילד, לא מבין עניין, וכל פעם היה בורח. יום אחד האבא החליט שאין ברירה, צריכים לעשות לזה סוף, לטפל בעניין. הלך האבא, קנה תחפושת של זאב, נכנס בפנים, ואבא התחבא שם מאחורי איזה עץ ביער. לעת ערב הילד, כמו שהוא רגיל הרבה, ברח לאמא שלו לתוך היער, והזאב לפתע קופץ עליו, והילד רואה את העיניים בורקות של הזאב, את השיניים שעוד דקה הולכים לטרוף אותו, והזאב רודף, רודף אחרי הילד, והילד רץ לכיוון הבית, והלב שלו דפק בפרעות, כמו שאנחנו יודעים, שילד מבועל, איזה טראומות, איך כל השם ירחם אחד הזה הרגיש, והוא בבעלה רץ לתוך הבית, ואמא שלו תופסת אותו, ומלטפת אותו, ומרגיעה אותו, והוא צועק, אבא, אבא, אבא, כל הבית הוא מסתובב, אבא, אבא, אבא. ואבא לא נמצא שם. מרוב טראומה וכל מה שהילד עבר, הילד נרדם במיטה. למחרת בבוקר, מגיע האבא, ומלטף את ראשו של הילד, מאיר אותו, נו, איך ישנת, מה עבר עליך? אומר הילד לאבא, איך שהוא פוקח את העיניים בבוקר, אבא, תדע לך, שברגע הכי קריטי שלי בחיים, שהייתי צריך אותך כל כך, אבא, לא היית שם בשבילי. אתמול נתקלתי בזה, ואני יודע שלא שמעתי לכם הרבה פעמים, אבל זה פתאום קרה. נתקלתי בזאב, וצעקתי כל הדרך, אבא, אבא, אבא. נכנסתי לתוך הבית וצעקתי, אבא, אבא, ולא היית שם בשבילי. אומר לו אבא, כל כך הייתי שם בשבילך, השפלתי את עצמי להיכנס בתוך תחפושת של זאב בשביל להציל אותך, שלא יבוא זאב אמיתי ויתרוף אותך. ברגע הכי קריטי שחשבת שאני שם לא הייתי בשבילך, הייתי שם הכי בשבילך. רבותיי, והנמשל הוא, דוב עורבו לי, ארי במסתרים, אומר בלי ויצרוק מברדיצ'וב, גם שלך נראה שיש כאן דוב עורבו לי, בסתר יש כאן מידת החסד. ועכשיו בוא קצת ניכנס למשל שדיברנו, איך האבא הרגיש באותו זמן שהוא היה בתוך התחפושת של הזאב, והוא רדף אחרי הילד, והוא רואה את הבן יחיד שלו מבועל ורץ, והבן בטראומות, איך האבא הרגיש, ועוד האבא צריך לצייר את הילד, והוא רואה את הילד שלו בצער, ועוד ממנו כמה עוגמת נפש שלה יש לאבא. רבותיי, כמה צער יש לבורא עולם, אבינו אב הרחמן, שאנחנו נמצאים בגלות.
כמה צער יש לקודש ברוך הוא. כתוב עלו שכל יהודי ויהודי שיש לו צער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. כמה צער יש לבורא עולם, ואנחנו צריכים בליל תשעה באב, שאנחנו הולכים עכשיו להיכנס, שאנחנו יושבים שם על הארץ, לבכות על מיעוט כבוד שמיים, על הצער, על שכינה בצער, שכינה בגלות, בכל צרתם לא צער, אמו אנוכי בצרה. כמה צער יש לשכינה, כמה צער יש לקדוש ברוך הוא. על כך אנחנו צריכים לקונן וצריכים לבכות. אנחנו אומרים בסליחות, מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה. מסבירים בספרים הקדושים, מה הפשט מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה? אמנם יש להרבה יהודים הרבה צרות, אבל דעתם קצרה, הם לא מבינים על מה הם צריכים להתפלל. הם מתפללים על צער עצמם במקום להתפלל על כך שאם להם יש צרה, זה אומר שבורא עולם יש לו צער. כמה צער יש לאבא לראות את הבן שלו סובל. אבא כל כך בצער לראות של הבן שלו כואב. אז אם כל יהודי ויהודיה זה בן ובת יחידה של בורא עולם, כמו אחד שנולד בן יחיד אחרי הרבה שנות ציפייה, וההורים רואים את הבן יחיד שלהם סובל, איזה צער יש להם. כמה צער יש לקדוש ברוך הוא לראות של יהודי יש צער. שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. ואיך התפילה שלנו צריכה להיות? אנחנו צריכים להתפלל על כך שיש צער לשכינה, שיש לנו צער. בנפש החיים כתוב שלכאורה, איך יהודי מתפלל? הרי אם הקדוש ברוך הוא נתן ליהודי איזה עונש, זה טוב בשביל היהודי הזה, העונש הזה. אז אם זה טוב, העונש הזה בשביל היהודי, למה יהודי מתפלל שיקחו ממנו את העונש הזה? לדוגמה, אחד לא עלינו נגזר עליו מוות. בא הקודש ברוך הוא והפך אותו להיות אני. אז לכאורה זה טוב לו שהוא אני, מה עכשיו הוא מתפלל להיות עשיר? וכן על זה הדרך, איסורים מחפרים, אז היה לו עבירות, האיסורים מחפרים עליו, אז מה הוא מתפלל? רפאינו השם ונרפא. אומר הנפש החיים, וזה כתוב בעוד הרבה מהספרים הקדושים, שבאמת בן אדם לא מתפלל על הצער שיש לו, לא ככה נראה תפילה של יהודי. בן אדם מתפלל, אבא, אם לי כואב, לך כואב, אז למענך עשה ולא לנו. עשה למען שמך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. ריבונו של עולם, תראה איזה חילול כבוד שמיים יש היום, איזה מלחמות יש בעולם התורה. עשה למען תורתך. ריבונו של עולם, אם אחד יש לו עוני, אם אחד יש לו צער, אם אחד יש לו עוגמת נפש, כמה צער ריבונו של עולם יש לך. וזה האמת. וצריכים להתפלל כך, זה שעל הדרך גם לי יהיה טוב. אבא שמח לראות של הבן שלו טוב. וזה לא נקרא שאני משקר את עצמי, בגלל שבאמת לקדוש ברוך הוא כואב. ואם הקדוש ברוך הוא מסיר מיהודי את המכה למען כבוד שמיים, למען שחס ושלום כביכול לא יהיה צער כלפי מעלה, אז זה לא נקרא שעשו את זה בשביל היהודי, אז מלא גם מתכפר לו על עבירות, אז ראשו שהוא מקבל, זה בגלל הקדוש ברוך הוא. כך התפילה של יהודי צריכה להיות. וכמו שהזכרנו, מרובים צורכי עמך, אבל הם בדעתם קצרה שהם לא יודעים להתפלל כבוד שמיים. אז דווקא ביום הזה של תשעה באב, יותר קל להתחבר לעניינים האלה, על מיעוט כבוד שמיים, על כמה שכינה בצער, כמה אבא שלנו בצער, לחיות את זה, לחיות שאנחנו לא מבינים מה זה בית המקדש, לחיות את זה ולהפנים את זה ולהתחבר לכך כמה צער יש למעלה. אומר הנביא, קירו לבבכם ועל בגדכם. זאת אומרת, כל התשעה ימים האלה שלא התרחצנו ולא לבשנו בגדים מחובסים, כל השלושה שבועות האלה שהרבה לא הסתפרו, כל הצום, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? קירו לבבכם ועל בגדיכם, רחמון אלי בבוי, רחמון רוצה את הלב. עיקר המהות של הצום זה העניין הזה של החזרה בתשובה. הצריכים בעיקר לפשפש במעשינו מה הסיבות שעליהם נחרב בית המקדש הראשון והשני, וכל דור ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. צריכים לראות למה נחרב ולתקן את הסיבות האלה. אז בואו בסייעת הדשמיה בחלק האחרון קצת נתבונן למה נחרב בית המקדש הראשון. כתוב
פעם אחת כתוב בגמרא, בגלל שהיה בהם ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שיש עליהם יהרג ואל יעבור. פעם אחרת כתוב בגמרא על כך שלא בירכו בתורה תחילה, אומר רשי, שלא הייתה תורה חשובה ביניהם לברך, הם לא מספיק החשיבו את התורה. ונשאלת השאלה, אז על מה נחרב בית המקדש הראשון? על ג' עבירות חמורות או על כך שלא החשיבו מספיק את התורה? אומר על כך החפץ חיים, שבאמת גם שיהודי נמצא הכי הכי הכי למטה בתוך ג' עבירות חמורות, יארג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רצח, הוא יכול לצאת מזה. אם יש תורה, המאור שבמחזירה לטוב, המאור שבמחזירה למוטב, שיש תורה, אז הכל יכול להסתדר. אבל אם אין תורה, ממשיל את זה החפץ חיים, שאם יש מלחמה, אז מי למעשה מנצח? כל עוד שאצל האויב יש נשק, אז גם אם האויב נחלש, אנחנו רואים אצל איראן את זה, גם אם האויב נחלש, אם יש לו מוכבל לו איזה נשק, הוא פתאום יכול לקום ולהתעורר, ועוד הפעם לראות טילים, ועוד הפעם להילחם עם הכלי נשק שלו. מתי יודעים שהוכרע האויב? ברגע ששרפו לו והפציצו לו את כל המחסני נשק. אם אין לו נשק, זה אומר שהוא גמור, הוא לא יכול לקום ולנצח שוב פעם. אומר רק ככה חפץ חיים, הנשק שלנו להילחם בג' עבירות חמורות זה שיש תורה. אבל ולכן גם שהיה ג' עבירות חמורות, הקדוש ברוך עוד לא על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי, הקדוש ברוך עוד לא יחיב את בית המקדש, כי אם יש תורה יש כלי נשק להילחם עם היצר הרע, אז יבוא יום וייצאו מהג' עבירות חמורות. אבל אם לא מחשיבים את התורה, אם פתאום קם דור שלא בירכו בתורה תחילה, זה אומר שאין כלי נשק, אז זה אם ככה לא ייצאו מהג' עבירות חמורות, אז הג' עבירות חמורות הם הסיבה להחריב חס ושלום את בית המקדש, כי לא ייצאו מזה, כי אין תורה. אז במה צריכים להתחזק בעקבות חורבן בית המקדש הראשון? להתחזק כמה שיותר, לכבד את התורה ולומדיה, להוקיר ולייקר אברך כולל בחור ישיבה, לייקר קביעות איתים לתורה, לייקר דף גמרא, לקבל על עצמנו, קירו לבבכם ועל בגדיכם, לקבל על עצמנו להתחזק בדבר הכי חשוב בעולם, לימוד התורה וכבוד התורה, שלא בירכו בתורה תחילה, להחשיב את התורה. בבית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. כמה להתחזק בעניין הזה של בן אדם לחברו. ידוע שרב חיים שמולביץ אומר שמחלוקת זה אש, צריכים לברוח מהמחלוקת. אומר רב חיים שמולביץ, גם אם אחד הוא צודק במחלוקת, אש שורפת את כולם, בין את מי שצודק וגם את מי שלא צודק. כמה מכירים משפחות שנחרבו, קהילות שנחרבו, הכל בגלל המחלוקת, וגם אם יש צד שצודק מאוד, זה אש שורפת, אש לא מבחינה בין מי שצודק ומי שלא צודק. בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. כמה שיוצר צריכים להתחזק בעניין הזה של ויתור, ויתור, ויתור. ידוע מה שהרב שטיינמן אמר, נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי מוותר מפסיד. והגמרא הרי אומרת שהנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. איך באמת אפשר להתגבר שמעליבים ושותקים? איך אפשר? אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. איך אפשר לוותר? הרי כתוב בספרים הקדושים שהנקמה זה דבר הכי מתוק. איך בן אדם מסוגל לא להתנקם? איך בן אדם מסוגל שמעליבים אותו לשתוק? אז בעומק העניין בגמרא כאן כתוב שעליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אולי אפשר להסביר שהפשט הוא שאם בן אדם מתחזק באמונה, באמונה התמימה, שזה לא הוא אכל לי ולא הוא שתה לי, זה השם אמר לו כלל, כמו שאמר דוד המלך על שמי בן גרה, השם אמר לו כלל. אם בן אדם מתחזק באמונה שהכל זה בורא עולם, ממילא קל להתגבר על הכל.
אומר, מה זה שמש? שמש היא מאירה לעולם, שמש בגבורתו, בשיא היום השמש מאירה לעולם. אחד שמעליבים אותו והוא שותק, אז הוא בעצם מראה שאני מאמין של שאין עוד מלבדו, שהכל זה הקודש ברוך הוא וזה לא הוא. אז הוא זה שמאיר את העולם. העולם הרי זה מלשון נעלם ואסתר. העולם זה מעלים על הקודש ברוך הוא. ככה הקודש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם אחד פתאום עושה הפך הטבע, שמעליבים אותו והוא שותק, אז הוא מראה שהוא מאמין בבורא עולם. זה גורם את שיא עקבות שמיים. זה גורם בכך שיש כאן יהודי שמאמין שהכל זה מהקודש ברוך הוא והכל זה לטובתו. אז ממילא הוא מאיר את העולם, הוא מאיר את האלם, הוא מאיר, הוא מאמין, הוא מראה שהכל זה הקודש ברוך הוא. אז לכן הנלווים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם, הכתוב אומר, ואוהביו הם כמו קצת השמש בגבורתו, כי משולים לשמש שמאירה את החשיכה, הם מאירים את האלם ואסתר. צריכים להתחזק באמונה, זה נותן את הכוח שלא יהיה שנאת חינם, החיזוק הגדול הזה באמונה. כתוב בספרים הקדושים כמה חשוב אמונה תמימה. אנחנו איך מתחילים? בתפילה אנחנו אומרים אין כאלוקינו, אין כאדוננו וכולי, ואחר כך אומרים מי כאלוקינו, מי כאדוננו. נשאלת השאלה, קודם כל תשאל מי כאלוקינו, מי כאדוננו, ואחר כך עונים תשובה, אין כאלוקינו, אין כאדוננו. איפה מצאנו שאומרים את התשובה לפני השאלה? התשובה היא, יש כאן מסר עצום לאמונה פשוטה. איך ניגשים ללמוד על הקודש ברוך הוא? איך ניגשים ללמוד בענייני אמונה? קודם כל אמונה פשוטה, עושים קביעה. אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכינו, אין כמושיענו. אחרי שיש לבן אדם אמונה תמימה, אז הוא יכול להתחיל לדון ולחקור מי כאלוקינו, מי כאדוננו. אבל האלף בית, שהיא צריכה להיות אמונת איתן, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אז היא רצון שנתחזה כולנו להתחבר כמה שיותר לקודש ברוך הוא, שזה עת רצון מתי שיהודי יושב על הארץ, זה שיא הגילוי של הקרבה. אנחנו יודעים, הרי אם מגלים לקרבה, אם מדברים על הקרבה, הרי ידוע, כתוב בגמרא, שמתי שעם ישראל עשו רצונו של מקום, אז הקרובים היו מסתכלים פניהם איש אל אחיו, ושהקרובים חס שהיהודים חס ושלום לא עשו את רצונו התברך, אז הקרובים צדודי מצדדי, הם לא היו מסתכלים אחד לכיוון השני. נו, היה צריך להיות שמתי שהאויבים הכריבו את בית המקדש, ימצאו את הקרובים שממש מסתכלים אחד הפוך מהשני. וראו איזה פלא, כתוב שהאויבים מצאו את הקרובים שמאורים זה בזה, מחובקים בשיא הקרבה. נשאלת השאלה, בזמן חורבן בית המקדש, שעם ישראל היו שקועים בגימל עבירות חמורות, זה הזמן למצוא את הקרובים מאורים זה בזה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, ושהקדוש ברוך הוא צריך להחריב את בית המקדש ולהוציא את עם ישראל.

0: ומעל זה רוכב הרבות. כמה צער יש לקדוש ברוך הוא לפני הפרידה, והקדוש ברוך הוא צועק, קשה עליי פרידתכם. אז הקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו עשינו כאלה עבירות חמורות, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל נשיקת פרידה, התגלה שיא אהבה, למרות שאני חייב להניש אתכם. אבל זה כואב לאבא שהוא צריך לזרוק את הבן שלו מהבית, כואב לאברהם אבינו שהוא צריך להוציא את ישמעאל מהבית. התגלה שיא הקרבה אז, בזמן שהקדוש ברוך הוא צריך לתת נשיקת פרידה. כמה אנחנו צריכים ביום הזה לבכות את צער השכינה ולהתחזק באמונה תמימה, באמונה פשוטה, באמונה בבורא עולם. אז אם חיים את הקדוש ברוך הוא ביום הזה, חיים את צער השכינה, מתחזקים לחיות עם הקדוש ברוך הוא, ולהאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג שיהיה לנו הכי טוב, ועל ידי שנתחזק בלימוד התורה ובאמונה, נזכה כולנו. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה וידוע שכתוב פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים, אנחנו צריכים לדעת אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. צריך להפנים את זה שכל רגע ורגע נתון בשנייה אחת פתאום יכול לבוא משיח, והכל הכל הכל משתנה, ואנחנו יהודים מאמינים. על ידי שנתחזק באמונה בלימוד התורה, באמונה במשיח, ועל ידי שנתאבל על ירושלים, על מיעוט כבוד שמיים, נזכה בקרוב לראות בשמחתה.
1: האזנתם לשיחתו של הרב נחום נוסבכר לתשעה באב. ליל תשעה באב בכל חי, בתשע, התחנני בבקשה, קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר, נפלה עטרת ראשנו, משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי, בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. ובשתים עשרה, קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הגאון הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה.
2: איך יש עריתים זה? איך יכול להיות? איך דבר כזה יכול להיות מתוקן? איך אנחנו יכולים לתקן? בגמרא כתוב, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכי שם בכי או שולחינו, ואני אקבע לכם בכי או לדוירות. זה תלוי בבכי. אתם בכי שם בכי או שולחינו, ובעד הבכי הזאת תקבלו עוד בכי. מה העניין בבכי? הסיבות של הבכי זה העונש. הבכי זה לא העונש, הבכי זה התיקון. הבכי זה התיקון. האופן היחידי לתקן, לתקן, קלקול, שהוא קלקול בעצם, בעצם השורש של כל המציאות. זה נוירו ואויון. שאנחנו חיים בעולם, כל מי שמתבונן רואה את זה בהדיה, גם מלמור למיקרוקוס זה נראה בהדיה. אנחנו חיים בעולם שכל אחד רואה את מה שהוא רוצה, כל אחד רואה את מה שהוא אומר, רואה את מה שהוא החליט לראות. לכן העולם מלא שקר, וזה שקר, שקר נוירו ואויה. כל אחד עם השקר שלו, זה עם תפיסה של דברים מוכרחים. אני רואה כך. זהו החורבן שקרה עם חורבן בית המקדוש, שנחרב בית המקדוש. זה היה חורבן בצירוף אויסי אויס שבוהם נברו ושמיים בו. לכן מגיל הסייכו מסודרת באלף בית, אבל באלף בית משובש, באלף בית שהוא שלוי כסדרות, אלף בית שמפקיע את האפשרות של אמס. התיקון היחידי זה שצריך להגיע למצב של בחייה, זה נקרא מוכרחים להגיע למצב שהדיבור מתבטל. אפשר לדבר דיבורים חדשים אחרי שעוברים בחייה. הבחייה מתקנת את הדיבור. הבחייה נותנת הריטימציה חדשה לדבר דברים. כשהבחייה מונעת את הדיבור, אז האדם יכול להתחיל לדבר דיבורים חדשים אחרי הבחייה. אני אקבע לכם בחייה לדוירויס, משום שעל ידי הבחייה יש אפשרות כביוכו לחזור לדיבורים שהם שוירש הבריאה, דיבורים שהם אמס לאמיתו, דיבורי אמת שהם באמת שוירש הבריאה. אבל היום אנחנו רואים האמס תתגלה מתוך החורבן הגמור של השקר. החורבן הגמור של השקר זה כבר דבר שהוא נראה לעין. מתוך החורבן הגמור של השקר אז תעלה או אמס מן האורץ, והתקיים אמס מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקע, וכביכול בורא העולם יגאל אותנו במהרה ביומנו גאולס אוילומין וצוי מחמישי יהפוך לסוס נורסים.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. ליל תשעה באב בקול חי, בתשע התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי, בעשר נפלה עטרת ראשנו, משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנל בוגן וישראל מאיר, וב-12 קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 8.
3: הלילה ומחר צום תשעה באב. ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני, באולפן שמעון קליין. בבתי הכנסת יקראו הערב את מגילת איכה ויומרו קינות המבכות את החורבן. רבבות מתפללים צפויים להגיע הערב ליל תשעה באב לרחבת הכותל המערבי לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש מאות אלפי בני אדם מכל רחבי הארץ. המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. נציין כי ההגעה לכותל המערבי מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום ולא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה.

0: לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו והשגנו הישגים כבירים, כך ראש הממשלה. המתיחות במזרח התיכון, דובר הוועדה לביטחון לאומי של איראן, מתייחס לאיומים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להשמיד קשרים ותחנות כוח באיראן ואומר, האיום של טראמפ הוא למעשה הודעה בכישלונו מול חיל הים של משמרות המהפכה, הוא ימצא את עצמו במצב אגום עוד יותר. כתבנו מציין כי בישראל נערכים להרחבת האימות בין וושינגטון לטהרן כבר בימים הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן, חדשות, כל חי.
1: על זה, היה דובר לי בינו.
2: כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
2: קריאת מגילת איכה.
1: איכה.

ומחויבי בסולוי סיו ואחוריי הולכו ושבי קורוסי למהווי הימור אימוני כוינאי וזקנאי

פועל, ולא יזוכר הדוים רגלוב ביום רפוי, בילה אדוינוי ולא יחומל, איז

שיחרס מוי אדוי, שיקח אדינוי בציון מוי עד ושבוס, ואין עץ בזם אפוי מלך וחוי.

מויד חושב עדינוי להשחיס חומז מסיון נוטו כוב לא יישיב ידוי מבליה ויעבי

טוב בראש כל חוצויס ראה אדינוי והביטו למי אוי לאלתו כהוי אם תחל נונושים פריום אוי ללי טיפוחים אם יהורג במקדש אדינוי כהן ונובי שוכבו לאורץ חוצויס נער וזוקן בסולויסי ובחו

מיד אינוי, זכור עוני ומרודי לעני ורויש, זכור תזכור ועשו שובך אולי נפשי, זויס אושיב אל ליבי.

קוי לי שמותו, אל תעלה עם אוזנכו, לרב חוסי, לשב עושי, קורבתו ביוי מקרועקו, אומרתו, אל תירו, רבתו עד עינוי, ריבי נפשי, גואלתו חיוי, רואי סו אדינוי אבוסוסי, שופטו משפטי, רואי סו כל ניקוי,

תראהו משלג צחו מחולוב אדמו עצם מפנינים ספיר גזרוסום חושך משחויר תורום לא יניקרו בחוצויס צופד אוירום על עצמום יובש היו חורץ תויבים היו חללי חרב

0: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. עכשיו איתכם שיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב.
1: ויקרו השם אלוקים צבוקו יזוויוי מהי לבכי למספה הדלקורחו ולחגו סוק פרשת את גימורי חגיגת אפי עבור חום בסמי קדוש. אומרת הגימורי שאני חום בסמי קדוש אפילו מלאך ישו לו עם בוכי, שנאמר היי נר אלום צועה כחיצו מלאך ישו לו עם מר גבקוין. הגימורי מביאה בהמשך בדמוי הסדמה ותרד איני דימו כנשבור הידר השם. ומראה בלוזור שולו ישדמו יסלדוני לומרום אחס על מקדוש ראשון ואחס על מקדוש שני ואחס על ישראל שגולים עם קוימום. במדרש כתוב דבורים לא ירועים בואי סשו, אוי הקודש ברוכי, בואי חבוי מר, אוי לי, מר סיסי. ישרי סישכנו סילמטו בשביל ישראל, ועכשיו שחורתי, חוזרתי למקוי מיורי שוין. ומלו הם הקודש ברוכי למלאכי אשוריס, בואי ונאי לך ניבעתם, ונראה בבייסים, מר סי אויבים בואי. מיידו לך הקודש ברוכי, עם מלאכי אשוריס ואיר מיודפונוב, וכיוון שרוע כשבור איזה שם מקדוש, אומר בוודאי זה ואיסי וזה מנחוסי, שבוי אוי ומוסי בוי קרצו אינו. בוי סשוע יא כשבור חיבה, בוי חבר אימא, אוי לי על בייסי. בונה יחן אתם, קויאנה יחן אתם, אוי אבא יחן אתם, מועה עשה לכם. ישראל סיבוכם ולחזרתם את שיבם. ומה הקדוש ברוך הוא ליום היום? לבין המדרש, אני דוי מהיום, לאודם שאוי אלוהי בן יחידי, ואוסו לו חיפה, אימס בתו חיפושוי, ואין לך כאב לא יולי ולא ילדני, לך יקרו לאברום וליצחק וליעקב ומוישה מקבריהם, לך תאיר את אברום יצחק ויעקב ומוישה רבינו מהקבורים, שאין יועדים לי וקויס. אמרי לוי, בן אמרום, מי אתה יודע שבסמיקדש חורב, וישראל גולי בואי צועק בואי אחד שהגיע לאובי סוי לו מיד אפיהם קורי בגדיהם מניח ידיהם על ראשיהם בואי צועק נבואי נצרי בסמי קדוש כי משרו היסם הקדוש ברוך מיד ועיקו השם אליקים צבוקו יזביו עם האי לבחי למספר ולקורך ולאחגר סוק. אומר המדרש, ולמול המיקר שקוסי ואי אפשר לא אוהים רואי, בואי בואי חים ואוי לכם משעה זה לשעה זה, כאודם שמי סוי מיטו לפונוב, בואי הקודש בורי סויפת ואוי מראי אלוהי למלך, שבקט ניסו יצליח, ובזיג ניסו לא יצליח, גבורים שאין לו נשים חקר בואי, אך סם סויפר אומר, כתוב בפוסיק בצער לכו, הולך על תשעה באב ואומר בצער לכו אם צריכו כל הדברים האלה באחריס היומים ושבתו עד השם אלוקך ושמעתו בקוי אלוהי. מסביר לך שם ספר שככה אוי זבחת בו במקוי מוי ואין השכין השוירו מתוך עצבס, אבל תשעה באב נקרו יוי מר ולוחנו אומר תוי ונוחוין לכל מורי נפש הנבויכים לבקויס ולספויד ביומים אלי לבקות אשר לקייני בשמיים ממה לא יסבחיה באספד כעוז כשאתה יושב על הרצפה ובוכה. אומר אך סמסוי לקוז אוי להדמוקן גובויה על גובויה, עם הבחיות האלו אתה עולה גובויה על גובויה, ואבו גבדי לא יחוזי מז לא יחוזי ושומעי הכוי לא ישמע לא יסבר אך שמוי בויכה כנגדוי. וואי, כשהוא יושב על הרצפה ובוכה, אז הוא שומע כוילה של מטו וגוילה למורה מלגבי השמי, כוילה של מלוי לכנגד המסביר הסמסוי ובצר לחוז ובתיש בוב, ושאלתו עד השם אלוקך, ושיעל לבחי יסכו עד השם אלוקך, ושומעתו בכוילה, שאפו בו איסי זמן, גניחי גול נגילו ליוליל. חבץ חיים, צעק פעם למגיד ברד עיני על ביומן הצדיק, ושאל אותו, גבלד, מה יהיה עם כל החושך? כזה לילה ארוך, כזה חושך ארוך, מה יהיה כאן עם כל החושך? ענה לו רבי יומן הצדיק לחפץ חיים, היה קבוצה שנסעו מפטרבורג לאודסה. זה נסיעה ארוכה מאוד של כמה ימים. ושם זה היה בחורף, הקור היה נוירן הרועס, ושם ברוסיה היום הוא מאוד קצר, הלילה ארוכה והיום קצר. נסעו קבוצה מפטרבורג לאודסה, בלילה היה להם קר מאוד, אז הם שתו משקים חריפים להתחמם, וממילא הם נרדמו מהשתיות האלו, הם נרדמו והתעוררו בלילה של אחריו, כי היום קצר, הם התעוררו בלילה של אחריו, והם חשבו שזה עוד אותו לילה, אז הם התחילו, ועלה היה להם קר, התחילו עלה לשתות ושתו, התחממו ועלה נרדמו וקמו בלילה הבא, עבר עוד יום וקמו בלילה הבא. אז הם אמרו לה, שאלו את הבלגולם מה קרה כאן, מה הלילה כל כך ארוכה כאן? אז הוא הסביר להם, שויטי אוילום, מה פרוש הלילה ארוכה? כבר היה יום, כבר פעמיים היה יום, וכבר נהיה חושך פעמיים. רק אתם לא התעוררתם. אז הוא הסביר בזה, זה הפרוש בפוסוק, הנובי אומר, שוימר מאמי לילו, שוימר מאמי ליל, אומר שוימר עושה בויקר וגם לילו, אם תבויום בויום. אז הוא הסביר, שוימר מאמי לילו, שצעקים לקדוש ברוך הוא, שוימר ישראל, מאמי לילו, למה כזה לילה ארוכה, כל כך הרבה צורס? שוימר מאמי ליל, למה כל כך כזה לילה ארוכה? מה יהיה עם הלילה הגדולה? אומר שוימר, הקדוש ברוך הוא, שוימר ישראל עונה, עושה בויקר, כבר נהיה בוקר. כבר היה בוקר, כבר היה הזדמנות של גאולה. היה אצלי בוקר להזריח, לעשות לכם בויקר לגאולו. רק וגם לא אילו. כבר נהיה עוד הפעם לילה, כי אתם לא התעוררתם. אם תבעו יום ואו יום, אתם תבקשו בקשתכם למהר את הקץ, שיבו יסו יום בתשובה. הקדוש ברוך הוא ענה כמו המושל, אומר שוימר עושה בויקר, כבר היה יום, כבר עבר זמן, הקדוש ברוך הוא מחכה עלינו, שאנחנו נעמוד. החפץ חיים אמר שצריך להיות חופה, תמיד לוקח זמן. לוקח זמן, עד שמתנרח החופה, אפילו אם החוסן כבר עומד מתחת לחופה. עורך זמן עד ש... אבל אם הקלו כבר נכנסה לחופה, אז מיד הולך הקדושין. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא כבר עומד, החוסן כבר עומד מתחת לחופה. מחכים לכנסת ישראל, קלו קריאו ונעימו. אם אנחנו נעמוד ונצעק, ולד עד מוסאי, אז מיד יהיה הרי התקודשס. הקדוש ברוך הוא יקדש אותנו, לא אלוהים. יש לושן נוירו וחסם סויפר אמר את זה בדרוש בזיינוב. הוא אמר שבחייה ואספד ותישבוב זה דוי רייסה. למה? הוא אמר זה כלבוכו יאמר ממיס הסנודו ואבי שכתוב בתוירה וחובי ציסרואל ואחריכם חובי ציסרואל יבקי אס הסריף ואשר סורף השם. אז הוא אמר כלבוכו יאמר במנוי של כלבוכו יאמר איך שנשרף בייס אלוי קיין ובוט לרוי ותוירו והמצוויס ונשבו עדר השם ונהרג יחסיד היריון כלבוכו אמר שהבחיה בתישבוב זה דוי רייס. הבחיה בתישבוב אומרים שהיה ילד שנולד והוא לא בכה 30 שניות, הוא לא בכה. להורים זה היה נראה רחמון הנצלן שהוא לא חי, רחמון הצייך הרגישו בשלושים שניות. אמר האבא, אבל הוא שמע אותו בוכה, אמר, ברוך השם, הוא חי. ככה נראה ורואים בשמיים כשיושבים על הארץ ובוכים, הקדוש ברוך אומר, הנשום שלו חיה, הנשום שלו חי. הוא יודע, הוא קורא בקרב אל המקדש, לביס המקדש, שהולכים אצל לוויה, מי בוכה? קרוב המשפוך אחד שקרוב למשפוך שם הוא בוכה אחד שיש לו קיר ולבית המקדוש קיר ולשכינה הקדושה קיר ולשכינה הקדושה איי קיר ולשכינה הקדושה מרחסם סויפה כמו שכתוב בפסח שצריך להרגיש כאילו הוא יוצא ממצרים אומר רחסם סויפה כך היהודי צריך להרגיש ביום האלי כאילו הוא יציא אסונו מירושלים, כאילו הוא יציא אותנו ויגלה אותנו, וככה צריך להיות הבריאס הגשריים. אה, יאמר לך, סמצויפר הגשרי הזה, זה בונה את הבוינה ירושלים, השם. לא כתוב איבנה, אומר לך, סמצויפר, בוינה, כל שנה הוא בונה, איך על די ניטרי ישראל יחנס, שמתכנסים ובוכים על הבית המקדוש. רואים, צ'תמית בדינו, כשעושים מקבית, משלמים, הנדיבים נותנים או במזומן או באשראי. או במזומן או באשראי. הדינר על בית המקדוש, אשראי ביידיש זה צעקה. שראי, זה צעקה. בן אדם, אני יודע, אין לי מזימן במה לבנות את הבית המקדוש, אין לי דויר אלו מעשים טובים לגורניש, אבל אשראי כל אחד יכול הצעקה, גבלד, אדמוסי, גבלד. היי על זה דובר לדיינו, על אלה חושך עינינו, אוי על הארציון ששום שואלים מלחבורים. וגבלת היה הסבא שכותב, שעיקר החום, עיקר הבחיה זה על החום. בייס ראשון. אומר, בייס שני זה היה פקידה רק לזמן. זה היה כל הפקידה. העיקר בוחים על החום בייס ראשון ואומר, למה נחרב הבייס ראשון? הפסוק אומר, אורך לעמי, אורך ללחם. השם לא יקרו, לא ידעו מה זה תפילה. לא ידעו להתפלל! מה פה שלא התפללו? התפללו, אבל לא ידעו מה זה לקרוא להקדוש ברוך הוא. אומר המעריץ דשינסקי, אומר, על אלה חושכו עינינו, על ארצי ששומם, שואל עם הלכו בוי. אומר המעריץ, שהיה פעם, איזה שואל הלך ברחוב. אריה מצא אותו, אמר לו, הלב שלך משהו, אתה ריפיקח, אני צריך את הלב שלך. אתה ריפיקח, שמעתי, הלב שלך משהו. אמר לו השואל, היות שהלב שלי באמת משהו, אז אני מחביא את זה בבית, אני ארוץ להביא לך את זה. הדבר היקר שלי, אני מחביא בבית. אני ארוץ להביא לך את זה. אומר מריץ, זה פרוש על זה דבר לבינו, על אלה חושבים עינינו. על ארצי ששומם שואל עם הלכו בוי, כי התפללת כמו השואל, את הלב השארת בבית. כן, להתפלל עם הלב. הלב, מה זה נקרא הלב? כתוב במדרש על נארץ, בוא ולשום ישבנו, גם בוחינו, אומר המדרש. נוטלו הגוליוס, שם הרי נפרד מהם, יוהן נובי נפרד מהם. אומר המדרש, נוטלו הגוליוס, אז עיניהם, ורואו את ירמיהו שפירש מהם, הם ראו ירמיהו, הנובי פורש מהם. ואו, כולם בבחיה וצבחו, רבינו ירמיהו, הרי אתה מניחנו, אתה משאיר אותנו עם אמא, נמזרד מהרושם. שנאמר, שום בוכו, שנאמר, על נרס בו ולשום ישבנו, גם בוכינו. אנו ירמיהו ואומר לו מיד אני עלי שמיים ואורץ הילוי בחיסם בחיו האחס עצרתם בציון לא הגליסם עם הבחייה הזאת היה בציון לא הייתם מגיעים לפה לא הייתם גולים מיד אני עלי שמיים ואורץ שאם הילו בחיסם בחיה אחת עד שאתם מציעים לגליסם דבורים אירועים שבחיה אחת היו בוכים קודם לכן היו חוסכים את כל הגולוס לדעת מה זה תפילה אלינו מבקש עוד רחמים שלא יחלש לא ילם יקדים עוד תפילה לצורה אם הישם בו יחים בחייה אחת בציון הגמור אומרת בנדור מפי א' נאמה הם מצויים תלמיד חכום ולא צס תלמיד חכום מבניהם למה הבנים של תלמיד חכום הם לא תלמיד חכום למה הם בניהם של תלמיד חכום הם תלמיד חכום אומרת הגמור של רבינו אומר שהם מבורכים בתחיל ותחיל הם לא מבורכים בירק הסתורי ובבירק הסתורי אומרים וניע אנחנו וצאצאינו וצאצאינו והם לא מברכים ברכת התורה לכן הם בונים תלמיד חכמים כי הם לא אומרים וניע אנחנו וצאצאינו רש"י המפורש אומר שמה שלמה לא אמרו ברכת התורה הם לא אמרו ברכת התורה למה? כי הם לא השיחו דעת הם היו פטורים מברכת התורה הם לא השיחו דעת מתורה הם למדו ולמדו הממילא הם היו פטורים מברכת התורה שואלים, אם הם, כי הם שקועים כל הדבר בזה, אז למה הם נענשו? כזה עונש. אז הוא אומר, הם לא נענשו, אבל הם לא התפללו, הם לא קיבלו. הם לא התפללו על זה. וניה אנחנו מצטעים, אבל אתה רוצה שהוא יקבל? לדעת שבלי תפילה גורנישט. שבלי תפילה אין לך. כל דבר צריך להתפלל. אמר רב חצק לוינשטיין, שמישהו היה בכולל וישב איזה קושיה של רב קיבי איגר, צורך יום גודל של רב קיבי איגר. כל הכולל אמרו לו, כזה תשובה זה מיליון דולר. ירד עם הרב קיבי איגר למקולת. מה יש? הוא היה חייב שם 50,000 שקל במקולת. אז נגע שם הרב קיבי איגר ונתן את זה למקולתניק, לבעל הבית. שאל אותו, מה אתה רוצה? הוא אמר, אני רוצה עודף. מה עודף? אמר, זה מיליון דולר, אני צריך עודף, חייב לך 50,000 שקל. אז אמר לו, מאיפה נפלת? אז הוא אמר לו, בואי איתי לכולל, אתה תשמע, כולם 300 אברכים אומרים שזה מיליון דולר. אמר, אני גם יודע שזה מיליון דולר, אבל כאן משלמים רק בירוק או בכחול. וזה משלמים כאן. אמר רב חצק לוינשטיין, זה ברור שתלמוד תורה כנגד כולם. וזה בטוח שיר השמיים מעל הכל. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שכאן מה שאתה רוצה אתה תקבל רק על ידי תפילה. איך הוא אמר לו שם? רק כאן משלמים רק בגרוק או בכחול. אתה אומר כאן, ודאי תלמוד תורה כנגד כולם, ודאי שיר השמיים על הכל, מעשים טובים, אבל הקדוש ברוך הוא יצר את העולם מה שאתה רוצה כאן רק על ידי תפילה. ועם תפילה אפשר לקבל הכל. הבן יהודה אומר, עמדו ואומרו, בן יהודה אומר בקסובס קוב ד', כולם יודעים שאני מסופר שם, שרבינו הקודש, התפללו מאוד שיישאר בחיים. כולם התפללו וצעקו, הרי לי ממצוקים אוכזו בארון הקודש, התפללו שיחיה. אחרי שהוא הסתלק מהעולם, כתוב, הגמרא אומרת שהוא חזר הביתה, אחרי שהוא עלה לשמיים, חזר הביתה בכל ליל שבת לעשות קידוש. כל ליל שבת הוא חזר לעשות קידוש, הוציא אותם מקידוש. שואל הבן יהודה שם על המקום, מה זה כאן? לא שמענו כזה דבר שום טענה, לא לפונו ולא לאחר, לא לפני רבי, רבינו הקודש, ולא אחרי רבי, לא שמענו כזה דבר, חוזר מהשמיים לעשות קידוש, לא שמענו כזה דבר. מה למה רק אצל רבי? אומר רבי יהודה דובר נוירו, כשמה גמור מספרת שעל רבי בחו וצעקו, שישאר כאן בחיים, התפללו עליו. אז הקדוש ברוך הוא רצה להראות שתפילות לא חוזר ריק. לא חוזר כמה, אפילו שהסתלק מהעולם, הוא חזר כמה כל אין שבת לעשות קידוש. עד שזה נפסק, כי העוזרת שם סיפרה את זה החוצה. אבל קופונים לדעת, מה זה כוח התפילה? מה זה כוח התפילה? שלם זל מנוער בחמר, למה לומדים הרבה הלכס תפילה לומדים מחנה? הרבה הלכס תפילה לומדים מחנה, ששמן עשרה בשקט, וכאן יוצא. אמר, כי עומדת שם אישו הקורו שלא ילודו, אישו הקורו. והיא מבקשת, כתוב בפסוק, ונסעתו לעמוסכו, זרע אנושים. מה זה זרע אנושים? הגמור אומרת, שקול כשני אנשים. היא רצתה בן כמו משה ואהרן. לא פחות ולא יותר. אמר רב שלמה זלמן, אני יודע, בן אדם אין לו ילדים, מתחנן לקדוש ברוך הוא, תן לי שיהיה בן, שיהיה בת, העיקר שיהיה משהו. לא, היא לא מתפשרת, היא עדה כוח התפילה. אני רוצה בן זכר, אני רוצה כמשה ואהרן, והיא קיבלה את זה. לכן לומדים ממנה הלכה. לדעת, שתדע מה שאתה מקבל למתפילה. אל תתפשר בתפילות. אתה יכול להכל, אתה יכול. אוי, בתפילה אתה יכול להכל. פרצק לאברמסקי אמר, שלמה לומדים מחנה? שאל, למה לומדים מחנה אלך תפילה? הרי יש אורץ הקדוי שמתפללו. אורץ הקדוי שמתפללו, למה אתה לומד מחנה? אלך תפילה. אבל אומר, אצל חנו, כתוב בגמורה, שהתפללה דרך שיחה, דיברה עם הקדוש ברוך הוא. הגמור אומרת שמה, שהיא התפללה מכל ציבי, היא צעקה רבוני שלא ילום, מכל ציבי צבוי שברוסו בו ילומכו. בראת כל כך הרבה ציבי צבוי, מלוכים והכל. כל שבעיניך שתיתן לי בן אחד, קשה לך לתת לי בן אחד. עוד הגמור אומרת שמה, היא אמרה, בקשה לקדוש ברוך הוא, בראת העיניים לראות, אוזניים לשמוע, רגליים ללכת. למה נתת לי את הכוח להכיל ילד? אם אתה לא נותן לי. היא דיברה! והתפילה שלה היה כשיחה, כבן המדבר אלימו, כדבר איש על ראייהו. ולכן לומדים די כממנה הלכה תפילה, כי ככה צריך להיות לראות תפילה. שיחה בין אדם לאוביל שבשמיים. כמו שידוע, המסילס השורים. מה שהוא כותב, שיהודי כשהוא מתפלל צריך להרגיש שהוא עומד ממש ותניה בו ירס בורח שמי ונויסה ונויסה נימו. אתה מדבר איתו, אבל כשאינו שלא אדם ראייהו, אפילו שאתה לא רואה את זה. אבל במעט תסבונן איזה סימא סלייב, תבין שלפונו הוא מסחנן, אתה מתחנן, לפונו הוא מסחנן, מי איתו הוא מבקש, והוא יסבור השמו, אם מאזין לו, אם מקשיב לדבורו, כאשר דבר איש על ראייהו וראייהו מקשיב שמייהו, ראייהו מקשיב שמייהו לו. פשוט אומר, לפונו הוא מסחנן, מי איתו הוא מבקש, אתה מדבר, מדבר אליו ומבקש ממנו. והוא יסבור השמו, אם מאזין לו, אם מקשיב לדבורו, כאשר דבר איש על ראייהו וראייהו מקשיב שמייהו לו. סיפר המוישה בלוי, שהוא ישב, דרש פעם לפני הישיבה שלו, אמר מה זה תפילה, אני מדבר על המסילה זה שור, מה זה, זה כמו אתה מדבר לשני, לאחד שיכול לתת לך, לחבר שיכול, ואתה מבקש ממנו, והוא נותן לך, כמו המסילה זה שור, כמו הדבר, כבונו ומסחן, אם הייתם מבקש. עבר יומיים, הוא שמע איזה דו שיח בשתי בחורים, היה לפני הזמן, לפני הזמן שצריכים להתפלל. את בחור אמר לשני, אין לי כוח לכל התפילה הזו, עוד כמה לשונות שקשה להגיד. אין לי כוח לכל התפילה הזו. ענה לו החבר, עד שיש כבר מישהו שמוכן להקשיב לך, אתה גם לא רוצה לדבר אליו. עד שיש מישהו שיכול לעזור לך ורוצה לעזור לך, אתה גם לא רוצה לדבר איתו. להבין מה זה מסילה זה שור, מלפון לנו מסחן ומאיתם ומבקש, והוא יסבורך שמו עם אז אלוהים מקשיב לדברו. שאתה נכנס בכזה בתוכן מתפילה, באמונה בתפילה, המאירי אומר בבואס ריקופת זין, אומר המאירי לא אוי לא מיהי ליבוי של אודום בטוח, שהתפילה כשהיא נאסיס כתיקנו מבטל איסס הגזירו, מבטל הגזירו של ראש השונה, לא יהיה מיליבוי של אודום בטוח, שהתפילה כשהיא נאסיס כתיקנו מבטל איסס הגזירו, ומי אומר את זה לגימור, יהיה לך אצל חוכם מבקש לו ברחמי, מה זה אומר? מה הפרושי? לא שהחוכם מבקש. יהיה לך אצל חוכם ואומר, ומי שיש לו צער, יכול להיות בתחבי ישראל, יכול להיות ממין העצור, יהיה לך אצל חוכם, ואילמוי דמנו, דרך אצל תלמד מהחוכם איך מתפללים, ובקש, אתה תבקש רחמי. היי, כך אומר המאירי ביומה, לאוי לום, ביומה חופטס, לאוי לום, יהיה יודם זויר בתפילו, ולאריך בו ביויסר. בתפילו, ואפילו רואי עצמו, שאין תפילו עושה נשמאס. לא רואה את עצמו, אל ישראל שמנו. לא תתייש, כי ברוי והיומים ימצאנו. וכן אל יחזיק עצמו כמחביד ומטריח, שלא יחזיק את עצמו. שלוש משל רב צודק הכהן מלובלין, הוא כותב, בצדקס הצדיק, מי שהוא חוסר, הוא מרגיש חוסר בתפילה, הוא חסר, במבקש מה זה שמסבור שיש לי מחסור, הוא חסר, הוא חייב את זה, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה, לא שייך כזה דבר. כמו שקורסום אומר, קורב השם נשוע לי ודקתי דרך ישוע, ישיע, והזוהר הקודש אומר, תפילה של עוני כוללת את כל התפילס, אומר, אפילו אם הוא מדבר בלי דע, ואפילו שמדבר בלא ידע, אין עוני אלא בדע, אז תפילה לא עוני חייתם. ושופח תפילותיו, הוא אומר, שלוי במוסן ובסדר, רק שמתוך שבירוס נפשו, שבירוס ליבה שפך נפשו לשם, ודבורים בלתי מסדום, שלוי בדעס, אם הוא, הוא מרגיש חוסר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה לו. לא שייך שהקדוש ברוך הוא לא יענה לו. רק הבעיה היא שהוא בתפילה הוא מתחזק. במקום שיתחזק אחרי התפילה ויבכה בתפילה, הוא הופך את היוצרס. בוחר אחרי התפילה ומתחזק בתפילה. הוא אומר, כאחד שמרגיש חוסר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה לו. והוא כותב אפילו מבקש באפלוגה. מה זה באפלוגה? אפילו מבקש על מיליארד. אם אתה מרגיש חוסר, זה הקדוש ברוך הוא הכניס את זה בבריאה. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה לו. הוא כותב אפילו אם מדבר בלא ידעס. כי אינו נתפילו לעוני, כוללס כל התפילס, ושיפך תפילו יישר אומר שלוי במוסם ובסדר, בלי מטר. רק שמתחשבירו סליבה, שיפך נפשי לשם, נפשי לשם, מדבורים בלתי מסודורים, ושלוי בדעס. כמו ששמעתי, אומר, זה כל ארון מישראל שחוסר לאיזה דובר, הוא מבקש חוסר. הוא מבקש גם באפלוגה, באפלוגה הפרושו, מיד, כבשנה, כדרך שנה, מערך את פיחו והמליל, ורשי אומר בברוכס, ארכי פיחו, רשי אומר בפסוק בתהילים, ארכי פיחו פעל, ארכי פיחו, לי של ממני כל טבס ליפחו, והמלא ככוי לשתי שלמה. מביא על זה ראייה, רב צודק, מהגימורה, בתבורת תזיין, ויקרו יאב אצל אלוקי ישראל, וביקש מהקדוש ברוך הוא, יאב אצל יאוס ניל בן כנז, אם בורך תבורכייני, בתוי רובר, בייסיס גבילי, בתלמידים, או בורך תבורכייני בבונים ובונס. ברוך תבורכינו ורבייסס גבילי ואויסויות חיימי ואם לאו הרי נמייס בעצבויני הרי נאוי לך בן סיסי לשואל אומר רשי נמייס בעצבויני הרי נאוי לך בן סיסי לשואל אומר רשי אני נמייס בעצבויני זאת אומרת יאבץ הרגיש חוסר מה כתוב? מיד והיו בלכמסה ששואל ככה גמור אומרת בתמורת הזנן מיד והיו בלכמסה ששואל למה? כי הרגיש חוסר אחד שמרגיש חוסר, אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה, אפילו מבקש באפלוג. על העניין הזה, החופץ חיים כותב, הוא כותב את זה בלקיטה המורם פרק י' שלא יסתפק האדם בשלוש תפילות בכל יום. כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילו, יש בקושו, יש בינו אלה בין עצמו, הוא כותב. ולא הסתפק קודם מה שספר לשמנסר שולש תפילוס בכל יום, על כמה פעמים יום צריך לשפך תפילוס ובקושת בינו לבן עצה, כשהוא בבייסו, עם אום כדליבה. הוא אומר, כי השלושה תפילות זה כבר שגורות בפיו. אבל כשאתה מרגיש שזה, אתה צריך משהו, ושופך, ומדבר לאיבשטר, אז הישפך ליבה כמיים נגד השם יסבורך, והתפילות תצא עוז בכבון העמוקו, ובלב נשבור, ורוח נמוכו, תפילו כזו, ודאי לא יסו שופריקם, אמרה חופץ חיים, זה ודאי לא תשופריקם. ולכן הוא אומר, לא להסתפק מהשלוש תפילס, רק כמה פעמים ביום צריך לשפך תפילס בקושת, בינו לבין עצו, כשבאבית ובמום כדליבה. זה התפילה, אתה מדבר, שיחי, מדבר לבור אוילון. על המשנה, בנכון יום ונקונו, מספלו, נסלס ובסמרדו, שיציאו עושה תפילו קצורו, שלא יתאר הדבר, את הכל על ידי, כל ה... אומר שם המאירי, אוי רב הזה, למה המשנה אומרת את זה? אוי רב הזה שעוד הם צורך חדש תפילה, צריך לחדש תפילה על כל דבר שהוא רואה בעצמו, שהוא צורך בוי לעזר הלוקים. צריך על זה לחדש תפילה, רב נכון מן הקונה, צריך להתפלל, או להתפלל על זה שלא יתאר הדבר, את הכל יאללה יודי, לא יקוש לחבר רבי דבר, לא חבר, כל הדברים. ועוז יסמין ומחשבתי בבויד עשה שם בהם פירוד. ולכן המשנה מספרת רב נכון מן הקונה. אוי רוב הזה שעוד הוא צריך לחדש תפילה על כל דבר שהוא רואה בעצמו, שהוא צורך בו להעיד הלקים, כל דבר שצריך להעיד הלקים צריך לחדש על זה תפילה. כמו שחופץ חיים אומר, תדבר לקדש ברוך הוא. אמר פעם לאיזה בחור לפני החתונה, הוא נתן לו דרוכה, אמר לך, אמר לו שיהיה לך בבית חדר מיוחד או מקום מיוחד, ששם אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולא שנוי כך, תדבר אליו, תצעק אליו, מה תצעק אליו? נו, די כנס מרל, רק אתה יכול לעזור לי, ותם שם תראה ישועות בחדר. תדבר אליו, שם מדבר אליו, ולא שנוי כך, רק אתה יכול לעזור לי. וסיפר, אתה אומר, נתן לסער, הוא היה פעם בים, ידוע לצורך הרפואה, ואז איזה גל סחב אותו לתוך מרבולת וניצל בניסי ניסן. ניסי ניסן היה שם. ואמר לנכד, לנכד שלו אמר פעם, מה אתה חושב, מה עשיתי שם כשנפלתי בתוך המרבולת? חושב שאמרתי קרישמה? אמרתי וידוי? לא, לא. צעקתי בכל הלב ובואי שלו, רק אתה יכול להישייני, תושיע אותי! רק אתה יכול... ומזה היה נס. איי, כל תפילה, איך אומר אביר כסברום, אמר, יקראיני ועיניו. כשברוך אומר, תקרא לי, אני ענה לך. למה לא ענה? כי אתה לא קורא לו. אתה לא מתפלל, מתפלל שלוש פעמים ביות. ביום השם, אתה אומר, חופץ חיים אומר, מה זה תפילה? לדבר על הקדוש ברוך הוא. תצעק לו, רק אתה יכול לעזור לי. כל הישתד לסל צדוך גורניש. וכל תפילה נהנית. היה בהתחלת החורף, סיפר איזה ראש ישיבה, שלפני שנתיים, מחוץ לארץ, ראשי בשל ישיבה מאוד חשובה. עמד שם איזה בחור, שירד, יריד הנערו, והוא התחיל לקלקל אחרים, אז הוא היה חייב להעיף אותו מישיבה. וזה היה לפני שנתיים. לפני שנתיים העיף אותו מישיבה. עכשיו השנה, בתחלת החורף, הוא רואה אותו בלייקווד. יא, אחי, בן תירה אמיתי לכל דבר. לומד, מתפלל, נראה אחרת. הוא יישאר לומד בלייקווד. תסתכל עליו כמה פעמים, זה אתה? אומר, כן. אתה יודע, הראשי ויודע מי יציל אותי? מגיד שיר של שיר בייס. מה? הוא שאל אותו מה? אומר, כל שבוע הוא נצלצל עליי כמה פעמים. כל שבוע. וזה הביא לי עד שראיתי, זה חימם אותי מאוד. חימם אותי מאוד. ועד שהחלטתי שזה לא דרך, ולקחתי את עצמי לידיים, אני היום בלייקו. אז הראש השיבה סיפר שהוא מיד התקשר למגיד שיר שיר באיזה מולות יודע, תעצור את הכם נפש, לא יאומן מה שאתה עשית עם הטלפונים מה עשיתי? אומר, תתקשרת אליו כל שבוע פעמיים אומר, נכון צלצלתי אליו כל שבוע פעמיים אבל הוא אף פעם לא הרים לי את הטלפון וכל הרציחה שלא ננתה כל הזה וראו, מה זה שיחה שלא ננתה אבל זה, כמה זה חימם את הבחור כמה זה חימם אותו, חימם אותו למחנכים לדשת, למחנכים לדעת ודאי, שכמה עוזר שככה, אפילו שלא עונה את הטלפון תדע, זה מחמם, אבל אני מדבר על עניין שאנחנו דיברנו על תפילה שתדע שאין שיחה שלא עונה הוא חושב שהתפלל והתעלה, אין כזה דבר שיחה שלא עונה, כל תפילה נראה זה, איך אמר רב דון סגל ואוי נה לעמו ישראל באיש שבו מילו מה זה באיש שבו מילו? אל תחשב שהתפילה נכנס לתקולי עכשיו אני אלך תחשב שמוצאים אחר כך הודעות באיש שבו מילו כל ברון ונשמו נהי בכיס אמרורים רוחם ובקו על בנו מי אמנו לי נוחם על בנו כעיננו כל יאמר השם מיני קולך מבכם, עינייך מדימוק, יצטוחו לפעולו עושך נעים השם, ושובו מארץ אויי, והשתיקו להחריסה להחריסך נעים השם, ושובי בונים לגבילום.
0: עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון. האזנתם לשיחתו של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן לתשעה באב. השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון. ליל תשעה באב בקול חי. בתשע התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר נפלה עטרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. וב-12 קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים.
2: על זה היה דובל ליבנו.
3: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בקול חי.
2: חדש ימינו כקדם.
0: יום תשעה באב בקול חי. בחמש בבוקר אגדות החורבן עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. בשש ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון. בשבע כל שערי השוממין עם הרב ישראל לורי. ובשמונה קריאת מגילת איכה.
4: חדשות קול חי, השעה 9.
5: הלילה ומחר צום תשעה באב. ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני באולפן שמעון קליין. בבתי הכנסת קראו הערב את מגילת איכה ואמרו קינות המבכות את החורבן. רבבות מתפללים צפויים להגיע הערב ליל תשעה באב לרחבת הכותל המערבי לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות, ועד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש מאות אלפי בני אדם מכל רחבי הארץ. המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. נציין כי ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום, ולא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים פרט לתושבי האזור. כאן בכל חיים נשדר במהלך היממה הקרובה תוכניות מיוחדות לתשעה באב בשילוב שיעורים והרצאות רבנים. בעוד כשעה יתקיים שידור מיוחד מרחבת הכותל המערבי לצפייה ישירה באתר אמס, האתר של קבוצת כל חי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון ואמר, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו ולכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה ויציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו. לדבריו, בשלוש שנים האחרונות במקום מלחמת אחים היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו והישגנו אסלחים.

0: מסחרי יאפשר לחברות אמריקניות לפתח ולנהל תשתיות אנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות, וייתכן שגם יאפשר להעשיר אורניום בשטח המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן חדשות כל חי.
1: על זה היה דווה ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: ליל תשעה באב בכל חי. בתשע התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר נפלה עטרת ראשנו. משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר. וב-12 קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. התחנני בבקשה. קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי.
4: אל נערוס בובל, שום יושבנו גם בוכינו וזוכרינו את ציון. 1957-56 עברו מחורבן בית המקדש, ושוב גם השנה הזאת אנחנו בתוך כל עם ישראל יושבים על הארץ להתייחד ביום הזה ולבכות בזוכרינו את ציון. והתחושה הקשה שצריכה ללוות כל אחד מאיתנו שמבקש לזכור ולהתאבל על בייס השם שנשרף, איך בכלל נדרש מאיתנו, איך אפשר לצפות מאיתנו להתאבל על דבר שהתרחש לפני כל כך הרבה שנים, ושאין לנו שמץ של מושג מהו ואיך הוא, ואנחנו מחויבים באבילות הזאת כל שנה ושנה. רבי רוחם אמיר מדמה את זה, את המצב שלנו. הוא שואל, אדם קם בבוקר, אדם רגיל קם בבוקר, האם הוא שואל מיד ומתעניין האם השמש זורחת? מה זה מעניין אותו? מה זה נוגע לו? כן זורחת, לא זורחת, יש לו את הסדר יום שלו, אבל הוא לא יודע שהשמש זה קיום העולם. הוא לא יודע שבלי השמש אין אור בעולם, בלי השמש אין חום בעולם, בלי השמש אין שום צמיחה, אין שום קיום לעולם. ובכל זאת הוא לא ידע לשאול את השאלה הזאת, זה לא מרגיש שזה נוגע אליו. אבל אומר רבי רוחם, אם אותו אדם יש לו איזה גינה קטנה, ויש לו בגינה כמה ירקות שהם צריכים שמש כדי לצמוח, אז ודאי כשהוא קם בבוקר הוא מיד ישאל, מיד יבדוק שמש זורחת או לא זורחת, כי הוא מרגיש זה נוגע אליו. הוא מתאר את זה בלשונו. רבי רוחם אומר שאנחנו מגיעים לקינות, אנחנו מורידים דמעות בהר זה הלבונוי, אבל אם חורבן הבית נוגע לליבנו, אין מיד באמירת אלי ציוי נעשה כבר מעין הילולה וחינגה, וכל תיאורי החורבן, חילול הקודש והמקדש, ביטול הסנהדרין, הכל נעשה מין זמר נאה, כך כותב רב רוחם. זאת אומרת, אילו העניין של בית המקדש היה נוגע אלינו, היינו מרגישים אותו לפחות במשהו הקטן הזה, כמו שמרגיש אותו אדם שיש לו את הירק הקטן בחצר, אז הודענו על מה, איזה רגש להתאבל אם אנחנו מרגישים שזה חסר לנו. הדורות הראשונים היה להם את ההרגשה הזאת, הם הרגישו את החושך כשאין בית המקדש, הם הרגישו את הכאב, הרגישו את הצער של עם ישראל, את הצער של השכינה, כשאין בית המקדש. ואם אנחנו חושבים שזה דבר שהיה שייך למאות רבות,

0: עוד של שנים, הזדמן לידי תיאור של לא יותר מ-100 שנה, ולא באיזה, לא מדובר שם במשהו יוצא דופן, באיזה חסידים ואנשי מייסה. יש תיאור שאדם, אדם חילוני כתב אותו, על בית כנסת ספרדי הוא קורא לו, באוהל מועד בתל אביב, השמש, ככה הוא כותב, השמש עומד ומכריז בקול נחיים ממושך, דעו לכם כי היום מלאו 1874, כך הוא אמר אז, שנים, מעת שהכריעו הרומאים את בית בחירתנו ועיר אלוקינו, והוא כותב מיד, התנפלו ילדים ותינוקות על ארון הקודש, והתייפחו בבך ביבבות ובהיללות, עד שנזדעזענו כולנו, כאילו אבותינו נטבחו לעיניהם. פחות מ-100 שנה. ובכל זאת, אנחנו לא שם. יש בירושלמי בטייניס, רב חיה, כך אומר הירושלמי, היה דורש 24 מעשים על הפוסוק, בי להשם ולא יחומול. רבי יוחנן היה דורש 60, והירושלמי שואל, וכי רבי יוחנן היה יותר מרבי? אז אומר הירושלמי שרבי, כיוון שהוא היה סמוך לחורבן, אז רבי היה מצליח להגיד 24 מעשים, ויותר מזה אולי מסוגל להגיד. רבי יוחנן, שהיה מאוחר יותר, היה מסוגל להמשיך עוד. יש גרסה אחרת שזה היה תלוי בציבור. ככל שהציבור היה קרוב יותר לחורבן בית המקדש, אז הם היו יותר קשורים לזה. אז בזמן רבי, שזה היה סמוך לחורבן בית המקדש, אז כשהוא אמר 24, זה היה המקסימום שהציבור יכל לסבול. הציבור לא יכל לשמוע יותר. אצל רבי יוחנן, אחר כך, לא הרבה אחר כך, אז כבר אפשר היה להגיד 60. זאת אומרת ש... כבר בדורות הראשונים, הסמוכים לחורבן בית המקדש, כבר אז, בתוך כמה שנים, ראו את ההבדל בין אלה שהיו, אלה שראו, אלה שהכירו, לבין אלה שהיו מאוחר יותר. אז מה נדרש מאיתנו? אז מה רוצים מאיתנו? ידועים דברי היבץ, נמצא בסידור יבץ, בתשעה באב, שהוא כותב, שברור לו, שכל האסונות, כל האסונות שקורים לנו בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, כולם שייכים לנקודה אחת, שאנחנו לא מתאבלים כראוי על חורבן בית המקדש. זאת אומרת, אנחנו לא נוכל להיפטר מזה. אם היום הזה חלילה יעבור בלי שננצל אותו, אם היום הזה יעבור בלי שנתאבל, אז אפילו את היום אחד בשנה, היום אחד בשנה שבו אנחנו עוצרים, שלא אוכלים ולא שותים, שיושבים על הארץ, אם את היום הזה נפסיד, אז מה עשינו בחיים? אז איפה יהיה התיקון? מתי זה יגיע? רבי ישראל סלנטר, כך מובא, רבי ישראל סלנטר היה אומר שאפשר להשיג ביום הזה, בתשעה באב, את מה שאפשר להשיג ביום כיפור. מי שזוכה לנצל את היום הזה, ולקחת ממנו את הסגולות המיוחדות ליום הזה, עם כל הבכי והאבלות והכאב, יכול להגיע באופן עצמי, באופן אישי, לקרבת השם, ויכול על ידי זה לקרב, לעשות את התכלית שלנו בעולם, לקדש שם שומיים, את התכלית שלנו בעולם, לאוק משכינתה מגולוסו. אז איך בכל זאת, אנחנו, שאין לנו את הכוחות, אין לנו את הרגש הזה, להתאבל על בית המקדש עצמו, אחרי שאנחנו לא יודעים ולא מכירים, וכמה שמנסים ללמוד ולשמוע, אבל זה לא, זה עדיין לא זה. שמורה בסנהדרין, על הפוסוק באיכו בוכוי סיבקה בלילו, בלילו, שכל הבויכה בלילו, השוימי הקוילוי, בויכה כנגדוי. אומר רשי, כיוון שבלילה שקט, אז הבכי הזה נשמע ברור, אז הבכי הזה מרכך ליבו של אדם השומע קולו לבכות עמו. ומספר את הגמורה, מעשה באישה אחת שכנתו של רבון גמליאל, שמת בנה, והייתה בוכה עליו בלילה. שומע רבון גמליאל קוילו ובוכו כנגדו, עד שנושרו ריסי עינוב. למחר הכירו בו תלמידיו, והוציאו משכונתו. רבון גמליאל בלילה שומע קול בכי, קול בכי של אישה אלמנה של אישה שבוכה על הבן שלה. ורבי יוחנן לא יכול לשאת את זה. והוא בוכה ובוכה עד שהוא כבר נשרו ריסי עיניו. לא הייתה ברירה, אלא להעביר אותה למקום אחר, כי רבי יוחנן, רבון גמליאל לא יכול לעמוד בזה. בפשוטו, הבכי הזה של רבון גמליאל, השתתפות בצער. שומעים כאב של מישהו, משתתף, רבון גמליאל משתתף בצערה. אבל במדרש איכו יש תוספת על הסיפור הזה. אותו סיפור בדיוק, עם אותה אישה שבוכה על בנה. והרבון גמליאל שומע קוילו, ונזכר חורבן הבייס, ויבויך עד שנוס שרוריסי עינוב. יש בזה שתי בחינות. אדם שיש לו צער, אדם שחווה אסון, כל דבר שהוא ישמע מאחר, אז יגרום לו לעורר בתוכו את הכאב הפרטי שלו. קל לו מאוד לבכות. יש מצבים, לא עלינו, שאדם נמצא, יש את הביטוי שפסוק שקראנו באיכו, צועק ליבום אל השם. יש בחינה שהלב צועק אל השם. במצב כזה, כל דבר, כל כאב שנשמע של מישהו אחר, אז זה מילא מעורר את האדם לבכות, כי הצער של השני מעורר בו את הצער הפרטי שלו. אבל העומק הגדול יותר בזה הוא שרבון גמליאל בוכה, נזכר חורבן בית המקדש, כי רבון גמליאל יודע ששורש הבכי של אותה אישה על בנה הצעיר שמת זה חורבן בית המקדש. רבון גמליאל יודע שכל בכי וכל צער וכל אסון שמאז חורבן בית המקדש ועד היום, הכל, הכל, הכל, הכל זה חורבן בית המקדש. כל אסון, כל צער, כל כאב, הקטן והגדול, של פרט ושל כלל, הכל זה, השורש שלו, זה חורבן בית המקדש. רבון גמליאל שומע את אותה אישה שבוכה, אז רבון גמליאל שומע את חורבן בית המקדש בבכי הזה. הגמורה במדרש באיכו, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לאחי בית המקדש, אומר כל זמן שאני בסויחוי אין אומוי סוילו נויגים בוי, אלו אחביש אס עיניי ממנו ואשובה שלא אזוקק לוי עד אייס קיץ, ויבואו אויבים ויחריבו אויסוי. מיד נשבע הקדוש ברוך הוא במינוי והחזירו אחוי רוב, עדו הוא דכסיב, הישיב אוכור ימינו מפני אויב. בויסושו נכנסו אויבים להיכול ושרפו, וכיוון שנשרף, אומר הקדוש ברוך הוא שוב אין לי מוישה באורץ, הסלק שכינוסי ממנו, ואלה למחוי נאורי שוים. זאת אומרת, חורבן בית המקדש, זה לא העצים והאבנים. חורבן בית המקדש זה שהקדוש ברוך הוא מסלק את השכינה שלו. וברגע שהקדוש ברוך הוא מסלק את השכינה שלו, אז ממילא הבית כבר חרב מאליו. מה שעשו האויבים, כמו שחזל אומרים, קמח תחון. מה, לא עשו כלום. וממילא, כיוון שמיום שנחרב בית המקדש, אנחנו חיים באסתר פונים, אז ההסטרפונים הזה, כל עוד לא נבנה בית המקדוש, הוא נמשך ונמשך ונמשך, עד שאנחנו, בכל דור ודור, בכל יום, בכל שעה, כל אסון שקורה, הוא ביטוי של אותו סילוק שכינו מחורבן, שהיה בחורבן בית המקדוש. המשנה בסוטה אומרת, אבון שמעון בן גמליאל, אלוהים הרי דרבי יהושע ממשחורה בית המקדוש, אין יום שאין בו כלולו, ולא יורד עתה לברוכו, וניטל טעם הפירויס. כל זה מחורבן בית המקדוש. לפני כמעט 2,000 שנה, החורבן הזה הולך ומתמשך כל יום עד היום. אומר רבי ישוע בר חנן, יום משחורה בית המקדוש וחורב ירושלים, אין שמחו לפני הקדוש ברוך הוא, עד שיבנס ירושלים ויחזור ארץ ישראל לסויחו. אנחנו בכל יום בברכת המזון אנחנו אומרים, מתפללים על בניין בית המקדוש, על בניין ירושלים, ופתאום מכניסים שמה, וארווח לנו השם אלוהינו מכל צורותינו. כי זה המקום לדבר על זה. כי כשאין לנו את בניין בית המקדוש, כשאין לנו את ירושלים, אז יש לנו צרות. וכשיהיה לנו את בניין בית המקדוש, ויהיה לנו את בניין ירושלים, אז ממילא יהיה וארווח לנו השם אלוהינו מכל צורותינו. רבי ירוחם, שהזכרנו קודם, מסיים את אותם דברים שהוא אומר, שאם היה אדם מתבונן אף במקצת, מיד היה רואה ומכיר שבית המקדוש הוא עניין שכל חייו תלויים בו, ושבלעדיו חייו אינם חיים. ומתוך כך היה מכיר בסויד הגולוס, היה יודע להעריך מהו זה שכלל ישראל אינו במקומו. וגם כל אחד מאיתנו היה אומר, מה שנאמר בכינוס מחר, איך ירב לנפשי אוכל ושוסוי. זאת אומרת, היה פשוט לחזל, יש מדרש בתנחומה, כמה חצופה ארץ ישראל שעדיין מוציאה פירות. כך אומר המדרש בתנחומה. כמה חצופה ארץ ישראל שעדיין מוציאה פירות. איך היא מעיזה לעשות את זה? אם אין בית המקדוש, איך שייך שייצאו פירות? הכל היה צריך להיות יבש ושמם. כי זה בעצם המשמעות האמיתית של חורבן בית המקדוש, שאין קיום לעולם. חזל מביאים שאילו היו הומו ישראל לא מיודעים כמה חיותם תלויה בבית המקדוש, אותם 70 פורים שמקריבים בחג כנגד 70 הומויס. ממילא, כאשר אנחנו חווים ולב יודע מורס נפשוי, כל אחד בבית שלו, בסביבה שלו, במשפחה שלו, כל אחד יודע את הקשיים, את הכאבים, את ההתמודדויות שהוא נדרש להתמודד איתם ביום יום. הרי לא צריך לשמוע חדשות, לא צריך לקרוא עלונים. האם יש מישהו שלא מכיר בסביבה הקרובה שלו יהודי בצרה, יהודי חולה, יהודי שזקוק לעזרה, לא משנה במה, אם זה בפרנסה, אם זה בחינוך הילדים, בכל עניין ועניין, יש מישהו שלא מכיר את זה? אני חוזר, אולי אם שמעו את זה, אני חוזר כל שנה ואומר, במיוחד, כן, יעזור השם שלכולנו יהיה רק חיים טובים, בלי שום קושי ובלי שום כאב, למרות שכמו שדיברנו, זה לא מציאותי, כל עוד אין לנו את בית המקדוש. נמצאים בשכונה צעירה, אז יודעים פה או שם. אני אומר על עצמי, כשאני הייתי בגיל צעיר יותר והייתי מתפלל בהתחלה ביומים נוירואים בשכונה שבה אני גר, אז הייתי מסתכל מסביב, נו, בסך הכל הכל בסדר, לא, אין דברים יוצאי דופן, כן? כשהתחלתי להתפלל, כן, לפני למעלה מ-20 שנה בירושלים, שם הציבור היה מבוגר ממני בסביבות 15 שנה, בערך. הצעירים שבהם היו מבוגרים ממני ב-15 שנה. ופתאום, כשאני מתחיל קצת לשמוע ולהכיר את הציבור שאיתו אני מתפלל, סתום שומע כל אחד עם התיק שלו, כל אחד עם האסון שלו, והרגשתי ששווה לי ככה לאסוף את כל האפק עליך לירושלים, כדי להיות בציבור. הרי כתוב בחזל שהבעל תפילה ביום מן הרואים צריך להיות, יש תנאים לבעל תפילה ביום מן הרואים, צריך כל התנאים האלה בשביל שיהיה לו לב נשבור. אז הרגשתי שלהיות במקום שיש שם ציבור, יש יותר לבבות שבורים. במקום צעיר אז פחות מרגישים את זה. זה כואב מאוד להגיד את זה. בינתיים אני נשארתי לגור באותו מקום. ובינתיים עברו עוד 20 שנה. אבי איסאי, אני לא צריך לנסוע לירושלים. שלא נדע מצרות. זה בכל מקום. כשיש ציבור מבוגר יותר, פתאום אתה שומע על כאלה התמודדויות, על כאלה צרות, על כאלה, כל אחד. ואנחנו לא יודעים מה אנחנו כבר יודעים. אבל כל אחד יכול להסתכל על הסביבה הקרובה שלו, על המשפחה שלו, על השכנים שלו. יש צרות פשוטות, אם אפשר לקרוא לזה. יש צרות פשוטות, פרנוסה. זה צרה פשוטה. מישהו אומר שהוא לא גומר את החודש, אז מה? אז מישהו מוריד מאות בגלל זה? בסדר, אז מה לעשות? כולם ככה. מישהו מחתן ילדים. הוא אומר שהוא בחובות והוא כבר אין לו, צריך למכור את הדירה שלו. בסדר, נו, נכון. ככה כולם, נו. אז מה? מישהו מגיע לשידוכים ויושבים לו ילדים בבית שלא מתחתנים. נו, זה אסון הרי נורא והיום. בסדר. אבל לא, אני לא מדבר על זה. מישהו מדבר, מישהו מתלונן, מישהו אנחנו יודעים עליו שהוא מתמודד עם חינוך, מתמודד עם הילדים שלו. בסדר. נו, הכל, נו. כן, בייס, כן. ואם זה לא מספיק, קוראים צרות שונות ומשונות שבכלל אי אפשר היה לדמיין ולחלום עליהן. רק לאחרונה, סתום מהציבור שמע מזה, אנחנו אומרים בקינש, כן, של אלי ציון ועורר, כשבאו למצוא ביטוי של כאב, אז לקחו כמו אישו בציריו, כאב של אישה בציריה, וחיפשו לו חגור עסק על בעל נעוריו. שני בחינות של כאב, של כאב שאי אפשר לשאת אותו. אישו בציריו, ובסו לו חגור עסק על בעל נעוריו. רק לפני שבוע, פרסם מקרה מחריד כל לב, שאדם שהולך עם אשתו לבית חולים, היא הולכת ללידה, והוא יוצא החוצה ועץ קורס עליו, ואז אותה אישה, היא גם בציריו, והיא גם בוכה על בעל נעוריו. זה צרות משונות, שאי אפשר בכלל לתפוס ולהבין מאיפה זה. ובלי ספק, כל דבר כזה בא לעורר אותנו ולקרוא לנו. צריך לעשות משהו. צריך לחשוב מה עושים עם זה. מגיע יום תשעה באב, היום הזה. וביום הזה, כמה שבמהלך השנה אנחנו כל אחד עסוק בדברים שלו ובעניינים שלו, אז יש יום אחד בשנה בסך הכל 24 שעות שחלק מהם כבר עברו, שבהם אנחנו עוצרים ואסור ללמוד ואסור לעשות מלאכה. מילא אתה כבר יושב, אז צריך לקחת את היום הזה ולהבין שביום הזה זה הזמן להתייחד עם הצער שיש בעולם, עם הצער של בעם ישראל, לכל יהודי באופן אישי, ולכלל, כלל ישראל, עם כל מה שעוברים, ולא צריך למנות כאן, אין לי מה לחדש שום דבר. רק להתבונן, שכל זה, כל בכי על דבר כזה, בזה אנחנו מקיימים את האבלוס על חורבן בית המקדש. אנחנו אמנם לא בדרגה להתאבל על בית המקדש, הבייס, הגודויל והקודויש, במושגים של בית המקדש, זה רחוק, מנותק מאיתנו. אבל אנחנו לא יכולים להתאבל על הצרות שלנו, אנחנו לא יכולים להתאבל על הצרות של החברים שלנו, של המשפחה שלנו. זה אבילות על חורבן בית המקדש. כך מתאבלים על חורבן בית המקדש. על שיחה קודש מבאר את הפסוק באיכו, על אלה אני בויחיו, איני איני יורדו מים, כי רוחק ממני מנחם משיב נפשי. יש לפני כן יש בפסוקים תיאור של כל הצרות שירו לעם ישראל, אבל בא הנובי ואומר, על מה הבכי, על אלה אני בויחיו, על מה? כי רוחק ממני מנחם משיב נפשי. זאת הנקודה. הבכי הוא לדעת שרוחק ממני מנחם משיב נפשי. כשהקדוש ברוך הוא רחק ממני, ממילא יש את כל הצרות האלה. אז הבכי הוא לא על הצרות. הצרות זה רק הסימן, זה רק הביטוי. הבכי על שרוחק ממני מנחם משיב נפשי. הוא מוסיף אלשיך ואומר, המשך הפסוק, אוי ובונאי שוימם אם כי גובר אויב, אומר האלשיך, בונאי זה הדור הצעיר, הבנים הם לא יודעים לתפוס מהו באמת המקור והשורש של הצער, של הצרות. הם, אוי ובונאי שוממים, הם שוממים, הם מתאבלים כי גובר אויב, הם רואים את הגובר אויב. אבל האמת היא, אומר הנביא, על מה הבכי? כי רוחק ממני מנחם משיב נפשי. וכן זה אומר הגוין בשיר השירים, אחרי התיאור שכנסת ישראל באה לפתוח את הדלת והקדוש ברוך הוא ודוי דיחו מהכובר, ושם כתוב, איקוני, פצעוני, נוסו, שרדידי מעולי. אבל כנסת ישראל מה אומרת? אם תמצאו את דוידי, מה תגידו לו? שחוי לעשה ואוני. אומר הגוין, כתוב כאן, כנסת ישראל באה ואומרת, אם תמצאו את דוידי, אני לא צריכה שתספרו לו מה שעושים לי, את הצרות שעושים לי, עד כמה מכים אותי, עד כמה אני פצועה, רק דבר אחד. מה תגידו לו? שחוי לעשה ואוני. רק את זה תגידו לו, שאני חוי לסבו, שאני חולה מאהבה שיש לי כלפיו, שאני מתגעגעת אליו, שאני מחכה שהוא יחזור אליי. אולי אפשר להוסיף, הביטוי הזה של כי רוחק ממני מנחם משיב נפשי, מנחם משיב נפשי, אנחנו מוצאים את הביטוי הזה של משיב נפש ובסוף מגיל הסרוס, כאשר נולד סוף סוף בן לרוס, אז אומרים השכנות לנעמי על הבן הזה, והוא הולך למשיב נפש. אותה נעמי, שכשהיא חוזרת, מגיעה לבית לחם, והיא אומרת לכל אלו ששואלים, אז זוי סנעמי, אל תקרנו לי נעמי, קרנו לי מורו, כי אמר שהקיילים מאויד, השם אונו בי. בא ואומרת, נשארתי בלי כלום. בלי בעל, בלי בנים, בלי כלום. בלי כסף, כלום, כלום, זהו. ואז באים ואומרים לה, הנה, יש משהו שיכול להשיב את הנפש. מהו? אותו ילד שנולד מרוס. למה? כי קלוסך אשר היבוסך ילודתו. אשר היא טוי ולוך משיב ובוני. כיוון שהבן הזה הוא מאותה קלה שאוהבת אותך, אותה קלה שהייתה נאמנה בכל הדרך, גם כשהיית בלי כלום, אז הילד הזה הוא מישיב נפש. זאת אומרת, הביטוי של מישיב נפש מגיע כאשר אדם נמצא בצרה ובמצוקה. ודאי שה תקווה של כל אדם במצב כזה להינצל, לצאת מהצרה, לצאת מחושך לאור. אבל גם בתוך המצב הזה אם יש לאדם מישהו שהוא מנחם, שהוא מישיב נפש, אז הוא יכול לעמוד בזה. וכשהנובי מדבר על הצער ועל הצרות של החורבון, אז הוא אומר על אלה אני בויחיו, אז ייתכן לפרש על אלה אני בויחיו כפשוטו, בוכה על הצרות, על האסונות. למה אני בוכה? כי רוחק ממני מנחם מישיב נפשי. אם לא היה רחק ממני, אז גם אם היו באים צרות בגלל כל מיני סיבות שאנחנו לא יודעים את דרכי הנוגה, אבל הייתי יכולה לעמוד בזה. אבל רוחק ממני מנחם מישיב נפשי, איך אני אוכל לעמוד בזה? אין לי את הכוח, את העמידה, שלא נדע מצרות. גם אנשים שנמצאים במצבים קשים מנסו, אם יש להם את הסביבה הקרובה, אם זה המשפחה, אם זה חברים שמשתתפים איתם, שנושאים בעול, נושא בעול זה דבר שהוא כיפשוטו, להוריד מהכובד, להוריד מהעול. אם יש להם את זה, אז יכולים להתמודד, יכולים להמשיך, הם לא לבד. אבל כשרוחק ממני מנחם ישיב נפשי, אז כבר אין כוח, אין כוח לסבול את זה. וזה הבחינה שבו אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא במצב הזה של עם ישראל, כי רוחק ממני מנחם ישיב נפשי. וזה הפסוק שאחר כך, פרסו ציון ביודעו, אין מנחם לו. כיוון שאין מנחם לו, אין מי שמדבר על ליבה, אין מי שמרגיע אותה, אין מי ששותף איתה, אין מי שחולק איתה את הכאב הזה, אז פרסו ציון ביודעו זה ביטוי של זהו, של שבר שאין לו תיקון, שאין לו רפואה. אז כאמור, אם אנחנו יכולים לקבל איזשהו הרגש של הוולוס על החורבון, כמו שדיברנו מהחיי היום יום שלנו, צריך להתבונן ולהבין מהי אבויד הסיועים, מה צריך לעשות ביום הזה. א', כמו כל מועד שיש לנו בתוירו בחזל, ביום הזה כידוע שנקרא מועד, קורו אליי מועד, שבזרעת השם נדבר מזה, אני צריך לדעת מה צריך לעשות במועד הזה. ודאי לא הדבר הפעולות החיצוניות של חמיש או עינויים ולקרוא קינויס, כן? ודאי שצריך את זה, אבל מהי עבודת הלב של היום הזה? ואם נעשה את עבודת היום כמו שנדרש מאיתנו, אז יש לנו את הסיכוי ואת התקווה שעל ידי שנעשה את זה כראוי, אז אם אלה נזכה לסגולה של היום הזה, יום שנוי לדבוי מושיח, כשעושים אותו כמו שצריך. יש בחזל במדרש איכו, בשור שביקש הקדוש ברוך הוא לחיבס ביס המקדוש, אומר, כל זמן שאני בסוי חוי, אין אומוי סוי לא מנוי גימבוי, אלו אחביש אסעיני ממנו, ושובה שלו אזוקק לוי, היינו את החלק הראשון של המדרש. ואז אחרי שהחריבו את ביס המקדוש, אומר המדרש, אומר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השורס, בויו ונלך אני ואתם ונראה בביסי מה עושו אויבים בוי. מיד הולך הקדוש ברוך הוא ומלאכי השורס וירמיהו לפונוב, וכיוון שרואה הקדוש ברוך הוא את ביס המקדוש, אומר, בוודאי זהו ביסי וזהו מנוחוסי שבו אויבים ועושו בו יקרצוינום. בוי סושו, אומרים חזל, אוי הקדוש ברוך הוא, בוי חה ואוי מר, אוי לי על ביסי, בו נאי איכון אתם, כויה נאי איכון אתם, אוי הווי איכון אתם, מה אעשה לכם? ישרי סיבוכם ולא חזרתם בתשובו. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אני דוי מלאודום שהיה לו בן יחידי, ואוסו לא יחו פה, ומייס בסוי חו פוסוי. ואין לך כאב, כך כביכול הקדוש ברוך אומר לירמיה, ואין לך כאב לא יעולי ולא יעולי, בוא נאי. לך וקרוא לאברום, ליצחוק וליעקוי ולמוישה, מקבריהם, שהם יוידים לבקויס. לפי המדרש הזה, הפוסוק של ויקרא השם אלוהיקים ביום ההוא לבכי ולמספיד, אין הכוונה רק ליום ההוא, אותו יום שחרב בית המקדש לפני כמעט 2000 שנה, אלא הכוונה ביום ההוא ליום הזה של תשעה באב בכל שנה ושנה. כך מבואר ברבינו חננאל בחגיגה, ומה שאמרנו בלילה הזה בקינויס, בליל זה יבכויון וילילון בוני, אין הכוונה בלילה הזה בוכים ומייללים, זה תיאור מצב, לא, בליל זה יבכויון וילילון בוני, זה התפקיד שצריך לעשות, זה הפעולה שצריך לעשות, בלילה הזה צריך לבכות ולילל, זה מה שבא מקונן להגיד, בליל זה יבכויון וילילון בוני. זאת אומרת, העניין הזה של הבכי הוא אבויד הסיועים, וצריך להבין מה עניינו של הבכי ולאיזה תכלית הוא מביא. המשך חוכמה אומר על הפסוק בוכו יסיב כבלילו ודימוסו הלכיו, יש שני מיני בכיות, אומר המשך חוכמה, יש בכייה שאדם בוכה כדי שישמעו אחרים, אדם רוצה להשיג משהו, אז הוא פונה למי שהוא חושב שיכול לעזור לו, והוא בוכה בפניו, כדי שירחם עליו, שייתן לו. אבל יש בכייה, בוכו יסיב כבלילו, בוכו יסיב כבלילו, זה בא לבטא בכי לא לשם שום מטרה, הוא לא בוכה כדי שירחמו עליו, לא בוכה כדי שייתנו לו, הוא בוכה בשביל לבכות. בכי במצבים מסוימים, בכי הוא הדבר בעצמו. מי שלא עלינו עבר איזה אירוע קשה, לפעמים כדי שהבכי יהיה באמת באופן הנכון, באופן המועיל, אז כמו שגם זה כתוב בקינס, אדם שרוצה באמת לבכות, אז הוא הולך למקום שאף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע, ושם הוא בוכה ובוכה ובוכה ובוכה, שלא נדע מזה. יש לפעמים שאדם לא יכול לבכות לפני אחרים מכל מיני סיבות. אחת הסיבות יכולה להיות, הוא צריך להיות האיש החזק, אז הוא מתאפק ועוצר, ורק כשאף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע, אז הוא בוכה. זה בכי שהוא לא נועד לשום דבר, הוא לא רוצה שידעו מזה, זה בכי לשם בכי, זה בכי שבא לפרק ולהוציא את כל הכאב שעצור בפנים על ידי בכי. וחז"ל אומרים לנו דבר מבהיל, חז"ל אומרים לנו על הפוסוק בוכו יסיב כבלילו, אומרים חז"ל, בויכו בוכו יסיבקה, בויכו ומבקו אחרים, בויכו ומבקו כביכול הקדוש ברוך הוא אימו, דכסי ויקרא השם אלוהיקים צבוקו יסביו עם ההוא לבכי ולמספיד, בויכו ומבקו מלאכי השורי סימו. ועוד במדרש שם, כיומר השם צבוקו יסבויננו וקירו למקויננו יסוסבויינו וסמהרנו וסיסנו עולינו נאי, וסירדנו עינינו דימו, ואפפינו איזלו מוים. אומרים חז"ל, עליהם אין כסיב כאן, אלא עולינו, דידי ודידוין. בפסוק היה צריך להיות כתוב, קדוש ברוך אומר, לקרוא למקויננויס, אז המקויננויס האלה, כביכול, מה צריך להיות? הקדוש ברוך אומר להם ישראל, תקראו להם מקוננות, שיבכו עליכם, שהעיניים שלכם ירדו דמעה. מה זה הלשון? וסיסינו עולינו נאי, וסירדנו עינינו דימו, אומרים חז"ל, וסירדנו עיניהם דימו, אין כסיב כאן, אלו עינינו, דידי ודידוים, ואף הפיהם מזלומיים, אין כסיב כאן, אלו ואף הפינו, דידי ודידוים. כתוב כאן במדרש, יש כאן בחינה, שבוכו יסיבקה ביום הזה בתשע באב, והבכי הזה הוא בויכו, ומבקו הקדוש ברוך הוא עמו, בויכו ומבקו מלאכי אשור ישימו. רק בנקודה אחת, מה המשמעות של בכי, שאנחנו מדברים כלפי הקדוש ברוך הוא, ודאי שאין הכוונה פה של דברים כפשוטם, הקדוש ברוך הוא אין לו מציאוס הגוף, אין לזה בכלל תפיסה של חומר, הכל מדובר על הנהגת הקדוש ברוך הוא באופן שנגלה לנו. בכי, אומר המהר"ל, זה ביטוי של על דבר שהוא ביטול והפסד. כשיוסף ובנימין נפגשים, אז כתוב שם שהם בוכים זה על צווארי זה. אומרים לנו חז"ל, בנימין בוכה על משכן שילוי בחלקו של יוסף שעתיד להיחרב, ויוסף בוכה על חלקו של בנימין, על בית המקדש בחלקו של בנימין שעתיד להיחרב. זה בכי. בכי בא לבטא ביטול והפסד. יעקב אבינו כשפוגש את רחל כתוב שהוא בוכה, רש"י מביא שם, כי הוא רואה שהיא לא תזכה להיקבר עמו. זה המשמעות של בכי. משמעות של בכי זה ביטול והפסד. כשאנחנו מדברים על בכי של הקדוש ברוך הוא, פירושו הנהגה שהקדוש ברוך הוא נוהג איתנו, וכשיש בחינה של בויכו ומבקו הקדוש ברוך הוא עמו, כביכול יש כאן איזה בכי משותף של הקדוש ברוך הוא עם של השכינה עם עם ישראל. קורא לי מועד, תשע באב נקרא מועד, והדבר הזה לכאורה הוא תמוע מעין כמוהו, איך שייך לקרוא לתשע באב מועד? מועד של כל שנה ושנה שיש לנו בכל השנה, זה זמן שבו הייתה התגלות של הקדוש ברוך הוא, יציאת מצרים, מתן תורה, סוכות, כל מועד בהתגלות שלו. הרי תשע באב זה הרי ההפך הגמור, בתשע באב היה את ההפך הגמור מגילוי, עד שטיטוס, כמו שחזל מתארים, שהוא יוצא ואומר, אם גיבור הוא שיבוא וילחם איתי, איך אפשר לקרוא ליום כזה מועד? חזל בגמורה כתוב, שכשנכנסו האויבים לקודש הקודושים, ראו את הקרובים שמאורים זה, שזה בחינה של הקשר הכי קרוב ששייך, כמו שהגמור אומרת שהקרובים באים לבטא את הקשר בין עם ישראל לבין השכינה, כשפניהם איש אל אוכיב, כשאויצים רצוינו איש אל מוקוים, כשפניהם אל הבייס, שאין אויצים רצוינו איש אל מוקוים. אז כשהקרובים ממש מאורים זה בו זה, זה החיבור, זה הקשר הכי גדול ששייך, וזה היה בחורם לבית המקדוש. איך ייתכן דבר כזה? יש בחידו מועד מלשון התוועדות, מועד מלשון התוועדות, שביום הזה בתשע באב זה יום שהקדוש ברוך הוא מתוועד איתנו עם עם ישראל. ידועים דברי המהרש"א בבחוירס שמביא שמה שה21 יום שיש משבעוסור בתמוז ועד תשע באב הם כנגד 21 יום שיש מראש השונה ועד שמחת תורה. כמו שהימים שמראש השונה ועד שמחת תורה, ברור לנו שהימים האלה הם ימים של קרבה, ימים של אור, ימים של גילוי, ימים שבו הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו אליו. כך הימים האלה של בין המצורים משבעוסור בתמוז ועד תשע באב זה אותה בחינה מהצד האחר של הצער, של האבלוס, כי הצער והאבלוס זה צער והאבלוס על צער השכינה ועל צער ישראל ועל גולוס ישראל ועל גולוס השכינה. אז זה גם קשר שנבנה בימים האלה, והמהלך של הימים האלה לא סתם מתחיל בשבעוסור בתמוז ונמשך עם שבעה שבועות, שיבות דנחמוסו, שמסתיימים בראש השונה, כי הכל מהלך אחד של קשר וחיבור עם הקודש ברוך הוא. וביום הזה של תשעו באוב, ויקרא השם לבכי ולמספיד, הבחינה הזאת של בויכו ומבק הקודש ברוך הוא אימו, הבחינה הזאת היא התוועדות, קרבה, שבוכים זה עם זה. אנחנו יכולים לראות, להגיע למקום שאנחנו לא מכירים, ולדעת, לזהות, מי הם הקרובים, מי המשפחה הקרובה. זה יכול להיות בשמחה, שרואים מי החתן רוקד, עם מי האבא של החתן רוקד. רואים את המשפחה הקרובה, יש את הסביבה, את המעגל הרחוק יותר, כל אחד במקום שלו. אבל גם לעולנו, בשעת צער, כשיש חס וחלילה זמן של אסון, גם אז, גם אם מתכנסים מאות ואלפי אנשים, אפשר לראות מי הם האנשים הכי קרובים. נכון שבשמחה רואים את האנשים הכי קרובים, שמחבקים ומתנשקים ושמחים זה עם זה. אבל בשעת צער, אפשר לראות את אותה בחינה, הם מתחבקים והם בוכים זה עם זה. כשרואים שניים שבוכים זה עם זה, וככל שהבכי גדול יותר, כך אנחנו יודעים שהם קרובים יותר. ביום הזה, בתשעה באב, בכל שנה ושנה, יש בחינה של פעם בשנה, שהקדוש ברוך הוא בויכה, בויכו ומבקו הקדוש ברוך הוא אימו, כביכול יש כאן בכי שלנו, בכי שלנו על האסתרפונים, על זה שהקדוש ברוך הוא מיום שחורב בית המקדש הסתיר את הנהגתו, וקוראים לנו כל מה שקורה לנו, ויש את הבכי שאנחנו בוכים על הקדוש ברוך הוא. אם יודעים להכיר מהו צער השכינה, אם יודעים להכיר מהו כאב של אבא על בנו. אני נזכר עכשיו, שמעתי לפני הרבה שנים על שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברוכה, שהוא עבר איזה טיפול, אולי זה היה איזה טיפול שיניים, משהו שאיסורים קשים מנסו. אבל זה היה נראה שהוא מתגבר על זה. שאלו אותו, זה לא כואב לך, זה לא קשה לך? רב שלמה זלמן אמר, זה כואב, זה קשה. זה שיש לי בנים שאין להם ילדים, זה קשה, זה כואב, זה קשה. ויש כאן, אם נדקדק בזה, הבייסאי, אם יש בן, אם יש בן שיש לו צרה והאבא בוכה עם הבן, יש כאן בחינה. אם הבן יודע להשכיל ולהבין את זה, הבן בוכה על הצער שלו, זה פשוט. והאבא בוכה על הצער של הבן. ואם הבן יודע להשכיל ולראות את זה, אז הבן מגדיל את הבכי שלו על הצער שיש לאבא מהכאב שלו. זאת אומרת, ביוסף ובניומין, אז כל אחד בכה על הצער של השני. בניומין בכה על שילוי, יוסף בכה על בית המקדש. אבל כשאבא ובן בוכים, זה לא שאבא בוכה על הצער של הבן והבן בוכה על הצער של האבא. הבכי כולו הוא על הצער של הבן. ואנחנו מאמינים באמונו שלימו. יש לנו על זה בלי סוף. בחזל יש לנו את המייס המפורסם עם הבסי יוסף. שצער השכינה על הבחינה של אימו יונויכי בצורו של כל יהודי ויהודי הוא הרבה יותר מאשר צער, הוא הרבה יותר מאשר צער של אבא בשר ודם על בנו. אולי נוסיף ונאמר, יש בתוירה, כי כאשר ייסר איש אס בנוי, השם אלוהיכיכו מייסרקו. יש מישהו שמייסר את חברו כי הוא רוצה לעצור, רוצה להציק לו. מפריע לו, אז הוא מייסר אותו. יש איסורים שהם איסורים שבאים לתועלת. אז יכול להיות רופא בבית חולים שהוא צריך לייסר את החולה ועושה את זה לתועלת. ואם הוא רופא שיש לו גם רגש, אז הוא גם מצטער שהוא גורם איסורים לחולה. אבל מה קורה אם החולה, ולא עלינו, קוראים דברים כאלה, אם החולה מגיע כבר למצב כזה שאין לו, אין לו כוחות נפש, אין לו כוחות גוף להתמודד עם זה. אז אומר לרופא, די, תפסיק לטפל בי. רופא אומר לו, אם אני מפסיק לטפל בך, אתה לא תוכל לחיות. החולה אומר לו, אף על פי כן. אף על פי כן, לא יכול. אני לא יכול. לא יכול כבר. לא שווה, לא רוצה. גם הרופא הכי רחמן, אתה לא רוצה, מה הוא יכול לעשות? יכול לנסות לשכנע ולהסביר, אבל עד כמה שהחולה עומד בשלו. אבל מה קורה אם הרופא הזה הוא אבא והחולה הוא הבן, והבן צועק ובוכה, הוא זועק, אין לי כוח, תעזוב אותי. צריך כביכול איזה מידה של אכזריות של האבא, לא לוותר לבן, ולמרות הכאב ולמרות הצעקות שלו, לא לוותר לו. למה? כי אני יודע עד כמה זה לטובתך, ובגלל שאני כל כך מרחם עליך, אני לא יכול להפסיק לעשות לך את זה. הבי סי, לפעמים, איסורים שבאים על אדם, ואדם שואל, ריבונו של עולם, כמה אפשר? אם היה לו אוזן לשמוע, שהקדוש ברוך הוא עונה לו, אני אבא שלך, ורק בגלל שאני אבא שלך אני עושה לך את זה. זה נראה לך כל כך קשה, זה נראה לך כל כך אכזרי, זה נראה לך כל כך לא הגיוני. ורק אבא יכול לעשות את זה. אם לא אבא, אי אפשר לעמוד בזה. הבכי הזה של תשע באוב, זה הבחינה הזאת. אם אנחנו, כמו שדיברנו, יודעים להבין שכל צרה וכל אסון שיש לנו לפרט ולכלל, הכל שייך לחורבן בית המקדש. אז שאנחנו בוכים, שאנחנו מוצאים את היום הזה, זמן לפרוק את הכאב הזה, כל אחד אם זה על עצמו, אם זה על הסביבה שלו, אז ממילא זה מעורר את הבכי של הקדוש ברוך הוא, שבוכה אימו יונויכי בצורו, בויכו ומבקו הקדוש ברוך הוא אימו, שנזכה לנצל, לבקש להתפלל על זה גופה, צריך להתפלל מהקדוש ברוך הוא. שמעתי פעם, אני לא זוכר, מאחד מראשי ישיבת הקודמים, זיכרונם לברוכה, שהוא בליל יום כיפר, כך שמעתי, בליל יום כיפר, הוא היה מכוון את התפילות שלו, בליל יום כיפר עצמו, מכוון, תפלל הקדוש ברוך הוא, שאני אזכה להתפלל לפניך את התפילות של יום כיפר כראוי. הוא היה מתפלל במאירי, שיהיה לו את השחריס ואת המוסה ואת המנחה ואת הנעילה. היום הזה עובר בין רגע, עובר בין רגע, ואפשר לעמוד רגע ולהתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שנזכה לנצל את השעות הספורות האלה, את השלוש ארבע שעות צבורות לב שאנחנו ממילא יושבים על הרצפה, ממילא יושבים עם הכינס, שנזכה שהלב שלנו ייפתח ויתעורר לבכות על הצער של השכינה, ולזכות לבכי של הקדוש ברוך הוא איתנו, להתוועדות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ומתוך זה נזכה שביום הזה שנולד בו משיח, כי זה היום הזה של התוועדות, יום הזה של הקרבה הגדולה שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שנזכה מתוך זה לראות בבניין ציון וירושלים, ושחזנו עינינו בשוב חול ציון ברחמים, אמן.
1: האזנתם לקינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. כבר 1957 שנים מתפללים, מצפים ומייחלים. כל חי ביום שידורים מיוחד. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הגאון הרב משה שולזינגר, זכר צדיק לברכה.
2: רבוי שי, כל המתאבד על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שהשם יעזור לכל אחד ואחד, לכל אחד ואחד שנזכה במהירה במהירה להיות זוכה ורואה בשמחתה, ושלא נבוש ולא נקלם לא מאבותינו ולא מרבותינו, ושנזכה לעשות חובת האדם בעולמו. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה לעדן, וערבתה כגן השם, ששון ושמחה עם הטבע, תודה וכל זמרה. כה אמר השם אלוקים, עוד זאת יידרש להם לבית ישראל, הרבה אותם כצון אדם, כצון קודשים, כצון ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים החורבות מלאות צון אדם, וידעו כי אני השם, וימלא כבוד השם את כל הארץ. כי כה אמר השם אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, לא אתה יבויש יעקב ולא אתה פניו יחברו, כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו, והקדישו את קדוש ישראל ואת אלוקי ישראל יעריצו. כה יעזרנו השם יתברך.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
3: על זה היה דובר ליבנו.
4: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, תשעה באב בכל חי.
3: חדש ימינו כקדם.
1: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10.
5: הלילה ומחר צום תשעה באב. ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני, באולפן שמעון קליין. המוני מתפללים ממשיכים להגיע הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית המקדש, לאמירת קינות ולקריאת מגילת איכה. אלה הקולות מקריאת מגילת איכה בהרחבת הכותל המערבי בבירה. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש רבבות בני אדם מכל רחבי הארץ. כתבנו מציין כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה לכותל מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. כמו כן, לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. מיד אחרי החדשות יתקיים שידור מיוחד מרחבת הכותל המערבי לצפייה ישירה גם באתר אמס, האתר של קבוצת כל חי. את ציון רחל אמנו עליה השלום בבית לחם פוקדים החל מהערב מתפללים רבים, רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' הגיע הערב כמידי שנה לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות בקבר רחל.

0: להסלמה כבר בימים הקרובים, כאשר אחד היעדים המרכזיים של ארצות הברית עשוי להיות הר המקוש, זאת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הצהיר בימים האחרונים כי בכוונתו להורות על תקיפה במרחב, בצל הדיווחים שאיראן העבירה לשם צנטריפוגות ואורניום מועשר. במקביל, שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י מאיים, כל תוקפנות נגד איראן, כולל נגד התשתיות שלנו, תעורר תגובה חזקה ונחרצת, כל מי שיתרום לה תוקפנות נגדנו, ללא קשר לסוג הסיוע, יחשב למטרה לגיטימית, כך שר החוץ של איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב סרטון ואמר, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו, ולכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה ויציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו. לדבריו, בשלוש השנים האחרונות, במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו, והשגנו הישגים כבירים, כך ראש הממשלה. ארצות הברית וסעודיה צפויות לחתום על הסכם הגרעין ביניהן כבר הערב, כך דיווחה רשת CBS האמריקנית. מהדיווח עולה כי ההסכם המסחרי יאפשר לחברות אמריקניות לפתח ולנהל תשתיות אנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות, וייתכן שגם יאפשר להעשיר אורניום בשטח המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל השרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן חדשות כל חי.
1: על זה היה דווה ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: יש מיליון סיבות למה לבכות, ויש גם מיליון סיבות למה להיות שמחים. לכל דבר עת תחת השמיים. כשנהיה בעזרת השם בחופה שלנו, של הילדים שלנו, של נכדים, של שכנים, של מכרים, של אוהבים, אנחנו באמת באמת נהיה בשמחה. אבל כדי שהשמחה תהיה שלמה, אנחנו צריכים לסגור את כל הפינות האפלות שיש לנו בלב, בחיים, בנשמה, בעם, באומה, בלאום, בכל מה שמסביב. אם אנחנו נשכיל באמת באמת להבין שהמצב שלנו לא טוב, ונרצה שהוא יהיה כן טוב, הרבה יותר טוב, אנחנו צריכים עכשיו לבכות ולהצטער ולהחליט, ריבונו של עולם, זה לא זה, ולבכות כל כך חזק כמו שנשמח בחופה של הבן הבכור שלנו, כל כך חזק. בדיוק כגודל השמחה, כך צריך להיות גודל הכאב. לא מספיק לדפוק כרטיס, לשבת על הרצפה, קצת להגיד, קצת פה, קצת שמה, לפעק, להסתכל על השעון, מתי זה ייגמר. ברוך השם, הסיפור הזה, המאורע הזה מאחוריי. אלא באמת, באמת, באמת לדעת, עם ישראל לא הגיע עדיין לגאולה. אין לנו בית מקדש, אין לקדוש ברוך הוא בית בעולם אצלנו. וממצב כזה, עד כל הצרות והקטסטרופות, והשם ירחם, נסראללה שם נובח, ואלה כאן מרימים את הראש, וכאן וכאן רבותיי, זה הכל רק סימפטומים, יותר כואבים, פחות כואבים, זה סימפטומים של העובדה שאנחנו עדיין בגלות. ברוך השם, ברוך השם, המצב שלנו הם פי אלף יותר טוב מה שהיה בזמן השואה או בזמן חמנלצקי, אבל אל לנו להשתעשע ולחשוב, זהו זה, הגענו אל הטאפ. הגענו אל המקסימום. לא, לא, לא. אנחנו רוצים משיח. אנחנו רוצים גאולה. אנחנו רוצים בית מקדש. אנחנו רוצים את מלכות דוד, את צמח דוד, עבדך מהרה תצמיח. אנחנו רוצים תחיית המתים, את כל יעודי הנביאים. אנחנו עדיין לא נמצאים שם, ואנחנו רוצים אותם, ועד שזה לא יגיע, לא נפסיק לבכות. לא נפסיק, לא נפסיק לבכות, לבכות באמת, להצטער ולבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אנחנו עדיין מחכים. תבנה לנו את בית המקדש, תבנה לנו את בית המקדש.
3: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
2: למקדשך טוב. משדר מיוחד, מרחבת הכותל המערבי, בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר.
5: איכה ישבה בדד, העיר הבת ים. אנחנו נמצאים כאן במקום הקרוב ביותר שאפשר להיות.

0: רחבת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, יחד עם הקולות שאי אפשר שלא לשמוע אותן, כאן ממש סמוך ונראה לכותל, אפשר לגעת, 1958 שנים, זועקת מכאן השאלה, שעל שמה גם נקראת המגילה, זה לא רק, לא רק המילה הראשונה במגילה, אלא השאלה, איכה, איך ייתכן? יחד עם מי נמצא הרב זאב קצנל בוגן, מרצה, איש חינוך, תושב ירושלים שבין החומות, יש לנו הרבה שאלות לשאול, לא רק איכה, לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא גם אנשים שחווים את הסמטאות ואת ההרגשות האלה ביום יום שלהם ומנגישים אותם לנו, לכולנו, לכל עם ישראל. שאלה שלי היא קצת אישית בהתחלה, מה המחשבה הראשונה שלך כאן בערב הזה?
1: וואו, האמת היא שהמחשבה הראשונה שקופצת לי זה שהפסוק שאיתו התחלת הוא לא תואם מציאות. אני תמיד חושב לעצמי,
0: נדרש דיסוננס מסוים בין ה...
1: כן, יש פה מורכבות. או אני אתרגם את זה בשפה אחרת, אנחנו מתאבלים תשפ"ו, והאמת היא שראוי שנהיה מדויקים על מה אנחנו מתאבלים, כי יש לנו הרבה סיבות לכאורה לא להתאבל. לא להתאבל. אתה אומר, העיר רבתי העם הייתה כאלמנה. ירמיהו הנביא לא התכוון למה שרואים פה למטה עכשיו. זה לא עיר שנראית כאלמנה. תראה כמה כמויות של אנשים מגיעים ברצון להתחבר לקדוש ברוך הוא, בגעגוע, בכיסופים לקדושה. זה לא עיר אלמנה. כמובן, אנחנו לא נמצאים במקום שהיינו רוצים, אבל חייבים טיפ-טיפה לדייק. יש את הפיוט שאומרים בני הדות המזרח בראש השנה, עוקד והנעקד והמזבח, הפיוט היפהיפה הזה. יש שם משפט מקסים, שהוא מתאר את שרה עמנו, שמצד אחד היא שלמה לגמרי עם ההחלטה של העקדה, אבל מצד שני, הבן שלה, בנה יחידה. אז הפיוט מתאר, עין במר תבכה ולב שמח. יש פה, כמו שאמרת, דיסוננס. הלב שמח, אתה לא יכול...
0: זה מתחיל עוד מתחיל לפני שמגיעים לפה. הדרכי ציון אבלות, שאתה צריך לנסות לפלס בכלל דרך להגיע.
1: אני לא יודע איפה חנית, אבל הם לא אבלות. מצוקת החנייה, ברוך השם. אני לא מדבר, אנחנו לא במועדים, אבל גם תשעה באב נקרא המועד. ואני נזכר בפסוק בספר תהילים שדוד המלך אומר, כי יעבור בסך את דדם את בית אלוקים בכל רינה ותודה המון חוגג. זה לא המון חוגג, אבל זה המון. זה המון? זה המון שלא היה פה לפני 40 שנה. הוא לא היה פה לפני 70 שנה בוודאי. קל וחומר, בנמנו של קל וחומר, שהוא לא היה פה לפני 200 שנה. והוא לא היה פה לפני 2,000 שנה. ואנחנו בעיניים שלנו רואים דבר שעם ישראל לא זכה לו ב-2,000 שנים האחרונות. ומגיע תשעה באב, ואנחנו אומרים, נכון, אבל אנחנו מתאבלים.
0: אני לא חשבתי, חשבתי לשאול אותך מה המחשבה הראשונה. א', יש לך אתגר גם שזה חלק מהשגרה המקום. לנו יש התרגשות להגיע לכאן, גם לך, אבל נשאל אותך על זה אחרי זה. אבל נגעת ממש בקונפליקט שכל אחד שואל את עצמו. גם מי שנמצא פה, וגם מי שנמצא בבית, ומכיר את המעמד של ירושלים, ומכיר את החוויה שאתה מתאר מהחגים. איכה... איך אני מתחבר לאיכה?
1: איך מנהלים את זה?
0: כן. אז יש כל מיני, לצערנו לא צריך הרבה להמחיש. ראינו בשלוש שנים האחרונות, נבואת ירמיהו, לא בשחור לבן, בצבעוני. הלכו שבי לפני
1: צער.
0: כן, הכל ראינו. אבל, אז זה עדיין לא תשובה. אז להתאבל על השביעי באוקטובר? זה מה שרוצים שנעשה הלילה?
1: כן ולא. כן ולא, אני קודם כל אגיד מה הנקודה שמנחה אותי ואני מקווה שהיא נכונה. יש פסוק במגילת קהלת, שלמה המלך אומר, לכל זמן ועת לכל חפץ. הוא מתאר לנו שם הרשימה של 14 דברים מול 14 דברים, י' עתין זה נקרא בשפת חכמים. ואחד מהדברים זה עת לשחוק ועת לבכות. אתה שואל את עצמך, שלמה המלך החכם מכל אדם היה צריך ללמד אותי שיש זמנים שעצובים, יש זמנים ששמחים, כאילו לא עליתי על זה לבד, לא ידעתי שיש חתונות ויש לוויות, להבדיל. מה רוצה ללמד אותנו? פתאום אתה מבין ששלמה המלך לא מדבר על שני דברים. שלמה המלך מדבר על אותו דבר, שיש לו שני צדדים לאותה מטבע. יש דבר שהוא יכול להיות מדהים ומרומם ומרגש, אבל חסר בו הרבה דברים. בישראלית קוראים לזה חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה. ואז אתה אומר, רגע, למה אני מתייחס? אני מתייחס לחצי הכוס המלאה או לחצי הכוס הריקה. אז יש אנשים שיגידו זה אופי. כן. יש כזה אופטימים חסרי תקנה, כל הזמן מסתכלים רק על מה שיש, ויש נותניקים מסתכלים על רק מה שאין. אומר שלמה מלך, לא, אני אתן לך גם היצע, זה עבודת השם, לכל זמן ועת לכל חפץ. יש זמנים שמה שאתה צריך להסתכל על זה על חצי הכוס המלאה. ויש זמנים שעבודת השם זה להסתכל על מה שחסר. ואם אתה רוצה,
0: אנחנו בעת לבכות.
1: זו ירושלים של היום. יש לך חצי כוס מלאה על גדותיה, אבל יש לך חצי כוס ריקה, יבשה, יבשה מנסו. ואנחנו בעת לבכות עכשיו.
0: כן. יש לנו את הזכות. אני לא יכול להגיד שמתארח אצלנו, אנחנו מתארחים אצלך, הרב סולי אליאב, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל. אנחנו גם, למאזיננו שלא יודעים, ניתן לצפות בנו דרך אתר רמז. אנחנו נמצאים הפנים שמזוהות יותר מכל עם הכותל המערבי. עת לבכות, פתח הרב זאב קצנלבוגן בזה שיש קונפליקט. מסתכלים לפה, בעין יבשה, לא רואים דרכי ציון אבלות, אבל אם תוכל להסביר לנו איפה אנחנו נמצאים. אנחנו לא בבית המקדש, אנחנו בכותל המערבי, בשריד בית מקדשנו. את השאלה הזאת שואל אותך כל יהודי שמגיע לפה, מהגולה, רחוקים, קרובים, תקרב את הקרובים. איפה אנחנו נמצאים?
2: אם אתה שואל אותי, אנחנו נמצאים בתקופה שבית המקדש הולך ונבנה בלבבות.
0: בלבבי משכן נבנה.
2: בלבבי משכן נבנה. ואנחנו רואים את זה עין בעין. אני חייב לשתף אתכם מהמבט האחרון. כל מי שהיה כאן לפני שנתיים בשעות האלה, אז הסתובבו נוער, שנוער יקר, אבל פחות חיפש את העומק. עכשיו אני רואה את האנשים בחוץ, זה אנשים שחיפשו את העומק. זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בקינות, אבל גם בשירה. זה אנשים שאתה מרגיש שמשהו בתוך הלב שלהם באמת מרגיש חסר, שמבטאים אותו בערגה, בכיסופים, אבל זה מראה שבאמת אותם בתי מקדש שבתוך הלבבות הולכים ונבנים. עם לא משתנה ביום וגם לא בשנה. עם משתנה בפרספקטיבות של 50-100 שנים. ואנחנו פה, שגרים פה, ובוחנים את המציאות לפני 40 שנה, אין מה להשוות. לכן, אנחנו לא רבי עקיבא עוד שיכולים לראות, לשחוק מבעד לחורבות, אבל אנחנו כן יכולים לדלות ניצוצות של תקווה בתוך הקושי הזה. ניצות של משיח שנולד בתשעה באב, אנחנו יכולים כבר להרגיש שהוא מדבר אלינו.
0: רב סולי, אתה אומר שעם נבנה במשך עשרות שנים, אבל אם אתה עוקב מקרוב, יש קפיצות דרך, יש מה שנקרא בעולם התקשורת פיקים.
2: יש.
0: פתאום ברייטינג אומרים, וואי, קפץ לך פתאום בבת אחת, זה לא משהו...
2: לא נעים להגיד.
0: יש פה... זה התחיל באסון מאוד מאוד מאוד גדול. אמרנו פה קודם, נבואת ירמיהו בצבע, לא בשחור בלבן. אבל פתאום, דווקא אסונות לאומיים, אם ניקח את השואה, לא שאני משווה, אבל הסנטימנט הלאומי הוא היה של כפירה. אפשר להגיד איפה אלוקים היה בשביעי לאוקטובר, אבל זאת לא שאלה שאתה מבטא שאלה שהציבור מרגיש אותה. הציבור לקח את זה לכיוון אחר.
2: אחר לגמרי.
0: המוצר הכי מבוקש בקרב חיילים, בקרב חיילי צהל, זה ציציות, שנייה אחרי השביעי באוקטובר. אתה רואה מפה את הפיקים האלה, את הקפיצות הדרך בבנייה של עם?
2: אני רואה את זה בעיניים כל כך בוהקות ומהירות, שהמפגש של שכינה שלא עזבה את הכותל המערבי, דווקא עם לבבות שהיית אומר ש... אולי היו אמורים להיות יותר שבורים. זה משפחות של חטופים,
0: אפילו כופרים,
2: כפיים.
0: אפילו כופרים, אני מוסיף.
2: פתאום, איך אומרת אם שכולה? נולדתי מחדש. אני אומר לה, תגידי, את שומעת? אומרת, שאני הולכת פה, בינות לשרידים, לממצאים, ואני באמת קולטת שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ואם שמרנו לשרשרת, זה בזכות גבורה ונחישות, והבן שלי הוא אחד מהגיבורים האלה. אז אני פתאום מתחברת לעולם אחר. אני אומר בכלל, כשמדברים על שער השכינה, ביטוי שהוא כל כך גבוה, ובתשעה באב אנחנו מנסים להבין מהי האידיאליות הישראלית האמיתית. והחלום של לראות כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ומזמרם וישראל במעמדם, זה למעשה חלום של לראות אחדות שלמה, של לראות שמחה שלמה, של לראות מיצוי עצמי. צריך להוריד את זה באמת לשאיפה של כל אחד מאיתנו, השאיפה היומיומית, להסתובב עם תחושות של הטוב כאילו חלו רחמך, להסתובב עם תחושות של על נפלאותיך שבכל יום ממנו. וכשאדם לאט לאט קונה את הראייה הזאת, אז הוא באמת מתרומם לקומה אחרת, שעל זה אנחנו בוכים תשעה באב. אם תשאל אותי, אני אומר תשעה באב אחד הימים אולי החזקים ביותר. הרי פסח יצאנו ממצרים, נכון, סוכות הלכנו במדבר, נכון,
1: לא סתם חכמים קראו לזה מועד.
2: עכשיו שבועות קיבלנו תורה, נכון. כל כך למה? כדי שהקדוש ברוך הוא ישכון פה בתחתונים. ותשעה באב זה הזמן להתחבר לשאיפה האלוקית הגדולה, שניקח את כל מה שעברנו כדי להרים אותנו לקומה של אידיאליות כזאת, שיהודי הולך שמח כל רגע, רואה את האור, רואה את הטוב, רואה את השמחה, רואה את האחדות. וכשאנחנו מבינים שזה מה שמוטל עלינו, אז אנחנו מבינים שתשעה באב זה יום שמאוד משמעותי.
1: הייתי רוצה קצת להיות טיפה יותר, להידייק איתך ביחד, כי כשאנחנו מדברים על שאיפות זה חזון מאוד גבוה. עם ישראל יצא ממצרים, נכון. יצא עם שאיפות, הוא לא היה עצוב. אנחנו בכל זאת מדברים בתשעה באב על עצב. אז נכון לגמרי שזה עצב שבונה געגוע, שיבנה קשר, שיבנה את הקומה הבאה.
2: שבונה שמחה.
1: שיבנה שמחה.
2: כל המתאבל אל ירושלים.
1: זוכה, זוכה, ב- okay. זוכה בהווה.
2: אבל
1: בוא נדבר רגע על נקודת העצב.
2: אוקיי.
1: Okay. כי שנינו, אתה יודע, שנינו שרואים את ההתפתחות פה ברובע, ואתה כמה ידך רב לך בתוך הסיפור הזה, שיותר ויותר אנשים מגיעים, אז אנחנו לא יכולים שלא לסמוח בהתפתחות. אבל היום אנחנו בזמן של עצב. מה נקודת העצב בעיניך?
2: זה שאני לא מרגיש עדיין מבטא את הפוטנציאל שלי. אני עוד לא מספיק לאהוב כל אחד. אני עוד לא מספיק לראות כל רגע את הטוב שהקדוש ברוך הוא מרעיף עליי, את גודל חסדו. על זה אני עצוב. אני לא עצוב ברמה של חידלון. אני לא עצוב ברמה של חידלון, אלא חשפנו כאן מקווה. במועץ באותיי גירדתי אפר. ואני אומר שבעצם אפר איננו חידלון, מים חיות, מקווה התחדשות. פה החידלון
1: יהפוך להתחדשות,
2: עטוף בהתחדשות. והעצב זה שעדיין לא הגענו לאן שאנחנו צריכים להגיע. זה עצב של בניין, זה לא עצב של חידלון. זה נכווה מחופתו של עצמו.
0: בבית מקדש יעזור לך? פתחת בגילוי לב עליך, אמרת מה חסר לי, קשה לי עדיין לאהוב כל אחד, יהודי שכל כך מרעיף אהבה על כל כך הרבה אנשים.
2: אני אגיד לך.
0: אני שואל ככה לחדד.
2: אני אענה לך. בית מקדש הוא תוצר. כשעם ישראל הגיע לקומה של שאיפה, של כיסופים, של ערגה, של אחדות, של רוח הקודש, בית המקדש הגיע. יעזור לי להגיע למצב שבית המקדש הגיע. אבל תחשוב שאדם שנכנס לבית המקדש מריח את ריח הקטורת. אתה יודע מה זה ריח הקטורת? זה לא איזה בסמים, זה ריח של חיות.
0: למה נקרא מוריה על שם המור הטוב?
2: והוא שומע את נגינת הלווים, וזה לא נגינה שטחית, זה נגינה שנוגעת בעצם עומק נשמתו. ובאותו רגע או שהוא מתוודא או שהוא אומר תודה. אבל כשהוא אומר את התודה הזה, זה תודה שכל כולו מתרומם לנקודת הודיה. קח את כל אלה והוא יוצא אחר לגמרי. לזה אני מתגעגע.
0: תודה.
1: תודה רבה. אני רואה שנזכה.
0: עסוק בהכנסת אורחים, קרה לי מועד, אתה יודע, בכל כך הרבה מועדים, בכל כך הרבה כיוונים. גם הזכרת את המשפחות השקולות, כבר בדרך לפה ראיתי כמה משפחות שאנחנו מכירים שכל כך מרגישים. לא שאלתי כל אחד באופן אישי, למה דווקא היום, למה דווקא אתה פה, אבל ההרגשה הזאת
2: אנחנו של אנחנו עוד נהיה ביחד, כן. מול קודש הקודשים,
1: בעזרת השם,
2: ברגעים שבאמת נוגעים לעומק הלב, לעומק הזהות והמהות והצד הגדול והיפה שלנו, של כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ואנחנו באמת מתגעגעים למקום הזה.
0: אם תרשה לי, אני מוסיף לך ככה באופן אישי, שומעים אותנו עוד כמה אנשים, אבל יש שאלה שבסוף כולנו נשאל. ציפית לישועה. צריך לענות על זה, כן או לא. אתה תוכל לבוא, לענות, עבדתי בזה. תודה רבה.
2: תודה רבה. תמשיכו לקדש שם שמיים.
0: אמן, אמן. רב זאב כצנלבוגן, אני אומר לך בגילוי לב, שברור לי שהדברים האלה, גם של סולי וגם שלך, שיש מי ששומע אותנו וקשה לו עם זה. אני, למרות שתוך כדי,
1: אתה לא צריך לרוץ קדימה, לא צריך לרוץ קדימה, לי קשה. אני הייתי אומר טיפה אחרת מסולי.
0: אבל גם אתה פתחת עם זה, מה, דרכי ציונה ולוט, מה שקורה פה זה לא מה שמתואר. ומצד שני, אתה יודע, חסדי השם כאילו חלו,
1: כאילו
0: תמנו, כאילו חלו חמה, זה פסוק במגילה, במגילת איכה.
1: אז לגמרי, אז אני מחזיר אותך רגע לשאלה ששאלת, אמרת, מה הדבר הראשון שעולה לי בערב הזה? אז באמת הדבר הראשון שעולה לי בערב הזה זה הקונפליקט והצורך מתוך הקונפליקט להתאבל נכון. ובשונה ממה שסולי אמר, שסולי באמת חי את ההתפתחות ברמה באמת עמוקה פנימית, לא רק ברמה של איזה יום אחד ככה, דיברתי איתו על תוכניות שנעשה פה ככה לאנשים שיוכלו להכיר את הקדוש ברוך הוא יותר דרך המקום הזה. אומר, מה, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אתה יודע, הרב עדי סועק עליי כל היום, אתה מתעסק באבנים, מתי תכניס את המהות לתוך האבנים? אז הוא באמת משתדל כל הזמן להכניס מהות לתוך האבנים, ברוך השם, ובאמת זוכה בהרבה דברים נפלאים. אבל אני הייתי מתקן, אנחנו בחידלון. וזה שאתה יושב על רצפה, זה לא ציפייה, זה חידלון. זה שאתה לא אוכל, זה לא ציפייה, זה חידלון. זה שאני בלי נעליים, זה לא ציפייה, זה חידלון. מנהגי אבילות לא שייכים לעולם שאני כל כך רוצה, אז לכן אני אבל. אבל זה מישהו שנגדל לו ענף חייו. זה אבל. וברור שאנחנו נמצאים כרגע בחידלון, ולכן השאלה שאתה שואל היא הרבה יותר מציקה. כי אנחנו צריכים להגדיר מהו החידלון הזה. כי מצד אחד אתה מסתכל ואתה אומר, זה לא מה שהיה לפני 100 שנה. שאימא שלי ברחה בהונגריה, ברחה ממלטאות הנאצים, המציאות של עם ישראל הייתה במקום אחר לגמרי, ואתה הזכרת קודם, אתה אומר שביעי באוקטובר, אני פחות אוהב להתחבר לביטוי, אני אוהב שמחת תורה, לא יודע, זה יותר נוגע לי בלב, שמחת תורה,
0: למרות שזה מעליף. כמה פעמים הזכרתי בשידורים דומים, שאני לא אומר לו, לא קורא לזה ככה בגלל התאריך הלועזי. אלא יש, אני מכיר גם את הקושי לקרוא ליום כזה שמחת תורה, בהקשר הזה, כמובן שזה יום שמחת תורה.
1: לא, יותר מזה, יותר מזה, כשאתה מסתכל על שמחת תורה ומה שקרה שם, אתה אומר, זה שאגו צורריי בקרב מועדיי. הרי מה אומר שם הפסוק בספר תהילים? שמו את אותם אותות. אנחנו לוקחים את פסח ואומרים, פסח זה סימן שהקדוש ברוך הוא איתנו. שמחת תורה זה סימן שהקדוש ברוך הוא הכי איתנו. חבוקה או דבוקה, בח, בח ב-22 של אותיות. ואז מגיעים צורריך, הארורים האלה, הנוחבות האלה, שאגו צורריך בקרב מועדיך. אמרו, אנחנו נכנס לתוך המועד, ואומר, לא, שמו אותותיו, אותות, אמרה, אותות הם שלנו. אם אנחנו הצלחנו חס וחלילה לעשות לכם בעזה את מה שהיה, זה סימן שהשם איתנו אפר לפיהם. זה מטלטל עוד יותר את שמחת תורה, ועדיין זה שמחת תורה.
0: כן.
1: אבל זה במאמר מוסגר. אבל הזכרת את זה קודם, אני אומר, זה נכון. אני תמיד חושב לעצמי, אנשים מתעסקים בחורבן, ביום של תשעה באב. אנשים קוראים ספרים על השואה, ורואים כל מיני דברים שקשורים לזוועות על פני ההיסטוריה. ואני אומר לעצמי, כאילו, מה חסר לכם? בירושלים יש פה כל כך הרבה תוכן לדבר על בית מקדש וחורבן, וגם אם חסר לך זוועות, בוא נדבר על זוועות בירושלים. יש לנו מספיק. אבל אני חושב שהם ברמה מסוימת הם כן צודקים. אני תמיד ממליץ על ירושלים כמקום הגבוה ביותר להתעסק בו כשאתה רוצה לדבר בתשעה באב, אבל ברור לי שמי שמתעסק באירועי שמחת תורה תשפ"ד או בשואה, הוא צודק. למה? כי בוא נדבר על המהות. אנחנו לא מדברים על בית, נכון? כשאתה מדבר, כשחכמים אמרו, טיטוס החריב את בית המקדש, אמרו לו חז"ל, בית חרוב אתה מחריב, קמח טחון אתה טוחן, מה התכוונו? היה פה בית לתפארה. אנחנו לא מדברים על בית, אנחנו מדברים על מה שהבית הזה משקף. אבל בוא נחשוב נהיה מה הוא משקף. אם אני רוצה לומר את זה במשפט אחד, אמרת את זה קודם במילים שלך, רמזת על זה. משפט אחד, הסיפור הזה, זה הזוג המדהים הזה, שנכנס לחופה לפני 3,338 שנה, קוראים לו הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ויש להם, השם ישמור, רגע שפל בזוגיות שלהם. משהו בקשר שלהם, אתה יודע, כמו כל זוג שברוך השם יש להם רגעי סי, אז יש רגעים טובים. החיים הם לא סטטיים. יש רגעים, אתה יודע, אתה מערס בין, אתה לא יודע מה, קרה משהו ביחד, יש איזו שותפות נורא עמוקה. זה רגע עוצמתי שמחזק את הקשר. אבל חס וחלילה, יש לפעמים מקרים בזוגות מסוימים שפתאום משהו מסתבך. ויש רגע שפל. יש רגע שפל. ואתה מסתכל על הזוג המקסים הזה, על הקדוש ברוך הוא ועל עם ישראל, ואתה אומר, וואו, רגע שפל כזה לא ציפיתי, זאת אומרת, אני לא נושא את זה. אם אני השכן, אני מזמין עובד סוציאלי, זאת אומרת, אם אני השכן, מזמין משטרה. דרך קשתו כאויב, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, כאילו...
0: תחושה הייתה בסוף חורבן בית ראשון, הגמרא אומרת תחושה של גירושין.
1: תחושה של גירושין,
0: נחזקל. כן, אישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה.
1: נכון.
0: חבילה התפרקה, זאת הייתה הרגשה.
1: עכשיו, זאת אומרת, בסוף, הסיפור שאנחנו מדברים עליו זה מה המדד, נקרא לזה הקשר. הייתי קצת מדבר בשפה יותר ישראלית, מה מדד הזוגיות, בסדר? אבל אני רוצה לדבר על קשר, על ברית. מה מדד הקשר? וכשאתה רוצה להסתכל על הזוג הזה, ואתה אומר, הייתה שואה? וואו, זה רגע שפל. היה השמחה תורה תפשין בידלת, זה רגע שפל, לא באותו היסטריה של שואה,
0: ודאי,
1: כמובן.
0: ודאי.
1: אבל כן, מותר לדבר על זה. כי בסוף אנחנו מדברים על התקשורת הזאת. איך התקשורת הזו נראית, ודרך אגב, בשני הצדדים. לא רק מהצד של הקדוש ברוך הוא, שדוב עורב הוא לי הרי במסתרים. אני אומר, מגילת איכה זה לא לבעלי לב חלש.
0: ממש.
1: כאילו, אומר ירמיהו, אני מסתכל על הקדוש ברוך הוא, נראה לי דוב. הוא נראה לי ארי שמחכת לטרוף. קשה לעשות את הדבר הזה.
0: כאויב.
1: כאויב.
0: להגיד על הקדוש ברוך הוא כאויב, זה הלילה היחיד שאנחנו עושים את זה.
1: קשה לעשות את זה, זה שורף את האוזן. אבל מה ירמיהו רוצה להגיד? תקשיב, בוא תראה, אנחנו צריכים לעצור רגע את החיים. הקשר הזה הגיע לשפל שאין כמוהו, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. עכשיו, זה מצידו וזה מצידנו. אתה יודע, זה נורא נורא יפה, אנחנו יושבים פה בכותל ואנחנו מתרגשים ותראה מה שקורה פה. ויש אנשים, אתה יודע, כמו סולי, שבאמת אוהבים לראות את החיובי בכל דבר, וזה מקסים, זה באמת מתנה מאוד גדולה לחיים, אבל אתה יודע כמה יהודים יש בעולם. תראה, אנחנו נמצאים בקו תפר מרתק מבחינה דתית. אנחנו הולכים לשלב שמבחינה הלכתית הולך להיות רוב עם ישראל בארצו. הקיבוץ היהודי הגדול ביותר בעולם הולך להיות בארץ ישראל, וזה אוטוטו, אני לא יודע להגיד לכם, כאילו, אתה יודע, דמוגרפיה זה עניין של שנים בודדות. עכשיו, זה מרגש ברמות בלתי נתפסות. זה אומר, יכול להיות שמיטה מדאורייתא לפי רלק מהשיטות. זה אומר, יובל, שמעת על יובל פעם, אתה זוכר, זה רק מהסיפורים. יובל, אנחנו הולכים לנהוג יובל, אולי אוטוטו. רוב עם ישראל בארצו זה מהלך של התרוממות שלא היה, 2000 שנה. אבל אתה יודע למה? יש הקבוצות האחרות בחוץ לארץ בהתבוללות.
0: אתה אומר, אם לא הייתה לנו את השואה השקטה, וואי, זה נורא והיום מה שאתה אומר. זה באמת רק ל... אם לא הייתה את השואה השקטה, עוד לא היינו, ודאי שלא היינו בדמוגרפיה כזאת שרוב עם ישראל נמצא כאן.
1: אז אומר ירמיהו, בוא נעצור שנייה, גם אנחנו, את הצד שלנו, איך אנחנו בקשר, בוא נעצור רגע. זה סימן שאלה. זה לא, תקשיב, יש לי שאיפה והיא עוד לא התממשה. היהודי חי בתקווה, אתה יודע, יהודי נולד מגיל 0 עד גיל 120, הוא כל הזמן חי בתקווה, ומי שאומר לך שהוא הגשים את כל החלומות שלו, אז יש לו מקום אחד למעלה, הוא מוכן לו, ובהר הזיתים אם הוא רוצה גם ככה לנוח בינתיים. אבל אנחנו כל הזמן רוצים בהתקדמות, אבל ברור שחוסר ההתקדמות שאנחנו מצפים, זה לא אבל. זה פשוט, בוא תהיה ריאלי, איך אמר סולי, אתה יודע, עם בקפיצו של 50, של 100 שנה. אנחנו מדברים על אבל.
0: אבל כיוון שאני מבקש להתגר אותך עם עם הגישה השמרנית יותר, אני לא יודע איך לקרוא לה. הגישה הליטאית יותר, אולי אני אשאל. אני גם משתף ככה מהמקום האישי שלי. אני עובד בלהתווכח. בסדר? נניח שכולם היו מסכימים על הכל, אז לא יודע אם הייתה לי עבודה. ובשנים האחרונות אני מרגיש, עוד לפני שמחת תורה, בתשעה באב, זאת אומרת, יש לי הזדמנות להפוך את הוויכוח, את העצבים לכאב. אתה מדבר על השקועה השקטה, על כל, תחשבו על כל מי שאתם מתווכחים איתו, על כל איזה דברי הבל, איך אנשים מדברים על התורה, וזה מעצבן, וזה עצבים, ולמחות, לא למחות, יש שם שאלה שמאוד מאוד מעסיקה את הציבור שלנו, וכמה, להתאבל על זה, להתאבל על זה. זה כמו שאומר, יש שכינה בלבבות, יש מקדש בלבבות, יש חורבן בלבבות גם.
1: אני איתך לגמרי.
0: זה קיים ממש. אבל השאלה שלי, אולי זה פשוט רף אחר, וזה שאלה ככה, אנחנו בסוף יושבים בתוך בית מדרש פה. לפעמים יש לי הרגשה, דווקא בתוך בית המדרש, אני ניגש לסוגיות של קודשים. נראה לי סוגיה מורכבת. שור, נגח פרה, אני מבין. שני אנשים רבו. לא יודע, למישהו הייתה שבת עבדה. אבל מאיפה? זריקה, שחיטה.
1: מה המושגים שלך?
0: למה? למה זה לא מובן לי? כי סתם, כי לקחו לי משהו שהוא חלק מעצם חיינו, כי היא בית חיינו, ונשארנו איזה עלובי נפש, שכאילו צריך להפעיל איזה חוש דמיון כזה,
1: ותביא
0: לי איזה שוטנשטיין פה, לראות רגע איך הוא מסביר את זה, איפה זה בדיוק הגיע, ואיפה הכהן. זאת אומרת, זה עולם מושגים שלם, שהלוואי והייתי יודע לצטט אותו יותר. שהוא לא קיים.
1: לגמרי, אני...
0: תחשוב שהייתה לנו מצוות שבת פעם, והיו אומרים, אתה יודע, פעם
1: היה שבת.
0: כן, כל שישה ימים העולם היה נעצר, מישהו עצור את התיאור, קשה לי בכלל לשמוע את זה.
1: זו דוגמה נהדרת.
0: יש עולם שלם כזה.
1: זו דוגמה נהדרת.
0: עולם שלם שנלקח מאיתנו. השאלה, אולי אני מדבר על רף אחר, או שבאמת גם היהודי הפשוט יכול ביום אחד, ולכן אני אומר שאני בכוונה מבקש לאתגר, נכון, דרכי ציון לא אבלות, והפקקים בדרך לירושלים, וכל מי שמקטר על פקק בדרך לירושלים, שיבין ש...
1: שלזה חיכינו.
0: בדיוק, מקנים בנו, ממש מקנים בנו. אבל אולי יש רף כזה שכן, שאני יכול להתאבל להבין שיש עולם שלם של מושגים, של שני סעירים, של כהן הולך ליקירי ירושלים, מלווים אותו לעזאזל, של אמת מה נהדר. מי שלא ראה שמחת בית השבוע, לא ראה שמחה מימיו. זה משפט עצוב היום. בסוכות זה משפט משמח, היום זה משפט עצוב. אי אפשר להגיע לזה?
1: אז הגיע הזמן, חייבים להגיע לזה. אני חושב שאתה צודק, אתה מביא אותנו נכון לדיון.
0: הבאתי קונטרה מהעולם הליטאי, אני קורא לזה השמרני, אני לא יודע,
1: אבל כאילו... לשם אנחנו צריכים להגיע.
0: אני לא אומר שאני שם, אני רק אומר, אולי זה הרף, אולי זה הרף.
1: תהיה שם, תהיה שם, אני ממליץ לך להיות שם. כי אם עת לבכות, אנחנו חייבים לדבר על זה. חייבים לדבר על מה שחסר, ולא להתמסר... עכשיו אני אקח את הצד,
0: את
1: הצד שלך.
0: העברתי אותך לרציק מסריקה.
1: כן, כן, לא להתמסר לאשליה. לא להתמסר לאשליה. ובוא, אני דווקא אתחיל מהדוגמה שלך. הדוגמה שלך היא דוגמה מרתקת. קודם כל, אני מאוד אהבתי את המשל שלך. ספרו לך שפעם היה שבת. זה מאוד,
0: זה מחריד.
1: מאוד, כן, מאוד, כן. מאוד, מאוד נגע בי הסיפור שלך. אתה יודע מה, יותר מזה. היה, התארחו אצלי לפני כמה שבועות, הצלחו לבחורי ישיבה. מתוקים, מתוקים, שהגיעו מארצות הברית ללמוד שנה בארץ, שנתיים בארץ, ולומדים פה. והם לומדים בישיבות שלומדים קודשים. לומדים בישיבות שלומדים קודשים, וזה. ואז, שאלה ראשונה, היה לי ככה רגע מביך בליל שבת, אני אומר לאחד הבחורים, אני אומר לו, באיזה גיל היית פעם ראשונה בכותל המערבי? אז הוא אומר לי, 19. אז נדלק לי עיניים, אמרתי, זה בחור בן 19, הגיע בשל פעם ראשונה לכותל בערבי, מעניין אותי לשמוע מה החוויה שלו.
0: יש בנו מן הקינה אפילו.
1: כן, כן, ממש ככה. ממש ככה. אני אומר לו, מה הייתה החוויה שלך? אז הוא אומר לי, היה מעצבן, היה צפוף, ולא היה לי מים לשתות.
0: וואו.
1: אני לא ידעתי איך לאכול את זה. אתה יודע, בסוף צריך להיות יותר ריאלי, ובחור מתוק, והגיע ללמוד תורה בארץ ישראל וזה. היה לי קשה עם הדבר הזה. ואז אני ממשיך איתו, ואני אומר לו, אתם לומדים קודשים, איזה יופי, אתה יודע, זה מהפכה ללמוד קודשים. עד החופץ חיים כמעט, זה מרתק הרי. כשאתה לומד נושים נזיקין, אז יש לך, אתה יודע, מי עריף והרמב״ם, עבור דרך רשבו רמב״ן, עבור דרך כאילו שולחן אורך, כאילו עד החופץ חיים יש לך רצף של ספרים. כשאתה לומד קודשים, זה הרמב״ם והחזוניש. אז בום, יש איזה חור ענק באמצע שהוא כמעט לא מכוסה. והיום, אתה יודע כמה אנשים לומדים קודשים? כמה ספרים נכתבים על קודשים? שבא הבחור המקסים הזה, באמת בחור מיוחד, אני באמת מעריץ, הוא מגיע לארץ ישראל ללמוד תורה, הוא גולה מבחינתו ללמוד תורה, ואני אומר לו, אתה לומד קודשים, מעניין אותך לראות את המקום, איפה המזבח, איפה צד צפון, איפה עומד הפר ולאן הפנים שלו? הוא אומר לי, או, זה רעיון. הוא שנתיים פה. הוא אומר לי, או, זה רעיון. אז מה זה מספר לי? זה מספר לי דבר אחד, שאנחנו לפעמים, ופה אני רוצה לחבר את שני דברים, את שני הצדדים שלנו. אנחנו לפעמים מדברים או רק על רעיונות עמוקים, או רק על כלים, ולא זוכרים שהם צריכים להתחבר ביחד. זה מה שאנחנו רואים פה בחוץ, שאתה הצלחת להגיע לפה, ושאני בסייעתא דשמיא גר פה, ויש פה המונים, ודרכי ציון לא שוממות, זה כלי.
0: אומר ככה מפה לטכנאי. ככל שהוא יודע שאנחנו יכולים לשדר את השירה בלי, אני לא יודע איך זה נשמע בשידור, אבל אפילו ניתן ככה כמה שניות איזה, זה באמת, אני מגלה פה שקודם הייתה לי שיחה איתך על ה... לא יודע איך לקרוא לזה, פולמוס השירה בתשעה באב, אבל אני שישבתי פה וקראתי מגילת איכה, ושמעתי אותם שירים,
1: ופתח לך את הלב.
0: לתת לך תודה לכל אחד מהם. תמשיך, כן.
1: שרף איתנו הרב ויינברג, אני רק מסיים את הדברים. בסוף אנחנו, במציאות שלנו היום, יש נטייה לפעמים ללכת רק לכלים. בוא נבנה את ארץ ישראל, בוא נבנה את ירושלים, בוא נביא אנשים לכותל, שזה מעטפת חיצונית. או צד שני, ללכת רק על עומק, על פנימיות. הרי מה תכלית הכל? תכלית הכל זה השראת שכינה, תכלית הכל זה קרבת אלוקים. אז אם בסוף בנית את ירושלים ואין קרבת אלוקים ואתה מסתובב השם ישמור ויציל ברחוב יפו, אז מי צריך את כל הדבר הזה? ויש קבוצה שבונה רק את הפנימיות, ויש קבוצה שבונה רק את החיצוניות. ואתה יודע מה האבילות שלי? שהן לא מחוברות ביחד. אני לא מדבר על האנשים, אני מדבר על הרעיונות. גם לחבר את האנשים. הרי מי חושב שבאמת ירושלים יכולה להיות ללא גיאוגרפיה? מה, באמת ירושלים יכולה להיות רק ירושלים של מעלה? קדש ברוך הוא אמר, לא עבור בירושלים של מעלה, עד שעבור בירושלים של מטה. ומי חושב שירושלים של מטה שווה רק בשביל פסטיבלים וחס וחלילה מרוץ מכוניות? זה גם, אף אחד גם לא חושב את זה. אבל צריך להבין איך אנחנו מסנכרנים את הדברים האלה, ובקטע של הפנימיות חסר לנו המון המון המון. ושווה להתאבל, ואנחנו בעת לבכות צריכים לדבר על זה. הרב יהודה, ידידי, שותפי הרוחני, הרב יהודה ויינברג, אנחנו שותפים רוחניים בפרויקטים. הספרתי לך קודם, יש לנו פרויקטים לבנות בית יעקב, שאנחנו ככה מייצרים היום תורה. אתה יודע, יש דבר נורא מעניין, אני משתף אותך, יש דבר מעניין. היום סיפר לי מישהו שמנהל סמינר אחד, סיפר לי מישהו שישב אצל רב חיים קניבסקי בבית, ונכנס מנהל סמינר, לשאול אותו כמה אפשר ללמד תורה את בנות הסמינר, למד ביתו תורה, לא למד ביתו תורה, מה המשמעות, וזה אמר לרב חיים קניבסקי, תראה, את הכל הם לומדות רק את זה שלא ידעו. זה מביך. אז הרב יהודה ואני ככה זוכים לכמה תוכניות מסגרות, שיביתי, יש לנו שיביתי ביחד, זה תוכנית לבוגרות י' ב', לשנת לימודי קודש, זכות ליהדות, זה תוכנית לבנות שסיימו סמינר, שמצאות בוואקום בין ה...
0: בירושלים כמובן.
1: בירושלים.
0: אני מניח.
1: כן, כן, לא, בינתיים, בינתיים.
0: אני גם לא יודע מה אצלכם נקרא ירושלים, יכול להיות...
1: לא, אתה יודע...
0: ירושלים רמות,
1: אתה... אתה יודע שירושלים שתתפשט, אתה יודע ירושלים שתתפשט, אבל הרב יהודה, אני שמח, לא שמח, תשעה באב, אבל יש לו פן מיוחד להוסיף בשם אבא שלו, בשם רב נוח ויינברג, זכר צדיק לברכה. אתה חושב שסתם הבניין פה של אש התורה נמצא פה? זאת אומרת, כאילו זה תחליף ל... אני יודע מה, לאיזה מגדלי הקירוב בתל אביב?
0: לא נראה לי. חילה נדלנית.
1: לא נראה לי. הרב ויינברג, מה יש לך להגיד על ירושלים?
3: יש כל כך הרבה... באמת, אם אנחנו גם מסתכלים בתוך התפילות שלנו, בתוך התקוות שלנו, אנחנו מצד אחד רוצים את בית המקדש, אבל אנחנו מדברים על ירושלים. ולירושלים ברחמים תשוב, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. הרי מה אנחנו מחפשים? מה חסר לנו פה? מה? הנה ירושלים פורחת. מה חסר לנו? חסר לנו בית המקדש.
1: אתה יודע, זה מדהים, אפילו בתפילה המיוחדת לתשעה באב, נחם, על מה מתפללים?
3: על ירושלים.
1: אבלי ציון ואבלי ירושלים. אין...
3: כל המתאבל, זה היום, כל המתאבל, על מה אנחנו מתאבלים? על בית המקדש, אבל כל המתאבל על ירושלים.
0: אתה אומר השאלה, על בית מקדש נמשיך להתפלל, אבל תוציאו, חלילה, כן? אני רק אומר את זה לחד, תוציאו לנו את ירושלים מהתפילה, אם ירושלים יהיה...
3: בוא נדבר על העיקר, שזה בית המקדש, וממילא ירושלים, ודאי שירושלים היא חלק מבית המקדש, אבל בוא נדבר על העיקר. למה אנחנו לא הולכים גבוה? הוא הזכיר את זה, אתה יודע, אנחנו, אבא שלי, המשרד שלו פה, ממש מול הכותל. אנשים היו באים אליו, והיו מסתכלים לכיוון הר הבית. היו אנשים בתמימות שואלים אותו, תגיד, איפה מתוכנן להיות בית המקדש? טכנית, כאילו, איפה יזיזו את העצים, מה אתם תצליחו להזיז? כאילו, באמת סקרנות, אפילו אנשים לא יהודים, באמת מתוך סקרנות. והוא היה תמיד מפקס בנייה של בית המקדש, כמו שכולנו יודעים, היא לא שאלה של אבנים, של אדריכלים, היא הלב שלנו. היא הלב שלנו. והבנייה האמיתית של בית המקדש הוא בתוכנו. בתוכנו זה ירושלים. ירושלים זה עיר שחוברה לה יחדיו. זה מה שמחבר אותנו. ירושלים אורו של עולם, היא נותנת את האור לעולם. ירושלים... כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים. ירושלים זה אנחנו, זה אנשים שנמצאים פה, וזה בעיקר האחריות.
1: ולמה זה לא בית מקדש, מה שאתה אומר?
3: הבית המקדש הוא התוצאה של העבודה שלנו. בית המקדש הוא תוצאה של העבודה שלנו. כי גם עכשיו אנחנו יודעים שלבנות את בית המקדש תלויה בעבודה שלנו. היום אם בקולו תשמעו. לא היום אם יגיע המשלוח של העצים והאבנים. היום אם בקולו תשמעו, אם אנחנו נעשה את החיבורים האלה. אבל זה בעיקר מלמד אותנו, וזה מה שדיברנו על זה, שאנחנו יושבים פה. סיבה שאנחנו יושבים פה, זה כי אבא שלי היה חי על המושג של אחריות. אחריות זה בידיים שלנו. אבל אחריות זה אומר שזה גם, יש לנו את היכולת לעשות את זה בידיים שלנו. ירושלים זה אחריות שנמצאת בידיים שלנו. וכשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא את בית המקדש, אנחנו מבקשים ממנו שאנחנו נהיה ראויים, שאנחנו נעשה את העבודה ובית המקדש יגיע מזה. נתן לי איזשהו רב, נתן לי דוגמה אחרי שסיפרתי לו את זה.
0: אני רק רוצה לוודא שהבנתי טוב. זאת אומרת, יש את יש את המקום, יש את בית המקדש. חברת כוח האדם של בית המקדש נבנית מחוצה לו, היא נבנית כאן בירושלים.
3: נכון. אנחנו התוצאה, התוצאה של...
0: זה לא בגלל שזה השטח שמסביב לבית המקדש. לא, יש בירושלים כשלעצמה כוח שבונה את עם ישראל בגלל ירושלים.
3: וזה תלויה רק בנו, באחריות שאנחנו לוקחים, אז יגיע בית המקדש. אז ייבנה בית המקדש. המהות של בית המקדש היה באחריות של כולם לקחו. ואני התחלתי להגיד שאיזה רב נתן לי דוגמה, הוא אמר, תחשבו על זה. חלילה, אתם בטח לא קשורים לזה, אבל חלילה בני זוג רבים, אוקיי?
1: באינדונזיה,
3: באינדונזיה, שם קורה לפעמים.
0: משום אנחנו מצליחים להבין את הדוגמה שאתה אומר.
3: אוקיי? ואישה מרוב כעס לוקחת את הטבעת שלה, זורקת את זה על הרצפה ואומרת, אני לא רוצה את זה, לא רוצה את הניסויים הזה, לא רוצה את הקשר הזה. הדבר הכי נוראי שהבעל יכול לעשות, זה להרים את הטבעת ולהגיד לה, שימי את הטבעת, בבקשה שימי את הטבעת. לא הבנת את כל הבלגן הזה. הקדוש ברוך הוא, אבינו אב הרחמן, מלך מלכי המלכים, לקח את הבית שלו, לקח את הטבעת שלו, את הכתר שלו, וזרק אותו על הרצפה, בגלל שהקשר לא היה טוב. מה נשב פה ונגיד, תבנה? אנחנו צריכים להבין, הקשר שלנו לא עובד טוב, האחריות שלנו לא עובדת טוב. זה מה שנקרא ירושלים, זה מה שנקרא אם תשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אני אשכח מה האחריות שלי כלפי העם הזה, אז מה אני שווה? זה מה שאומר חתן ביום חתונתו, הוא עומד שם. זה לא רק כדי לזכור, היה פה בית פעם, זה כדי לזכור את האחריות. אם אני לא יודע שאני בונה את הבית שלי עכשיו כחלק ממכלול של בנייה של עם ישראל, אז מה אני עושה? אני עושה פה עסק פרטי? אני עושה פה רק איזה משהו קטן בשבילי? רק ככה אנחנו מביאים את בית המקדש. אחריות, ללמד, לקרב, להביא כמה שיותר אנשים ביחד, זה יביא לנו את בית המקדש, אבל זה באמת יסביר לנו שאנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבינים את הכאב שלו. אנחנו מבינים את הכאב שלו, כי הוא לא מדבר על הבית, הוא מדבר על התקשורת עם הילדים שלו. עם כל ילד וילד שלא מתקשר עם אבא, זה חותך. אנחנו יכולים להבין כמה זה חותך לנו את הנשמה, על אחת כמה וכמה אבא שבשמיים רוצה כל אחד מהילדים שלו, והוא רוצה את הקשר הזה עם כל אחד.
1: מה לו לאב שבניו גלו מעל שולחנו? הקדוש ברוך הוא בוחר על זה כל יום. על הבנים שעובדים, על הבנים שעוזבים.
0: הזכרת הרב קצנלבוגן בהתחלה את המשפט הנורא, קמח תחון תחנת. גם היום יש אמירה כזאת למישהו רק רוצה בית מקדש, אני ככה לוקח את הדברי מוסר ששמענו לך. ומה אתה רוצה? מישהו כל כך קמה לבית המקדש, שיבנה בית המקדש, שיבנה בית המקדש, מה אתה רוצה? מה? אתה רוצה בניין? בסדר, יש בניינים מאוד מאוד מאוד יפים. באמת, ירושלים נבנית בעוצמות ובמהירות ובהכל, אבל אם אדם לא כואב את הנקודה הזאת, שכנראה שאני אהיה אדם יותר טוב, לא כנראה, בלי כנראה, כשיש בית מקדש, שההסתכלות שלי או כוח הבחירה שלי, יהיה הרבה יותר קל, ההתמודדות האישית שלי.
3: ותראו איזה מהפכה בן אדם עושה מתוך אכפתיות. אבא שלי התחיל את עולם הקירוב, שצחקו עליו, אמרו לו, מה אתה מכניס? אנשים היו נראים עם רסטות וזה של שנות ה-60, מה אתה מכניס אותם הביתה? מה אתה מתעסק איתם בכלל? אבל היה אכפת לו, והוא אמר, אני יודע שזה הילדים של הקדוש ברוך הוא, אני יודע שהוא רוצה כל אחד מהם, אני יודע שאנחנו משפחה. או במילים שלו הוא אמר, אני יודע שאם אבא רואה את הילד שלו תובע ואתה אומר לו, רק תביא לי את החבל, אני מציל את הילד שלך, הוא ייתן לך את זה. הוא נתן לו את החבל, הוא נתן לו לבנות ארגון כזה גדול של אש התורה, ברוך השם, שאי אפשר לספור אותה היום אפילו. אבל כמו שהוא ראה את ההצלחה כהצלחה כזאת גדולה, הוא תמיד הרגיש כישלון. למה?
1: הוא היה לתאי.
3: כי כמו שאנחנו אומרים, המטרה שלנו זה שלא הבניין שלנו יהיה הבניין הכי יפה פה באזור. שהבניין הזה יהיה הבניין הכי יפה באזור, בניין בית המקדש.
0: אני רוצה לשאול אותך, שניכם עוסקים הרבה, כמעט רוב ככל הזמן בקירוב, דווקא שפתחתם סמינר זה כל כך ריגש אותי, הקירוב קרובים, שלא שכחו אותנו, את בנותינו. אבל איפה מתמודד עם זה היהודי הפשוט, שהוא לא ראש ישיבת יש התורה, שהוא לא מרצה עם גדוש ברעיונות והרצאות, וכל הזמן פוגש סטודנטים של נפש יהודי וכאלה. היהודי הפשוט, שכן, הוא כואב את הכאב. מה אתה רוצה שהוא יעשה? תן לו שיעורי בית, דווקא ביום הזה. כואב לו, אמרתי קודם, לפני שהגעת, שאני מרגיש ככה בהרגשה האישית שלי, אני הייתי אומר, מתפרנס מוויכוחים, שיש לי יום אחד לכאוב את הוויכוחים. לכאוב את תמיד אתה מבטא, תראו מה הם אומרים, והשקר וזה, ואיך מתבטאים ככה, ואיזה סינה ואיזה זה, אנטישמיות היום אומרים, אומרים את המילה הזאת בלי לשים לב. יש לך יום אחד להתאבל על זה לפחות, אחרי זה אתה נראה אותך עושה את זה אחרי זה. קודם תיחב את זה. רב ויגדור לבנצל, שהוא המורה דאסרי פה, קראתי פעם משפט שלו בסדרת השיחות המדהימה של הרב יוסף אליהו, שיחות שנמסרו כאן בישיבת הכותל, שאגב, תמיד שאני מצטט משהו משם, אני מזכיר שם הערה גאונית של הרב יוסף אליהו. רב ויגדור אומר, כאן בליל שבת כשעולים לכותל, עורך מהיר, נכון, מישיבת הכותל יורדים לכותל, אבל רב ויגדור מקפיד להגיד עולים לכותל. הוא אומר שם, אם מצאת יהודי שאפשר לדבר עליו לשון הרע, דבר ראשון תבכה על היהודי הזה, אחרי זה תקיים את היתר לדבר עליו לשון הרע. אז אני אומר, כאילו יש יום באמת לכאוב את זה עד כדי אבלות, אבל אנשים, אברכים, בני תורה, שכל כך רוצים לפעול בזה, הם לא יעבדו באש התורה. באזור הקטן שלהם, מה השיעור הבית שהם צריכים לעשות?
3: אני פשוט מוציא מהמילים שלך, חזרת על זה כמה פעמים, לכאוב. פשוט לכאוב. אתה ניגש לתפילה כל יום, תכאב. תכאב, יש כל כך הרבה אנשים. הקדוש ברוך הוא, תאמין לי, לא צריך את העזרה שלנו. הוא לא צריך את העזרה שלנו. הוא מחפש את האנשים שכואב להם, את האנשים שאכפת להם.
0: אתה אומר לכאוב בשלב הראשון, כי הכאב מניע לפעילות.
3: אבא שלי היה אומר, זה היה התפילה שלו, תפילה מפורסמת של אבא שלי. הוא היה אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב ממני. הוא יודע לעשות את זה יותר טוב ממני. הוא רוצה את זה הרבה יותר טוב ממני. כל מה שהוא צריך זה שזה יהיה אכפת לי. הוא אומר, אני מבקש ממך אלוקים, תעשה שזה אכפת לי כמו שזה אכפת לך, ובכך אני אזכה לעשות יותר.
4: וואו.
3: כי זה היה נוח.
4: איזה דיבור.
3: למה נקרא מי נוח? היה עליו להתפלל. היה עליו להתפלל. הוא אפילו השתדל, אבל היה עליו להתפלל. אם הוא היה מתפלל, זה היה משנה את זה? לא יודע, אבל היה עליו להתפלל. כולנו יכולים. כולנו יכולים לעשות את זה ביום יום.
1: אני, מה ששמעתי מישראל, אני רוצה שנייה לראות אם הבנתי אותך נכון. אני לא בטוח שהמגמה היחידה היא רק אם בן אדם יצא לעשות פעולה בסוף, אלא כאב הוא ערך בפני עצמו.
3: חד משמעית.
1: כן. הכאב, אני גם מרגיש ככה בקטנותי. הכאב, אני אגיד את זה בשפה שלי. אנחנו, ברוך השם, זוכים לרנסנס רוחני. כמות לומדי התורה ועומק לומדי התורה, תחומי לימוד התורה שנמצאים בדור שלנו, זה משהו באמת מיוחד שכנראה לא היה בתקופות ארוכות בהיסטוריה. אני מספר לך קודם, אמא שלי הגיעה מהונגריה, הגיעה מהמלחמה. אמרתי לה, תגידי לי, האם היה באירופה כמות של תלמידי חכמים כמו שיש היום במיר, בכולל פונוביץ', בכולל סורוצקין, בכולל, כאילו, אנשים שיודעים שעס, אתה יודע, אנשים, אני גמרתי פה שיחה השבוע אצל הרב נבנצל, דיברתי איזה אברך, ניגש אל אחד מישהו בצד, אתה יודע, הוא יודע שעס. ידעת שעס, יש אנשים, אני בתקופה שמעניינת כזאת, שהחברים שלי נהיים תלמידי חכמים. הם פשוט נהיים תלמידי חכמים על אמת, זאת באמת תלמידי חכמים. ויש, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והם יודעים.
0: גם הילדים.
1: גם הילדים,
0: אני חושב. פעם אתה מגיע לבר מצווה, וזה עכשיו הוא מסיים שס משניות, חתן בר מצווה, רק, זה היה כמה דקות שאני צריך להיות בשביל. מה זה? מה זאת אומרת? מה קורה פה?
1: נכון.
0: מסיים מסכת גמרא, מה? סליחה, אני לא כזה זקן. זה לא היה. לא היה.
1: אנחנו ברנסנס של לימוד תורה, אנחנו באמת נמצאים בתקופה מדהימה. אבל אתה מסתכל על מה שאני רואה היום. ואולי אני, אתה יודע, מדבר בקטנותי. אבל אני, כשאני רוצה לדבר על אבילות, אני אוהב להסתכל באופן פרקטי, במציאות שאני מבין, לא בלגלגל עיניים.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות הערב.
1: כן, כן. אני אומר, מה אני רואה היום? אני רואה שאני לומד תורה, והתורה מדברת על עם, והיא מדברת על עם, והיא מדברת על עם, ואין דבר כזה בודדים. אין דבר כזה יחידים. אין דבר כזה שאדם עסוק בגן עדן של עצמו, ועסוק בקרבת אלוקים שלו. אין מציאות כזאת. אנחנו תמיד נמצאים בשבטים, מסביב לשבט לוי, מסביב למשכן, ושכנתי בתוכם, זה צריך להיות במרכז. יש סיפור שלם של עם. ואנחנו אחרי 2000 שנים של גלות, באהבת אין קץ של הקדוש ברוך הוא ובחוכמת אין קץ של חז"ל, וזה חלק מאהבת אין קץ של הקדוש ברוך הוא שהעמיד לנו את בית רבי וחכמי דורות שידעו לנתב את הספינה. אבל הספינה הזאת עברה לעבוד בבודדים, ביחידים, בסמדרש פה ועוד בסמדרש שם, בלי תפיסה של עם. ומה שאני שומע מהרב ויינברג, הוא אומר, תקשיב, אתה שואל מה יכול לעשות אברך? קודם כל להבין שהעם הזה הוא עכשיו, אתה יודע איך אומר הגאון מווילנה? העם הזה כיום הוא תרווד של רכב, כף של ריקבון, זה מה שנשאר ממנו. מאז שחרב בית המקדש, ואחרי זה עוד היו קיבוץ גלויות, אבל אחרי זה גם הם התפזרו, והיו ישיבות גדולות, אחרי גם הישיבות התפזרו, מה נשארנו? נשארנו תרווד של רכב. למה? כי אנחנו מפוזרים, אנחנו לא קבוצה. אנחנו לא קבוצה. מה יכול לעשות אדם? אדם יכול לעשות, להיות אכפתי, לראות מה הקדוש ברוך הוא מצפה שיהיה, ולראות איך זה נמצא מול המציאות הזאת. האם אנחנו רואים פה עם, או שאנחנו רואים פה אוסף של אנשים? אם זה אוסף של אנשים, יש לנו עוד הרבה על מה לעבוד, והרבה למה להתאבל שאנחנו רוקים. וזה מה שאני שומע מהרב ויינברג, הוא אומר, שיהיה לך אכפת מהמציאות הזאת, דבר ראשון.
0: לכאוב את זה, להתחבר לזה דרך ירושלים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המשדר המיוחד הזה, ניתן לצפייה גם באתר רמס, אתם יכולים לצפות בנו כאן במקום המיוחד הזה, צמוד, סמוך ונראה, אשב כהנים לעבודתם במרחק נגיעה מכאן, אשב ישראלים והם, אנחנו הכי צמוד שאפשר לכותל המערבי. הרב זאב קצנלבוגן כאן לצידי, תהיה איתנו כאן גם בשעה השנייה עד השעה 12 בעזרת השם. נגיד רק תודה, אנחנו לא אומרים שלום לאורחים שלנו ביום הזה, אבל הכרת הטוב, אני לא מכיר יום שלא אומרים תודה לעוסקים במלאכה, פנחס כהן שנמצא כאן איתנו ומעביר את השידור, אמיר שלמה הצלם שמאפשר לנו לעבור אליכם, להראות גם את המראות דרך אתר אמס, תודה למנהל הטכני, לדוד טוויטו, לפנחס בינדר שנמצא באולפן, תודה רבה רבה לשימון קרביץ שמפיק את המשדר הזה, לכל הצלילים, פנחס, תשאיר אותנו ככה, נתנתק מה... מקום הזה נתנתק כדי להתחבר שוב לשעה השנייה, ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, השירה המרגשת שעולה מכאן מן הכותל המערבי, חדשות, ונחזור לשעה השנייה.
4: ליל תשעה באב בקול חי, בתשע התחנני בבקשה, קינות תשעה באב עם הרב הלל פלאי. בעשר נפלה עטרת ראשנו, משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר, וב-12 קומי רוני בלילה, הרב שלמה בחר משוחח עם מאזינים על חורבן הבית והאבל הגדול בו אנו שרויים. האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. יום תשעה באב בקול חי, בחמש בבוקר אגדות החורבן עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי, בשש ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון, בשבע כל שערי השוממין עם הרב ישראל לורי, ובשמונה קריאת מגילת איכה. בחייה לדורות, גדולי הדור מקוננים על חורבן הבית. ועכשיו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה.
5: אנחנו בוכים על הכאב של עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו בוכים על גלות השכינה שבארץ ועל גלות השכינה שבחוץ לארץ. ואומרים, למה לנצח תשכחנו? ובא לקדוש ברוך הוא, בסדר, תחזרו בתשובה. תחזרו בתשובה, אז אני אקרב אתכם. אז אני אגאל אתכם. אנחנו אומרים, ריבונו של העולם, אין לנו כוח לחזור בתשובה. מושכני אחריך נרוצה, השבנו השם אליך ונשובה. לנו אין כוח, אין לנו אפשרות, אנחנו יודעים את התשובה האמיתית, איך חוזים בתשובה, אמרים חוזים בתשובה. אנחנו כל יום אומרים תפילה, סלח לנו וכי חטאנו ומחלנו ומכירנו כי פשענו, השבנו אבינו תורתך, אנחנו קוראים את זה, אבל לא אליך, כמו שאומר בעל בן איש חי, לא חוזרים בתשובה שלמה אליך, השבנו, אתה תשיב אותנו, אתה תגאל אותנו, אתה תזרוק לנו חבל, תוציא אותנו מהגלות הזאת הקשה, אתה תסלח לנו חבל, תוציא אותנו מהבור, השם יגאל אותנו ויציל אותנו, השבנו השם אליך ונשובה. אומר הקבל בכולו, שובו אליי ואשובו עליכם, אתם צריכים לחזור בתשובה. נו, אז מה לה? אנחנו אומרים השבנו, ועכשיו אומר, שובו אליי. אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו מכות, קיבלנו יסורים, גלות הארורה, שואה האיומה, מלחמות כאן בארץ ישראל, בחורים נהרגים, חיילים נהרגים, כל יום אין לך יום שקשה מחברו, פעם נהרגים בתאונות דרכים, פעם במחלות, פעם בפצצות, ופעם במחבלים, ופעם מחזבאללה, ופעם מצורות אחרות. עד מתי, ריבונו של העולם? עד מתי? אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו יותר ממה שמגיע לנו, לא יכולים עוד לסבול. הגלות הזאת הארורה, הגלות החשוכה, שאנחנו בוכים עליה, מצערים עליה, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה, תושיע אותנו, תזרוק לנו את החבל, תרים אותנו מהגלות, נושכנו אחריך נרוצה, זהו השיבנו השם אליך ונשובה, ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא, השיבנו ונשובה, ואנחנו נחזור בתשובה, וחדש ימינו כקדם. אומרים חז"ל, מובא במדרש, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחיה את פרעו, יחיה את נבוכדנצר, יחיה את נבוזראדן, יחיה את טיטוס, יחיה את נירון קיסר, יחיה את כל שונאי ישראל, לא תזכיר את שמם עד היום הזה, החיים והמתים, יחיה אותם. תראו את נחמת ציון, תראו מי אלה עם ישראל, תראו שאני עזרתי להם והקמתי אותם מעפר, קומי, קומי. עד מתי נשקע בעפר? קומי, עם ישראל, כשומעים את המילה קומי, קמים בשמחה ובצהלה, ושמחים בראש כל חוצות, ואז האויבים יחרקו שן, אתה פרעו, אתה לא מחנת, רציתם להשמיד את עם ישראל, אתה אמן וחברה שבכל דור ודור, על הדור שלנו שרציתם להעמיד, אתם שרציתם להשמיד, אתם שרציתם לרמות את עם ישראל, תראו את ההתרה של עם ישראל, ואומות העולם יראו, ויבושו, ויחטו מגבורתם, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את החושך, כי החושך יחס הארת, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן.
4: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. האמונה בביאת המשיח, תמיד איתי. התפילות שלא פוסקות, והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חדשות כל חי, השעה 11.
6: הלילה ומחר צום תשעה באב, ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני, באולפן שמעון קליין. המוני מתפללים ממשיכים להגיע הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית המקדש, לאמירת קינות ולקריאת מגילת איכה. אלה הקולות מקריאת מגילת איכה ברחבת הכותל המערבי בבירה. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש רבבות בני אדם מכל רחבי הארץ. כתבנו מציין כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה לכותל המערבי מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. כמו כן, לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי, אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב. מיד אחרי החדשות, המשך השידור המיוחד מרחבת הכותל המערבי לצפייה ישירה גם באתר המס, האתר של קבוצת כל חי. את ציון רחל אמנו, עליה השלום בבית לחם, פוקדים החל מהערב מתפללים רבים. רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', הגיע הערב כמידי שנה לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות בקבר רחל.
7: Oh, Shabbat, the voice of the bird.
6: עוד בחדשות, המתיחות במזרח התיכון. ארצות הברית התקינה את ישראל כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן, בין היתר באמצעות מפציצים כבדים נגד יעדים במוקדים שונים במדינה. גורמים בישראל מעריכים כי ישנה

0: נותנים לעסקה. בכל פעם שהם עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה. הם עדיין לא מוכנים, אבל הם יהיו מוכנים בקרוב מאוד. כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עד כאן, חדשות, כל חי.
1: על זה היה דובר ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: הנביא מספר, בין האולם והמזבח יבכו הכהנים. בין האולם והמזבח, בשני מקומות הכי מוארים בעולם, שיש שם אור קדושה, אור עליון, שם יושבים הכהנים ובוכים. למה? הם רואים שהחורבן מתקרב. הם עוד לא, הם ראו את בית המקדש בתפארתו, וקלטו שאוטוטוט השם ירחם מה שיהיה פה, אז הם ישבו ובכו. בכו והצטערו, ובכו והצטערו, בכו והצטערו, בכו והצטערו. רבותיי, אם הם הצטערו אז כשהם ראו בית מקדש, רק מה, הם ידעו שאוי ואבוי יהיה לנו. אנחנו היום שאנחנו רואים אין אולם ואין מקדש, בין אולם למזבח, הכל שרוף, הכל הכל, הם עוד יותר גרוע, יש כבר שקוץ שימם מלמעלה, מסגד אל-אקצה ומסגד עומר ומסגדים ומסגדים, ואויבים שלנו נמצאים שם מלמעלה ומרימים ראש. נו, שלא נבכה, נגיד יהיה בסדר, יהיה טוב, איך יהיה טוב, לא יהיה טוב אם לא נעשה טוב, מה אנחנו יכולים לעשות, אני לא יודע, אבל כשאנחנו יודעים לצעוק בכל ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה לעשות, אתה כן יודע, אנא ממך ריבונו של עולם, המצב הזה הוא לא טוב, אכפת לנו, אנחנו רוצים שהוא יהיה טוב, אנא ריבונו של עולם, תעשה שהוא כן יהיה טוב, ואז רבותיי, הבכי שלנו, כל טיפת דמעה תביא אלף אבנים גדולות לבנים לבניית בית המקדש. נבכה, נרצה לבכות, ובעזרתנו, בעזרת השם, נראה לא להיות אדישים, והשם יעזור לנו, יקבל את כל הבכי והצער שלנו.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
5: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי.
6: למקדשך טוב, משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי בהגשת הרב זאב קצנלבוגן וישראל מאיר.
7: ‫1958 שנים לחורבן בית המקדש, למקדשך טוב ולקודש קודשין, אתר דיווח דון רוחין ונפשין. אנחנו נמצאים כאן כל כך כל כך קרוב וכל כך כל כך רחוק, צריך להגיע קרוב כדי להרגיש עד כמה המרחק. משדר מיוחד, ניתן לצפות בנו גם באתר אמס, יחד עם הרב זאב קצנלבוגן, שמלווה איתנו את כל השעתיים המיוחדות האלה, סמוך וצמוד לכותל המערבי, ממש מתוך רחבת הכותל המערבי, אבל מהמקום הקרוב הזה אפשר לראות כמה זה רחוק. הרב קצנלבוגן, שאלתי אותך על הרגשה להיות תושב יומיומי כאן, זכות מאוד מאוד גדולה, אבל למי שמגיע מרחוק נראה לפעמים אפילו אתגר. יש איתנו פה אורחים נוספים, מקומיים, אשמח שתציג את המשתתפים, הרב ישראל לוי והרב אברהם עמית, מתוך ירושלים שבין החומות.
8: זה לא סתם אורחים, זה בני ציון היקרים המסולאים בפז, זה אנשים שציון נמצאת בלבבם, זה אנשים שעסוקים בירושלים על כל ההבחנות שלה, גם הרב ישראל הלוי וגם הרב אברהם עמית, עסוקים בירושלים על כל ההבחנות, אנשים שיודעים לשמוח בשמחתה של ירושלים כשרואים שהיא מתקדמת, שיש דברים טובים יותר היום ממה שהיו אתמול, אבל אנשים שאבלם בליבם כשרואים שכמה היא חסרה וכמה אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהמהות האמיתית, מהתכלית, התכלית הסופית שאליה אנחנו כולנו כוספים. אני באמת רוצה לשאול אותך, רב ישראל, איך אפשר לדבר בשפה מקורקעת, לא לדבר במושגים שהיו לפני 2000 שנה עם אנשים שאולי לא מבינים מה זה, שפה מקורקעת, איך אנחנו מיישמים את האבילות שלנו היום? מה חסר לנו ברמה הכי פשוטה, הכי נראית לעין, כשאני אבין אותה אני אשב לארץ ואני אבכה ואני אדמע?
9: היות ופתחתם במגורנו בירושלים, אז אולי אני אקח דוגמה מהחיים שלנו בעיר העתיקה. אנחנו בעיר העתיקה, אנחנו זוכים לדמות מאוד מיוחדת שגרה איתנו הרבה שנים, קוראים לו הרב נבנצל שליטה, הרב של העיר העתיקה. והנוכחות של

0: בעיר העתיקה היא משנה את כל העיר, את כל החיים של האנשים, היא מרוממת את כולם, אנשים פשוט, אנשים שונים, אנשים שחיים איתו במשך שנים, הם אנשים, כל אדם מתקדם איפשהו מהמקום שהוא היה בלי זה, והוא עכשיו הולך למקום יותר גבוה בזכות אותו הרב נבנצל. עכשיו, השנים האחרונות הוא פחות אפילו רואים אותו. בכל אופן, זה שהוא נמצא, זה כבר גורם לכולנו יותר להתרומם. נחשוב, אם החופץ חיים היה גר פה בעיר העתיקה, איך היו נראים? אין ספק שרק הנוכחות שלו, היה הולך ברחוב, אני לא הייתי מדבר לשון הרע, היה הולך ברחוב, כל המשנה הברורה, חלק ג' היה, כל המציאות שלי הייתה עולה לאהבת השם, לאהבת ישראל, לכל ה... כי הנוכחות גורמת, היא גורמת השראה, והיא מרוממת, או חס ושלום, נוכחות שלילית זה הפוך. אז אם נתאר לעצמנו לא הרב נבנצל, ולא החופץ חיים, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גר בעיר העתיקה. הוא יש לו בית בעיר העתיקה.
1: שוכן ירושלים. ראינו
0: שהוא שוכן פה. ומה קורה לכל האנשים שגרים בעיר העתיקה, שגרים בירושלים, שגרים בכל ארץ ישראל, שגרים בכל העולם. בורא העולם בכבודו ובעצמו נמצא פה, והוא מאיר את אורו כאן. הנוכחות שלו מורגשת גם, מורגשת חזק. אין, יש כאן הקורבנות, יש כאן עלייה לרגל, יש סנהדרין, יש סדרים שלמים. הנוכחות שלו יוצרת סדרים שלמים, שזה בעצם כל סדרי התורה, ובעצם כמו שהחופץ חיים אומר, רוב התורה. מה זה עושה לנו? זה האור בלבבות, זה אי אפשר לשער ולתאר. אז אם חסרנו כל זה, אני חושב שבאמת כל תפילותינו על זה, כל השנה אנחנו בציפייה לזה. לעצור את החיים אנחנו לא עוצרים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעצור את החיים.
1: אתה אומר אין לנו השראת שכינה בגילוי היום.
0: כן.
1: אין לנו השראת שכינה. אתה, הרב עמית, לפני שאני אשאל אותך, אני רק, רבי ישראל, אתה הזכרת לי סיפור שבאמת ממש ממש שורף לי בנשמה. לפני 20 שנה בערך, אני למדתי בישיבה פה בירושלים, ישיבה של חבר'ה נחמדים כאלה עם כל מיני צרכים, חבר'ה מתוקים, והיה איזה צורך לעשות איזה תוכנית מיוחדת. אז לקחתי 25 בחורים שם מהישיבה ופתחתי להם פה קבוצה עם תוכנית מיוחדת, למדנו בבסמדש פה של אוהל יצחק, וחיפשתי להם פנימיה. הסתובבתי ימינה ושמאלה, אמרתי איפה יכול להיות פנימיה, אמרתי אולי לאש התורה יכול להיות איזשהו מקום לישון. היה אז רבי ליל ויינברג, אח של הרב ויינברג שזכינו שהיה איתנו. רבי ליל ויינברג היה ראש הישיבה אז, הכיר אותי, דפקתי אצלו בדלת, אמרתי לו, הרב, זה המעשה, יש פה קבוצה של בחורים נחמדים שלומדים פה תורה, אני מחפש להם מקום לישון, אז אולי יש לך איזה מקום, אתה יכול לצמצם, אתה יכול לפני, יש לך תוכנית, אני אשלם. אז הוא מסתכל אליי, אומר לי, אומר, זה בכלל לא נושא אם יש לי מקום או אין לי מקום. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמר לי, ואם יש לי מקום, אני אתן לך? אמרתי לו, למה? אמר לי, אתה השתגעת? אתה הולך להביא בחורים ללמוד תורה במקום הזה? אתה ראית מה יש ברחוב? אתה ראית מה יש כאן ברחוב? וזה שרף לי. למה זה שרף לי? זה שרף לי בגלל מה שאתה אומר, רבי ישראל, כי כמו שתיארת, שטייסס מתארים למה יש מסר שייני, כדי לבוא לפה, לראות את כל הקדושה, לראות את כל הסדרים, לראות כהן גודל, לראות סנהדרין, לראות מלך, לראות סדרים שלמים של קדושה, שככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. ובמקום זה, אתה עובר בצרו צעדינו ומלכת ברחובותינו, מה שאתה רואה במקום מה התחליף, זה לא רק שאנחנו לא רואים גילוי שכינה, לפעמים אנחנו רואים כאן ברחובות הפשוטים שלנו, רואים דברים שדוחקים רגלי שכינה חס וחלילה. איך אתה מרגיש, הרב עמית, עם הירושלים שלנו היום?
2: חז"ל אומרים שיש חמישה דברים שקרו ביום הזה. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נחרב הבית פעמיים, נחרבה ביתר, וחרשת ונסופוס את ירושלים, את מקום המקדש. אני חושב שהמכנה המשותף לכל החמישה דברים הללו זה איבוד האורגניות הכללית של הכלל בעם ישראל. אם אומרים לעם ישראל, אין לכם ארץ ישראל, אתם צריכים להיות מפוזרים, זאת אומרת שאתם לא יכולים להתאחד ביחד, אין דרך להתאחד ביחד. הבית הלאומי פעמיים נחרב, אין לכם אפשרות להתכנס ביחד. ביתר, מה שהרמב״ם כותב, שהיה שם איזה מלך שדימו שאולי אפשר לשקם את ההריסות ולבנות איזה משהו חדש, גם זה לא קיים. ואם לעשות אולי איזשהו מוזיאון כזה מעניין במקום הזה שהיה פה פעם איזשהו אירוע של בית מקדש, אולי נעשה איזשהו על השרידים שלו, או לעשות איזה מבנה, חרש טורנוסרופוס את העזרה, את ההיכל, אין גם אפשרות להתכנס בצורה של זיכרון לעבר. כל מה שקשור לעניין הכלל התבטל. נהיינו יחידים, נהיינו בודדים. שנאת חינם זה הכל תוצאה של האירוע הזה, שכבר איבוד הכלל, איבוד ההבנת רעיון הכלל בעם ישראל.
3: לפעמים ההרגשה שזו הרגשה הטבעית. כן. למה מדברים איתנו על שנאת חינם? למה זה בחינם? מה, אתה חושב שאין לי סיבות טובות לסנוע?
2: כן. בעצם העניין של שנאת חינם זה
3: שזה הפך למושכל ראשון, זה החורבן.
2: הרעיון של שנאת חינם מגיע בעצם במקומות השמה, כשבן אדם לא, אין מילוי למשמעות שלו, מי שונא בבניין על חדר מדרגות. מי שהכי משועמם והכי חסר לו, אז הוא מוצא בחינם למצוא משהו על השני, על השכן. כמה שאדם מלא עשייה, מלא משמעות, מלא חיוניות בערך החיים שלו, אין לו מקום לשנאה. שנאה זה הכל היעדר וחיסרון.
1: אז אתה אומר, הדבר הבולט שחסר לנו זה המבנה של עם. אנחנו לא עם השם.
2: התחושה של הכלל, התחושה של הכלל ככלל, עם כל, אני רואה פה תיירים, אז אחד אמר לי שפה בירושלים לא קולטים לא את הבעיה הישראלית ואת הבעיה החרדית, את הבעיה האנושית. אתה תופס פה את העניין, המכלול של, של, של, של כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אפשר לטעום פה איזושהי טעימה מעניין הכלל של כלל ישראל, נכון? נחרש טורנוסרופוס את ההיכל, אבל הרצון והקיבוץ והכמיהה של הכלל כולו לפיסת האבנים האלה שנשארו פה, לרגבי האבנים שנשארו פה, רצו עבדיך את אבניה ותפרה יחוננו, מעורר ומדליק את רוח הכלל בתחושת הקרבה אל נפשי געלה, בתחושה הזאת שאפשר להתאחד, זה יתכן, זה אפשרי, זה בר ביצוע. יש איזשהו מחשבות, הציפייה לישוע במובן הזה של מבנה הכלל יכול כן לקרום עור וגידים ולבנות איזשהו מערכת.
3: אני, יש לי שאלה, כיוון שאני לא תושב המקום, עולה חדש ליום אחד. אם כולכם גרים פה בגלל געגוע, למה שאני אתגעגע למשהו שמעולם לא פגשתי? מאיפה מתחילים לדבר על זה בכלל? אז אנחנו, דיברתי בשעה הראשונה עם הרב זאב קצנלבוגן, שאנחנו מסבירים לעצמנו שכל מיני דברים שהם נראים לנו בלתי נתפסים, ואסונות לאומיים, שמחת תורה והשואה והכל, זה לא היה אפשרי, לא האמינו כל מלכי ארץ, כי יבוא איש צר ואויב ושערי ירושלים, ומאז המעמד שלנו, כוח ההרתעה, כמו שאומרים היום, נעלם לחלוטין. אבל אני מדבר על הדבר עצמו, לא על המסביב, על בית המקדש, על הבית, כמו שהרב ישראל אמר, על הבית של הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה גר פה. אני לא יודע איך זה היה, אני מעולם לא פגשתי את זה, מעולם לא חוויתי את זה. איך אפשר, אני אומר בכוונה את השאלה הזאת בשביל ילד, בשביל אדם שהוא רחוק. ברגע של גילוי לב, נחבר רגע את המיקרופון, אני שואל את זה עליי. איך אפשר להתגעגע למשהו שמעולם לא פגשתי?
0: אפשר לפגוש, בתנך. אם אנחנו קוראים בתורה, בנביאים, בכתובים, יש לנו בלי סוף תיאורים על איך נראה העולם עם שכינה. ובעצם זה כל הסיפור של התורה, זה הסיפור של שכינה.
1: מה למשל? כל... איפה? בדוגמאות של חיי עם. מה רואים השראת שכינה?
0: למשל, מה קורה, ניקח נגיד את התקופה הכי הכי טובה. נתחיל מפה, התקופה של שלמה המלך. מה קורה בירושלים? מגיעה מלכת שבא לירושלים. מגיעים, כל העולם מגיעים לפה למקום הזה, ומה הם רואים? מה אומרת מלכת שבא שהיא רואה את כל הסדרים העצומים האלה של המלכות בעם ישראל? מה היא אומרת? היא מדברת, היא מגדלת את שם השם בעולם, והיא אומרת, השם אלוקיכם שנותן לכם, נותן לך את החוכמה הזאת וכו' וכו'. כל העם כולו נמצא במקום אחר לגמרי, מקום של, כולנו מבינים שיש לנו תפקיד עצום לרומם את הכבוד של השם בעולם. המשפט שהיה בעם ישראל, אתה רואה לאורך כל הדרך, מה זה עם שיש לו משפט מסודר, שהאלוקים שברא את העולם והוא יושב על כיסא משפט והוא אוהב משפט והוא אלוקי המשפט, איך הוא מנהל אותנו בעצמו? דבר ראשון, איך הוא מנהל אותנו בהנהגה שלו אותנו על ידי הנביאים? הוא מספר לנו למה זה, למה עשיתי פה ככה ולמה, כל לאורך כל הדרך פשוט הוא מגלה לנו איך הוא מנהל אותנו. אנחנו, אין לנו היום את הסדרים האלה, אנחנו לא יודעים. למה שמסע שביעי באוקטובר? אני לא יודע. אם היה נביא, הוא היה אומר. למה אין נביא? כי אין שכינה. וגם בסדרים שהוא סידר לנו של משפט הסנהדרין, משפט המלך, כל סדרים שלמים של, של איך לנהג את עם ישראל בצורה הנכונה, האמיתית, אנשים יגיעו למקום הנכון, לדרך הנכונה. זה בלי, אני אפשר להביא עוד, אתה רוצה להמשיך הלאה, עוד דוגמאות.
1: אני ברשותך הרבה סולה, תגיד, אני איש פשוט, בסדר?
0: אז תגיד, כולנו אנשים פשוטים, גם אני פשוט.
1: תגיד לי אם הבנתי אותך נכון. אני אומר בדיוק כמוך, רק בסדר הפוך. אני מסתכל על המציאות שלי היום, וחוץ מזה שברוך השם שיש לי סנדוויץ' במקרר, וברוך השם יש לי משפחה ונחמד לי, אני שואל את עצמי, האם זה הסיפור? זה הסיפור של לשמוע הקדוש ברוך הוא פגש את עם ישראל במעמד הר סיני, כדי שיהיה לי אוכל במקרר ושיהיה לי ילדים נחמדים? זה יש כנראה שגם כמה סינים וכמה טורקים. ואני שואל את עצמי, כיהודי, מה אני באמת באמת מצפה היום מזה שאני שייך לעם השם? והתשובה שלי, אני רוצה לראות קשר, אני רוצה לראות חיבור. ואם אני מסתכל בשפה כזו ואני שואל את עצמי, האם אני באמת רואה חיבור עם הקדוש ברוך הוא? האמת היא שאני יודע שהוא קיים, ואני לא יכול להראות אותו. וזה כאב.
0: אני לא יכול.
1: אני לא יכול להראות אותו. אני יודע שקיים. אבל אני מרגיש הרבה פעמים שזה כמו שאתה יושב על מחשב, אתה מקליד על מקלדת, אבל אין לך מסך. זה עובד. כתבת א', אתה יודע, זה הקונן קלט. אבל אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה. אנחנו לא רואים את הקשר עם הקדוש ברוך. וזה קשה לי היום. זה לא בגלל שהייתי בתנך. מה שעוזר לי התנך, מה שאמרת, התנך עוזר לי לדעת שיש לי למה לצפות, כי אני יודע שבאמת זה הנושא, והיה תקופות בעם ישראל שככה הדברים נראו. אבל אני לא מתגעגע למה שלפני 2000 שנה. אני אומר, היום המצב שלי לא הגיוני. אני יהודי, אני שייך לעם השם. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אני אהיה לך לאלוקים, לך ולזרעך אחריך. זאת אומרת, חייבים לראות יחס מיוחד. איפה זה? אני רוצה לראות את זה, אני רוצה להרגיש את זה, רוצה לחוש את זה.
3: איפה השתנה התוכנית? הרב עמית, מאיפה הגעגועים?
2: אני אומר, יש לשון בפסוק, ויהי להם למקדש מעט. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אני רוצה להגיד פה באמת איזו הערה שאני חושב שיש בה, עם כל הדיבורים סביב המקדש וסביב הרצון, יש כאלה שעולים להר וכאלה עושים כל מיני רעיונות, יש בסיס אחד. בית מקדש מעט זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. בית כנסת זה מקום שאתה מייצר דיאלוג מבחינת מקום. יש כאן מקום. יש כאן מקום שבלית אלוקים נהלך ברגש. ככה בונים מקדש. בונים מקדש ממעט. קודם כל מהמעט. מהדלת אמות האלה ששם אתה לא מכניס שום דבר אחר, וזה דבר שקצת בדור שלנו מתערר ההבנה הזאת שיש מקום להשם פה בעולם. יש ריאליות ונוכחות אלוקית. פעם אישה הייתה מגיעה לבית כנסת.
3: לא שיהיה לך איפה לעשות שולם זוכר, אני אומר את זה ככה.
2: כן, פותחת את ארון קודש ומתחילה לבכות. הרב פינקוס סיפר שבפראג היה בבית כנסת 40 סוגי פרוחות. לשבת הזאת, לשבת הזאת. כל חי חלקנו צועל, יש מקום חי פה. לא היה הוראות קבע לבית המקדש, לא היה סידור כלכלי כזה אחר, זה היה חיים של אנשים שהגיעו לשם ונתנו לא הוראות קבע, נתנו באמת את החיבור האמיתי שלהם, וכשהיה צרה אז הם היו בוכים שם ומדברים איתו, ופשוט כמו שהסבתות שלנו ידברו לדבר, זה נקרא לבנות מקום, זאת אומרת ריאליות אלוקית בתוך חוגעים, זה לא רעיונות, זה לא משהו מופשט, זה לא שאתה צריך למצוא אותו עם איזה שאו, איזשהו ריגוש, הוא קיים, הוא נמצא בבוקר, צהריים וערב, ואני לא נכנס לשם לשום דבר אחר, ואני לא אוכל, לא בגלל שזה כתוב בשולחון אורוך, כי זה באמת החוויה שלי, זה לא הלכות בית כנסת, זה חוויית בית כנסת, זה חוויית החיבור עם הדבר הזה, וזה הדרך שלנו לבנות את המקום הגדול שנקרא מקום להשם. מקום להשם, הכוונה היא נקודת ריאליות מציאותית של העניין האלוקי, הוא קיים פה בצורה ריאלית, בצורה אמיתית, שיש לזה מקום, יש לזה מקום, ומה שנעלם לנו המקום, אין זה, אין מקום, אין זה, כי אם הכוונה היא שנעלם לנו החוויה של, באמת זה מקום, זה מקום של חוויה קיומית. זה מה שצריך להחזיר. זה געגוע, זה דבר גדול, דבר נפלא, וזה דברים נפלאים, אבל קודם כל, לייצר 400 של הלכה, 400 של ריאליות, בתוך המינימום שאפשר, ששם אין מקום לשום דבר אחר, לא דברי חול ולא זה, אני פשוט נמצא עם 400 עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאדם יחשוב שיש לו חדר, ששם הוא רק עושה דברי קדושה. הוא נותן ריאליות למוצג הזה של הקדושה בתוך הבית שלו, בתוך הקיום שלו, בתוך המרחב החיים שלו. וזה מה שמשנה לשנה חסר יותר, המקום הזה.
3: אני רוצה לומר משהו ככה מהעולם, אני לא רק לא תושב הרובע, אני מרגיש הערב פה שאני צריך להתנצל על זה, גם צעיר בגיל מהדוברים הגדולים שנמצאים פה, גם בגיל. הרבה פעמים רואים בבתי כנסת, בהמשך לדברים של הרב אברהם עמית, כל מיני פסוקים שהם פרופר נכתבו לבית המקדש, מעל ארון קודש, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. בבית אלוקים נהלך ברגש. מראה במסכת יומה אומרת, זה אחת הסיבות שהייתה הגרלה. היה גורל כדי לייצר רגש. זאת אומרת, בבית אלוקים נהלך ברגש, תשים לעצמך סוגיים מעט. אתה יכול להרגיש את זה גם פה. כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, מעט, תרגיש פה. בהרגשה נוספת, מצויה יותר בקרב צעירים בגיל שלי, שאתה שואל מישהו, איפה אתה גר? גר, אני יודע, פה, בית שמש, איפה אתה מתפלל? אין לי עדיין בית כנסת. לא התמקמת. חברתית, זה אומר שאתה לא, כל, זה לא כזה מוצא את מקומך. אני מקווה שיש חינוך לילדים, מוסדות, מה שצריך, שאתה יודע איפה יש מקולת, אבל שמישהו אומר לך, אין לי בית כנסת קבוע, זה נשמע מאוד אטרקטיבי, הוא מטייל פעם פה, פעם שם, אבל הוא לא באמת מצא את המקום
1: שלו. קובע המקום לתפילתו, קובע המקום.
3: אני בודק שהבנתי.
2: כן, יש בתי כנסת, אני רואה את הצעירים, רואים בין הזמנים, להם ודאי אין מקום בבית כנסת. הם לכתחילה צריכים לחפש מקום מבחוץ, כי אין להם מקום. אבל זה במשמעות פנימית, אין להם מקום. אין לי נקודת מיקום בחיבור הפנימי למושג, לחוויית התפילה ולחוויית הכל חי חלקנו צורנו.
1: אין מה שמקים אותם, אין מה שמעמיד. ובסרול, תמשיך לתאר לנו חיים של יהודי אידיאלים בתקופת תנ"ך. איך?
3: חוץ מהתקופה של שלמה המלך. נראה, אני... דיברנו קודם בשעה הראשונה על... על קירוב רחוקים. כי זה הרבה פעמים מחדד את השיח גם מול עצמנו. הייתה לי פעם שיחה עם מישהי, במסגרת נפש יהודי, הרב זאב קצנלון בגן, שאתה מכיר את זה טוב, היא אמרה, בית המקדש, שמע, אם לא הייתם אומרים הר הבית, הייתי איתכם. תביא מקום אחר. למה? מקום, זה כל כך השתרש. העיר שקדושה לשלוש דתות, אני שומע אנשים דתיים אומרים את זה. על מה אתה מתנצל? מה זה העיר שמקודש? אני לא רוצה לחזור על זה. אמרתי לה, עכשיו אין לי ידע בתנך של אנשים שנמצאים פה, סתם פרט היסטורי. יהודים שומרי מצוות, כולם מכירים את זה, הושנה, גורן, אורנן, הושנה. זאת אומרת, דוד המלך, עוד אבא של שלמה, מצא מקום מערבנה יבוסי בנס. כל הארץ מלאה עבודה זרה, ומתברר לו שהפינה הקטנה הזאת, בדרך נס, אנחנו יודעים למה, כי מפה הושתת העולם, זה נשאר נקי, שהכל הכל הכל מלא גילולים, מלא עבודה זרה, זה המקום היחיד שלא נעבדה בו עבודה זרה. אמרתי, תביני את הכאב שלנו על המצב הקיים, ולמה אנחנו נוטשים עיניים דווקא למקום הזה היסטורית? הרב דיבר על הטיפה ללמוד תנך, לא טיפה, אני אומר טיפה, סליחה, כדי לייצר געגוע. אז חוץ מהתקופה של שלמה המלך, אני אומר אפילו עוד קודם, אתה רואה מאיפה נפלנו למקום הזה? אנחנו לא אצבע בעין של מישהו. זה המקום שלנו, זה המקום שהכי מתאים לנו.
0: אני אפשר להביא דוגמאות של דברים כלליים של האומה, כמו מלחמות. אפשר להביא דוגמאות של אנשים פרטיים, כן, של נתחיל אולי עם דוגמה כללית יותר. היה מלחמה של יהושפט, והיה מלחמה שהוא נלחם, מי זה היה? נגד, לא זוכר, המון, לא זוכר עכשיו מדויק, מלחמה גדולה שמה? לא, אני קורא מלחמה של יהושפט, שהמלחמה יצאה מהמקדש, הלכו מהמקדש, כל עם ישראל הגיע, הלכו עם תזמורת, הלכו למלחמה, וניצחו ניצחון עצום במלחמה, ואחרי הניצחון הגדול חזרו לבית המקדש, כן? ו... חזרו לבית המקדש מהמלחמה. אנחנו עוברים היום המון המון חוויות. חוויות של מלחמות, המון המון דילמות, המון המון... איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? הוא ברא אותנו, הוא עשה אותנו, הוא רוצה לכוון אותנו, אנחנו גם העם שלו, אנחנו הבנים שלו. איך נלחם? איך... יש כל מיני שאלות היום, אני לא בקיא בכל הדברים במדויק, כן, איראן, לא איראן, המון המון שאלות. אנחנו מסתדרים, נכון? מסתדרים. מסתדרים ומשלמים את המחיר. האלוקים יכול להיות פה בעולם נוכח, לנהל את המלחמות שלנו, לנהל את חיי המשפחה שלנו. דיינו, איך הוא ינהל את חיי המשפחה? לא רק בקורבנות שיולדת מביאה, אלא הוא ינהל את חיי המשפחה בזה שכשיש בעיה בשלום בית, אז הולכים לנביא, והנביא שמקבל את הרוח הקודש דרך השראת השכינה, הוא מנווט אותך, הוא אומר לך, תדע, אתה צריך לעשות תיקון כזה וכזה, אתה צריך לעשות כך וכך. זה היה תפקיד, היה כפליים יוצאי מצרים נביאים, רוח הקודש שרתה על האומה, היה רוח, הקדוש ברוך הוא נמצא הכל אחרת, אנחנו מדברים אחרת, אנחנו אוהבים אחד את השני אחרת, אנחנו שמחים אחרת, חס ושלום אנחנו עצובים אחרת, אנחנו יש לנו, כל הרוח שלנו, הרוח האדם, היא משהו אחר לחלוטין, אחר, אחר, אחר, כי האלוקים נמצא פה, הוא מדריך אותנו, הוא נותן לנו השראה, לא רק, גם בהדרכה ישירה, גם בהשראה. קורבנות, אנחנו מביאים קורבנות להשם. מה קורה לבן אדם שמביא קורבנות כמו שצריך? לא עם התפיסות הלא נכונות של קורבנות, אלא עם התפיסות שכמו שהתורה מלמד אותנו, כמו שהבית המדרש מלמד אותנו, התורה וחז"ל, כל מה שאנחנו לומדים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אדם מביא קורבן להשם, וואי, הוא מביא קורבן להשם, יש לו איזו תחושה. פעם הבאנו לקדוש ברוך הוא משהו? זה, איזה קשר זה? זה לא יאומן. אפשר להביא לו בכלל? אני יודע שאני אומר הלל, מזמור לתודה, אני מדבר. זה להביא לו, מה להביא לו? הוא מביא לי, הוא מביא שם, מביא את הכל, הוא מביא לנו. הוא מוכן, אני יכול לתת לו. איזה תחושה זה למשפחה, לכולם.
3: ברגע זה, ממש שאתה מתאר, פתרת את כל בעיות הנפש של דור שלם שמחפש איפה אני, מה צריך אותי. כל כך הרבה קליניקות, מה שנקרא בריאות הנפש, מחלקות שלמות.
0: כן, כן.
3: אתה נותן למישהו תחושה, קודש ברוך הוא, לא רוצה להגיד את המילה צריך.
1: שמח.
3: אבל יש לך תפקיד, הוא שמח בך.
1: שמח אתה נותן לו.
3: קודש ברוך הוא שמח בך.
1: יורדת אש משמיים ואומרת, כן, זה מה שרציתי. רציתי לאכול את בשר הקורבנות שלכם.
0: יש קשר.
3: תודה רבה רבה. תודה רבה. הרב עמית, בכל ימות השנה, עסקים בחורים, צעירים, יצא לי גם הזכות לשמוע אותך גם בלילה הזה, בתשעה באב, לא השנה. והשירה שמתערבבת פה ברקע, דיברתי קודם עם הרב קצנלבוגן, זה לא משהו שהיה קיים תמיד. עד לא מזמן אפילו, אני חושב, זה היה פולמוס, אבל בינינו סיכמנו שאנחנו אסירי תודה לכל מי ששר פה. בדרכו שלו, אני ככה, אני לא יודע אם הייתי עושה שאלון מהיר כל אחד מה הוא מרגיש, אבל אני לא חושב שמישהו כועס על זה כאן. מה השתנה בתקופה שלנו, בצורך של, הצורך הזה זועק לשמיים, אנחנו כבר שומעים את זה פה למעלה משעה. אני פה מצאת הכוכבים, מאז פרצה השירה.
2: מאוד מעניין שהשירים שמונחלים בעולם הישיבות ובכל זה שירי נחמה.
3: זה לא כל השנה.
2: כינות, כל השנה. היה פעם שירי קינות. אפשר לראות את זה בעדינות בשיר אלי ציון והריה. כנראה שהיה איזה, היו מקוננות. היה שירים של קינות של, של, שנהפך לאבל קינורי. הכינור היה חליל שהיו שרים איתו בלוויות. זה היה שירה של, של, של נאי ובכי שניהלו מערכת חיים מאוד מאוד מאוד עצובה. היום אנחנו יותר באמת קרבה אל נפשי גאלה, הציור הזה של שירי הנחמות וצורת הצורת הדברים, איך שהם מעל ראשינו. אני אומר, כתוב בפסוק, קרה עליי מועד. מה זה קרה עליי? קרה אליי או קרה איתי מועד? מה זה קרה עליי? הדברים קורים עלינו. אנחנו בסוף, המועד הזה, ההתוודות הזאת מעוררת אותנו לחשוב על עם ישראל מכל כך הרבה צורות, כל כך הרבה גוונים, שהקדוש ברוך הוא לא נותן, שלא יתוודו על הדבר הזה, שלא יחשבו שהנושא הזה הוא לא יורד בסדר היום. רצוני לבנות מדינה שיהיה ככל הגויים בית ישראל, והקדוש ברוך הוא כל הזמן קורא עלינו מועד, קורא עלינו התוועדות, להתאסף ולחשוב על הגאון ועל התפארת של עם ישראל שצריך לצאת מהקיבוץ הזה שנמצאים פה, שכל הזמן נעורר אותנו, תתוועדו, תחשבו יותר עמוק מה אתם ומה החשיבות שלכם. והרצון של כולם, אין לזה מילים כבר, זה שירה, אין לזה מילים באמת שאפשר להסביר, ולכן אנשים נוטים לשירה ונוטים לכל החוויה הזאת, כי כבר אין לה מקום למילים, כי המורכבות והסערות והעומק של הצורך, כמו בכל התוועדות, אנחנו, כשאין מילים, אז הנפש מתרוננת, כבר רוצים להגיע לקומה אחרת כבר.
3: זה לא רק הגיל, זה התקופה.
2: כן, בהחלט.
3: כן, תודה רבה רבה. התקופה מצריכה שירה, אומר לנו הרב עמית. לא,
1: הלבבות, הלבבות.
3: תחתך הגיל. מיקרופון, תיתן לה.
1: הרב שמעון בן ישר מצטרף אלינו. הרב שמעון בן ישר, עוד איש ירושלים, שירושלים חזק בלבבו. אני רוצה, הרב שמעון, ברשותך, לך יש נקודה ייחודית שיש לך תוספת על התלמידי החכמים שנמצאים איתנו, הרב עמית והרב רבי סול הלוי. נקודה ייחודית שאתה גם פוגש אנשים שפוגשים את ירושלים. שני האנשים, התלמידי החכמים האלה, ליבם לב ציון. אבל אתה, מעבר לזה שליבך לב ציון, אתה פוגש הרבה אנשים שבאים להתרגש מירושלים, ואתה זוכה להפגיש להם את ירושלים. אתה רוצה לחבר אותנו למהלך הזה, למציאות הזאת, לספר לנו קצת על העם הכוסף.
4: אני רואה במעשים שאני עושה כאן, בתוך החומות, בתוך ירושלים עיר הקודש, אני רואה בזה סוג של שליחות, בגלל שאני פוגש אנשים באמת מכל הסוגים, גם אנשים דתיים, גם אנשים לא דתיים, חרדים, חסידים, כל מיני חסידויות, כל מיני סוגים של ליטאים, ובדרך כלל מה שאני רואה, חסר לאנשים מה זאת ירושלים. אנשים יודעים מה זה הכותל, אנשים יודעים, מתפללים כל יום על בית המקדש, אבל כשקצת מגלים להם את העומק של ירושלים, שהכותל הוא חשוב, הוא חשוב לנו, הוא זיכרון בשבילנו, אנחנו באים אליו בציפייה ליותר, אבל אנחנו חייבים לדעת שזה לא מה שאנחנו מחכים אליו. אנשים באים כאילו שהכותל אליו הם באים. אנשים באים לירושלים ואני רואה אותם במסעדות, אני רואה אותם בגלידות, אני רואה אותם אפילו מסתובבים קצת בירושלים ולא מבינים מה הולך כאן. ולכן אני רואה חשיבות לפגוש את האנשים האלה ולפתוח לפניהם את העיר של הקדוש ברוך
1: הוא. תפתח לפנינו מה זה עיר של הקדוש ברוך
4: הוא. ירושלים עיר הקודש, הר הבית, מחנה לוויה, העזרה, מחנה שכינה, לפנים ממנו האולם, ההיכל, קודש הקודשים, הכל זה מקום שהקדוש ברוך הוא נתן לקדושה שלו בעולם לחול. לא באים לירושלים רק בשביל, אפילו לא רק בשביל לבקש מהקדוש ברוך הוא על הדברים האישיים שלנו. אנשים שואלים אותי, הרי אצלך הכותל זה השטיבלך השכונתי, איחרת ערבית, אפילו לא איחרת, סתם אתה יורד לכותל, מנחה אתה יכול לרדת לכותל, שחרית. אני בא מרחוק, עברה תקופה ארוכה מאז שבאתי, אז הלב שלי נפתח ואני באמת מתרגשת כשאנחנו ניגשים לכותל. אבל אתה הרי רגיל בדבר הזה. ואני אומר, לא, אני לא אומר בשמי, אני אומר בשם כל האנשים שגרים בעיר העתיקה, והם לא נותנים לדבר הזה לחלוף לידם. לכל דבר צריך לשים לב. אפשר ללמוד תורה כאחת החוכמות, אפשר להתפלל בלב אבן, אפשר לבוא לירושלים ולגור בירושלים בלי לשים לב שאנחנו נמצאים בירושלים, קמים בבוקר, פותחים את העיניים ואומרים לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אנחנו אומרים את זרע אברהם שעקד את בנו על גבי המזבח, זרע יצחק יחידו, זרע אברהם שעקד את בנו,
3: זרע אברהם או אבו,
4: אבו,
3: זרע יצחק יחידו שנעקד
4: על גבי המזבח, הדעת יעקב בנך בחורך שמאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו קראת עצמו ישראל וישורון. אנחנו מסתכלים לכיוון המקום הזה שעליו נעקד אברהם, ונעקד יצחק לכיוון המקום הזה שיעקב אבינו ראה כאן בלילה כשהוא ישן, שאין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, שבו דוד המלך זכה להציב את היסודות של המקום אשר יבחר בו השם. אחר כך שלמה בנה כאן את בית המקדש ולכאן עלינו. ככה אנחנו פותחים את הבוקר שלנו. כשאנחנו באים לכותל אנחנו מקווים לא להגיע לכותל, אנחנו מקווים שכאן אנחנו נשאיר את הנעליים שלנו, אנחנו מקווים להשאיר כאן את הארנק, את התרמיל ואת המקל, ולהגיע למקום הרבה יותר עמוק, לעלות למחנה לוויה, להתאר. אנחנו מקווים להיות תאורים. כשאנחנו פותחים, כשאנחנו אומרים פסוקי דה זמרה, מישהו מהמאזינים ספר כמה פעמים מוזכרת ירושלים בפסוקי דה זמרה? אנחנו מגיעים לתפילה 18, כמעט כל ברכה מזכירה לנו את ירושלים. אתה חונן לאדם דעת, אנחנו נזכרים שיבואו ימים שהקדוש ברוך הוא ימלא את הארץ דעה, את השם כמיים לים מכסים. כשאנחנו אומרים משיבנו אבינו לתורתך, אנחנו לא מתכוונים שאני אבין יותר טוב את התוספות, אנחנו מתכוונים לתורה שהייתה מכאן, כי מציון תצא תורה לסנדרין שיחזרו לירושלים והם יאירו באור התורה. הגאון מבילנה אומר שיהודי יכול להגיע לעמול כל חייו, לא ישן, רק התמיד, רק תיאר את ליבו, יכול להגיע למדרגה של תנה, אבל הוא לא יכול להגיע למדרגה של ילד בזמן בית המקדש. זה בשבילנו, השיבנו אבינו לתורתך. מה זה קרבנו מלכינו לעבודתך?
1: אני חייב לעצור אותך רגע. אתה באמת מייצר תשוקה נפלאה לדברים גבוהים שאנחנו לא מכירים. אז אנשים לא בוכים על תשוקה למשהו שהם לא מכירים. כאילו, אתה יודע מה, אני אבטיח לך, אם אתה באמת תעשה מה שצריך, אתה תקבל 10 קילו ציקולי קוצים. אני אומר לך, ואתה יודע מה זה ציקולי קוצים? לא בוכים על זה. תגיד לי על מה אני בוכה היום. מה חסר לי היום? מה אני מרגיש שחסר לי היום?
4: טוב. אתה מדבר בתור אחד שלא גר ברובע. אתה מייצג את המאזינים.
3: יש לנו כמה מאזינים שהם מחוץ לרובע. כמה בודדים.
4: אני חשבתי שנתאר איך אנחנו מרגישים. תושבי העיר העתיקה, אני חושב שאלה הרגשות אמיתיות. אבל אפשר לראות בעיניים את כל אדם מתפלל בירושלים מרחה ברחמים תשוב, שזה פשוט לא, שהוא מבין שהוא נמצא עכשיו בלי בית המקדש, בלי הדברים הפשוטים שיהודי ניזון מהם, זה הוא יכול להבין.
1: בכל זאת תסביר לי מה הם הדברים הפשוטים שיהודי ניזון מהם.
4: אז כל התורה כולה היא מכוונת לדבר אחד. אנחנו יצאנו מהקדוש ברוך הוא בראת העולם, בחר באברהם, ביצחק וביעקב. 2000 שנה העולם היה טוב. מה פירוש טוב? הפירוש של העולם טוב שהקדוש ברוך הוא לא שכן בו, שלא היה לו עם, שלא היה לו מקום לשכון בתוכו, בתוך עמו. זה נקרא שהעולם הוא טוב. ואחר כך כשהוא מצא את אברהם ואת יצחק ואת יעקב ואת 12 השבטים, וירדנו 400 שנה למצרים לקור הברזל, יצאנו משם, הגענו למתן תורה, הגענו למעמד הר סיני, ואחר כך הגענו לבניית המשכן. כל יהודי שקורא בתורה ותצא אש מלפני השם, ותאכל את החלבים על גבי המזבח, וירא כל העם וירונו, הוא חלק מהעם הזה. הוא חלק מההתרגשות, שהוא רואה שהאש יורדת על גבי המזבח, הוא מבין שהנה ירדה השכינה. הוא מדליק בחנוכה נרות, הוא מתחבר למנורה שהייתה, אני מקווה, מתחבר למנורה שהייתה, הוא מבין מה זה נר המערבי, שמגלה שהשכינה שורה בישראל. שהוא רואה את השולחן, הוא רואה את הלחם שהיה חם ונשאר חם שבוע, הוא מתחבר לזה שאנחנו רואים כאן את הקדוש ברוך הוא שורה בתוכנו. וכל יהודי יודע את הדברים האלה, כל יהודי חי את הדברים האלה, לפעמים זה מחוסה. וכשאתה מביא את היהודי לכאן, לירושלים, אתה עומד איתו מול הר הבית, ואתה אומר לו, אתה רואה? אלה שערי חולדה. כאן היה סבא שלנו נכנס אחרי שהוא היה טהור, וכאן היו נכנסים עם הקורבנות, כאן היו נכנסים להיראות לפני השם. מה שאתה מתפלל בכל תפילה שלך, והשבת העבודה לדביר ביתך, וקל וחומר במועדים שאתה אומר, והרינו בבניינו וסמכינו בתיקונו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך, נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. אתה רואה? כאן היו נכנסים, ואתה מראה לו שהשערים סתומים. אתה מראה, היום השערים בצד הרום, רואים את שערי חולדה.
1: כן. לא, לכיוון דרום.
4: צד הרום, היו שערי חולדה, כן. שהיו נכנסים משם לבית המקדש. שערי חולדה משמשים כניסה ויציאה, מן הדרום. והשערים נמצאים, אבל הם סתומים. ואתה לא יכול לקחת את היהודי הזה ולעלות איתו במדרגות שעלו אבותינו לכיוון הר הבית. אתה עומד איתו לפני השערים הסתומים, ואתה אומר לו, מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש עכשיו שבאת עד הר הבית והשערים לפניך, שהיית יכול, בעיקרון היית צריך ומחויב ורוצה, וגם היום אתה רוצה, ואתה מרגיש חסום, אתה מרגיש סיפוק שהגעת לכותל, או עכשיו אתה לא מרגיש סיפוק?
1: כן. ידר דרכי בגזית.
3: רציתי לשאול, הרב עמית, בסוף גם להתחבר לצרות הכלל, זה דרגה מסוימת. היהודי הפשוט, כמו שהרב קצנלבוגן אמר, מודה לקדוש ברוך הוא שיש מה לאכול במקרר, שהוא גומר את החודש. גומר את החודש טוב, מותר לו לשמוח מזה שיהודי גומר את החודש. איפה בחיי הפרט שלו, בית המקדש, אני אומר את זה בשפה מגושמת, איפה זה מסדר אותו? אומרים שבני זוג, אם לא זכו, אם זכו שכינה ביניהם, אם לא זכו יש אוכלתן, שכינה זה מושג מתוך בית המקדש. אז הזוגיות יותר קלה, אז חינוך הילדים יותר קל, אז לקום בבוקר וגם ללכת לעבודה יותר קל, ללכת לכולל, ליחס, איפה בחיים שלי, האישיים שלי, הכמיהה, הרצון הזה, הכל כך קרוב וכל כך רחוק הזה, אמור להשפיע.
2: קוראים האמת והשלום אהבו, כך כתוב, שבזמן בית המקדש זה נקרא זמן שלום. ירושלים זה עירה ושלום. השפה הכי, הנושא הכי, הכי בעייתי בעולם זה נושא השלום. השלום הכלל העולמי, השלום הפרטי של כל אחד ואחד, הזוגיות של כל אחד ואחד. ההשלמה שלו עם כל חלקי המורכבות של גוף ונפש שיש בתוך הסכסוך הזה, שיש בעצם הקיום האנושי, שיש, מה שנקרא, פיצול אישיות, רצון כמיהה לקדושה וכמיהה לחומר. השלום הזה שהיה בתוך כל אחד ואחד, זה היה הצורה השלמה של התיקון בעולם בירושלים. ואני רוצה להצביע על משהו שהוא באמת מעניין, גם מבחינת בית שני וגם מבחינת כוח החכמים, שזה בעצם האירוע שאנחנו נפרדנו, לא נפרדנו עם שלמה המלך, נפרדנו עם המקדש שאנחנו מטבלים עכשיו, זה
3: אנשי כנסת הגדולה.
2: התיקונים שעשו אנשי כנסת הגדולה והיכולת לכנס את העם והתיקונים הנפלאים, אני רק רוצה להגיע לתיקונים שבעצם החזירו קצת את עניין הכלל בטו באב, זה שלא היו ימים טובים לישראל, שבנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, ובחור אומרים, בחור מה אתה רואה? היה שתי תאריכים לשידוחים כפי שנראה בדברי חז"ל. זה היה דדליין שכולם היו מוכבים אליו. לא היה את העולם הפרטי ואת השיקולים ואת התקיעות ואת הדברים שכל כך כואבים, הכאב הגדול הזה של,
3: וואו.
2: של חוסר שלמות בגלל הבעיות האלה של פרט וכלל, של אגו ושל חשבונות פרטיים. חז"ל יכלו לתקן תקנה כזאת רוחבית, שכל עם המכוערות והיפהפיות והמיוחסות, כולם מצאו את הפתרון ביום אחד בט"ו באב וביום הכיפורים, הימים הכי טהורים והכי זקים, לפתור את בעיית המשך הקיום הזה הנצחי של עם ישראל, בלי להיכנס למאמורות. זה רק לחשוב על האירוע הזה כשלעצמו, זה מנקה לנו את חצי מהיגון והנחה שאנחנו שרויים בו, בצורה של כל החשבונות וכל ההתנהלויות, רק לחשוב על התואר הזה של
3: פתחנו,
2: של
3: הזיקום. הרב מרחיב לנו את השורות של תשעה באב. מדברים על אסונות לאומיים, על
2: על ההסתדרות,
3: כל צער שידוך אם לא קיים כשיש בית מקדש.
2: השלום הפרטי, ודאי, היה שלום, לא מדבר על נבואה, אפילו בלי נבואה, בכוח החוכמה, בכוח הסדר, בכוח האורגניות והכרה של ערך הכלל, הם מתגברים על כל המכשולים הפרטיים של שני אנשים שרבו כמו רבו ובלי סוף, רק מתעצמים משנה לשנה. כי אתה לא מבין את הכיוון, כשאין לך את המפה, כשאין לך את הכיוון, אתה תקוע בכל מיני מאמרות, אבל כשהתמונה ברורה והמכלול, זה נקרא עת שלום. זמן שלום שיש שלמות מוחלטת גם ביני לבין עצמי, גם כשאני יודע מה התכלית, גם שכל דבר על מקומו יבוא בשלום, שהמקום ברור, שהיעד ברור, שהכיוון ברור, תכלית החיים ברורה, אין ערך לתכלית החיים, נוטל כבוד מבית חיינו, זאת אומרת שהתכליות של החיים עצמם מתעררים ואין בהירות בכל שום, בכל דרך לאן היא צריכה להוביל אותך בסופו של יום. על זה אנחנו דבועים.
3: זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל בעצם אני ככה להרחיב את השורות של האבלות על תשעה באב, כל בית שיש בו צער על שידוחים, קשה למצוא בית שלו בתקופות מסוימות, זה צער השכינה, זה צער על זה שאין לנו בית מקדש. יש לנו הרבה כאבים שהם בכל שנה ושנה מספד חדש, איך כתוב? לא קשה לנו לקיים את זה, נמצאים בתקופה של כזה גל של מה אנו לן רבנן, אנשים שמישהו מצליח להגיד איזשהו דיבור של אמת, למען כבוד התורה, אתה אומר, וואו, איך הצלחת להשחיל את זה? איך הצלחת להגיד את זה? זאת אומרת, השמחה לארצך או פתחון פלא מייחלים לך, כן, זה קשה, קשה להגיד את זה. אני מוסיף אפילו בתוך זה, אני ככה מרגיש התוועדות, קרה להם מועד, התוועדות של תשעה באב. יוצא לי, אני אומר את זה בכאב ממש, כי אנחנו בהתוועדות של אבלות, לא פעם ללוות מקרים של רישום למוסד חינוכי. בחור, אפילו ילד, לחיידר, משפחות מעולות, ואיזה חשבונות, התוועדות, אז אני מדבר עברית, איזה חשבוינס על מישהו שפשוט מבקש להיכנס למקום תורה. הוא אומר, תראה, לילד שלי יהיה יותר טוב, ואין שם טיעון שאם לא היה גלות היה אפשר להגיד אותו. לא יכול להיות. לא יכול להיות טיעון שבעולם מתוקן של השרת שכינה, שיש מקום לטיעון כזה בכלל. אני ככה אומר את זה בצער פה ליד מקום המקדש, לא חלילה ככתרוג, אלא להבין שזה חלק מצער השכינה שאנחנו מתעסקים עם זה. אתה כועס עליי?
5: לא, לא. אני חושב שאתה צודק. דבר ראשון, שכל קלקול שיש בעולם, ברור שאנחנו תולים אותו בשורש. והשורש הוא חוסר השראת שכינה. כל קלקול. אני אומר, לפעמים זה יכול להרגיש שאנחנו רוצים לפתור את כל הבעיות עם זה, שזה בעיה קשה, מה שאתה אומר. אנחנו נמצאים
3: באמת... שאלתי את הרב עמית, איפה בחיי הפרט שלי בית מקדש מסדר אותי? איפה בחיים האישיים שלי יהיה לי יותר טוב?
5: אז אני מאוד מאוד התחברתי למה שבישראל אמר קודם. לי יהיה קרבת אלוקים.
3: כן.
5: לי, אני אחיה עם נוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלי. איך הוא תיאר בצורה כל כך מקסימה, אתה יודע, אתה רק פוגש את הרב נבנצל, אתה בביגדור, אתה מבין מה?
3: כולנו נהיה שכנים של הרב נבנצל.
5: כן, שכנים של חופץ חיים, שכנים של... אדם שחי מתוך קרבת אלוקים הוא חי במקום אחר לגמרי. אני משוכנע שזה גם משפיע עליו על קבלת הילדים לחיידר. זה ודאי משפיע שם, אבל קודם כל השורש. אבל מה רבי ישראל, מה אפשר לעשות? אז אנחנו משתוקקים, אנחנו רוצים. יש משהו שבידיים שלנו לעשות?
6: אני אלך בכיוון שקודם דיבר רב אברום, מה שכולנו מדברים וכולנו, בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. ואני ממשיך את דבריך, אמר לי יהודי חכם לפני כמה ימים, אם אנחנו נשים לב, הקדוש ברוך הוא בעצם מגדל אותנו פה בארץ ישראל. ממש, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מרחיב את היישוב שלנו, והתורה הולכת וגודלת. ברוך השם, יש היום לומדי תורה שלא היה ממו... ודאי לא מימות בית שני עד היום. ויש לנו, הקדוש ברוך הוא פנה אלינו לטובה. ובהמון המון תחומים, אתה רואה, המון המון תחומים, עם ישראל הולך וגודל, ממש. אפילו ניקח ידיעת התורה. כשאני הייתי בחור, בבית חרד, לא לפני כך הרבה שנים, אני לא יכול להחביר, בכלל לא ביחס למה שיש היום ידיעת התורה. המון המון תלמידי חכמים שיודעים שס, יודעים פוסקים, הידיעות, בזכות דירשו, בזכות אדמור מיצן, בזכות כל מיני אנשים. אבל למעשה יש ידיעת התורה עצומה היום. ידיעת התורה, יש ביקוש לשכינה כמו שיש היום. זה, ואנחנו גרים בעיר העתיקה, כבר 40 שנה אנחנו פה, כבר כמעט פה ביחד. קצת פחות. אתה זוכר ביקוש לשכינה כמו עכשיו? וזה הולך ומתגבר, וכל החוקים מכל המינים, עם ישראל מבקש את השם, באים לפה בצליחות, באים לבקש סליחה מאלוקים.
3: אפילו ביום כזה עצוב, רואים את המספרים, כמה הם עולים. אני אומר, אפילו ביום כזה של ריחוק, מה, אנחנו שומעים את זה ברקע. זה דברים שהולכים והולכים ומתרחבים עוד ועוד.
6: ולא רק הרחוקים, גם הקרובים. אנשים לומדים את, לומדים את הנושאים, נכנסים בדברים. בהמון המון תחומי עם ישראל גודל. ואפשר להרחיב עוד, לא דבר על התחום הגשמי, שוודאי המון דברים בתוך כל הבעיות שיש לנו, אנחנו לא שמים לב כמה השם טוב לנו. כן, אני משווה את החיים שלי לחיים של אבא שלי, ובלי שום יחס, שהקדוש ברוך הוא יטיב הלאה איתנו יותר ויותר. אבל יש תחום אחד, אמר לי יהודי אחד, שלא התקדם. אמר לי, שנאת חינם, מחלוקת ומריבות. לא, פה לא התקדם. לא מספיק איתם. היינו, בדבר הזה היינו צריכים גם כן להכיל את השני, לאהוב את השני, במובן אנשים פרטיים אחד עם השני, ציבוריים אחד כלפי השני. מה שבטח עבר מחרב המקדש, יש לנו איזו, עדיין, אני קצת חלקתי עליו. אמרתי לו, אני חושב שבפנים יש תהליכים פנימיים שיותר ויותר אנשים, אני חושב, מבפני יש לנו עדיין, קשה לנו להסתדר אחד עם השני, אבל אני חושב שאנחנו רואים תהליכים פנימיים של מאיסה, כמו שאמר קודם, מחכים רב אברום, מחכים לשלום. יש צימאון פנימי כזה של, זה גם תהליכים, אני חושב, שעוברים לטובה. אבל שאלת אותי, אני חוזר לשאלה ששאלת, אני
5: מקווה שעניתי. אז אתה אומר, אם נעשה עבודה בדבר הזה, זה...
6: כן, השאלה איך עושים.
5: זה עוד משבש של שיחת תיקון משמעותי. איך עושים, רב אברום, איך עושים תיקון בשנאת חינם?
2: אני אומר, עצם ההתיישבות פה על הנושא הזה, שדנים עליו, שיושבים על הארץ, אני אומר, התשעה באב של השנה, זה לא תשעה באב של השנה שעברה, ולא שלפני 100 שנה.
5: ולמה?
2: העולם הרי התפתח. יש היום בינה מלאכותית, יש הייטק, יש הרבה דברים שאנחנו לגמרי עולם אחר. יש לנו באמת על מה להתגאות, של עשינו ושיצרנו ושהתפתחו אנשים. אתה באמת חסר לך שן הקורבנות עכשיו? אנחנו בעולם אחר לגמרי. ומשל לבת מלך לכפרי שניסה לבת מלך, כל מה שתיתן לה, כל מדעני העולם, זה לא טוב לה. עם ישראל מצדיע ביום הזה ואומר, רבותיי, יש לנו הכל. הכל מה שלא היה, מה שהיה לרוזנים לפני 300 שנה, יש לכל אחד ואחד פה בקרר. לא רק סנדוויץ' כמו שיש, אני מדבר איתך על הרבה יותר מזה. יש הרבה שפע, יש הרבה תוכניות לעתיד, אבל הנפש מרגישה חסרה, חסר לנו חלל, חלל גדול מאוד. בעצם הדבר הזה שכיום אנחנו מביאים את השייכות בכלל לאירוע הזה, זה אומר שהבת מלך לא מרוצה. הנשמה שהיא בת מלך לא מרוצה מכל מה שתיתן לה, מכל מדעני עולם. ולמרות ההתרחקות שיש לנו כמתחווי, כגבוה השמיים מארץ, המושגים שלנו היום והיכולת שלנו בכלל להבין את הטכניקות שהיו פעם, אבל המשאלה שלנו זה באמת לחזור לעולם הטהור הזה, לעולם הזך הזה, וכל המכשולים של עצם הביקוש הזה, בעצם שביקשו את דוד מלכם
5: השם אלוקים את דוד מלכם
2: ורוצים את זה ורצו את אבניה, זה עצמו מזכך ומזכך את הנשמות להגיע למקום הזה שזה יקרה כבר, שהתקרבה אל נפשי גאלה, שהדברים כבר יסתדרו, ומי שבאמת נמצא במקום של דרישה ובמקום שבאמת מבין את הדבר הזה, הוא מקדם את עצמו.
3: אני רוצה ככה, אנחנו בשתי דקות לסיום. תוקף עבודתי, יש לי הרבה שיח בגובה העיניים עם אנשים שאינם קרובים לתורה ומצוות, או לא יודעים כמה הם קרובים. ככה, היה לי שיחה עם יהודי חילוני, ואמר לי, אתה יודע, אנחנו שכחנו מה זה ואהבת לך כמוך, שכחנו. שמעתי לו היום, זה משפט ששמעתי ממורי ורבי רב מוישה שפירה, אתה מדבר עם מישהו, אם אתה מכיר טוב את התקשורת, אתה יודע להגיד לו מיד איזה עיתון הוא מנוי. אדם אוכל את מה שמאכילים אותו, ואתה חי בסוף, אמרתי לו, אתה חי במקום שאם תתקע עם האוטו, דבר ראשון תתקשר לאיזשהו ארגון התנדבותי, ואתה יודע שיגיעו יותר מהר מכל ביטוח שיש לך. ואם חלילה, חלילה, חלילה, יהיה לך בעיה בכליות, אז יש פה סי גינס שהוא לא קטגוריה שאין בשום מקום בכלל, אין לנו מתחרים. אז לצד החיזוק בזה, לא, חלק מהחיזוק זה לא לתת למכונות האלה, כמו שהיום קוראים להם בצדק, מכונת רעל, להכיל אותנו כמה המצב שלנו קשה. אני רוצה להודות לכם, הרב ישראל לוי, הרב אברהם עמית, תודה, תודה רבה מיוחדת לרב זאב קצנל בוגן על כל השעתיים האלה. מקים ומייסד הזכות ליהדות הבית לבוגרות הסמינר, חוץ מהקירוב רחוקים, דיברנו על הקירוב קרובים. כמו שפתחנו את השעה הזאת למקדשך טוב ולקודש קודשין, אתר דיוויחדון רוחין ונפשין. אנחנו כל כך כל כך קרוב וכל כך רחוק. תודה רבה לפנחס כהן, תודה לאמיר שימר שימור על הצילום, תודה רבה לפנחס בינדר באולפן בבני ברק, תודה לשמעון קרביץ, תודה לדוד טוויטו מנהל ההפקה, לצד השירה הבוקעת מכאן משריד בית מקדשנו. נתפלל שבעזרת השם נזכה כפשוטו להתאבל גם נכון ולזכות ולראות בבניינה. תודה רבה.
5: אמן, אמן, של כוח.
7: האמונה בביאת המשיח תמיד איתי. יום תשעה באב בכל חי, באחת, מגלות לגאולה עם הרב מנחם ברוד והרב שניאור אשכנזי. בשלוש, עוללי טיפוחים, שיחה מרתקת ומחזקת עם אריאל ברמן והרב יצחק ביטון. ובארבע, ותחיש לגאולה, אלעד כהן ויהודה שוקרון משוחחים עם המאזינים על הגעגוע ועל הציפייה. התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. התפילות שלא פוסקות והאמונה שעוברת מדורי דורות. תשעה באב תפשין פבב בכל חי. זוכרים, כואבים, מייחלים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חדשות כל חי, השעה 12.
8: הלילה ומחר צום תשעה באב. ביום זה עם ישראל כולו באבל כבד על חורבן בית המקדש הראשון והשני. ביום זה מציינים 1958 שנים לחורבן הבית השני. באולפן שמעון קליין. המונים מתפללים ממשיכים להגיע הלילה לרחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית המקדש, בתפילה ובאמונה לגאולה השלמה. כך נשמעה קריאת מגילת איכה ברחבת הכותל המערבי בבירה. עד לצאת הצום צפויים לפקוד את שריד בית המקדש רבבות בני אדם מכל רחבי הארץ. כתבנו מציין כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים בכל שטח העיר העתיקה ובדגש על רחבת הכותל. ההגעה לכותל המערבי מתאפשרת רק באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר במהלך הצום. כמו כן, לא תותר כניסת כלי רכב פרטיים לעיר העתיקה בירושלים, פרט לתושבי האזור. כאן בכל חי אנו משדרים במהלך היום תוכניות מיוחדות לתשעה באב, לצפייה ישירה גם באתר אמס, האתר של קבוצת כל חי. את ציון רחל אמנו עליה השלום בבית לחם פקדו הלילה מתפללים רבים. רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' הגיע ערב כמדי שנה לקריאת מגילת איכה ואמירת קינות בקבר רחל. עוד בחדשות, המתיחות במזרח התיכון. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן, בין היתר באמצעות מפציצים כבדים נגד יעדים במוקדים שונים במדינה. גורמים בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה כבר בימים הקרובים, כאשר אחד היעדים המרכזיים של ארצות הברית עשוי להיות הר המקוש, זאת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הצהיר בימים האחרונים כי בכוונתו להורות על תקיפה במרחב בצל הדיווחים שאיראן העבירה לשם צנטריפוגות ואורניום מועשר. במקביל, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י מאיים, כל תוקפנות נגד איראן, כולל נגד התשתיות שלנו, תעורר תגובה חזקה ונחרצת. כל מי שיתרום לתוקפנות נגדנו, ללא קשר לסוג הסיוע, ייחשב למטרה לגיטימית, כך שר החוץ של איראן. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב להסלמה מול איראן ואמר, הם עדיין לא מוכנים לעסקה. בכל פעם שהם עושים עסקה, הם רוצים לשנות אותה.

0: הטבעי בעיקר בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מידות החום המרביות למחר בירושלים 32 מעלות, בבני ברק והמרכז 35, בשפלה 34 ובצפון הנגב עד 36 מעלות מחר בצהריים. אלו הם זמני הלכה למחר, צום תשעה באב, הנצח המה 5.49, סוף זמן קריאת שמה 9.17, סוף זמן תפילה 10.26, חצות היום בשעה 12.45 דקות, שקיעת החמה בשעה 7.47. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר, מיד אחרי החדשות, תוכנית מיוחדת לליל תשעה באב, עם הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים, שיהיה לכולנו לילה שקט, צום קל, מועיל ובבניין ירושלים ננוחם.
1: על זה היה דווה ליבנו.
2: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תשעה באב בכל חי.
1: חדש ימינו כקדם.
3: שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד.
4: אנחנו מתקרבים עכשיו לשעת חצות. חצות הלילה זה הזמן שמתחלף מדין לרחמים. אנחנו עוד לא בחצות, אבל אנחנו עכשיו מתחילים אולי לדחוף. כל הזמן יש לקדוש ברוך הוא רחמים. אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא כל מלא רחמים. מה זה מלא? זה כמו גביע. גביע שממלאים אותו עד למעלה, למעלה, למעלה ביין, כמו יין בשביל הבדלה. מספיק לגוע בגביע טיפ-טיפה, כדי שכבר יישפך יין. לא צריך למזוג, לשאוב, לבדלי, לגוע. מספיק לגעת ביין ונשפך. אם הקדוש ברוך הוא כל מלא רחמים, מספיק לגעת, לנענע טיפה, להרעיד, איזה נימה קטנה, נימה נסתרת בלב שלנו, איזה נימה אחת קטנה להרעיד, וכל מלא רחמים, יישפך עלינו רחמים, נשפוך רחמים, נבקש רחמים. עכשיו מתחיל חצות הלילה, לא ניתן ללילה הגדול העוצמתי הזה, הלילה הזה שיהיה את המהפכה, הלא משיח, חזל אומרים שמשיח נולד בתשעה באב, בלילה הזה של הרחמים נתפוס אותו חזק, ריבונו של עולם, די לכל הצרות שלנו, אנחנו באמת באמת רוצים כל מלא רחמים, תשפוך עלינו עוד ועוד ועוד רחמים. תרחם על עמך ישראל, תרחם על כולנו, תרחם, תביא את הגאולה, תביא את המשיח, תביא את בית המקדש, תחיית המתים, כל היהודים של הנביאים, ריבונו של עולם, דבר אחד מהם לא ייפול ארצה, בעזרת השם, אמן.
3: שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד.
2: קומי רוני בלילה, עם הרב שלמה בחר.
5: כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אפילו לפתוח כדרכי מדי שבוע שלום ולילה טוב, זה לא אפשרי. אנחנו באבל, ואבלים אסורים בשאלת שלום. אבל אנחנו כאן יחד לשעתיים בהן נשוחח איתכם המאזינים על כאב וריפוי, חורבן ותקומה. סיפורים על שנאה שבאה לסיומה, על אי-הבנה שהתבררה, על פרשנות שגויה שהובילה לריב ומדון. כולנו הערב עם רדת השקיעה חלטנו את נעלי האור ונאסרנו בשאר חמישה עינויים. כולנו ישבנו בבית הכנסת על גבי הקרקע, התכנסנו אל תוך עצמנו ובאווירה קודרת קראנו כנהוג את מגילת איכה שמתארת את נוראות החורבן, את המציאות האיומה של אבותינו באותה תקופה, בנשים רחמניות בישלו את ילדיהן, היו לברות למו בשבר בת עמי. תקופה של בחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, של אורינו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. כולנו חשנו את הצמרמורת חולפת בגופנו כשבבית הכנסת בהיכל שאורו ומעם, כשבחשיכה זו שמשקפת את חשיכת הגלות הוכרז ברטט על כך שאנחנו 1958 שנים מחורבן בית המקדש. 1958 שנים בהם הר ציון שמם, בהם שואלים מלכו בו. אבל הכי חמור, מאזינים יקרים, 1950

0: 8 שנים בהם בית המקדש לא נבנה. וכפי שאומרים חז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. לדבריהם, האמת שבית המקדש לא נבנה השנה. בית המקדש נחרב, כן, בדורנו. אומנם אנחנו לא רואים את לשונות האש, לא שומעים את נקישות צעדי החיילים, ולא מריחים את ריח השריפה. אבל זה משקף את היותנו מוגבלי ראי. אנחנו מוגבלים בשמיעה ובחוש הריח שלנו. אבל האמת שבית המקדש נחרב בדורנו. החורבן לא שייך לנחלת העבר אי שם במעמקי ההיסטוריה, שם היה בית מפואר שאיננו. החורבן הוא הווה שמתמשך על פני 1958 שנות חורבן אקטיבי. מכיוון שכידוע בית המקדש השני, זה שטרם נבנה אחריו, נחרב בגין שנאת חינם, ויבנה כשאבון זה יתוקן. אבון שלמרבה הצער עדיין פוגש אותנו בצמתים שונים, בין מגזרים ובין קהילות, בין שכנים ועדות, ולמרבה הכאב והצער בתוך המשפחות. בין איש לאשתו, בין אב לבנו, בין אישה לבעלה ובין אם לביתה, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. ואם אנחנו ממשיכים את המסמר שפינצ'ר את בית המקדש, אנחנו לא רק מונעים את בנייתו, אנחנו בהתנהגותנו, הזהה להתנהגות אותה תקופה, קשה לומר, אבל זו האמת, אנחנו מחריבים אותו. כאמור, כאות הזדהות על הכאב והחורבן, אנחנו נוהגים מנהגים רבים שאמורים להחדיר בנו את תחושת האבל והצער, לנתק אותנו משגרת היום, מהטרדות האישיות, ולהתפנות לצער השכינה. 3 שבועות בהן אנחנו מתנזרים משמיעת תוף ומחול, נמנעים 9 ימים מאכילת בשר, והגבלות נוספות שמאפיינות אבל. אבל הכאב דורש מאיתנו תיקון יסודי, כשלאבון בגינו הידרדרנו למצבנו העגום, אבון שנאת חינם. בתוכנית זו בשעתיים הקרובות יש לנו את הזכות ואת החובה להתבונן ולערוך חשבון נפש. יש לנו את ההזדמנות לשוחח ביחד על נושאים ששייכים לשנאת חינם, אהבת חינם, ובעיקר לצמצם את מה שביניהם. בדרכי אין הערב נזכרתי והתרגשתי. נזכרתי בשיחה שהתנהלה כאן, בתוכנית הזו, לפני שנה, בשעה הזו. בה התקשרה בחורה, בת סמינר, ושפכה את ליבה. היא תיארה על מערכת מורכבת מאוד, שהתקיימה בין מנהלת בית הספר, בה למדה, לבין המורה שלה, המחנכת. אני תיארה, הייתי זאת שנפלה בין הכיסאות, כלומר, אני סבלתי מזה משני הכיוונים. מאוד נפגעתי מזה. חלף הרבה זמן מאז שזה קרה. ואז הגיע 9 באב. והרגשתי שאני צריכה איכשהו ללמוד, לסלוח להם, בעיקר לה, למורה, ממנה כל כך נפגעתי. פגיעה כזו שנצרבה עמוק בליבי. עליתי לשידור, היא מתארת, תקופה קצרה אחרי זה. ושם קיבלתי כיוון איך לעשות את זה, וביצעתי את הצעד, בשבילי ולמען הדורות שלי. אחרי שירדתי מהשידור היא מתארת, מכיוון שזה היה ב9 באב, היה לי הרבה זמן לחשוב על זה. ובאמת אחרי זה היה לי יותר קל. פחות הקפדתי עליה כבר. לא לגמרי סלחתי, אבל פחות הקפדתי. תהליך מגמתי שבסופו של דבר הוביל לניקיון הלב. מה שהראה ממש מספר ימים אחרי זה, הדהים אותי היא מתארת. לאותה מורה הייתה בת מורכבת בשידוכים. ואחרי ממש מספר ימים, ביום המסוגל 15 באב, ביתה של המורה, עליה הקפדתי הקפדה שהוסרה ב9 באב, הילדה התארסה. ולא רק זה, היא התארסה עם בן דוד ראשון שלי, שגם הוא היה מעוכב שידוך. אני הרגשתי שיש לי חלק בזה. כמה שזה הועיל לי להוציא מהלב את מה שנמצא שם במשך תקופה ארוכה. התיאור הזה נגע בי בנקודות מאוד מאוד מאוד פנימיות בלב. מכיוון שברגע שבן אדם זוכה לעשות עם עצמו דברים מעל הטבע, מכיוון שבדרך הטבע, כפי שאני זורק או מפרק או שובר, אז זה שבור. בקבוק מזכוכית שהתרסק ונופץ לרסיסים לא חוזר למחרת מוגש על השולחן בשלמותו. זה נגד הטבע. וכשהלב שלנו פגוע, מדמם, מתרסק, נפצע, לפי הטבע הוא לא שב לאיתנו הראשון. אבל ברגע שבן אדם מצליח לעשות מעל הטבע, וכמדי שנה עולים לפה מאזינים ומאזינות במשך שעתיים, בשנים מסוימות נאלצנו להאריך את התוכנית לשלוש שעות עקב ריבוי המאזינים, במטרה אחת מאוד ברורה, להתנקות, להתעלות, להפוך לעל טבעיים. צריך לחבק את המקום של הכאב, אבל מחובתנו, שהיא גם זכותנו, לייצר בעצמנו בחירה עד מתי וכמה אנחנו בוחרים לחיות עם הרעל הזה. אז כאמור, בשעתיים הללו יש לכם הזדמנות לפתוח את הלב, להיות אמיצים ולהסיר עוד מכשול מבניין בית תפארתנו. אין ספק, חובה לצום, חובה לנהוג את כל מנהגי האבלות. אבל שלא יהיה בבחינת צעקנו בפינו חטאנו, פתלתול ויקש לבינו. מספר הטלפון לעלות לשידור 03-593-93-03-500-93-93. הקווים פתוחים כאמור לייעוץ, לשפוך שיח, לשתף ולחזק אותנו בסיפורים אישיים שפגשו אתכם ויכולים לגעת בנקודות רגישות של אלה שעדיין לא הצליחו לעשות התהליך הזה. היה לכם מריבה עם מישהו? היה לך קושי מול מישהי? הצלחתם לפתור את זה? תשתפו אותנו. זה דבר שיכול לפעול בצורה עוצמתית מאוד. כי אין ספור מאזינים בארץ ובעולם שמאזינים לנו כעת, מחכים לעשות את הצעד הזה. ודווקא ברגע שהם שומעים או שומעות מישהו או מישהי שעברה כזו תהליך, שמרגישה את מה שהיא מרגישה היום, שהיא מבינה את מה שהיא הבינה אז, יש הזדהות וזה נותן כוח לעשות את הצעד המשמעותי הזה. אז אני רואה שכבר מאזינים מתקשרים וממתינים לנו. אני אחזור שוב, 03-593-93-03-500-93-93. אם אנחנו נצליח להסיר כמה מכשולים כאמור מבניין בית המקדש, נוותר על עוד ריב, גם כשהוא מלווה בכאב ובצער. ניקח אחריות ונוודא שאנחנו לא אחראים לכך שהבית טרם נבנה. אני לא חלק מחורבנו. וכגודל הקושי, כך גודל הזכות. אז כאמור, יש לנו את הזכות ולכם ביחד ליטול חלק ולזכות את רבבות המאזינים בשאלות, בסיפורים אישיים שיש בכוחם לחזק את הלבבות שפתוחים כעת יותר מתמיד. כן, דווקא הלילה הזה יש לכם את הדרך לגעת בנקודות הרגישות ביותר, להתחזק ביחד ולקרב את הגאולה. יהי רצון שבקרוב תחזן עינינו בשובך לציון. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, למנהל התוכניות ישראל מאיר, למפיק יצחק חן, שיש לי עבורו הכרת הטוב מיוחדת דווקא בלילה הזה, שהוא הקדיש מזמנו ונשאר מכיוון שהוא מרגיש חיבור עמוק לתוכנית הזו, לתועלת שהמאזינים מפיקים ממנה. אני מודה גם לטכנאי פנחס בינדר, ששניהם למרות הצום התגייסו, גם הם, להיות איתנו. אנחנו נצא לפינה מחזקת קצרה, ונשוב מיד לשוחח איתכם המאזינים על נושא שתחפצו.
1: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: הנביא אומר במגילת איכה, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אומר על זה המגיד מדובנה, מה זה נקרא נוכח פני השם? אומר המגיד מדובנה, היה פעם עשיר אחד, שכשהוא ראה שהוא כבר צריך ללכת לבית עולמו, אז הוא לא רצה שהבן שלו יבזבז בבת אחת את כל האוצרות. מה עשה? עמד והתמין את האוצרות בתוך קירות הבית. אמר, במשך הזמן הבן שלי ימצא את זה לאט לאט, וככה יהיה לו במשך הזמן הכסף. יום אחד קרתה תקלה, והייתה שריפה, וכל הבית נשרף. עמדו אנשים ואמרו, יו, כזה ארמון נשרף, כזה ארמון. הבן בכה פי אלף, כי הוא ידע מה יש בתוך הקירות של הארמון הזה. אבל הוא עוד לא ידע הכל. האבא שלו שהתמין את האוצרות, הוא ידע הכל והוא בכה על באמת. אומר המגיד מדובנה, בית המקדש נחרב, בית חיינו נשרף, אבל כל האומות מה אמרו? עמדו והסתכלו ואמרו, אוי וי וי, תראה מה קרה, כמה חבל, איזה בית יפה נשרף. מה הם הבינו? הזאת העיר שיומרו כלילת יופי? עיר יפה הייתה, זה מה שהם ראו. אבל אנחנו, עם ישראל, יודעים איזה צרות בגלל זה יש לנו. מה באמת נשרף שם, היה לנו כפרת אבונות, כשאנחנו אומרים בליל הסדר, דיינו, דיינו, דיינו. מה אומרים? על אחת כמה וכמה, שהוציאנו ממצרים, ונתן לנו את ממונם, והרג את בחוריהם, ונתן לנו את השבת, והכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, לחפר בו על כל אבונותינו. אנחנו יודעים מה נשרף, ועל זה אנחנו בוכים הרבה יותר. אבל הקדוש ברוך הוא הרי באמת יודע מה היה בית המקדש, והוא אומר במסתרים תבכה נפשי, במסתרים תבכה נפשי, הרי אני יודע מה באמת היה שם. כך אומר המגיד מדובנך, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. השם הוא האבל העיקרי, כי הוא באמת יודע מה הפסדנו. אז נוכח פני השם, מה שהשם מבין, על זה צריכים לבכות. מוסיף המגיד מדובנה ואומר, היה פעם אדם שראה אדם שנמצא בשבי, במצב קשה, הלך ומחר את הבית שלו ופדה אותו. הצפי מהאדם שנפדה, שלכל הפחות יעשה מאמץ להשיג כסף כדי לקנות בית חדש לאותו אדם שנתן את הבית שלו. אומר המגיד מדובנה, הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על עצים ועל אבנים, ותרם את בית המקדש כדי להציל אותנו. הצפי מאיתנו שנעשה מאמץ להחזיר לו את הבית שלו. הצפי מאיתנו שנעשה מאמץ שהקדוש ברוך הוא יבוא חזרה הביתה. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.
1: והראינו בבניינו עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: יום תשעה באב בקול חי, בחמש בבוקר אגדות החורבן עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. בשש, ציון משכן כבודך עם הרב יוסף חיים אוהב ציון. בשבע, כל שערי השוממין עם הרב ישראל לורי. ובשמונה, קריאת מגילת איכה.
0: שבנו מאזינים יקרים, ואנחנו עם המאזין הראשון. כן.
4: כן. אני דניאל.
0: שלום דניאל.
4: רציתי לשתף דבר שהיה לפני לפחות 8 שנים, שהייתי ביסודי, בכיתה ח', היה לי מישהו מהאנשי הצוות שם בחיידר, שאני לא רוצה אפילו להיזכר מה שהיה, אבל הוא ממש חיפש אותי וממש הכיב לי בהמון בחינות, וזה היה מאוד מאוד, ממש שאני לא יכולתי לסלוח לו בשום פנים ואופן. אני זוכר שאני יצאתי מהחיידר וככה בסוף השנה אני אמרתי, אני לא, אני איתו סיימתי, אני בחיים לא אסלח לו מה שהוא עשה ומה שהוא חיפש אותי ומה שהוא עושה, נתן לי, לא משנה מה היה, כן? ואני באמת לאחר שנה, אני זוכר, אני ביום הכיפור שלאחר מכן, אני כמובן לא סלחתי לו, ויום הכיפור שלאחר כך אני חשבתי לעצמי, ועוד פעם אולי אני אקצליח, אמרתי אני אולי רוצה לסלוח, אבל אני פשוט לא יכול. ואחרי שאני אחרי שנתיים, אני דווקא זה היה ביום תשע באב, זה היה, שמעתי שיחה מאוד חזקה על שנאת חינם, וחשבתי שאולי כבר עבר שנתיים, כמעט אני, אולי אני כן יכול קצת לחשוב על לסלוח, ואני לא יכול אולי להגיד שאני סלחתי, שאני סולח ברמות שזה נמחק, אבל כבדה כבר אין לי עליו. וזה, אני זוכר זה עד היום, שזה היה ביום תשע באב, שדווקא לא יום כיפור, ביום כיפור אני אמרתי, אני חושב, חשבתי שאני צריך, אני יודע שאני צריך לסלוח לכל אחד שביום כיפור, אבל לא מבחינה שאני ואמרתי, אני לא יכול לסלוח, כי זה לא, זה נכון, אני צריך לסלוח, אבל אני לא יכול. אבל בתשע באב זה נכנס לי לתוך הלב, אמרתי, זה שנאת חינם, אז זה דבר שאני מאוד מאוד לקחתי את זה רציני, ובאמת סלחתי לו.
0: אתה שומע מה אתה אומר? אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד מאוד עמוקה. אמרת ביום כיפור, אני יודע שהייתי צריך לסלוח אז, אבל לא הצלחתי. דווקא בתשע באב, שם הצלחתי. מה קרה שם? הפגיעה, הכאב, הקושי, הצלקת, מקומה בלב. ולכן, כשהגיע בעצם יום כיפור, בשכל, ברור לך שצריך לסלוח, אבל זה לא השפה שהלב מבין. דווקא בתשעה באב זה זמן מסוגל, כי כאן אין פה תביעה שחלטנית. יש פה נקודה מאוד מאוד כואבת. כשאנחנו כאמור ישבנו בבית הכנסת הערב, ושמענו את החזן בקול שבור זועק על כך ש-1958 שנים נחרב הבית, לא היה פה השגה שכלית. היה פה זעזוע בלב. היה פה מקום רגשי שאתה אומר, די, אני רוצה כבר להתנקות. אני רוצה להיות במקום אחר. אני רוצה לשים את העבר מאחור בשביל שאוכל להתקדם ולהתמקד בהווה ובעתיד שלי. ואתה אומר שבעצם בתשעה באב הצלחת להתנקות מכאב שליווה אותך במשך שנים.
4: נכון, זה משהו שאני הרגשתי אותו דווקא ביום תשעה באב. אני הייתי בהלם מעצמי, אני הייתי בטוח בלב שלי, הרבה לפני שצלחתי, אמרתי, כנראה באיזשהו שלב, אני אמרתי, אני לעולם לא אסלח לו, אבל אמרתי, בוא נראה לי באיזה עוד יום כיפור אני אסלח לו, בוא נראה, אולי זה עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, אבל היה לי ברור לי שאם יום אחד אני אסלח לו, זה ביום כיפור. וזה דווקא קרה בתשעה באב, שאני חשבתי לתחרה.
0: אחרי כמה שנים?
4: לא, אני סלחתי לו אחרי שנתיים.
0: שנתיים מאז שיצאת מהחיידר?
4: כן.
0: וואו. במשך שנתיים, היה לך את התחושה הזו שלעולם לא תוכל להתנקות מזה.
4: כן.
0: ואתה זוכר מה הנקודה שבעיקר נגעה בך שאמרת, די, אני עושה את הדבר הבלתי יאמן מבחינתי?
4: אני זוכר שאני זוכר את זה כמו אתמול, שאני ישבתי כמו בזמן הזה, בליל תשעה באב, שאין מה לעשות, שומעים שיעורים על תשעה באב, ו היה שיחה, לא זוכר ממי, זה רב אחד על אהבת חינם, וכמה ששנאת חינם הזה מחריב את כל הנפש.
0: זאת אומרת, מצאת ביום הנכון את העיתוי הנכון, וזה מה שהזיז וגמלה בלבך ההחלטה הזו. ואתה מרגיש איזושהי הקלה אחרי שסלחת, או?
4: כן, כמו כל אחד שמרגיש
0: שהתנקה בו משהו. יפה, יישר כוח, תודה רבה לך. בעזרת השם שנזכה שיהיה אך טוב וחסד ירדפונו על ידי שלום ושלווה והשקט ובבטחה. אנחנו מסיימים איתך כעת ועוברים למאזינה נוספת על הקו. שלום ולילה טוב.
5: שלום.
0: כן.
5: רציתי לשאול, אני עכשיו עולה בעזרת השם לכיתה ת'
0: לסמינר.
5: מה?
0: את עולה לסמינר.
5: עולה לסמינר, כן.
0: בשעה טובה, כן.
5: ברוך השם, ואני רציתי מאוד סמינר מסוים, ומאוד המורה שלי מאוד רוצה שאני אכנס לשם וזה, והיה איזה מורה אחרת שעובדת בסמינר הזה, והיא הייתה מחנכת שלי שנתיים לפני זה, והיא כאילו, והיא יותר לכלכה עליי לסמינר ולא רוצה שאני אתקבל, ואני מאוד מאוד רציתי אותו, ואני נורא נורא כועסת עליה.
0: וואו. זה סיפור קשה. זה סיפור כואב. זאת אומרת, היה לי תוכנית מאוד מאוד ברורה. שאפתי, אני מבין שבמשך תקופה ארוכה, ציפית ללכת לאותו סמינר נחשף. ובעצם מורה שהיא, אם אני מבין נכון, עובדת בבית הספר, במקביל היא גם עובדת בסמינר, או שרצית אותו?
5: כן.
0: ואת הבנת, שמעת, גילית, שבעצם היא זו שמנה את כניסתך לשם.
5: כן.
0: תראי, זה פצע כואב, ובפרט שעכשיו עוד הפצע פתוח ותרי, כי את מתארת שאת בכיתה ח' עדיין לא עלית לסמינר, למרות שאני מבין שכבר שובצת בסמינר אחר, התקבלת.
5: כן, לא משהו שרציתי.
0: הבנתי. זה קשה מכיוון ש... אני רוצה לספר לך משהו. יש לי ולך סבא משותף. קוראים לו אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו עליו השלום עבר 9 ניסיונות. ניסיונות לא פשוטים. אבל... בכל 9 ניסיונות הוא לא זכה לתואר, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, רק בניסיון העשירי. מה היה בניסיון העשירי שלא היה ב9 הניסיונות שקדמו לו? הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם ללכת לעקוד את יצחק בנו. וכשאברהם נדרש לציווי הכל כך קשה הזה והולך ומעלה אותו על גבי המזבח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, אתה עם עין זה עכשיו ידעתי לראשונה, כי ירא אלוקים אתה. למה? מה קרה פה? אומרים חכמי המוסר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק בנך הוא זה שימשיך את השושלת. הוא יביא לך נכדים ונינים וכך יקום עם ישראל. ופתאום נדרש ממך לעשות משהו שהיה כל כך ברור לך שיקרה אחרת. יהיה ברור לך שיצחק הוא זה שימשיך אותך, אבל אופס, תיקון טעות. בסוף לא. ואברהם אבינו הולך בתמימות ומעלה אותו לעולה. את עומדת כעת בפני ניסיון שמעיד על כך שיש לך כוחות וגנטיקה מהסבא רבא שלך, מסבא אברהם. כי את עומדת בניסיון כרגע שצריך לחשב מסלול מחדש. אבל תכננתי. אבל היה לי ברור. אבל רציתי. והתפללתי. וקיבלתי קבלות. אופס. פתאום הכל משתנה. ואם רק על זה קיבל אברהם את התואר הנכסף ירא אלוקים, אנחנו מבינים כאן שבעצם לשנות מסלול מחדש ולחשב כיוון אחר שלא תכננתי, זה ניסיון הכי קשה שקיים. עד כדי כך שחזל מספרים לנו על רחל אמנו. רחל אמנו, שרק היא זכתה אחרי החורבן שהקדוש ברוך הוא יקשיב לבקשתה, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואומר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. למה רק היא זכתה? מה שלא זכו שער האבות ובאו וביקשו מהקדוש ברוך הוא רחמים על עם ישראל. משה אומר, אני הנהגתי אותם. אברהם אומר, אני התנסיתי בניסיונות. הקדוש ברוך הוא לא מתרצה. רק רחל, שחיכתה במשך 7 שנים להתחתן עם יעקב, היא בנתה ציפיות, היא תוותה חלומות, והנה מגיע ליל החתונה, והכל מתרסק לחתיכות. ומה רחל עושה? היא לא מורדת בהשם. היא מוסרת את הסימנים לאחותה, כדי שלא תתבייש. היא נכנעת לחלוטין למציאות הקשה שנכפתה עליה. ולכן כשאת מתארת כזה ניסיון קשה, שכפי שאמרנו, האימהות הקדושות, האבות הקדושים, גם הם הצטיינו, זה לא היה להם בקלות, הם הצטיינו, הם קיבלו ציון, רק על הנקודות האלה, למרות שהם היו אנשים צדיקים, קדושי עליון, רק הרוחניות, זה שבעצם הנהיגה את חייהם. כתוב בחזל שהאיברים שלהם הם קיימו את מצוות השם מרוב שהם היו קדושים. אבל בכל אופן, כשהם עמדו בניסיון כמו שלך, הקדוש ברוך הוא ציפה לראות כיצד הדברים התפתחו, ורחל נכנעת למציאות הקשה ומקבלת את זה. שתביני עכשיו באיזה צומת את נמצאת. ואני אומר לך את הדברים קודם כל, שתקבלי את עצמך כועסת, כאובה, מתוסכלת, פגועה. כי תביני שאם הקדוש ברוך הוא מעמיד את האבות והאימהות בכזה ניסיון ומצפה לראות איך הם יגיבו, הוא מבין שלפי הטבע התחושה היא כפי שאת מרגישה עכשיו. וכיוון שהניסיון כל כך קשה, אני בשום אופן לא רוצה לומר לך שאת צריכה לעבוד מהמקום השכלתני. לא מהמקום השכלתני של אין ברירה, יש בורא לעולם, כפי שאומר יוסף לאחים שלו. אתם חשבתם עליי לרעה ואלוקים חשבה לטובה. הוא יכולה בכלל לעשות לך משהו? הרי זה הקדוש ברוך הוא עשה. אני לא אומר לך את הדברים האלה. כי כשמישהו הלב שלו מדמם, אי אפשר לדבר איתו בשפת ההיגיון והשכל. אסור להוכיח אדם בשעת כעסו, בשעת כאבו. כי זה שפה אחרת, זה מיותר. וכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אני כן רוצה לדבר איתך מהמקום הרגשי. מהמקום הזה שבעצם בורא עולם אומר לך דרך המציאות בצורה מאוד ברורה. מצאנו מישהי בדור שלנו שיכולה ומסוגלת להתמודד עם אותה חוויה קשה שחוותה רחל. ואל יאמר לי מישהו, מה אתה משווה 7 שנים של ציפייה לבין המתנה וציפייה לקבלה לסמינר, מכיוון שאין מעל 100%, ולשתכן היה 100% המתנה וציפייה, ולשתכן ההתרסקות הייתה טוטלית. וכשבן אדם עומד, מצפה, מייחל, מתפלל, מקבל קבלות, ובטוח שזה יקרה, ופתאום מישהו עומד בצד, מכניס סיכה לבלון, ואנחנו שומעים את שמנפץ את הכל, המצמרר הזה. אז באמת הכאב הוא מקסימלי. אבל אני כן רוצה להפגיש אותך עם עצמך, איפה את רוצה להיות. האם את רוצה להגיד, אני עכשיו מפרקת את האזיקים האלה? כי בסופו של דבר, הסיבה שקשה לנו לסלוח, כי אנחנו פצועים עדיין. מה שאומר שרק כאשר אנחנו נסלח, נדע שהפצע יהיה מאחורינו. והסיבה שלך שאת לא סולחת, זה לא בגלל ההיגיון. כי בהיגיון יהיה קל לך מאוד מאוד להבין שכפי שאמרתי קודם, יש מנהיג לבירה. קל לך להבין שאנחנו לא מבינים, ויכול להיות שבסמינר ההוא תצליחי פי כמה וכמה מהסמינר שאליו כל כך חשקת להגיע. ואני כן רוצה לשתף אותך, למרות שיש המון מאזינים שממתינים ורוצים לשתף ולשאול ולהתייעץ, אני מאוד מבין אותך, כי אני גם, אני באופן אישי, לפני 23 שנים, עברתי בדיוק את התקופה שאת עוברת כעת. חשקתי בישיבה מסוימת, האמנתי ששם אני יכול להצליח, ורק אחרי 5 שנים, מתקשר אליי בחור שלמדתי בישיבה קטנה, הוא אומר לי, אני עוד שבועיים מתחתן. אמרתי לו, מזל טוב, מה נזכרת בי? הוא אומר לי, אתה זוכר את הישיבה שרצית להתקבל? כן, בוודאי אני זוכר. עברתי שם טרגדיה נוראה, ביזיונות, השפלות, הרגשתי בדידות. אז הוא אמר לי, זה קשור אליי, ואני רוצה שתסלח לי. אני חששתי שאם נלך שנינו לאותה ישיבה, אתה תצליח שם יותר ממני, ולכן אני אעלם. תודעתית, חברתית. אז פשוט בחרתי להחתים את שמך, ולומר עליך דברים שלא בהכרח היו נכונים. אני זוכר את אותם רגעים. קשה מנסו. אבל כאמור, בשכל זה לא המגרש המדובר. כי ברוך השם, בזכותו, הוא היה שליח טוב, והלכתי לישיבה אחרת, ישיבת עטרת ישראל בירושלים, בראשות מרן רבי מרדכי אזרחי, זכר צדיק לברכה. וברוך השם, קניתי שם את מה שקניתי. אבל יש פה מקום אחר. נכון, בשכל אני מבינה הכל. אבל יש פה המון המון המון כאב. ומה שאני מצפה ממך כעת, זה לא לסלוח. בטח לא לאהוב. השלב הראשון שאת צריכה לעשות ברגע זה, זה רק לרצות את זה. לרצות, אולי להתפלל על זה, אולי לנסות לחשוב, אבל רק להגיד, אני בוחרת לרצות להיות בחירות. כי כשאני כועסת על מישהו, יש לי רעל בלב. כשאני מקפידה על מישהי, יש לי אבן בתוכי, משהו לא משוחרר. ואני רוצה שאת תהיי בחירות. את מתחילה עכשיו סמינר חדש. מעבר לפן הרוחני, גם בפן האישי זה חברה חדשה, לימודים חדשים, הזדמנות לפתיחת דף חדש. וכשאנחנו סוחבים איתנו אבנים מהעבר, משהו בגב שלנו כבד. התורה מצווה אותן, לא תסנה את אחיך בלבבך, נכון? לכאורה היה צריך להיות כתוב, תאהב את אחיך בלבבך. כי הרי התורה מצווה אותנו, ואהבת לרעך כמוך, אז מה זה לא תסנה? כי לפעמים הציווי, קודם כל אל תסנה. התורה פה מכירה בתהליך הרגשי שקורה איתנו. למה לא תסנה? תגיד תאהב. לפעמים בן אדם לא מסוגל לאהוב. הוא עבר עכשיו מערכת השפלה, קשה, מורכבת. אבל תראה מה אתה כן מסוגל. להפוך את השנאה מ-100% ל-90%, העיקר תהיה במגמה, בסוף תגיע לירושלים, רק שתראית בכיוון הנכון. כי אם אתה עכשיו לכיוון הצפון, לעולם לא תגיע לדרום. ולכן, אני חושב שהעבודה שלך בלילה, הכואב הזה, זה להגיד איך אני בעצם עושה פעולה מסוימת שמשקפת את הרצון שלי להיות רחל אמנו, אברהם אבינו, לדעת לחשב מסלול מחדש, לא מולה. קודם כל מול עצמך. כי כל עוד את מחזיקה חזק את הרצון שלך ולא מוכנה לוותר עליו, באותו ניסיון שהיה כל כך קשה לרחל, 7 שנים, היא חיכתה להתחתן עם יעקב. היא שחררה. קודם כל תשחררי ותקבלי את המציאות החדשה ותגלמי את האישיות של סבתא רחל. אני מקבלת את המציאות שנכפתה עליי כי אני לא מתנגשת עם המציאות. אני יודעת לחשב מסלול מחדש. תוציא שנייה את המורה מהמשוואה הזו. כי כל עוד את לא מקבלת את המציאות, אז הפגיעה מתחדשת כל רגע. את מבינה את הדבר העמוק שאני אומר לך כעת?
5: כן.
0: ברגע שאת אומרת, הנה, גם עכשיו רציתי להיות שם ואני לא. גם עכשיו רציתי להיות ואני לא. ובגלל מי? בגלל אותה מורה. גם עכשיו רציתי להיות ואני לא, בגלל אותה מורה. אז גם אם תסלחי על מה שהיא עשתה, היא עדיין ממשיכה לעשות לך. לכן אין שום התכנות לסלוח על העבר, כל עוד אנחנו לא מקבלים את ההווה. ולכן, מה שאני מציע לך, בלילה הזה, בדבר הראשון, קודם כל להבין ולקבל את עצמך. להבין שאת מתמודדת עם ניסיונות שענקי אבותינו בהיסטוריה התמודדו. שזה רגע באמת מכונן. דבר שני, לנסות להתמקד בעבודה שלך, לקבל את המציאות בלי קשר למורה הזו. ודבר השלישי, זה לרצות, להתקדם, לסלוח, להתנקות בשבילך. ותקשיבי טוב עם מה אני מסיים. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. ואני רוצה שתחת אותו משפט, תרצי לעשות את העבודה. כי כל המציל נפש אחת מישראל, זה לא רק של חברה, של מורה, של תלמידה. זה גם את הנפש שלי. וכשאת עכשיו רוצה לסלוח, כי את אומרת, אני רוצה להציל את הנפש שלי מהמקום הכאוב הזה. מה את שואלת?
5: מה שאלתי?
0: אז בסדר, מקובל עלייך? מובן?
5: כן, ויש לי עוד שאלה, יש עוד מן?
0: דקה.
5: יש לי חברה ש... שאני התקשרתי לחברה שלי, אמרתי לה לבוא איתי לאיזשהו מקום, והיא הייתה ליד חברה שלי, ואז היא אמרה לי שהיא איתה. ואני הצגתי לה בטלפון, אמרתי לה, לא, אין לי כוח אליה, כאילו, אל תביא אותה איתך. ואחרי זה, אחרי שנפגשתי עם החברה הראשונה, היא אמרה לי שהיא שמעה אותי. היא לא הייתה על רמקול, אבל זה היה גבוה, והיא שמעה אותי החברה. והחברה ממש נפגעה. וזה היה אתמול, ורציתי מאוד לבקש מהסליחה לפני 9 באב, אבל אמרו לא לרצות את הבן אדם בשעה שהוא כועס עליך. אז אני רציתי לדעת.
0: קודם כל, אני אשרי העם שככה לא. אשרי העם הזה, שזה מה שמטריד אותו, זה מה שאכפת לו, זה מה שכואב לו. באמת, זה נקודה מרגשת שאת צריכה להביט על עצמך במראה, ולהיות גאה בעצמך שלמרות הטעות הקשה. אבל טעויות כולנו עושים. אדם צדיק לא עושה טעויות, אלא 7 ייפול צדיק וקם. ולכן, אני חושב שאומנם ב9 באב, כמו שאמרת, אולי זה מוקדם מדי, למרות שמצד שני הלבבות יותר פתוחים, אבל גם אם את מרגישה, כי את מכירה בסוף את החברה, לא אני, גם אם את מרגישה שעכשיו זה לא הזמן, אני מציע שכן תנצלי את המומנט הזה, את הזמן הזה, בשביל להכין תוכנית. זאת אומרת, אם את רוצה, תכיני כבר מכתב מעכשיו, את יכולה לכתוב למעלה, 9 באב, זה התאריך, ואז תכתבי לחברתי היקרה, רציתי, באמת, חשבתי על הדברים, אני הייתי כל כך נפגעת, אם היו עושים לי דבר כזה.
5: אבל היא לא פגעה בי.
0: מה?
5: היא לא פגעה בי, לא, זה לא היה סיבה, פשוט לא היה לי כוח אליה. כאילו.
0: לא אמרתי שהיא פגעה בך, אמרתי, אני, שאת בעצם פגעת בה, ואת אומרת, אני, אם היו עושים לי דבר כזה, הייתי באמת כל כך כאובה. ולכן את רוצה להרגיש הזדהות עם העניין. תתני בעיקר מקום לכאב שלה, ולא להתעסק בלתרץ תירוצים. את מבינה? כי פשוט מיירתי וכולי, כי זה בעצם לוקח אותה מהמקום של הכאב שלה, ואז היא מרגישה פחות אכלה. אז לסיכום, אם את מרגישה שעכשיו, דווקא בגלל תשעה באב, למרות שבדרך כלל אין מרצים אדם בשעת כאבו, אבל לפעמים יש את הטיימינג הנכון, כי עכשיו הלבבות פתוחים יותר מתמיד, אז מצוין, תיכולה ללכת אליה הביתה או משהו כזה. אבל אם את מרגישה שזה לא הזמן, אל תחכי ליוד באב. היום כבר תעשי פעולה. כמו לכתוב מכתב, כמו לתכנן, אני יודע מה, עוד שבועיים כבר לעשות פעולה מסוימת. ואז כבר, גם אם כשתעשית זה אז, או שתביא את המכתב עוד שבוע, אבל בעצם הפעולה שעשית, היא כבר מתייחסת להיום. כי את יודעת שבית המקדש נשרף בעיקר בעשרה באב, לא בתשעה באב. אבל בגלל שבעצם התחלת הפורענות, הייתה בתשעה באב, אז מתייחסים להתחלת הפורענות. אז להבדיל, אותו דבר, גם התחלת הסליחה, התחלת המכילה, התחלת המקום שאת לוקחת אחריות, לוקח בתשעה באב, אז זה מתייחס בעיקר לזמן הזה. ובעזרת השם, אני מקווה שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אבל חשוב לי מאוד, אני מאוד מבקש, בארכיון יש את התוכנית בשידור חוזר. תקשיבי לשיחה שלנו מול המורה, ותבצעי את זה, כי זה באמת תהליך מאוד מאוד מאוד קשה, ואני בטוח שאחרי שבעצם תתחילי לעשות את השלושה שלבים שכיוונתי אותך אז, תרגישי הקלה, ותהי ראויה לתואר מצילה נפש אחת בישראל. בשורות okay. טובות.
5: תודה רבה.
0: מאזין נוסף, מאזינה? הלו? מאזין, כן. יש באמת רגעים קשים שעוברים על כולנו, ודווקא השיחה האחרונה מעידה, אני חושב, על תעצומות נפש, על יכולת לרצות לפגוש את עצמי, לגעת בנקודות הכואבות שקיימות בי, ולבחור לעשות מהפך. אבל אנחנו לא נעריך, כי המאזין כבר ממתין. שלום ולילה טוב, מאזינה. כן,
6: כן,
0: כן.
6: אני בכיתה עוד ג'
0: כן.
6: ורציתי לספר למאזינים, מי ששומע, היה לי שתי בנות חברות בכיתה כן. שהיו חברות טובות הרבה זמן. אני לא כל כך יכולה לפרט, גם כי זה סיפור מאוד עדין וגם כי זה לא מאוד קשור אליי, שאחרי שהם היו חברות הרבה זמן היה ביניהם אהבה מאוד מאוד קשה, כאילו ממש משהו לא רגיל. ואני הייתי במקום כמו כזה, כמו אוזן קשבת כזה, שתיהם היו מגיעות מהמקום שהן מספרות לי, וראיתי ממש בעיניים, גם ניסיתי המון להגיד להם את זה, אם רק אנשים שכועסים אחד על השני, אם הם היו מסכימות לשבת ולדבר אחת עם השנייה, הם היו יכולות לחסוך כל כך הרבה צער מעצמם, שאני רואה לנכון להגיד את זה פה. אם יש מישהו שאתם כועסים עליו או מישהו שאת פוגעה ממנה, תלכי לדבר איתה, תחסכי ממנה וממך כל כך הרבה כאב לב, שחבל לא לעשות את זה, אפילו שזה יכול להיות קשה. וזה
0: זה לא יכול להיות קשה, זה קשה מאוד מאוד, כי כל כך קל לנו להישאר במקום הכאוב הזה והפגוע הזה, ולפעמים יש בנו שלא, משהו שלא מעוניין לנסות לזהות שיש פה, ולא מעט פעמים, מקרים של אי הבנה. ולפעמים כולנו יכולים לטעות ולשגות, ולפעמים זה יושב על משהו כאוב אחר. יש אחת שהתעלמה ממך ולא אמרה שלום, ואת הרגשת ממש חוסר רגישות, אבל זה עברה משהו מאוד מאוד מאוד קשה בבית באותו יום. או אחת, יש אלף ואחת סיבות שיכולות להיות תחליף למקום הכאוב הזה שלנו, ועדיין, כמו שאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה. אבל את מתארת על כך שבעצם הלכת ובחרת לשוחח על זה?
6: זה לא כל כך היה ממקום של בחירה, אני פשוט הייתי חברה של שתיהם, ולא ביניהם, הייתי חברה של שתיהם בלי קשר, כאילו אחת לשנייה, ו... אני זוכרת, זה סיפור די ישן, אבל אני זוכרת לילות הלילות שחברה, ילדה אחת הייתה מתקשרת ואומרת לי, תקשיבי, 1, 2, 3, והיא הייתה מתקשרת, והיא בכלל רואה את התמונה בצורה הפוכה, ו... אני הייתי מנסה להקשיב להם והכל, זה באמת היה סיפור מאוד כואב ברמה שזה הגיע, כאילו אם אני מסתכלת על זה לאחור, בסופו של דבר אחת מהם הייתה צריכה לקום ולעזוב את, את הסמינר שלנו מרוב כעס, זה היה סיפור מאוד קשה.
0: וואו.
6: ואני אומרת אם הם רק היו, כאילו אני באמת חושבת שעשיתי כל מה שאחד, אני מקווה לפחות, אבל אם יש מישהו שאתם כועסים עליו, באמת כדאי לכם לעשות את זה. היום אני לא יודעת מה עם הבת השנייה, כן? אני לא, כבר, אני לא בקשר איתה, אבל אני כל כך מקווה שהיא בסדר ושהכל טוב ושזה לא...
0: תראה, את נוגעת פה בשתי נקודות ממש חשובות. הרי כידוע, אנחנו היום בערב תשעה באב, אבל אנחנו צמנו גם לפני שלושה שבועות את צום י' ז' בתמוז. צום י' ז' בתמוז גם עוסק בדברים שקשורים לחורבן. בעצם נבקעה החומה. אז מה רעיון עכשיו לצום מספר צומות על אותו אירוע? אבל יש כאן מסר מאוד מאוד חשוב שצריך לגעת בכולנו. כדאי לצום על משהו שקרה, וכדאי לצום על כך שלא עצרנו בשלב הזה. אנחנו צמים בי"ז בתמוז מכיוון שיכלנו אז לעצור את כל התגלגלות הדברים. וזה חורבן בפני עצמו. וכמו שאת מתארת, בכאב עצום, על אותה חברה שמרוב כעס ועלבון וכאב, נלצה לעזוב את הסמינר, המקום שלה כעת אינו ידוע. אנחנו לא יודעים. אני כן יודע על אין ספור מקרים שהמדרון כל כך חלקלק ובאמת אנשים הגיעו למקום מאוד מאוד נמוך. ואני חשבתי השבוע, מדוע חזל אומרים כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? שמעת פעם את המשפט החזלי הזה?
6: כן.
0: למה דווקא כאילו עובד עבודה זרה? תגיד כאילו חילל שבת, כאילו אכל חזיר, כאילו רצח. אז חשבתי על בסיס דברי חזל, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. עבודה זרה זה עבירה כל כך מטופשת. אתה חוטא במשהו, ואתה רק מפסיד, אתה לא מרוויח כלום מזה. אל לא יושיע. אתה משתחווה לתפוח, לפסל, אין איזה שום משמעות, אז על מה אתה עובר איסור? זה נגד ההיגיון. כשאדם כועס, זה כמו שהוא עובד עבודה זרה. כי רגזן לא עלתה בידו לרגזן, אתה לא מרוויח כלום, אתה רק מפסיד מזה, אתה רק מייסר את הגוף ואת הנפש שלך. ושוב, זה עבודה לא קלה בכלל, כי יש דברים שמכעיסים אותנו וזה הטבע. והנס שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, ומזריק בנו כוחות כנגד הטבע, מעל הטבע. ולכן אני אומר, דווקא בלילה הזה, כאמור, יש לנו עוד קצת יותר משעה, ויש מאזינים שממתינים, אבל אני אגיד שוב את מספר הטלפון, 03-593-93, 03-593-93, ונוכל לשוחח, לפתוח את הלב, בתוכנית המיוחדת הזו, שיש לנו הזדמנות, כשהלבבות באמת יותר פתוחים, משאר ימות השנה. והזדמנות עצומה, לסגור פינות, ולקום מחר, ליום, שונה מעברו. לסלוח, לפתוח, להתנקות. וכעת אנחנו עם מאזין. כן.
7: שלום, ערב טוב הרב.
0: כן, וברכה.
7: סליחה, לא אומרים שלום, מחילה, חוזר בי, אבל ערב טוב. ככה, יש איזה סיפור שהתחיל לפני איזה חודש, משהו כזה, שאחד מהחבר'ה שגרים, אני גר בשכונה בירושלים, שכונה דתית, ואחד מהשכנים שלי פה שעברו את הבניין וזה, הוא התקשר אליי, אמר לי, תשמע, נקלעתי לאיזשהו סיטואציה שרוצים להוציא אותי מהבית, אני צריך כסף לשכר דירה, אני צריך איזה 2,500 שקל, תוכל לעזור לי. אמרתי לו, תשמע, 2,500 זה קצת הרבה, ולא היה לי אפילו שקל כאילו משלי. אמרתי לו, אני אקח 1,000 שקל מהלוואה מהבעל הבית שלי, מהקופה, אני ארשום לבעל הבית פתק שלקחתי 1,000 שקל. זאת אומרת שזה אפילו לא מהכסף שלי נעשה. אחרי כמה ימים הוא היה צריך להביא לי איזה זוג של כרטיסים לאיזה מופע ב-450 שקל. הוא בא לקרא, אמר לי, בוא אני אקרא לך את הכרטיסים, אין בעיה וזה. לקחת 450, אמר לי גם אני צריך עוד 50 שקל לדלק לנסוע לקנות אותם. הלך, לא חזר. בערב התקשרתי לה ואמרתי לה מה קורה, אמרת שתבוא וזה אני מחכה לך, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי, לא רוצה לשמוע ממך וזה.
0: כך הוא אומר לך?
7: כן, כן, בקטע כאילו, ואחרי זה כבר בשיחות האחרות זה כבר היה איומים בעריפת ראשים שאם אני אתקשר אליו.
0: וואו, וואו.
7: בזמן שהוא לקח ממני כסף, שהוא יודע שהכסף לא שלי, והלוויתי לו אותו. אוקיי, עכשיו הוא לא בא להחזיר את הכסף, אחרי כמה ימים הוא שולח לי הודעה, יש לי בשבילך 1,000 שקל, בוא תיקח את הכסף. שלחתי לו באותו רגע הודעה, אני יכול לבוא עכשיו לקחת את הכסף, הוא שלח לי הודעה, יום ראשון אני לא בבית, וזה היה ביום חמישי, מה הקשר? לא הבנתי. כאילו הוא לא רוצה להחזיר את הכסף, אחרי כמה ימים שולח לי עוד הודעה, יש לי בשבילך 500, אני יכול לבוא לקחת שוב פעם, לא עונה, לא חוזר, לא מתקשר אחרי יומיים, כאילו יש לו רצון גם כאילו קצת להתעלל בי, לצער אותי, לגרום לי עוגמת נפש. עכשיו אני באמת ברוך השם בדרגה כזאת של בן אדם לחברו יש לי עוד הרבה מה לתקן, אבל הגעתי לאיזשהו מקום שאני יכול היום להבין שהוא עדיין מקל של הקדוש ברוך הוא והכל. השאלה שלי היא כזאת, אם במקרה כזה שאני רואה בן אדם שבשיטתיות מתעלל בי, וגם היום ערב תשעה באב והוא גם שלח יש לי 500 שקל, יש לי 500 שקל, אני אמרתי יופי אני אשמח, לא חזר, לא כלום, לא ענה, התקשרתי אליו, לא עונה לטלפונים, והוא לא עונה, ופעם אחת הוא אמר לי אם תמשיך להתקשר אליי בקשר לכסף אני עורף לך את הראש, ודיבורים מאוד מאוד לא יפים ולא לעניין. השאלה שלי כזאת, אם בורא עולם במצב כזה גם כן מצפה ממני שגם אחרי שהוא אפילו אולי פה יש פה משיב רע תחת טובה ויש פה כפיות טובה ויש פה הרבה דברים שכאילו לא כל כך בסדר ויש פה אולי לרחם על אכזרים אם אני ארחם עליו כי הוא מתנהג עליי באכזריות, האם במציאות כזאת גם בורא עולם מצפה ממני לסלוח לו אפילו שזה חוזר על עצמו? כי אני בפעם הראשונה איזה רב אמר לי תסלח, זה עדיף לסלוח, וזה אמרתי אני סולח.
0: מה זה לסלוח? שנייה, מה זה לסלוח? לסלוח על המעשה שהוא עשה או על הסכום שהוא לקח?
7: לסכום על הסכום, למחול על הסכום שהוא לקח ולמחול על המעשה שהוא עשה.
0: לא, אני אגיד לך מה. תראה.
7: כן.
0: חז"ל אומרים, עד היכן מגעת כיבוד אב,
7: כן.
0: אפילו זורק את כספך לנהר,
7: כן.
0: עדיין אל תבזה אותו.
7: כן, כן.
0: מי הוא? למטבע בדיני שערי. זאת אומרת, יש פה שני חלקים שונים. יש פה את הנושא של המקום הרגשי. ואיך שאתה מציג את הדברים מכילה, אבל מדובר באדם שצריך עזרה רפואית.
7: כן, נכון, שערנו הרב, כן, הוא מונח במקום
0: כזה. זה לא נראה לי שאפשר לצמצם את ההתנהגות הפסיכופתית הזו במילה רוע. זה נשמע לי משהו שהוא צריך עזרה, כן? 3 כן. נקודות.
7: כן.
0: עכשיו, אני מדבר כל הזמן לא מהמקום האם אתה צריך לסלוח, אלא אם אנחנו ראויים ומגיע לנו לסלוח. כי בסופו של דבר, המקום הפגוע, למה אתה כל כך כועס? למה אתה כל כך...
7: כי יש פה
0: כפיות טובה, כי יש פה כפיות טובה,
7: יש פה לשחק איתי.
0: שנייה עכשיו אמרת, לשחק איתי.
7: כן, בסוף, מחילה מהרב שנקודה אותו יותר מהכל כואב לי, שאני במלחמה בקונפליקט עם עצמי, אני צריך למחול או לא לסלוח.
0: אז הנה, את המלחמה הזו עכשיו נפתור, ואז זהו.
7: אוקיי.
0: תקשיב, הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית מזמן לנו מקרים,
7: כן.
0: שיש בהם את היכולת ללמד עלינו כל מיני דברים.
7: אוקיי.
0: פה בעצם, הכאב הגדול כמו שאמרת והולכים אחר הסוף, אמרת הוא שיחק איתי.
7: כן.
0: זאת אומרת, הפגיעה בעצם שהרגשת מנוצל ובצדק.
7: כן.
0: זה באמת תחושה מאוד מאוד לא נעימה.
7: כן.
0: כל עוד אתה תגיד, אני מתבוסס סביב הכאב הזה,
7: כן.
0: אתה לא רק לא פותר את הבעיה שהוא שיקף אצלך, אתה גם מזין אותה, ובעצם חותם על כך שאתה בן אדם מנוצל.
7: כן.
0: ברגע שאתה אומר שנייה, הוא בעצם לימד אותי עליי, שאני חייב לעשות עם העבודה הזו עם עצמי, ולא לאפשר לעצמי להיות מנוצל על ידי אחרים. כשמישהו מבקש ממני משהו, האופציות הן לא רק לא רוצה, לעומת בקשה. יש אופציה שהייתי מאוד מאוד מאוד שמח, אבל אני לא יכול. ומשהו בלב שלך, לדעתי, תתקן אותי אם אני טועה, מדי, מדי, מדי רחמן. מדי טוב. משהו בלי גבול.
7: אני משתדל, תשמע, אני משתדל, כי הוא שצריך לסלוח, אז אני משתדל לעבוד על
0: המידות. לפני הסלוח, לא, שנייה.
7: לדון אותו לקו זכות.
0: שנייה, אבל לפני... צדיק, לפני הסליחה והמחילה. כשמישהו מבקש ממך משהו, למה נתת לו מלכתחילה?
7: אני כי האמנתי בו.
0: אבל זה כסף לא שלך.
7: נכון, ועדיין בחרתי לעזור לו.
0: בחרת לעזור? שנייה, בחרת לעזור? או שזה הטבע שלך באופן אולי אפילו כמעט בלתי נשלט?
7: זה הטבע שלי, זה הטבע שלי לתת ולעזור. יש את המידה הזאת של נתינה בצורה קיצונית.
0: יופי,

0: תקשיב.
1: למה שאני לא אשאף להגיע לדרגות כאלה?
0: שאיפה זה דבר מצוין. אוקיי. אבל לפני הבעל שם טוב, אתה יודע, התקשרה אליי מאזינה שבוע שעבר, כן. ואמרה לי שדיברתי באחת התוכניות על 8 פרקים לרמב״ם, ציטטתי אותו באיזושהי נקודה, ואז זה גרם לה עכשיו ללמוד קבוע את ה8 פרקים לרמב״ם, וזה שם אותה במקום אחר, פרינת הנפש שם. שלה. סבא. למה אני אומר לך את זה? מכיוון שבפרק רביעי ב8 פרקים לרמב״ם, הרמב״ם מדבר על עניין המידות, והוא אומר, תכונות זה לא מידות. תכונות, יש תכונה לכל אחד. מידות, מה שאנחנו נדרשים ביהדות, זה שכל דבר יהיה מאוזן. ככה רמב״ם אומר, תפתח שם ותלמד שם בצורה עיונית, והוא אומר, לב טוב מדי זה כמו לב רע, כי בשניהם אתה לא שולט במערכת, וזה מה שקרה לך כעת. ואם אתה עכשיו תתרכז ברצון שלך להגיד, מה, קודם כל אני עוצר לפני הבחור איתו, מוכל, רבנים, הכל בסדר, לפני הכסף, להגיד, מה אני לומד על עצמי מהאירוע כל כך כואב ונוראי הזה. ברגע שאתה תבין, יש מושג שנקרא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדימה, כי יש שכר לפעולתך. זאת אומרת, גם עוד לפני שקראת התוצאה הטובה, עצם זה שאני יודע שיש שכר לפעולתי, זה כבר סיבה למנוע בכי. אם אני יודע שלפחות הדבר כל כך כואב שקרה פה, יגרום לי להיות במקום אחר. לא יותר רע, לא פחות טוב, אלא יותר מאוזן, להתנהל בצורה נכונה ולא קיצונית, כי שום קיצוניות היא לא טובה. גם הרמב״ם שהוא מדבר על קיצוניות, הוא רק אומר את זה כאמצעי להגיע לשביל הזהב. ולכן ברגע שאתה תפנים את הרעיון הזה, ותגיד שנייה, מה אני למדתי מפה? אני יושב עכשיו עם דף ועת, ועכשיו לומד את הסוגיה בצורה רצינית, כאילו מדובר פה עכשיו על בשר וחלב או שור שנגח את הפרה. מה אני לומד מהאירוע הזה? מה הקדוש ברוך הוא שלח לי, כמו שאמרת, הוא המקל, דרך האירוע הזה? אחרי שאתה תבין,
1: הדבר הראשון שעולה לי את האמת, הדבר הראשון שעולה לי זה שאולי אני גם לא עומד במילה שלי מול הקדוש ברוך הוא, ואני גם מבטיח הרבה הבטחות ולא תמיד אני עומד בהם.
0: זה יפה ומרומם.
1: למרות שיש דברים שאני מתחזק בהם, ברוך השם, בקדושה אני כבר, אני חוזר בתשובה סך הכל, ובקדושה אני כבר 3.5 שנים בשמירת הברית מלאה, ברוך השם.
0: רגע, שנייה, לא להיכנס לפרטים עכשיו של ההתחזקות, אשריך תשמור את זה רק בינך לבין בורא עולם. אני רק אומר את הנקודה הזו, ואשריך, באמת זה מרגש מאוד, אבל yeah. אני אומר, הנקודה הזו מעבר, הרב חיים מוולוז'ין אומר, שאדם ברגע שהוא חווה איזשהו חוויה של קושי מסוים, הוא צריך לבדוק באותה נקודה מה הוא צריך לשפר. ובנקודה okay. הזו, לדעתי, אתה צריך לשפר מאוד. בין כמה אתה צדיק?
1: 50.
0: וואו, אתה נשמע
1: באמת
0: ממש
1: באב חגגתי 50.
0: אתה נשמע בחור צעיר. נשמע בחור צעיר. Okay. כנראה זה בגלל שאתה כזה טוב, אז אתה שומר על, על כושר נפשי ורגשי.
1: אני אזכה, שאפשר.
0: יופי. אז אני אומר, תראה צדיק, אני חושב שברגע שאתה תבין שיש פה משמעות למה שקרה פה, שאתה כן. לומד עכשיו שאין דבר כזה להיות קיצוני. אם יש לך, אתה נותן, ככה רמב״ם אומר, טוב לב זה אחד שנותן ממה שיש לו. אחד שנותן ממה שאין לו, זה לא טוב לב, זה אובר טוב לב, והוא אומר זה שווה לרוע לב.
1: זה חשבון כל אחרים יוצא.
0: יפה, נכון. לא מאוזן. ברגע שאתה אומר, למדתי את זה, Okay. אז לכאורה, אז כל הנקודה המרכזית שבגינה אתה כל כך כועס, כי אתה אומר, תשמע, הוא ניצל אותי, הוא שיחק איתי. Yeah. ברגע שאתה אומר, שנייה, הוא לימד אותי להיזהר שלא ישחקו אותי. אז באופן אוטומטי, המשקל של הכעס מתקטן בצורה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, לגבי הכעס מולו, כמו שאמרתי, ברגע שאתה מבין שיש פה עבודה שלך עם עצמך, והוא לימד אותך, אז כבר אנחנו מקטינים בצורה משמעותית את זה. לגבי הכעס שעדיין נשאר, אני חושב שכן אפשר להבין שמדובר פה בבן אדם, לדעתי, לא בריא בנפשו. זה משהו שהוא התנהלות לא הגיונית. להתעלל במישהו סתם, שהוא רק עשה לך טובה, זה דבר שהוא באמת חסר היגיון. ובעיקר, מה שחשוב, שברגע שאתה אומר, אני רוצה להיות מצד אחד בסליחה חופשית, מצד שני, מול הכסף, צריך לעשות הפרדה. אם יש לך מה לעשות, תעשה ותפעל. זה לא קשור למחילה. אדם צריך, לא, אם אחרת תבטל כמה מסכתות מהשס. במקום להגיד מה הדין שור שנגח את הפרה, תגיד, תמחה לו ותסלח לו. אדם חייב כסף לחברו, תמחה לו. זה לא עובד בצורה כזו. אנחנו מחויבים לשמור על, על, על, על הדברים ששייכים לנו. אם אין מה לעשות, אז זה כמו שכסף נשפח ליאור, ואז צריך להגיד שבעזרת השם ילך על עצים ועל אבנים ולא על דברים יותר מהותיים אצלנו. בסדר? יופי, בשורות טובות. ואנחנו עם מאזין נוסף או מאזינה. כן, כן.
2: כן, שלום לך. אני עבדתי בעבודה כמה שנים אחרי הסמינר, אחרי זה 5-6 שנים בערך.

0: קיצור, היה לנו, כל שנה אני עבדתי שתתף בטיול, שסוף שנה וזה. היה איזה טיול אחד שבאותו זמן, כאילו, הייתי מאוד, כאילו, אהובה בחברה שם, וזה מקום מאוד גדול, בית ספר, כאילו, כאילו, קיצור גדול של, של חינוך מיוחד. ואז, קיצור, אני קבעה לא לעשות את הפרטים, קיצור, אני, מה זה תמיד כזה, לא מדי, כאילו, סדרתי עם המנהלת. ואז, איך קוראים לזה? ואז, היה איזה טיול אחד וזה, וקיצור, היה איזה שלוש אטרקציות, ואני בחרתי איזה משהו אחד. קיצור, אחר כך הבנתי שהחברות שלי, שהמורות של הצהריים, בחרו משהו, כאילו, קיצור, משהו אחר וזה, ואז קיצור, נסיתי להתקשר למנהלת שלי, ואז זה היה יום של טיול, שכאילו, כל החברות שלי של הצהריים היו מחור אטרקציה, שכאילו, בטעות לא בחרתי כמוהם, אז כאילו, קיצור, אז המנהלת אמרה שכאילו, מי שבחר את האטרקציה שלהם, היא לא צריכה לעבוד באותו יום, ואני כן הייתי צריכה לעבוד באותו יום, ונורא כאילו, ואז כאילו ניסיתי לבקש ממנה, כי ידעתי שאני לא בדיוק כאילו מעיזה לבקש ממנה דברים, אני לא מדי הסתדרתי איתה במשך השנים. אז כאילו, קיצור, פתאום התקשרתי אליה דבר שאני לא כל כך יעשתי, כאילו הוא מדבר איתה מדי כאילו פנים ופנים, יותר דרך המייל וכזה. ואז כאילו, קיצור, ואז היא ממש, פתאום באותו זאת, דיברתי איתה בטלפון שאני רוצה ללכת עם כל הקבוצה של הצהריים, וזה לא הוגן שכאילו אני לא כאילו... אני, כאילו, שאני עובדת באותו יום והם לא. קיצור, אז היא צריכה כזה להעיר לי כל מיני דברים על העבודה עצמה, וכאילו, הרגשתי שכאילו, כאילו היא לא מתחשבת בי, וכאילו אני כל כך משקיעה את כל הנשמה המיוחד שזה חינוך מיוחד, וזה כאילו, מה היא לא רואה בי, כאילו, משהו שהכי צריך לתת לי, ואני אחת גם בחורה רווקה, שאני מרגישה שמאוד כאילו, היא יכולה כאילו... כאילו אני אחת שכמעט לא לוקחת חופשות וכאילו מגיעה כאילו באותו שנה עבדתי ממש הרבה, קיצור לא משנה, ממש נפגעתי וזה, כי זה היה יום לפני הטיול, ואז קיצור ביום שהטיול לא אמרתי לה טוב אני לא באה לטיול, כי זה היה לי מאוד מאוד בושה בזה שאני לא אצא עם כל החברות שלי, זה כאילו כמו לבוא באמצע הטיול ולהצטרף אליהם, וזה לא כבר אותו דבר, כאילו אני רוצה כאילו להרגיש כאילו חלק מהחברה מההתחלה. ואז כאילו, היא לא הבינה אותי, היא לא התחשבה, והיא לא עניין אותה כזה מאוד כאילו, מאוד כזה די קרקע. אמרתי, טוב, אז אני כאילו, אם את לא מסכמה לעשות עם אותי עם האטרקציה שלהם, אז אני אולי לא אבוא לטיול. כאילו, לא אכפת לה, כאילו, ממש איתה, היא אמרה, טוב, סלר, אל תבואי, כאילו. אמרתי, תקשיב, אני באמת חושבת על, כאילו, התחילה להעיד לי שכל מיני דברים, אולי לא תמיד אני שומעת בקולה, או כזה דבר, שזה דבר שאני מאוד תמיד עושה, אני מאוד מאוד הייתי בסדר, אולי לא מספיק דיברתי איתה מול פנים ולא, אבל מאוד מאוד עשיתי מה שצריך, ולא, עשיתי אפילו מעבר לדברים שהייתי צריכה בבית ספר. ואז, קיצור, ואז אמרתי לה שאולי אפילו שנה הבאה אני, כאילו, אם ככה אני רואה שהם מתחשבים בי בזה, וכי אני מרגישה שכאילו ממש לא דיברתי אליי יפה בטלפון, אמרתי לה, תקשיב, אולי שנה הבאה אני לא, אולי אני לא אמשיך לזה. ואז כאילו, באותו רגע שהיא אמרה לי, כאילו, אין, על בסדר, אז כאילו, על בסדר, אל תמשיך, הכל בסדר, עשתה לי מאוד הרגשה כזאת, כאילו, קיצור, כאילו, מבחינתי שאני לא אמשיך בזה, ואני אחת שכאילו, אני בחורה בזה, וחלמתי שתמיד כל החברות שם מהצוות יבואו לחתונה שלי, וכאילו, היה לי כאילו, מה, ככה אני, כאילו, לא אכפת לי שבאמת אני אעזוב, וזה הרגשתי שבאמת זהו, אני כאילו, קיצור, באותו זמן באתי הביתה, כאילו, ממש בוכה, כאילו, אמרתי, מה, אני לא גם יבוא לטיול, שאני אחת מאוד, כאילו, חברותית, וזה, אמרתי, כאילו, מה, כאילו, אני ככה יפסיד, וזה, וכאילו, באמת לא באתי לטיול. וקיצור שנה, וזהו, ובאמת אחר כך סוף שנה, כאילו, אם נפרדתי, כן יפה עם כל החברות וזה, אחרי כמה שנים, קיצור, ואז לא היה לי, כאילו, עזבתי את העבודה, וכאילו חיפשתי עבודה, ואני אחת שלא מדי למדתי, כאילו, לא בדיוק אני גם ידעתי איזה מקום עבודה ללכת, וזה היה לי מקום מאוד קרוב לבית, מאוד מאוד נוח העבודה הזאת שעבדתי בה, וזה כאילו, כל מיני בחינות, כאילו, ממש הכל חוץ, כאילו, כביכול, כאילו, מהנהלה, כאילו. ואז הרגשתי שכאילו, שכאילו מלאיפה אני הולכת, לאיפה אני, מה אני עושה, וזה כאילו ממש ממש כאילו, כאילו גם אמרתי וואי, כאילו כל כך רציתי שלפחות כאילו אני אתחתן לכל החברות שם, כאילו הם תמיד אמרו לי שהם יבואו וזה, אבל זה כבר לא אותו דבר שנמצאים באותו מקום שהם מכירים יותר וזה. אז כאילו, קיצור, והשנה, כי זה קרה כאילו בעיקרון ממש לפני שנה, וכאילו עכשיו כאילו במשך השנה הזאת אני כאילו, אבל הייתי באיזה עבודה, כאילו מקום יותר קטן, כאילו, כאילו, וכאילו, זה לא אותו, כבר אותו דבר, כאילו, זה ממש, כאילו גם, יש לי פחות שעות, כאילו, אני עוד מחפש את העבודה בזה. בואי
1: תגיעי בנקודה, כי יש המון שמנתינים עוד.
0: אז זהו, אז אני אומרת שכאילו, סתם, איך אני יום אחד ראיתי את המנהלת הזאת, כאילו, היא פשוט גרה ביש, כאילו, קיצור, איך אני סורחת לה, איך אני כאילו, אני לא מסוגלת לראות אותה, אני מגישה שכאילו, כל החיים הטובים שלי, כאילו, היא פשוט הרסה, כאילו, היא הרסה לי אותם כזה, כאילו, לקחה לי כל הדברים טובים, כאילו, עכשיו אני כזה, כאילו, בלי משהו טוב, כאילו, אולי יש לי עכשיו איזה עבודה כלשהי, אבל זה לא באמת מלא שעות, וזה, כאילו, איך אני פשוט סולחת לה.
1: למה את רוצה לסלוח לה?
0: כאילו, כי אני מרגישה שכאילו, לא יודעת, אולי זה משמיים, ואולי זה כאילו השם רוצה שאני אחשוב על עבודה אחרת כזה, לא יודעת, כאילו אולי זה לא, זה לא אי, זה הקדוש ברוך הוא, לא יודעת.
1: אולי אני... זה לא אי?
0: לא יודעת, אני באמת, כאילו באמת אחר כך, כאילו בנות לא הבינו למה יצאתי מהעבודה, כאילו לא הייתי מותר להספר בתור לשון הרע, כאילו שזה באמת כאילו פשוט רק בגלל, ואז כאילו... אז כאילו באמת שאלתי זרה והוא אמר לי שמותר לי כאילו אולי לא פרט מדי אבל מותר להגיד שזה בגלל הנהלה כאילו כדי לא לצאת תפוקה אבל כאילו אבל תכף זה כאילו סתם לא כאילו אני כאילו מרגישה שאני לא מסוגלת לראות אותה והיא הרסה לי את החיים הטובים כביכול.
1: וואו, תראי, אני אגיד לך, זה באמת, שוב, אנחנו מתמודדים פה עם סיפורים שנוגעים בנקודות הכי רגישות והכי חשוכות בלב. אני כן יכול להגיד לך, גם מניסיון החיים שלי, וגם אנשים שפגשתי ובכלל, שבסוף אנחנו בדרך כלל רואים איך הקדוש ברוך הוא תובע את החיים שלנו בצורה שנכונה לנו, והוא לפעמים מעביר אותנו בתקופות ובזמנים שאנחנו לא מבינים למה זה נכון. ולמפרע אנחנו רואים שזה בעצם הדרך היחידה שבעצם גרמה לנו להגיע למקום בו אנחנו עומדים כעת. ואת בעצם נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, אמרת, יכול להיות שזה נכון, כי הוא רוצה שאני אחשוב על כיוונים נוספים. משהו כזה? כן. חשבת כן. על כיוונים נוספים?
0: את האמת שבמשך השנים שעבדתי שם, אני מאוד כאילו, הייתי כאילו, היה לי טוב, וזה לא חשבתי כאילו כל כך, כאילו באמת זה כאילו נפלתי,
1: אבל
0: על, כאילו,
1: תראי, עכשיו, אני מבין, אבל אם את אומרת, שוב, אנחנו חייבים לחתור לסיום. כן. אם את אומרת שבעצם, בשנים שהיית שם היה טוב, ולא חשבת על דברים אחרים, והיום את כן אומרת, אולי היית צריכה לחשוב על דברים אחרים, זה מלמד אותי עלייך שני דברים. קודם כל, שכשטוב לך, את לא חושבת על התפתחות. דבר שני, זה מלמד אותי על כך שאת יכולה להתפתח יותר. כי אחרת לא היית חושבת על הכיוון שאת אמרת, בלי לחשוב, אולי יש לי משהו, דברים אחרים שאני לא מספיק חושבת, והיה לי יותר מדי את אזור הנוחות שם. אז לכן אני אומר, קודם כל, לנסות לחשוב, לנסות לזהות, מה הקדוש ברוך הוא פה מחביא לנו מאחרי הכאב הזה. דבר שני, אני הייתי מציע לך, אם את לא רוצה לראות אותה, אל תראי אותה. אני כן מציע לך, בשבילך, שנייה, לכתוב מכתב מפורט, שבו את לא מדברת מילה אחת עליה, אבל המון מילים עלייך. לא רק בגלל שכשהיא תרגיש אשמה, היא תהיה פחות פתוחה לשמוע את הביקורת ואת הכאב שלך. אלא, שנייה. אלא בשביל שאת תתייחסי לרגשות שלך, כי מה שקורה פה שאת חווית התעלמות מהרגשות שלך, ולכן מה שחשוב שהמכתב יהיה עסוק בעיקר בשביל לבטא את הרגשות שלך. הרגשת בודדה, הרגשת כאובה, הרגשת נבגדת, הרגשת לבד, ותדאגי שהמכתב הזה יגיע אליה. זה העבודה שלך כרגע. מכאן ואילך, אני בטוח שהתפתחו דברים. אבל אני אומר, זה מבחינתך התפקיד המקסימלי שאת צריכה לעשות, לספר...
0: מה, להביא למכתב?
1: כן, לשלוח דרך מישהי מכתב.
0: אני חשבתי על זה, אבל אמרתי, היא בטח תהיה אטומה כזאת, היא בוסית, כאילו לא מעניין.
1: אז את לא מקשיבה, כן, אז שוב, אני אומר, מבחינתך סיימת את התפקיד שלך, ולכן אמרתי, התפקיד בעיקר במכתב הזה, להתנקות ולא להתעסק איתה. חשוב שלא תשמרי בלב את הרעל ואת הכאב העצום שיש לך. ברגע שאת תכתבי באופן אוטומטי, את תרגישי רפויה, משוחררת, עשית את הפעולה שלך, וגם מבחינה פסיכולוגית, ברגע שאת אמרת לה את הדברים, זה לא משנה מה היא עושה עם זה. עצם זה שאמרת לה, את מרגישה פחות מוכפצת בידיים שלה. ולכן זה דבר שמאוד מאוד כדאי שתעשי כבר הלילה.
0: בכתב
1: במייל? לא. לא, בכתב ידך, אפילו לא במחשב, כתב ידך. מדם ליבך, כתב ידך מדם ליבך. תכתבי את כל מה שאת מרגישה, בלי להאשים, בלי לזרוק בוץ, את יודעת, כזה רעיל ו משהו שמאוד מאוד שופך את ליבך, שפחי כמיים ליבך, ותדאגי לשלוח את זה במעטפה מסודרת, או דרך שליחה סגורה, מכובדת, שלא חלילה תרגיש שמישהו נחשף לזה. אני אומר שאני בטוח שהתפתחו דברים, אבל המטרה שלך, בלי קשר להתפתחות הדברים, עצם הפעולה הזו זה פעולה שתנקה אותך, ותייצר אצלך דבר מאוד מאוד חיובי בלב. ושוב, במקביל אני כן מאוד מאוד מבקש לנסות לפענח מה הדבר הטוב שיכול לצאת מכאן, ולחשוב כמו שאמרת קודם על כיוונים נוספים, שכנראה שזה כל הזמן ישב, אבל זה היה קבוי בגלל שהתעסק בדברים הטובים. ואנחנו כעת עם מאזין.
2: הלו?
1: כן, כן.
2: כבוד הרב?
1: כן.
2: כן, ערב טוב. אני כרגע בגומר ישיבה קטנה. אני כרגע גומר ישיבה קטנה, עולה לישיבה גדולה, ויש איזה בחור, בוא נגיד, בחור שכאילו היה איתי בכיתה, ועכשיו הוא התקדם, תמיד בכיתה, לא תמיד הסתדרנו, ותמיד היה בינינו ריבים וזה, אבל כאילו זה היה יותר מריבות של ילדים.
1: אתם למדתם גם בישיבה קטנה?
2: אה?
1: בישיבה קטנה גם המשכתם?
2: ובדיוק כמו שבאתי להגיד, שגם, ואיכשהו גם התקדמנו ביחד לישיבה קטנה. ומלפני חצי שנה, אולי קצת יותר זה היה, היה זה סיפור בפנימיה, הסכמנו ש... הם הרישו לחדר שלנו, לא משהו רציני, הם הרישו לחדר שלנו, הלכתי להגיד להם שקט, הוא דחף אותי החוצה, חזרתי, הוא דחף אותי עוד פעם החוצה, איכשהו זה התפתח למכות שלא, כאילו סוג של הוא נתן לי מכות בלי שליטה, וזהו, ואיכשהו זה התגלגל גם למשגיח ולכל הצוות, ובכללי גם ככה הוא לא היה במצב הטוב שלו מהבחינה הזאת בישיבה, ובגלל זה הוא גם אף ליום וזה, אבל ומאז, מהרגע שהוא חזר, הוא כאילו לא אני ולא הוא מדברים אחד עם השני, לא, כאילו אני סוג של לא אכפת לי, כאילו לא זה, ולשתנו לא היה, כאילו לא אכפת לנו, לא מבחינה של רוע, לא אכפת מהשני, שוכשל, לא יודע, לא מדברים אחד עם השני מאז. ותמיד אמרתי, אני אגיע לסוף שנה, אני אבקש ממנו סליחה, אני יודע מה, אם הוא נעלב ממני, לא יודע, אף בגללי, לא יודע מה. ושלחתי כאילו אליו כמה חברים, בלי שהוא ידע ש...
1: כן.
2: ידע שידברו איתו וזה, והוא, מה שהוא אמר, שהוא לא אכפת לו, הוא כאילו מתכוון סוג של לגמור ככה את השנה, לגמור ככה את השנה, וזהו, להתקדם בחיים. זהו, כאילו בלי לדבר, בלי כלום. אז זה סוג של מה שעשינו. עכשיו, השאלה שלי, האם אני כן צריך לעשות משהו או לא?
1: שוב, אני לא רוצה לדבר איתך במונחים של צריך, במונחים של כדאי. בסדר?
2: כן.
1: תיקח לעצמך עכשיו שתי אופציות. אופציה אחת, שאתה סוגר את העניין הזה בצורה לא פתורה, שזה גם מבחינה יהודית וגם מבחינה פסיכולוגית, זה טעות גמורה. כי בעצם בסוף אתה כאילו ממשיך את החיים הלאה, אבל יש לך פה סוגיה לא פתורה. יש פה איזושהי נקודה שמעבר לזה שאתה לא יודע אם תפגוש אותו, אני יודע מה, עוד 5 שנים שתהיה בכולל, פתאום תראה שהוא יושב לידך, או בשכנות אליך, או ש... אני יודע מה, עוד 2 שנים תפגוש אותו באיזשהו סופר או באיזשהו טיול, שזה מצר תחושה לא נעימה, או באיזה מפגש של חברים. לא מדבר על הדברים האלה. מדבר עוד לפני כן. בהיבט הנפשי הרגשי, יש פה משהו שהיה פה אירוע משמעותי של הרמת ידיים, של סילוק מהישיבה, של כאב, שהוא לא פתור. ולכן, אם אתה שלחת אליו והוא לא מעוניין, זה שלא לחלוטין. אני כן הייתי אומר לך, לשלוח לו מסר. אם אתה יכול פנים מול פנים, זה הכי טוב שיש. תיגש אליו הביתה, תקבל עצמך את זה היום דווקא, כי אתה נשמע בן אדם מאוד מאוד בוגר, ואני אומר לך דבר שלא בהכרח הייתי אומר למאזין לפניך או אחריך, כי אתה כבר העדת על עצמך שיש בך עוצמות. אתה אומר, אני פניתי אליו, למרות שבעצם איך שאני מבין שהתפתחה שם המריבה, זה בסך הכל לא היה באשמתך בהכרח. הלכת בבקשה שיהיו בשקט כי מאוחר בלילה, והוא דחף אותך והתפתח פה משהו, ואנחנו אלופים בלהיות עורכי דין לעצמנו ולהסביר למה שהוא יבקש סליחה, מה אני פרייר שלו, זה לא נכון וכולי. בכל אופן, כאדם מרומם, הלכת ושלחת שליחים ברצון באמת לשים את האירוע הזה מאחורינו. ברגע שזה היכולות שלך, אני הייתי כן מבקש להרחיב את היכולות עוד יותר. ואם אתה מסוגל ללכת אליו הביתה, לגשת אליו, ולהגיד לו, אני מבין שהיה פה מקרה, לא אם עשיתי טעות, אלא אני מבין שאני הכאבתי לך מאוד, אני ציירתי אותך מאוד, ואני מבקש על זה סליחה, פשוט וקל, לא כי לא התכוונתי, לא כי חשבתי, לא כי הייתי עייף, אלא באמת אני מתנצל ומצטער, קודם כל אני סולח לך על מה שנגרם לי בעקבותיך, ואני הייתי מבקש את סליחתך, ואני הייתי, אתה יודע מה, לפחות הייתי מבקש שתחשוב על זה יומיים שלושה. גם אם הוא לא יסלח, מבחינתך אתה סיימת את הסיפור. כי אתה עשית את כל מה שהיית מסוגל, ולכן אתה יכול להתחיל עכשיו דף חדש, ישיבה גדולה, ממקום שאתה אומר, שמה, אני ניקיתי. כי מה שאני לא יכול לעשות, זה כבר לא בשליטתי. ולכן אני חושב שקודם כל, יש כן סיכוי גבוה שברגע שתגיע אליו, במיוחד, אפילו אני הייתי אומר לך, אתה גר בקרבת מקום שלו?
2: כן, אבל לא, כאילו... טלפונית זה גם אפשרי.
1: אני חושב פנים מול פנים, זה מראה על כך שבמיוחד אם אתה, שוב אני מרשה לעצמי לבקש ממך מה שלא הייתי מבקש מאחר, אם אתה בצום לוקח אוטובוס ונוסע עד אליו, זה משהו שבעצם מראה לו את האכפתיות ואת הרגישות שלך לעניין. גם אם הוא לא יצליח באותו רגע, אני הייתי מבקש ממך להגיד לו, תשמע, אתה לא חייב לענות לי עכשיו, תחשוב על זה יום יומיים. כי לפעמים בן אדם מופתע מגודל האירוע, והוא יכול להגיב בצורה שאחרי זה יהיה לו קשה לרדת מהעץ. תגיד לו, אני רוצה להגיד לך, קודם כל אני סולח לך על דברים שקרו. דבר שני, תשעה באב, הגעתי לזמן של, של, של, שאני עושה עם עצמי חשבון נפש, ובאמת גרמתי לך צער, ואני באמת כואב לי על זה. אתה לא יודע איזה מעשה מרומם אתה עושה, קודם כל בראש ובראשונה, לעצמך. אתה סוגר אירוע פתוח, אתה מחטא פצע מדמם.
2: אוקיי, כאילו, אני חשבתי על זה תמיד, בוא נגיד, מאז שזה קרה, תמיד חשבתי על זה, איך אני אעשה את זה, וזה גם כן אחד הדברים שעלו לי, זה להגיד לו שיחשוב על זה יום, יומיים. אבל גם
1: אחד הסיבות שכיוונתי, ש... ברוך שכיוונתי לדעת גדולים, אז אני אומר שוב, דווקא ההזדמנות הזה, אני חושב שזה עיתוי מצוין, זה תשעה באב, הצום, האוטובוס, להגיד, הנה, חשוב, אתה לא צריך לציין את זה, תראה איך עשיתי, עצם זה שהגעת הוא כבר יודע שהתאמצת פה, ואני חושב שזה מגדיל את הסיכויים, אבל שוב, בעיקר אתה לעצמך, אני חושב שתסתכל אחרי זה במראה, ותגיד, אני רואה פה אדם מרומם. איך כתוב בחזון איש? אמנם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הדר עם בני תמותה, וחי חיי אצילות ומרומם על כל תהילה. התנהגות כזו משקפת חיי אצילות, התנהגות כזו משקפת מרומם על כל תהילה. בסדר, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו עוד המון המון מאזינים שממתינים.
2: תודה רבה.
1: בשורות טובות, בשורות טובות. כן. מאזין, מאזינה? כן. שלום, כן.
3: לילה טוב, תודה רבה.
1: כן.
3: רציתי לשתף ולספר ולשאול. אני התגרשתי, ומטבע הדברים, יש לי הרבה אמוציות על הרבה אנשים שהיו בסיפור הזה, לפני ואחרי. וכשאני מדמיין את הסיטואציות שהיו לי, את הדברים שעברתי, וזה ממש ממש כואב לי. ויש לי גם המון המון כעס. איך יכול להיות איזו התנהגות, איזו התנהלות של, של הרבה אנשים בסיפור הזה. ואני מנסה, אני כששובר את הראש עם עצמי להבין את המושג הזה שקוראים לו סליחה. אני אסביר את זה, כי בעצם מול בן אדם שאני אסלח לו, מה זאת אומרת, למה שאני אסלח לו? המציאות, אני משלם על ה... אני משלם על ה... לא, גם אם זה היה בטעות, גם זה היה בטעות, אני משלם על הטעויות שלו ביום יום שלי. ובמיוחד דברים שהיו בכוונה מולי, וניסיתי כאילו, נקרא לזה להתחקות אחרי הזה, ובעצם אחרי המושג הזה של סליחה, ובעצם זה יותר נפגש לי ביום כיפור מול בורא עולם, ששם בעצם גם את הנושא ביותר אני בדקתי מה זה בעצם שאני מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. ושמתי לב שהנקודה היא שבעצם היה פה איזשהו משהו, החסתי אותו, ואני לא מעוניין שזה ישפיע על הקשר שלנו. אני רוצה להיות קשור, אני רוצה להיות מחובר. ושאני מנסה לקחת את זה כלפי בן אדם לחברו, אז אני אומר לעצמי, איזה עניין יש לי באנשים שפגעו בי, איזה עניין יש לי להיות איתם בקשר. אני לא, זה אנשים שאני לא אמור להיפגש איתם במהלך החיים ולא כלום. ואני נשאר עם הכעס והכאב לבד. אז מה, מה זה המושג הזה בכלל שנקרא סליחה? שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה.
1: כן, תראה.
3: או שההסתכלות שלי על סליחה היא לא נכונה. זה גם יכול להיות.
1: אני רוצה רק לחדד, בסדר? היה אדם שהוא היה מנהיג של דרום אפריקה בעבר. קוראים לו נלסון מנדלה. שמעת עליו?
3: לא.
1: הוא, תפרו לו תיק, והוא ישב 27 שנים במאסר. ב-1990 למניינם, הוא יצא מהכלא, והמשפט הראשון שהוא אמר, זה כשצעדתי החוצה דרך הדלת לעבר השער שיוביל אותי לחירות, ידעתי שאם אני לא אשאיר מאחורי את המרירות והשנאה, אני עדיין אהיה בכלא. זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר, שבעצם כל עוד אני לא סולח, במקום להיות נקי בקשר, משהו מרעיל מפריד בינינו, נכון?
3: כן.
1: אבל אני מדבר גם על אדם במערכת יחסים שלו עם עצמו. כי כל עוד, כפי שאמרתי למאזינה הראשונה שעלתה היום לשאול על מערכת יחסים כועסת מאוד מול מוראה שהרסה לסמינר. בסופו של דבר, כמו שאמר נלסון מנדלה, הוא אומר, כל עוד אני לא סולח, אני עדיין בכלא. אתה התגרשת ממנה? לפני כמה זמן אתם התגרשתם?
3: שנתיים.
1: ואתה עוד לא ניסית בשנית?
3: לא.
1: כל עוד אתה בכעס מולה, יש לך איזושהי מערכת רגשית, נכון? שלילית, מולה.
3: לא, זה לא מולה. אלא? זה לא מולה, זה מולה. היא אישה אומללה. אני, על אנשים אחרים, זה יכול להיות, זה גם חלק על ההורים שלי, על רבנים, על, על, על השידור, על מי שתתן בשידור.
1: אז שוב פעם, אז בסוף, לא, לא.
3: מטפלים.
1: תקשיב, צדיק.
3: כאילו אני אומר, מטפלים בתיק.
1: כן, תקשיב, אין בעיה. אני אומר, זה בסוף, זה מולה. מולה זה לא מול הבן אדם ספציפי, אלא מול כל מערכת הניסויים שהייתה לך מולה, וכל מול המערכת האמוציונלית שאחרי זה הייתה בעקבותיה. ולכן, זה נכון מה שאתה אומר שהסליחה נועדה בשביל לזקק ולטהר מערכת יחסים. אבל זה דבר שקיים גם במערכת יחסים שלי עם עצמי, כפי שאמרתי לאחד המאזינים. כפי שכתוב, כל המציל נפש אחת מישראל, זה גם את הנפש שלי, בראש ובראשונה. וכשאני לא סולח, משהו כן, בסוף...
3: זה בדיוק הנקודה שבשבילה עליתי. בסופו של דבר, אני זה שנפגע מזה. אני זה שמתפוצץ, אני זה שכואב.
1: כן. אז לכן שוב, אני אומר, קודם כל צריך לעשות הפרדה. כשאומרים סליחה, זה לא אומר שעכשיו המעשים של אדם שהתנהג איתי לא בסדר, היו בסדר. זה גם לא אומר שאני צריך בכך להשלים איתם ולשכוח את מה שקרה. אבל ברגע שאתה משחרר וסולח, אתה קודם כל לא מאפשר לאנשים אחרים לשלוט עליך. כרגע אתה נשלט באופן מוחלט, בצורה שלילית, אבל אתה נשלט.
3: כן.
1: אתה מבין? וברגע שאתה אומר, אני בוחר לא לסבול, אני בוחר לא להיות בגיהנום הזה, שזה מוציא המון המון אנרגיות נפשיות, וכשאתה בעצם מתרכז במה שעשו לך בעבר, האנרגיה הזו גוזלת ממך את מה שאתה יכול לעשות בהווה ובעתיד. כי אתה מבין, כי במקום לדבר עכשיו איתי בשיחה הזו, איך להתפתח הלאה, איך להתקדם הלאה, או בכלל להיות מרוכז בזה ביום יום, כמה זמן אתה עסוק וכמה נתח ואחוזים מהרגע שלך ומהלב שלך עסוקים בכאב לב מולה. ולכן, כשאתה בעצם סולח, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו לחזור להיות איתם בקשר, או הכל צריך להיות כמו שהיה בעבר. כי לפעמים דווקא בגלל שאנחנו בעצם עושים את הסלט הזה, אני אומר, רגע, להחזיר את המצב וכפי שהיה אני לא יכול, אז לכן אני לא יכול לסלוח. אבל אין קשר. יש שני חלקים. יש את החלק של הסליחה, ויש את החלק של הפיוס. לא בהכרח אם אני סולח, אני רוצה להתפייס. ולהיות בקשר. וזה שוב הנקודה, כי קודם כל אני רוצה להתפייס בעצמי. ולכן, אתה צריך להתמקד לא באיך היא עשתה את זה, אלא מה אני צריך עכשיו כדי להרגיש טוב יותר. וברגע שאדם מתעסק עם עצמו, הוא אומר, אני רוצה לרפא את עצמי, ואתה יודע מה? התקשרה לפה מאזינה לפני 3 שבועות בערך, אולי חודש, וסיפרה על שיחה שהייתה לנו לפני חודשיים, פה ברדיו. והיא אמרה שהיא התייעצה איתי גם כן לגבי מערכת יחסים מאוד מאוד אמוציונלית שהיה לה עם הגרוש שלה. והגרוש שלה הזה התחתן, והיא גם כן התחתנה ויש לה חיים מאושרים, אבל היא אומרת משהו בי מקפיד בו עד היום, וגם באשתו. ואשתו חולה לו עלינו, חלתה במחלת הסרטן. ובאו אליה המון שליחים ואמרו, תשחררי את הקפידה שלך. ובעקבות השיחה שלנו פה ברדיו, היא העידה אחרי זה שהיא אומרת, ניסיתי כל כך הרבה ולא הצלחתי, אבל פה ברגע שהבנתי שהסליחה הזו מעומק הלב, היא בעצם משחררת אותי מהכאב, והופכת אותי לחיים יותר טובים, כי אני בוחרת בזה, כי מותר לי לכעוס, מותר לי לכאוב. אני לא רוצה שבעצם יעמדו לי מגדר ויגידו לי, איך אתה כועס, זה בורא... לא, זה השתקת הרגשות. דווקא כשאני יכול לקבל את הרגש שלי, את הכעס, את הכאב, את הפגיעה העצומה, רק אז, אחרי שהוא מרגיש בטוח הרגש, כביכול הוא פתוח עכשיו לשמיעת טענות חדשות מוצדקות, כמו בסדר, אבל מה אתה בוחר לעשות עם זה? נכון שזה כואב מאוד, נכון שזה מציק מאוד, נכון שזה לגיטימי וטבעי, אבל האם אתה רוצה להישאר במקום הזה או שאתה רוצה להשתחרר מזה? וכיוון שאני רוצה להשתחרר מזה, מה הפעולות שהיום אני יכול לעשות בשביל לשחרר את זה הלכה ולמעשה? ופה כמובן כל אחד יודע את העצות לעצמו, איך לנסות ככה לשחרר את המתחים, ואיך לנסות לצמצם את המרחק. כמו שאתה אומר, אני מבין שהיה פה גם מעורבים ההורים שלך, נכון?
3: כן, עם ההורים, היום זה הרבה יותר טוב, ברור.
1: הרבה יותר טוב.
3: וגם, אתה... אני אומר גם כאילו, נגיד כעסים שיש לי על, על, על המערכת, נקרא לזה ככה.
1: מה זה המערכת?
3: אז רבנים... מקפלים שהיו פה, אז...
1: אז אני חושב ששוב, אתה צריך לחשוב...
3: אני אומר, זה לא דבר שהוא נמצא לי כל היום, אבל באיזשהו, אני מתקדם בחיים, ברוך השם,
1: לא, הוא נמצא כל היום על השטק, אתה מבין? ולכן כשיש טריגר זה פתאום קופץ. אתה מבין מה אני אומר? אם זה לא היה קיים, זה לא היה קופץ לך, אבל עכשיו פתאום שאתה מתעורר ושומע, והרגשות פתאום מתחילים לצוף ולצוץ, פתאום אתה אומר, שמע, יש פה משהו חולה שאני משתיק אותו כל הזמן, מול רבנים, מול יועצים. ברגע שוב, שאתה אומר, אני רוצה להיות בן אדם יותר משוחרר, ואני צריך לחשוב על פעולות שאני עושה בפועל, בשביל לצמצם את זה. היה לי תלמיד, יש לי תלמיד, היום הוא נשוי עם ילדה, ברוך השם, באמת אברך רציני, בן תורה מופלג. הוא הגיע אליי, ושיתף אותי, אחרי שהוא כבר היה בחור באמת מאוד מאוד ברמה גבוהה, עם איכות פנימית גבוהה ועם יציבות, אדם שלם, שמח. הוא אומר לי, תשמע, לא יודע מה לעשות, הראש שיבה שלי מהישיבה הקטנה התעלל בי, שאתה לא יכול לדמיין, אתה לא יכול לדמיין. ואני אמרתי לו, תקשיב, אני לא מוותר לך, תתקשר אליו ותקבע איתו פגישה. למה? כי עצם זה שהפגיעה היא בסופו של דבר ממקום שאז היית במקום חלש מאוד, נכון? היית חסר עונים, היית במצוקה. היום אתה נשמע לי, ברוך השם, עומד במקום יותר יציב, נכון?
3: כן, ברוך השם.
1: עצם זה שאתה היום תפגוש את אותו אירוע שאז פגשת אותו מהמקום הרגיש שלך, מהמקום החלש, מהמקום הכואב, תפגוש אותו היום ממקום חזק, זה כבר ינקה לך ויעשה לך חוויה מתקנת על אותה חוויה טראומטית שקרתה אז, כשאז היית בחוסר אונים מוחלט. אתה מבין? אבל שוב, המקום צריך להיות רק סביב ההתעסקות שלך עם עצמך, להציל את הנפש של עצמך, ואז באופן אוטומטי אתה תוכל להמשיך, ובעזרת השם תבשר לנו בשורות טובות, שניסית בשנית, ושיש לך חיים מאושרים, והכל בא על מקומו בשלום.
3: עכשיו, אורן, נקודה אחת, שבעצם יש מקומות שזה נגיד מתנגש. אני לא יכול, אני לא, נגיד, היה לי מקום מסוים שזה התנגש, שפשוט אני פשוט דיברתי על הרב של ההורים שלי, ועד שפשוט אני בצורה מאוד
1: חריפה.
3: בצורה מאוד חריפה, עד שפשוט הבנתי שזה לא... זה לא יגרום לי לשנות את הדעה של ההורים שלי, וזה גם לא התפקיד שלי, ופשוט הפסקתי לעשות את זה. אבל, ואני חושב שזה באמת מבחינת הקשר מול ההורים זה באמת עזר. אבל מבחינת המחשבה שלי עליו, אז זה באמת, באמת, באמת זה נשאר, זה באמת נשאר אותו דבר.
1: שוב, על לחשוב, כן.
3: איך אני אומר, נגיד, הרב אומר לי, נגיד, היה מטפל, לא יודע מה, נגיד, המדריך התנים, שזרק אותי לדוגמה, כאילו אמר לי, אני בצד שלך, ובפועל עשה כלום.
1: כן.
3: אני יכול פשוט להגיע, להתקשר אליו, או לשלוח לו מכתב או זה, אבל... מול רב.
1: לספר לו, אז אני אגיד לך שוב, מול המדריך לצורך העניין, לספר לו את התחושה שלך שהייתה. ואם אתה רק מספר את התחושה וקודם כל הוצאת את הכאב שלך, כבר שחררת משהו. ואז הוא אומר לך, תשמע, אתה צריך להבין, אני ניסיתי 1, 2, 3 דברים שלא ידעת. או יש דברים שאומר, תשמע, אני הייתי נבוך כי חששתי מאוד מהצד השני. או בגלל שהוא אומר לך, תשמע, אני מאוד מאוד עסוק. ותבין שבן אדם עסוק, לפעמים יש לו הרבה דברים שהוא מקביל, רוצה במאוד מאוד לעזור, ולתמיד בן אדם יכול לעזור כפי הרצון שלו. עכשיו, לגבי הרב, זה בדיוק נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני שמח שאתה שואל את זה, ובזה נסיים, כי המון ממתינים עוד, ולצערי לא נספיק את כולם, אבל ננסה לעשות השתדלות כמה שאפשר. אתה חד משמעי צריך להגיד, הרב, אני מחפש משהו בסגנון אחר. אני מתחבר למשהו שהוא לא תואם את הציפיות שלי. כשברגע שאתה מתרגל לשים את הפוקוס עליך ולא על אחרים, אתה בונה פה מערכת יחסים עם עצמך מאוד מאוד בריאה וחזקה. שאתה שם את עצמך במרכז מהמקום האחראי ולא מהמקום האגואיסטי. ושוב, זה מאוד מאוד רלוונטי לחיי הנישואים. בעזרת השם שיצליחו. כי ברגע שיהיו, אתה תתחתן, ובדרך כלל בין בני זוג יש אתגרים בצורה כזו, בצורה אחרת. והדרך הספונטנית היא לבצורך העניין כשאישה לא מכילה אוכל לבעלה להאשים אותה את לא אישה טובה, אבל השיח צריך להיות אני הייתי מאוד שמח, לי זה היה עושה מאוד טוב שחד שתיים שלוש.
3: כן,
1: אתה מתרגל לעצמך
3: אני...
1: שנייה, אתה מתרגל לעצמך שיח כזה שאתה אומר אני מתחבר לרב אחר, אבל להתחיל לדבר עליו מעבר לזה שזה לא רלוונטי וזה לא תורם ולא מקדם ופוגע מערכת יחסים שלהם עם ההורים שלך, זה גם מבחינה פסיכולוגית פוגע בך, כי אתה בעצם לא מאשר ולא מאפשר לעצמך לראות את הרגשות ואת התחושות שלך, ולכן אתה עובר לדבר עליו. ברגע שאתה אומר, אני...
3: זה משהו שהתנפץ לי, זה משהו שגדלתי עליו מגיל אפס, הדמות הזאת.
1: אני מבין, ואתה אומר שוב, אני... אז לכן אני, בגלל שהתנפץ לי משהו, אני בוחר ללכת לסגנון אחר שיותר מדבר אליי. זה השיח, זה המילים שאתה צריך לשנן עם עצמך, וזה משהו ששנן לך משהו בתודעה, ולא רק במערכת יחסים מולו. שוב, זה קשה, אני לא אומר שזה לא קשה, וצריך לקבל את הקושי. אבל תגיד, בגלל שקשה לי, אבל השיח, הוא צריך להיות שיח שמתעסק רק עם עצמך, ולא עם המגרעות שלו. כי זה לא רלוונטי.
3: אז מבחינה מעשית מול הרב, הרב אומר לי לא לעשות איזשהו פעולה...
1: הפוך, אני לא, לא, לא, מיותר לגמרי. אני כן חושב שכשעולה הנושא הזה, תגיד, אני בחרתי ברב אחר שאני יותר מתחבר לסגנון שלו. ואני מכבד את ההורים שלי, שהם יש להם רב משלהם. זאת אומרת, אתה יכול לקחה להגיד, אני, מה שגדלתי זה, שההורים שלי חינכו אותי שצריך לעשות רב. בנקודה הזו, זאת אומרת, אתה לא צריך או הכל או כלום. או שאתה כופר בכל מה שגדלת, או שאתה מאמין בכל מה שגדלת. אתה לא יכול לכפור בכל מה שגדלת, כי חבל. יש פה רעיון מאוד יפה, שמבוסס על דברי חז"ל במסכת אבות, עשה לך רב והסתלק מן הספק, כן? אבל עשה לך רב, זה לא הוריך יעשו לך רב. אני למדתי מההורים שלי לעשות רב, אבל אני עושה לעצמי. כי ההורים שלי לא עשו, זאת אומרת, הם עשו משהו שהוא לא מתאים לי. מכל סיבה שלא תהיה, אני מחפש משהו שמתאים לי. ואני מאוד מכבד את ההורים שלי שיש להם רב, כי הם לימדו אותי את הרעיון הזה שיש רב, זה דבר שמאוד מאוד עוזר. זה שפה קרה איזושהי תקרית שלא מתאימה, שלא ראויה, שלא נעימה, שהסתבכה, יכול להיות גם שיש דברים שאנחנו לא רואים, לא שם לב, לא שמעתי את הצד השני. אבל יש דברים שהם לא רלוונטיים להתעסקות עם הצד השני. כי אתה חייב לראות איך אתה דואג לנפש שלך. ולסנוע מישהו, לכעוס על מישהו, להיות במצוקה מול מישהו, זה לא דאגה, ופה אנחנו חייבים לסיים, כי יש עוד מאזינים, בסדר?
3: תודה רבה רבה.
1: בשורות טובות, תבשר לנו בשורות טובות, במזל טוב שמצאת את קלתך ואת אשתך, בעזרת השם לחיים, בשורות טובות.
2: אמן.
1: כן.
0: כן,
1: ערב
0: טוב. אני בת 15.
1: כן.
0: ולפני כמה שנים, אז הייתי גרה במקום אחר, עברנו דירה. והיה איזה מקרה, כי הולכתי, היינו כל בוקר, כל צהרה היינו שחקות כל הבנות בגינה. ואז היה איזה, היה לי מורה אחת שבשבוע אהבתי אותה, והייתה משוייכת איזה מגזר מצוים.
1: כן.
0: ואז היה שם גם בת אחת בגינה, שהיא גם הייתה משוייכת לאותו מגזר. ולא יודעת, איפשהו רצה שדיברתי על המורות, לא יודעת, כאילו לא אמרתי לשמות, וזה סתם אותי שיש מורה אחת, שאני לא עושה אותה, והיא גם, היא כך וכך. וסיפרתי לכולם, מול כולם, אמרתי להם, והיא פשוט הסתכלה עליי, וכאילו כולם לא הבינו מה הסיפור שאני ככה אומרת, ואמרתי לה,
4: אמרתי לכולם, וסיפרתי שאין לא בת המורה הזאת, והיא גם כך וכך, שצריך לשנוא אותה בגלל שהיא כך וכך. הייתי מאוד כאילו גזענית, ואמרתי להם וזה. ואז כאילו נורא שפתאום באמצע השיחה היא הולכת, והיא עצובה, והיא עוזרת את הגינה בכעס, והולכת הביתה. וזהו, ואז אחרי כמה באמת עברנו דירה. וזהו, ומאז אני כל יום כיפור, כל פעם שיש מדברים על דרכי סליחה, אני נזכרת לבת הזאת, ואני לא מעיזה להתקרב לנאות על הרחוב, אני בורחת ממנה, אני לא מעיזה, אני מנסה לעמוד את עצמי, אני מתקשרה לבטוח, היא תזכה לי בפנים, אני מפחדת לבקשה ממנה סליחה, אני פשוט מפחדת.
1: למה, למה את מפחדת? אם היא תזכה לך בפנים, אז מה יקרה?
4: לא יודעת, אני מפחיד אותי להחזיר אותה למצב הזה, ואני אומר לעצמי, אולי זה כבר יותר גרוע, שאני אחזיר אותה, אולי שכחה מזה, אולי אם אני אחזיר אותה לזה, אז פתאום היא עוד פעם תפגע ותזכר, לא יודעת.
1: תראי, לפני כמה שנים זה היה?
4: משהו כמו 4 שנים.
1: אני מציע לך, איפה את היום אוחזת מול הדפוס התנהגות הגזעני הזה כלשונך?
4: הרבה פחות, כי אני ממש מקבלת את כולם, בכלל אני ממש השתניתי באמת.
1: אני מציע לך, מעבר לשינוי הטבעי שקרה בך, לנסות עוד יותר, לעשות איזושהי פעולה מסוימת להתחזק בנושא הזה של אהבת ישראל, בלי שום סייגים וגדרים של עדות וכו' וכו'. כי זה באמת דבר שהוא מטופש, אכזרי, ומנותק כל קשר ליהדות.
4: נכון.
1: עכשיו, ברגע שאת באמת עשית פעולה ותהי באמת ממקום חזק ויציב מול זה, תרגישי בטוחה בעצמך, אז אני כן הייתי מבקש ממך, נגיד, תעשי כבר מהיום, תקבלי על עצמך, מהיום עד לצורך העניין 10 ימי תשובה, עד ראש השנה, להתחזק בנקודה הזו של אהבת ישראל, לראות איך בעצם את עושה פעולה הפוכה מהפעולה של הדבר הזה. לצורך העניין, אם מישהו עכשיו מדברת על גזענות, או שמישהי את מרגישה שהיא לא מספיק בחברה, את אומרת, אני עכשיו הולכת ולוקחת את הפרויקט, מציעה לה לצאת איתה דווקא אפילו למרות שהיא חלשה וכולי. את מבינה? לעשות פעולות אקטיביות, ואז הביטחון העצמי שלך בנקודה הזו יהיה מאוד מאוד מאוד חזק. כשהביטחון העצמי שלך יהיה מאוד מאוד חזק כלפי הדבר הזה, את תוכלי ללכת לאותה ילדה, לאותה בחורה, לאותה נערה, ולהגיד לה, תקשיבי, יש לי הכרת הטוב אלייך. לצערי זה קרה בצורה לא יפה, אבל מאז שקרה את מה שקרה, אני מרגישה כל כך לא בנוח, אני לא יכולה להגיד שאני שמחה שזה קרה, בגלל שזה היה על חשבונך. אבל אני חייבת להגיד לך שאת היית שליחה טובה, שבזכותה התחזקתי מאוד מאוד בנושא הזה. ואת מבינה עצם זה שקודם כל את לא מגיעה עכשיו כאילו להחזיר את הסיפור, ואת בעצם מקפיצה עוד פעם את כל הרגשות ואת כל האי-נעימות שהייתה אז, אלא את מספרת בעצם סיפור מהיום, מאתמול, מחודש שעבר, שבעצם את נמצאת במקום שאת מאוד מאוד רגישה לזולת. אז מצד אחד את לא צריכה לפחד, כי את במקום בטוח שמאוד מאמין בעצמך שאת מתביישת ממה שהיה אז, אבל כתוב בגמרא, כן, כל המתבייש מוכלים לו על כל עוונותיו. אבל בשביל להתבייש הוא צריך באמת להוכיח שהוא נמצא במקום אחר. אז לכן אני אומר, מעבר לזה שמבחינת טבעית גדלת, התבגרת, ולכן חל השינוי, יש גם את השינוי בפועל שאת עושה. ולכן ברגע שיש לך את חודש אב, שעדיין זה חופש, אבל אחרי זה יש את חודש אלול, חודש אלול זה הזדמנות מצוינת להגיד, אני לדודי ודודי לי, אני לחברתי וחברתי לי, ולכן אני מזהה נקודות של ילדות שהן יותר חלשות בסמינר, שיותר צריכות תשומת לב, כי את, אני חושב שאת כן בחברה, נכון?
4: כן.
1: ויש כאלה שהן פחות בחברה, נכון?
4: אהה.
1: איפה את יוצאת מאזור הנוחות שלך ומזמינה?
4: כן, מה פתאום אני אבוא אליה? מה פתאום אני אבוא לאחרי 4 שנים להגיד, תבין מה הקשר, כאילו, אני לא בקשר איתה בכלל.
1: את יכולה, לא, אז את יכולה להגיד לה, בתשעה באב היה תוכנית, או את יכולה להגיד, סתם מישהו דיבר על שנאת חינם, וחשבתי על זה, את יכולה להגיד, התעוררתי על הנושא הזה בעקבות תוכנית ברדיו, לא תוכנית ברדיו, איך שאת רוצה כבר, תגיד שזה הוצף, ואז תגידי, דווקא בגלל זה לקחתי על עצמי להתחזק עוד יותר, ואז אמרתי, שנייה, אני חייבת לך הכרת הטוב. כי בזכותך היה את הדבר הזה, נכון? את היית שליחה טובה, איך כתוב? נו, על ידי זכאי, נו, מגלגלים זכות על ידי זכאי,
4: כן.
1: מגלגלים, את היית השליחה הזו שבזכותה עשיתי את העבודה הזו, ואני חייבת לך הכרת הטוב. זאת אומרת, קודם כל את גם מדברת על זה, אבל לא מהזווית הרגישה והלא נעימה והכואבת, מקום יותר, וגם את נמצאת במקום מאוד מאוד חזק ויציב. אם היא תבכה, מצוין. דמעות זה דבר שהוא מנקה, זה בסדר גמור. ועדיף שהדמעות ייצאו החוצה מאשר שהם יאגרו בלב, כי מישהו בוכה, כנראה זה משהו שהיה עצור בתוך הלב, ועכשיו פרץ החוצה. ואם לא, אז מצוין. אני חושב שאת תרגישי הקלה, אבל תחליטי כבר היום לקבל את העניין הזה, ותגידי, אני עד ראש השנה מסיים את הדבר הזה בצורה בריאה ונקייה, בסדר?
4: וואי, ממש ממש תודה רבה.
1: בהצלחה, בשורות טובות. כן, מאזין נוסף.
5: שלום.
1: שלום וברכה. כן, מאזינה, סליחה.
5: זאת אני. כן?
1: כן, וזה אני.
5: אז אקריא לסגור את הטלפון לגמרי, כי אני מרגישה הדים.
1: כן, תנתקי את הרדיו, כי לא שומעים אותך. הלו?
6: הלו?
5: כן, אתה שומע?
6: הלו?
1: ננסה שהגברת תנסה להדריך אותה שנוכל לנהל שיחה בפני טוב לא שייך? אז תעבור למאזין אחר כן
5: אני לא מצליחה לצאת מזה.
1: כן, בבקשה. מההתחלה לא שמעתי, סליחה, תחזרי שוב.
5: אני אומרת, זה היה לפני לפחות 6-7 שנים.
1: כן.
5: זה סיפור על השכנה שלי. אני עברתי לדירה הזאת, בכלל לא כל כך אהבה, אהבתי פה לחיות. מאוד אהבתי לגדל פרחים, והייתי ועד הבית מצוינת, הכל היה מבריק. אני רק לא יודעת למה יש עד.
1: אני שומע מצוין, תמשיכי, כן.
5: והתחלתי ככה, מאוד שמחתי שיש לנו אדמה גדולה פה, ואני בקומה שלישית, והתחלתי לגדל פרחים.
1: כן.
5: זה משהו שאני מאוד אוהבת. פתאום אני רואה, גונבים לי פה פרח, שם הפרח, זורקים בפח. לא הבנתי מי עושה. פתאום גיליתי מי עושה, זה שכינה ממוס. אז אני אומרת לה, למה את עושה את זה?
1: כן.
5: אני לא עשיתי את זה, מה פתאום? אחר כך הייתי בעד הבית, אז הייתי מייפה את הבחוץ, שמתי שולחן, כיסאות, כמו כל... הייתה זורקת. ככה זה התחיל בלי סוף, להציק לי ולהציק לי. אפילו הזמנו כן שיתפנו את המשטרה לא משטרה זה מישהו שבאזור שלנו כמו משטרה אז הוא בא והיא בהתחלה הוא לקח אותה בצד ואני יודעת שהיא יודעת לדבר מצויה לא מדי מה היא סיפרה לו אז הוא אמר תשמעי לכל אחד יש חלק תעזבי אותה, היא תעשה את החלק שלה, אתה תעשי חלק שלי. טוב, הוא הלך, נתן לנו איזה פתרון, לא עזר. אז התחילו לדבר עם כל השכנים, זה כל כך קשה, אין לך מושג. הלכה משכן לשכן, התערבה בניקיון שלי, מישהו שבא מנקה אותו. למה הסמרטוט כזאת מסליחה? אני זוכרת יום שישי אחד, הם כמעט אכלו אותו. והוא היה עושה עבודה מצוינת. אתה הולכת, הייתה לה איזה שכינה ממעליי, ואתה אומרת, את יודעת, היא חולת נפש, צריך להוציא אותה מהבית פה, אתה הולכת לכל השכנים, אומרת שאף אחד לא רוצה לגור איתה, עכשיו כולם רוצים להזמין, לא, אני חושבת שהיא לא נורמלית, אבל לא משנה. היא חד הורית, לא יודעת מאיפה היא חד הורית, היא לא הייתה אף פעם נשואה, אני נשמת של מושג מאיפה מציירת, אז הייתי שמה הודעות, הייתה מוחקת את זה, או זורקת על הרצפה לחתיכות, וכותבת, אני עבד הבית, תפנו אליי. כולם היו ככה צוחקים עליה, אבל אף שכן, מה שכאב לי, אף אחד לא אמר למה תעשה לה את זה. זה יצא גם בתקופת קורונה, היו לה עוד עוזרות, שהם היו שמים מסכות שחורות וכפפות שחורות ליד הדלת. כל פעם שאני הייתי יוצאת, הרמה של כל מיני דברים, אתה יודע איזה תשוקות לב היה לי כל היום? אני ממש נפגעתי פיזית ממנה.
1: אני מבין. וזה הזדמנות באמת, מה שאת אומרת, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי את אומרת, מה שכאב לך בעיקר, זה שכל השכנים לא יתערבו בעניין. פה אמנם צריך מאוד מאוד בזהירות, אבל אנחנו כן נזכרים בסיפור של קמצא ובר קמצא, שהסיפור הזה של חורבן בית המקדש היה נחסך אם תלמידי החכמים שישבו שם היו מוחים. ולפעמים אנחנו הולכים ורואים לפעמים מהצד כל מיני אירועים שקורים, ואני אומר, תשמע, מה לי ולצרה הזו? מה אני מתערב? נכון שהרבה פעמים שומר נפשו ירחק מהם, אבל בן אדם צריך לעשות את זה מתוך שיקול דעת, כי הרבה פעמים ברגע שאפילו היו פונים אלייך כמו שתיארת, אם אנחנו שמים לב לזה שהיא פוגעת בך, אל תתייחסי, או לזרוק איזושהי מילה טובה, מילת עידוד, להביע את דעתנו או כאבינו, לפעמים דווקא השתיקה הזו היא שתיקה לא מבורכת, כי מי שמסביבנו באופן מאוד מאוד טבעי יכול להרגיש בכך התעלמות, חוסר רגישות, ולכן זה נקודה באמת שטוב שעורר, טוב שעורר, שאם אנחנו עכשיו שם לב איזשהו עוול שנעשה סביבנו, לראות איך אנחנו יכולים להועיל, להוכיח לפעמים, למחות, כמובן צריך לעשות זה בצורה מאוד מאוד זהירה, שלא יצא שכרנו בהפסדנו, ויותר להלעית את הרוחות. אבל לפעמים התעלמות יכול להביא באמת, כמו שאת תיארת, למצב לא נעים, ובעזרת השם, ברגע שיקשיבו ויפנימו את הדברים, אני חושב שזה דבר שטוב שיהיה לתועלת, ואנחנו מאזין נוסף. כן? הלו?
6: כן.
1: מאזינה, כן.
6: כן. רציתי, לפני שאני מספר את הסיפור, לתת הקדמה, להגיד שמעתי את כל הסיפורים שסיפרו, ובאמת אנשים, כל אחד והסיפור שלו, וכאילו בתוך הלב שלי אני אומרת, מה יש פה להיפגע, מה הם נפגעים, מה זה, כאילו, אבל אני מבינה אותם, אבל אני בגלל מה שאני עברתי, ואני כבר אספר את זה, אני לא מחוסנת מפגיעות. אף אחד בעולם לא יכול לפגוע בי יותר. אף אחד בעולם. זה מה שאני רציתי להגיד, ולשאול את הרב, אם הרב יוכל לעזור לי בזה, אני לא יודעת, יכול להיות שאפשר לתת לי איזה עצה. אני גדלתי בבית לא דתי, והיו לי הורים, שניהם פסיכופטים, שהתעללו בי מיום שנולדתי.
1: כן.
6: התעללות נפשית, פיזית, מילולית, ממש התעללות קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, שזה פגיעות כל היום וכל הלילה, ומכות והשפלות, ומה שאתה רוצה ולא רוצה, אני לא רוצה להגיד, לספר, זה לא... אני לא רוצה לצייר את המאזינים, זה לא רע, אפילו קשה לשמוע את זה, זה דברים מאוד מאוד מאוד קשים, מאוד קשים.
1: כן.
6: וגדלתי, ואיכשהו הקדוש ברוך הוא אהב אותי ואוהב אותי, והתקרבתי לקדוש ברוך הוא והתחזקתי, ושמעתי שכשבן אדם לפני שהוא בא לעולם, שואלים אותו, אומרים לו, תראה, יש לך, אתה רוצה לבוא לעולם הזה, זה יהיה ההורים שלך, ככה אתה תעבור, ככה זה, זה מה שאתה תקבל. והוא אומר, כן, אני רוצה לבוא לעולם הזה ולקבל את ההורים האלה, לא יודע, תיקונים, לא יודע איך שקוראים לזה, כן. בסדר, אני מקבל את זה, אבל אני רוצה לשאול את הרב, האם אני יכולה, אני לא יודעת אם אני יכולה, אני לא יודעת אם אני מסוגלת, אם זה אפשרי.
1: כן.
6: לסלוח להורים כאלה שעשו לי מוות והתעללות, שאני היום אני, יש לי את כל ההשלכות, כל מה שעברתי, יש לי את ההשלכות. עכשיו אני, לפני שהעלו אותי לשידור, אני סובלת מחרדות מאוד קשות בגלל מה שעברתי עם ההורים, וביקשתי מהרב, שאלתי את הרב אם אני יכולה לקחת כדור, אז הוא אמר, רק תמיסי את זה בקצת מים, שאני ארגיש את המהירות של הכדור. ובאמת תודה לאל שלקח הרבה זמן עד שהעלו אותי לשידור, אז הכדור התחיל להשפיע, אז אני יכולה קצת לדבר.
1: כן, אבל תראי, זה רק הנקודה הזו בעצם רק מחזקת אצלנו את התפיסה למה הנוסח צריך להיות שונה. את אומרת, האם אני צריכה לסלוח להורים? אבל ברגע שאת בעצם מתארת את הנזק שיש לך היום מכל החוויה שלך המטלטלת הזו, שאני חושב שאת צריכה לקבל עזרה מקצועית, אדם שחווה ילדות מול הורים לפחות בחוויה שלו פסיכופתיים, הוא צריך באמת לקבל עזרה. ולכן השאלה היא, מה את יכולה לעשות בשביל לסלוח? כי כל עוד את נמצאת עדיין תקועה בעבר, אז זה גם בא לידי ביטוי עד כדי נטילת כדורים ותרופות מהמקום הכואב הזה שהיום מפגיש אותך עם חרדות בעקבות אותה תקופה כפי שאת מעידה. ולכן את צריכה לצאת למסע פנימי שאת אומרת, אני חייבת להתנקות. אל תקריא לזה לסלוח להם. אני רוצה להתנקות מהעבר. וברגע שאת תתנקים מהעבר ותייצרי לעצמך עבר טוב יותר, שונה יותר, ואז תאמרי לי איך אפשר לייצר דבר כזה, אבל בוודאי שאפשר, כי מכל תופעה ומכל חוויה שאנחנו חווים בחיים, יש לה זוויות חיוביות כל דבר, ויש נקודות שאפשר לגדול מזה, ואנחנו בסוף בסוף בוחרים על איזה זווית להסתכל. רק כשאנחנו ילדים, אנחנו לא תמיד מודעים לבחירה הזו, ולא תמיד יש לנו את המסוגלות. ברגע שאנחנו גדלים, אנחנו צריכים כביכול עוד פעם לחוות את אותם חוויות, והפעם ממקום בוחר ועוצמתי וחזק, שבאמת יכול לקחת אותנו למקום יותר נכון ויותר חזק. ואנחנו ברגע זה, מאזינים יקרים, נאלצים לסיים את התוכנית המרתקת הזו והמחזקת הזו, ובעיקר אנחנו מבקשים שהיום הזה שנחרב הבית, נחרב בית ראשון ונחרב בית שני, ואנחנו מחכים שיבנה בית המקדש השלישי, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לזרז? איפה אנחנו יכולים לצאת מאזור הנוחות שלנו? איפה אנחנו יכולים לצאת נגד הטבע בתוואים האישיים שלנו שלוקחים אותנו למקום מסוים, ואנחנו רוצים להיות מנהיגים ולקחת את זה למקום אחר? אז כאמור, אחרי שעתיים מרגשות ומחזקות שהסתיימו, התפלל בעזרת השם שהדברים הללו, שגם מאזינים ומאזינות שלקחו פה ותפסו ולקחו על עצמם לשנות תפיסה ולעשות מהלך, גם אלה שהזינו, וברור לי שיש לא מעט כאלה שלקחו את הדברים לתשומת ליבם, אני מודה לכם שעזרתם לי לממש את יהודי בכלל ובפרט בלילה הזה, להיות שליח טוב. אני רוצה להודות למפיק ולטכנאי, ולפנות בתחינה לבורא עולם, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות.
7: מרן הגאון רבי אהרון ליבשטיימן, זכר צדיק לברכה.
8: כזוע במרש פרשי ויקרו כתוב שניפס המלך הוא רוצה להקריב הרבה קורבנות, 1,000 קורבנות ביום אחד, 1,000 קורבנות. אבל ביקש דבר אחד, שאז אחד לא יקדים אותו, לא פשט לא יקדים, לא יהיה יותר רצוי, לא הכוונה קדמן בזמן, לא יותר רצוי. מה עושים? בא אני, אומר, אדוני כהן גדול, אקבי 2 תורים או 2 בני יונה, להקריב אותם. אמר לו, המלך שבא אותי לא להקריב חוץ ממנו. אמר לו, אדוני המלך, הנה נתון לקח לפניו, אתה מקפח אותי שלא יזכה לשום דבר. ככה הוא הלך איתי. בלילה חלם אגריפס המלך, אני אחד הקדים אותה. לא הקדים בזמן, הקדים, הוא עלה יותר. היה לו כזה שר, הוא שקרא להגיש לכהן גדול, למה התחפת ממישהו אחר? אני אמרת לך שלא? הוא אומר לו, אדוני המלך, המקפא אליי עוני אחד, הוא אמר, תקריב לי 2 תורים, אני צד כל יום 4, 2 מהם אני מקריב, ושתיים אני אשוכים. כן, אם אתה לא לוקח, אתה מקפח, אני לא אזכר שום דבר. כך אמר, הוא לקח, הקריב. אחר כך קום למלך, למה יקפשה? אמרתי לך שלא להקיף? הוא אמר לי, נכון, שאתה עם השאלת קורבנות שלך יותר טוב מן אדיש אחר שיש לו קורבנות. אבל דם הזה שכל החיים שלו

0: אמר לו, כל החיים שלו שתורה ומצוות, אם כן, כום דבר לא יכול להשוות אליו. 1,000 קורבנות, 2,000 קורבנות, לא יכול להשוות איש הזה שכוונתו ככה רצויה. וזה הוא אומר, וזה אנחנו רוצים ללמוד, שבן אדם כך לחשוב, לא החיבי הדברים מה שעיקר, רק הזוך, מה שיותר זך, יותר חצוי, וזה אנחנו עושים. הקשבור ידו, שנזכה כל אחד להעלות את עצמו, יותר ירשמיים, אגם שאנחנו במדרגה לא כל כך גדולה, רחוק מן הגדולה, אבל נשאוף לזה, אולי בכל זאת נגיע להשתפר קצת, נזכה להתרומם עד שנזכה בעיר עולמנו, להגול להמיסיס במירו ויומנו עומן שלו.
1: השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. ואז נחרב הבית. מסע מרגש במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני. הפקה מרגשת בהשתתפות מיטב שדרני קול חי הממחישים את הכאב והצער על החורבן ואת הציפייה והכיסופים לבניין בית המקדש. ואז נחרב הבית. כתיבה דבורה רוזן, בימוי אריאל ברמן, הפקה מנדי אור.
2: מוזר! כבר מעל לשעתיים שאני יושב כאן, על הענף הקבוע שלי, מחזק בחרת שבידי את חתימת שמי המגולף על העץ העתיק, אלחנן בן עוזיאל הכהן. אני משקיף לעבר מורדות העיר ירושלים. מדי פעם אני מבחין בקומץ קטן וצבעוני של אנשים הנכנסים רגלית בשערי העיר, אבל שקט מלווה את הקבוצות הקטנות הללו. שקט בלתי אופייני, שונה כל כך מהקבוצות הגדולות, הצועלות, העולות אל העיר הקדושה 3 פעמים בשנה. עורב חולף ממש מעל ראשי כעת, קורע את השקט בקריאה צרכנית. משהו בי נרעד, דמעות פתאומיות מרטיבות את לחיי. אולי זו רק השמש שהחליטה לסנבר, למנוע ממני את המראות המדאיגים, ואולי... אולי זו התחושה הקשה, הבלתי מוסברת, שמלווה אותי בימים האחרונים.
3: אלחנן! אלחנן, איפה אתה?
2: אני כאן, אל ידה! לא צריך לצעוק כל כך!
3: אלחנן! רד כבר מהענף הזה! הגיעו אלינו אורחים!
2: אורחים? אך, הענף הזה שרט אותי!
4: כן, אורחים! פגשתי את אליעזר בדרך לכאן! הוא אמר שהגיעו פליטים מבית שען!
2: פליטים? זה אומר שהשמועות היו נכונות.
4: מישאל, דודה מרים, ברוכים הבאים לירושלים.
2: דוד, דודה, כמה זמן לא ראינו אתכם.
4: כן, כן, איזה כיף שבאתם. רגע, איפה אהרון? ודודה יהושע, איפה?
5: ילדים, ילדים. ימים לא קלים עבור על האורחים שלנו. הם זקוקים יותר מכל למנוחה עכשיו. אמא מכינה להם כלי רחצה ומיטות. לכו לעזור לה בבקשה.
4: בטח, אבא.
2: נעזור בשמחה. רגע, אבא, החולצה שלך. החולצה שלך קרועה.
5: נכון, ילד. שמעתי בשורה קשה מאוד היום.
4: דוד יהושע?
5: כן, כן ילדי. אחי הגדול והצדיק, זכרו לברכה, הוא וכל אנשי בית שען נלחמו ברומאים בחירוף נפש ממש. דודה מרים הצליחה בקושי רב לברוח עם הילדים ולהגיע לכאן. ימים רבים עברו עליהם במנוסה מתישה. אני סומך עליכם שתנהגו בהם בהתחשבות.
2: אבל אני לא מבין, אם כן, איפה אהרון?
5: צר לי, ילדים שלי. גם אהרון היה בין הלוחמים הגיבורים.
2: לוחמים? אבל הוא רק בן 16.
5: זהו המצב, ילדים. מול אויב כובש צמא דם, גם נערים צעירים הפכו ללוחמים עזי נפש.

0: לא רק בבית שאן. אתמול בלילה הגיעו לכאן פליטים מגוש חלב, מיוטפת ומגמלה ואפילו מלוד. הרומאים משתוללים בכל הארץ. נהרות של דם מחלחלים אל אדמת הקודש של ארצנו.
1: אבל הם לא יגיעו לירושלים, נכון אבא? כף רגלם הטמאה לא תדרוך בשערי עיר הקודש.
2: אבא, נכון?
0: ילדים, עלינו לקוות ולהתפלל שנהיה זכאים לנס. השמועות מתעקשות לומר שחייליו של אספסיאנוס שועטים בדרכם לירושלים.
1: אני לא מצליח להירדם. כבר שלושה לילות שאני מתהפך על יצועי. עיניי נעוצות בתקרה, פעורות באימה. התיאורים של מישאל בן דודי מהדהדים במוחי ללא הרף. אני מדמיין את נחילי הרומאים עולים בדערה על ההר מנגד לביתם הנאה של הדודים בבית שאן, מעלים באש את הקרמים המשובחים של דוד יהושע, מחתרים את העיר בקולות מלחמה, מבט רצחני בעיניהם. אני רואה את דוד יהושע ואת אהרון בן דודי הנערץ אוחזים ביד איתנה בחנית חדה, מנסים בכל כוחם להגן על בני משפחתם ועל תושבי בית שאן.

0: אבל מה בדיוק אתה מתכוון שנעשה? שנתגנב למחנה הרומאים? שנקשור את זנבות הסוסים שלהם? או שאולי נבקש פגישה עם אספסיאנוס ונהרוג אותו בחרב? אל ידע, אנחנו בסך הכל נערים צעירים, והרומאים הכחידו כבר ערים שלמות של יהודים שנלחמו בהם בגבורה.
1: אז מה? שנשתוק להם? שניתן להם לעלות אל ירושלים? שנאפשר להם לכבוש אותה?
0: הם לא יגיעו לירושלים.

0: وزي على كون. حنان ברוך הבא, ברוך הבא. מה לידידי בביתי?
1: ידידך? בדרך כלל אתה קורא לי מראשי הבריונים, לא? באתי בשליחות שמעון בר גיורא. הרכילות מדברת שאתה, עוזיאל הכהן, מפיל מורח בלב העם היושב בירושלים.
0: חלילה לי.
1: שקט, אל תבזבז מילותיך על הריק. אנשינו נמצאים בכל מקום. אמש שמעו אותך מרצה את משנתך הסדורה בפני קהל לא קטן.
0: אבל אין זו דעתי האישית, אלו דבריו הברורים והחדים של רבנו, רבן יוחנן בן זכאי.
1: חדל מדבריך, פחדן מוגלב. שמעון בר גיורא רואה באנשים כמוך מסוכנים יותר מאויבינו מחוץ.
0: שמע, חנן ידידי.
1: באתי להזהירך לא כדי לשמוע אותך, וזו הזהרה אחרונה.
2: חצוף! איך הוא מעז לפגוע כך באבא? מי הוא בכלל החנן הזה? הוא נראה כמו אחרון הפושעים. ומי הוא שמעון בר גיורא?
0: היטבת להגדיר, בני אלחנן. פושעים, בריונים, כך הם נקראים בפי העם. הם מנסים להשליט את דעותיהם על העם בכוח הזרוע, להחליט בשבילו על מלחמה מול הרומאים.
2: מלחמה? הם אינם יודעים איך זה נגמר בגליל? במצדה? בגמלה? בגוש חלב?
3: זה בדיוק העניין, אלחנן. הבריונים והקנאים ראו בעיניהם את ההרג הנורא שעושים הרומאים בבני ימינו. אוי לנו, אם נסמוך על הרומאים ונקנע להם. הם בכל מקרה יקומו עלינו. צריך להילחם בהם, בכל הכוח. לא, אסור לנו להיכנע. הלו יהודה המכבי הכניע את הצבא היווני האכזר עם קומץ לוחמים ועם אמונה בוערת. כך צריך לנהוג גם בימים אלו, בכוח, לא במורח לב.
0: הרגע, הרגע, אל ידע בני, מי שטף את מוחך בשטויות כאלו? הלוואי והיינו זכאים כמו דורו של יהודה המכבי. הלוואי והיינו טהורים, נקיי דעת, מאוגדים, כמו בתקופה ההיא. המציאות שלנו כעת שונה בתכלית, בני. עת צרה היא. גדודי הבריונים מחרחרי הריב, מחריבים הם עצמם את ירושלים. הם אפילו אינם צריכים את עזרת הרומאים. הם עצמם טובחים ביהודי העיר, מלשינים, משליחים חפים מפשע אל מעבר לחומות. קבוצה בוגדת ברעותה כאילו אין מדובר באחים. אם יש סיכוי שהעיר הזו, שבית המקדש יעמוד על תילו, הרי שהושטת יד והרגעת השלטון הרומאי, זו הדרך. כך אומרים רבותינו הקדושים והתאורים חכמי הסנדרין, והם יודעים מה הם אומרים.
3: הושטת יד לבוגדים שטבחו בדוד יהושע, בהרון, במשפחות שלמות. אומרים שביוטפת הגיעה רמת החללים עד לגובה החומה. אי אפשר לשתוק יותר, אי אפשר.
4: אל ידע!
2: בוא, אלחנן, מוכרחים לחפש אותו.
5: עזוב, מישאל, הוא רק עושה רעש. הוא חמום מוח, כמו הצבע הכתום זורח של טלטליו. עוד מעט הוא ירגע ויחזור.
2: אתה בטוח? לי זה נשמע כאילו הוא כבר שמע נאום או שניים מפיו של אחד הבריונים כאן בעיר.
5: אל ידע? אין סיכוי. הוא פחדן כמעט כמוני. הוא לעולם לא יעז לקרב כתף לחטף של אחד מהבריונים המפורצפים האלו.
2: אל תהיה כל כך בטוח בעצמך, אלחנן. טוב, בכל זאת, אתה לא חושב שהגיע הזמן לבקר בבית המקדש? כבר יותר משבוע שאני בירושלים ו... עדיין לא...
5: מישאל, אין לי כוח.
2: זה נשמע לי כמו תירוץ. רגע, אתה פוחד?
5: מה פתאום? איך עלתה בדעתך שטות שכזאת?
2: אתה פוחד, אלחנן. איך סמכו פניך?
5: בסדר, בסדר, אני פוחד. רוצה לשמוע סקירה קצרה על מה שקורה בזמן האחרון בהר הבית? אז ככה, הצדוקים שומרים על החומות, והם שונאים את הפרושים ואת הקנאים. אל הקנאים, שהם אנשיו של יוחנן מגוש חלב, הצטרפו בריונים צמאי דם שהשתלטו על רחבת הר הבית, והם מתבצרים בתוך העזרה ובבית המקדש עצמו. ועשרים אלף חייליו של בריון הבריונים, שמעון בר גיורא, מסתובבים ממש כאן, בעיר העליונה. מישאל, אמן לי, לא היית רוצה לפגוש בהם באיזו סמטה חשוכה.
2: הבנתי. זאת אומרת שאלץ להגיע לבית המקדש לבדי. השמש כבר נוטה לשקוע, ואני לא מוכן שיעבור ולו יום אחד נוסף מבלי שאחזה בבית המקדש מבפנים.
5: אוף! בן דוד הקשן שכמותך. בסדר, בסדר, אבוא איתך. רק תודיע לאמך בטרם נצא. דרך ארוכה צעדנו, מישאל ואני, יורדים מהעיר העליונה. מול פנינו התחלפו יצורי העיר. מפרצופיהם המדושנים של הצדוקים ושל הנפילים המגודלים שכירי החרב של שמעון בר גיורא לאנשי ירושלים המשויכים בעבודות אהבה לממלכת התורה ולעומדים בראשה ולקנאים, אנשיו של יוחנן מגוש חלב וחילות הבריונים שהסתפחו אליו. הפחד ליווה אותי בהקשנות. הגרפתי את ידיי המיוזעות, מוכן לכל צרה שלא תבוא. חלפנו על פני הכותל המערבי, נכנסנו דרך שערי חולדה והתחלנו לעלות במעלה המדרגות המובילות בית כל. רק אז החלה נשימתי לחזור אליי, מול קירות השיש הלבנים העוצמתיים בגובהם ומול ריח הקטורת שריחף בחלל. לבי קפה שוב כשחשתי בידו של מישאל לופתת את זרועי בכוח.
2: אלחנן, מישהו עוקב אחרינו.
5: עוקב? למה החלטת שמישהו עוקב אחרינו? אנשים רבים עולים בשעה זו לבית המקדש.
2: אבל אני אומר לך, הוא צועד אחרינו בזהירות כבר מהעיר התחתונה. וכשאני מסתובב, הוא מיד מביט הצידה. הוא מתחמק ממבטי. מלבד זאת, אני בטוח שתחת הגלימה הארוכה שלו מסתתרת חרב ארוכה.
5: אם כך, זו סיבה מספיק טובה להזדרז.
2: אז בוא מהר!
5: הנה, אנחנו כבר בעזרת אנשים.
2: איי, בית המקדש. בית המקדש. בפעם הקודמת שהייתי כאן, ידי הייתה אחוזה היטב בתוך ידו של אבא, והארון עמד לצידי משולב. אש של אהבה בערה בתוך העיניים שלו. אך, בית המקדש.
5: מישאל, מישאל.
2: מה?
5: אתה צודק, האיש שדיברת עליו, הוא נעמד ממש מאחורינו.
2: מה הוא רוצה? העיניים שלו, תראה, הן מבצבצות מתוך הרעלה. זה לא מוצא חן בעיניי. הוא זומם משהו. בואו נתקדם פנימה, לתוך העזרה. נראה האם גם לשם ימשיך אחרינו.
6: היי, אתם, עצרו!
5: מי אתה?
6: מי אתם?
5: אנחנו? אין זה עניינך. מעולם לא ביקשתי רשות מאיש להתהלך בירושלים.
6: מעולם לא ביקשת רשות, אה? לא חשבתי שאצטרך להשתמש בסכין מול שני צעירים פחזים. אולם אתם לא מותירים לי ברירה בחוצפתכם.
2: אוי, חרבות גלויות בחצרות בית המקדש. לאן עוד תגיעו ברשותכם?
5: לא עשינו לך כלום, הנח לנו ללכת.
6: לא כל כך מהר. רוקנו את הכיסים שלכם.
5: הנה, בבקשה, אין בהם כלום.
6: גם אתה, נער. מה קרה? הצבע ברח לך מהפנים. מה אתה מסתיר שם בגלימתך?
2: אך, איי, איי, עזוב אותי, רשע.
5: הצילו! איי, הראש! פגעו בי אבני בליסטראות.
6: היי ילד, תפסיק לצעוק, אני עוד אפגוש אתכם, אתם תראו אותי עוד הפעם, אל תדאגו.
7: מה קורה פה? מישהו נפגע? היי, בחור, תוריד את היד מהראש, נראה מה קרה לך.
5: אני חושב שאני בסדר, אני אגש הביתה, אמא שלי תטפל בזה כבר. בוא, מישאל.
2: אתה גאון, אלחנן. ראית איך הוא ברח מהצעקות שלך? אני חושב שאתה כבר יכול להוריד את היד מהראש. איש אינו מביט בנו עוד.
5: מה יש בגלימה שלך, מישאל? מה אתה מסתיר בה? על מה נאבקת בחזה אומץ עם הבריון ההוא?
2: זה, עזוב, זה באמת לא חשוב.
5: אתה מסתיר ממני משהו?
2: זה כלום, אלחנן, אני אומר לך, זה כלום.
5: כלום אתה אומר? בגלל הכלום הזה עקבו אחרינו ונאבקו בך באלימות.
2: הנה אבא שלך עולה לקראתנו. הוא נראה מוטרד. אתה חושב שלידה אחיך כבר חזר הביתה? אפלת הלילה יורדת על ירושלים. ותקשיב, זה נשמע לי כמו יללות של תנים.
8: חברים, שקט, שקט. אולי לא שמתם לב, אבל שמעון בר גיורא, או כפי שקוראים לו תושבי ירושלים, כפויה טובה, מנהיג הבריונים, הגיע.
9: טוב, טוב, עבודה רבה לפנינו הלילה. מנשה, איפה אתה? בוא, בוא, שב כאן, תביא את המפה. חברים, הנה המפה. אני רוצה שתסביר את התוכנית לחברים בפרטי פרטים. ההתקפה הלילה הולכת להיות חלקה. אפס בעיות. אתם מבינים אותי?
7: בואו, תתקרבו לכאן, אל מפת האזור. איפה חנן עם הששית?
1: הנה, אני מגיע.
7: זוזו מהמפה כולם. היא יקרה מכדי להרוס אותה.
1: זוזו.
9: ובכן, אנחנו נמצאים בדיוק כאן. על פי סימון הצפון. זאת אומרת שסביבנו במעגל של 5 מיל, לכל היותר, נמצא אחד הפתחים של אחת מהמנהרות המוסוות של הורדוס. שימו לב, יש כאן סימון של עץ תאנה עתיק בקרבת הפתח. ייתכן, הוא עדיין נטוע שם. חנן ומנשה, אתם מחפשים מימין, צעד אחר צעד. אתם שניכם סורקים את הצד השמאלי, ואתה הכתום, איך קוראים לך?
3: אלידע, קוראים לי אלידע.
9: בסדר, בסדר, אתה תחפש 5 מיל קדימה, צעד אחר צעד, אני מדגיש. רק שים לב לא לבלוט כאן בחושך עם ראש האש שלך.
5: מנשה, יש כאן משהו, בדיוק ליד עץ התאנים, כאן!
1: איזו תאנה עסיסית ומתוקה.
7: דבר בשקט, כסיל. זה מה שחסר? שאנשיו של יוחנן מגוש חלב ישמעו אותנו ויהרסו כל התוכניות שלנו?
0: אתה גאון, חנן, אתה גאון, יותר חכם מהורדוס.
1: הורדוס לא חלם שמישהו אי פעם ימצא את אחת ממנהרות הסתרים שלו.
0: טוב. זה לא היה קורה אם לא הייתי משאיל את המפה הזאת מתוך חדרו הפרטי של משמשו המסור של רבן יוחנן בן זכאי.
1: משאיל, גנבת, זה המקצוע שלך. ואלמלא שמעון בר גיורא, היית עדיין נרכב בכלא על הגנבות הקודמות שלך.
9: חברים, חברים, אולי מספיק עם החד גדיה הזה? קודם נראה אתכם מצליחים להוציא את גלגל האבן. איפה מות הברזל? אצל מי הוא נמצא?
0: וואו, זה נראה עמוק. חנן, תקרב את הששית. אתה רואה שם סולם, יתדות, משהו?
5: יש כאן משהו שנראה כמו יתדות, אבל אני לא הייתי סומך על זה. המנהרה הזאת עתיקה. אנטיוכוס עוד היה חי כשהורדוס בנה אותה.
7: הורדוס היה בנאי מקצועי, הוא לא היה חפר. אין מה לדאוג.
0: חפר? מאיפה הבאת את המילה הזו? טוב, איפה ראש הגזר?
3: מי? אני?
0: כן, אתה, בוינה. אתה הכי פחות בריא בשר מבינינו.
3: אני? אני לא, לא, לא, לא, לא.
7: היי, מה לא? שכחת? רק הבוקר נשבעת האמונים לשמעון בן גיורא. וכבר אתה רוצה לברוח? הנה, אני אעזור לך. שים כאן רגל.
3: לא, לא, חשוך כאן. אני לא מצליח לגשש אחר היתדות. אני לא מצליח לנשום. אוי, איזה פחד, איזה פחד.
4: נו?
3: זה לא כל כך גבוה, אבל קר כאן.
0: קר לו, להראש כנראה היסטניסטיסיס הזה. אני רק מנסה לדמיין איך הוא בדיוק ילחם ברומאים.
5: מנשה, מנשה, איפה המפה? יש כאן הסתעפות. לאיזה כיוון אנחנו צריכים להמשיך?
7: עזוב את המפה, זה בסדר. למדתי אותה בעל פה. ימינה זה בית המקדש. יש שם פתח מוסווה בלשכת הגזית. קדימה זה מבצר אנטוניה. אם יש לכם חשק לשוחח עם רבן גמליאל פנים מול פנים. ושמאלה זו יציאה מהחומה השלישית. לשם פנינו מועדות.
3: כבר יותר משעה שאנו צועדים כאן במנהרה. האמת, אינני מצליח להתרגל לפחד. הבריונים שאיתי הם עזי מבט ומהירי תגובה. ריח גבורה חריף נודף מגלימותיהם הרטובות מזעת הקרב. הם קודם מבצעים ואז חושבים, וזה מה שמפחיד אותי יותר מכל. החרבות שלהם אומנם תקועות בנדן הקשור ברישול בחגורת מותניהם, אולם כבר נוכחתי לראות היום כמה מהירה היא שליפת החרב וכמה מדויקת היא. אוי, האיש האומלל בסך הכל לא הסכים לנדב להם את שלל הדוכן שלו בשוק, ובתוך רגע הייתה גופתו מושלכת מעל הרמת הירקות המסודרים שלו. זה היה נורא. בקושי רב הצלחתי לשאת את המראה, אולם לברוח כבר לא יכולתי. הרי נשבעתי אמונים לשמעון בר גיורא בכבודו ובעצמו, וחוץ מזה דרכם היא הצודקת. אולי אני לא אוהב את הדרך שבה הם חותכים עניינים, תארתי משמע, אבל הם היחידים שיחזירו לרומאים מנה אחת אפיים. על יהושע ועל אהרון, על הרוגי הגליל ותקועי יוטפת, על נרמסי לוד ומרוצצי גמלה, רק הם יצליחו לגרום לרומאים לנוס על נפשם. ואני? אני אעמוד יחד איתם בשורה הראשונה של הלוחמים. לא אפחד, איך זה בנקם הזה בעיניי שלי.
1: חבר'ה, אנחנו ממש קרובים.
8: אתה צודק, הליגיון אמור להיות ממש כאן. אנחנו יוצאים למעשה בצד השני של החומה השלישית, בקו התחתי שלה, הישר לתוך שדה הקנים.
1: אל דאגה חבר'ה, איש לא יבחין בנו, כי החומה בצד הזה כל כך גבוהה, והרומאים אינם חושבים שצריך כאן שמירה כלשהי. וחוץ מזה, איש אינו יודע על הפתח הזה.
6: בנשי, בנשי, איפה עסק? הגיע הזמן להכין את הלפידים.
7: זהו, הלפידים מוכנים. קחו אותם והתרחקו מעט אחד מהשני. אנחנו נתקרב כעת אל מחנה הרומאים, בשקט כמובן. אוי לנו אם נתפס כשלפידים בוערים בידינו.
8: טוב, התקרבנו מספיק. נספור מ-3 עד 0, ב-0 בדיוק אנחנו משליחים את הלפידים הבוערים אל מעבר ליריעות האור של מחנה הרומאים. תשליחו אותם גבוה ורחוק ככל הניתן. מיד אחר כך אנו חוזרים בריצה שפופה לפתח המנהרה. ברור?
0: בטח ברור. אני סופר. 3, 2, 1... אפס!
3: אני לא זוכר האם אי פעם הרגשתי מאושר כל כך. כל אותו לילה לעטו פניי בחום האושר שבנקמה. זה אפשרי. אנחנו, במו ידינו, הצטנו מחנה רומאים קטן. האש בערה שם עד לצערי יום המחרת. הנזק למחנה הרומאים היה עצום, ואת השאגות שלהם שמעו יושבי ירושלים כולם. אולם שמעון בר גיורא לא נראה מרוצה כלל ועיקר. פניו הזוהמות תדיר נראו מוטרדות ביום של למחרת.
10: אנשי ירושלים אינם לצידנו. הם יושבים כל אחד בביתו, מדושנים וענוגים. הם לא נוטלים חלק בקרבות, ואפילו מעזים להתנגד למרד ברומאים. מוכרחים לחשוב על משהו שיעורר אותם משעננותם הנוראית.
3: וכך, למחרת בערב, מצאנו את עצמנו, קבוצה קטנה, בראשות בר גיורא בעצמו, מטפסים אל העיר העליונה, כשכלי משחית בידינו. גם בלילה הזה, הבארנו לפידים בחשאי. אולם הלילה הפנינו אותם בחיצים מדויקים אל תוככי ירושלים. אני עצמי לא עשיתי זאת. בסך הכל הייתי נושא כליו של חנן. אולם המחזה הזה, בו נשלחים חיצים בוערים אל מחסני האוכל העצומים של יהודי ירושלים, מצידים אותם בתוך רגע באש אדירה ומחלים את הכל, לא ישכח ממני עד יומתי.
11: בבית עוזיאל הכהן.
5: מישאל, אתה ישן כמו אבן דוממת. תתעורר כבר. אתה לא שומע את הצעקות? לא מריח את האש?
2: מה קרה?
5: אני לא יודע בדיוק. לפי מה שאני מצליח לשמוע מהזועקים ברחובות, נראה שהבריונים הצידו את מחסני המזון של ירושלים.
2: למה שיעשו זאת הבריונים? הם הרי רוצים לנצח את הרומאים, לא את בני עמם.
0: הם רוצים שהעם יהיה נואש מספיק ויצא להילחם. מפריעה להם ההתכנסות של בני העיר אל ביתם וחוסר הרצון שלהם למרות ברומאים.
12: מה יהיה לנשים והילדים? אין אוכל בירושלים! אין אוכל! הבריונים צרים על העיר מבפנים, מונעים מהאנשים לצאת מהעיר, והרומאים צרים מבחוץ על ירושלים. נגזרה עלינו מיטה משונה, מיטה ברעב של מאות אלפי יהודים בתוך רחי עיר המקדש! וכל זה לא בידי אויבים מבחוץ, אלא בידי אויבים מבית!
13: מארסייך ומחריבייך ממך יצאו! אוי! אוי!
5: הזעקות מסביב היו מסמרות שיער, בעיקר זעקות השבר של אמהות מבועלות על הרעב הצפוי לעולליהן. אני לא הצלחתי לדאוג כל כך בעניין הרעב, אולי בגלל בטני המלאה מארוחת הערב הדשנה שהכינה אמא. במקום לזעוק עם כולם, התחלתי להתרוצץ בין הבתים, מתעלם מרעשי התבואה המתפצחת וממראה ניצוצות האש המחלים את מזון אנשי ירושלים במעין מחול חגיגי צבעוני ומרשים. אני חיפשתי את אלידה, זה כבר היום השני שבו לא הגיע הביתה, וריח האש, הזעקות והדאגה ישבו כמו אבן כבדה בבטני. האש והאשן צרבו את עיניי, עודדו את הבכי שהתעקש לפרוץ ממני החוצה. בכל זאת אספתי את כל כוחי להתגבר.
14: אל ידה!
11: בבוקר שאחרי שריפת מחסני המזון על ידי הבריונים.
5: מה? זו ארוחת הבוקר? כיכר אחת של לחם לכל המשפחה?
0: אלחנן, ילדי היקר, אנחנו מנסים לחסוך קצת באוכל, לשמור לימים הבאים. בעזרת השם, אין מה לדאוג, ובכל זאת כדאי להיות מחושבים למען העתיד.
5: רגע, אבא, לאן אתה הולך? לא אכלת פת שחרית.
0: אני לא מסוגל לאכול. הדאגה לילידה מוציאה אותי מדעתי. חשבתי ללכת להתייעץ בממלכת התורה, על הדרך גם אחפש אותו. יומיים מחוץ לבית הם יותר מדי זמן.
5: אז רגע, אבא, אנחנו באים איתך, נכון מישאל?
2: כן, נשמח לעזור בחיפושים, דוד עוזיאל. גם אני חושב שאלידה הגזים ממש. הלחם יחכה לנו לארוחת הצהריים.
0: הנה, זה ממש כאן, מאחורי בית המדרש העצום הזה. שלום עליכם.
15: עליכם השלום. סליחה אדוני, אבל האזור סגור.
0: עליי לשוחח בדחיפות עם רבן יוחנן בן זכאי.
15: רבן יוחנן אינו חש בטוב. מלבד זאת, מכאן עוברים רק עם סיסמה. יש לך אותה?
0: תקשיב, אדון שומר. מדובר כאן בעניין של פיקוח נפש. הבן שלי נעלם, ואני חושד שהוא יצטרף לחילותיו של יוחנן מגוש חלב. אני רוצה לברר זאת ולבקש ברכה מרבן יוחנן בן זכאי. הדבר לא יארך יותר ממספר דקות. אנא ממך.
15: אלעזר, תכניס אותם פנימה. תמשש את בגדיהם לוודא שאין בהם כלי מלחמה. אחר כך, תדאג שמישהו ידבר איתם. שמור עליהם בשבע עיניים.
16: בסדר, אני אטפל בהם. את מי אתם מבקשים לפגוש?
0: באתי לכאן עבור שני דברים. האחד, ברכה מרבן יוחנן לנו ולאחייני היתום הניצול מהרוגי בית שען. ושנית, עליי לפגוש בדחיפות את המצביא יוחנן בן לוי מגוש חלב.
16: רבן יוחנן חולה מאוד. בכל זאת, תנסו את מזלכם. הנה, בסמטה הזו ימינה.
5: מעולם קודם לכן לא ראיתי את אבא שלי נשבר. ברגע שנכנסנו לחדרו של רבן יוחנן בן זכאי, התמוטט אבא על ברכיו ופרץ בבכי למרגלות מיטתו.
0: אוי רבי, מה יהיה עלינו?
5: אבא התעלם לחלוטין ממשמשו של רבן יוחנן וממספר תלמידים שישבו סביב שולחן קטן ולמדו מתוך מגילות אור. רבן יוחנן הרים את ראשו, עיניו נצצו כזוג יהלומים, ופניו האירו את החדר בזוהרן. אבא הציג בפניו את מישאל בן אחיו מבית שען, וסיפר על גבורתו של אביו במלחמה העקובה מדם. רבן יוחנן הניח את ידיו על ראשו של מישאל וברך אותו. עיניו זלגו דמעות שירדו כפנינים זוהרות על ראשו של מישאל. גם אני זכיתי לברכתו. אחר כך ביקש מאיתנו אבא לזוז מעט, והוא התלחש עם רבן יוחנן במשך דקות ארוכות. כשיצאנו משם בשתיקה עמוקה, פניו של אבא היו נינוחות יותר. רק פיו נותר חתום.
15: ובכן, סגנו של יוחנן מגוש חלב המתין לכם בחדרו. זמנו יקר. הרומאים הקימו סוללת ענק מחוץ לחומה השלישית, והם משליחים משם בליסטרות בגודל של ביצה בת יענה לעבר הר הבית.
0: תודה, תודה. לא, לא, לא, אבל איזה זמנו.
14: אתה הוא זיאל הכהן שמתנגד לקנאים ולפועלם הרב בהגנה על ירושלים?
0: את דעותיי, אני שומר לעצמי. באתי לכאן בעניין אחר. בני הגדול אלידע נעלם מהבית לפני יומיים, ולפני שיצא בחמת זעם, צידד בצורך להילחם ברומאים.
14: יפה, ובכן מסתבר שלעיתים גדולה חוכמת הבנים מאביהם. ומה בדיוק רצונך שנקרא לו לחזור הביתה?
0: מה, הוא כאן? כל רצוני לדעת שהוא בסדר, לומר לו מילה. אני דואג לו, הוא בסך הכל ב-17.
14: יש בינינו מאות לוחמים בני 17 ואף קטנים מהם, עזי נפש ועשויים ללא חת. אל תמיד בערכם של הצעירים.
0: אוכל לראות אותו אפילו לרגע קט?
14: מה השם שלו? אבקש לבדוק ברשימות.
0: אלידע לבית עוזיאל הכהן.
14: טוב, רק רגע. יהודה, הווה לכאן את הרשימות. לא פה. לא, לא. צר לי, עוזיאל הכהן, אבל הבן שלך לא נמצא באף אחת מרשימות הגדודים שלנו.
0: אתה בטוח? אז אחד הוא יכול להיות.
14: יהודה, אמור לאיש הזה את מה שאמרת כרגע באוזני.
17: אז על פי מידע פנימי שלנו, אלידע בן עוזיאל הכהן, הנער האדמוני, יצרף לחילותיו של שמעון בר גיורא.
0: אוי ואבוי, בר גיורא! אוי לבית עוזיאל, שבינם שרה מהדרך הישרה, ומתחבר לצדוקים ומריונים.
5: אבא, אל תדאג, בבקשה. אני בטוח שהוא לא יוכל להישאר בקרב האנשים הללו זמן רב. אלידע יחזור הביתה. אל דאגה.
0: הבן של עוזיאל הכהן חובר לצדוקים. כף רגלו לא תדרוך עוד בבית אביו. בוא בני, אנחנו חוזרים.
11: במחנה הבריונים.
1: חברים, שמעון בר גיורא מנהיגנו רוצה לומר משהו. שקט.
18: חברים, יש לי שתי בשורות, אחת טובה ואחת רעה.
19: אז תתחיל ברעה.
18: ברעה דווקא?
19: כן, כן, בשורות טובות משעממות אותי.
18: בסדר, נתחיל בטובות. אספסיאנוס עזב את ארצנו, הוא בדרכו לרומא. ועכשיו, שאו עיניכם סביב. הביטו ימינה, אל הר הזיתים, הלאה, תאמצו קצת את העיניים, הר הצופים, ועוד הלאה משם. וזו, הבשורה הרעה. מצביא חדש עלה על ירושלים, טיטוס, בנו החורג של אספסיאנוס, והוא חדור רוח מלחמה וחסר פחד על גבול הטיפשות. ובמילים ברורות יותר, טיטוס, אימח שמו וזכרו, נחוש להחריב את ירושלים.
19: באמת? מוזר. אתמול הסתובב קרוץ של יוסף בן מתתיהו.
1: מי?
19: נו, העיתונאי ההוא. הוא טען שטיטוס מבקש את פנינו לשלום, והוא מבטיח שאם נניח את חרבותינו, הוא לא ייגע לרעה באנשי ירושלים.
18: שמישהו ישתיק את הכסיל הזה אחת ולתמיד. אתה באמת מאמין לטיטוס? ולשליחו המתחכם שנטש את עמו ומלחך פנחתו של טיטוס? אני לא מאמין ליוסף בן מתתיהו! ויותר מזה, אינני מאמין לטיטוס ולליגיונות המרצחים הרומאיים. הם לא הגיעו לכאן בסוסיהם כל הדרך מרומא רק בשביל חלוקת פרחים הדדית עם יהודי ירושלים, אה? רגע, מי זה מתקרב? שילפו חרבות! נו, אתם איתי עם הבוקר! מהר!
16: המפקד!
20: הוא נראה כמו אלעזר, עוזרו של יוחנן מגוש חלב.
18: הייתי הורג את הקנאי הזה בשתי ידיי.
20: ידיו ריקות, הוא אינו נושא עליו חרב.
18: תנו לו להתקרב, נראה מה בפיו.
21: שלום עליך, שמעון בר גיורא, גיבור ישראל.
18: הו-הו, מישהו כאן מנסה להחניף. הכל בסדר איתך, אדון קנאי צדיק מדובלל זקן?
21: תודות ליושב במרומים. נשלחתי על ידי מפקדי יוחנן, יש לו מסר בעבורכם.
18: ואני כבר חשבתי שהגעת כי רצית להרוק לגדוד שלנו.
21: לא, לא תודה. לעולם לא אעשה זאת.
18: זה בסדר, תרגיש בנוח. בכל מקרה לא היית מתקבל אלינו. מה בפיך?
21: יוחנן מציע להתאגד יחדיו, כל החילות, ויחד לפשוט על הגיונותיו של טיטוס החוני בהר הזיתים.
22: אנחנו מספיק חזקים בבלעדיהם.
18: שקט, אני רוצה להבין מדוע עלה במוחו של יוחנן הרעיון השטותי הזה? הוא לא פוחד מחרבותיהם של אויביו הבריונים?
21: הוא מבין שבעת הזאת יש צורך להתאחד מול אויב משותף. מיותר להמשיך להרוג האחד את השני, כשבלגיונות הרומאים יושבים וממתינים שהעם היהודי יחלה את עצמו במלחמת אחים.
18: טוב, טוב. אתה מגזים. חזור אל יוחנן מגוש חלב, ואמור לו שעצתו הפעם נבונה. אנחנו מוכנים להתאחד למטרת הקרב הגדול. רק אמור לו עוד, שאם מדובר בתחבולה, לא יישאר חייל אחד חי. בגדודו של יוחנן בן לוי מגוש חלב.
23: זו הייתה הפעם הראשונה לאורך החודשים האחרונים והמתישים שבני כל הפלוגות היהודיות נלחמו כתף אל כתף. וזה היה כוח אדיר. האחדות של שלושת הגדודים המתקוטטים בירושלים הניסה את הרומאים מהר הזיתים. הקרב היה מסודר להפליא. גדוד אחד תוקף, מכה ברומאים, וכשהוא חוזר, יוצא גדוד שני ומתקיף את חיילי הלגיון שהיו עייפים מן ההתקפה הראשונה. ימי הלחימה אלו החזירו את הצבע לפנים של הלוחמים. נראה היה שאלוקים בשמיים אומר לנו משהו, שהוא שמח באחדות הזו. ההצלחות הוכיחו יותר מכל. בכל ההתקפות הללו לא נהרג אף לא לוחם אחד מיהודה. אלא שלאחר ימים מספר, נכנסו לפתע הקנאים אנשי יוחנן מגוש חלב לחצר בית המקדש כשחרבות מוסתרות תחת בגדיהם. הם טבחו ללא רחם באלו שהחשיבו לאויביהם. מלחמת האחים חזרה לירושלים ביתר שאת. דם אחים נשפך כמים.
11: מישאל ואלחנן צועדים ברחובות ירושלים.
24: מישאל, אתה מריח את הריח הזה?
2: כן, זה מגיע מרחוק. זהו ריח של בשר צלי, אני חושב.
24: אכן, טיטוס וחבר מרעיו צולים כמויות של בשר. הם יודעים שהרוח תביא את הריח לתוככי העיר. הם יודעים עוד משהו. הם יודעים עד כמה אנחנו רעבים.
2: אתה רעב, אלחנן?
24: ואתה לא?
2: אני מסיח את דעתי מן הרב.
24: אני לא מסוגל לעשות זאת. אני רעב. כבר שכחתי מהי ארוחה מבושלת, וקומץ של תבן רטוב וסחוט לא טעים לי, ולא מסביע אותי. ועכשיו, הריחות האלו של הרומאים, אני פוחד שאצא מדעתי.
2: אלחנן, אפשר לנסות לצאת אל מחוץ לחומות. יש שדות נטושים של תבועה על הערים הסובבים את ירושלים. אנשים גידלו שם פעם דברים טובים.
24: נשמע לי כמו רעיון טוב. אוח, אם היינו יכולים לשים את ידינו על קטניות או ירק טוב. אמא שלי יודעת להכין מרקים בטעם גן עדן.
2: השאלה הגדולה היא, איך מצליחים לצאת משערי העיר כשהבריונים עומדים דרוכים ואינם מאפשרים לאיש לצאת? הבט, ישנם ארבעה שומרים על שער אחד.
24: אם לא ננסה, לעולם לא נדע האם הדבר אפשרי. קדימה, ננסה להתחמק מהשומר הזה.
19: לאן בדיוק נדמה לכם שאתם הולכים?
24: סליחה אדוני, אל תעכב אותנו. עלינו לצאת מכאן בדחיפות.
19: אני לא מבין. אתם חדשים כאן בכדור הארץ? לא מעודכנים בחדשות? לא קוראים פליירים? העיר נצורה, יש רומאים בחוץ.
2: ובריונים בפנים.
19: מה? מה בדיוק אמרת?
2: אמרתי שלחבר שלי יש פריחה בפנים. הרופא אמר שהוא צריך להשיג צמח מסוים שנמצא בערים מחוץ לירושלים.
19: ואיך בדיוק קוראים לצמח הזה?
25: בנות צלופחד!
19: שמעתי פעם את השם הזה. בסדר, בסדר. רק תדעו שאנחנו משקיפים אליכם מכאן. אם יש תוכנית זדונית בראשכם, החיצים שלנו ישיגו אתכם.
24: ברגע שיצאנו את פתח השער הגדול, התמלא ליבי חרטה. ריח מוזר ליווה אותנו בשבילים היורדים מירושלים. פחדתי להביט ימין ושמאל. השמועות דיברו על כך שהיהודים הנהרגים על משמרתם נותרים מושלכים מעבר לחומות. הבריונים לא הרשו לקוברם. עיניי תרו אחר שדה צבעוני כלשהו. אולם האדמה ברובה הייתה חרוכה ורמוסה מדערת סוסי הרומאים. ההבנה טלטלה אותי. אין אוכל. לא בירושלים ולא מחוץ לירושלים. נגזר על כולנו למות ברעב. אנשים, נשים וטף. רחשים מוזרים גרמו לי לעצור ולסובב את ראשי. מי שם?
2: גם אתה שמעת את זה?
24: אולי זו חיה?
2: חיה? חיה לא הייתה ממהרת להסתתר מאחורי סלעים. מדובר בבן אדם.
24: אוי, התרחקנו מדי. איש לא יבוא לעזרתנו כאן.
2: אולי ננסה לרוץ חזרה לעבר החומה. נחזור הביתה.
24: הישר לזרועותיו של זה שעוקב אחרינו בחשאי? יש סבירות גבוהה שמדובר בחייל רומאי. תשמע, מישאל, אנחנו צריכים לרוץ במהירות לעבר המדרון שמשמאלנו, לחלקו התחתון של הר הזיתים. יש שם סלעים גבוהים שיכולים לשמש לנו מסתור. בוא הנה לכאן, בוא, מצבת יד אבשלום תשמש לנו מסתור.
2: חנן, הנה הוא. אוי, אני לא מאמין. זה אותו רעול פנים שעקב אחרינו בבית המקדש. אילו רק יכולנו לדעת מי הוא ומה הוא רוצה.
24: אני משער, מישאל, שאתה יודע מה הוא רוצה. הוא עוקב אחריך. הוא מעוניין במשהו שאתה מסתיר בגלימתך.
2: היי, אלחנן, תראה, הוא נעלם.
4: לא נעלמתי. פשוט מצאתי מיקום נוח יותר. מישאל בן יהושע הכהן מבית שאן, הבא לי את הדבר שמסתתר בגלימתך.
2: מי אתה? מאיכן אתה מכיר אותי ואת אבי?
4: אתה מבזבז זמן מיותר. חבל שאצטרך ללכלך את חרבי. היא נקייה היום.
2: אינני יכול. נשבעתי לאבא שישמור על זה.
4: אבא יסלח לך. אני בטוח. הוא לא רוצה שאמך תשקל שני בנים במהלך קיץ אחד. הלא כן?
2: לא, אני לא יכול לתת לך את זה.
24: זה ביקוח נפש, מישאל. תן לו את זה. הוא יהרוג אותנו.
2: לא! לא אתן!
4: אתה לוחם, אז כאביך, אפה לי את זה עקשן אחד!
2: עזוב אותי! לא אתן לך לקחת את זה, לא!
4: הנה! עכשיו זה אצלי!
2: אוי!
4: להתראות! אני עוד אשוב!
2: אוי, מה עשה? הוא לקח לי את זה!
24: רגע, מישאל, לא יכולת לנהוג אחרת. לפחות חיינו ניתנו לנו לשלל. האיש ברח מכאן כמו שפן סלע. היי, מישאל, תראה את זה. זה נראה כמו תרמילי אפונים. הערב נאכל מרק. אתה שומע? בוא, תעזור לי לאסוף. יש כאן כמות נכבדה למדי. מישאל חתם את פיו לאורך כל הדרך חזרה לירושלים. ודמם, גם כשחץ רומאי טועה, נפל בקרבתנו ממש. כשהגענו לשערי העיר, חיטטו השומרים הבריונים בחילנו ומצאו עד מהרה את שקית הבד המלאה באפונים. בקושי רב הסכימו לקבל את החנוני ולהותיר מעט אפונים בצרור הבד. את הרוב לקחו הם לעצמם. השמש נטטה לערוב כשהגענו הביתה. אמא שמחה מאוד בקומץ האפונים והכינה מרק שרובו מים ומלח. הריח הביא אל ביתנו שכנים רעבים שביקשו רק כף אחת של מרק להחיות את נפש ילדם הקט. ומישאל, הוא סרב לאכול. מישאל התכנס בשתיקתו למגינת ליבה של אמו הדואגת.
11: אל ידה במחנה הבריונים.
6: אני מתחרט. כן, סוף סוף אני מוכן להודות בזה. ריח הדם, מראה הגוויות הנקובות מחרב ומרעב. הייאוש בעיניהם של זקני ירושלים, כחושי הפנים, כל אלו גורמים לי לאבד תקווה. לא עוד רוח קרב, לא עוד אמונה בצדקת הדרך. האוכל במחסנים יכול היה להספיק לבני ירושלים למשך 21 שנים לפחות. לשרוף אותם היה מעשה זדוני ואכזרי של אנשים דשנים שלא ידעו מהו רעב. הסבל נורא. אנשים מורטים את שערות ראשם, מבטם מלא טירוף. את המשפט, טוב מותי מחיי, שמעתי יותר מדי פעמים בימים האחרונים. אני מתחרט, אבל אין לי לאן לחזור. אליעזר, מפלוגתו של יוחנן בן לוי, סיפר לי על כעסו הגדול של אבא. אני, הבן של עוזיאל הכהן, משושלת הכהנים, בן אחר בן לאהרון הכהן, אני העזתי פנים ללכת עם אנשי שלומם של הצדוקים? עם רוצחי ימם בדם קר? מה עשיתי?
19: אתה מוכן, ראש גזר? בעוד כמה רגעים עלינו להיות כבר ליד עץ התאנה.
6: עץ התאנה? מתי ראית בפעם האחרונה התאנה על העץ החרב הזה?
19: גם אם צומחת אחת כזו בבוקר, מיד יש 10 אנשים לפחות שנאבקים עליה, עוד הרבה לפני שהתחילה להבשיל בכלל.
6: אנשים רעבים בירושלים.
3: מצוין! שיתחילו להזיז את עצמם ולהילחם במצור הרומאי! הנה, יש לי משהו בשבילך. זהו תרמיל אפונים, נדבת אחד מנערי ירושלים לגדוד הבריונים. תאכל, תאכל, אתה זקוק לכוח. אנחנו כבר יוצאים שוב לתקוף.
6: תודה. אמא שלי הייתה מכינה מתרמיל כזה מרק משובח. אך, נדמה לי שאני מריח.

0: זוכר, זוכר. רק שמישהו יקרב לכאן את הששית. לא רואים כלום בחושך הזה.
1: הקשיבו לי. יודעי דבר, העבירו לי מידע על כך שהרומאים היו עסוקים היום מאוד בבניית סולמות עץ. הם מניחים אותם בקטע הדרומי של החומה, מתוך כוונה לטפס עליהם במתקפת פתע, ולראות לפידים של אש לתוך ירושלים. יש לנו משימה מיוחדת הלילה. עלינו להציד את הסולמות כולם, עד האחרון שבהם.
2: ומחר הם יבנו חדשים.
1: הם יבנו, ואנחנו נציד להם שוב. זו דרך טובה ביותר לייאש אותם, עד שיתחננו לטיטוס שיחזיר אותם הביתה.
3: אמן, כן, יהי רצון.
1: שקט! מישהו עוד יגלה את המערה הזו עם כל הרע שאתם עושים.
4: ובינתיים, בבית עוזיאל הכהן.
5: מישאל, אתה מריח את זה? שוב ריח שרוף. מעניין מה בריוניו של שמעון בר גיורא החליטו לשרוף הלילה. נראה לך שגם אלידע משתתף בפעולות שלהם? אני מתגעגע אליו. מי יודע איכן הוא מסתובב עכשיו? מישאל, אני לא יכול לדבר לעצמי כל כך הרבה זמן. אנא, דבר איתי. אתה מדאיג את כולם. אם לא תהיה לי ברירה, אלך לשאול את דודה מרים, אמא שלך, מהו הדבר שהמנובל הוא חטף מגלימתך?
6: שלא תעז.
5: תדבר, מישאל, זה יקל עליך. אולי אפשר עוד לעשות משהו. אל תתייאש כל כך מהר.
6: זה סוד של 800 שנה. אני לא מצליח להבין איך האיש הרע הוא בכלל ידע על זה.
5: על מה אתה מדבר?
6: המפתחות לאוצרות בית המקדש הראשון, הכלים כולם, מנורת הזהב הראשונה, הכיור, ארון לחם הפנים, צנצנת המן, המטה של אהרון הכהן, ארון הברית, הם כולם מוסתרים במעמקי האדמה. שלמה המלך עשה העתקים מכל כלי. הוא ידע שבית המקדש הראשון ייחרב בסופו של דבר, והכין מקומות מסתור מתחת לקודש הקודשים, בהם בבוא עת החורבן התמין המלך יושיהו את הכלים המקוריים. איש לא היה אמור לדעת על כך. אפילו אורדוס לא גילה זאת כשבנה את בית המקדש הנוכחי. זהו סוד שעבר מסבא של סבא של סבא שלנו, ועבר לאבא שלי שהוא הבכור. רגע לפני שאבא ואהרון יצאו להילחם ברומאים, הביא לי אבא את צרור המפתחות הזה. הוא ביקש ממני להבטיח שהוא ילך עמי לכל מקום, ושאעביר אותו לבני, שאעביר לבנו, עד שתחזור מלכות בית דוד לירושלים.
5: מפתח לאוצרות המקדש? מישאל, מוכרחים לטקס עצה. אסור לכלי המקדש ליפול לידיים טמאות.
6: ברור. פשוט נחפש בין מאות אלפי היהודים כאן את רעול הפנים ההוא, ואז נדרוש ממנו באיומי מחט שיחזיר מיד את המפתח.
5: אל תזלזל בכוחנו, מישאל. רגע, אתה יודע מה? עולה רעיון בראשי.
6: אני מקשיב.
5: אספר לך אותו לאחר שתאכל את המרק שממתין לך על שולחן העץ. הוא כבר קר לגמרי. ובכל זאת, מרגיע כבה מורעבת.
4: ברחובות ירושלים, המהומה גוברת.
7: יהודים בני ישראל, לא עת לחשות. עת צרה היא ליעקב. הרעב בפלבל וחללים רבים. הגיונותיו של טיטוס מחריבים את ערי ארצנו בזו אחר זו. רבים רבים הם החללים, עד כי לא ניתן לסופרה מרוב, ורבים הפליטים מכל הארץ שהתקבצו אל עיר הקודש. בימים קשים אלו עלינו להקשיב לרבותינו הקדושים, לנשיאנו. הרי רבן יוחנן בן זכאי פסק בדעה נחרצת שיש להימנע ממלחמה עם רומי, יש להניח את החרבות, הבה נשמיע את קולנו ללא פחד, לא למלחמה. רצוננו לבקש על נפשנו, ואם תאמרו, הכיצד נוכל להיכנע לגרועים שבאויבינו, שרצחו מאות אלפים מבני ישראל, הרי ברור שאין אנו מעוניינים בשלום איתם, ואלוקים יגמול לבני עשיו אלו את גמולם עד שלא תישאר מהם אחרית, אלא שזו הדרך היחידה להשקיט את המלחמה העקובה הזו ולחזור לחיות בירושלים ולהחיות מחדש את בית המקדש שנמצא תחת התקפות בלתי פוסקות של בליסטראות רומיות. שמעו נא אחים,
8: בנו דרך אנשים, בנו דרך, תנו לנו לתפוס אותו אחרי תולי תמיד, את האדם הזה שמנסה להוריד את רוחו הלוחמת של העם. היי היי, אל תברח עוזי אל הכהן, ידינו עוד ישיגו אותך, מוגלב.
7: אל חנן בני, עלינו לברוח, בוא, בוא, בוא נברח, מהר, מהר.
5: אבא, הכיצד אינך פוחד לומר את דבריך? הבריונים עלולים חלילה לפגוע בך.
7: אלחנן בני, הדברים צריכים להיאמר. אנחנו נמצאים בתקופה קשה, ובאין נביא או מלך שיראו לעם דרך. אנשי ירושלים מיואשים, מישהו מוכרח לעודד אותם לדבר על ליבם שיש דרך אחרת. מישהו מוכרח להתקומם נגד העריצות הבריונית השולטת כאן בירושלים.
5: אבא, האם יש דרך לצאת מהעיר הנצחית?